0: תחזרי על החידה שלנו, כי איזה מרגש לשמוע אנשים שאין להם מושג מה הם שולחים. עכשיו, השאלה היא מאוד פשוטה אם אתם יורדים לעניין עצמו, בסדר? תחשבו בהיגיון. אם אתם ממשיכים לראות או לשאול GPT או Gemini, אתם רק תטעו. ידע כללי צריך לבוא מלימודים, מחוויות, מניסיון. AI מחסל את האנושות. זה יגמור את כולם. גם טלפונים סלולריים, אבל זה כבר עבוד. חנה, האם המאזינים של... רובם טועים, נכון? ממה שאנחנו מסתכלים סטטיסטית, נכון. רוב המאזינים טועים, וזה עושה לי טוב על הלב. איך אני נהנה? שלפעמים אנשים מסתבכים. מה שאני צריך זה את התשובה לחידה הבאה.
1: מהי היבשת היחידה שאין במדבר?
0: וואו. איזו יבשת? יש שבע יבשות, נכון?
1: נכון.
0: איזו יבשת אין למדבר? זה מאוד פשוט.
1: יבשת אחת בלבד.
0: בלבד, רק אחת. Seven continent. שבע יבשות יש. אגב, כמה אוקיינוסים יש, אתם יודעים? חמישה אוקיינוסים. שבע יבשות, אבל יבשת אחת אין בה מדבר. האם זו אסיה, אירופה, אפריקה, אמריקה הצפונית, אולי אמריקה הדרומית, אולי אנטרקטיקה, אולי אוסטרליה? בקיצור, מה התשובה? שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. הנה הכתובת, מני, ברבר אותנו למוות.
2: 058-36-222-03.
0: יפה. טוב. נמשיך. מוזיקה, פרסים, עניינים, שלוש מתנות בכיף. אנחנו הבטחנו לחלק בוסם, אז זה היה מקבץ פרסמות שאמרתי, אני אעניק לכם בוסם. בואו נחייג למאזין או המאזינה, בואו נבדוק מי עונה לנו. מהרתי לצאת להפסקת פרסומות. הנה, הנה, אנחנו מחייגים. וואי, אפילו לא היה צלצול. שלום למי?
3: שרית.
0: אהלן שרית. אהלן שרית. מאיפה את?
3: מנתניה.
0: טוב מאוד. נורי, תרדי, תזמיני נהדת, יש הרוגים. זה ראשי תיבות של נתניה, נכון? איזה כן. מה את עושה בחיים, אחותנו היפה והמהממת?
3: אני עובדת ברשת של משרדי נסיעות.
0: תגידי, ישראלים טסים בצורה באמת חסרת תקדים. העולם לא סובל אותנו עכשיו, וזה די מפחיד לטוס.
3: אבל טסים.
0: וטסים בצורה בלתי רגילה. תגידי, עדיף לטוס לחול ולא להיות פה בחופשה בארץ, פה הכל יותר יקר. לפחות עוברים בדיוטי פרי, כל הסכנות, פה מגזימים. מצעים לא מחליפים במלונות, מגזימים פה במחיר. טוב, אם הדלק פה 8.5 שקלים, מה יהיה עם מלון?
3: תמתי לי, ב-7.70.
0: תגידי רגע שאלה, איזו מדינה היא המבוקשת ביותר לקהל הישראלי כשרוצים לטוס?
3: עכשיו תאילנד.
0: באמת תאילנד עדיין היא המדינה המבוקשת ביותר לקהל הישראלי?
3: כרגע תאילנד.
0: תגידי, אם אני ארצה לטוס או שירצו להטיס אותי מפה, קפלן, לכי תדעי, תוכלי לעזור לי במחיר טוב במשרד הנסיעות שבו את עובדת?
3: אני מנהלת חשבונות זוטרה.
0: זה אכן זוטרה, מנהלת החשבונות, זה הבן אדם הכי חזק בכל עסק. לא בעלים, לא מנכלים, זה הרואה חשבון.
3: מה שתרצה.
0: יופי, יש לנו קומבינות, מחיאות כפיים לשרית, כן! איזה כפיים עלובות הם נתנו הצוות שלי, ממש. הצוות שלי חלש, מרוב שהם הרביצו עם לולב, חלשים נהיו. בכל אופן, שרית בוסם, מתנת האתר פרפיום IL לבחירתך, בדרך אלייך, את מהממת, חג שמח ותודה על ההזנה.
3: תודה.
0: להתראות. טוב. מרשים, אז הענקנו את הבוסם. מה שכן, אנחנו עוד נחלק מתנות בהמשך, אתם רק צריכים להיות קשובים. נזכיר את החידה שלנו, באיזו יבשת אין מדבר. תשובות שאתם שולחים לי אותן לכתובת שמיד אנחנו נציין, חייבים, בכדי שתוכלו להיכנס להגרלה, השם המלא שלכם, שזה אומר, אם אתה אלי, שם מלא זה לא רק אליהו, זה גם שם משפחה, בסדר? אלעד, עמדי, ירושלים, ואז התשובה. מנחם, מן, חיפה, והתשובה. חנה אהרונוביץ', בלגיה, ואז התשובה. עמיחי, מאון, אפריק, זימבבואה, והתשובה. בסדר, לא? יופי. זה מה אנחנו ממתינים. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, זה וואטסאפ, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. יש זמרת אחת שאני קרוע עליה הרבה מאוד שנים. מאוד. מאוד מאוד מאוד, קוראים לה גלי אתרי. הנה אחד השירים היפים, שהוא מיום ליום, כל יום שעובר מתחיל להיות קריר יותר, נכון? הסתיו בפתח, הללויה, הנה חזקה מהרוח, ולא את היועמשית, מדברים על גלי אתרי.

0: יפה מאוד, יפה מאוד. תשמעו, יש לי מאזינה על הקו, באופן כללי יש לנו כאן את פינת המעשה הטוב. אני אוהב מדי פעם ככה להפציץ בשירים שאתם לא יכולים להכיר, כי במדינה שלנו הכל זה יחסי ציבור, ואם אתה לא תהיה זה, לא תגיע לרדיו. אני במשך המון המון שנים הצלחתי להביא המון המון לעיתים של אנשים בלי יחסי ציבור. פשוט אהבתי את השיר שלהם והם התקדמו. היום ישנם אומני על בישראל שהתחילו אצלי. באמת, לפני המון שנים. עכשיו, לא שאני חס ושלום איזה מתנשא זחוח. לא, מה פתאום, לא נרקסיסט ולא כלום. פשוט להוכיח לכם שבתוכנית שלי, כל אחד מכם שמוציא מוזיקה טובה, יכול להיות בחלק אינטגרל פה, או לפחות אני אתן את הפוש הראשוני. לא מאמינים?
1: פינת המעשה הטוב.
0: שלום ענבל פלקון, ברוכה הבאה לתוכנית של המדינה.
2: שלום אלעד.
0: מה שלומך?
2: כיף לי.
0: קיבלתי מייל.
2: וואו.
0: אני חייב לומר שאני מייל פותח פעם בשבוע כזה, שמנחם מאיים עליי ואומר לי, אלעד, יש לך את אלעד המדיש קודל gmail.com, תיכנס, אנשים לא שולחים רק לפייסבוק, הם רוצים גם אותך. הנכונה צעקתה ממני.
3: כן.
0: אז בדקתי כזה במייל, ואני רואה הודעה של מישהי מהממת ששלחה לי מה זה מילים חמות. את מאזינה לי המון שנים ברדיו.
2: נכון, אני מאוד מאוד אוהבת את המסרים שלך וכל מה שאתה נותן לעם ישראל.
0: איזה כיף. אבל אני לא הנושא פה, הנושא זו את. את צירפת שיר, את אימא לשלושה ילדים, זה נכון?
2: נכון.
0: ואת ירושלמית, זה נכון?
2: נכון.
0: מה את עושה בחיים?
2: אז אני הייתי מורה והפסקתי את העבודה שלי בעקבות פיברומיאלגיה חמורה.
0: פיברומיאלגיה. את יודעת שאני שמעתי, אגב, סליחה שאני מסית רגע את הנושא, אבל יש טיפול לפיברומיאלגיה, אני שמעתי. משהו מעניין ברפואת הרמב״ם. אנחנו ניתן לך את הטלפון של דרור אוקאבי, שהוא היה לו פה את פינת הרמב״ם אצלנו בתוכנית, והוא היה נותן כל מיני תרופות פלא וכאלו. ואני רוצה את עדיין סובלת?
2: אני עדיין סובלת, כן.
0: מנחם. אישית, אתה לוקח את האישה הזו ומצרף אותה לאוקאבי, אתה מבקש
3: מטפל.
0: שיעזור לה ברפואת הרמב״ם שהוא היה הגדול מכולם. עכשיו נחזור רגע לנושא ענבל. אז את ירושלמית.
2: בעצם כן. במקביל לנכות ובמקביל לאימהות החלטתי שאני רוצה להגשים את החלום שלי והתחלתי ככה להוציא את השירים שלי החוצה עם המפיק המדהים אבי מסיקה.
0: וואו, אבי מסיקה זה אח יקר וותיק מאוד, הוא מאדריכלי המוזיקה בישראל. אגב, שתדעי, בשנות ה-90 הוא היה שפיץ.
2: זכיתי, חבל על הזמן.
0: תמסרי לו דש חמה ממני, לא ידעתי שהוא קשור. יפה, יפה.
2: כן.
0: אז רגע, המוזיקה שלך, כמה שירים היו לך לפני? כי זה השיר הראשון שאני נתקלתי בו.
2: למעשה יצא עוד שיר אחד שנקרא ילד שלי.
0: כן.
2: שהוא גם כמובן עם אבי. ואנחנו לקראת הסוף של ההקלטה של האלבום. אני מקווה שבעזרת השם בקרוב יהיה גם איזה הופעת השקה כיפית כזאת.
0: איזה יופי. אז כן. תשמעי, אנחנו נותנים לך את ההזדמנות הראשונה כאן בתוכנית של המדינה. אני מאחל לך בהצלחה. השיר הזה שאני עומד לשדר נקרא יגון.
2: יגון.
0: עכשיו השם הזה הוא שם קצת, את יודעת, בעולם שבו אנחנו חיים במדינה שלנו, המילה יגון נוגעת לצערי הרב בכל אחד ואחת מאיתנו. עכשיו, נכון. כשאת מדברת על יגון, את מפנה את תשומת הלב 7 באוקטובר.
2: גם, כן, גם. כן.
0: אוקיי. עכשיו השיר הוא לא בדיוק שיר שקט, כי זה, קודם כל הוא מצא מאוד חן בעיניי. שמענו אותו, נכון. העברתי אותו פה לצוות, שמענו פה אותו כולו, כולל חנה שאמרה, וואלה, לא, חנה, איך אמרת לי? וואלה!
4: נכון.
0: זה ממש מגניב.
2: נכון.
0: מנחם, שהוא בכלל דוסי על מלא, אמר וואו, הוא מדבר במילים בודדות, ורק מהון, האיש היקר הזה פה, אמר לי, תן בפליי, תן בפליי, ואת מקבלת את הפליי ממש מיד. ענבל פלקון מירושלים.
2: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה.
0: שיהיה לך בהצלחה, ואת יודעת מה, אני רוצה לעשות לך משהו שהוא הרבה יותר גדול. תראי איך אני מחרטט עולם, עכשיו, שימי לב, אני עושה אותך ויטני יוסטון, בשנייה, לפני שאני משדר את השיר שלך, יש לנו חסות זהב. מה אכפת לך? חסות זהב, ואז אני משדר לך את השיר, ואז הוא אומר, מה? השמעה הראשונה, כבר יש לך חסות זהב. ענבל פלקון, אני אוהב אותך. חג שמח.
2: ימני, תודה.
1: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: וואו, והנה השיר, ענבל פלקון, השמעת בכורה, יגון. תנו לה בכבוד, תנו לה בכפיים, פעם ראשונה.

0: תנו לה בכבוד, נכון? מגניב לגמרי. מילים חזקות, נוגעות, ומדברות פה על שבת אחת, 7 באוקטובר, השואה השנייה לעם ישראל, אחרי המאה הקודמת, קיבלנו את זה בגלל רפסנות, סמרטוטיות, קונספציה ושמאלניות קשה, זוהי דעתי. כשתהיה פה ועדת חקירה לאומית ולא ממלכתית, רק אז נדע את התשובה הנכונה. ביום שיהיה ועדת חקירה ממלכתית, אכלנו אותה. כל הרונן ברים ואלה, תק, יקבלו הלבנה ולא ישמעו שום. אנשים פה צריכים להיות בבתי סוהר. בבתי סוהר על מה שעשו. זוהי דעתי, אבל עד שלא תהיה ועדת חקירה אמיתית, לא ממלכתית. ממלכתית זה כסתח, כיסוי תחת. אבל קודם כל שנעבור את הבחירות, שחס ושלום לא יהיה לנו פה אנשים שאוי ואבוי לעם ישראל ולעתידו אם אנחנו לא נבחר נכון. ולא להקשיב לערוצי תבלה, כי הם רק מבהילים. אני פה להבהיל אתכם באמת, שאם לא ייבחר הצד האמיתי, הצד הגדול, הצד של ה... אסור לי להגיד ברדיו, אבל הצד הנכון, אם לא תצאו לבחור, אכלנו אותה. ואכלנו אותה בגדול, כי לתקן כבר אי אפשר להיות. אנחנו נחזור למערות. אנשים מסוגנו יחזרו למערות. הם מדברים שטויות, מתנהגים עם שטויות, ורוצים להוביל אותנו בטמטום ושטויות. תבחרו נכון, חס ושלום, שלא נקבל את האנשים המסוכנים, הקונספציונרים, השמאלנים. איש, אמרתי את זה. אכלתי אותה, זה הסוף. או אולי זו ההתחלה, אי אפשר לדעת. תבחרו נכון ונראה בשורות טובות בעזרת השם. טוב, אגב, לא לשבת בבית ולהגיד אני לא בוחר, אין לי במי לבחור. זה יהיה סוף העם היהודי. אם אנחנו נמשיך ויהיו פה ערבים בשלטון, זה יהיה הסוף. ומישהו צריך לומר את האמת, ואני אומר את האמת. שלי. איך התגשתי? השלי. זה כמו שאתה אומר מבחינה משפטית, לכאורה. יופי. אתם רוצים שיהיו יהודים? שתהיה לנו הארץ הזו של יהודים, שאנחנו בעלי הבית, וקצת אמונה בבורא עולם, ולא רק להיות כשאר הגויים? לא, אני לא רוצה להיות כזה. אני יהודי מסורתי, ליברל, חילוני, יש כאלה שיגידו, אבל אמונה בבורא עולם במיליארד אחוז. אוי ואבוי לנו אם לא תצאו לבחור. אני פונה דווקא לצד הימני, לבוגדים בצד הימני, שלא יוצאים לבחור. לא, אני לא יודע למי לבחור, והם הבכיינים הכי גדולים אחר כך. נכון שעוד יש המון מה לשפר בצד הימני, הימין שלנו חייב סתירה בשביל להתאושש, אבל צריכים לבחור בכדי שיהיה כוח. 70 מנדטים וצפונה, ונסתום להם את הפה פעם אחת מקום המדינה, שהעם עצמו יקבל את מה שמגיע לו. זהו, מספיק אייזנקוטים והשטויות האלו, מספיק. אוקיי. יחיאל המדהים שואל האם ניתן למצוא את השיר הזה ששידרנו של ענבל פלקון בספוטיפיי. אתה יכול לשאול אותה אם זה מופיע בספוטיפיי, אנחנו נשאל אותה ואני אענה לך, ואם לא אני אשלח לך את השיר הזה. אני בטוח שהוא מופיע אולי ביוטיוב, אנחנו תכף נבדוק. אבל אני פה נותן במה להרבה מאוד אומנים. אגב, שולחים לנו המוני שירים, ואני לא יכול לשדר את כולם, אנחנו בוחרים את אלו שנוגעים בנו. בסדר? יש לנו ניסיון עצום, אז אני יודע מה הקהל פחות או יותר אוהב. המוני שירים יוצאים, מי שאני משדר אותו על הכיפק ומי שלא, אנחנו נשתפר בהמשך. אין שום בעיה. אף פעם לא להתייאש. מוזיקה זה חלום. היום כולם רוצים להיות אייל גולן או שרית חדד. כולם. אז לאט לאט. אם זה לא מספיק טוב, תשתפרו בפעם הבאה. אני מבטיח לכם שאנחנו נשדר עוד המוני שירים כאן. טוב, מה עוד אחרי אכילת הראש שלי לגבי פוליטיקה? מנחם, עשינו פרסומות, עשינו זה, עשינו הכל. נשארנו רק עם החידה שלנו, ויש כאן מישהו שאומר למדי, למה אתה לא מתייחס להודעות? אתה יודע מה? למה אני לא מתייחס להודעות? הוא שאל שאלה יפה. ראשית, בואו נחייג לתשובה, בסדר? בואו נחייג לתשובה שלנו. איזו יבשת אין בה מדבר. הנה התשובה. מקווה שהתשובה נכון.
1: השיחה מועברת לטאקולי.
0: טאקולי? טוב, יכול להיות שהוא קיבל שתי שיחות במקביל, חנה. יש אנשים שמקבלים שתי שיחות במקביל, תנסי עוד פעם, תעשי לו רידייל. אוו, מה זה היה? אנשים מחייגים אליי לרדיו, איך אתם יודעים מה המספר? זה חסום. מספר לא מזוהה. הנה זה מגיע, הנה זה מגיע. בבקשה. שלום. זה הכי מנומס. ניתק. בסדר גמור. לגיטימי. מאזין נוסף, אנשים נבהלים שרואים שיחה לא מזוהה. כן, זה מסובך פה. צריך לדבר. צביקה, יוסי, מישהו, חייבים פה לתת מספר אחד שהוא מספר מזוהה, אבל מה לעשות? עד אז, עוד חזון למועד. ולנו גם בשורות טובות אחרי החג, אולי בעזרת השם. נבדוק. טוב, למי מחייגים עכשיו עם התשובה?
1: הלו.
0: שלום, אדוני.
1: מה שלומך?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע. איך אצלך? חג שמח?
1: גם, עולה חג שמח, מודים יפיפה.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: בירושלים.
0: מה אתה אומר? בוא נה, אתה לא יודע איזה גאווה בשבילי שירושלמים מקשיבים לי. אתה לא יודע, אני מחזיק...
1: זה לא גאווה, אבל זה לא גאווה אחת.
0: אתה אוהד ביתר. אתה גם קורדי, טוב, זה כל היהודי.
1: זה גם אוהד ביתר.
0: אבל רגע, שתדע שרוב עם ישראל, אלה שהם יהודים באמת, המוצא הוא קורדיסטן. אברהם אבינו היה קורדי. אז רק שתדע, זה המוצא.
1: אור כסדים. גם את זה למדתי ממך.
0: ממני? זה רבנים ענקיים אומרים. אני רק האקו שלהם. אני ההד של הרבנים הגדולים. יפה מאוד. אני אוהב לדעת, אתה יודע, מקור. נכון שאני בחצי קורדי, אבל עמדי חביבי הביא לי גאווה גדולה כשידעתי שאברהם אבינו הוא קורדי. איך התרגשתי? אתה לא מאמין, אחי. בקיצור, מה שמך?
1: איתמר, שטן.
0: מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתה בירושלים?
1: מרמות.
0: שכונת רמות is in the house. אתה יודע כמה אתה קרוב אליי? אנחנו קילומטר אווירי, אולי קילומטר וחצי אווירי.
1: יאללה, נפוץ.
0: תבוא מדי פעם, אתה מוזמן. תגיד, אחי היקר, מה אתה עושה בחיים? כי אני נצלן, יש לי יומן קומבינות, אני רושם כל מיני קומבינות, כל מה שאני צריך, נגיד, אנשים, מקצועות, אולי אני אצטרך אותך יום אחד. מה אתה עושה בחיים?
1: אני חצי יום לומד, וחצי יום מתנדב באיחוד הצלה.
0: אני צריך אותך באיחוד הצלה, אני לא סומך על קפלניסטים שיכולים לקחת אותי יום אחד, לפרק לי את הצורה, אני צריך שתבוא תעזור לי, אם שוברים לי את הצורה, מה אתה אומר?
1: רק אם אתה בוחר בבן גביר.
0: אני לא יכול להגיד לך במי, אבל אתה בצד הטוב, אתה בצד נכון.
1: ימין, ימין.
0: אני אגיד לך למה ימין. אם אשכחך ירושלים, איזה יד תשכח?
1: ימיני.
0: יופי, כשאתה מתעורר בנחס על הבוקר, שהתעוררת מנחוס, על איזה רגל קמת?
1: ימין.
0: לא, בנחס. קמת על רגל שמאל, אתה מבין? שמאל זה כבר לא טוב. אם אנחנו רואים...
1: אין לי בלקסיקון את המילה הזאת.
0: תראה, אם עכשיו אנחנו מסתכלים על המפה, סבבה? מסתכל על מפת ארץ ישראל. ואתה לוקח שמאלה, שמאלה, איפה אנחנו בסוף נהיה? בים, אתה מבין?
1: בים.
0: אז אנחנו לא, אנחנו צריכים... או... הבנת את התמונה.
1: כן.
0: כפרה עליך, איזו יבשת היא היחידה שאין בה מדבר?
1: אנטארקטיקה.
0: ואתה צודק, אחי היקר. אנטארקטיקה היא היבשת היחידה שאין בה מדבר. רוב המאזינים אמרו אירופה. באירופה מה זה אין מדבר? אתם יודעים כמה מדבריות יש באירופה? יש בספרד מדבר, למי שלא יודע. כן, כן, יש בספרד מדבר. יש ב... איפה עוד אני ראיתי? יש ב... אם אני לא... לפחות אני יודע שבספרד יש מדבר. אני אתן את כל המדבריות באירופה, כי רוב המאזינים עושים GPT. ובג'י-פי-טי, באירופה אין מדבר. טעות. צריך ידע. וכל הכבוד לך. טוב, תשמע, אתה נשאר איתנו על הקו. אני רוצה לתת לך מתנה ראשונה, אתה בוחר עוד שתיים. בסדר?
1: אוקיי.
0: מתאים לך יין או ערק? תגיד לי, דוגרי, אני ואתה, ירושלמי לירושלמי. ערק או יין?
1: דוגרי, אם יש יין טוב, אז יין, אם לא ערק.
0: אז יופי, אז אתה מקבל ממני שתי מתנות, גם זוג בקבוקי יין מתנת תקווה ירושלים, וגם זוג בקבוקי ערק איילה חסון מתנת נחמיה משקאות. איך אני? בסדר? אני אוהב אותך, אחי, מועדים, ברך אותי, אתה גם אמרת שאתה חצי לומד, אז תתן ברכה לעם ישראל, תברך את עם ישראל.
1: שהימין יעלה בעזרת השם.
0: זהו, תן, תרביץ פה ברכה, בלי להתבייש, תן פה.
1: תראו לך חיים שמחים.
0: לא לי, לעם ישראל. לעם ישראל, תתן.
1: שכל עם ישראל יהיה שמח ומאוחד, זה יבוא משיח ויגנב את המקדש.
0: אמן, ושבבחירות האלו שיצאו לבחור ושיבחרו בצד הנכון, כי אם לא, המשיח לא יחנה פה את החמור, הוא יברח מפה אם העם הזה ימשיך להיות מטומטם. האם זה היום האחרון שלי ברדיו, מני? אנחנו פה, כן, יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
2: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. זהו, כמעט וסיימנו את השידור. אנחנו צריכים ללכת, כי מגי טביבי מחכה לכם ממש ועוד כמה דקות בצד השני. חנה, נהנית היום?
5: כמו תמיד.
0: לאן את נוסעת מפה? לסוכה?
5: לא, האמת לכמה סידורים.
0: אבל יש את אהרון היום, היום הוא אושפיזין, אהרון היום מגיע, אח של משה, חייבים סוכה, פגז, קישוטים, עניינים, אוכל, על האש. יש משהו חלבי בסוכות או הכל זה? כולם עושים על האש, אתה מתעורר בבוקר, רק ריח של נפנופים, כנפיים, עניינים, מה, אין פיצות בסוכות? לא יודע, אולי אהרון אוהב בשר, אני לא יודע.
5: מצטרפת לשאלה.
0: כן, מעניין.
6: נהוג לשמוח במועד עם בשר ויין.
0: אה, אוקיי. איזה מזל שיש דוסי איתי שאומר לנו, מגלה לנו את הכל. יין, יין משמח לבב אנוש, ואישה כמו חור בראש. נכון? אתה מכיר את המשפטים? כל פעם שמתחתן מישהו, אני די-ג'י המון שנים, זה המשפט. מצא אישה, מצא טוב. לא מצא, עוד יותר טוב. מה אתה לבד? אז אתה נשאר לבד? תפסיקו עם השטויות האלה. אותם בדיחות. תודה לאורך התוכנית שלנו, מנח. מנחם, תודה רבה, תודה רבה לחנה אהרונוביץ', תודה רבה לטכנאי האלוף שלנו, לעמיחי מאון, תודה רבה למסתערב שהיה איתנו בר אמור. אני הייתי אלעד המדי, אני משאיר אתכם עד לסוף התוכנית עם בקשה, מה זה לא מנומסת, אבל אחלה שיר. אז ככה זה נשמע.
7: קליפורניקיישן של רד הוט צ'ילי פפרס.
0: זהו, בלי בבקשה, בלי כלום. קליפורניקיישן של רד הוט צ'ילי פפרס. עד מחר, שייכנס בכולכם רק טוב. ביי ביי.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילה אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה.

0: Evet.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: להתעורר על צד ימין בהגשת אלי ציפורי.

0: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי, לקום על צד ימין, כאן אלי ציפורי, העורכת ומביקה שלנו, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. אין המוסד ואין השבק הוציאו הודעה המדברת בעד עצמה, בעד חומרתה. ערוץ 12 וירון אברהם סיכנו את חייו של ראש הממשלה נתניהו ופמלייתו בטיסתו מאיחוד האמירויות. הערוץ צפצף על הנחיית הצנזורה, עשה דין לעצמו ופרסם את הדברים כשמטוסו של ראש הממשלה עדיין באוויר מעל מדינה ערבית. ואחרי זה גם שיקר בתגובתו כאילו המטוס כבר נחת. ועכשיו מחויב וכל אחד צריך לתהות ולשאול את עצמו. אז איפה מערכת אכיפת החוק? ואיפה החקירה? למה ירון אברהם עדיין לא נחקר? למה כל שרשרת העריכה בערוץ 12, מי המנכ״ל של חברת חדשות אבי וייס, דרך סמנכ״ל התוכן גיא סודרי, ועד יניב אלפגות, עורך מהדורת חדשות, עדיין לא נחקרו. מה זה צריך להיות? לצפצף על הצנזורה ולסכן את חייו של ראש הממשלה. פעם אחר פעם אנחנו מגלים שמדינת ישראל היא לא מדינת חוק וצדק, שבה כולם שווים בפני החוק. פעם אחר פעם אנחנו מגלים שישראל היא מדינת האפרטייד המשפטי. יש אנשים שמעל החוק, אנשים שמערכת אכיפת החוק רוצה בעיקרם, ויש אנשים שרוטפים אותם ומנסים להרוס להם את החיים, וגם הרסו להרבה אנשים את החיים על לא עוול בכפם. קשרי ההשחתה בין מערכת אכיפת החוק לבין המורמים מהחוק הרסמים בדמוקרטיה ויוצרים מעמדות של אזרחים, אזרח סוג א' ואזרח סוג ב'. זו המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה, מערכת מדינה שבה מערכת אכיפת החוק השחיתה, היא שאחראית על החוק, השחיתה את החוק. אבל אנחנו נחכה ונראה, ונעקוב אחרי האירועים, בואו נראה אם ימוצא הדין, כפי ששבק והמוסד, שני גופים ביטחוניים המרכזיים בישראל, הוציאו הודעה על כך. בואו נראה. טוב, לכותרות. הכותרת הראשית בידיעות אחרונות וגם במעריב מוסקת ביהודה ושומרון, מי שולט בשטח, אירועי הפשיעה הלאומנית מתרחשים כמעט מדי הערב, חמראות בג'לוד שליד שכם עברו כמעט גבול, 100 פורעים יהודים מנעו מהחיילים להחזיר את משפחת טובאסי שגורשה מביתה, העלו את המבנה באש וגם צהל הודע כי נכשל במשימתו. יש את הגינויים גם של נתניהו וכדומה. עוד הודעה, עוד כותרת, אזהרה, סטריפ מעל הכותרת הראשית. אזהרות בזמן בחירות אחרי שראש הממשלה טען, כן? שימו לב למינוח, כאילו המציא את זה, יש סימנים, שיש סימנים לקראת הבחירות, האויבים ינסו לתקוף, אופוזיציה התקוממו, ולפיד דרש עדכון בנוכחות ראש השב"כ ויו"ר ועדת הבחירות. אז אמש הוזמן לפיד לפגישה, ואחרי זה יצא הודעה בזו הלשון של לשכת ראש הממשלה בחצות, ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים לפני זמן קצר עדכון ביטחוני עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד בהשתתפות המזכיר הצבאי וכמן קצין המודיעין של המזכירות הצבאית. בסקירה נכתב בהודעה המודיעינית הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. אז עוד ספין של החבורה הזאת שנתניהו המציא וכדומה. אז הייתה פגישה, נזכרו בפני לפיד על ידי המזכיר הצבאי וכמן המזכירות הצבאיים בפירוט, ככה לשון ההודעה, התראות על התקפות. אני רואה את כל הספינים, שצהל לא מכירים דברים כאלה, אבל יש פה מזכיר צבאי ש... תדרך את מר לפיד. הכותרת הראשית של ישראל היום עוסקת בדיוק בעניין הזה, שוב פעם המינוח הזה, ראש הממשלה נתניהו, טוען. במערכת הביטחון אומרים, לא התקבלה כל התראה קונקרטית, תמיד זה הגורמים במערכת הביטחון. מתי נפסיק עם באמת המונח הזה, גורם במערכת הביטחון, גורם במערכת המשפטית, שכל מיני אנשים עלומים שיש להם אינטרס, וגם הרבה פעמים עוברים על החוק בהדלפות גם פליליות וגם שקריות. אני ראיתי זה בתיקי אלפים אין ספור פעמים, פשוט אין להם בעיה לשקר מתחת למסכה שם, תחת הגורמים האנונימיים העלומים ש... מקיימים יחסי, צריך להגיד את זה, מקיימים יחסי השחתה עם אותם עיתונאים. אני אדליף לך ואתה תעניק לי סיקור רעד. זה מערכת השחתה שמחסמת בדמוקרטיה הישראלית. כותרת כלכלית, הדלק למחיר סיס, סמוטריץ' ינסה למזהר בסבסוד חסר תקדים. מה זאת אומרת סבסוד חסר תקדים? יש גם מס חסר תקדים. אז כותרת... וכמובן הכותרת כלכלת בחירות. טוב, אם מורידים את מחיר הדלק, זה כלכלת בחירות, זה לא טוב לצרכנים, זה סיבסוד ענק. אז, ואם מחיר הדלק נשאר על כנו, אז מתלוננים שהכל יקר פה. תחליטו. חבר'ה, אפשר להיות קצת עוגנים שם בישראל היום, מדיעות אחרונות ומעריב, אבל אני כנראה משלה את עצמי. זה לא יקרה. אבל זו כמובן העיתונות הישנה, אני קורא לה הגמוניה הישנה, היא בדעיכה, העיתונות בדעיכה, דרך אגב גם הטלוויזיה בדעיכה, שיעורי הצפייה שם בעקביות הולכים ויורדים. אני חושב, הערכה האישית שלי, שמה שקרה בעיתונות הישראלית, תראה גם בטלוויזיה הישראלית, תהליך הדרגתי, אנחנו רואים ש... אנשים צורכים את המידע שלהם לאט לאט, לא באמצעות מהדורות החדשות, אלא באמצעים אחרים. נכון שלפעמים מסתמכים על כל מיני ידיעות שמשודרות בטלוויזיה, אבל המגמה היא ברורה, נטישה של הצופים את מהדורות החדשות במיוחד. לאט לאט, שחיקה עקבית, יש מקורות אחרים, וגם הצבעת אי אמון בכל החבורה של העיתונאים המורמת מהעם, שחושבת שבאמת היא יודעת כל והיא יכולה לנהל את המדינה מתוך קורסתה הנוחה. קצת התבלבלו החבורה הזאת, בסך הכל עיתונאים, כולנו בסך הכל עיתונאים, כן? טוב, תביעת ראש הממשלה, רק מזכיר, אתמול טבע ראש הממשלה על פייק ההתראות, שורה של גורמים, גם את הארץ, גם את ויינט וידיעות אחרונות, את שלום ילדה, רותי יובל, ברק רביד, ועטילה שומפלבי, ונדב אייל, ואורי מסגב, כל אותה חבורה. יהיה מעניין, יהיה מעניין. כמובן שהדברים האלה יתבררו, אם בכלל, אחרי שנים. אנחנו יודעים את הסחבת בבתי המשפט. ייקח שנים לברר את התביעה הזאת, היא תביעה ממוצחת לקחת 4, 5, 6 שנים, אפילו יותר. כן. בוקר טוב לאלוף במילואים עוזי דיין.
1: בוקר טוב, חג שמח.
0: חג שמח, מועדים לשמחה עוזי. אז ראש הממשלה אתמול באמש, בבסיס חיל האוויר בתל נוף, יש סימנים, אומר שיש סימנים שנקראת הבחירות, האויבים שלנו ניסו לתקוף אותנו, האופוזיציה כמובן זעמה, לפיד הוזמן, ויוצאת הודעה שבתדריך הוצגו בפניו בפירוט, ככה הודגש בהודעה, כל האיומים הללו, ההתראות הללו.
1: כן, תראה, הפגישה הזאת היא כזאת הכרחית ומיותרת. למה הכרחית? כי צריך להדכן, ויש על מה להדכן, כי באמת בכל הזירות וכל החזיתות יש אפשרויות לתקיפה, והאויב יכול ברוב המקומות לעשות זה כמעט בלחיצת כפתור, לא צריך איזה הכנות וכולי מיוחדות לזה. ככה האיראנים יכולים כן לראות טילים בליסטיים, ויש מקומות בכלל לפתוח באש, אפשר כמעט בכל מקום. מצד שני, אתה עושה את הפגישה הזאת, אתה יודע שאתה נכנס לפגישה הזאת, שאתה מזמן אותה כראש ממשלה, שהיא כולה בשביל שראש האופוזיציה, שהוא לא באמת ראש האופוזיציה, כן. יוכל, כלומר, בחירת מעמדו, משקל הפוליטי, בעצם מחכה לסיומה בשביל לפרסם מה שהוא היה יכול לפרסם גם בלי הפגישה הזאת. ולכן זה מין פגישה שצריך לעשות אותה, נלך הלאה. אנחנו נמצאים לפני בחירות כמובן, והבעיה העיקרית היא שהבחירות האלה, איך נגדיר אותן, על מה הבחירות האלה, על כולן, עלינו, אתה ולצרינו. זאת אומרת, הן כל כך אישיות, הן כל כך פוליטיות, ש...
0: אבל זה הפוליטיקה, לא?
1: לא נצליח אותן. סליחה?
0: זו הפוליטיקה, כך מתנהלת מערכת בחירות. אני חושב שעד עכשיו היא יחסית למה שכבר, אתה יודע, הבילו אותנו, יחסית שקטה חודש, בסך הכל.
1: קודם כל, wait and see.
0: טוב, אני אמרתי בינתיים.
1: ובית, הבעיה היא שכל מערכת בחירות אצלנו כבר שנים רבות, עוסקים בדיון על מה מערכת הבחירות. והתשובה היא שהיא עלינו, אתה לא צרינו. היא לא, כלומר, מי בעדינו, מי טוב לנו, בתוכנו. מדברים על אויבים פנימיים, לא על אויבים חיצוניים. וכך נראית השפה, כך נראית הרמה, כך נראים הסקרים, כך נראה... אפילו הייעוץ המשפטי, מה הדבר האחרון שנדרשה לו היועצת המשפטית, אם מותר או אסור, לא הצלחתי להבין מה זה עניינה בכלל. אוקיי, הנקודה שאני רוצה להעלות שאולי כן תוכנית, כלומר של התוכן, שאנחנו אוהבים לומר, שאנחנו צריכים להילחם בטרור כאילו שאין מערכת בחירות, ולנצח במערכת הבחירות כאילו אין טרור. אני חושב שזה צריך להיות הפוך. זאת אומרת שאנחנו צריכים להילחם בטרור כאילו יש מערכת בחירות. למה? כי התוצאות של הבחירות, לא רק שהן חשובות לעתיד המדינה וכולי, אלא הם גם יש להם משמעויות, בוא נרחיק עדות ואני אסביר במשפט מה אני מתכוון. אם טראמפ, למשל, בבחירות האמצע בארצות הברית, בתחילת נובמבר, נניח שהוא סופג מכה פוליטית קשה בבחירות, אז כל אויביו מאיראן ועד אירופה יגידו, שארצות הברית מפסידה את המלחמה, נכון? זה מה שהם יגידו. בגלל התוצאות של מערכת הבחירות. זה נכון גם בדברים אחרים, ובכיוון השני אני אגיד את זה דווקא על דבר מאוד מאוד קרוב אלינו. אם אנחנו יכולים, אם יש לנו הזדמנות לכבוש את רצועת עזה לפני הבחירות עכשיו, אז אני מניח שתראה תהיה מסוימת מלעשות את זה, כי יגידו שזה כולו מהלך של בחירות, וחיילים נפלו בשביל העניין הפוליטי וכולי, ואני מקווה שאם יהיה מצב כזה, יגידו כן, יש בחירות, וזו דווקא הזדמנות לכבוש את עזה.
0: אז מה אתה מציע? להתעלם, מה שאתה מציע זה להתעלם מבחירות ולעשות את מה שצריך.
1: להפך, מה שאני מציע זה להגיד שמערכת הבחירות והלחימה בטרור בכל החזיתות הם דווקא דברים שמשפיעים אחד על השני, וצריך להילחם בטרור כאילו יש מערכת בחירות, ולנצח בבחירות כאילו, לא כאילו, בהבנה שיש מלחמה בטרור.
0: כן.
1: לא להגיד סתם שמתעלמים מזה. עכשיו, זה נשמע מאוד מאוד כזה כללי, אבל...
0: נשמע קצת אמורפי.
1: כן, אבל לא, הנה, אני אומר דבר מאוד פשוט. למשל, גם בלבנון, גם בעזה, צריך להגיד, כן, יש מערכת בחירות, והתוצאות שלה הן לא רק פוליטיות, הן משפיעות גם על הביטחון ישירות וכו', ולכן לא לפחד כלל, ולעשות את הדברים בידיעה שיש מלחמה ובידיעה שיש מערכת בחירות.
0: כן, אבל אתה נשמע כאילו לא עושים את זה, אבל עושים את זה, אני רואה, בעזה, ממשיכים הלאה, עם החיסולים, גם בלבנון שצריך, עושים.
1: עושים את זה,
0: כן.
1: אבל יש פה עדיין התחשבות יתר באיך הדבר הזה יתקבל, גם בעולם וגם אצלנו בבית בישראל, ובניגוד לפגישה עם לפיד אתמול, שאין לה ערך לדעתי,
0: כן.
1: לא מעשי ולא פוליטי, דברים מסוימים יכולים להיות. נתתי בכוונה את דוגמת עזה, כי אני חושב שאת עזה צריך לכבוש, ובוא נאמר את זה יותר מפורשות, אם החמאס ייתן לנו סוג של הזדמנות לכבוש את עזה, צריך לעשות את זה, גם אם יגידו שאנחנו עושים את זה בגלל הבחירות.
0: אוקיי. אני רוצה קצת כמה מילים של חרוזי על העניין הזה של הצפצוף על הצנזורה במערכת אכיפת החוק. גם מוסד, גם השבק אומרים ערוץ 12 סיכן את חייו של ראש הממשלה ופועל לאיתור. מי חוקר, דרך אגב? מי אמור לחקור?
1: יש פה שאלה
0: אחת, מי אמור לחקור,
1: כן. ויש פה שאלה שנייה, זה מי אמור לאשר את החקירה הזאת, כי אנחנו כן. רואים שבשנים האחרונות יש חקירות שאף אחד לא מאשר אותן,
0: כן.
1: ולעומת זה יש התערבות של הייעוץ המשפטי למשל, הם ממש דברים שהם לא אצלו. עכשיו, כן. מי אמור לחקור את זה?
0: עבירת צנזורה, מי אמור לחקור? כן.
1: אחד זה השבק.
0: אוקיי.
1: במובן של מה מסכן, עד כמה מסכן, איזה עבירות נעשו. דבר שני זה חקירה רגילה, פרקליטות וכו'.
0: כן.
1: בשביל דברים כאלה, דרך אגב, צריך להגיש תלונה. אבל צריך להגיש תלונה... אמיתית, לדוגמה, תלונה לא אמיתית היא של הדמוקרטים במרכאות לגבי מה ראש הממשלה אמר ואיזה שאלות אנחנו נשאל אותו על דוכן העדים, איזה דוכן עדים, הרי אין לו בכלל, יש לו חסינות על זה, אז מה אתה סתם אומר? ולמה אתה סתם אומר את זה? כי יש בחירות. עכשיו מי שצריך בעיקרון לחקור ומי שצריך להתלונן או לתת מידע למערכת החוקרת בעניין הזה הוא כל מי שיש לו ידע על זה, זאת אומרת כן. כל מי ש...
0: שבק והמוסד, הם הוציאו הודעה, כן, מפורשת.
1: נכון, כן. כן, מוסד יותר לדעתי מעיד מחוקר נגיד, בסדר? נגיד את הדברים שלו, אבל כן. כל מי שרלוונטי, כל מי שקשור בזה, ונקווה דרך אגב שלעתיד יהיה לזה גם איזושהי תרומה לרמת התקשורתית, כי שוכחים בהקשר הזה, במקרה הזה לגבי נגיד ערוץ 12, די, זה כבר לא תקשורת, אין שום הפרדה בין דעות וידיעות, התחנות נהיות יותר ויותר כמין מפלגה קטנה, כן. שיש להם את העמדה שלה ולא חשוב, וכך זה נראה, אבל תראה, אין טעם שאנחנו נקונן במרכאות על מר גורלנו וכולי, מאוד מאוד חשוב לנצח בבחירות האלה, בוודאי ובוודאי חשוב לנצח במלחמה הזאת, שהזירות והחזיתות שלהן רבות, ויש בה סיכונים מאוד מאוד גדולים. אני אגיד להם דוגמה אחת, זה לא דבר
0: רק בקצרה, כי אנחנו קוראים לסיום, כן.
1: כן, נגיד זה כסיום. למשל, זאת מלחמה עולמית שיש בה סיכון של התגרענות. זאת אומרת, שיהיה בה משמעות גרעינית, אם בעיקר אם איראן תחליט במילא מצבי ככה, אז לפחות אני כאיראן, כן, אפתח נשק גרעיני, וברגע שאיראן עוסקת בהתגרענות, אז המועדון נהיה ספסוף, ואנחנו צפויים בעתיד לאיומים של מהלכים גרעיניים אנונימיים,
0: okay.
1: שנובעים מאיראן, עליהם לא ניתן לסמוך בשום צורה.
0: אלוף המילואים עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, תודה רבה, מועדים לשמחה, יום טוב.
1: תודה, מועדים לשמחה,
0: ונצליח בבחירות. כן.
1: וננצח בעזרת השם ובעזרת לוחמינו.
0: כן, תודה עוזי. בוקר טוב לנועה אליה רוטשטיין, ביתו של אבישי מועלם.
2: בוקר טוב.
0: אביך פרש אתמול מהמשטרה, את כותבת כך בציוץ, מלך לא צריך כתר כדי להיות מלך, הרי כל מה שעשו לך, רמסו, השפילו, שיקרו, המציאו, הרחיקו ועיוותו את הדין, בחרת שלא לוותר. גאה בך על ההחלטה לפרוש, מערכת שלא יודעת להעריך אנשים כמוך, או תבין מה היא איבדה, הבנו שאפשר לנצח גם מחוץ למערכת, ואת זה כולם עוד יראו, כל אשר תעשה תצליח. אני רוצה רק כמה עובדות. החקירה נגד אביך נפתחה לפני הגלויה נפתחה נכון. קרוב לפני שנתיים, נכון? הסמויה זה כנראה כבר יותר משנתיים. ועדיין
2: בדצמבר 24, נכון.
0: כן. ועדיין לא ברור אם יש כתב אישום, למרות שיש כל מיני הדלפות שמחכים לזה, מחכים לאחר, אבל אתם יודעים משהו? יש איזשהו כיוון? או ש...
2: אז אני אתייחס. כשאנחנו פנינו לפרקליטות לפני מספר חודשים בודדים, נאמר שאין שום החלטה בתיק בעניינו. אני ראיתי גם את אותו ציוד שאתה מדבר עליו, שאמרו שהתקבלה החלטה לפני למעלה משנה על שוחד והפרת אמונים. אז אני אתחיל ואומר שסעיף השוחד בכלל ירד מהפרק בתיק הזה. בכלל הם מדברים על איזושהי סטייה מן השורה, ככה הסתיים החקירה. ולא, אין שום החלטה בתיק. בגלל זה כתבתי שיש פה עיוות דין. אנחנו כבר שנתיים, אנחנו שנה וחצי אחרי סיום החקירה. דורשים לא פעם ולא פעמיים, תסיימו את התיק הזה. יש לכם ראיות מוצקות להגיש כתב אישום, תגישו, תגישו. אני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים בכל רעיון שלי. לא נראה לי הגיוני שבן אדם צריך להתחנן שיגישו נגדו כתב אישום. יש לכם ראיות? תעשו את זה. אין לכם ראיות? תסגרו את התיק. למה למשוך את הבן אדם ולמה לגרור אותו? כן. זה ברור לכולנו למה. כן? אני חושבת את זה בצורה...
0: אז כמובן, החזקה בגרון היא שיטה, היא סוג של שיטה כדי לייאש. התירוץ הוא שמחכים להחלטה ויש התחבטות לגבי חננאל גרופמן... טוב, כן, עוזרו של השר בן גביר, לצרף אותו לכתב אישום, אני חושב שזה תירוץ, נכון?
2: אין קשר בין שתי התיקים. מה הקשר בין א' לב'? זה כמו שנגד ג' החליטו כן להגיש, מה הקשר? אין קשר בין שתי הדברים. יש לכם ראיות ספציפית לעבירה פלילית, שאבישי מועל למסע, תגישו כתב אישום. למה צריך להמתין למישהו נוסף? אין פה איזושהי עבירה בצוותא. אתם טוענים שיש פה איזושהי עבירה שהוא עבר? בבקשה. אבל אין קשר בין הדברים. האמירה הזאת שמחכים למישהו אחר, מה זה, מה אנחנו עומדים בתור לפי מספרים? יש לכם ראיות, הגישו כתב אישום, אין ראיות, שחררו את הבן אדם.
0: כן.
2: אבל העיוות דין הזה, ואתה יודע, אתה באת עכשיו ואמרת, רוצים לייאש את הבן אדם. כן. אבא שלי לא פרש כי הוא התייאש, והוא לא החליט לפרוש כי הוא מיואש. ההפך, כן. הוא חזק והוא עומד יציב, והוא בטוח בעצמו ובצדקת הדרך שלו. הסיבה לפרישה, כי הגיעה איזושהי הצעה, ודרך אגב, לאורך כל השנתיים האלה, הוא קיבל הצעות גם מהמגזר הפרטי, מהעסקי, מהציבורי.
0: כן.
2: והוא החליט שזה עוד לא הזמן, ושהגיעה ההצעה האחרונה, שמדובר בעיר דבריה, שתתכנס ועדת איתור בשבוע הבא ותחליט סופית. קודם כל זה העיר שלו. יש לו זיקה אדירה לעיר הזה. זה עיר הולדתו, ילדותו. ההורים שלו חיו שם עד רגע, עד סוף חייהם, לפני שנה הם חיו שם. וואו. הבית שלו נמצא שם. והאנשים, הוא אוהב את האנשים, והוא רגיל לשרת אזרחים, זה הבן אדם, זה מה שהוא יודע לעשות כל החיים, הוא לא יודע משהו אחר.
0: כן.
2: וזאת המטרה.
0: כן. יפה, יפה, לחזור לעיר הולדתך, לבית שלך, אני מכיר את דברי, המשפחה, חלק מהמשפחה שלי גר שם. עיר עם פוטנציאל, חבל שהיא לא מורשה, אבל בינתיים, פוטנציאל
2: ענק. נכון, נכון.
0: את כותבת, נוי, אתם עוד תראו. אני ריינתי אותך בעבר, והתחושה שלי הייתה, אני חושב שגם אמרתי זה, שיש לכם עוד חומרים. זה לא הכל מה שנחשף בנוגע להתנהלות של כל התיק הזה, ההתנהלות של השבק, הרצון המאוד חד משמעי שלו לסכל את אביך.
2: נכון. תראה, גם שהוא עלה
0: לרעיון
2: האחרון של היה חסון, הוא עדיין היה במדי משטרת ישראל. כרגע עדיין הפרישה לא נכנסה לתוקף בצורה פורמלית, אבל בעזרת השם בקרוב, ושהוא יוכל לדבר, אז הוא ידבר. כי כן. יש פה הרבה, הרבה דברים, המערכת היא מהשורש, היא לא טובה. אני אומרת לך, גם זה בתוך הארגון, אין גיבוי לשוטרים, אין דפיקה לשולחן לבוא ולהגיד, וואלה, הבן אדם הזה, לא רק שלא עבר על החוק, ההפך, הוא הקריב את עצמו בשביל אזרחי מדינת ישראל. אין את זה, אין את זה, אין את הלעמוד מאחורה, אין את הגב,
0: כן.
2: מהארגון. ועצוב, עצוב לראות שבן אדם אחרי 4 עשורים שנתן את החיים שלו, צריך למצוא את עצמו לבד מול המערכת, ושאני אומרת לבד, זה לבד, מול כל המערכת, גם מול הארגון עצמו. אני יכולה להגיד לך שלאחרונה הרגשנו שהארגון עצמו כבר התחיל לחפש אותו, שזה כבר הפך להיות, אתה יודע, זה, הוא היה באיזשהו, הזמינו אותו לאיזשהו טקס של ההתיישבות, משהו מאוד, מאוד יפה, מאוד רשמי, לא דובר שם על שום דבר שקשור לפוליטיקה, שום דבר שקשור באמת, אירוע להתיישבות, והוא הלך בצורה מכובדת, הזמינו אותו, הוא נורא אהב את ההתיישבות, הוא נורא אהב את האנשים שם. הוא הלך, ויצא איזושהי כותרת שאבישי מועלם נכח באירוע פוליטי ללא אישור מהגורמים הרלוונטיים בארגון. עכשיו, למה צריך אישור אם זה לא אירוע פוליטי? זה לא היה מדובר בשום אירוע פוליטי, ההזמנה הייתה מאוד מאוד ברורה.
0: כן.
2: ודרך אגב, גם לא נאמרו דברים פוליטיים באותו אירוע. והמשטרה מבקשת דוח הסבר, איך זה הגיוני שהלכת לאירוע ללא אישור?
0: כן.
2: אז אומרים, קודם כל תבדקו בכלל מה היה האירוע, אם הייתי בכלל צריך אישור, כאילו, למה אתם יוצאים בקורת הנחה שאני עושה מה שאני רוצה? וכבר התחילו לחפש אותו, וזה כבר נראה לא טוב, זה כבר נראה לא טוב. לא רק שאין גיבוי עם הארגון, כבר הארגון התחיל עוד יותר להקשות.
0: על זה, לזה התכוונתי, שאולי מישהו רוצה לייאש אותו.
2: אם זה מתוך הארגון גם יכול להיות, אבל כן. הוא לא עזב בגלל זה. זה לא. חשוב לי כן, להגיד, הוא לא כן. התייאש אוקיי. בכלל. זה רק דרבן אותו להישאר עוד.
0: כשאת מדברת אבל... על הארגון, אולי הבעיה היא, כפי שאנחנו כולנו מבינים, שהוא נשלט על ידי הפרקליטות והיועמ"שית.
2: ועוד פעם, אני לא יודעת אם אבא שלי כל כך... יואב שאני שוחח על זה, אבל כן. אני חושבת בדיוק כמוך, אני לא מתביישת להגיד את הדעות שלי, אני חושבת שצריך יותר לתת גב לשוטרים, להיות מאחוריהם, לצערי המשטרה הפכה להיות איזשהו משהו פוליטי ולא גוף שהוא מקצועי שמשרת האזרחים. אנחנו, אני לפחות מרגישה את זה בתור אזרחית, וגם כל מה שאבא שלי עבר, אני באה ואני אומרת, אין פה, אסור שיהיה במשטרה פוליטיקה, אסור. וזה מצחיק שאני אומרת את זה, כי אנשים יגידו, זה אירוני, אבל אבא שלך נעצר בגלל כביכול במרכאות שוחד לבן גביר.
0: כן.
2: אז לא, אין פה שום שוחד ואין פה שום אווירה, ואבא שלי לא משתייך לשום צד פוליטי, מעולם לא היה, אתה גם לעולם לא תדע את הדעות שלו. חבל לי, חבל לי שזה, ככה ארגון פועל, והלוואי ויהיה שינוי בקרוב.
0: כן. שם אחד, אני רוצה שתתייחסי אליו, רונן בר. לי זה ברור שהשב"כ ניסה לסכל את אביך. וזה רונן בר?
2: כן.
0: את חושב שזה הגיע מרונן בר?
2: חד משמעית, רונן בר, אריק ראש החטיבה היהודית וסגנו. זה בוודאות אנחנו יודעים.
0: כן.
2: לא פעם ולא פעמיים. כל המסכת הזאת של מה שאבא שלי עבר התחילה שנתיים קודם. אתם מודעים לכל זה מדצמבר 24, אבל עוד שנתיים קודם הוא עבר איתם באמת תלאות והמון דברים, לא, באמת, בצורה לא מקצועית שהם עובדים. העיקר לעצור, להביא כמה שיותר מספרים, לא משנה יש ראיות, אין ראיות, לא משנה עשה, לא עשה, אנחנו חייבים לעצור כמה שיותר יהודים. זאת הייתה הגישה.
0: כן.
2: זאת הייתה הגישה.
0: הגישה גם לצפצף על החוק, שמענו את ההקלטות, פשוט מצפצף על החוק אותו אריק, כן. כן, לא משנה מה.
2: מי זה השופט?
0: כן, מי זה השופט?
2: גם אומר את זה.
0: נואליה רוטשטיין, ביתו של ניצב משנה אבישי מועלם, קודם כל בהצלחה להביך, אני מקווה שיזכה בתפקיד, ויחזור לאור הולדתו, כמנכ״ל, נכון? כמנכ״ל עיריית טבריה, זה התפקיד.
2: נכון.
0: אז בהצלחה, ומועדים לשמחה.
2: תודה, מועדים לשמחה.
0: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
3: בוקר טוב אלי. מה, אתה יודע, ב-27 לאוקטובר יש בחירות. ובין בשקט, בין ברעש, כי יש פה קונפליקט, יש פה פעילות אינטנסיבית להביא לכאן ישראלים שמתגוררים בחוץ לארץ להצביע. כל זה תחת הכותרת פעילות א-פוליטית. זאת אומרת, אין פוליטיקה.
0: זה ארגוני שמאל, אבל...
3: ברור, כן, אבל הם קוראים לזה, תכף תראה, הפוליטי. עכשיו היא הייתה כתבה גדולה בגלובס, שהם פשוט בדקו את הכל. עכשיו, אני שני נתוני יסוד, יש 800,000 אזרחים ישראל, בעלי זכות הצבעה בישראל. אני בכלל לא קוראת להם ישראלים, לדעתי לא ישראלים. איפה שהם גרים, שם הם גרים. עכשיו, בוא תראה. הפעילות, הם מצאו ארבע ארגונים, עמותות, לא יודעת איך תקרא לזה. ואני ארחיב יותר על אחד מהם. אחד מהם זה Fly and Vote. מטיסים מהארץ שצריכי. Fly and Vote זה מארגנים רכישה מאורגנת של כרטיסים מוזלים לארץ. אחר כך יש התארגנות ששמה קיבוץ גלויות, הם מחפשים ומוצאים משפחות או ישראלים שמארחים את המגיעים, אם אין להם כסף או אין להם כסף, גם לא, אין להם חשק לבזבז אותם. יש סייל אנד ווט, שייט מקפריסין לישראל,
0: כן.
3: בהנחה שיש הרבה שגרים בקפריסין, ביוון, משהו כזה, ותכף אני ארחיב על אחד שזה הכי דרמטי, Mind LA, Mind Israel, סליחה, Mind IL, Mind Israel. עכשיו אני מקריאה את הקטע שאנחנו מדברים עליו, על פניו, לאחר חיפוש נרחב של יוזמות שגלוב שרח, אני מקריאה, מצטטת, נראה שרוב היוזמות מזוהות עם המחנה הליברלי אופוזיציוני, ליברלי,
0: כן.
3: אני רק רוצה להבין למה אתם ליברלים ואני לא. אני ליברלית הרבה יותר. אוקיי, אני ממשיכה לצטט. ולא אותרו יוזמות מקבילות המזוהות עם המחנה הפוליטי השני, גם אם חלקן מתירות על עצמם כפוליטיות. עכשיו בואו נדבר על... יש חסמים, חסמים של כסף, אבל... חברות התעופה, על פי גלובס, מדווחות על עלייה של 300% במחירים של הטיסות סביב ה-27 באוקטובר, לעומת שנה רגילה, זאת אומרת, הם יודעים למה. עכשיו בוא נלך למיינד ישראל ותראה את האבסורד. המיינד ישראל זה מיזם לפי ה-IL או ה-AI או משהו, מיזם כנסים אקדמיים לחיזוק המדע והמחקר בישראל. נורא יפה, נכון? דרמטי.
0: תמיד הם מתחפשים לשמות יפים.
3: כולם עצמאים, ליברליים, אקדמיים. האתר הרשמי מציין, זה נכנסתי לאתר, שב-25-26, אני מזכירה שהבחירות ב-25-26 באוקטובר, כלומר ביום ראשון וביום שני שלפני יום הבחירות, מארגן המיינד ישראל הזה, מעל 50 כנסים אקדמיים ברחבי הארץ. המיזם נועד להביא חוקרים ישראלים שמגיעים מחול וליצור מפגשים מקצועיים ושיתופי פעולה בין חוקרים במוסדות בישראל, והוא נעשה בשיתוף האקדמיה הצעירה הישראלית. כאילו אין בחירות וכאילו כל זה נועד רק בשביל הבחירות. עכשיו תראה, כנסים, ערים ומורכבות, יום סדנאות בסטטיסטיקה, כנסים בהנדסה, בחברה, במדעי הרוח, באומנות, בדתות, בפסיכולוגיה. 50 כנסים. הרי כל הזמן אתם בוחרים שאין כנסים, נכון? אין כנסים, לא באים בגלל הרפורמה ובגלל החרדים ובגלל זה ובגלל זה. עכשיו זה מתפזר. זה בבר אילן, זה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה ברעננה, בכל מיני אוניברסיטאות, שאנחנו בדיוק יודעים איזה קולות יוצאים שם. עכשיו, את המיזם הזה, על פי מה שכתוב, אני לא יודעת, כן. לא דיברתי עם המיזם, מישהי ששמה פרופסור כנרת תיאודורסקי.
0: אוקיי.
3: היא מהטכניון, לדבריה מטרת הכנסים היא לחזק את המדע בישראל, ושהיא נשאלה את הקשת איזה מיזם א-פוליטי.
0: נו,
3: עכשיו
0: באמת.
3: תגידו לי, 50 כנסים אקדמיים, 50 יומיים ויום לפני הבחירות, וזה לא פוליטי, נכון?
0: כן.
3: זה ממש לא פוליטי.
0: כן.
3: בסדאות וכזה.
0: זה מזכיר לי את התנועה לאיכות השלטון, שליד שרגה הרבה פעמים אומר, הוא בעד החוק ובעד הזה.
3: הוא ברק איכות השלטון. איכות
0: שלטון, כן, מה פתאום.
3: אז חברים, יש פעילות, מה שאומר, אי אפשר לעשות שום דבר רגע את הפעילות הזאת, ולא רוצים לעשות, כי היא במקסימום יכולה להביא הרבה מנדטים, כאילו אם אתה מחלק 800 אלף, אם כולם יבואו, זה 16-18 מנדטים, אבל זה אומר דבר אחד, שמי שלא חושב, כמו שה...
0: כן, אבל את יודעת שהמזמים האלה גם מביאים מצביעים ימניים, אתה יודע, הם לא יכולים לבדוק מי מצביע למי.
3: לא, הם לא מצליחים, אבל הם בדקו את זה קודם. הם לא נתנו להם להתקדם כשהם ימניים בארץ. לא, אל תדאג.
0: אה, הבנתי.
3: יש כמה, אלה שמדברים זה אלה שהם כבר גמלאים, או טניורים, אלה שקיבלו קביעות באקדמיה. האקדמיה בישראל לא מקדמת, אנשים שהם אינם אנוסים.
0: היא לא, אבל היא ליברלית. היא לא מקדמת נשים, והיא לא מקדמת גם כן ימנים.
3: ועצמאית בדעותיה. עכשיו, יכול להיות שיבואו גם כאלה, אז מי ייתן ויבואו? יש כאלה שעזבו את הארץ בגלל שהם, אני מכירה כמה. לא עשרות ולא מאות, אבל אני מכירה כמה, זאת אומרת שיש עוד, שעזבו את האקדמיה בארץ, בגלל שהם לא קודמו בגלל דעותיהם. זה קורה כבר, לדעתי, מקום המדינה, אבל זה אני לא יודעת, אני יודעת על ה-30-40 שנה האחרונות.
0: כן.
3: עכשיו, זה אומר דבר אחד, מי שחושב לא כמו האקדמיה הזאת, ולא כמו כאלה שעושים פה תרגיל של ימי עיון וכל הדברים האלה, לכו לבחור, לא להיות אדישים ולא להגיד מישהו כבר יבחר במקומי ואני אסע לשחות באלת. לא, לכו לבחירות, לכו לבחור ב-27, כולם ילכו על הבוקר, על הבוקר, לגמור עם זה על הבוקר ולעשות את זה. עכשיו אלי, כמה זמן נשאר לי?
0: נשארו כמה דקות, כן.
3: אוקיי, אז מי זאת? מי את? איך קוראים לה? ציפי
0: כן, ציפי גז. ציפורה גילוני, זה שמה המלא, דרך אגב.
3: ציפורה גילוני, ציפורה גילוני, אוקיי. אז מי זה הציפורה, שהיום היא שופטת שלום בתל אביב?
0: כן.
3: היא, אתה, לפי מה שאתה כותב, השבוע מתחדד וז'ק חן, פרקליטי נתניהו ואלוביץ', הגישו לבית המשפט בקשה להעמיד אותה, לקרוא לה לעדות, את אותה ציפי גז. הבעיה היא שהיום שופטת שלום בתל אביב.
0: כן.
3: אז מי זאת ציפי גז ולמה רוצים אותה?
0: טוב, אז ציפי גז, התמזל מזלה שהיא מונתה לשופטת, היא ברכה בזמן, צריך להגיד את זה.
3: מזלה?
0: כן, כן, כי היא לא בכותרות, ובגלל זה את שואלת, את מכירה יותר למשל את יהודית תירוש.
3: נכון.
0: נכון, כי היא חקרה, היא התובעת הראשית בתיק 4000.
3: מהר כאן, מהר שיפרו אותה.
0: ציפי גז היא חברתה הטובה של יהודית תירוש, ויד ביד, בשורה התחתונה, שתיהן כפרקליטות מלוות, תפרו את תיק 4000 ואת תיק בזק רשות ניירות ערך. היא הייתה
3: אז מנהלת חקירות ומודיעין ברשות ניירות ערך.
0: נכון, ולפני כן היא הייתה היועצת המשפטית של המחלקה הזאת, וזה היה בזמן תיק בזק רשות ניירות ערך, ותיק, אחרי זה הם דילגו לתיק 4000, הרי היא הייתה שם פרקליטה מלווה דומיננטית מאוד, סטלה, דומיננטית
3: ברור,
0: מאוד.
3: כי החקירה התחילה כחקירת חברת בזק,
0: כן.
3: שהיא חברה

0: לפי העדויות של חוקרים ברשות ניירות ערך וגם חוקרים במשטרה, היא הייתה שם במרכז העניינים. עכשיו תראי, סטלה, זה הרי אבסורד. למה נוצר פה מעמד של עדים? היא הייתה עדת תביעה במקור, כן? הפרקליטות הכניסה אותה עוד לפני שהיא מונתה לשופטת.
1: הכניסה אותה לשופטת באפריל 22.
0: כן, אז היא הכנסה ברשימת העדים, היא הייתה, הפרקליטות הבינה שהיא חייבת להעיד, כי הייתה באמת גורם מרכזי.
1: כן, אוקיי.
0: עכשיו, אבל
1: הפרקליטות
0: ברור, לבירור האמת, איך הם קוראים לזה? צריכים להגיע לחקר האמת. עכשיו תראי, מה קרה פה עם המעמד של השופטים? לכאורה, במקום... במקום לדעתי נורמלי, יש עדות הכרחית, אז גם אם גברת שופטת כרגע, מביאים אותה ישר לדוכן העדים, שואלים את השאלות, אבל יש הלכה בעליון. כשרוצים לזמן שופטת, קודם כל, צריך שבית המשפט יאשר את זה, ואחרי זה שולחים לה שאלות בכתב, והיא צריכה לענות בכתב, כלומר, היא יכולה לעשות שיעורי בית, ואז כמובן לנסות, בוא נגיד כך, לתאם עדויות, לברר חומרים, מה שלא קורה עם עד שמוזמן לדוכן העדים, כן? היא תוכל לעשות שיעורי בית, להחזיר את התשובות שלה, ואז אם עמית חדד יראה שהוא צריך עוד ברור, הוא יבקש אישור להזמין אותה, להגיע פיזית לדוכן העדים. אני שואל את עצמי, למה הפריבילגיה הזו?
1: למה לא? באמת. למה לא?
0: ככה מבררים את האמת, שולחים תשובות.
1: קודם כל ההלכה.
0: מה?
1: למה הלכה בעליון זה קודש הקודשים, דרך אגב?
0: למה?
1: כי
0: ככה זה נוצר, יש פסק דין. כן?
1: אוקיי. ככה נהוג לשמור על חברים שלך ועליך, והם יש להם עליונות. בו זה כמו הפנסיה התקציבית ששלהם היא הגבוהה מכל השירות הממשלתי הציבורי. ככה, יש הלכה. הלכה. הלכה נהוגה בעליון, בו אני שומר על החברים שלי, החברים שלי הם חברים שלי, הם דומים לי, כי אני לא בוחר מישהו שהוא לא דומה לי, אני מעדיף מישהו שהוא דומה לי, והמישהו שהוא דומה לי, אני לא רוצה לעמוד לחקירה בבית משפט. אז האנשים שחברים שלי ודומים לי, גם כן אני שומר עליהם.
0: נכון, זו בעיה, כי הרי מה, ברור, אבל תראי, אני מעריך שחדד חק כל הסבב הזה של להגיש שאלות, השופטים מבינים את זה כבר באיזשהו הערה שהיא חייבת להעיד. אני מעריך שאחרי כל הסבב הרשמי הזה של בוא נגיש לה שאלות, היא תענה בכתב, היא תתייעץ עם עורך דין, שזה דבר אבסורדי. כל אזרח...
1: אלי, זה עוד חצי שנה.
0: נכון. נכון, והיא תגיד ותנסה
1: למור,
0: אבל לא משנה, בסופו של תהליך הוא יעמוד על זה שהיא תגיע לבית משפט, ואז נראה אותה, את כל האנשים המורמים מהעם, כמו שנראה את מנדלבליט עוד מעט, כן, בתקווה, ב-11 חודש, בוא נראה את האנשים האלה, המורמים מהעם, שמגיעים לדוכן העדים, שתחת אחריותם חקרו אנשים, והחוקרים התיחו באנשים האלה, לא זוכר, לא יודע, אז אתה לא זוכר, אתה משקר. בוא נראה אותם, ראינו אותם, ראינו כבר קצינים בכירים, ראינו את הלא זוכר, לא יודע, לא מכיר, אין לי מושג, לא זכור לי, מאות פעמים בחקירות, ראינו אותם.
1: יש בינינו מחלוקת, אלי.
0: שמה?
1: לפעמים אני מכירה אותך מספיק שנים, תמים אתה לא, אבל לדעתי אתה כל כך מכיר את המשפט הזה שאני את התמים. מנדלבליט יחקר לפני הבחירות? ספק. ציפי גז תקבל, ציפורה מנדלוביץ', איך קוראים לה?
0: גילוני.
1: היא תקבל את השאלות ותענה על התשובות. אנחנו עכשיו מסיימים סוכות, אז בוא נדבר על פסח. הם מחכים, הם מקווים שבבחירות הצד שלהם ינצח, הפוליטי, הצד הפוליטי אקדמי, עצמאי, ליברלי, ואז משהו יעשו, איך קוראים לזה בירושלמית, פרישמיש, יערבבו משהו.
0: אז בוא נקווה שזה לא יקרה, זה בגלל זה צריך לנצח.
1: בוא נקווה, נכון, ובינתיים עד אז, בשביל שהכל יקרה, לכו לבחור.
0: כן,
1: אני א-פוליטית, לא אומרת לכם מה לבחור, אבל תלכו לבחור.
0: סטלה קורין ליבר. תודה
1: רבה,
0: חג שמח.
1: ביי.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת אושר שקלים, הליכוד.
2: בוקר טוב,

0: יותר טוב, ואני דווקא כן פוליטי, ואני אומר, תלכו לבחור ותבחרו ליכוד ומחל בגדול, ועד כמה שאפשר לא פעם אולי.
1: אשר, מה התחושות? אתה מסתובב בשטח.
0: אני מסתובב הרבה, תראה, זה צמוד. אני חושב שזה צמוד, אבל עדיין האנשים קצת, לא יודע אם רדומים, אבל צריך להניע אותם קצת יותר. אני מרגיש שהפעם אנחנו צריכים להניע את האנשים קצת יותר. תראה, זה שונה כאשר אתה מגיע לבחירות מהקואליציה או מהאופוזיציה. אני בטוח שהם בצד השני הם באים מתודלקים והם באים עם המון המון מוטיבציה, ולהם בעניין הזה הרבה יותר קל. מה גם ששמענו את כל הידיעות שהם מתכננים לעשות כל מיני אולי פרובוקציות, אולי מאומות, אולי דברים ש יביאו למצב של מערכת די סוערת ביום הבחירות, וזה קצת מסוכן.
1: כן. עד כדי כך? זה מה שאתם, זה מה שמסתובב? שינסו לשבש?
0: שמענו כבר את הידיעות האלה, אבל בסוף הכל בעניין הזה תלוי בנו. אם אנחנו נדע להביא את האנשים שלנו, אם אנחנו נסביר את החשיבות של הבחירות הקריטיות האלה, זה קריטיות לקיום שלנו, מכיוון שבצד השני ישנו מחנה מופקר, ממש מופקר, שמבחינתו מסכן את המדינה, שיחבור לשונאי ישראל, לאוכרי ישראל, לאנשים כמו מנסור אבאס, אנשים כמו אחמד טיבי הנבל הזה, שיכולים פה פשוט לחרב את המדינה. אנחנו נמצאים פה במצב מאוד מאוד בעייתי, וכן, ולכן צריך, אני לא בא להפחיד אף אחד, אבל אלה אנשים מסוכנים שטובת המדינה לא לנגד עיניהם, ואנחנו רואים איך הם גם מקבלים גיבוי, גם ממערכת התקשורת, גם ממערכת המשפט ואכיפת החוק, וזה גם בדיוק העניין. אנחנו צריכים פה בסוף שהמדינה הזו תהיה דמוקרטית, לשמור על הדמוקרטיה שלנו, כי הם יעשו פה כל מיני חוקים שישבשו פה את הדמוקרטיה, גם ככה מערכת המשפט נשלטת על ידם, ואנחנו צריכים לבוא ולהצביע בהמוננו כדי לשנות את כל הדברים האלה, הפעם באמת, ואני מאוד מקווה שאכן יהיה כך.
1: כן. אפרופו תקשורת, ערוץ 12 מטפטף על הצנזורה, עבירת צנזורה חמורה, ככה בשבק ובמוסד מגדירים זאת. סיכון חייו של ראש הממשלה ופמלייתו, בינתיים אין פוצה פה, הוא נצפצף. מערכת אכיפת החוק לא הזמינה.
0: על זה, שוב, זה מתקשר בדיוק למה שדיברתי, על זה בדיוק הבחירות. אתה מתאר לעצמך, אלי, אם היה מדובר על איזשהו כתב מערוץ 14, או אלי ציפורי, רחמנה ליצלן, היה מוציא את
1: אני כבר הייתי במרתפים מזמן, כן.
0: אתה הרי, אתה מנות, פרסמת איזה תמונה מתוך גוגל על משפט נתניהו, ומה עשו לך? ועל זה בדיוק, על זה בדיוק הבחירות. על זה בדיוק הבחירות. אנחנו צריכים פה מערכת אכיפת חוק, מערכת משפט שוויונית, דמוקרטית, עצמאית, שלא תמנע מעם להביע את רצונו ואת עמדתו. ואני מקווה מאוד שהפעם, תראה, הבעיה, הרפורמה המשפטית נפלה ולא הצליחה הרבה מאוד בגללנו. אנחנו לא הלכנו עם זה עד הסוף, לא היינו מספיק נחושים. ואני מאוד מאוד מקווה שהפעם
1: זה מה שאתה חושב, אושר, שלא הייתה מספיק נחישות?
0: בוודאי.
1: כן.
0: לא היינו מספיק, אני חושב שהתחשבנו יותר מדי. גם חבר'ה אצלנו לא הלכו עם זה עד הסוף. אתה זוכר את המנשר מזכר שאני ארגנתי רק לפני כמה חודשים לגבות את ראש הממשלה ואת יור הכנסת כדי לעשות מהלך של אולין מול בגץ? מתוך 68 חברי קואליציה חתמו לי רק 12, זה לא לעניין. אבל שוב, אנחנו עכשיו שמים את זה רגע בצד. מערכת הבחירות היא בדיוק על העניינים האלה, ואני מאוד מאוד מקווה שהפעם העם יגיד את דברו בדיוק על העניין הזה, וייתן פה רוח גבית מטורפת לנבחרי הציבור. לצערי, אני לא אהיה חלק מזה, אבל אני אהיה חלק מתוך אלה שיתנו את הגב הזה כמה שרק אפשר, ואני אעשה כל מה שאני רק יכול כדי שראש הממשלה נתניהו ימשיך לכהן כראש ממשלה ושהליכוד ינצח את הבחירות האלה. זה בנפשנו, אנחנו חייבים להירתם כמה שיותר לעניין. בסוף, אתה יודע, זה העתיד של הילדים שלנו, זה המדינה האהובה שלנו, כאשר אנחנו צריכים להסתכל טוב מאוד בצד השני על חבורת המופקרים ושונאי ישראל שחברו יחד כדי לשבש את הרצון שלנו, את רצון העם האמיתי. ואנחנו, אני מאוד מקווה שתקום פה באמת, כמו שאמר ראש הממשלה, תקום פה ממשלה לאומית רחבה שתייצג כמה שיותר את חלקי העם, שתתבסס על המחנה הלאומי,
1: כן.
0: קודם כל, על
1: אבל למי אתה חושב שהוא מתכוון? מי יש עוד לאומי רחב? חוץ אולי מליברמן?
0: אני יכול להגיד...
1: כן, כן.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שאני מאוד פעלתי בקדנציה האחרונה לגבש כמה שיותר. אני אמרתי אז להקים את המחנה הלאומי המורחב, קואליציית 74, שזה כולל גם את תקווה חדשה וגם את ליברמן. היו לי כל מיני שיחות, היו לי גם שיחות עם ליברמן בארבע עיניים, כמה פעמים ניסיתי לעשות איזשהו חיבור.
1: כן.
0: אני אספר על זה מקסום ברעיון נוסף, אבל אם אפרופו כבר ליברמן...
1: לא, תן לי משהו, אז כן.
0: הוא לא רצה מסיבה אישית, כי הוא רוצה להיות ראש ממשלה, ולכן ליברמן בעניין הזה עכשיו של הבחירות האלה, הוא ציר מאוד מאוד קריטי. ואתה תראה שהוא לא יוותר לגדי איזנקוט. הוא ילך להיות ראש ממשלה. הוא היה מה שנקרא אלוף שלושת הפיקודים. הוא כיהן גם כשר חוץ, גם כשר אוצר, וגם כשר הביטחון. שלושת התפקידים הכי בכירים. הבן אדם הזה כבר בן 68.
1: כן.
0: הוא לא יוותר, נשאר לו כדור אחרון בקנה, והוא ילך עד הסוף, והוא ירצה להיות רק ראש ממשלה. ובעניין הזה, עכשיו אני כאילו מסתובב קצת, הצבעה לוינטר היא מאוד מאוד קריטית ובעייתית, כי זה הולך לטובת ליברמן, כי התוכנית של ליברמן להערכתי, אני לא אומר את זה מתוך ידיעה מבוססת, אבל זה אסמך שיחות שקיימתי, זה שוינטר הולך לחבור לליברמן, שהוא הולך לעשות איחוד סיעות בין יהיה ליברמן, בנט ווינטר, הם יהיו גוש של כביכול 20 מנדטים יעשו איחוד, ואז ליברמן יתכנן לבוא ולהגיד, אני ראש, יחבור או לאיזנקוט או אפילו לליכוד, ולהגיד, רגע, אני ראש הממשלה ברוטציה הראשון, בסבב הראשון. ולכן, כל לוינטר מסכן את גוש הימין, מצד אחד, כי הוא יחבור לליברמן.
1: אתה אומר, זה מעניין מאוד. עובר, כן. המטרה של ליברמן, אתה אומר, להיות ראש הממשלה, בין אם לחבור עם איזנקוט, או בין אם לחבור עם הליכוד, זה מה שאתה אומר.
0: בוודאי.
1: כן.
0: הוא לא ייתן את הבחורה לאיזנקוט, הוא ילך עם זה עד הסוף. ולכן שוב, תשים לב שווינטר, הוא לא אומר, אני אלך רק עם ממשלה בראשות נתניהו. הוא אומר, אני אתמוך. הוא אומר, אני, אבל הוא לא אומר, הוא לא ילך עם זה עד הסוף. הוא אומר, אני בימין, אני אשאר בימין.
1: כן.
0: אבל, ויתרה מכך, אבל אם הוא כבר לא עובר, אז הוא סתם שרף לנו קולות. לכן, כל הצבעה לוינטר היא מאוד מאוד בעתיד, ואני אומר את זה בצער, כי אני רציתי שבהתחלה הוא יצטרף לליכוד, או למישהו ממחנה הימין, והוא לא עשה את זה. הוא לא מספיק הזדמנות לעשות את זה. לא מבין מה זה המגלומניה הזו של להקים מפלגה בנפרד וללכת עם זה עד הסוף. לפחות היית עושה חיבור טכני, גם את זה לא עשית, אז מה הבשורה שאתה מביא איתך? למה לפרק את מחנה הימין? ועוד דבר אני אגיד לך על וינטר, זה מפלגה שתתפרק זמן קצר אחרי הבחירות. מה הוא חושב, שהוא מפלגה שורשית? זה אותם כמו מפלגות האווירה שהיו כל כך הרבה זמן, גם מימין וגם משמאל, שמתפרקות. מה, צומת לא התפרקה, התחייה לא התפרקה.
1: כן.
0: אז עכשיו השואה...
1: גם ישר תתפרק מתישהו, אני מניח.
0: שים לב מה קורה ליאיר לפיד, למפלגת יש עתיד שכבר אין לה עתיד. כמו שקרה לקדימה, וכמו שקרה לדרך השלישית, וכמו שקרה למפלגת המרכז, וכל המפלגות האלה, מפלגות האווירה האלה שצומחות כל פעם, זה בדיוק אותו דבר, ולכן גם לאיזנקוט יקרה ככה. אבל אני צריך עכשיו לדאוג למחנה הימין שלנו כדי לא לפרק את הגוש, מכיוון שבתחילת השיחה דיברנו שהמאבק הוא מאוד מאוד קריטי ומאוד מאוד צמוד, אז אסור לנו ללכת להרפתקאות שגם ככה מפקדות את הקולות שלנו, ולכן אסור להצביע לוינטר. כל הצבעה לוינטר גורמת לאחמד טיבי ומנסור אבס לחכך את ידיהם בענה.
1: חבר הכנסת אושר שקלים, הליכוד, תודה רבה. מועדים לשמחה, חג שמח. יום טוב, בשורות טובות, אמן. עד כאן, לקום על צד ימין, כנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן, חננו, הטכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות, חדשות, אחרינו. אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום נפלא ורגוע.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
3: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
4: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: היום יום רביעי, ד' בכל המועד סוכות, י' בתשרי תשפ"ז, 30 בספטמבר 2026. בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 7, בחדי החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון הערכת מצב ביטחונית באתר סודי לבקשת השבק. לאחר מכן הוא התקן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה אחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון. בליכוד אמרו בתגובה, כנראה שהתגובה של לפיד הוכנה בכלל מראש, וסביר שלא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנאמרו לו. עד כאן ללפיד הלילי. כך בתגובת הליכוד. בתוך כך, דובר צבא איראן אומר הלילה, אם נגיע למסקנה שהאויב עומד לפתוח במתקפה מיידית, בהחלט נפתח במלחמת מנע או במבצע מקדים. שורה של תביעות דיבה הוגשו אמש בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו כנגד פרסומים שקריים בתקשורת הממוסדת. אלו אלו טענה שהוא כביכול קיבל התראות ערב השבעה באוקטובר על התקיפה של החמאס. בנתבעים שלומי אלדר, רות יובל, אורי מסגב, הארץ, ידיעות, וויינט ועוד. סך התביעות עומד על 2,600,000 שקלים. ביתוני השמאל ממשיכים לדבוק בטענה שנתניהו נסע לאיחוד האמירויות כדי לבקש לכאורה מהנשיא בן זייד להודיע כי לא התריע בפניו על השבעה לאוקטובר. אך בערוץ 14 גילו אתמול כי זו הייתה ישיבה רבת משתתפים, כולל נציגים מסוריה, לוב, סעודיה, ארצות הברית, קווייט ועוד. אין אישור רשמי לכך. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, יגיע לשבעה ימי עדות רצופים, רובם ככולם עוד לפני הבחירות. כך קבע סופית הרכב השופטים במשפט. כזכור, מנדלבליט ניסה להתחמק מהעדות באמתלה שהוא דיקן של מכללה עירונית, ושפתיחת שנת הלימודים מחייבת לכאורה את נוכחותו. יהיה מעניין. חדשות חוץ, אחרוני הכוחות האמריקנים צפויים לעזוב היום את בסיסיהם האחרונים בעיראק, זאת לאחר למעלה משני עשורים של שהייה שם. מומחי ביטחון עיראקים אומרים כי הנסיגה שהוסכם עליה בשנת 2024, עוד בתקופתו של הנשיא ביידן, ומבוצעת על ידי ממשל טראמפ, אף שהוא מנהל מלחמה נגד איראן, עלולה להעניק לטהרן ולבעלות בריתה חופש פעולה נרחב ותחושת ניצחון לכאורה על האמריקנים. היא גם עשויה לאפשר לאויבים נוספים של ארצות הברית לחזור לזירה, ובהם המדינה האסלאמית דאש. כלכלה, מחר בלילה צפויה להיכנס לתוקף התייקרות משמעותית מאוד במחיר הדלקים. שר האוצר סמוטריץ' מסר הלילה כי הנחה את גורמי המקצוע באוצר להיערך לסבסוד נוסף במחיר, כדי לבלום את הזינוק במחיר הבנזין. מזג האוויר מיד.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות בהשוואה לאתמול, אלו ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובצפון ייתכנו סופות רעמים בודדות.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
0: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
11: גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: בוקר טוב ושלום רב לכם. חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. הישר מלשכת ראש הממשלה. הישר מלשכת ראש הממשלה. אתמול ביקשתי מאנשי הלשכה תגובה לנושא מסוים. התגובה הגיעה, ואני ביקשתי תגובה גם לפגישה בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה יאיר לפיד. ביקשתי לדעת מה היה בתכלס, מה היה בפגישה בין נתניהו ללפיד. מה עדכן נתניהו את לפיד ומה ביקש לפיד מעבר לגאונות שברעיון להביא לפגישה גם את ראש המוסד, את ראש השב"כ, את ראש המל"ל, את ראש אמ"ן, ואילו הוא, יאיר לפיד, ביקש להביא איתו לפגישה את ליהי. מאזינים יקרים, תתאזרו בסבלנות, יש לנו מידע כמוס. מה דרש לפיד מנתניהו בסוף הפגישה? יש לנו מידע כמוס, בלעדי, סקופ. אנחנו נהיה לשלומי אלדר ורונן ברגמן והניו יורק טיימס והאטלנטיק והארץ. מה דרש לפיד מנתניהו בסוף הפגישה? תתאזרו בסבלנות. המידע שלנו הוא מידע שומט לסתות. כי בכל זאת, בנוסף לעובדה שלפיד הגיע לפגישה חמוש בצניחה לעבר אחוז החסימה, בנוסף לפגישה המרגשת של הקווינטט בביתו, במרטף, כי במרטף לפיד הקים עם שלומית סוכה הלכתית שרואה כוכבים ובעיקר מזלות, יש לנו את איראן על הראש ואת החוטים. ובתחום זה היו דרישותיו של לפיד. בעיקר דרישה אחת. ובכן, סבלנות. המידע שלנו אמין ומגובה. עד אז, שימו לב שהבלופים של שלומי אלדר, הארץ, הניו יורק טיימס, האטלנטיק, רונן ברגמן, רונן בר, ידיעות אחרונות, היום ידיעות אחרונות הוא ביטאון כמעט רשמי של מדינת כל אזרחיה, אתם מבינים? העיתון של פולה ונוח מוזס, זיכרונם לברכה. כל הבלופים האלה וכל הבלופים וההמצאות האלה כבר לא אימנו היום. הם ניסו כאמור גם עכשיו ביממה האחרונה את רונן בר, אבל גם הנפל הזה נפל והתעדה. ואני מתאפק בעניין מריומה. אדלסון, מה זה מתאפק? ליפשיץ טוענת שמריומה היא זאת ששחררה אותה ואת שאר החטופים. כי מריומה שילמה, תבינו תקילין, 100 מיליון דולר לטראמפ. וזה מה שהביא לשחרור של החטופים. ושימו לב שמריומה אדלסון, מריומה, לא מגיבה עד לרגע זה. בכל אופן, לא שאני יודע. יש לה למריומה עיתון שהוא שופר של אייזנקוט, של ליברמן, של יאיר גולן, של מנסור אבס. עיתון שגם הוא כמו הארץ וידיעות אחרונות עושה הכל כדי להחליף את שלטון הימין. להפיל את נתניהו. להביא את האחים המוסלמים ואת מדינת כל אזרחיה. ולמריומה יש קצת יותר מ-100 מיליון דולר כדי להמשיך ולהשקיע במטרה הקדושה. בנימין נתניהו. תיקון או תוספת, אצל מריומה זה לא רק ביבי, או רק לא ביבי. אצל מריומה זה גם שרה, ואולי בעיקר שרה. כי כמה מריומה יכולה לראות את טראמפ מתחבק ומתנשק עם רעיית ראש הממשלה, ושרה מקבלת את החיבוקים והנשיקות בחינם, טראמפ מחזר אחריה, ואילו היא, מריומה, מגיעה אל הלכי של טראמפ אחת לכמה שנים, וזה עולה לה 100 מיליון דולר. קיצר, המטוסים נחתו, המצרים הזהירו והאמירויות הבהילו, ומי לא? וכאמור, רונן בר. ותגידו, שכחתם את רונן ברגמן, שמתברר שהוא זה שכתב יחד עם שלומי אלדר את אליבאבא ו-40 השודדים, אחרי שהם סיימו לכתוב את סיפורי אלף לילה ועוד לילה? ואז השמאל ניסה למחזר את החרדים. תקשיבו, קיבלתי לינק לשאלה של מיכאל שמש מערוץ אחד, רוממה ירושלים. שאלה של מיכאל שמש מערוץ אחד, רוממה ירושלים, לנפתלי בנט, בעניין האמירה של בנט, מדוע בתחילת השנה אמרת שחייבים להתייצב מאחוריך, ועכשיו אתה מסרב להתייצב מאחרי אייזנקוט?
1: מיכאל שמש כתבנו פוליטי, רוצה לשאול אותך שאלה.
8: כן, מיכאל.
14: תראה, מר בנט, זה לא סוד שאתה, איך אומרים, השתנית, אולי התפקחת, היית מנכ״ל מועצת יש"ע, אחר כך הפכת להיות ראש ממשלה, שינית קצת חלק מהפוזיציות
8: שלך. דווקא בעניינים האלה אני יציב, אני איש ארץ ישראל, נגד מדינה פלסטינית, נגד מסירת אדמת ארץ ישראל שלא כמו נתניהו.
14: אז אני רוצה לשאול אותך, אולי השתנית דווקא מדברים שאמרת השנה, בחודש אפריל שנת 2026, אתה התייצבת ואמרת שגוש מסוכסך לא יכול לנצח, ושאם רוצים לנצח חייבים להתאחד מאחוריך. עכשיו תראה, דבר אחד השתנה מאז, אתה כבר לא מוביל את המפה של המנדטים. מה קורה עכשיו שבאים אליך אומרים לך, בוא תתאחד מאחורי גדי אייזנקוט, למה עכשיו אתה מסרב? למה כשזה היית אתה, כולם היו צריכים להתאחד מאחוריך, עכשיו אתה לא מוכן להתאחד מאחורי אייזנקוט?
8: אז אני רוצה לומר לך שבמוצאי שבת ישבנו ביחד, ובאמת אני חייב להחמיא לכל מי שהיה בחדר, גם לגדי וגם לשני היעירים ולאיבט, כולם הבינו את גודל האירוע. כולנו מבינים שמדינת ישראל בסכנה, אני רוצה...
14: אבל זה הצגה,
8: שנייה,
14: זה
8: מיכאל, הצגה. מיכאל, אדון ארכיון, חכה רגע. אנחנו כרגע צועדים בהתאבדות לאומית, אני רוצה שנבין. 15% מאזרחי ישראל הם אחינו החרדים, אני אוהב אותם. אבל הם לא עובדים, לא משלמים מיסים, לא משרתים בצבא.
14: מה נזכרת בזה עכשיו?
8: לא נזכרתי בזה עכשיו. ושבעה באוקטובר צריך לעורר את כולנו. בדור הבא, כשהילד שלי יהיה בגילי, אנחנו מדברים על 40%.
13: נזכר בחרדים. קיצר, גם החרדים מאחורין, וזה יפה שבערוץ אחד ככה שואלים את בנט שאלות... שאלות מתקילות, שאלות מאתגרות. יפה. גם למיכאל שמש וגם לערוץ אחד. וכבר, מה דרש לפיד מנתניהו לפני שקורה משהו עם איראן, עם איראן ועם החות'ים? תקשיבו. אני היום בענייני עדות. מזרחים, אשכנזים. אתמול התראיין יורם כהן לערוץ 12. אם חשבתם ששיא העלגות של השפה העברית שייכת לאייזנקוט, כן? שלא יכול להיות ישראלי, גנרל, בכיר במגזר הציבורי, עם עברית ענייה כל כך, ושאייזנקוט הוא המייצג האולטימטיבי של עוני השפה והעלגות של אותם בכירים. ואז אחרי שצפיתי אתמול ביורם כהן בחדשות 12, בערוץ 12, אני כבר לא בטוח במחשבותיי. יורם כהן אתמול, פלוס מינוס 7-8-9 מילים בעברית, זה אוצר השפה שלו. עזבו תובנות, האיש מדקלם סיסמאות של ענת קם, בן דרור ימיני ואחמד טיבי. כל כך מוגבל, כל כך... קופי אייזנקוט. אוקיי? עכשיו, אני לא זוכר מי היה זה שאבי בי שלח לשפרר את ראש השבק לשעבר. וכבר הוסיף ואומר לכם משהו על מקום ראשון ומקום שני ברשימת ישר לכנסת הבאה. אני אומר עכשיו אני אומר. שני מזרחים, ספרדים, אייזנקוט ויורם כהן. אחד, אייזנקוט בכלל לא מחובר למסורת ולדעת, לא יודע לפתוח סידור בכלל. השני חובש כיפה של בנט, בגודל של בנט, בסגנון של בנט, ולפחות חיצונית יורם כהן מחובר. אבל אני אוסיף משהו, וזה יושב לי כבר הרבה זמן, והתאפקתי. רציתי עכשיו להכניס כאן שיר של חנן בן ארי, אבל... השיר ימתין. אני אומר, האחים לנשק לקחו, עמוס לקח נוני, לקחה מריומה, אבי וייס, דודין קברטיים, אלה לקחו שני ספרדים, מזרחים, והעמידו אותם מול נתניהו. בענייני נתניהו, הם אמנם חושבים כמו יאיר גולן ובנט וליברמן, אבל האחים לנשק ועמוס ונוני ומריומה ואבי וייס ודודינקה, חשבו שזה לא מספיק. שצריך מזרחים ספרדים. כי הספרדים, המזרחים, יספקו את הסוף. מה הם מבינים? מה הם קשורים לארץ הזאת? בואו נעשה ניסיון נוסף עם שני ספרדים מחוברים. כי אבי גבאי ואמיר פרץ היו צפרייט בתקופות אחרות. אייזנקוט ויורם כהן, הם אמרו לעצמם, בסוף תראו, בסוף זה יתפוס. שני ספרדים, שני מזרחים. ואז נתניהו הגיע אתמול לאשדוד. תקשיבו, הלכתי אתמול לוועדת הבחירות המרכזית, תוצאות הבחירות מ-2022. אשדוד. יותר מ-70% מתושבי אשדוד הצביעו ימין. המפלגה הראשונה, הבולטת ביותר, כמובן הליכוד. עכשיו, אחרי מה שראיתם אתמול ושמעתם אתמול מאשדוד, שיסבירו לי הסוקרים, המכובדים, הנכבדים, איך הליכוד צונח מ-32 מנדטים ל-18. איך 700 אלף איש, 600 אלף איש, זנחו את הליכוד. אז קיבלתם אתמול רק חלק מהתשובה, באשדוד. ואם אני לא טועה, היה גם באר שבע, והוא היה בדימונה, לא זוכר איפה הוא היה עוד. אתה זוכר, משה, איפה הוא היה? היה כבר לא זוכר איפה. אוקיי, היה בעוד מקום, בוא נשאר, כפר סבא אולי, לא משנה. היה, בטוח, וההתנפלות הייתה אותה התנפלות. איך, אני לא מבין, 14 מנדטים? 14 מנדטים זה 600, 700 אלף איש. לא יודע. אני לא יודע. בסביבה שאני נמצא, אני חי בעולם, אני חי בעיר הכי שמאלנית במדינת ישראל. כאילו, אם אמורה עיר מסוימת לייצג את הנוטשים, את נתניהו ואת הליכוד, אז זה יכול להיות לא מכיר. בין עשרות המתפללים בבית הכנסת שלי, למשל. לא מכיר כאלה שיעזבו את ש"ס, או את הליכוד, או את סמוטריץ', או את... אוקיי? לא מכיר. אבל הם, עמוס והאחים לנשק ונוני ומריומה ואבי וייס ודודין קברטיים, הם חשבו ניקח שני ספרדים והם כבר יספקו את הסחורה. וינטר, בסקרים מסוימים וינטר לא עובר את אחוז החסימה. וינטר מפחיד אותי. לפני כן עוד נגיד שכבר אנחנו נטפל גם בעניין הזה שנתניהו תובע את כל אלה שהזכרנו כאן קודם, והולך להיות מעניין, יהיו איתנו גם עורך הדין אילן בומבך וגם עורך הדין גיא בוסי, על הכל בכל מכל כל, אבל גם על התביעה של נתניהו נגד אותם אנשים ועיתונאים וגופים תקשורתיים. לגבי וינטר, שבסקרים מסוימים לא עובר את אחוז החסימה, בסקרים אחרים הוא כן עובר את אחוז החסימה, רק תגידו לי באיזה סרט חי וינטר שהוא מאמין שיוסף חדד וזאת מהטלוויזיה, שאינני זוכר אפילו את שמה, באיזה סרט וינטר חי שהוא חושב שיש 160, 170, 180 אלף איש שיצביעו לו. באיזה סרט הוא חי? הבחירות בעוד פחות מחודש, חודש פחות יום. אין לו חברים שיבהירו לו שהוא מסכן את מדינת ישראל? אין לו רבנים שיבהירו לו שהוא עלול להביא עלינו את מנסור אבס וגילת קריב וליברמן ואיזנקוט ויורם כהן, אלוהים ישמור וירחם? אין מי שיבהיר לו זאת? אין לו אלוהים לוינטר? לנו יש, קבלו, אני חייב לכם עוד אמירה על יאיר לפיד, נכון? תקבלו אותה. מה הוא דרש מנתניהו במקרה של מבצע באיראן? אז אם שאלנו אם לוינטר יש או אין אלוהים, אז לנו, מאזינים יקרים, אתם יודעים שיש. הנה, וזה שיר ספיישל לגילת קריב, אייזנקוט ויורם כהן. אם הם מכירים, אם הם בכלל, שמעו.

90% מאלה ששרים שאתם שומעים מצביעים לאייזנקוט, נכון? ובעיקר ליורם כהן. המים פתח, אני מודה, נחשפתי לשיר הזה רק בחודשים האחרונים. לפני תפילת נעילה, ביום כיפור האחרון, לפני שבועיים. פתאום, ספונטנית, בבית הכנסת שבו התפללתי בגבעת שמואל. מאות מתפללים שרו את השיר הזה. שרי...

ושמעתם עכשיו זה בן ארי. חנן, נכון? חנן. לנו תהיה.

0: טוב, וקבלו, קבלו מזרחי מחמד נוסף, אבוטבול רדמן אבוטבול. או רדמן אבוטבול רדמן. יום אחרי טבח השבעה באוקטובר, אבוטבול הקים משהו ברשת, כן? ועל פי הדיווח של ישי פרידמן מערוץ 14, כן? עמודי רשת אנונימיים החלו לפעול כבר בשמיני באוקטובר, יום אחרי הטבח, וניהלו קמפיינים נגד הממשלה, נגד אנשי ימין, רבנים, עיתונאים וחברות שפרסמו בערוץ 14, מקושרים לחברה שבבעלות משה רדמן אבוטבול, רדמן אבוטבול. לפי התחקיר, העמודים קידמו אלפי פרסומים ותכנים פוליטיים לאורך המלחמה. לילך בטאון, מי זה, מה זה, לא מכיר, ורדמן אבוטבול, אבוטבול רדמן, הם סירבו להגיב, או שלא התקבלה מהם תגובה. ואנחנו שמחנו לעזור הבוקר למזרחים שביניהם, ויש לנו גם את העניין הזה של לפיד. מה דרש לפיד מנתניהו לפני תקיפה אפשרית באיראן? לפיד דרש מנתניהו שיכפה על מפקד חיל האוויר שהוא זה שינחית את ההליקופטרים, מניסיון שיש לו, הוא זה שינחית את ההליקופטרים במקרה הצורך. הטרפז שלו מוכן, ולי היא כבר, יש לה בתיק אוכל גם את הגוזניקים המתאימים. כן, כן, הוא רוצה להנחית ההליקופטרים, לפיד מינו, הוא הנחית הליקופטרים בלבנון, מה זה בשביל להנחית הליקופטרים בפרברי טהרן? טוב, כבר יהיו איתנו כאמור, אתם יודעים, גם גיא בוסי וגם שני עורכי דין, יקירי התוכנית הזאת, עורך הדין גיא בוסי ועורך הדין אילן בומבך, בכלל על המצב ועל העניין המשפטי והתביעות של נתניהו נגד עיתונאים וגופי תקשורת נושאים. אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, תכנה השידור שלנו כפי שאתם כבר יודעים משה רחמקין. אנחנו יוצאים למקבץ קניות ראשון, ואחריו, אחרי המקבץ, גם גיא וגם אילן.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: סייל סוכרת פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק

0: מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות בשומרת אזוריה. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. באו להתחדש. שומרת אזוריה.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מה? מי?
13: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
15: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
14: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן.

0: כן, יש דבר כזה, פרסומת זהב וחזרנו.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: כן, השידור שלי. תקשיבו, אני... מה זה מודה לכם? יש לי 10 הודעות ש... אומרות לי ככה, כולם, מה זה עושים מני צחוק? על מה? על זה שלא ידעתי שמיכאל שמש כבר תקופה ארוכה בכלל הוא שדרן בערוץ 13, והוא לא בערוץ 11, והוא לא בערוץ 1 מרומם ירושלים. טוב, אוקיי. התפלטתי, מה אמרתי, רגע, זה... אוקיי, מצד שני זה גם לא שאלות של ערוץ 13, זה ערוץ 11 בטוח שלו, אבל גם לא של 13. ובכל זאת השאלה הזאת... אגב, גם אין לי דעה על מיכאל שמש, אני לא מכיר אותו, כאילו אני לא מחובר אליו, לא יודע מה הוא אומר, מה... יודע שהוא היה, לא יודע, אני יודע שהוא היה ג'ובניק בצבא, לא יודע בדיוק... לא יודע בדיוק מה. עכשיו, תקשיבו, אני הבטחתי לכם, את עורך הדין גיא בוסי, והבטחתי לכם גם את עורך הדין אילן בומבך. בעזרת השם אני אעמוד בהבטחה שלי, אבל הקטע הזה של יורם כהן וגדי אייזנקוט, שהם שמו אותם שם כדחלילים, כן? והעניין הזה של אייזנקוט שמחובר למסורת ישראל, בערך כמו שליברמן מחובר אליה, ויש לי גם ספקות לגבי יורם כהן, אבל השיר הזה שקיבלתי, אגב לא מאזין אחד ולא שניים שלחו לי את השיר הזה של חנן בן ארי, את הפיוט המדהים הזה. כן, גם על שירים עם אוריינטציה אשכנזית אפשר להגיד פיוט, לא? לדעתי. ככה למרות שפיוטים זה כאילו סביבה מסוימת. זה כל כך מרגש שאני אנצל את כוחי ועוצם ידי ואני אשמיע לכם את זה שוב כדי שתשובו ותתרגשו יחד איתי.

0: זה הופעה פומבית, אני לא יודע איפה, אלפים על אלפים. ואני זוכר שקיבלתי גם לינק של השיר המדהים הזה, גם מהכותל המערבי, 100,000 איש. איך אלה ששרים שערי שמיים פתח מצביעים לאיזנקוט או ליורם כהן או לגילת קריב? אחרי מה שראיתם באשדוד? לנו אותי. מה אתה מסמן לי? תפייד לי רגע, תשאר, אבל תפייד לי רגע, עורך הדין גיא בוסי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אבי, מה שלומך?
0: בסדר, אני מה זה רוצה שתתרגש יחד איתי? אילן, בומבך, עורך הדין.
2: שלום, בוקר שלום, טוב, מועדים לשמחה.
0: יכול לבקש לכם להתרגש יחד איתי עם השיר הזה?
2: ודאי, זה שיר מרגש ומדהים, בעיקר לימים נוראים וגם למה שנמשך אחריהם. שערי שמיים פתח, מוצרתה, טוב
0: לאן תפתח. לאן הם נעלמו כל האלה ששרים את השירים האלה? לאן הם הלכו? לגילת קריב? לדמוקרטים? לאיזנקוט? שאני לא בטוח שיודע לפתוח סידור?
1: כן.
0: טוב. וואו,
1: זה מדהים. אבי, זה מדהים, כי אני בדיוק עובר על השירים ל... לשמחת תורה, הרי כן. זה קטע מטורף, הרי אין וואו. עוד עם בעולם,
0: אין עוד עם
1: בעולם שחוגג את ספר החוקים שלו. אני מקווה שמאזינים ינסו להבין.
0: כן.
1: תנסו, אתה בורח מהחוקים, אתה לא רוצה את החוקים. ומה עושה עם ישראל כמה 3,500 שנה?
0: כל רוקד עם ספר החוקים שלו.
1: מוציא את ספר החוקים ומוציא. ואצל התימנים, אני לא יודע... או נומו שערי החיים סוף הרוד אמר לקורומו, אתה מבין?
0: הללו יוקיטב קיל, מכיר את זה? הללו יוקיטב, הללו יוקיטב,
1: עזוב, עצו לו לפורים להתיסטי
0: הרבות. למרות שבגיל 8 אמא שלי כפתה עלינו לעזוב, כי בבית הכנסת של התימנים בשכונה שגדלנו רבו כל הזמן, אם אומרים תרגו מוטרדיום, ואימא שלי הסורית כפתה על אבי מורי לעבור לבית הכנסת הסמוך הספרדי, ושם לא נתקעתי, אבל אתה יודע, אז אני יודע גם את זה וגם את זה, לפחות בזה יש לי יתרון עליך לפחות בעניין הזה, עורך הדין גיא בוסי, שאני מכיר את שני הצדדים ואת שתי העדות. יאללה חבר'ה, התכנסנו כאן כדי לדבר על, בואו נדבר רגע על רונן בר ועל כל השקרים וההמצאות סביב נתניהו. ידע, לא ידע, מטוסים נחתו וכל העולם הזהיר וסינר וסינואר דאג להתקן את כל העולם, כולל את נתניהו. עושה טובה נתניהו, תציל אותי. בבקשה, גיא, תובנותיך בעניין הזה.
1: לא, לא, רק פתאום, מילן קודם, מילן, אני לא אומר שום דבר בפני.
0: אין, אתה יודע מה, גיא, אין עליך. אין עליך.
2: לא, גיא, בואי, אתה אמרו לך, תתחיל ואני אצלח.
1: לא, אילן, מה קורה לך? אנחנו עושים את זה כבר 3 שנים, מעולם לא דיברתי לפניך, מעולם.
0: וואו, וזה לא יקרה, ובטח שלא לפני שמחת תורה.
1: בוודאי, מה קורה?
0: אז
1: כתוב, 7 דברים בחכם והיפוכם בגולם, ואחד מהם, על מי שגדלו אומר תורה, ומי שגדול ממנו במניין וזה, ואילן, גדול ממני משמעותי. דבר, אילן.
0: כן, בבקשה, אילן. בוא נתחיל עם רונן בר, רונן בר, קדימה.
2: טוב, תראה, הדברים המדהימים שקורים כרגע, זה אנחנו די רגילים לזה שתמיד לפני בחירות מופעות השמצות וטענות, שמה שמייחד כרגע את מערכת הבחירות הזאת, שפשוט אפשר להזים אותם, זה הכל. ולכן גם נתניהו הגיש אתמול תביעת דיבה, אתמול בערב, ואני חושב שהגיע הזמן לבוא ולעשות את זה, כיוון שטוענים כלפיו טענות, הפעם גם ניתן בקלות להזים אותם. הרי מה טוענים? טוענים שקודם כל נשיא איחוד האמירויות דיבר איתו, נדמה לי 45 דקות, כ10 ימים לפני הטבח, הזהיר אותו במפורש, שיחה מאוד מפורטת, ארוכה, קנה לשר המודיעין המצרי. מה לעשות שהדברים האלה ניתנים לבדיקה ולהפרחה בקלות? פשוט לא הייתה שיחה כזאת. לפעמים מדברים על שיחה, אבל מתווכחים לגבי תוכנה. כן אמר, לא אמר, עד כמה פרט, לא פרט, פשוט השיחות האלה לא היו מעולם. עכשיו, מה קורה בנושאים של לשון הרע? אנחנו מכירים את זה. באים וטוענים כלפיך כל מיני טענות, ואז אומרים, טוב,
0: יורם כהן אמר אתמול בערוץ 12 שכנראה נתניהו משקר.
2: יפה. עכשיו, יום כהן עדיין אין לו חסינות, אני רק מזכיר שהוא לא חבר כנסת, אז לבוא ולהגיד דברים שהם שקריים, יש לזה מחיר. הנה, ראינו את תג המחיר אתמול. אבל הדבר החשוב הוא, אבי וגיא לדעתי, שזה חמור מאוד, שזה לא משפיע על התחקיר. מבקשים לך תגובה, אבל בעקבות התגובה לא באים ובוחנים את הדברים, בודקים את המקורות, רואים את הדברים האלה, האם נאמרו או לא נאמרו, לא. באים והולכים עם הנרטיב השקרי, ואז בסוף אומרים, התגובה של נתניהו, לא היו דברים מעולם, מעולם לא הייתה שיחה. סליחה, אם זו התגובה, היא צריכה להשפיע על הכתבה עצמה, תבדוק את הדברים, תבדוק את עצמך, דבר עם האנשים, תראה שהעניינים האלה לא עולים כאן אחד. עכשיו אני רוצה להגיד מילה על מה ששאלת אותי, על ראש השבק לשעבר, רונן בר. שמע, רונן בר זה תופעה מיוחדת במינה, כיוון שהוא, לפי מה שהוא טוען, נתניהו לא הזהיר אותו, זאת אומרת, לא הוא צריך להזהיר את נתניהו, לא הוא, כן, הוא לא. הרי אמור להיות המטריע הלאומי, כן. הוא וראש אמן חליפה, הם אלה שצריכים לבוא ולהזהיר את הדרג המדילי, ומה מתברר, לא רק שהוא לא הזהיר, ואני אומר לך, אני כמי שחשוף לחומר המודיעיני הזה, כי אני מייצג אחד מהאלופים שנחקרו בכל הנחקרים בכל העניין הזה, ואני רואה את כל החומר, לא רק שהוא לא הזהיר, ההפך, הוא בא, מרגיע, מפיס את דעת כולם, אומר, הזירה בדרום מאוד שקטה, ואתה רואה את זה עד 3 ימים לפני הטבע. אז איך אפשר לבוא ולהגיד דברים הפוכים, כשסומכים על זה שהציבור לא חשוף למדעים האלה, לא יודע להזים אותם, ולהגיד את זה בתקופה כל כך סמוכה לבחירות במטרה להשפיע עליהם בצורה חמורה וזדונית, אני אומר, יש לזה תג מחיר מאוד מאוד רציני, אבל אסור ש...
0: כן, גיא.
1: טוב, תראה, קודם כל, לגבי רונן בר, חייבים להזכיר את החשיפה של איילה חסון על אותו מטוס שנחת והיה כאן 67 דקות ונפגש עם דמות ביטחונית בחירה מאוד מאוד מאוד, ואני אוסיף דמות בחירה שנאחזה בקרנות המזבח וסירבה להיפטר. להתפטר, סליחה. אבל אילן, אני חושב שיש כאן משהו הרבה הרבה יותר חמור.
0: רגע, לא, לא, לא, לא. אתה מת... רגע. איילה חסון אמרה את הדברים? זאת אומרת שהיא התכוונה לרונן בר?
1: אני לא יודע למי התכוונה.
0: למי אתה מתכוון? למי אתה מתכוון?
1: אני עושה אחד ועוד אחד, ואין לי ספק ש... לא, אני לא נגיד לי ספק. ואני כמעט סמוך ובטוח שהתשובה היא רונן בר, רווה אומר שרונן בר...
0: וואו.
1: זה מי שהיה, כי הרי מה רונן בר טוען? רונן בר טוען, העברתי התראה לראש הממשלה, אבל נגיד והעברת, אז מה, הורדת את כיתת הכוננות, לא התקנת את הרבשצים, הורדת ההנחיה שלך שאף אחד לא עולה לגדר ה-9, אז על מי אתה עובד בעיניים? אז הקנת את ראש הממשלה ולא עשית הכל עם החיילים, שיהיה ברור, לא אני אמרתי את זה, דדי סימחי, קו ההגנה ייפרץ תמיד, ולכן במקרה כזה היו צריכים למות לא יותר, חסמך לרצח יותר מ-200-300 יהודים ישראלים ביום הזה. הקשל הצבאי הוא נטו על אותם גורמים שקיבלו את ההתראות, והחליטו כדי לא להטריד מיסקלקולציה, לא להעיר את כיתות הכוננות, ולכן החיילים שלנו חלקם נרצחו או שנרצחו. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. אילן, אני חשבתי שאתה תיקח את זה למקום אחר. יש כאן קמפיין השפעה במדינת ישראל על מערכת הבחירות, ויושב ראש ועדת הבחירות סולברג, דממה, תראה מה קורה כאן, גופים מחול, משקיעים מיליונים, עיתונאים מחול, עיתונאים בארץ, כולם כדי לשכנע את הציבור בפייק ניוז, שמה שסינואר לא גילה לחמינאי, לא גילה לנסראללה, לא גילה לאף אחד, הלך וגילה לנתניהו, ונתניהו השאיר את זה בעצמו. זה קמפיין השפעה לבחירות. זה התפקיד
0: של יושב ראש ועדת הבחירות. אתה באמת שואל איפה סולברג? אתה רוצה להגיד לי שאתה לא יודע איפה סולברג? אתה באמת לא יודע איפה סולברג?
1: הוא חייב לצאת ולהגיד לאזרחי ישראל, זה התפקיד.

0: כדי להפיל ממשלת ימין, והקול של השופט סולברג, שזה באמת מתחבר לגשש, לא משפיע אפילו קול של מרש. מה זה? מה זה?
1: מנסים כאן לגנוב את הבחירות במדינת ישראל.
0: כלום, כלום, כלום, אין, לא אמירה, אילן, לא שום דבר, ואם פתאום יהיה זה משהו שביסמוט יגיד, אז יהיה כאן קמפיין בחירות. אני מקווה שאתם אומרים את זה בוועדת הבחירות המרכזית, כי זה בנוי מכל חברי הכנסת, מנסים להשפיע כאן על הבחירות, גורמים זרים ומיליונים. לא ייתכן שאף אחד לא מתערב בזה.
1: תראה, אין ספק שמנסים להשפיע פה על, על הקמפיין של הבחירות, אז זה לא כך מצליח, כיוון שמה שאנחנו רואים שאפילו הגורמים החיצוניים, האיחוד האמירויות, מצרים, אפילו הם לא באים ומאשרים ולא מאששים את התחקיר הזה. אבל הדבר, הנקודה המעניינת, זה כמו שאמרת, לגבי רונן בר, אילו זה אכן היה נכון, ואילו באמת הייתה הרתעה, כמו שאתה אומר, איך יכול להיות שצהל לא נערך? איך יכול להיות שהשבק לא נערך? איך יכול להיות שכל הקשב היה למה שקורה בצפון בכלל? ושם בצפון, למזלנו, לא נפתחה הרעה? איך יכול להיות שכל הדברים האלה עומדים בניגוד גמור למה שהוא מבטיח? עכשיו, למה שאתה אומר על השופט סולברג, אני חייב להגיד לך משהו. תראה, הטענות שלי הן בעיקר באמת לגבי מה שקורה עם האלקטור, דברים דומים, אני מקווה שלגבי עד קואלישן והיוזמה הזאת...
2: טוב, האלקטור כבר מאחורינו, לא? האלקטור כבר מאחורינו.
1: לא, לא, בגלל שגיא העלה את זה, אבל אני רוצה לומר שההשפעה, סולברג, לשופט סולברג, אין את הכלים לבוא ולהיכנס ולדעת מה, מי צודק, מי לא צודק, שזה קיימת
2: אבל
1: באמת...
2: אבל יש לו כלים להיות אדם עלום.
0: לא, אילן, עד, אילן, עד, אילן,
1: אבל יש לו כלים אחרים, בסדר. תראה, בואו, אנחנו רוצים רגע להיות עיקרים עצמנו. יש לי טענות לגבי ועדת הבחירות, יש לי בהחלט טענות, בעיקר לגבי ההחלטה בעניין האלקטור, כי פתאום את ההגנה לפרטיות לא מצאנו אתמול ולא שלשום. יש בעיה עם הפרטיות? קודם כל, אין ממש בעיה של פרטיות. אבל מצד שני, יש הזכות לבחור ולהיבחר, יש הנושא של המרצת בוחרים, יש לזה משמעות אדירה, והדבר המדהים שהוא בא משחרר את ההחלטה הזאת, כשהוא אומר, בואו, אתם רוצים לשנות את החוק, עושה את זה בפגרת הבחירות שאי אפשר לבוא
0: לשנות את החוק. אילן, בטבריה, הם אמרו שלא משנים כלל
1: נכון, בטבריה.
0: סולברג עצמו, סולברג עצמו כתב את זה.
1: גיא, אתה מספר לי, אני הצגתי בבג"ץ טבריה, אני אומר ששם הוא... זה אחד מהדברים שטענתי בדיון, אמרתי, הרי אתה, שופט סולברג, באת ואמרת, לא משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק. מה קורה עם זה כאן? עם ההחלטה שלך, שאתה ראש ועדת הבחירות.
0: אילן, יש כוכבים, לא משנים את כללי המשחק מנחם משחק, אלא אם כן אתה ימני ושמרן. זה בית המשפט העליון שלנו, ככה צריך לכתוב. דלתי פתוחה בפניכם.
2: אוקיי, יש לי דעה בעניין התביעה של נתניהו, שניים, קצת יותר משניים וחצי מיליון שקלים, הארץ, שלומי אלדר, אורי מסגב, ידיעות... מי תובת אורי מסגב? למה אורי מסגב הוא באיזשהו לופ של שיח במדינת ישראל? ידיעות אחרונות, חצות 12, נדב ויעל, ברק רביד, עטילה שומפלבי, מה... תגיד, בשביל מה? הרי זה כבר מאחורינו, אז הם אמרו, וכולם יודעים, הם אמרו כל כך הרבה דברים על נתניהו, מה פתאום נתניהו? נכון, שלושה שבועות, חודש, סליחה, לפני בחירות, למה להתעסק איתם בתביעה שכולם יודעים מה בדיוק זה משיג, מה בדיוק זה תורה, מה בדיוק זה מביא, עורך הדין בומבך?
1: כן, אז תראה, הרעיון הוא שבאמת בעניינים של דיבה, כל מי שמהדהד שקרים, וראינו שבאמת כלי התקשורת כולם באו וחברו...
2: אבל הם 30 שנה מהדהדים שקרים נגד נתניהו, נגד רעייתו, נגד בניו.
1: חד משמעית, אז יש מה שנקרא לינה קם ושילם, ויש את תשלום לכל דבר, וברגע שבאים ומעדדים וגורים נזק, אגב לא רק לנתניהו, גורים נזק לכל המחנה הלאומי, כי ברגע שמתחילים תיאוריות קונספירציות עלובות ושקריות, אז צריך להבין שיש לזה תג מחיר, ויש מישהו שמשלם את זה. עכשיו לא באים ולא בודקים ולא חוקרים, אלא באים ומעדדים, וזה מאוד מאוד נוח לכולם.
2: אבל למה יש לי תחושה שזה רק הסביבה של אייזנקוט, יורם כהן, מנסור אבס, גילת קריב, אחמד טיבי ואחמד עודה, רק הסביבה הזאת מאמינה לבלופים הללו. ואנשים רציניים עוברים לסדר היום, זאת דעתי.
0: לא, לא, אבי, אבי, לא.
2: אוקיי, בבקשה,
1: בבקשה. אני אגיד לך מה שזה יגרום לזה, וזה המטרה של אייזנקוט ואנשיו, לגרום לזה שאנשים שהם אנשי ימין שרוצים לתמוך בנתניהו פשוט לא ירצו לצאת מהבית, לא אלה מתגרס, לא ירצו לצאת. זה הבעיה הגדולה, לבוא

0: מלווית אנשים.
1: כן, גם הסיבה, אבי, שביתר הסקרים, הליכוד על 19 וש"ס ואגודת ישראל, הראשונה בהיסטוריה, מאבדים 4 מנדטים, למרות הדמוגרפיה.
2: אבל צוריאל, אצל שרון צוריאל, צוריאל שרון, ובערוץ 14 הסקרים אחרים, לחלוטין.
1: אז לא, אבי, אבי, אבי, תקשיב, רוב הטלוויזיות בישראל, זה עניין היסטורי, פתוחות על 12 ערוץ 2, רוב בבתי החולים, בכל המקומות. ואבי, תחשוב על זה, זה הנדסת תודעה
2: נכון,
1: של שנים.
2: נכון, אני מסכים איתך.
1: אתה זוכר, לפני כמה ימים, אתה שמת את הקטע של כשנסראללה מחוסל, סליחה, כשהביטרים יוצאים, ושמת מה אמרו בערוץ 12.
2: כן, קושמרו ומיר דבורי.
1: אבי,
2: כן.
1: תשעה באב. כן. תשעה באב, למה צריך את זה? איזה מחדל? אוי לנו ואבוי לנו. אבי, כן. אתה צריך להבין, אנחנו נמצאים ברגע שימין נבחר,
2: טוב, אתם, תוך כדי תנועה.
1: יום למחורת יש הנדסת תודעה.
2: תוך כדי תנועה אתם משכנעים אותי. תוך כדי תנועה אתם משכנעים אותי. בסדר, אולי כן, אולי למרות הכל כן צריך.
1: זה הכל, אבי, הנדסת תודעה. תחשוב, כל מה שהם צריכים, אבי, זה להעביר במקום אחד, רק מנדט אחד. תזכור, לשמאל בישראל, גם ביום הכי חם שלו, של 68% הצבעה, יש 51.5, אולי 52 מנדטים. לכן הם צריכים עוד 1-2, ואז עם רם, הם מקימים ממשלה. אבי, אתה צריך להבין, זה נמצא בפרטים הקטנים, משקיעים בדבר הזה מיליארדים, מיליונים, סליחה, בשכונות ספציפיות כדי לשכנע אנשים ספציפיים.
2: עכשיו, יש לי שאלה, רק אם עורך דין אילן בומבך ירצה להתערב, בבקשה, אני מאפשר לו, כי אני יודע שהוא לא כך אוהב לדבר על רכילויות, והדברים קטנים, קטנוניים, שאני לרוב עוסק בהם. תגיד, גיא, אחרי ששמעת, אחרי שראית במשך 40 יום, 2.5 מיליון בני אדם מגיעים לרובע היהודי בירושלים, בואכה הכותל המערבי והגן הקדוש. אחרי שאתה רואה את בתי הכנסת עם מספר מתפללים הרבה יותר גדול מאשר בשנים עברו. אחרי שאתה שומע את התפילות, אחרי שאתה פוגש באנשים באשדוד. תקשיבו, הרי זה הזוי. תשמיע לי, משה. שים לי בבקשה את אשדוד אתמול נתניהו ספונטני מגיע לעיר ש70% יותר מ70% מתושביה מצביעים ימין ואתם דיברתם על הנדסת התודעה הזאת של הסקרים מעניין שאת הנדסת התודעה הזו הניסיון אני לא ראיתי באשדוד עכשיו תקשיבו, אף אחד מתושבי אשדוד שהיה שם, במרכז ביג, ואני מכיר אותו היטב, לא ידע שנתניהו מגיע לשם. עכשיו תסבירו לי את התופעה הזאת, את הפנומן הזה, גיא. ואחרי זה רק אם אילן ירצה להתערב. איך זה יכול להיות שהליכוד צונח מ-32 ל-18, כאשר אתה יודע שכל אלה, או רוב אלה שהיו שם, הם... מה לעשות?
1: טוב, תראה, אבי, אתה הרבת כאן שני נושאים. קודם כל, העניין האלפים, באמת, מעשרות אלפים, הרבבות שהגיעו לסליחות והשתיקה רועמת של תקשורת המסרים, שאפילו לא הזכירה את זה, לא בפשט, לא בדרש, לא ברמז ולא בסוד, אבל אבי, זה המהות. כל מה שקשור ליהדות זה לצלינים בעיניהם. אם מגיע לכאן איזה מופע פרינג' שממלא 20 אלף איש, זה קורץ את העיתונים בכפולות. ופה תחשוב, לילה לילה, בוקר בוקר.
2: עשרות אלפים.
1: צר לי המקום, פשוט בצורה מטורפת. ותחשוב, הרי אנחנו קוראים בחג שני של סוכות, בדיוק את זה, את ההעלאה של הארון. ויביאו הכהנים את ארון ברית השם אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקירובים. זה מה שאנחנו קוראים. ואי אפשר לקחת מעם ישראל, אתה יודע, אני מנסה להגיד את זה. תחשבו מה זה שרשרת הדורות. בפס במרוקו, בצנה בתימן, בחרקוב בפולין. אנשים שלא ידעו בכלל על קיומם.
2: כמה משניים וחצי מיליון האזרחים החופשיים של מדינת ישראל, שאף אחד לא כפה עליהם להגיע לכותל ולרוב היהודי בירושלים, כמה מהם הם מצביעי אייזנקוט, יאיר גולן, גלעד קריב וליברמן.
1: לא, אבי, אפשר לדעת, אבי.
2: נו, באמת, נו, באמת, אדם שמתפלל ביראה, מצביע לליברמן, נו, באמת.
1: אבי, די, נו, אבי, נו, באמת, יש אנשים כאלה, עם ישראל יש לו רבדים, עם ישראל הוא שונה.
2: יש קומץ, יש אחוז, שברירי אחוז, לא מעבר לכך, מ-100 אלף איש ברחבת הכותל, אולי, אולי, אולי, כמה מאות הם אנשי ליברמן, וגם אחרי שהם היו שם, הם עוזבים את ליברמן.
1: טוב, אני לא יודע. אבל לגבי הדבר השני, אין מחלוקת שאמר נתניהו, יש משפט שאומר קסם על סיסטי מלך, הוא מהלך קסם על, על העם בישראל. זה כבר לא הקניון הראשון ולא הקניון השני שהוא בא ומפתיע. ואיך הם אומרים? הוא איבד את זה. בוא נראה לאיזה קניון אחד מהאחרים שהזכרת אותם קודם יכול להיכנס ולהתקבל בצהלות כאלה.
2: היא הנותנת, היא הנותנת. אתה רוצה להגיד משהו בעניין הזה, עורך הדין בומבך?
0: כן, אני יכול להגיד לך שמאז, בעיקר מאז השבעה באוקטובר, אנחנו רואים שהעם גם נע ימינה בצורה חזקה, וגם מבחינה דתית נהיה הרבה יותר חזק. אתה יודע מה, גם האנשים החטופים שחזרו מהשבי באים ואומרים שהם באו והתחזקו. עכשיו, נתניהו והגוש שלו הם היחידים ששומרים גם על הקטע של היהדות. אנחנו ראינו את הקרבות רק לפני 3 שנים, ימים לפני הטבח, ראינו את הריב על המחיצה ביום כיפור. היום אני לא חושב שזה היה עובר. אתה רואה את מצד אחד את הפרוגרס של גוש השינוי, ומצד שני את הימין ואת העם שהולך באמת בצורה דתית. אתה רואה איך שמקבלים את נתניהו באהבה, בערכה,
2: okay.
0: שזה דבר שמרנין את הלב. רק אני, בקשר למה שפתחנו, אני רק מזכיר שאנחנו, ככל שאנחנו קרובים לבחירות, אנחנו נגלה עוד ועוד okay. השמצות והכפשות, ופתאום ברור. תגליות שיהיה קשה להכפיש אותם.
2: תודה רבה אילן, תודה רבה גיא, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
0: אמן. חגים וזמנים לששון.
2: אמן. איך כותב לי שלום מלחם הבלתי נילא, המצחיק, אחד האנשים הכי מצחיקים שאני מכיר. עזוב פקקים בכבישים, הוא אומר לי. פקקים של הולכי רגל בדרך לירושלים, מאזור ממילה לאזור הרובע ולאזור הגן הקדוש והכותל... והכותל המערבי. עכשיו תסבירו לי איך אותם 2.5 מיליון שהגיעו בחודש הרחמים והסליחות למקומות האלה, כאילו תסבירו לי את הפנומן הזה שהם מתרחקים מהמגרש הביתי שלהם. אוקיי? זה הכל. בקטנה. עזבו קודשי ישראל וכל הדברים האלה. פוליטית. טוב. תודה. זהו, סיימנו? אני חייב להזכיר להחזיר שידור. אין לי ברירה. קופים עליי. רציתי להגיד עוד כמה דברים. אבל על יורם כהן בעיקר, על השבע מילים שלו בעברית, לעומת השש של אייזנקוט. העורך שלנו היה משה כחלון, וגם המפיק שלנו, האיש על הטכניקה הבוקר, משה רחם, כי אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, הכל בעזרת השם, מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי, מועדים לשמחה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
3: עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
7: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזמי.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: סוכות של חוויות
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: גלי ישראל.
9: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
10: בחסות
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי לבקשת השבק. לאחר מכן הוא עדכן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה האחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה. בליכוד אמרו בתגובה, כנראה שהתגובה של לפיד הוכנה בכלל מראש, וסביר שלא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו. עד כאן הלפיד הלילי, כך בתגובת הליכוד. ובתוך כך, דובר צבא איראן אומר הלילה, אם נגיע למסקנה שהאויב עומד לפתוח במתקפה מיידית, בהחלט נפתח במלחמת מנע או במבצע מקדים. שורה של תביעות דיבה הוגשו אמש בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו כנגד כלי תקשורת ממוסדים בארץ, בעקבות טענות שקיבל כביכול התראות ערב השבעה באוקטובר ולא העבירן למערכת הביטחון. בנתבעים שלומי אלדר, רות יובל, אורי מסגב, הארץ, ידיעות, ויינט ועוד. סך התביעות עומד על 2,600,000 שקלים. בעיתוני השמאל ממשיכים לדבוק בטענה שנתניהו נסע לאיחוד האמירויות על מנת לבקש לכאורה מהנשיא בן זייד להכיש שמסר לו התראה ערב הטבח. בערוץ 14 גילו אתמול כי הנסיעה לאבו דאבי כללה ישיבה רבת משתתפים, כולל נציגים מסוריה, לוב, סעודיה, ארצות הברית, קווייט ועוד, כשעל הפרק איראן. הבוקר מתפרסם כי במהלך ביקורו באיחוד האמירויות הציג נתניהו בפני מוחמד בן זייד פרטים על עבודות בנייה חדשות באתר הגרעין הר המקוש ובאתר תת-קרקעי נוסף בהר פיקאקס שבאיראן. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט יגיע לשבעה ימי עדות רצופים, רובם ככולם עוד לפני הבחירות. כך קבע סופית הרכב השופטים במשפט. כזכור, מנדלבליט ניסה להתחמק מהעדות באמתלה, שהוא כיום דיקן עסוק של מכללת עירונית. יהיה מעניין. סליחה. תאונות הדרכים, הולכת רגל בת 90, נספתה הבוקר סמוך לקיבוץ ברור חייל בדרום עקב פגיעת מסעית. מאז תחילת השנה האזרחית נהרגו בכבישים 74 הולכי רגל. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד.
16: צילמת

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות בהשוואה לאתמול.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.

0: היי, בוקר טוב, מה שלומכם, מה העניינים? חג שמח, מועדים לשמחה, איך בסוכה, איך הקישוטים, נהנתם כבר לולב, מה קורה, שרון בחופש, אני פה, אבל עוד מעט הוא יחזור, והכל יהיה טוב ומצוין. טוב, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? מי שלא התעדכן, אתמול הייתה פגישה, לבקשתו, וגם קצת על פי החוק, לא, אבל על פי החוק בגדול, של יושב ראש האופוזיציה עם ראש הממשלה, לגבי התראות שראש הממשלה אתמול סיפר לנו עליהם, לקראת הבחירות שהאויבים שלנו יש להם כל מיני תכנונים. זאת הייתה פגישה, אני לא יודע מתי התחילה, אבל הייתה קצרה באופן פלאי, פלאי. ואז יאיר לפיד שתי דקות אחרי זה הוציא הודעה מפורטת שלא ברור מה הוא רוצה. באמת, אני לא יודע מה רוצה, אני אקריא לכם חלקים מההודעה, אתם תגידו לי אם אתם הבנתם, כי אני לא הבנתי את זה. איפה זה ואיפה זה? שנייה. אוקיי. ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתום העדכון. כן, זה שתי דקות אחרי הפגישה. איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. עד כאן סבבה. ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עד כאן סבבה. לא יודע מה זה אומר, אבל סבבה. בלי להיכנס לפרטים, צהל, שבק והמשטרה ערוכים לבחירות, ואין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. הרמטכ"ל הרים 10 דגלים אדומים על מחסור בלוחמים ושחיקה בצהל. מה הקשר? לא הבנתי. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל. מה אני לא מבין? באמת, מה אני לא מבין? מה אני אמור להבין? שתי דקות אחרי הפגישה. שתי דקות אחרי הפגישה. למה אפילו איומים, למה אפילו עניינים כאלה, צריכים להפוך לכזה דבר פתטי ומביך של האופוזיציה הבאמת פתטית ומביכה שלנו. ואחרי זה הם יגידו, למה הוא לא דיבר על ההתראות? כי אתם הייתם אומרים אותו דבר. הייתם אומרים אותו דבר. ולכן רונן בר לא התקשר. ולכן הרצי הלוי לא עשה כלום. ולכן רונן בר והרצי הלוי לא דיברו ביניהם בלילה. שבין 6-7 באוקטובר. ועוד רונן בר חושב שזה דבר טוב להתגאות בו. כשמישהו אומר לו, דיברתם עם הרמטכ"ל ולא עשיתם כלום. ואז הוא אומר, מה, אני בכלל לא דיברתי עם הרמטכ"ל. למה לא דיברת עם הרמטכ"ל? גם עם המפכ"ל הוא לא דיבר דרך אגב. חבל, כי זה היה יכול לעזור, לפנות נגיד תנובה, היה אפשר. אבל לא, הכל חייב להפוך להיות חלק מהמכונה של השקרים, והמבצעי ההשפעה, והנדסת תודעה וכל הדברים האלה. רצית את מולי הרלפיד לצאת, אתה לא חושב שיש איום, צוות תהיה אמיץ ותגיד לציבור הישראלי, לא, אני ישבתי עם נתניהו, שמעתי את הפרטים, יחד עם קצין המודיעין של המזכירות הצבאית, או מה שזה לא יהיה, ועם המזכיר הצבאי, ואין איום. אין איום, אין שום דבר. אבל הוא לא יעשה את זה, כי אפילו הביטחון של המדינה, זה לא רלוונטי מול המטרה. זה לא רלוונטי, ולכן ההמצאות והשקרים, והזרות, והשר המודיעין המצרי, והמדוד של מוחמד בן זייד, והאחיין של שליט בחרן, והספר של הגיסה של השליט של קווית, מי שזה לא יהיה. הכל בשביל המטרה. וואי, אין לי כבר כוח. מה עם יוסי יהושע שלנו? אנחנו מיד נעלה אותו. בקיצור, אנחנו לא יודעים יותר מדי. דבר אחד באמת, אל תיכנסו לפאניקה, הכל בסדר. אנחנו ערוכים, אנחנו מוכנים. ואנחנו נעמוד בכל האיומים. מה עוד היה לנו? אנחנו מעלים אותו? הוא על הקו? מעולה, שלום יוסי יהושע.
1: אהלן, מה נשמע פליישמן?
0: בסדר, פרשן ביטחוני, דיות אחרונות, ה-24. בוא שנייה, קודם אני אומר, נתחיל במהות, מה אתה אומר?
1: על מה?
0: יש עזרות, יש התראות, יש כוונות של מישהו מאויבים שלנו לנסות להשפיע או לשבש את הבחירות, משהו כזה?
1: תראה פליישמן, למדנו גם מהעיסוק הגובר עכשיו בסוגיית ההתראות המצריות, האמירויות וכו', שזה נושא מאוד מאוד מורכב, חמקמק, ואנשים יודעים לעשות בו שימוש פוליטי לצרכיהם, והמונח התראה הוא מונח מקצועי. אוקיי? זה שאני אומר, נגיד, מחר יקרה משהו גדול בעזה, או לא מחר, או יקרה מתישהו משהו גדול בעזה, ואני לא אומר מתי ואיך ולמה, אז זו לא התראה. וכנ"ל לגבי כל השיח עכשיו, בעיניי כל השיח הוא באמת, מה שמתקיים הוא מטומטם את הציבור, כי התראה, כמו שאמרתי, היא דבר מאוד מאוד מוגדר. למשל, אם אתה שואל אותי אם יש התראה עכשיו, יש עכשיו אחת תחופה ומיידית שהיא התראה, וזה לחטיפת חייל
0: בעזה,
1: היא קונקרטית, אוקיי? זאת אומרת, יש מודיעין, אמרו לקוחות, הם נערכים, יודעים פחות או יותר מאיזה אזורים חמאס מתכנן אותם, אנחנו צריכים לשחק הגנה מאוד מאוד חזק, לוודא שהאירוע הזה לא יקרה, אוקיי? אבל זו התראה מאוד ברורה.
0: לא, רגע, יוסי, אבל אני רוצה רק תיקון קל למה שאתה אמרת. לא לשחק הגנה, כן. לשחק התקפה.
1: לא,
0: אתה בסדר, רוצה לתקוף, אם אתה רוצה לחטוף לי חייל, לא, אני לא. תופס אותך קודם.
1: אין בעיה, אבל מהנחיה לקום, אני פשוט הייתי בקו הצהוב עם כן. הלוחמים לפני יומיים, זה גם לא כזה מסובך, כאילו, רק מי שלא היה ברצועת עזה אומר, מה, אפשר לחטוף חייל? כן, אין גדר, אתה יושב ב-40 מוצבים, מולך הריסות סג'איה, ג'מליה וכו, ויש אתגר בלילות כשאנשי חמאס יוצאים מהריסות או ממנהרות ומתקרבים ועלולים לבצע את זה, ועכשיו זה על בסיס מודיעין מאוד מאוד קונקרטי, אוקיי? וזו התראה ונערכים לזה. עכשיו, אירוע כזה, אגב, יכול לגרור אותך, ואני קוסמתי זה לפני יומיים, גם לחזרה ללחימה. אמר את זה גם שר הביטחון בקולו, הוא נתן פומבי להתראה, כן. אוקיי? הוא אמר... אם נסו או יצליחו לחטוף לנו חייל, אנחנו נבעיר את עזה וניכנס פנימה בצורה כזו אחרת. אגב, פה פליישמן חמאס חושב שזה דווקא זו הזדמנות. הוא אומר, רגע, תכף בחירות בישראל, תכף בחירות באמריקה. אם נבצע את זה דווקא עכשיו, נרוויח כמה. אם אחד, הם רוצים לעצור את הפעילות ההתקפית והסיכויים המדהימים של צה"ל ושב"כ בתקופה האחרונה, זה באמת דבר מרשים.
0: זה נראה לי אבל הפוך, לא?
1: לא, הם חושבים שזה יעצור, הם בלחץ גדול, והם חושבים שהאמריקאים לא ייתנו לנו באמת להסתער עליהם כפי שאנחנו רוצים בגלל הלחצים מבית. זו התפיסה שם, אני לא יודע, לא אומר אם היא נכונה או לא, אני אומר איך הצד השני תופס את זה. עכשיו זו התראה. עכשיו, מעבר לדבר הזה, יש את כל הזירות הפתוחות, איראן בראשם וחיזבאללה, וכמובן גם היוש. עכשיו, אני יכול להעיד על עצמי, נכון, אני חשוף, נפגשתי עם כל מי שצריך בתקופה האחרונה, אבל עכשיו שאני חשוף לכל החומר, אומרים לי תמיד את כל האמת, או לא מסתירים גם ממני, אז בואו, גם קצת צניעות, גם... כן. אני לא מכיר ברמה הזו איזה משהו קונקרטי, בסדר? שאומרים שמחר, כמו למשל על חמאס, שאני אומר לך שזה משהו קונקרטי, אבל... האם עלול להתפתח משהו? האם במהלך התקופה הזו חמאס יכול, האיראנים למשל יכולים להאיץ תוכנית גרעין, יכולים להריץ טילאות, יכולים...
0: לא, רק אתה יודע, יש את המצור האמריקאי. עכשיו, אני לא טוען, אני בוודאי לא יודע, אני לא גם אפילו לא כמוך מעורה בעניינים ככה. אבל אתה יודע, בגלל שהמצב רגיש, בגלל שהמשטר האיראני הוא לפחות בדרך להיות עם גבו אל הקיר מבחינה כלכלית והמצור וכל זה, אתה יודע, הם יכולים לקבל החלטה פשוט, להגיד אוקיי, זה מה ש...
1: נכון, אבל מה יום יומיים? זאת אומרת, אנחנו מנהלים את העימות מול האיראנים במה שנקרא בשיא ממלכת אי הוודאות. אתה יודע, היום פליישמן, ראש אמ"ן לא יכול לקיים באמת ערכת מצב, מה שנקרא פעם, ערכת מצב חגי תשרי או שבועית, הוא מנהל ערכת מצב, פתאום הרלש מכניס לו ציוץ של טראמפ, רגע החלטתי כן לתקוף, כן החלטתי להשיג את הכוחות, באמת קשה מאוד לנבר ולהסתכל קדימה בהקשרים האלה. אז האם האזורים האלה, האירועים לפה באזור יכולים לגרור אותנו לאיזושהי הסלמה או דינמיקה של הסלמה? כן. האם אני מכיר משהו ספציפי, אני יוסי, מכיר משהו ספציפי שעכשיו אומר, כמו למשל נקודתי, חמאס רוצה לעשות כך וכך, או חיזבאללה מתכוון לעשות משהו אחר? לא מכיר את הדבר הזה. אני לא יודע מה נתניהו דיבר.
0: תגיד, אני רוצה לחזור איתך שנייה לעזה. אנחנו ראינו, זה לא סוד לצערנו, ואתה יודע, אני אפילו אתן פה הערה שהיא מבאסת, אבל היא אמתית. אני גם יכול להבין למה לוחמים, אחרי 3 שנים של לחימה מאוד עצימה, וזה, אז יש קצת שחיקה, אבל ראינו בחודשים האחרונים שחיקה ב, אני אגיד, משמעת. כאילו בקו, דברים כאלה, כל מיני עניינים. היית בקו הצהוב, אתה מרגיש שיש את הדריכות המתאימה, את ההבנה של מה קורה.
1: תראה, יש קושי אמיתי לנהל לחימה, בואו במקרו, 3 שנים. המפקדים, החיילים, יש חיילים שנולדו ללחימה הזו, זאת אומרת, כל מה שמכירים ברגע שמתגייסו, זה רק פעילות מבצעית. זה לא בתקופתי שעשינו 4 חודשים קו, 4 חודשים אימון, אוקיי? או דברים שאנשים זוכרים. אין דבר כזה. הם עושו קו בלבנון, מורידים אותם לאיוש, מהאיוש מעבירים לעזה כי רוצים לחסוך במילואים.
0: כן, לכן אמרתי, זה כמעט דבר שהוא תוצאת לוואי, תופעת לוואי טבעית, של עמידה בקו, של לחימה. השאלה אם צהל גם במובן הזה, הלוחמים יודעים את כל הפרוטוקולים, את כל הנהלים.
1: גם, אז בוא אני אגיד לך משהו, גם אחרי שאני אגיד לך, שהייתי בסיור מאלוף ומפקד אוגדה, ועברו חייל חלי החייל, ואמרו להם, רגע, אתה מכיר את העזרה על חמאס, אתה מכיר את ה... בסוף, בסוף, חייל נמצא בשמירה, במה שמוגדר מוצב בקו הצהוב, שזה פחות או יותר, אתה יודע, עמדות שהדיניים...
0: זה עמדה בחזית, אתה בחזית, אתה ממש...
1: עמדה בחזית, אתה אפילו לא בתחושה ש... וכמה שעות יכול להיות ערני ואל מול אין מכשול. אין מכשול, זאת אומרת, אתה יכול לצאת מכל נקודה ולתקוף אותה. האם אתה אומר לי שזה המצב האידיאלי להגן ואני אדע לתת 100% הגנה? מי שחושב ככה שחושב שאפשר לייצר את זה, אז לא. אלא אם כן הוא רואה בעיניים. מי שלא היה שם אומר, מה, איך אפשר בכלל לדבר חטיפת חייל? אז הנה, אני אומר לך, במציאות שבו צהל נמצא היום, בתוך עזה, ב-64% מהשטח בתוך רצועת עזה, זה יהיה אתגר לשמר את זה. אני מקווה שחס וחלילה זה לא יקרה, אבל זו הסיטואציה המלחמתית.
0: כן.
1: היא שונה ממה שהיה בעבר, או ממה שהכרנו עם עמדות צהל עד הגבול, או שטח שבו לא מתקרבים, או שאתה רואה את הכל, אבל הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מורכב, ויש שחיקה. צריך להגיד פה מילה טובה, ואני רוצה להגיד את זה גם על המפקדים, ועל הקושי הרב, כי היה כאן דיונים בתקופה האחרונה למפקדים, צריכים לצאת, לא לצאת. כל מי שאומר, למה מפקדים יוצאים הביתה בחגים
0: ושישארו בחור,
1: זה נכון. רגע, היה לי ויכוח כזה, לא משנה.
0: באמת? מי אמר לך?
1: היה דיון, לא משנה, היה דיון, אני לא אכנס לצפך על זה לאחר מכן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל, אוקיי, אבל תשמע, המפקדים באמת שחוקים. תחשוב, מגד בגולני. שלפני זה נגד היה סמגד או קצין אגם, ולא רואה בית, וקנה לממפאים, וקנה לממים, והקושי הרב הזה, ופתאום נגיד, רמטכ"ל אומר, רגע, הערכת מצב חגי תשרי, כמו שאמרתי עכשיו, לא לוקחים סיכון.
0: לא, אני אתן אפילו דוגמה, אני אתן דוגמה. אתמול דובר צהל פרסם על פעילות של צוות הקרב של חטיבה 55, נכון? כן. עשו פעילות מאוד גדולה בלבנון וזה. חטיבה 55, זאת חטיבת מילואים. שהלוחמים שלה עשו, אני יכול לנחש שבין 400 ל-500 ימים לפחות.
1: יותר.
0: יותר, אז הייתי פה, עשיתי פה ערכה למטה. זה אנשים, אין מה לעשות, בני אדם נשחקים. והם מילואימניקים, הם כאילו לפחות...
1: זה אלה עוד מילואימניקים שהם מחלקים את הימים. עכשיו, בוא נלך לממפה מסייד בגולני.
0: כן, היא 3 שנים במתח מבצעי, שאי אפשר לתאר אותה.
1: בוא נתחיל סיפור על חטיבת הקומנדו. חטיבת הקומנדו החזיק את הקו בעלי טייר, את כל הלחימה ב3 חודשים, לא יצאו הביתה. בסדר?
0: כן.
1: הם לא יצאו הביתה. לא יצאו בכלל מתוך אליטאיר, רק בשיירות מיוחדות פעם. חיכו לחגים, סיימו את הפעולה באליטאיר. אגב, שזו גם דילמה. אפרופו, אני רוצה להכניס, תודה, בוא נפוץ שנייה רגע לכן בחירות, לא בחירות.
0: כן.
1: האם אתה מפוצץ את אליטאיר לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה? אתה לוקח פה סיכון למשל, אוקיי? הרי אם למשל עכשיו התקבלה החלטה לפוצץ את אליטאיר יום לפני ערב ראש השנה, תאר לך שחיזבאללה היה מגיב באש, מה היו אומרים? רגע, למה לא התאפקתם יומיים אחרי החג ואז הייתם מפוצצים את אליטאיר? למה הרסתם לתושבי הצפון את החג? זאת אומרת, כל הדילמות האלה של למשל גם אל מול איראן, יגיע מידע, האם אתה תוקף לפני הבחירות או אחרי הבחירות? אני חושב שצהל פה מספיק חזק ואנשיו יעמדו על המשמר שלא ייכנסו לכאן סוגיות פוליטיות. מאנשים שאני מכיר ודיברתי איתם, אני מאמין באמת באמונה שלמה שזה לא ייכנס לשם. אני חושב שנתניהו לא היה צריך לעשות את מה שעשה אתמול, עם, בבסיס תל נוף, עם מטוס F-15 מאחריו ולייצר את התבהלה הזו, אלא אם כן יש לו משהו סופר
0: קונקרטי
1: לגבי הדבר הזה. אז אני...
0: לא, אני אשאל אותך לדוגמה, הפסגה הזאת השבוע, לדוגמה הפסגה הזאת השבוע, זה היה פסגה בסופו של דבר.
1: אבל זה לא שונה מתמול.
0: אני לא יודע, אני שואל אותך.
1: לא, זה לא שונה, זה כמו מה שאני אומר, הדריכות והכוננות.
0: לא הדריכות, אני מדבר על הנסיעה הזאת לאמירויות, הנסיעה אתמול לאמירויות, רגע, היה שם, כמו שפרסם דרור בלזדה שלנו, נציגים, לא יודע אם באופן ישיר, אבל היה נציגים מכמה וכמה וכמה מדינות ערביות, כולל כאלה. אז אולי קורה משהו שאנחנו לא יודעים אותו עד הסוף.
1: סליחה, אבל קורה משהו כל הזמן מול איראן, כל הזמן. מה זאת אומרת, האפשרות לחזר ללחמה, למה צהל שם בכוננות עליונה את מטוסי חיל האוויר?
0: אוקיי, אז הכל פה זה עכשיו עניין של קוסמטיקה, אם הסרטון הזה היה בסדר או לא, זה בסדר, וויכוח סבבה, כן.
1: כן, אבל הוא פחות במגרש הצבאי, הוא פתאום במגרש הפוליטי.
0: כן, אבל זה, אני לא יודע, לא יודע.
1: אבל בסוף אנשים רואים את זה, פליישמן, אנשים רואים ונכנסים ל... רגע, לחרדות, רגע, אולי יש כאן איזה משהו קורה לפני, אולי נתקוף לו. לא השתנה בין אתמול להיום, אני לא מכיר איזושהי השתנות, אני מכיר ימים במהלך החודש האחרון, למשל, שרמת הכוננות אף הוא עולתה.
0: כן, אחרי הפיצוץ בעליתאייר.
1: המון דברים שקרו כן. פה בזה, אבל האם קרה, והאם זה מצדיק את זה, זה כבר בעולמות הפוליטיים, זה לא בעולמות הביטחוניים.
0: אז תרשה לי.
1: ואני רוצה
0: אז,
1: לא לשכוח, אז, לא לשכוח את חטיבת הקומנדו שהבטחתי לך.
0: נכון.
1: אז החבורה הזאת כמעט 3 חודשים נלחמת בלבנון, מסיימים ומבטיחים להם שהם יעשו את החגים בבית, סוף סוף, אוקיי? ואז מעלים את הכוננות באיוש. ואין ברירה, אז מה עושים? אז מטילים אותם לאיוש. עכשיו תבינו איזה שחיקה יש לכוחות שלנו הסדירים. מלא החיילים גם הקטינים שצריכים להישאר בקבע. וקשה היום להשאיר ממפאים ומגדים בצבא, כנל גם מחטים. קשה, הם לא מוכנים. זאת אומרת, הם משלמים מחיר אישי.
0: המשפחות שלהם גם.
1: יקר מאוד, כן. המשפחות. ובכל המגזרים, בכל המגזרים. אתה יודע, הייתה לי שיחה באחרונה בקורס, בקורס מגדים, מה שנקרא, בפום. עם הקטינים, אני רוצה להם פעם לקראת סיום הקורס, ומדברים ונעלים שיחה...
0: להזמנות חייגו, מה שנקרא.
1: לא, זה מפגשים, לא, פליישמן, אני רוצה לדבר איתך.
0: תרשה לי גם קצת איזה לחמוד לצון שנייה.
1: זה בכיף, אבל זה, אתה יודע, זה לטובת החברה ולטובת הצבא, והכל בסדר. אבל אתה שומע אותם, אתה שומע את הקושי שיש להם, אוקיי? בלנהל משפחה וזוגיות, ואם נולד ילד, והם לא רואים בית בכלל. ולצערי הרב, רוב החברה לא באמת מעריכה בדיוק את מה שהם עושים, ומבינה את הקושי האדיר של לעשות את כל חגי, את כל החגים בבסיס, אוקיי? ואז הם מגיעים לשלב החתימה הנוספת, ומצביעים.
0: כן, וזה גם המשפחה, המשפחה אומרת, זה יותר מדי, זה...
1: יפה,
0: אתה יודע אבל, אתה יודע משהו יוסי, אתה יודע מה מצחיק פה.
1: ארבעה מתמודדים לתפקיד.
0: אתה יודע מה מצחיק באירוע.
1: פתאום נשאר עם שניים או אחד.
0: ואתה יודע מה מצחיק פה? גם אם הם עכשיו לא ממשיכים, הם ימשיכו בשנה שאחרי זה לעשות 200 ימי מילואים כקצינים בדרגות כאלה.
1: זה בדיוק מה שהם אומרים יותר מזה, פלשמן. הם אומרים, עזוב אותי, אני רוצה לתרום. אני אתרום במילואים.
0: לסיום.
1: אני רואה שהמדינה שפחה.
0: כן, ואני אקבל יותר כסף.
1: כסף על המילואים ניקים, ירוויח יותר כסף, ינהל חמי משפחה.
0: נכון.
1: יפתח לי קריירה. ועזוב אותי, וגם יעריכו אותי אולי יותר, כי מילואים ניקים מעריכים יותר, ואני אומר מפה, בפתיחת השנה, אנחנו, גם התקשורת, זה תפקיד גם שלנו, פליישמן, וגם של הציבור והחברה, להעריך יותר את המשרתים,
0: אני,
1: לתת להם את הכבוד ואת הערכה.
0: אני מסכים איתך, ואני חייב לסיים.
1: זה חלק מזה, כאילו כסף, כסף זה דבר חשוב.
0: כן.
1: שיתנו להם, לא נותנו להם
0: מספיק. אני אגיד לך ואני חייב לסיים עם טענה...
1: כמה מרוויח מנפי בצהל? כמה מרוויח מנפי בצהל?
0: 8,000, 10,000?
1: לא.
0: 18,000 שקלים. ברוטו.
1: ומגד 34,000 שקלים.
0: זה הכל ברוטו.
1: אנחנו מדינה עשירה, ברוטו, אנחנו מדינה עשירה, ואנחנו צריכים לראות להם את השכר. ובאופן משמעותי, אבל זה נמשיך.
0: יוסי, אני רק אגיד לך, תפיל לא חייב להגיב, כי זה שיהיה ברור שאני אמרתי, צריך מחשבות נוגות, אני לא מדבר על כל מה שדיברת עכשיו, על העלמת הניצחונות שהאנשים האלה מביאים לנו מהתקשורת הישראלית. אבל אני חייב לעבור. תודה רבה רבה, יוסי.
1: תודה.
0: ביי ביי. דני זקן, שלום.
2: בוקר טוב.
0: כתב פרשן מדיני ישראל היום. שמעת ככה את זנב השיחה עם יוסי?
2: בקושי, כן.
0: בקושי. טוב, תראה, אנחנו נלך שנייה באמת עוד שנייה, אם תרצה, נתייחס לפוליטיקה, אבל שנייה, אגב, כמו שדיברתי עם יוסי, יש פה גם עניינים גדולים, על נקרא לזה פסגה שהייתה באמירויות השבוע, לפי הפרסומים, של מדינות ערביות רבות גם שהיו מעורבות בנסיעה של נתניהו לאמירויות. מה אנחנו מפספסים? מה קורה שם? זה נראה משהו שלא הורגלנו אליו.
2: וזה אכן היה קצת בלתי צפוי, כי ידוע לגמרי שאנחנו ביחד עם כמה וכמה מדינות ערב שותפים בעצם למלחמה באיראן בעיקר, בכל מיני היבטים צבאיים מודיעיני ביטחוניים, וסוג של תיאום מדיני, אבל זה צעד אחד קדימה, אפילו כמה צעדים קדימה. אני לא יודע להגיד מה בדיוק היה שם, איראן הייתה כמובן על סדר היום העיקרי, כלומר, איך מתנהלים האמריקאים, אגב, היו שותפים בשיחה הזו, וזה חשוב. והסיפור היה איך מתקדמים, איך מתנהלים הלאה, בתמונת המצב הנוכחית, שבה יש הפסקה כמעט מלאה של פעולות המלחמה, מצור ימי על איראן, וסוג של ציפייה לזה שהמשטר באמת ייפול, יקרוס בתוך כמה חודשים. והסיפור הוא איך מתאמים את העמדות, גם המדיניות, גם הביטחוניות צבאיות. זה הדבר העיקרי. וכמובן שמה שרצה במעניין הישראלים זה גם מעבר לזה, ההיבט המדיני של איך מתקדמים מדינית עם כמה...
0: לא, אבל שנייה, דני, מה היה שם? כי באמת, זה המנהיג, זה בכיר בצבא הלובי, אנשים מקווייט, המדינות שאנחנו מכירים אותם, שאנחנו ביחסים איתם, שהן באות, פוגשות, או לפחות, אתה יודע, מעורבות במפגש בין ראש ממשלה ישראלי למנהיג ערבי. זה נשמע לי, זה לא משהו שקורה כל יום.
2: אמרתי, זה כמה צעדים קדימה ממה שהורגלנו ומה שציפינו בשלב הזה בוודאי. ואני, שוב, מהדברים שאני יודע, איראן הייתה בעיקר על סדר היום, אבל גם איזשהו כינון, איזושהי תפיסה של ברית אזורית, ברית שבה ישראל שותפה, וזו הקפיצה הענקית קדימה. אני לא יודע, לא חושב, לא בטוח שזה יבשיל למשהו מהותי, בין אם בין מדינתי, בין אם משהו אזורי יותר, לפני הבחירות בישראל. אבל עצם הפגישה עצמה מעניקה את הבסיס לכמה וכמה מהלכים מדיניים, שוב, גם כאלה שהם בילטרליים, בין מדינות, בין ישראל לבין מדינה כזו או אחרת, וגם בהיבט האזורי, כאשר מי שמוביל את העניין, חוץ מהאמריקאים כמובן, זה האמירטים וישראל. ישראל עם היכולות הטכנולוגיות והקשר הישראלי-אמריקאי והצבאיות כמובן, והאמירויות כמנהיגה של האזור, אגב, על חשבונה של סעודיה.
0: אבל גם הסעודים היו שם.
2: תשמע, אני לא יודע להגיד בדיוק אותי. אני ראיתי את הפרסומים שהם היו שם, עליהם אני לא חותם שהם היו שם. כן היו כמה וכמה מדינות ערביות אחרות, שזה אני יודע בוודאות.
0: תגיד, דני, לדעתך, אני לא יודע איך זה הדברים יצאו, ואם הדברים היו מתגלגלים, אם לא היה את הפרסום בישראל, אבל המדינות האלה באינסטינקט שלי, הם לא ירצו שדבר כזה יצא החוצה. אמור להיות חשאי מאוד.
2: בהרכב כזה גדול ורחב, בגדול כן, היו רוצים שיהיה חשאי, אבל בהרכב כזה גדול ורחב, אז קשה מאוד לשמור משהו כזה בסוד. אם זה פגישה בילטרלית, עם מנהיג מדינה אחת, אז כן, והיו פגישה עם מוחמד בן זייד, היא לא היחידה כן. שקראתה בחודשים האחרונים, ולא בשנים האחרונות, שאנחנו לא יודעים עליהם עד עכשיו.
0: טוב, יש לנו ממה להיות מודאגים?
2: למה אתה מודאג?
0: לא, ראש הממשלה אתמול אמר שאויבים שלנו ינסו לתקוף בקראת הבחירות. אנחנו רואים פגישות באמת יוצאות דופן, לפחות ממה שאנחנו מכירים עד היום. יש הערכויות של צהל. איך אתה רואה את זה?
2: התשובה היחידה להתלקחות מחודשת היא זה שאיראן נמצאת בקריסה. קריסה כלכלית.
0: בגלל המצור. נוספת,
2: בגלל המצור הימי, בגלל העיצומים. ויש בהחלט אפשרות שבשלב כלשהו ההנהגה באיראן תחליט לפני הבחירות בארצות הברית, שזה הדבר החשוב לה, לעשות איזשהו סוג של מתקפה, בין אם דרך חיזבאללה בלבד ובין אם משהו יותר גדול וכולל. יש סבירות מסוימת לזה, אבל אני לא חושב שהיא סבירות גבוהה.
0: לפחות עד הבחירות.
2: לפחות עד הבחירות.
0: לי זה דווקא, אתה יודע מה, אני אשאל אותו, לי זה דווקא נראה, אבל נגד האינסטינקט, הייתי שהיה הרבה ויכוחים, ושהאיראנים רוצים לתקוף כי הם יודעים שזה יועיל לנתניהו, והם רוצים שנתניהו יישאר. אתה חושב שהם עושים את החישובים הפוליטיים האלה? זאת אומרת, האיראני יושב שם חמנאי או מפקד מהפכה ואומר, רגע, אצל פילבר זה ככה ובחדשות 12 זה ככה, אז האם לתקוף?
2: לא, לא באמת. זאת אומרת, זה כן קיים במידה מסוימת בתנאים מעדיפים, מהם לא מעדיפים, אבל הצרות שלהם גדולות בהרבה מאשר אם נתניהו יהיה או לא יהיה ראש ממשלה. הקטע הכלכלי הוא זה שיושב להם על הצוואר, וזה למה הם מנסים בכל דרך לנסות כן להגיע לאיזשהו הסדר. בינתיים טראמפ playing hard to get, משחק אותה קשוח, כן. ולא מאפשר את זה. אנחנו צריכים לקוות שהוא ימשיך.
0: דני זקן, כתב פרשן לדיני ישראל, היום תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
2: בוקר טוב.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות ויהיה לנו פה שיחה מעניינת אחרי, אל תלכו לשום מקום.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
10: אחוזת ארץ.
9: כוכבית 50-37.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
19: סוכות בשומרת אזוריה. ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזוריה.
20: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: יצאתי עכשיו החוצה בפרסומות, מצטער, דליקו לי את המיקרופון, לא נכון. יצאתי החוצה עכשיו בפרסומות וירדו עליי טיפות. טיפות, לא ראיתי עדיין נחליאלי, ואני אוהב לראות נחליאלי, אבל היו טיפות. גשם הגיע, היה אל ניניו השנה, אז אולי יהיה הרבה גשם, אבל נמתין עם החדשות החשובות האלה, כי עכשיו נמצא איתנו גיא פורן, שלום, בוקר טוב. גיא. באמצע הרוורס תפסנו אותו. ננסה עוד פעם להעלות אותו? בסדר, אבל עושים לי אקו? אוקיי, הלך האקו, ננסה שוב להעלות אותו. אתם מבינים, באתי עם פתיח על הטיפות ככה, להעביר דקה שתיים עד שגיא פורן, אנחנו נעלה אותו. ויש לי את האקו הזה, עכשיו על מה אני אדבר. כבר דיברתי על הנחליאלי, דיברתי על הסתיו, דיברתי על האל ניניו. ואין לי זה. אם אתם לא מצליחים, אולי נשמע קודם את הסינק הזה. יש לנו את זה? בוא נראה, בינתיים את שאלו אותו. אני רוצה להשמיע לכם סינק. גיא פורן, למי שלא יודע, הוא ממייסדי פורום הטייסים 555. מניח שמעתם אותו, דיבר גם עם שרון כמה פעמים, גם לי יצא לראיין אותו. אני רוצה להשמיע לכם עוד טייס, ממש בתקופה סמוכה לשבעה באוקטובר. אני שכחתי מהסינק הזה, אתמול הוא צף מחדש ברשת, תקשיבו לזה.
21: להחלטות.
22: שאתה יודע. ישנה מצוקה עכשיו בחיל האוויר?
21: יש מצוקה חמורה ממה שאני יודע. המטה המבצעי של חיל האוויר לא יכול לתפקד למצב לחימה, לתפקד בסדיר, לתקיפות כאלה ואחרות בסוריה, אם כמו ששומעים לפעמים.
0: לא יכול
21: לפעמים.
0: לתפקד, אתם שומעים אותו?
22: זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים כרגע למצב חירום של...
0: יש?
21: נו, של אנשי המחאה לצורך העניין,
0: לא,
21: המילואיניקים שהקפיאו
22: כן.
21: את השירות, זה לגרום לחיל האוויר לא לחזור לתפקוד מלא.
0: מצוין, מה זה?
21: גם לא
0: ברגיעה,
21: ובטח ובטח לא ב... אם חס וחלילה ניכנס למצב חירום.
0: אז גיא, אתה רוצה, אפשר להוריד את זה. שלום גיא פורן.
23: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
23: בסדר. בבוקר חיפאי, נאה, אחרי פסטיבל הסרטים, מצב רוח טוב.
0: ירד עליכם גשם?
23: כן, קצת, בבוקר.
0: כן, איזה כיף, אה? עכשיו יצאתי ככה עם הטיפות, נחמד. טוב, כבר הצגתי אותך קודם, אבל נחזור על זה ממייסדי פורום לטייסים 555 וכו' וכו' וכו'. ראית אתמול את ההצהרה של נתניהו ואחרי זה את אחרי המפגש עם לפיד, את התגובה של לפיד?
23: כן.
0: ומה דעתך?
23: מה דעתי? תראה, אני חושב שהוא לא כל הדיבורים עכשיו על עוד איומים או עוד מלחמות מנתניהו, שבעצם, אתה יודע, יש לנו כבר שאת כולם ניצחנו והכל זה, הם גורמים אצלנו לחשש מאוד מאוד כבד של...
0: תוכל לזוז טיפה גיא, כי שומעים אותך ממש גרוע, בוא ננסה.
23: אה.
0: אוקיי, מעולה, עכשיו מצוין, כן.
23: כן, לא, אז אני אומר, זה גורם לחשש שהדברים האלה הם לא נט, הם לא מה שנקרא לא face value, אלא שיש בהם איזושהי מניפולציה לקראת הבחירות. עכשיו, מצד שני, זה שלפיד מיד יצא ובעצם מה שהוא אמר זה שאין שום סיכוי, אין שום סכנה או הבחירות יערכו במועדיו, זה גם כן נראה כאילו איזה מין תגובת נגד לדבר הזה. אז לך תדע.
0: לא, למה? אם לפיד אומר שהבחירות יערכו במועדן וזה, אז אנחנו יכולים להיות רגועים, כי החשש... נגיד, אני לא שותף לחשש שלך, אבל בוא שנייה רק לצורך הדיון. שהחשש ומה שאמרת עכשיו וכאלה, ואז ראש האופוזיציה בא, בסדר, אמרת שלא, ראינו גם את ההודעה, היו שם גם דברים פוליטיים אחלה, אנחנו בקמפיין, אוקיי, נגיד. אבל הוא גם אומר, בסדר, הבחירות יערכו במועדן, צהל ארוך, אפשר להיות רגועים.
23: אם הדברים היו, אם הייתי בטוח שלפיד הוא זה שקובע מה קורה עם צהל ומה קורה עם ביהודה ושומרון, אז הייתי באמת רגוע. הבעיה היא שהוא לא.
0: באמת? היית רגוע?
23: הוא אמר wishful thinking שלו. ואנחנו נחכה. תשמע, בוא נגיד ככה. אם ביום, 20 ומשהו ימים לפני הבחירות האלה, שכל העם... עוד פעם חוזר על השבלונות של הכי דרמטי והכי חשוב והכי כן. קריטי. אם הבחירות האלה לא יערכו, זה יהיה, המשמעות של זה מבחינת הציבור היא תהיה כל כך גדולה, שבוא נגיד, אילולי איזשהו אירוע מז'ורי חיצוני שיפול על ישראל, שאני לא יכול לראות אותו, אין מצב שהבחירות האלה לא יערכו במועדה.
0: כן, אבל אף אחד גם לא... גם נתניהו לא דיבר על זה שהבחירות לא ערכו, רק אמר שהם ינסו, כי הם ינסו לראות עלינו כדי להשפיע על הבחירות.
23: אז זה קצת פרנויה, זה קצת פרנויה שלנו, בגלל שלביבי יש, כמו שכולנו יודעים, היסטוריה לא קצרה של שטיקים וטריקים. עכשיו אנחנו גם יודעים שהוא נמצא במצב שהוא לא בטוח מבחינת, אם הנתונים שלו היו שהוא מנצח ב-100%, אז כמובן שאף אחד לא היה חושש לזה שהוא ידחה את הבחירות.
0: לא הבנתי. מי חושש שהוא ידחה את הבחירות?
23: אתה חושב שהוא ידחה?
0: לא, אני שואל מי חושש מזה?
23: מי חושש?
0: כן.
23: חושש כל מי שמצפה 4 שנים לבחירות האלה כדי להפריף אותו. זאת אומרת, מבחינתנו, הוא בשמיני באוקטובר, כמו שסמוטריץ' אמר לו, העם... היה דורש שאנחנו נלך הביתה, והעם היה צודק.
0: לא, זה בסדר עכשיו... גמור, אפשר לא להצביע לו בקלפי, אני רק שואל מי חושש שהוא ידחה את הבחירות. מאיפה הוא חשש? אני לא מצליח להבין.
23: מי חושש? זה כל מי שמתכוון בבחירות האלה, סוף סוף שתהיה לו הזדמנות להחליף את הממשלה לממשלה נורמלית.
0: תהיה לו הזדמנות, תהיה לו הזדמנות. יש ב-27 באוקטובר בחירות, ויהיה אפשר להחליף את הממשלה.
23: בסדר, אתה שואל אבל מי חושש.
0: כן.
23: חושש, אנחנו למדנו בהיסטוריה, שזה צריך כל הזמן לחשוש, כי הדברים הם, זה לא...
0: מה בהיסטוריה גורם לך, נגיד, לחשוש?
23: אני, מבחינתי, חלק גדול מהצעדים של הממשלה הזאת, היו צעדים פוליטיים, מנותקים מהאינטרסים הביטחוניים האמיתיים, אני לא צריך לחזור עכשיו על כל, כולם יודעים כבר את הכל.
0: לא, אני לא חושב שכולם יודעים. אני חושב שאולי אתה, אולי זה דעה שלך, אבל אולי, אני לא יודע את זה נגיד.

0: התמיכה בישראל בשפל חסר תקדים, כולל באמריקה.
1: זה בגלל שהמצב שלנו טוב. התמיכה בנו הייתה מדהימה בשמונה באוקטובר. כולם אהבו אותנו, כולם חיבקו אותנו.
0: שנייה. אני רק נתתי את זה בתור הדבר הראשון. התמיכה בעולם היא בשפל. המצב של הצבא היום שזועק ושאין לו גם את הכלים וגם את האנשים והשסע, ואני כבר לא מדבר על החינוך שהוא נפל לשפל שלא היה בתולדות ישראל, והפכנו להיות אחרי אנגולה.
1: אחרי אנגולה במה?
0: בחינוך.
1: אתה רוצה להגיד לי שהתלמידים באנגולה, אתה באמת עכשיו תשב כאן ותגיד לי שתלמיד באנגולה, הסיכוי שלו, ההישגים שלו, ההשכלה שלו והחינוך שלו הם מעל תלמיד ישראלי?
0: אנגולה נתתי רק בתור שם של דוגמה. אתה עוקב אחרי המבחנים הבינלאומיים.
1: כן, עקבתי אחרי המבחנים, מאוד מקרוב.
0: ירדנו בכל דיכאון עצום.
1: לא, אבל אני חייב להגיד לך, אתה מדבר על המבחני פיזה, נכון?
0: גם.
1: לא, זה דוגמה מעולה מבחני פיזה. ירדנו שם במתמטיקה, בסדר, אחלה, צריך לטפל בזה. אתה ראית גם את הנתונים לגבי המצב הרוח של התלמידים?
0: אני לא יודע.
1: אז בוא אני אספר לך. מצב הרוח של התלמידים, רגע, דיברת על דיכאון, זה חשוב לי. אתה יודע שביחסית ל-OECD, שזה מה שמבחני פיזה בודקים, התלמידים בישראל מאושרים פי שניים מהתלמידים ב-OECD?
0: אתה יודע למה?
1: אני יודע למה, כן.
0: כי אין להם לימודים. אני לא חייב את עצמי בתור תלמיד. הייתי מאושר מזה שלא היו לימודים ולא היו שיעורים.
1: בסדר, אנחנו לא בדיכאון, הכל טוב.
0: עזוב, זה לא, תשמע, אם אתה באמת חושב שהמצב של ישראל, בכל האספקטים שדיברתי עליהם, הוא טוב, אז אשריך וטוב לך. אני חושב שכל ישראלי שעיניו בראשו, רואה שהמצב לא טוב.
1: למה? תגיד לי מה לא טוב לך, באמת אני שואל.
0: אז אני אומר, לא טוב לי, לפי סדר החשיבות.
1: תקח, בואי, תבחר נושא ונדבר עליו, כי שנוכל...
0: אז הנושא, אתה יודע מה? אז אם זה אחד, אז הקרע בתוך, השסע בתוך החברה הישראלית,
1: כן.
0: לא היה כזה, ואתה יודע, אנחנו כולנו חיינו את תקופת בגין ואת תקופת פרס, והיו ריבים ושסעים לפני בחירות והכל. המצב של היום, שאלפי חרדים בירושלים מפגינים אתמול וצועקים שהצבא הוא הצבא של האויב, לא היה את זה מעולם.
1: לא היה את זה?
0: לא היה.
1: אתה בטוח במה שאתה אומר עכשיו?
0: בוודאי שלא.
1: בוא אני אתן לך דוגמה, בסדר? רק לפני יומיים או שלושה, סגן ראש המוסד הישראלי שעבר רם בן ברק אמר שנתניהו הוא האיום או האויב, אני לא זוכר, זה כבר לא משנה, הכי גדול כרגע על מדינת ישראל.
0: אני חושב שהוא צודק.
1: אז אולי גם החרדים צודקים, אני לא יודע. זה איזה מין אמירה זאת?
0: לא, אין קשר. אתה, זה באפלס ואורנג'ס.
1: רגע. נתניהו הוא האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל?
0: תראה, עוד פעם, זה דבר של היום מבחינתי.
1: אמרת שרם בן ברק צודק.
0: רגע, שנייה. אל תפות, הדברים הם לא בפשטנות.
1: בבקשה.
0: אם בנימין נתניהו מקים ממשלה מהסוג שניהלה פה את העניינים במשך 4 שנים האחרונות, דהיינו ממשלה שמעודדת את הפרעות ביהודה ושומרון.
1: מעודדת? היא לא מעודדת שום דבר.
0: מעודדת, היא לא נותנת את ההוראות לצבא להפסיק את הדבר הזה.
1: אני שמעתי אותם נותנים את ההוראות בצורה מאוד ברורה, תבצעו מעצרים וכתבי אישום. לא, אבל בסדר, אבל אני אמרתי, אני ציטטתי את רם בן ברק אומר שנתניהו האיום הכי גדול לישראל. אתה מסכים עם זה או לא מסכים עם זה?
0: אני לא רוצה בהכרזות כאלה זה. אני אומר שעוד 4 שנים של הצורה שממשלת ישראל ניהלה פה את העניינים, בכל האספקטים, בתחבורה, בשסע, בצפה, ביחסים בינלאומיים, עוד 4 שנים כאלה, ישראל נהרסת כמו שאף אויב קיצוני לא יכול לפגוע.
1: למה? מה יקרה?
0: מה יקרה? קודם כל, יקרה more of the same, מה שקורה עכשיו, רק הרבה יותר.
1: אבל אני חושב שעכשיו בסדר גמור.
0: לא, אתה חושב, אבל רוב הישראלים לא.
1: איך אתה יודע שזה רוב הישראלים?
0: איזה סקרים? תן לי סקרים. תסתכל בכל הסקרים.
1: שמה, מה רואים בסקרים? אני אתמול גם ראיתי בסקרים שיש תיקו הובלה לגוש של נתניהו.
0: לא, זה לא קשור לבחירות. קודם כל, רוב...

0: אומר שחייב להיות רוב גדול, 80%, חייבת הייתה להיות ועדת חקירה ממלכתית. רוב העם אומר שביבי הוא לא מתפקד בצורה טובה על כל האספקטים.
1: אז מה אתה מודאג? הוא יפסיד בבחירות. אז מה אתה מודאג כל כך, אם זה רוב העם?
0: מצוין. אני, קודם כל, אני מודאג מזה שהוא עוד לא יפסיד בבחירות.
1: אבל רוב העם חושב כמוך, מה אתה מודאג?
0: אני... הרוב העם, אבל הרוב הוא לא בצורה כזאת שהניצחון...
1: שמצביע בקלפי, אתה אומר. זה רוב אחר, זה רוב כזה רוב כזה שמחליט לשתוק ולא ללכת לקלפי. רגע, תגיד, רוב העם זה גם המפלגות הערביות? נגיד רעם, עזוב שנייה, אתה משותפת. רעם.
0: אלא מה השאלה בכלל? זה אזרח ישראלי בדיוק כמוך וכמוני.
1: אתה צודק, אז למה הוא לא הוזמן לפגישת ראשי האופוזיציה במוצאי שבת, מנסור עבאס?
0: מסיבה מאוד פשוטה.
1: שהוא ערבי?
0: הזאת הייתה של
1: רק של יהודים,
0: ראשי
1: כן.
0: המפלגות ראשי המפלגות הגדולות
1: היהודים
0: היו הגדולות עם רם.
1: כן, יאיר גולן הוא מפלגה גדולה?
0: בהחלט.
1: אוקיי, מכמה מנדטים זה יש לך כרטיס כניסה למקום הזה?
0: אין חוק כזה, אני לא מכיר ואני גם לא...
1: אז אני עדיין לא רואה שום סיבה, חוץ מזה שהוא ערבי, אני לא רואה שום סיבה.
0: אז רגע, אז אתה עכשיו מה שאתה אומר, זה שבעצם הגוש שלנו הוא נגד ערבים.
1: כן, הוא גזען, זה בדיוק מה שאני אומר. אם עושים פגישה של כל ראשי הגוש ורק את מנסור משאירים בחוץ, די גזעני בעיניי, אני חייב להגיד.
0: מצוין, אז אם ככה אני רוצה שתזכור את ההקלטה הזאת, ואחרי הבחירות, כשיצרפו את רם, אתה תגיד שאתה בעד.
1: זה עוד יותר גזעני, גיא פורן, זה עוד יותר גזעני. אם אתה אומר, תקשיב, לפגישה שלי, לך תשב בחוץ, תכין איזה חומוס ככה, בזמן שהיהודים מדברים.
0: לא, אל תדבר בצורה משפילה, קודם כל, בגלל שתשמע, בוא תהיה רגע ריאלי.
1: רגע, גיא, יש לי רעיון טוב, אבל אם תהיה מוכן, בסדר?
0: כן.
1: אני פשוט חייב לסיים. מה אם ממשיכים את השיחה הזאת מחר בבוקר? שיחה חשובה.
0: בשמחה.
1: שיחה חשובה.
0: בשמחה.
1: אנחנו מתקשרים מחר בבוקר, גם בין 8-9, הייתי פה גם גיא בוסי, ואנחנו נמשיך את השיחה, כי זו שיחה טובה, אני רוצה שנמשיך אותה. ובינתיים אני אאחל לך יום טוב, כך מטריה, תרגיש קצת הטיפות.
0: גם לכם.
1: ונדבר מחר בבוקר. יאללה, תודה גיא פורן.
0: תודה.
1: יאללה, פרסומת.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מה? מי?
15: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: סוכות של חוויות בעיר דוד.
18: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
17: סוכות של חוויות בעיר דוד.
18: חפשו אותנו בגוגל.
19: שילמת על ארנונה?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.

אוקיי, אנחנו הגענו לסיום השעה שלי היום פה מולכם, מאחוריי רוח סתווית, העלים שעוד לא נשרו מתנועניים, וכיף, כיף, כיף, סתיו, איזה עונה יפה זה בישראל סתיו, נכון? איזה שקיעות יש בסתיו בישראל, והכל נהיה אפרורי וכיפי ויש תחלילי והילדים הולכים בגדים ארוכים. נחמד. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לצוות, לאיצקו, למשה רחמקין, אברי טרכטנברג, לאורית זימר, לאורי מלמד שיהיה כאן אחריי, עם שי גולדשטיין שגם יהיה כאן אחריי. מחר אני אהיה פה בשמונה בבוקר עם גיא בוסי. שיהיה לכם יום טוב, אנחנו ניפגש.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
3: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי, אומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. באו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
14: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
23: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי, וזאת לבקשת השב"כ. לאחר מכן ראש הממשלה עדכן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה אחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה. והליכוד אמרו בתגובה, כנראה שהתגובה של לפיד הוכנה בכלל מראש, וסביר שלא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו. עד כאן הלפיד הלילי. כך בתגובת הליכוד. בתוך כך, דובר צבא איראן אומר הלילה, אם נגיע למסקנה שהאויב עומד לפתוח במתקפה מיידית, בהחלט נפתח במלחמת מנע או במבצע מקדים. תביעת דיבה הוגשה אמש בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו כנגד שורת כלי תקשורת ממוסדים בעקבות טענות שקיבל כביכול התראות ערב השבעה באוקטובר ולא העבירן למערכת הביטחון. בנתבעים שלומי אלדר, רות יובל, אורי מסגב, הארץ, ידיעות, ויינט ועוד. סך התביעות עומד על 2,600,000 שקלים. ביתוני השמאל ממשיכים לדבוק בטענה שנתניהו נסע לאיחוד האמירויות על מנת לבקש לכאורה מהנשיא בן זייד להכיש שמסר לו התראה ערב הטבח. בערוץ 14 גילו אתמול כי הנסיעה לאבו דאבי כללה ישיבה רבת משתתפים, כולל נציגים מסוריה, לוב, סעודיה, ארצות הברית, קווייט ועוד, כשעל הפרק איראן. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, יגיע לשבעה ימי עדות רצופים, רובם ככולם עוד לפני הבחירות. כך קבע סופית הרכב השופטים במשפט. כזכור, מנדלבליט ניסה להתחמק מהעדות באמתלה, שהוא כיום דיקן עסוק של מכללה עירונית. יהיה מעניין. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע הבוקר דיון בעתירה שהגיש היועץ המשפטי של הליכוד אילן בומבך, נגד הגופים שפועלים להביא ישראלים מחול להצביע. הדיון יתקיים בשבוע הבא, והשופט צפוי לבקש הבהרות נוספות על המידע שנמסר לו. תאונות הדרכים, הולכת רגל בת 90 נהרגה הבוקר מפגיעת מסעית סמוך לקיבוץ ברור, חיל בדרום. מאז תחילת השנה האזרחית נהרגו בכבישים 74 הולכי רגל. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: מזג אוויר הנוח של חול המועד סוכות נמשך גם היום עם ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
11: גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: כן, הנה זה מגיע.
14: 900 עם שי גולדשטיין ואורי מלמד.
13: טוב, שלום רב לכם. 900 גולדשטיין ומלמד, המורה ואבן הזהב, נמצאים פה איתכם עד השעה 10.
15: זה נשמע כמו עוד ספר בסדרה.
13: המורה
15: ואבן הזהב.
13: ואבן הזהב. הארי פוטר, המורה ואבן הזהב, יוצא בקרוב לאקרנים, 9,000 עמוד. תקשיב, דיברנו פה, התחלנו לדבר פה קודם.
15: בוא נכניס אותם לשיחה רגע, תקשיבו מה היה.
13: מה היה? אני, דיברנו על ה, אני מפתח, לא, זה לא תיאוריה שלי, אני פשוט לאט לאט מתחיל לחקור את התיאוריה הזאת של השעיית ההיגיון. מבחינה פסיכולוגית מתברר, יש מין הליך כזה של השעיית ההיגיון, עם עין, השעיית, כן. אתה משעה את ההיגיון, כי אתה בוחר מראש להאמין למה שהבן אדם הזה אומר. אני בחרתי עכשיו שאני אייזנקוט משהו יגיד, אני לוקח, ואז אני משעה את ההיגיון, ואז גם אם הוא יגיד את הדבר הכי חסר היגיון בעולם, אני אקבל אותו כתורה מסיני, כי אני החלטתי מראש, ואז אני משעה את ההיגיון. עכשיו אתן לך דוגמה, מאוד פשוטה. יש לי כמה מהזמן האחרון, בזמן האחרון אני רואה את זה ברמות בשמאל בתורפות.
15: רק להגיד שהמנגנון הזה הוא מנגנון חשוב ובריא שיש לאדם.
13: כן.
15: אתה לא יכול לחיות כל שנייה על זה נכון, זה לא נכון.
13: נכון.
15: צריך איזשהו בסיס.
13: נכון, אתה
15: אבל,
13: צודק.
15: אבל, אם אתה משאה את זה לארבע שנים נניח,
13: אז אתה גובר אחרי
15: להיות, זה. זה מתחיל להיות בעייתי. כן,
13: אז תראה, בואו אתך דוגמה. דבר. דוגמה אחת ממש מאתמול.
15: כן.
13: ראש הממשלה קם ואומר, אני מטרה בפני, מה הוא אמר, סיכונים לתקיפה לקראת החגים.
15: כן.
13: אוקיי, הוא נותן התראה. בפנינו, בפני כולם. והצבא אומר, אנחנו לא מזהים. זה כבר מצחיק אותי. אנחנו לא מזהים סיכונים.
15: רגע, אתה מסתכל.
13: לא, עכשיו, באותו רגע, עכשיו, אין פה שום היגיון לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אני עם הצבא. הצבא שלו זיהה את הסימנים של שבעה באוקטובר. אותו אמן ואותו 8200, שלא זיהו, לא סימנים, לא סימנים, אלא צעקות וזעקות מעבר, לא זיהו את מה שהולך לקרות בשבעה באוקטובר.
15: הם לא זיהו את מה שקרה בשבעה באוקטובר.
13: בשבעה באוקטובר הם לא זיהו. ועכשיו, אני אמור להאמין להם ולקבל, להשעות את ההיגיון שלי ולהגיד, אוקיי, אם זה ביבי והצבא, אני כמובן עם הצבא. לא משנה שאני באמת, כאילו, אתה יודע, אני באמת מצטער, לא יכול עדיין להאמין באמונה עיוורת באמן, במודיעין שלנו, לא יכול עדיין להאמין בהם יותר, אמונה עיוורת, זה לא מסוגל. אז לכן אני לא יכול להגיד דבר כמו, אם הצבא אמר, אז זה ביבי סתם נסה להלחיד. עכשיו איפה ההיגיון פה בלהגיד את זה בכלל? איפה ההיגיון בלהגיד, אבל הצבא אומר שאין כלום. לא היית פה בשבעה באוקטובר? שאתה יכול להגיד דבר כזה? איך אפשר להגיד דבר כזה? תסביר לי אתה, אורי מלמד, הרב, כבוד הרב, תסביר לי את זה.
15: אפשר, שוב, דיברתי, זה מנגנון חשוב, זה מנגנון משמעותי, וכל החיים שלך בנויים עכשיו, בנו לך את זה, שכל מה שמעניין אותך עכשיו, זה להחליף את נתניהו, זהו. וזה גובר על הכל, אתה תעשה הכל, אתה תאמין להכל, אתה תקנה הכל, זה לא משנה בכלל.
13: זה מטורף.
15: זה לא משנה, שום דבר מול העיניים, אתה לא בוחן אותו.
13: אבל...
15: זה רק מקטלג. אוקיי, זוז, אוקיי, לזוז, אוקיי, זה בעד נתניה, זה נגד נתניה, זה בעד...
13: זה מטורף. לא, לא, זה באמת מטורף.
15: כן, כן.
13: שזה באמת אירוע מאוד מאוד מיוחד אנחנו חווים, אני חייב להגיד לך.
15: כאילו אם זה לא היה שלנו...
13: אם זה היה במקום אחר...
15: כן, היו עומדים בסדר, מאבחנים את זה, אתה יודע, אנתרופולוגית, סוציולוגית, מסתכלים.
13: ואומרים, אלה,
15: פסיכי, נתרפו. כמו, אתה יודע, אנשים שהולכים, קופצים ייצוג,
13: זה כמו שרונן בר פתאום בא ואומר, אני נתתי התראה ברורה לנתניהו. עכשיו האנשים האלה משאים את ההיגיון ומקבלים את מה שהוא אמר. עכשיו רונן בר, אם אתה נתת התראה, אמרנו את זה, נתת התראה ברורה לנתניהו, אבל לא עשית כלום. עכשיו אם הוא נתן התראה לנתניהו לפני השבעה באוקטובר, התראה מה שנקרא חלוטה לפני השבעה באוקטובר, ברור שהוא גם נתן את ההתראה הזאת בפני צהל. הרי לא יכול להיות ששבק יחשוב שאנחנו לפני מבצע, לפני התקפה של חמאס, אבל הצבא לא ידע את זה. אז ברור שהוא ידע את צבא, זאת אומרת, ברור שאמן וחליבה ידעו, ברור שכוחות הביטחון ידעו. אז אם אתה אומר דבר כזה, מה אתה בעצם אומר? כולנו ידענו, ועדיין הדממנו את הצבא,
15: בחרנו,
13: והלכנו לישון.
15: אנחנו בחרנו.
13: זה אנחנו מטורף. בחרנו.
15: כן.
13: זה מטורף. יחיאל שבי, בוקר טוב.
1: בוקר מבורך,
13: המזרחן האהוב, מה העניינים?
1: התוכנית האהבה עלינו.
13: תודה נשמה, תשמע רגע, אני חייב לשתף אותך, אתמול הלכתי לישון בלילה ולא נרדמתי, לא שזה חשוב לסיפור, אבל בכל זאת.
15: למה לא?
13: וחשבתי על הגירה, תראה על מה אני חושב, לפני שאני הולך לישון, אתה מבין, אני במיטה שוכב. מנסה להירדם וחושב...
1: ואני עולה לך במחשבה.
13: חושב על הגירה של פלסטינים מפה. ואז נפל לי הסימון. פתאום הבנתי למה האירופאים כל כך עכשיו נגדנו בצורה בלתי הגיונית לחלוטין, ולמה האירופאים רוצים מהנהר עד הים ורק מהר מהר מדינה פלסטינית. פתאום נפל לי הסימון. הם מתים פחד מפני גל הגירה של פלסטינים, שיציף להם 2 מיליון פלסטינים, יציף להם את המדינות שלהם באירופה. הם מתים פחד. הם ראו את הפסיכופטים האלה, הפלסטינים. אתה יודע, יש להם שם את, את המוסלמים שלהם, שמטרידים נשים, ואלימות ברחובות, וסמים, ומה לא. אבל כל זה כלום. לעומת מה שהם ראו שהפלסטינים יודעים לעשות. ולכן, לדעתי, זה מקור השנאה לישראל עכשיו, רק למנוע את גל ההגירה הזה, כי גם הם מבינים שיש פתרון אחד לסיפור פה. זה או שאנחנו הולכים מפה, או שהפלסטינים הולכים מפה, ואנחנו לא נלך. הם מבינים ורועדים מפחד מהגירה פלסטינית למדינות שלהם. אף אחד לא רוצה את המטורפים האלה ששוחטים אנשים. הסימון שנפל לי, אתה מוזמן להתייחס אליו.
1: אני רוצה להגיד לך ככה, קודם כל, האסלאם כולו מבוסס על הגירה. מוחמד, הדבר הראשון שהוא עצה, ושם מתחילה הספירה המוסלמית, זה היג'רה. ברגע שהיה להם קשה, היה לו קשה במכה, לא עזרו לו שם, תקפו אותו, רצו לפגוע בו, מה הוא עצה? היגר מהר, חיפש לו תומכים, אנסר, כמו החוסים, אנסר עלה, חיפש תומכים במדינה, הגיע אליהם. אותו דבר עכשיו, כל התנועות הפרוגרס ליברליות האלה בקנדה, במקומות אחרים שה... תושבים הילידים המקוריים לא רוצים לעבוד קשה, הם מביאים פועלים זרים, אבל הם מבינו עכשיו שהפועלים בדיוק. הזרים האלה הם לא באים סתם לעבוד, הם באים להשתלט, הם מה שנקרא באים בשם הדעווה לבוא ולכבוש עוד ועוד
13: יותר
1: מדינות.
13: יותר מזה, תשמע,
1: זה נופל להם.
13: יותר מזה, הם ראו את התמונות של 7 באוקטובר, הם ראו תמונות שלא נראו מעולם בהיסטוריה עדיין, כן? הם ראו, הם לא רוצים את הסוג הזה של אנשים אצלהם בבית. אף אחד לא רוצה אנשים מהשבט הזה אצלהם בבית. זה שבט פסיכופתי.
1: אם אני מחבר את זה לכל מה שעכשיו ראינו, הפגישות האלה של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות, וכל ראשי המדינות הערביות, המוסלמיות, לאו דווקא האירופאים, מרוקו, בחריין, עומאן, מצרים, גם נתינים של ארצות הברית, נתינים שלנו, סעודיה, כולם מבינים לאן האזור הזה הולך, כולם מבינים שאיראן והתנועות האסלאמיות הפונדמנטליסטיות הסוניות של ארדואן, של קטר, של חמאס, של הג'יהאד האסלאמי, של כל אלה הולכים ומערערים את היכולת לחיות פה כמו בני אדם. לא סתם שר החוץ האמירתי אמר לפני כמה שנים, אתם לא מבינים את מי אתם מחבקים, אתם מחבקים את הכלב עם הכי הרבה קרציות בשכונה. אל תיקחו אותו אליכם, הוא ישתלט לכם על הבית.
13: פתגם גאוני.
1: תשחררו את הכלב עם הקרציות, תשאירו אותו במקום שלו, תצורו עליו, כמו שכונת המצורעים שהייתה פעם בירושלים. אל תכניסו אותם פנימה. אני חושב שאנחנו מגיעים לשעת השין, כל פעם אנחנו עוד צעד ועוד צעד, ברגע שעכשיו אפילו הנציגי סעודיה, יש הזמנה רשמית של סגן נשיא איחוד האמירויות, הוזמן על ידי שר ההגנה הסעודי להגיע לביקור שם, היה ביניהם דמה להנהגה בעולם הערבי, גמרנו, הסעודים בלעות הרוק, הבינו מה החוצים, מה הפרצים האלה. לעשות להם, הורידו בלעות הרוק, בלעות הכבוד, והנה עכשיו הם נכנסים חזרה וחופפים טיפה.
13: יחל? אופס.
1: לא רוצים את הנגע הרע הזה אצלנו.
13: כן, אפשר להבין אותם. מי רוצה? מי רוצה להכניס לתוך הארץ שלו אנשים שביצעו טבח בשכנים שלהם בצורה כזאת? למה שאתה תיקח אותם? אז אני חושב שפה תהיה לנו בעיה קשה עם ההגירה. כאילו...
15: אני לא מסכים איתך בכלל.
13: לא?
15: לא, לא, לא, לא, לא. אני חושב שיש את קטע ממוקד אירופה.
13: אני ממוקד אירופה, כן.
15: חפש מקום אחר.
13: איפה?
15: אינדונזיה. חפש מלזיה, חפש
13: למה
15: מקומות...
13: למה שמישהו ירצה את ה... את
15: כמו
13: ה...
15: כל דבר, כסף, תמריצים. תמריצים, כסף.
13: אז אנחנו צריכים למכור כסף. את הפלסטינים שלנו.
15: מה? כן, לא, כן, ארצות הברית.
13: לא שלנו, שלה.
15: העולם יצטרך להשקיע כסף? ליישב
13: העולם
15: אותה,
13: לא
15: ליישב
13: רוצה.
15: ליישב אותה מחדש. כסף, כסף, כסף. אנשים יעשו הרבה מאוד...
1: אנחנו צריכים להשקיע... הבנתי. אני חושב שמה שאנחנו צריכים להשקיע... לדעתי, אנחנו צריכים להמשיך להשקיע... בעוד ועוד ועוד פיצוצים, בעוד ועוד אחרבות. אנחנו נמצאים היום, אני מדבר, מאיפה אני אתראיין איתכם? מנחל סניר. סניר על הנחל. יושבים פה בירדן, רואים מה זה ארץ הרמונים, ארץ מדהים. ירדן, מה זה ארץ ישראל. כל הלילה פיצוצים. הייתה ישעת, אלמנצורי, כל הכפרים שלהם שם, כל מי שהיה נגדנו, מוחקים להם עוד ועוד שכונה ועוד שכונה. זה הפתרון, שההגירה לא תגיע, אם יש לאנשים עדיין איפה לגור, מה לאכול, איפה לבלות. להמשיך ולהוריד עוד ועוד
13: לא,
1: מקבצים.
13: לא, בעזה כבר אין להם כל כך, אני חושב.
1: בעזה דיבר איתי בחור שמשרת שם.
13: כן.
1: יש צעדות של אנשים שרוצים ללכת לבוא ולהתיישב עכשיו בעזה. אגב, אני בעד. אבל אני אומר, קודם כל, כמו שהוא אמר לי, אתה לא מבין את הרמה המפלצתית של המנהרות שיש לא בפנים. בתוך הקו הצהוב. הוא אומר לי, יש מנהרות בעומק 30 מטר, 70 מטר, 20 מטר.
13: איך אפשר
1: בכלל
13: להשמיד את כל המנהרות האלה? אתה תשמיד את כל המנהרות האלה, אז את תראה 30 מטר בעומק לתוך האדמה, היא תיפלה באדמה.
15: נותנים פייט ליר המלח. המקום הנמוך בעולם החדש, עזה.
1: העקרוני תעקר, זה עזה שבין החולות.
13: בטורף.
1: לא קצרי שבין החולות, עזה שבין החולות.
13: לא, אגב.
1: להחריב אותה עד היסוד.
13: תאמין.
1: עד היסוד.
15: גוגל ארף, אגב. הוציא עדכון של התמונות של איך נראית עזה כרגע, והאינדיפנדנט עושה עכשיו כתבה גדולה על זה,
13: אוקיי.
15: שפשוט המקום מחוק ברמות שהן נפלאות.
13: מה לעשות?
15: הנה, רוצים להסתבך איתנו?
13: רוצים לשחוט אותנו?
15: סתכלו, סתכלו.
13: זה המחיר.
15: היה כיף, היה טוב?
1: היה שווה?
13: היה שווה?
15: היה כדאי?
13: היה כדאי?
15: סתם ברבת לאחור, היה כדאי?
13: תחשבו על זה רגע.
1: תמצאו להם את הניום.
13: מה זה?
1: שהוא ברח ממנה בשנת... כן? כמו שעזה זה מקה שהוא ברח ב-622, תמצא להם את המדינה שאליה הם יאגרו.
15: כן, כן.
13: תגיד, כש... כשמוחמד ברח והגיע למדינה ורדפו אותו, המשפחה שלו שרדפה אותו כדי לחסל אותו, מי שעזר לו והגן עליו שם זה היו היהודים של מדינה שאחר כך הוא שחט אותם. נכון? אני לא טועה במקרה הזה.
1: בין היתר היו לא מעט תומכים יהודים שהלכו איתו, לכן אחת הסורות המפורסמות אומרת, למרות מה שאנחנו חושבים על חלק מהיהודים, בין היהודים יש...
13: יש מה?
1: ישרי דרך, יש יהודים אצילים, יש אנשים אצילים, ישרי דרך, רוצי כבוד, אנשים שמתפללים ביום ובלילה, מקיימים את אותות האל, והאנשים האלה כתוב, הוא מן הצליחים, דהיינו, הם אלה שירשו את העולם הזה ואת העולם הבא. אז כשמחלקת ההשפעה של מדינת ישראל, אני מקווה שיש לה כזאת, תפיץ את כל הדברים הטובים שקיימים בקוראן על היהודים, ותהדהד להם הפוך על הפוך, את כל מה שהם אומרים, הנה יבוא תופן אל אקצה וישטוף אתכם, יבוא מבול וישטוף אתכם, להראות להם בדיוק את מה שאמרת עכשיו, איך נראה גוגל ארס, איך הוא מראה את עזה, לפרסם את השלטים האלה בכל המקומות של התנועות האסלאמיות. יש תנועה אסלאמית, הם רוצים, איך אומרים, נהנים ככה ברעיון הזה, משתעשעים שאפשר להשמיד את היהודים, בואו תראו מה קרה באלמנסורי, תראה מה היה בעיתה אל שייב, בוא תראה איך נראית עזה, איך אין רפיח ברוך השם, איך אין יותר בית חנון, ובוא נחכה בעזרת השם שניסנית, שדוגית, שכל המקומות האלה שהיו שם, אלי סיני, בלי לחשוש לדבר על זה, לדאוג לפרק את המנהרות בקו הצהוב, להחזיר את היהודים לשם, כי כשהיהודים היו בגוש קטיף, הייתה חיות שם, יצא משם דברים מטורפים לעולם, וכשהחמאס היה שם, וכשהאיסלאם הקיצוני היה שם,
13: גם יצאו דברים מטורפים.
1: מאוד
13: מאוד מטורפים. טוב, דוקטור יחיאל שבי, תודה רבה לך.
1: שיהיה לנו מועדים לשמחה, בסוכות זה חג הגאולה, אז באמת שנראה בעיניים עוד ועוד צעדים בדרך.
13: תודה, תודה גם לך, ביי.
15: אני לא שותף לפסימיות שלך
13: בקשר להגירה?
15: בקשר לכאילו, אף אחד לא ייקח אותם, זה לא יקרה. תראה, בסוף מי רוצה? שום דבר לא רוצה, אבל יש אינסנטיב, יש תמריצים בעולם. העולם עובד על תמריצים. היה אירוע שביל הסירי, היה, בסדר, בסוף זה אנשים פשוטים. זה חמאס, אבל פה זה הפלסטינים פשוטים, אתה לא מבין?
13: אנחנו צריכים לשאול להם, זה בלתי מעורבים,
15: בלתי מעורבים, מהגרים מסכנים. תראה איך נראה הבית, אין להם בתים, אין להם כלום. ניתן לכם כסף, ניתן לכם יחסי סחר עם ארצות הברית, ניתן לכם סיבות לקנות את הסחורה הזאת, וכמה אתם אינדונזיה? 300 מיליון, נביא לכם מיליון, לא תרגישו אפילו, תקום בבוקר, לא תדעו שזה קרה בכלל, מה קרה, מה הבעיה? לעבוד, לעבוד, לעבוד, לעבוד.
13: אני מקווה שאתה צודק, אתה יודע, תיאורטית.
15: יש משרד הגירה כרגע? לא.
13: הייתה מנהלת, אני חושב שהיא לא קיימת כבר.
15: שר ההגירה הישראלי, שר הרילוקיישן הישראלי.
13: אבל למה אנחנו, למה הם לא, זאת אומרת, הרי הסורים בזמן המלחמה פשוט קמו והלכו.
15: נכון.
13: אבל אלה לא הולכים. נכון. לא הולכים.
15: כי אנחנו לא נותנים להם.
13: נדבקו לאדמה על ארד שלהם. די, תעזבו את האדמה, תלכו. יהיה לכם יותר טוב, אתה יודע מה, בשבילהם, באמת, אני אומר להם, אני אומר לפלסטינים, זה בשבילכם, אנחנו אומרים את זה, לא בשבילנו, אז בוא, אנחנו לא חושבים עלינו.
15: דיברת על השייתה.
13: אנחנו חושבים רק עליכם. שלכם יהיה טוב.
15: רק עליכם.
13: רוצים שיהיה לכם טוב.
15: מה אנחנו רוצים?
13: מה, בשבילנו?
15: מה, אנחנו רוצים כלום? לא רוצים כלום.
13: לכם, פלסטינים, איך אתם חיים שם? באוהלים.
15: לילדים שלכם.
13: ותכף חורף. לא. תכף גשם, תכף קור.
15: נורא.
13: אנחנו דואגים לכם.
15: השייתה שיפוט, אמרת.
13: השעיית
15: ההיגיון.
13: הרי
15: אתה אומר כל הזמן, עזה היא גיהנום, גטו עזה, זה אוקיי, אז בוא ניתן להם עתיד טוב במקום אחר. לא!
13: חסיס חלילה!
15: תגיד, אתה מטורף?
13: אבל זה מה שאני אומר.
15: אני אשאיר אותם שם.
13: אבל זה מה שאני אומר, הם רוצים להשאיר אותם שם.
15: בסדר, בסדר.
13: הם לא רוצים שהם ייצאו משם.
15: אז צריך לדרוך על הנקודה הזאת עד שזה יתפרק.
13: כן.
15: זה יתפרק, אתה אומר, אוקיי. אתה צודקים, זה המקום הכי נורא בעולם.
13: בונו המטומטם הזה, אתה יודע. בונו.
15: Let's go.
13: אתה מבין? מה אתה רוצה, בונו העיקר? אתה דואג לפלסטינים? הנה, בואי, אירלנד, מדינתך.
15: נדר, נדר, אוהבים את הפלסטינים.
13: אתם כל כך אוהבים את הפלסטינים, אירים, קחו אותם.
15: הנה הם באים.
13: הם שלכם, קחו, קחו, לא נחייב אתכם.
15: רק על המשלוח.
13: עלינו, עלינו.
15: לא, המשלוח.
13: לא, לא, לא, לא.
15: לא, אתה לא יכול.
13: המשלוח עלינו, רק קחו כבר.
15: כולל המשלוח.
13: כולל משלוח עלינו.
15: מה אתה מדבר?
13: כן, וגם בונוס תקבלו, כמו באלי אקספרס. נקודות זכות לקנייה הבאה. להגיע
15: הבאה, למשלוח הבאה. דברו איתנו.
13: שלום לאלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, שלום.
8: שלום, שלום, מועדים לשמחה.
13: מועדים לשמחה, מועדים לשמחה, מה נשמע?
8: בסדר גמור.
13: אז הם אומרים אתמול...
8: במה אחזנו, במה אחזנו היום?
13: לא שומע, תדבר יותר לשפורפרת רגע.
8: רגע, אתה לא שומע אותי?
13: אני שומע לא ברור, אתה בדיבורית?
8: אז כן, אני מיד מנתק, תשאר על כך שנייה מנתק ו...
13: יופי. עם גבי סיבוני, נדבר בדיוק על מה שדיברנו בפתיחה, על זה ש... גם, בין היתר, זה שצהל אומר, בסדר, ביבי אומר שיש זה, אנחנו לא מזהים. סיבוני.
16: אני איתך, אני איתך, שומעים יותר טוב.
13: כן, מצוין עכשיו. תגיד, אפשר להירגע, כי צהל אומר, זאת אומרת, שאין לו מידע, אין איזושהי אינדיקציה לזה שהולכת להיות תקיפה לקראת הבחירות, וזה אומר אמן. אפשר לישון בשקט, לא? זה אותו אמן של לפני 7 באוקטובר.
16: אפשר לי? כן.
15: חליבה עדיין ישן, מה זאת אומרת?
16: תשמעו רגע. הסיפור הוא מאוד רציני, אני חושב שלא דרך... תראה, המצב של איראן הוא מצב קטטוני, מצב על הפנים.
13: כן.
16: הם מנסים לצאת מהפינה שהם נמצאים בה. חבל שהיא פינה לא יותר גרועה, כי עכשיו רק הסנקציות, אם הייתה הכלכלה שלהם מושמדת כעוגן, או שעוד תהיה מושמדת, זה יהיה עוד יותר טוב. אבל המצב שלהם הוא לא טוב. ולכן הם מנסים לצאת מזה. שבוע שעבר הם ניסו לעשות תעלול והציעו הצעה למשהו כמו הפסקת אש, בתנאי שיקבלו 7 מיליארד דולר, מיליארד דולר. יש פה, זה בסופו של דבר, הם יכולים להגיע לפינה, שבה הם ילכו פעולה. הסיפור של לפני הבחירות בארצות הברית ובישראל, זה יכול להיות מועד שמתאים להם.
13: הנה,
16: לא צריך להקל ראש בעניין הזה, עם אמן או בלי אמן.
13: פרופסור סיבוני, הנה אני כבר מעדכן אותך מידיעה, ממש בטח עוד לא הספקת לראות, אז זה ממש עכשיו ראשוני, באישור הצנזורה, מטוס מאבו דאבי לתל אביב, הוא סט לסעודיה, חשש לחטיפה, המטוס הפעיל אותו, זה קורה ממש עכשיו, המטוס הפעיל אותות מצוקה, ומאז אין איתו קשר. מטוסי חיל האוויר הוזנקו. הנה, זה קורה ממש עכשיו. מטוס
16: של ישראל?
13: מטוס ישראל, כן, לא, לא, זה טיסה
15: פליי דובאי.
13: פליי דובאי שהייתה בדרך מדובאי לתל אביב, עם ריאה מדובאי לכיוון תל אביב.
16: תקשיב, הכל יכול להיות, אני פשוט, אתה יודע, כל האפשרויות תקפות מאז אנחנו, אתה יודע, כמה פעמים אפשר לומר, אתה יודע, לא נכנסים לראש של האויבים שלנו, לא צריך, לא יהיה מורתעים, זה הכל יכול להיות, ותמיד צריך להסתכל על הדברים האלה בזהירות ולהיות מוכנים לכל תרחיש, ואני מקווה שמדינת ישראל וצהל מוכנים לכל תרחיש בעניין הזה.
13: כן, אבל אתה יודע, האנשים האלה שאומרים עכשיו, אז בסדר, אז ביבי אמר, אבל הנה הצבא אומר ככה וככה. שמע, זה איפה ההיגיון? איפה ההיגיון? אנחנו מדברים על השעיית ההיגיון. אנשים ישעו את ההיגיון שלהם, הכל כדי להפיל את נתניהו. זה מטורף.
16: תראה, זה מחזיר אותי לימים של לפני 3 שנים. כשאנחנו ידענו, וגם הדרג המדיני ידע, שבלבנון, לדוגמה, כוח רדואן נמצא על הגדר, וזה מסוכן ויכול לפעול בכל רגע, ולא עשינו כלום, כי היה ברור לגמרי שכל פעולה שמדינת ישראל תקבל החלטה לעשות, ועכשיו בשקט אין בעיה לכולם, לעשות, זה היה ישר מעורר, אומרים זה בגלל המשפט של ביבי, זה בגלל הזה, ורוצים פה לדחות ולעשות את זה כל הזמן, זה היה כל הזמן ככה. אנחנו נמצאים במשהו דומה, אבל ההבדל היחידי עכשיו, היחידי והגדול מאוד, זה שאני חושב שאין יותר מי שמקשיב לתרללת הזאת, ואני חושב שכולם מבינים שאם יהיה פה איום רציני, ישראל תפעל, ושיקפצו מי שצריך לקפוץ, יקפוץ ובלבל את המוח. ותמיד לא משנה, אתה לא תעשה, יגיד לך שאתה לא בסדר, אתה תעשה, יגיד לך שאתה לא בסדר. אין קשר בין המציאות לבין הקשקשת של הטרפת של כל מיני אנשים בציבוריות הישראל.
13: לגמרי, פשוט אין קשר. מדהים. תגיד, כרגע, אם אנחנו מסתכלים על הצפון, דווקא על הצפון, באיזה מצב אנחנו נמצאים שם?
16: תראה, אנחנו נמצאים מצב טוב. גם הייתי רוצה, כולנו רוצים עוד יותר טוב, כן? אנחנו נמצאים מצב טוב. אני חושב שצהל עשה פעילות, אתה יודע, אנחנו, אסור לנו להקל במה שקרה ברכס הליטאי. זה פשוט הייתה פעולה, אין לי מילים, מדהימה. פשוט מדהימה. עוצמת הפגיעה בחיזבאללה, ולא, לא רק, אתה יודע, אני סתפית אומר, הרימו שם פיצוץ בהיקף של 1,200 טון. אתה יודע כמה הייתה פצצת האטום על הירושימה?
13: לא.
16: הייתה 15,000 טון. זאת אומרת, אנחנו היינו 1 חלקי, נגיד, 14 מהפצצת האטום של הירושימה.
13: מטורף.
16: זה מטורף לגמרי. ואתה יודע, תחשוב על החיילים שמכניסים את זה בידיים, מזיעים, הולכים ברגל, כי אי אפשר ללכת במנהרות האלה עם כלי רכב וזה. מכניסים, ותקשיב, צריך לשאת אותם על כפיים ולהגיד להם תודה עמוקה מכולנו.
13: מטורף.
16: אבל מה שעשה צהל שם ומדינת ישראל, פשוט מטורף, וחיזבאללה
13: אבל אמרו, אבל אמרו באזורי, יותר באזורי השמאל, שזה כל הקטע הזה שם עם הבופור, וזה סתם, זה היה סתם, זה היה פוליטי, זה ביבי עשה מהלכים פוליטיים.
16: תקשיב, אין מה שתעשה הממשלה הזאת שהוא לא בעיניהם פוליטי. בכל זאת, אתה יודע מה, אני אגיד לך באמת, מה רע במילה פוליטי? פוליטי זה אומר שזה רצון של הבוחרים, שזה מה שיהיה.
13: כי הכל פוליטי. אנחנו חיים בעולם פוליטי. טוב, הדיווח עכשיו הוא חשש לחטיפת מטוס. ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון כץ מכנסים התייעצות ביטחונית דחופה. טוב, אנחנו נתעדכן בזה.
16: נקווה טוב.
13: פרופסור גבי סיבוני, תודה רבה לך.
16: תודה רבה לכם, יום טוב.
13: יום טוב. טוב, אז העדכון הוא כזה, זה העדכון האחרון, חשש לחטיפת מטוס שיצא מדובאי בדרך לתל אביב. הטיסה הזאת הסתובבה מעל שמי ירדן, וכעת היא מעל שמי סעודיה. המטוס הפעיל קוד חירום, על הטיסה הזאת יש עשרות ישראלים בטיסה הזאת, עדיין הוא מעל שטח סעודיה, וחשש לחטיפה. זה הסיפור. זה המידע כרגע, המטוס עדיין באוויר, אבל אין איתו קשר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מכנסים התייעצות ביטחונית דחופה. אנחנו נעבור להפסקת פרסומות קצרה ונמשיך להתקן באירוע המתרחש הזה ממש ממש עכשיו.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
14: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
13: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף

0: טוב, אנחנו רוצים להתעדכן בכל מה שידוע עד עכשיו בעניין המטוס. אבי אשכנזי, שלום.
1: כן, שלום, בוקר טוב.
0: איזה פרטים אתה יכול להוסיף, או מה אתה יודע בכלל ברגע הזה?
1: טוב, אנחנו יודעים על מטוס פליי דובאי שהיה בדרכו לתל אביב. הטייס דיווח ברשת הקשר המיוחדת, רשת החירום, פעמיים של אחותות של חטיפה. מדובר בשתי מערכות איתות שונות שהן מופעלות במקרה של חטיפה. כרגע הוזניקו מטוסים של חיל האוויר לעבר המטוס.
0: אבי, אלה התראות ספציפיות על חטיפה, כלומר על בעיה אחרת? זה התראות ספציפיות על חטיפה.
1: זה לחצנים שברגע שחוטפים מטוס, הטייס יש לו במספר נקודות שהוא יכול ללחוץ, פורץ לרשת קשר ומעביר עוד שהמטוס נמצא במצוקה, בחטיפה.
0: אוקיי, זה לא יכול לקרות בטעות או במקרה, זאת אומרת.
1: זה יכול לקרות בטעות או במקרה,
0: אוקיי.
1: אבל אנחנו פה, יש הסתבכות בעלילה. קודם כל הוזניקו מטוסים של חיל האוויר לעבר המטוס הזה, הורו לו לעשות יוטר ולחזור בחזרה לכיוון ערב הסעודית, כשהוא ניסה לחצות מערב הסעודית לירדן.
0: כן.
1: כרגע המטוס הסתובב ועכשיו עשה סיבוב חזרה לכיוון שטח ישראל, כאילו לכיוון הפנים של כיוון חזרה, לא קיבל את ההנחיה לנחות בסעודיה. כרגע גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, גם הרמטכ"ל וכל צמרת הביטחונית בהתייעצויות פתחו את המצפה בקריה. כרגע מנסים לבחון, לבדוק מה קורה עם המטוס הזה.
0: אבל הקשר נותק עם המטוס, נכון? המטוס הזה טס בלי שאנחנו, בלי שום יכולת לתקשר איתו. אף אחד לא באמת יודע מה קורה שם על המטוס. וואו.
1: נכון.
0: לפי הדיווח גם הוקפצו מטוסי קרב לכיוון שדה התעופה, אני מבין, לכיוון נדבג.
1: לא, הוא לא ינחת בנדבג, בכל מקרה לא ייתנו לו לנחות בנדבג. לא מנחיתים מטוסים חטופים בנדבג, מנחיתים אותם בשדות תעופה אחרים. בנדבג לא ייתנו לו להיכנס בכל מקרה.
0: אז טוב, תגיד, אי אפשר להוריד אותו באוויר כשיש עליו אזרחים ישראלים? זאת אומרת, אם הוא יחליט שהוא בא לכיוון נדבג לנחות, איך יכולים לעצור אותו בעצם?
1: אני לא מפקד חיל האוויר, אבל נדבג סגור. נדבג בדרך כלל, אנחנו ראינו מה קרה ב-11 בספטמבר בארצות הברית, לא נותנים למטוסים חטופים לנוע מעל אזורי אוכלוסייה, מהטעמים הברורים בעניין הזה, ולכן יצטרכו להנחית אותו בעובדה או ברמון, באזורים שהם יותר פתוחים. בוא נראה מה חיל האוויר יעשה כרגע בשעות, בדקות הקרובות.
0: אוקיי. טוב, אלה הפרטים כרגע. ממש דרמה, והיא קורית עכשיו ממש בזמן שאנחנו מדברים. אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: טוב, טוב, אנחנו נמשיך להתעדכן, לראות מה מתרחש, בוא נראה. ארז וינר, נדבר עם ארז וינר, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: יש פרטים שאתה יודע להוסיף על על מה שכבר נודע, וזה לא הרבה, חוץ מזה שהמטוס בדרך לכיוון ישראל עכשיו, ואין קשר איתו?
2: לא, אני כמוכן שומע, מאזין וממתין. אני יכול לומר שזה אולי אחת מהסוגיות הכי רגישות, הכי מורכבות, שמתורגלות, שאתה נמצא כדוגמה, שהייתי בלשכת הרמטכ"ל, יש פרוטוקול שלם של מה עושים במקרה הזה.
0: תשתף אותנו קצת.
2: מי עולה לשיחת הוועידה, ראש ממשלה ושר ביטחון, רמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, תקבל החלטות קריטיות לגבי מטוס כזה שמתקרב לשטח מדינת ישראל. אני מזכיר, לא מזמן ציינו 25 שנה ל-9-11, מטוס כזה שמסתובב ומתקרב לעבר מדינה. נכון, אין לנו מגדלי תאומים, אבל בתל אביב יש מספיק מגדלים אחרים.
0: כן, לא חסר, יש.
2: ולכן זה מסוג ההחלטות, בוא נגיד, הכי קשות והכי מורכבות, שכשהיו עושים את זה בתרגיל, מתקשרים ככה מהבור, אומרים לך שם הקוד של התרגיל, ואז אתה עושה כולם על הקו, וכולם צריכים לקבל החלטה. זה משהו אחד, שזה קורה במצב אמת, שזה קרה במדינת ישראל לפני הרבה מאוד שנים, מטוס הלובי.
0: כן.
2: זה מורכב על אחת כמה וכמה. לא מקנה במי שיושב כרגע עם השופרת ביד, ומתקבל לקבל את
0: ההחלטות. מה השיקולים שעולים במקרה כזה?
2: השיקולים שעולים במקרה כזה הם ביטחון מי שנמצא על המטוס מצד אחד. מצד השני, מטוס כזה, ולמדנו, כמו שאמרתי, לפני 25 שנה, מטוס כזה הוא כלי נשק לכל דבר בעניין.
0: כלי נשק קטלני אפילו.
2: כלי נשק קטלני מאוד, מאות טונות של חומרי נפץ, של סליחה, של דלק, שהוא בעצם של חומר נפץ, חומר בעירה, ויחד איתו כל הגוש המתכת הגדול המורפף הזה במהירות. ומהצד השני, אתה יודע שעל המטוס יש מאות בני אדם. רגע עוד לא נכנסים לכמה ישראלים, לא ישראלים זה לא העניין, העניין הוא שזה...
0: כן.
2: מורכב, קשה וקשוח, ונחזיק אצבעות שזה ייגמר.
3: אני רואה פה עכשיו דיווח שההערכה בישראל זה שהמטוס ינחת בעוד כ-10 דקות בסעודיה.
0: אז בסוף בסעודיה?
3: ככה זה, כן. אני רואה פה אילי ביטון רוזן כותב.
0: אוקיי.
3: הערכה שעוד 10 דקות הוא נוחת בסעודיה, ואחר כך תהיה תמונה יותר ברורה של מה שקרה.
0: כן.
3: יש לקוות.
2: נקווה שזאת ייגמר בתקלה טכנית, ונשום כולנו לרווחה.
0: כן, כמובן. טוב, בסדר. תגיד רגע, אני חושב אם להמשיך לדבר איתך גם על נושאים אחרים. לא, תשמע, אתמול, אנחנו כולנו מקווים שזה לא חטיפה, כמובן.
2: בעזרת השם.
0: בעזרת השם כולנו מתפללים. ועדיין, אני אומר, רק אתמול ראש הממשלה עמד ונתן התראה בדיוק לדברים האירועים האלה, בדיוק בשביל זה, ומערכת הביטחון, כולל צהל, אמרו שהם לא מזהים סיכונים כאלה. זה קרה רק אתמול.
2: אם אני הייתי הרמטכ"ל היום, הייתי אוסף את המפקדים בתחילת השבוע. לא נותן לקציני המודיעין לדבר בהתחלה, כמו שבדרך כלל הם מדברים, אומרים, יש מודיעין כזה, מודיעין אחר. לא אומר להם, חברים, שבת בבוקר, 6:29, מתקפת פתע על ישראל. בואו תגידו לי אתם עכשיו, החוכמת הבדיעבד, מה אתם עושים מהיום כדי שזה לא יקרה? בכל התחומים, חיל האוויר בחיל האוויר, חיל הים בחיל הים, פיקוד דרום בפיקוד דרום, פיקוד צפון בפיקוד צפון, כל אחד בגזרתו, מה אתם עושים כדי שלא נופתע? מתוך הבנה שכל אויבינו רוצים להרוג אותנו, ובטח בשבת בבוקר ב-6:29, או לפני או אחרי. וככה הייתי פועל בשבוע, שבועיים הקרובים, ואולי אפילו בתקופה עד הבחירות, כי זה ברור לנו שזו תקופה כזאת. לא צריך פה להיות לא קצין מודיעין עילוי, ולא לחכות לאיזה סרדין ירוק שיבוא וילחש לך באוזן את הסוד. זו הנחת מוצא מאוד לוגית ומאוד פשוטה, ואני מאוד מקווה, רוצה להאמין שככה זה קרה. ושכל המפקדים כולם מרנים וכולם בבסיסיהם, ואף אחד לא יוצא לי להדממות ולחופשת חג.
0: לא יהיו הדממות, אני מקווה, בחג הזה הפעם.
2: מקווה מאוד.
0: כן. תגיד, אם בעצם יש התראות כאלה, לא צריך אולי לעשות איזה גיוס מילואים, או, לא יודע, אני כאילו מרגיש שאנחנו עוד פעם קצת באיזה מין כזה ללנד.
2: לא צריך לעשות גיוס מילואים, מכיוון שאנחנו נמצאים היום במציאות שבה יש גיוס מילואים. זאת אומרת, אנחנו חזקים בכל הגזרות.
0: אנחנו בפול קפסיטי, מה שנקרא.
2: אתה נמצא חזק בגזרות השונות. מה שכן צריך לעשות, זה מה שנקרא פריהמטיב. זאת אומרת, לעשות מתקפות מונעות. הרי אם אוהב עכשיו יושב ומתכונן למשהו, מה שיכול לשבש לו, זה שני דברים. אחד, שאתה תיראה אחרת בהגנה. אם הוא שבועיים כבר מתצפת על איזה כוח מצוקמק שעומד באיזה צ'ופצ'וק וחצי ישן חצי ער, והוא תכנן לחטוף אותו. אז יש נועל שכמגד לפחות תהלי בגזרה, שהיינו אומרים זה מילת קוד בקשר, וכל הכוחות היו צריכים לזוז לאנשהו, לא משנה לאן. כדי שתמונת ההגנה תשתנה. והדבר השני זה תמונת ההתקפה. זאת אומרת, אנחנו רואים בעזה שזה קורה, כל יום מסתכלים עוד ועוד ועוד, וזה בסדר גמור. צריך להרחיב את זה, גם בעזה, גם בלבנון, ולא פחות חשוב, אולי הכי חשוב, ביהודה ושומרון. זאת אומרת, לא לחכות כרגע לשום דבר שיקרה, ולא להגן יותר חזק על היישובים הקיימים, זה צריך לעשות בלי קשר. לתקוף, לשנות את הצורה, לשנות את הפאזה שבה אנחנו פועלים, זה מה שצריך לעשות.
0: גם ביהודה ושומרון, זאת אומרת... בעצם כשסמוטריץ' קורא לצאת למלחמה ביהודה ושומרון, אתה חושב שהוא צודק?
2: אני חושב שהוא צודק לחלוטין. אני אפילו מה שנקרא כל כך חושב שהוא צודק, שגם כתבתי מאמר שכותרתו הייתה להקדים את 7,000 באוקטובר, וגם עשיתי פודקאסט עם ידידי הפרופסור. בנושא הזה. אני ממש חושב שזה האיום הקיומי המשמעותי היחיד היום על מדינת ישראל. השילוב של 60-70 אלף נושאי נשק.

0: ראאד סלאח.
1: ראאד סלאח מהתנועה האסלאמית, הזרוע של האחים המוסלמים בישראל.
0: כן, כן, הפלג הצפוני שהוצא מחוץ לחוק. עכשיו, אם ראאד סלאח עושה סולחה בין שתי כנופיות פשע, הוא יכול גם מחר להגיד להם לעשות משהו אחר. לוגיקה פשוטה, לא מודיעין.
1: לגמרי. טורף.
0: וכשאני מחבר את הלוגיקה הפשוטה הזאת לזאת, אז אני אומר, בוא נעשה משהו קודם, ולכן אם בצלאל סמוטריץ' אמר מה שאמר, אני תומך בו ב-200%.
1: אוקיי. ארז וינר, תודה.
0: בשורות טובות.
1: אמן, אמן.
2: אמיר אביבי נמצא על הקו.
1: אמיר אביבי נמצא על הקו, שלום.
3: שלום,
1: בוקר טוב. רגע, מה העדכון האחרון שאתה יכול לעדכן אותנו, אמיר, אם יש לך?
3: כן, אני עוקב כמו כולם בתקשורת. מנסים להבין בדיוק מה קרה עם המטוס, אנחנו יודעים שיש 180 נוסעים. כנראה נוחת בסעודיה, מה בדיוק התמונה שם עדיין לא ברור. מטוס שידר איזושהי מצוקה, יכול להיות חשד לחטיפה.
1: ארז וינר אומר שהוא דיווח על חטיפה, זאת אומרת, זה לא שהוא דיווח על תקלה, או משהו, פשוט דיווח על אירוע של חטיפה.
3: נודעת מצוקה שמידע שלא שולטים על המטוס.
1: כן, וזה עדיין יכולה להיות גם איזושהי תקלה טכנית או משהו, אנחנו עוד לא יודעים בוודאות.
3: זה לא ברור, אז מחכים כרגע להתפתחויות. חכות בסבלנות ובלי תיאוריות.
1: נתקן שהמפכ"ל רב ניצב דני לוי מקים חפ"ק יחד עם גופי ביטחון נוספים בעקבות החשד, והוא אומר נערכים לכל תרחיש, אבל עדיין, שוב, אנחנו באמת עדיין לא יודעים מה קורה שם.
2: אין כרגע המראות, הנתב"ג כרגע מושבת.
1: מושבת. תגיד, אמיר.
3: צריך להגיד שאנחנו רואים את האמירות בימים האחרונים, גם של שר הביטחון, גם של ראש הממשלה, על כננות גבוהה, על חשש מאירועים כאלה ואחרים, על מוטיבציה מאוד מאוד גדולה של האויבים שלנו לנסות לפגע בדרך כזו או אחרת. אנחנו יודעים שאתמול גם בלילה הייתה הערכת מצב ביטחונית, אז באמת עוקבים בדריכות מול כל מודיעין, וכמובן כל מה שיודעים, מסכלים, אם יש מידע, ואנחנו רואים את זה בעזה ברמה היומיומית, פה היא פעילות מקיפה לחיסול איומים. וזו התמונה כרגע, יש לך לקרוא תראות איך זה מתפתח.
1: אירוע של חטיפת, מה?
2: אני חושב בדיעבד, אני מסתכל על זה, היו איזושהי אינדיקציות שמשהו יכול לקרות, ותראה לך מערכת דרוכה לדבר כזה.
1: וזה קורה.
2: על כלום, על כלום. המערכת דרוכה, ושר ביטחון, והנה ראש הממשלה,
1: ברוך השם, תודה לאל, מה שנקרא, סוף סוף.
2: אז זה, לא, אני אומר, תראה את ההבדל שמתייחסים
1: לתמיד,
2: וכשראש הממשלה מעורב, וכשהמערכת עובדת.
1: נכון, הוא ברור, אבל זה מה שאמרו לאורך כל הדרך, אם ביבי היה ומהירים אותו בזמן, הוא היה מתנהל כמו שצריך להתנהל.
2: אם הכל היה עובד, ולא על פתווה קקטה איזשהו מודיעין סתמי, עשוי לקרות משהו. סימים נדלקו, היו אלף
1: אותו. לא, ברור.
2: לא יאמן פשוט.
3: חבר'ה, רמת הדריכות מאוד מאוד גבוהה. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה קונספציה, וזה אין ספק שלפני השבעה באוקטובר סבלנו מזה. אני חושב שמאז השבעה באוקטובר רמת הדריכות, בטח בדרג המדיני וגם בדרג הביטחוני, מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהה.
1: אבל זאת רמת...
3: זה המקום שהיינו בתרום השבעה באוקטובר.
1: זאת רמת דריכות שעם ישראל צריך לחיות בה כל הזמן.
2: אם אתה יודע מי אתה ומי השנים.
1: כן, אין דרך אחרת, רק ברמת הדריכות הזאת.
3: לא ינום ולא ישן שומר ישראל.
1: כן, נכתב, נאמר, הושר. כן, איך, אתה יודע, לפעמים אתה מסתכל על איך אנחנו מתנהלים עכשיו, גם מול העולם וגם מול האיומים, ואתה אומר, וואי, איך התנהלנו קודם? איפה היינו קודם? אבל אני...
3: אתה יודע מה מדהים אבל בסיפור הזה? שהיינו צריכים להיות היום במקום שכולם, כולל כולם, מבינים את זה.
1: נכון.
3: אתה יודע, אנחנו נמצאים פה במערכת בחירות, שאתה רואה, זה לא המצב. רוצים להשין עוד פעם ממשלות על אחים מוסלמים. רוצים לחזור עוד פעם לאותן קונספציות. להכניס פה מאות אלפי פועלים פלסטינים, מדברים על נסיגות, על פינוי יישובים, על פינוי חוות חקלאיות. בסוף אתה רואה מערכת בחירות שהיא מאוד פשוטה, או ימין או פלסטין, זאת המציאות כאן.
1: נכון.
3: זה או שנותנים לראש הממשלה לסיים את העבודה ולהביא את הניצחון המיוחל, או שחוזרים פה לאותן מגמות שהיו, שאני לא יכול להבין איך אחרי השבעה באוקטובר יש חלקים
1: תשמע,
3: לא מבוטלים, שעדיין חושבים כמו שחשבו זה, לפני, זה מדהים.
1: זה בדיוק דיברנו על זה קודם, על השעיית ההיגיון, יש

0: שלא יודע איך זה, איך, יש איזה אירוע פסיכולוגי כזה שקורה לאנשים של השעיית ההיגיון, משעים את ההיגיון בגלל שרוצים להאמין או רוצים, אתה יודע, יש איזה מטרה שחייבים להשיג אותה, כמו הפלת נתניהו, שזה עולה על כל, כולל קיום העם היהודי בכללותו.
1: לא,
0: זה, זה, אבל זה הולך לשם, מה אני אגיד לך? תשמע, אביבי, הרי אם תהיה פה ממשלת שמאל, תוך שנתיים תהיה פה מדינה פלסטינית שני מטר מאיתנו, טרוריסטית.
2: זה יקרה הרבה יותר מהר.
0: אולי יותר מהר.
2: תשים לב שבאיזה מהירות זה קרה באוסלו. רק עלו תוך שנה, החיים שלנו השתנו מקצה לקצה.
0: נכון.
2: ולעשרות שנים קדימה, כן. עוד לפני השבעה באוקטובר היינו במצב שמבחינת נפגעים אזרחיים פי 15 יותר מתרום אוסלו. זאת אומרת, מ-48 ועד אוסלו, היינו פחות, כאילו, זה גדל פי 15 אחרי זה, כן, בין אוסלו לשבעה באוקטובר. מאז השבעה באוקטובר עוד לא נסתה מדידה, אז צריך להיות כבר מספרים בכלל
1: מטורפים. איזשהו עדכון לא מומת עדיין, אבל ככל הנראה לא מדובר באירוע ביטחוני, נבדק האם בשל קטטה בתוך המטוס לחצו עלות מצוקה.
0: על חטיפה וקטטה במטוס? תגיד לי, שיצאו בדעדת?
1: תן לו את השוקולד, מה אתה? תביא את השוקולד. לא, אם זה זה, תקשיב, אם זה זה, וואו.
0: מי זה הטייס הזה?
1: לא, אני יודע. לא הורדנו את כל ה...
0: חכו, רגע, עוד לא בטוח. עוד לא בטוח כלום.
2: איך לומר, דרך אגב, הביקור של ראש הממשלה באיחוד האמירויות, עם כל הבכירים מכל העולם הערבי שהגיעו לשם לפגישה, אתה יודע, יותר ויותר מידע יוצא מהפגישה הזאת, בעוד שעסוקים פה באמת באבל אבלים, לדבר על האם קיבל התראה לפני השבעה באוקטובר, שברור שהוא לא קיבל,
0: ברור שהוא לא קיבל.
2: ראש הממשלה מתעסק בלשנות המזרח התיכון, בלבנות פה קואליציות אזוריות וגלובליות, בלקדם עם האמריקאים את הריסוק של הציר האיראני, של הפלת המשטר. תשים לב באיזה ביטחון, גם הוא וגם הנשיא טראמפ מדברים על הפלת המשטר האיראני. זה משהו שמבחינתם מוגמר, יקרה. מגמה ברורה שצריך ליישם אותה, ופה במקום להתעסק בעתיד, בלנצח, בלהביא פה תור זהב, בלהביא פה הסכמי שלום וכלכלה פורחת, מתעסקים באיזה באמת אירוע ביזרי בשאלה אם איזה מישהו התקשר אליו, מה שלא היה כמובן. הרי ברור שהוא היה מקבל מידע שחליקות משהו.
0: כאילו להאמין שנתניהו, כל מדינות ערב מסביבו, ומנהיג זה, ומנהיג ההוא, והוא בא במיוחד בטיסה מזה, וכולם הם אומרים לנתניהו, תקשיב, זה מה שהוא הולך לקרות, ונתניהו אומר, לא מעניין אותי. נו, באמת.
2: תראה איזה מאמץ, חמאס עשה, אינואר עשה, להסתיר את זה אפילו מהאיראנים
0: ומחיזבאללה.
2: אז הוא עכשיו ידאג לידע את נתניהו. תשמע, אני הולך לתקוף אותך.
1: זה מסית המבט רגע, אבל באמת מהגודל, העוצמה של האירוע הזה, הנסיעה של נתניהו להיפגש עם כל המנהיגים האלה, תחשוב שזה מפגש פסגה של נתניהו עם מנהיגי ערב, כל הסקאלה הזאת, והנושא הוא לא איך ישראל מוותר על הדברים, לא איך אין סוגה, זה לא מה שהיה. אנחנו בעולם חדש.
2: ראינו,
1: ראינו, היה הרי מפגש טאבה.
2: אין נתיגות, אין ביטורים.
0: כן.
1: זהו, נגמר.
2: דרך אגב, באום, אתה יודע, עשו את ההצגה הזאת של יציאה, וזה 123 מדינות ישבו בנאום הזה. כל המעצמות של העולם ישבו שם. כל אירופה ישבה שם, נדמה לי חוץ מספרד. כל דרום אמריקה ישבה שם חוץ מברזיל. באמת, באמת, העולם מסתכל בהשתאות על מה שישראל עושה, ורוצים להיות חלק מזה, רוצים להיות חלק מהעוצמה הזאת. להבין איך אנחנו עושים את זה, בסוף הם מתמודדים עם האתגרים האלה, יש פה התנגשות ציוויליזציות, בדיוק כמו שאין אנטינגטון צפה. ואנחנו פה בחזית של האירוע הזה.
0: טוב, עדכון...
2: ממש בחזית.
0: עדכון הכי חם, הטייסים בטיסה עיקו זה את זה, זה העדכון, זה מה שקרה, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, הטייסים הלכו מכות בקוקפיט, וכנראה נלחץ הכפתור שלנו.
1: מישהו עף על הכפתור?
0: כן, כנראה.
2: קורה, לא?
0: קורה לכולם, למי זה לא קרה?
1: איך אני שונא שזה קורה?
0: למי זה לא קרה שהוא רב עם הטייס משנה שלו? טוב, כנראה שזה הסיפור בשלב הזה. אמיר אביבי, תודה.
2: תודה לכם, בוקר טוב.
0: ביי, תודה. טוב, זה אחד האירועים המצחיקים. בסוף זה הופך להיות אחד האירועים הכי מצחיקים.
1: וואו, ברוך השם.
0: טוב, נקווה שזה זה באמת. זה סגור, זהו, נעול. אוקיי, אז זה האירוע, חברים, לא חטיפה.
1: המטוס נחת. המטוס נחת בסעודיה?
0: כן.
1: זהו.
0: וזהו. אוקיי. אז כן הייתה חטיפה, מישהו חטף שם מכות, בוא נגיד.
1: אירוע חטיפת מכות.
0: אירוע חטיפת מכות במטוס. ברוך השם שנגמר ככה. טוב, אז אנחנו מסיימים על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, על הטכני משה החמקין ועל הדיגיטל איציק זר. בין 2-4 דיבורים כמו חול, אנחנו נשוב ביום א'?
1: כן.
0: נכון?
1: כן, כן.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: שיהיה יום טוב.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בוקי קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: משאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מה? מי?
8: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: שומעים שזה ישראלי.
15: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. מטוס של חברת התעופה פלייט דובאי, מדובאי לתל אביב, הוסט לפני כשעה ממסלולו. בפרטים ראשונים עולה שהמטוס מדובאי הגיע עד לירדן בדרך לישראל, שם סב על הכבב, והחל לטוס לכיוון סעודיה, תוך שהוא נעלם מן המסקים. על המטוס כ-100 ישראלים ששהו בחופשת חג בדובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ עודכנו בפרטים, והם מקיימים כבר בשעה זו דיון חירום. בשעה זו נוחת המטוס בסעודיה, ואז אולי התמונה תתבהר. סעודיה העלתה לאוויר מטוסי קרב שילוו את המטוס. נדגיש, עדיין בישראל יש גורמים אופטימיים המקווים לבשורות טובות, ואלו הערכות כי אין מדובר בחטיפה, אלא בתגרה אלימה בין נוסעים או בין אנשי הצוות. לפני דקות אחדות, המטוס שב למסקי הרדאר, לאחר שנעלה משם קודם לכן. הפעם האחרונה שבה נחטף מטוס ועליו ישראלים היה לפני כ-50 שנה בטיסת אייר פרנס מתל אביב לפריז, טיסה שנחטפה לאנטבה והסתיימה במבצע המפורסם. חטיפות מטוסים מפורסמות נוספות, חטיפת מטוס סבנה ב-1972 וחטיפת המטוס מתל אביב לרומא ב-1968. אבל כאמור, אנחנו מקווים שזה יסתיים בטוב. עוד קודם לכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי, וזאת לבקשת השבק. לאחר מכן ראש הממשלה התקן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה האחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה. בליכוד אמרו, בתגובה, כנראה שהתגובה של לפיד הוכנה בכלל מראש, וסביר שלא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו. עד כאן הלפיד הלילי, כך בתגובת הליכוד. ונחזור על הידיעה עם מה פתחנו. מטוס של חברת התעופה פליי דובאי מדובאי לתל אביב הוסט לפני כשעה ממסלולו. בפרטים ראשונים עולה שהמטוס מדובאי הגיע עד לירדן בדרך לישראל, שם סב על עקבותיו והחל לטוס לכיוון סעודיה, תוך שהוא נעלם מן המסכים. על המטוס כ-100 ישראלים ששהו בחופשת חג בדובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ עודכנו בפרטים, והם מקיימים כבר בשעה זו דיון חירום. לדגיש, עדיין בישראל יש גורמים אופטימיים המקווים לבשורות טובות, ואלו הערכות כי אין מדובר בחטיפה כלל, אלא בתגרה אלימה בין נוסעים או בין אנשי הצוות. לפני דקות אחדות, המטוס שב למסכי הרדאר, לאחר שנעלם משם קודם לכן. מזג האוויר מיד.
7: צילם

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מזג אוויר הנוח של חול המועד סוכות נמשך גם היום עם ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, נוחת זיורי, בוקר טוב.
1: ניקוח.
0: בוא נעשה איזה הנחת רווחה כזאת טובה, נשימה כזאת של חסדי השם. אני הייתי באירוע של היפרוונטילציה בבנק, בתוך סשן חתימות.
1: ואז נודע לך על המטוס.
0: אני אומר לך, ירד לי הלב, זינרי, ירד לי הלב.
1: האמת, אני חייב להגיד לך?
0: ירד לי הלב, אל תהיה כזה גיבור.
1: לא, נראה לי, לא, לא גיבור, אבל לא, נראה לי מההתחלה, כאילו. חטיפת מטוס זה 70, אחי, זה כאילו, זה כאילו, זה ישן.
0: אבל יש לך אבו דאבי.
1: אבל אגב, הסיפור הזה הרבה יותר טוב מחטיפת מטוס.
0: כן, ברור.
1: הסיפור שמתגלה, אני רוצה להצדיע לסיפור הזה.
0: ברור.
1: מדובר באחד הסיפורים שבשבילם נולדתי. זאת אומרת, הסיפור הזה של חטיפת מטוס
0: בואכה
1: 100 ישראלים חטופים, שהופך ל...
0: וואו, קטטה.
1: אחי, עוד פעם אתה מדבר ככה, אני מוריד לך אחת, והוא מוריד לו בקוקפיט, והטייס האוטומטי מנסה להפריד.
0: כי התרחישים הלכו עד לקומי, כי אמרנו חטיפת מטוס, עכשיו המטוס מסתובב לכיוון... עזריאלי, לך תדע, פיגוע תאומים וזה וזה. אחרי זה זה נהיה...
1: בארץ זה תמיד יהיה פיגוע ארובות חדר.
0: רגע, שנייה, הדירוג. אחרי זה זה נהיה מסתובב לכיוון סעודיה, אבל אנחנו אומרים אולי חטיפה בסעודיה. ושני מטוסי קרב סעודים מזניקים מטוסים ללוות אותו. אחרי זה זה נהיה קטטה. ואז אתה אומר, על האיסטר, הישראלים הלכו מכות, או זה, או הישראלים עם דובאי.
1: כן, אתה ישר לוקח את זה עליך, אתה יש לך הנטייה. כן. וואי, איך הם יחגגו עלינו.
0: כן, אמרתי, יחגגו, טיסה של, לא משנה. ואז זה מגיע לדרגה הקומית הגבוהה ביותר.
1: הכי גבוהה שאי פעם נכתבה.
0: שתסריטה יכולה.
1: כי גם קטטה יש לה אופציות, אתה מבין?
0: נכון.
1: מה זה קטטה, כאילו, נוסעים לזה, זה מביך, זה... קטטה טייסים, תקשיב, אני לא...
0: לא היה, לא היה, לא היה.
1: לא, אולי בטיסה נעימה היה בסרט?
0: לא, לא היה, לא הייתה קומדיה.
1: לא היה.
0: לא היה.
1: לא היה.
0: זהו.
1: לא היה. אתה מכיר את זה שאומרים כל הזמן, שבדרך כלל...
0: הטייס שתקע אותי. הטייס שדפק לי...
1: טייס גורלי שתיים, כאילו...
0: בוסה.
1: מה זה?
0: בוקסה.
1: אני אפילו, אתה יודע, אני בראש מנסה למצוא לזה פאנצ'ים של משחקי מילים.
0: אין, אין, אין.
1: אין, כי העלילה לא רצינית.
0: כן.
1: עכשיו מה, כי כל הליינאפ שלנו מומחי תעופה רציניים.
0: להפוך.
1: כל המרוענים שסגרנו, מה עושים מחטיבה? אני רוצה עכשיו, לך תמצא מומחי קטטות. מומחי קטטות.
0: פעם ראיתי ראיון עם אחד הכותבים, הקומיים, ושאלו אותו...
1: מי זה אדגרין?
0: אדוארד ג'רזדן. לא משנה, שאלו אותו, למה יש כל כך הרבה מערכונים וסרטים על טיסות וזה וזה, זה אומר... בגלל הפחד שטיסה מייצרת, האימה הזה של הכל יכול לקרות וזה, זה קר פורה למלא הומור. אז הגענו לזה, חברים.
1: אני לא יודע איך מתייחסים לזה בכלל, כאילו. אני לא, הגוף שלי לא ערוך להתייחס לשני טייסים שהולכים מכות, ובגללם ישראלים נוחתים בסעודיה. זה כל כך אמור להיות הפוך.
0: אחד מהם איבד הכרה.
1: כנראה שהוא הפסיד במכות.
0: כנראה שהוא ראה את המחירים של הבשמים. איי, איי, איי. פחות, אני כותב לי פחות הבשמים.
1: עכשיו השאלה היא... יו, תקשיב גם עם כל המשמעות של טייסים. יו, אין לי כוח.
0: לא, אבל שהמאזינים יראו איך שני אנשים שלפעמים חוטאים בקומדיה קורסים.
1: אני קרסתי עכשיו.
0: כשצריך לשלוף.
1: אני לא, דווקא השליפות אני טוב בהם. אני לא יכול להתמודד עם זה. אין לי את היכולת להתמודד עם סיפור על שני טייסים שהולכים מכות. זה גדול, זה כמו לראות את זה, זה כמו לראות את מעמד הר סיני בעיני. זה אותו דבר, זה כאילו, כולם ראו את הכל, אין מה להגיד.
0: תובנה.
1: מה תובנה?
0: אף מזדקר.
1: היה לי משהו עם הסכם מקה, כאילו מכה, אתה מבין?
0: לא, לא מילולי עכשיו.
1: אבל לא הצלחתי, לא הצלחתי ליישב את זה.
0: לא משחק מילים.
1: לא משחקי מילים, אה, נכון?
0: אם אתה צחק עם המילים, אני אקח לך אותם.
1: כן, בטח בעניינים, זה היה ב...
0: כנף שבועה.
1: מעניינים, זה היה ברמקול של המטוס כזה. כאן הקברניט שלכם, אני הקברניט שלכם. לא משנה.
0: חביב, אני כותב לי ככה.
1: נחמד, נחמד.
0: לא, אני צריך לעלות היום בלילה עם פתיח.
1: מה עוד יש? טייס אוטומטי גם צריך להיות משהו איתו. אתה מבין מה אני אומר? כאילו אולי זה ה-AI, הטייס האוטומטי הרביץ לאחד מהם.
0: הרי זה כל כך ברור שעוד מעט נקבל לוואטסאפ את הבדיחה הכי טובה שיכולה להיות על אירוע כזה, ואנחנו נהיה שנינו מושפלים.
1: לא, היה עמית סגל לנו שטיסת השוקולד דובאי. אבל הוא יש לו את המידע, אני הייתי עם זה לפני שעה כבר.
0: לא, אבל סתם לתת כותרת זה לא הסיפור. הסיפור הוא באמת להביא איזה משהו... כאן הקברנית, חגרתם לבד, היציאות מכאן, כאן וכאן.
1: עוד משהו שאתה רוצה...
0: מישהו נתן לכם משהו להעביר? בוקס. פחות.
1: אתם מבינים? זה סיפור כל כך טוב, שאי אפשר לכתוב עליו.
0: שתבינו שקומדיה...
1: הסיפור הזה דוחה פאנצ'ים.
0: קומדיה זה עסק מאוד רציני, ואנשים יושבים וכותבים, וסטנדאפיסטים מתכוננים, וכותבים שלהם כותבים להם, וכל הדבר הזה. לא כולם זה זימרי, פתאום זה... עכשיו תנו לו משהו על לימור סון הר מלך, אמרה משהו על זימי, הוא שולף לך עכשיו.
1: לא, אבל אני מנסה, כל הסושרד עם הסרט לפני...
0: אולי.
1: אם אתה הולך מכות, קודם שים מסכה על הילד, רק אחרי זה עליך, או כל מיני כאלה. זה סתם. מה תרצה? כאילו, פילה או...
0: פתאום מבינים למה תמיד יש תינוק צורח במושב הזה, אולי הטייס צורח?
1: זה לא טוב.
0: אולי הטייס הוא תינוק?
1: זה לא טוב. איזה מביך זה, אבל אתה מכיר את היציאה מהמטוס, שהטייס אומר לך כזה, זה? אז בטח עומדים שם שניהם עם פנסים כאלה, ביציאה מהמטוס, וכולם יוצאים כזה, תודה שטסתם פליי דובאי.
0: אולי משהו עם ביזנס קלאס, עם איזה מחלקת עסקים, אין כלום חברים.
1: לא, יש פרימיום, משהו עם בוקס, בוקס אופיס.
0: הקופסה השחורה? בוקס השחורה.
1: הקופסה הכחולה, זה בלו בוקס, בום!
0: איזה חלש, אוהים עליה, איזה פחד. מעדיף לקבל מכות ומטוס מאשר להיות בשידור כרגע.
1: גם איזה משפיל זה לנושאים, זה כאילו תפקיד שלהם, אתה מבין? זה לא כאילו מה הקטע.
0: אגב, אני, אם אני רואה מכות בין טייסים, אני לא מתערב. ישר, טלפון, ליוטיוב.
1: אני מפחד ליפול שם על איזה ידית. אתה מבין, איך אתה מפריד בקוקפיט? כאילו, אתה מפריד פתאום, המטוס נוסק, במפריד. לא, זה לא עובד.
0: זה לא עובד, שום דבר, חברים, חברים, שום דבר. לא, אבל הטייסים, בוא נקשיב, איך המצי הגל כתב? כל המזרח התיכון באוויר, מטוסי קרב ישראלים, מטוסי קרב סעודים. כאילו...
1: אולי נקרא לזה יטיס 2000? איי, איי!
0: יפה, חמוד. רגע, הנה, הנה, למה אתם איזה?
1: יטיס 2000.
0: כן, כמעט ימית 2000. כי הוא ימית 140 מעט, זה פחות.
1: טוב, לא נעשה תוכנית היום, מה אתה אומר?
0: נעשה תוכנית, בוא נעשה תוכנית כזה, כמו שעושים בכל ה...
1: אני מוכן להתערב איתך שלפיד, גולן, והאיזנקוט כבר הקליטו הודעה של איך זה גם קשור לביבי ולמדינה שמתפרקת.
0: ראש הממשלה נתניהו מטריע מפני תקיפה ובאורך פלא ביום...
1: יש תקיפה באוויר.
0: ככה זאת מורשת נתניהו, לא ניתן, עיניים על הכדור, עיניים על המטוס.
1: זה שני טייסים אמירתיים, אז אולי זה כזה, הוא לא הזהיר אותו לפני, הוא כן הזהיר אותו לפני. כאילו בוא נגיד ככה, כאילו גזרת אי אפשר לכתוב את זה, אז היו פה שניים סבירים.
0: כן, זה מלחיץ אותך, אה?
1: נועם אמיר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, נועם, מה העניינים?
2: בוקר טוב, בוקר טוב, חברים.
1: העלינו אותך לפרשנות ביטחונית, אבל עכשיו אפשר להביא ככה פרשנות בת ים, חולון, כזה משהו...
0: למה אתה כזה? הכיסאות מכתר פלסטיק, איי, איי, איי. הבנת?
2: תראה, בגדול כבר יש כלי תקשורת שטוענים שהטייסים ביביסטים, אבל עזוב,
1: לא, כי האמירתים.
2: זה כבר אירוע אחר לגמרי, כן.
0: רגע, אוקיי.
2: בצחוק בדובאי על אירוע מהסוג הזה הם יכולים להיכנס למאסר עולם, זה לא... יש להם שם כבוד גדול מאוד, מאוד, מאוד, להתייחסות לכל מה שקשור עכשיו לאירוע כזה שעושה להם שם רע בעולם. זה אירוע לא נורמלי.
1: עכשיו נאזה?
2: ניסיתי באמת בחצי שעה האחרונה לחפש בעולם אירועים דומים.
1: אין.
2: לא הצלחתי למצוא. היו
1: פיילוט.
2: אירועים של, אין, של הסטת מטוס, היו אירועים של נחיתת חירום.
0: רגע, רגע, נועם, אני עוצר אותך.
2: היו אירועים של מיליון ואחד דברים. לא היה צבר אני... אירועים מתחבר כזה כמו
0: אני אירוע. אני עוצר אותך, חברים, למכור מניות של פליי דובאי. למכור מניות של פליי דובאי, זה עכשיו.
1: פתחי, אל תיתן המלצות של מניות, אל תיתן המלצות של מניות ברדיו, כי אסור לך. ובסוף אנשים ימכרו והמניה תעלה בענק.
0: זה בדיחה, כן. טוב, הצחוק המזלזל של נועם אמיר בבדיחה הזאת, זה בדיוק מהות הזה. אנחנו לא מצליחים למצוא דברים מצחיקים.
2: תשמע, זה אירוע, בעיניי האירוע הדרמטי של הבוקר.
1: זה עכשיו נאזה?
2: אני מנסה לחנך אותך בשידור חי.
1: לא, לא לחנך. לא, לא, זה פרט בלתי מעולף. טוב, עכשיו, תקשיב מה קרה. אנחנו כאילו תקועים עם עוד 10 דקות רעיון. אתה מבין מה אני אומר?
0: לא, למה, למה?
1: זה היה אמור להיות על חטיפה וכאלה. עכשיו בוא נדבר סתם על גזרות.
0: לא, לא, לא.
2: בוא נדבר על האירוע אתמול בערב. אירוע דרמטי לכשעצמו. חבר'ה, זה לא צחוק מה שקרה אתמול במדינת ישראל. בפחות משעה התהפכה התקשורת הישראלית מכזו ששישה שבועות יושבת על הגרון של ראש ממשלה שלא הזהיר, שקיבל התראות ולא יצא באזהרות. ואתמול כשהוא יוצא באזהרות, אז הפכו את האירוע הזה לאירוע של ראש ממשלה פוליטי, ובלי צחוק, אתמול בערב, נתניהו מכנס דיון ביטחוני במקום מסווג וממוגן, וכמה שעה לאחר מכן הוא פוגש את יושב ראש האופוזיציה ומתדרך אותו במה מדובר, והוא מתדרך אותו במה מדובר, ויושב ראש האופוזיציה יוצא מהתדרוך ואומר לעצמו, רגע, יש פה אירוע, כי באמת תדרכו אותי על אירועים ביטחוניים, עכשיו אני תכנן לצאת עם איזושהי הצהרה, קשקשן, אין כלום, לא התרגשתי, לא היה שום דבר, לא כלום, וחיפש את המילים, הצליח למצוא איזה צ'קמוק בסרטון הזה שהוא הוציא דקה אחרי שהוא יוצא מהשיחה עם ראש הממשלה, שרוב רובו כבר תוכנן עוד לפני, אפילו אפשר היה להקליט אותו, מה שנקרא הקלטה מוקדמת, אבל בוא נדבר שנייה אחת על האירוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר אתמול לציבור במדינת ישראל, יש פה אויבים, לא מעט אויבים, שמנסים להתערב לנו בבחירות, אגב, הם מנסים להתערב גם אצל האמריקאים, משהו בסמוך לאחד בלילה אישר לי גורם בוושינגטון, שוושינגטון מכירה את המידע הזה, ויודעת שהוא נכון גם לגביה, ויש כאן אויבים מסביב למדינת ישראל, שאנחנו חמים איתם כבר 3 שנים, שרוצים לעשות משהו כדי להתערב בבחירות.
1: רק עדכון קטן,
2: בעיניי זה חתיכת אירוע.
1: מדובר בטייס רוסי וטייס אוקראיני. באמת, אני לא צוחק. זה כנראה האירוע. שוב, זה לפי הדיווחים.
0: זה תמצא, זה
2: תיכון. רוב רובם של העובדים בדובאי הם בכלל לא עובדים זרים. אירוע מהסוג הזה זה גירוש ומאסר של שנים.
1: תגיד, מה טוענים באופוזיציה? לא הבנתי שאין סיכוי שהאויבים שלנו יראו בבחירות, שאין איומים.
2: לא, לא, לא.
1: מה הקשקשנים
2: האלה? תראה, מה זה באופוזיציה? תגדיר אופוזיציה.
0: לפיד, לפיד שיצא.
2: לפיד עצמו יצא אתמול מהעדכון. הבין שלא נכון לו ולא כדאי לו, וזה גם לא יהיה מדויק להגיד שאין אירוע, ולכן הוא לא אמר את זה, אבל הוא כן ניסה להתפתל בכל מיני המצאות מילים שנתניהו ככה וככה וככה וככה וככה, אבל הוא לא מכחיש את העובדה שהתדרוך שהוא קיבל הוא תדרוך רציני.
1: אבל מה האירוע?
2: שמעלה חששות.
1: אפשר לדבר על מה האירוע כאילו? עזוב את זה שיש ויש. מה זה, זה מודיעין, זה מוסד, מה?
2: לא, אני אסביר לך. אתה, כשאתה דרוך ולא הדממת את הצבא ואת השבק, והלכת לטיול באילת, אתה מתחיל לראות דברים שהם עולים לך על הרדאר. אנחנו רואים כרגע, לפחות, אנחנו, זה המערכת הביטחון, כן, לא אני, ממה שאני שומע מהם, רואים לפחות 3 אירועים, אפילו 4 אירועים, מסביב למדינת ישראל. הראשון שבהם, שהוא כרגע יושב על השולחן והחמור ביותר, זה מה שקורה בעזה. יש ניסיונות מאוד ברורים של חמאס לפוצץ את כל העסק הזה של 15 נקודות. מזכיר, הם היו אמורים לפרק את עצמם מנשק, הם לא שם. הם משתמשים בחיסולים שישראל עושה כדי לתרץ לעצמם את האפשרות שאולי להוציא איזשהו אירוע ביטחוני. יש הרבה מאוד מודיעין והרבה מאוד פעילות בשטח שם שמונעת את זה. כל החיסולים האלה זה חיסולים שמונעים מחמאס לחדש את הלחימה בתוך הרצועה, לייצר איזשהו אירוע שיגרור אותנו לחדש את הלחימה.
1: אבל מה ההנחה שחמאס ביום הבחירות מתכנן איזה אירוע גדול?
2: לא, לא, לא, לא ביום הבחירות, אולי כבר זה משהו שהיה אמור להתרחש ומנענו אותו.
0: בדמות פשיטה, בדמות התנפלות כזאת, מה?
2: משהו בדמות של כניסה לאזור הקו הצהוב, ולנסות לתפוס כוח לא איראני, ולחטוף אותו, או לרצוח אותו, ולנסות לחטוף אותו. באשר ללבנון, רואים פה חיבורים של שתי נקודות מתחברות, רואים את איראן עושה מאמצים לנסות לצאת מהמצור הזה שארצות הברית עושה לה על הראש, באמצעות חידוש לחימה. מי יכול לחדש את הלחימה אם אתה לא רוצה שהטילים יפלו עליך באיראן? חיזבאללה, בדיוק, מנסים לעורר את חיזבאללה לעניין הזה. חיזבאללה לא כל כך ממהרים לעניין הזה, אבל כן רואים את הניסיונות האלה לחבר את הזירות ולקשור, ויש את זירת החותים, שהיא בעיניי הזירה המעניינת ביותר, כי היא קשורה גם למה שקשור לארצות הברית. לצד כל זה, אתם רואים את האירוע עם הדלק, משמעות הדבר שהמצור וכל העניין הזה והניסיון לייצר פה מתיחות מעלה את המחיר של האנרגיה, מה שמטריף את טראמפ עוד יותר. יש פה אירוע. האם עד הבחירות יהיה פה אירוע ביטחוני? עושים מאמצים שלו. בניגוד למה שטוענים באופוזיציה, עושים מאמצים כדי שלא לא יהיה פה אירוע ביטחוני.
0: ומתקפה איראנית, מתקפה איראנית מאיראן, גם יש איזה נקודה כזאת?
2: על ישראל אני לא חושב, אבל כן, איראן יושבת עכשיו על שולחן הדילמות ושואלת את עצמה מה עדיף לה. להמשיך להיענק ולהיחנק תחת הנטל הכלכלי שטראמפ סוגר עליה, או לחזור לחטוף פצצות על הראש. העניין של הפצצות זה לא אירוע כזה גדול מבחינתם, כי הם יודעים, אחד, שארצות הברית לא הורגת איראנים, הם יודעים שהתשתיות שלה אפשר לשקם אותם. ופצצות על הראש מחזירות את הכלכלה כאילו חזרה לרענון מסוים. ומשחרר מה שנקרא את הסיפור של המצור. וגם שוב, מחזיר את התשומת לב של העולם. הסיפור פה הרי בסופו של דבר, מה שהם מנסים לעשות זה לגרום למפרציות, ללחוץ על ארצות הברית כמה שיותר, וצריך להגיד בכנות, זה הצליח להם בעבר. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות הכל, כדי שדברים האלה לא יתרחשו לאירוע של מלחמה, כדי שזה לא יפריע לנו פה.
0: אני רוצה להגיד שני דברים, לפיד. לפיד יוצא מהפגישה הזאת, וכמובן עושה סרטון בחירות לכל דבר, מדבר על הבחירות, לא לדאוג, הם התקיימו במועדן, באמת כאילו, האיש חצי, באמת סוג של אימבציל, מושיבים אותך לישיבת התראות מכל האזור, ואתה מדבר על כאילו, אתה משדר שמישהו מנסה לחבל בתאריך הבחירות, להזיז אותם, לבטל אותם וכל
1: לא, גם את מי אתה מרגיע? אתה אומר, תרגוע, הבחירות יתקיימו מועדון. אתם אלה שאומרים כל הזמן שהם לא יתקיימו, זה לא אנחנו, אנחנו רוצים את הבחירות שיהיו בזמן, זה סתם...
0: כן, לא, אז הוא מזהיר הוא בעצם אומר, מישהו פה מנסה לחבל בתאריך הבחירות. דבר שני, זה כמובן ההערה המטומטמת שלו על בסיסי צהל, הם לא תפורה לסרטוני בחירות, והיום בבוקר כבר כל הרשתות מלאות בזה שהוא צילם את עצמו גם כן באיזשהו בסיס, עם מטוס מאחוריו, אם אני לא טועה, זה מרין, נכון?
1: לא זוכר.
0: תקשיב, באמת, כאילו, התת רמה, באמת, אני אומר, אז חברים שלי לא מצביעים, לא רוצים להצביע נתניהו.
1: לא, לפיד כבר לא, אבל...
0: כן, אבל כאילו, זה האיש שבעשרות שנים האחרונות, 20 שנה, זה האיש שהם הצליחו להביא מול נתניהו, הבדיחה המהלכת הזאת, של כאילו לא עושים סרטונים של בחירות לצד מטוסים. באמת, כאילו, כשאתה הצלמת ליד מטוס, גם ישראל לא הייתה במלחמה עם איראן, עם זה. תבין, כאילו, במה אתה מתעסק, ובמה אנשים רציניים מתעסקים בעת הזאת.
1: תגיד,
2: נועם, תגיד.
0: זה הסידור.
1: אתה יודע, אני זוכר את הרעיון איתך, ממש בשמיני באוקטובר, 23, שסיפרת, שדיברת על, אתה שוקל בכלל אם נמשיך להיות כתב צבאיך. תגיד, אתה לא מרגיש עכשיו עוד, כן, זה בשפת הזה, עוד יותר דביל שאתה לא ידעת, אבל מסתבר שכל האזור ידע וכל האזור הזהיר את נתניהו וגם רונן בר?
2: לא נעים לי להגיד לך, אבל אני ערב ראש השנה, זה 7 בספטמבר. מפרסם גם במקור ראשון וגם בערוץ 14, שבישראל נערכים לאירוע גדול מרצועת עזה שיוביל למלחמה. אני חייב להודות שהמקור שלי, שראה את האירועים הללו, אמר לי שמדובר כנראה בניסיון של חמאס להוציא פיגוע ממזרח ירושלים באחד מבתי הכנסת, אבל זה יהיה פיגוע כזה גדול שלא תהיה ברירה ויצטרך לחזור למלחמה ברצועת עזה. וצהל התקשר לעורך מקור ראשון, ואמר לו שאם הוא מפרסם את הידיעה הזאת בעיתון, אז שיקח בחשבון שהוא יצא מטומטם.
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, רגע, רגע,
0: זאת אומרת, אפילו זה לא ניתן.
1: זה אני לא שמעתי, שנייה. אתה אומר שאתה חודש לפני 7 באוקטובר.
2: 7 בספטמבר.
1: 7 בספטמבר, אתה מפרסם.
2: בקור ראשון וכותרת בערוץ 14. אני מפרסם שבישראל נערכים לאירוע גדול שהתרחש במהלך החגים, במהלכו ישראל כנראה תחזור ללחימה ברצועת עזה. אני מודה שהמקור שלי, מקור צעיר מאוד, אמר לי שמה שהם מעריכים זה שיהיה אירוע שיצא ממזרח ירושלים, ויכנס לאיזשהו בית כנסת בירושלים, ויגרום לטבח כזה.
1: ובצבא התקשרו לעיתון ואמרו להם, אתם מדברים שטויות, אין שום כיוון למלחמה.
2: בצבא התקשרו לחגי סגל ואמרו לו, אל תפרסם את הכותרת הזאת. סליחה, לא לחגי סגל, זה היה אלה טנא.
1: אמרו
2: לו, אל תפרסם את הכותרת הזאת, כי אתה תצא מטומטם, והוא פרסם את הכותרת הזאת בשער.
1: תקשיב, אני בעלם.
2: בעמוד הראשי של מקור ראשון, ערב ראש השנה.
1: מדהים.
2: ובערוץ 14 זה פתח מהדורה באותו שבוע.
1: מה זה חתיכת סיפור? מהשבק לא התקשרו שתצאו מטומטם רונן? רונן לא התקשר רונן בר?
2: לא ביקשתי תגובה מהשבק. ומאז, בעצם מהשבעה בספטמבר עד השבעה באוקטובר, התחילו אותם אירועים על הגדר, שבהם צהל עשה את כל המאמצים להגיד לנו, הכתבים הצבאיים, שזה כי הם רוצים להגדיל את מכסת הדלק ואת מכסת הפועלים, וסיכמו איתם שאם במוצאי שמחת תורה יגמרו האירועים בהכלה ולא במשהו חריג, אז למחרת בבוקר הם נגרמו לכך שזה יקרה.
0: זאת אומרת שבמערכת הביטחון אפילו התראה, במערכת הביטחון אפילו התראה על פיגוע בבית כנסת, שזה עדיין לא קרוב לשמיד אוקטובר.
2: לא, היה התראה שמשהו,
0: כן, אבל אני מנסה להגיד,
2: אז הם השתיקו את ההתראה הזאת.
0: לא,
1: אני חושב לך לכיוון נכון.
2: המקור שלי זה הקצין צעיר מאוד, מאוד, אוקיי? שלא, לא, אני תמיד, תמיד לימדו אותי שאם אתה רוצה להביא את הסיפורים הטובים, לך לחיילים הצעירים, אל תחפש את האלופים. האלופים,
0: כן, אני מנסה להגיד, נועם, אני מנסה להגיד שאפילו ההתראה הכי גדולה באזור שמנסים להשקיט אותה, היא בסוף פיגוע בבית כנסת, נורא, זה דבר, כמובן גם חווינו דברים כאלה, אבל נגיד סדר גודל זה, זה עדיין לא קרוב לשביעי באוקטובר, זאת אומרת, מערכת הביטחון לא הייתה באירוע של התראות של משהו כמו השביעי באוקטובר, אז כל הניסיונות עכשיו, גם שלהם, גם של התקשורת, להגיד, התריעו ואמרו, ומישהו התעלם, ומישהו זה, פייק אחד גדול, אפילו הפיגוע בבית כנסת.
2: תסתכלו בוואטסאפ שלכם, בדיוק שלחתי לכם צילומי מסך של הכותרות הללו.
1: וואו, מדהים.
2: תוכלו לראות.
1: מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אני אגב עדכן שיש עוד עדכון לגבי הטיסה.
2: אתה שואל אותי אם לדעתי שאני מטומטם?
1: לא, שואל איך אתה מרגיש היום, שכולם ידעו מסתבר, כולם, דחלן, רונן בר.
2: אני עדיין מנסה לשכנע את האורחים שלי בערוץ 14, שיורידו אותי מהצבאי ויעבירו אותי למשהו אחר, אבל אני עושה.
1: אתה צריך לראות צרכנות בעיניי, נועם.
2: אני כן.
1: תקשיב רגע, אחד הטייסים ניסה להתאבד, ביצע צלילה בגובה של 30,000 רגל.
0: מה?
1: במהירות שחד מח, הטייס השני מנע את זה תוך כדי מאבק איתו. תורף.
0: וואו, זה טוויסט לעלילה.
1: היה אירוע כזה בגרמניה.
2: עכשיו שנקרא, עוברים לשלב ה...
1: ודיווחים שרונן בר התריע מניסיון ההתאבדות הזה חודשיים לפני.
2: נתניהו לא הקשיב.
0: רגע, מה אתה מנסה להגיד? שזה הסיפור כיסוי של הקטטה? או שזה יכול...
2: אני לא יודע.
0: לא, כי זה אירוע.
1: אפשר לראות את זה במסכים די בקלות.
2: כל מה שלא תרחש שם באותו קוקפיט, הכל על השולחן. אין לי ספק, תראה, דובאי היא מדינה שהיא מאוד מאוד רגישה. לאירועים מהסוג הזה של פגיעה בתיירות, ואם יש שם שני טייסים זרים שפשעו בהתנהלות שלהם, עדיף להם שיספרו שהם ניסו להתאבד מאשר שהם
1: ואז דובאי תעזור להם
2: על מי מחלק את הפקט החמישי בדיוטי.
1: נועם אמיר, פרשן צבאי, ערוץ 14, תודה רבה לך.
0: תודה. תודה רבה, טוב. יאללה, בוא נצא מהר. יאללה, תחזור, יהיה בכיף, אצלנו הכל בסדר, אין קטטות בינתיים.
1: בינתיים. יו, תקשיבו קטטה בקוקפיט של פתחי וזמרי.
0: כן, זה כזה...
1: זה קוקפיט.
0: מכות באוויר כאן.
1: יותר בשלישות.
0: 10 שנים לא רבנו בקוקפיט. יאללה.
1: מכות לא הלכנו, אבל.
0: לא. היו נטישות.
1: נטישות היו.
0: היו כיסאות מפלט שהופעלו.
1: היו כיסאות מפלט, איזה שתיים, אבל בעשור.
0: כן, זה לא נורא.
1: אבל מי הטייס, מי הנווט? זאת אומרת, זה השאלה פה.
0: נראה לי יש הכל ברור.
1: איך זה לנווט?
0: כיף.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריד.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
13: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד. מגן מומחים.

0: אוקיי, כן.
1: חובב קטטות ידוע, הוא פרשן תעופה ומדיני, תמיר מורג, בוקר
0: טוב. תמיר מורג, בוקר טוב.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
0: תקשיב, אני יכול לדמיין רגע עכשיו בצד הקליל של התף נגיע לזה, שאתה מסתכל על האירוע הזה קצת אחרת כאילו היום בבוקר, או שירד לך גם הלב... שהתחלת לראות את הדיווחים, כי יש לך כאלה כל מיני, יש כל מיני אנשים שמבינים בזה, מטוס שבדובאי פתאום הוא נוחץ על כפתור X ולא על כפתור Y, זה בדרך כלל זה, הבנת את השאלה?
2: לא,
1: אתה יכול להגיד שלא, אתה ממש יכול להגיד שלא.
0: הנה, הנה, הנה, נו, מה?
1: אתה ממש יכול להגיד.
2: לא, לא, הבנתי את השאלה, אבל אני חייב להגיד שזה כן היה נראה לי אירוע מדהיג בהתחלה, וגם שעם כל הזהירות המתבקשת, כי הגרסאות מתחלפות כרגע בערך בכל 5 דקות, כרגע לא שללו לחלוטין את האפשרות שאכן היה שם ניסיון לבצע איזשהו אירוע טרור, מאחר שאני אומר שוב, זאת הגרסה נכון ללפני כמה דקות, וזה משתנה כל הזמן.
1: אבל אנחנו כבר בשלב הדחק, זה יהיה מביך לחזור עכשיו לאירוע רציני, תמיר.
2: אז אחד, יכול להיות שאחד הטייסים ניסה לבצע פעולת התאבדות,
0: שיושבת על המלחמה שיושבת על המלחמה ברוסיה אוקראינה להדד.
2: אז אנחנו יפה, אז אנחנו לא יודעים עדיין, יש גרסה שטוענת שאחד מהטייסים רוסי והשני אוקראיני,
1: ממש חסר לנו למות בגלל מלחמות של אחרים גם, זה מה שבא לי עכשיו.
2: אז תראה, בכל מקרה, אם היה שם ניסיון של אחד הטייסים לבצע פעולת התאבדות, לא משנה הרקע, אין ספק שזה אירוע סופר רציני, ושחיי הנושאים אכן היו בסכנה. אם התברר שהיה ניסיון כזה, אבל זה על רקע מריבה בין רוסי לאוקראיני, זה סיפור אחד. אם התברר שאחד הטייסים הוא סעודי או מצרי או משהו כזה, אז כמובן שמבחינת ישראל זה סיפור אחר לחלוטין. אני מניח שבמהלך השעה הקרובה, מאחר שהמטוס כבר על הקרקע בסעודיה, אז יהיה מידע יותר בדוק, ונוכל להפסיק להתבסס על השמועות שמשתנות בכל כמה דקות.
0: כן.
1: סליחה, אני
2: משתר לי להחזיר אתכם.
1: לא, כן, תשמע, תמיר, אתה עולה פה כמישהו שאמור לדווח על אסון, אתה מביא לי בסוף קטטה, אבל בסדר, אם זה מה שאתה רוצה לתת לארגון הזה, אז בסדר. תגיד לי רגע...
2: אני אעשה הפקת לקחים.
1: לא, סתם, תגיד... בסדר, פתחי, סיימנו את המערכון קישל קישל הזה?
0: רגע, אני משתכל
1: לך. אתה יכול להיחנק? לך תשתה מים. לך תשתה מים, הכל בסדר, אני ותמיר מסתדר.
0: אדוני הנווט.
1: אתה, אפשר כבר אליי, תמיר, יש יותר פרטים על מה שהיה בפגישה באמירויות של נתניהו עם מי ועל מה? כי ברור שרוב הזמן היה לחלץ הכחשה מבן זייד, אבל חוץ מזה.
2: תראה, יש יותר פרטים סותרים, נאמר זאת כך. גם אצלנו בערוץ 14 דרוק בלזדה דיווח אתמול, וגם דיווחו בארגוני חדשות אחרים בארץ ובעולם, שאכן הייתה פגישה דרמטית בהשתתפות מדינות רבות מהמזרח התיכון, גם מהמפרץ הפרסי וגם מצפון אפריקה, שככל הנראה עסקה באפשרות של חידוש המלחמה עם איראן, ואולי גם בבלימת האפשרות שהנשיא טראמפ ילך בכל זאת להסכם, מאחר שבנושא הזה לא בטוח שהוא ונתניהו רואים בדיוק עין בעין, שניהם מרוצים מאוד מהצלחת המצור, אבל טראמפ עדיין בגישה שאם האיראנים יתקפלו אז אפשר ללכת איתם לעוד הסדר, ונתניהו וככל הנראה גם איחוד האמירויות בגישה שצריך ללכת עם האיראנים עד הסוף ולהפיל את המשטר. מנגד, אני חייב לומר לך שבשיחות שערכתי אתמול עם לשכת ראש הממשלה, מכחישים בתוקף את העובדה שנתניהו והבכירים שנלוו אליו נפגשו עם מישהו שהוא מעבר למוחמד בן זייד והבכירים האמירותים שם, אומרים לי שוב ושוב, לא הייתה שום פגישה, לא של נתניהו ולא של הבכירים האחרים, עם דמויות ובכירים ממדינות אחרות.
1: צריך, עכשיו... תגיד, זה נכון שבן זייד, בן זייד, הרי נתניהו את העניין הזה של פגישה עם בן זייד, גם רצה הרבה זמן, הוא לא רצה כל כך להיפגש איתו בזמן המלחמה, זאת אומרת, גם זה סוג של שינוי, נכון?
2: נכון, זה לא בדיוק שהוא לא כל כך רצה, הוא לא רצה לתת לזה פומבי. הייתה כבר פגישה ביניהם במהלך המלחמה, לפחות אחת שאנחנו יודעים עליה, אבל היא דלפה לתקשורת.
1: לא, כי זה גם מתחבר לסיפור הכחשה, תמיר, סליחה שאני יוצא
0: לתחול. למה? אבל מאיזו סיבה?
1: זה מתחבר לסיפור הכחשה, כי בסוף אם נתניהו היה בסך הכל כופה את עצמו על בן זייד, ונוסע וחלץ ממנו הכחשה וכאלה, זה לא משהו שבן זייד היה משתף איתו פעולה אם הוא לא רוצה את הפגישה.
2: תשמע, כך או אחרת סיפור נתניהו נוסע בשביל לחלץ הכחשה הוא קשקוש. יש כל כך הרבה עניינים ביטחוניים דחופים על הפרק בין ישראל לאיחוד האמירויות, שיתופי פעולה צבאית, גם על רקע המלחמה, גם לא על רקע המלחמה, שבכל רגע, בכל יום נתון, גם במצב רגיל, יש לבן זית ולנתניהו מספיק על מה לדבר במשך כמה שעות, בלי שום קשר לאותה הכחשה, שדרך אגב איחוד האמירויות כבר הכחיש את האירוע הזה לפני כשבועיים.
0: לא, אבל תמיר, למה אנחנו מתנצלים? תגיד לי רגע, אם על הדרך, אם על הדרך ראש מדינה רוצה להפריך את הקשקושים של העיתונאים הישראלים, אתה יודע, גם טראמפ דיבר אתמול על פרסום של ברק רביד, המנהיגים כבר אומרים, יש פה עיתונים שבוחשים, עושים נזק תודעתי רציני, מפילים את כל השביעי באוקטובר והתראות על שיחה שלא הייתה ולא נבראה. ראש הממשלה נתניהו יכול להגיד על הדרך בפגישה כזאת, מצופה ממך, אדוני, זה, להכחיש את הדבר הזה, אני דורש את זה ממך, אם זה לא היה ולא נברא. לא מצפה ממך עכשיו להגן עליי, אבל אם שיחה כזאת...
3: לא יגיד את זה בחיים, רק שזה יצא.
0: סתם אני אומר שאנחנו לא צריכים להפסיק...
3: אבל זה לא היה, אז למה לשחק את המשחק?
0: לא, אני שנייה, זמי, אני אומר את דעתי רגע. מה אתה צוחק? לא הבנתי.
3: אני צוחק, כי זה... וואי, מה אנחנו מתנצלים? אבל זה לא היה, אז למה אני אלחם על אירוע שלא היה?
0: לפעמים שותלים לך איזה נרטיב שזה אסור שזה יהיה.
3: אז תגיד שזה חרת.
0: לא, זה לא. לא אסור שזה יהיה. מותר שראש ממשלה בפגישה כזאת...
3: אבל זה לא היה.
0: אבל שנייה, זמרי, אתה סתם לוחץ על נקודה שאני לא נמצא בה. אני אומר, מותר לנו גם להגיד, הדבר הזה יכול להיות לגיטימי לגמרי. זה הכל.
3: בוא
0: נהיה קרב
3: על משהו
2: קודם כל, כאמור, האמירטים כבר הכחישו את האירוע הזה, אבל בהחלט לגיטימי שראש הממשלה יגיד לבן זייד, אני מבקש לך לפרסם הכחשה יותר ברורה, בקולך או בחתימתך, אבל הטענה לא הייתה שהנושא הזה עלה כבדרך אגב במהלך הפגישה ביניהם, אלא שכביכול ניסו לצייר את זה כאילו זאת הסיבה העיקרית או היחידה שבגללה נתניהו נסע לאמירויות, וזה כמובן קשקוש.
0: ברור. תגיד רגע, בוא נדבר רגע על החשיפה שלך. חדשות 12 פונים, אנחנו מדברים עכשיו על פרסום הטיסה כשהיא באוויר מעל מדינה ערבית, פונים לצנזורה ומבקשים לפרסם. הצנזורה אומרת להם לא, לא, מדובר בסכנה לביטחון האישים שנמצאים במטוס, ובכל זאת 12 מפרסמים את הדבר הזה. ספר לנו רגע על החשיפה שלך אתמול.
2: תראה, זה אירוע שאני לא זוכר כמותו, כי היו הרבה מקרים בעבר בכל כלי התקשורת ללא יוצא מהכלל שעיתונאים עברו עבירות צנזורה, שלעיתים פרסמו משהו שאמור היה להיות מוגש לבחינת הצנזורה מבלי שעשו את זה. היו אפילו מקרים שבהם הצנזורה טעתה והתירה לפרסום ידיעות שבדיעבד היו רגישות מדי. אבל אירוע שבו, כפי שקרה בנושא הנסיעה של נתניהו לאיחוד האמירויות, ברור לחלוטין למפרסם שאסור לו להוציא את זה החוצה, כי גורמים מטעם גוף השידור כבר פנו לצנזורה וקיבלו איסור מוחלט, ועדיין ערוץ 12 מחליט לעשות דין לעצמו, להפוך להיות הצנזור של עצמו.
3: הוא כותב את זה אגב,
2: ולפרסם,
3: הוא לא אומר את זה, הוא כותב את זה בהודעה שלו, מדובר בידיעה פוליטית בעיתוי דרמטי ולכן זה לא מעניינה של הצנזור, זאת אומרת הוא לא מכחיש.
2: אני גם רוצה להתייחס לאותה הודעה שחדשות 12 או גורמים בחדשות 12 העבירו כתגובה לעמידנו יהודה שלזינגר, שהיה הראשון לחשוף את השערויה הזו. ההודעה שלהם היא שרשרת של שקרים מהמשפט הראשון ועד המשפט האחרון. הטענה הראשונה שהם מעלים שם זה שהם התעכבו עם הפרסום עד שהמטוס של ראש הממשלה והבכירים נחת בישראל, ולכן לא היה לו שום סיכון. שבק הודיע שהטענה הזו היא שקר, שהם פרסמו את דבר הביקור כאשר נתניהו שוהה באוויר. אנחנו יודעים להגיד שהוא שהה מעל המרחב האווירי של מדינה ערבית, מעל המרחב האווירי של סעודיה. לאחר מכן, במשפט השני, הם טוענים שלהבנתם הנושא הזה הוא פוליטי ולכן אינו מעניינה של הצנזורה הצבאית. כביכול
3: הם מעדיפים
2: את אותה תיאוריית קונספירציה שנתניהו נסע לשם אך ורק כדי לחלץ מבן זייד את אותה הכחשה, שגם זה קשקוש בפני עצמו. אבל אנחנו יודעים כאמור, כפי שפרסמנו אמש במהדורה המרכזית של ערוץ 14, שבחדשות 12 היו גורמים מאוד בכירים שהבינו מצוין את מה שהוא מובן מאליו, שהנסיעה הזו והפרסום שלה הם עניין ראשון במעלה לצנזורה הצבאית, בניגוד גמור למה שהם כתבו בהודעה המתממת שלהם, ואכן פנו לצנזורה, קיבלו סירוב, קיבלו נימוק למה אסור לפרסם את זה, ובחרו לפרסם בכל זאת.
3: תראה, השאלה אבל עכשיו היא, באמת אני שואל אותך, בסוף בעיניי השאלה עכשיו מה עושים, כי חדשות 12, אף אחד לא מדבר עליהם, לא פותחים חקירות, לא כלום. אז למה לשתף פעולה עם הצנזורה בכלל? אולי צריכה להיות החלטה של חבר'ה, תקשיבו. אם בסוף זה עניין של כאילו, הם עושים מה שהם רוצים, כשריקלין אומר משהו, מעלים אותו לוועדת השלוש וכאלה. אז די, אנחנו גם לא פונים כבר.
2: אני אומר לך כך מבלי לפרט יותר, אני העברתי מסרים שמתבססים בדיוק על הלוגיקה הזו למי שצריך בצנזורה, מטעמי, לא מטעם
3: הערוץ.
0: זאת אומרת שאנחנו נפסיק לשאול אתכם וגם אנחנו נפרסם, כי אם גוף תקשורת אחד מצפצף עליכם, גם אנחנו.
2: אני אמרתי להם, חברים, זה לא ייתכן ככה, זה לא יכול להיות מצב שבו באופן סיסטמטי, ערוץ 12, תסלחו לי על הביטוי, משתין עליכם ועלינו בקשת. הם אפילו בקשת, נכון. הם אפילו הפסיקו עם הטריק העבש הזה של לתת לברק רביד לפרסם את זה בארצות הברית ואז לצטט אותו. עכשיו הם עושים את זה כבר מהמקפצה, הם פשוט מפרסמים את זה כאן בתוך הארץ, בלי ללכת לברק רביד בארצות הברית. הדבר הזה לא יכול להימשך. או שהצנזורה תפרק את הצורה לחדשות 12 על האירוע הזה, או שכל המבנה שעליו מושתתת הצנזורה הצבאית בישראל פשוט התפרק להם בין הסברות. אני אגיד לך, אבל איפה הבעיה פה? הבעיה פה היא שהצנזורה חסרת שיניים. אני לא חושב אגב שהצנזורה היא מוטה פוליטית נגד ערוץ 14. אני כן חושב, ולא רק אני חושב את זה, שאין לה מספיק אמצעים על מנת לכפות את מרותה.
3: תמיר, סליחה, תמיר, אתה לא מדבר מספיק עם הכתבים הביטחוניים של הערוץ שלך, כי תשאל את הלל ואת נועם כמה פעמים הם ביקשו לפרסם מה שאמרו להם שאסור, וניר דבורי פרסם אותו.
2: אני מדבר, ואתה יודע, יכולות להיות לנו גם דעות שונות. וקורות גם לפעמים
3: טעויות,
2: ומדברו דברים כאלה, וזה מאוד מתסכל כשזה קורה. הבעיה העיקרית בסופו של דבר היא שהצנזורה לא יכולה להחליט לנקוט בהליכים פליליים נגד מי שמבצע עבירת ביטחון
0: מידע. לא, לא, הסיפור, תמיר, כפרה עליך.
2: אתה יודע מי הגורם שיכול?
3: היועמ"שית.

0: לא מעט סיפורים ופרשות ואירועי צנזורה. הם יודעים, הצבא רועד מחדשות 12 ומהניר דבורינג, הרמטכ"ל בקשר שם ישיר, וזה שאתה לא רואה לא מכתבי רמטכ"לים ולא דברים חמורים לגבי פרסום כזה, שאני גם אגיד, חייב להגיד לך, הוא פרסום גם מיותר, לחכות עוד 20 דקות, 10 דקות, שינחת מטוס ואז לפרסם, זאת באמת השתנה מהמקפצה, זה לא איזה אירוע גם שאתה אומר, בוא נע עוד מעט, נועם אמיר יעלה ב-14 ויקח לי את הסיפור. הם לא מחכים, הם מצפצפים אליהם בזמן שהמטוס באוויר, וזה חושף את הקשר המושחת שיש לצהל ולבחירים שלו, וגם לרמטכ"ל אייל זמיר, עם חדשות 12, והדבר הזה זה דבר שצריך להעיר אותו בזרקור כל פעם מחדש. זה הסיפור, הם מפחדים על הקריירות שלהם ועל השם שלהם, ובגלל זה חדשות 12 הם שיקורי כוח, הירון אברהמים האלה וכל האלה שעולים לשידור ועושים כבשלהם, מקבלים תשובה שלילית ומחליטים לצפצף על זה ועדיין לפרסם במקום לחכות כמה דקות, כי אמרו לכם לא, אמרו לכם שזה מסכן, וגם אמרו לכם לא, וזה החוק במדינת ישראל.
1: תראה, אני נמצא בקשר עם הצנזורה על בסיס יומיומי, גם בטלפון וגם פנים אל פנים. אני אומר את זה ככה, בעדינות, בלי להיכנס יותר מדי לדעות פוליטיות. לא מדובר שם בחבורה של אנשי שמאל רדיקל. בסדר? אני באמת לא חושב שמה שמניע את ההחלטות שם, הם שיקולים של שמאל ימין, כן ביבי, לא ביבי. האם יכול להיות שלערוץ 12 יש השפעה מוגזמת על הצבא? האם יש קשר בעייתי בין חדשות 12 לבין גורמים בצמרת הצבא, אולי אפילו הרמטכ"ל? בהחלט כן, זאת סוגיה משיקה, אבל אני לא בטוח שזה מה שמניע את פעילות הצנזורה. אני יכול כן לומר לך שיש תסכול מאוד גדול, ואפילו כעס מאוד גדול, בתוך שורות הצנזורה, על ההתנהלות הזו של חדשות 12, אבל לצערי ולצערם, אין להם כיום בחוק את הסמכויות.
2: כן, אבל יש להם, אבל יש להם יכולת לעשות משהו בתקשורת. ואם באמת יש להם כאלה, והם היו רוצים ללכת לסנקציות פליליות, אז שלפחות ידברו שהצנזור הראשי יצא ויגיד, טוב, לא משנה. פעם אחרת. תמיר מורג, פרשן מדיני ערוץ 14, המון תודה לך.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה, תודה רבה. למה אתה טוב, לא משנה? רציתי לשמוע מה יש לך להגיד בהמשך.
2: לא, כאילו, זה לא יקרה, כי הם מפחדים מהם, אתה צודק. הוא לא יצא, אני לא מסכים.
0: גם הרמטכ"ל צריך לצאת.
2: אני חושב שתמיר פה ניחן בתכונה שהוא לא, זה תמימות, כאילו, שהוא חושב שהם לא זה, בוא, כמות הפעמים שנועם אמיר רצה לפרסם משהו וזה, אבל בסדר.
0: בדיוק, וגם הרמטכ"ל שלנו, זה גם יכול לאפס פעם את חדשות 12 באיזה אמירה, באיזה מכתב.
2: על חדשות, על כוח 100 הוא לא דיבר, אתה רוצה שידבר על זה.
0: נכון, אתה צודק, אבל פה, אתה יודע לפעמים,
2: שזה אגב עדיין השאלה הכי גדולה בעיניי, האם הצנזורה הצבאית אישרה את הפרסומים של הסרטונים של כוח 100.
0: נכון, אבל לפעמים האירועים הגדולים שמסירים את המדינה וזה, אני אומר, רמטכ"ל אולי יש לו זה. פה זה אירוע מאוד מאוד קטן. למה ירון אברהם הזה והמהדורת חדשות הביזיונית הזאת לא יכולה לחכות את הכמה דקות האלה? מי ישמע איזה סיפור יש פה? אמרו לכם לא, מה אתם פורצים לשידור עם איזה חשיפה ומצפצפים על כל המדינה ועל החוק ועל הזה? אז על זה, על אירוע שהוא קטן, הרמטכ"ל יכול לצאת ולהגיד די, מספיק.
2: גם זה היה מביך אם הוא יצא עכשיו אחרי שהוא לא יצא על אחרים, זה דעתי, אבל בסדר. יאללה, נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים.

0: אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בואי קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
13: סוכות של חוויות בעיר דוד.
14: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
13: סוכות של חוויות בעיר דוד.
14: חפשו אותנו בגוגל.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם?
17: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: שילמת על הרכב.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.

0: כן, יש לך עדכונים, זה רוסי, זה אוקראיני, זה התאבדות, זה קטטה, זה...
1: צריך לומר שעל פי האנשים באבו דאבי על דברים כאלה, יכול להיות שזה באמת, הוא יצליח להתאבד.
0: או שהוא יתאסלם.
1: הבחור שניסה יצליח להתאבד, הוא יטופל, מה שנקרא. לא, אין לי עוד עדכונים, כאילו, עכשיו אני בשלב, בכף הקלע של הפאנצ'ים, אני לא יודע, לצחוק על זה, לא לצחוק על זה, אני לא יודע מה...
0: כנס רגע לבלומברג, תראה מה עושה המניה. איך הייתי רוצה להיות בן אדם כזה, רציתי?
1: אני יכול לקרוא בלומברג?
0: בלומברג זה...
1: אני, החלום שלי היה לקרוא ממון, שתבין, מרב ומרוב שאני, כאילו...
0: אני אהבתי ממון, זה היה קליל כזה.
1: אני לא יכולתי להתעניין בה, לא הבנתי כלום.
0: באמת?
1: החלום שלי היה לקרוא פעם כזה גלובס.
0: לא, אני
1: הייתי... אבא שלי היה קורא גלובס.
0: אני הייתי יותר גרוע, הייתי קורא ולא מבין.
1: לא, אז אני לא הייתי נכנס לזה.
0: קורא, קורא, קורא, קורא, קורא. זה יספר לך משהו מצחיק, זה... תגיד, מה היה הזלזול הזה עכשיו?
1: זה לא הזלזול, זה הכל שאני עושה כשיש סיפור.
0: לא, בגלל שעשיתי את זה כאילו מבוגר, נכון? רציתי לספר לך את זה, סיפור שאתה
1: אמרת.
0: היום בבוקר, עצתי, רצתי לסניף הבנק, לחתום, לקחתי איזה הלוואה.
1: עצתי, רצתי, זה כמו המילים האלה שאמרת שיש שתיים, כאילו, שלא צריך...
0: נכון.
1: עצתי, רצתי, יאללה, רצת, אחי, מה? עצת, אחי. אתה עצת פעם בחיים שלך?
0: אני לא אספר את הסיפור הזה בחיים. כל מילה...
1: למה, אני מפריע?
0: תדליק לו את ה... לא, עכשיו אני אספר לך באמת. רצתי לסניף סניף הבנק שלי, לחתום על הלוואה שהיא נכנסת למשכנתא, אתה מכיר את זה, לוקחים הלוואה.
1: מכיר את זה, אני חושב.
0: כמעט עשיתי, כמעט עשיתי פיננסים. לא, אל תעשו את זה. לא משנה, בקיצור, יש את האירוע הזה שמאשרים לך וזה, ואז אתה צריך לחתום מלא מלא חתימות על מסכים וזה. זמרי, לא, אתה נהיה בלתי בעליל.
1: זה סתם, זה אני מוסיף אפקטים.
0: אבל זה מטריף לי את המוח.
1: זה כמו אהרון אהרון. אני אהרון אהרון של התוכנית.
0: אבל אהרון אהרון מרים לדידי, הוא לא מוריד.
1: וראית איך זה נגמר, תבין? אז אני מוריד לך ואנחנו נשארים ביחד.
0: אין לי כוחות. לא, באמת, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד תודה רבה.
1: עשית כבר תפילה לקדוש
0: ברוך הוא. בורא עולם, לא, פעם ביקשתי והיום אני רוצה להודות לו. תעצומות הנפש, נתן לי בשפע. קיצר, אנשים חושבים שאני באמת סובל, אבל אני לא. קיצר, אז יש את השלב הזה של, והיא אומרת לך, עכשיו, טוב, קח איזה 20 דקות לחתימות, כן, אין לה לעשות את זה, 20 דקות לחתימות, חתימות, חתימות, ואתה ממש חותם על הרבה דברים. עכשיו, יש שם את אחד הדפים, זה שאתה צריך להצהיר לארצות הברית באנגלית. רגע, רגע, רגע.
1: וואו, אני אוהב את זה.
0: רגע, רגע. אתה צריך להצהיר שאתה לא אזרח אמריקאי, ואתה לא מנהל איזה תיק מס בארצות הברית.
1: אתה לא רבין.
0: אז היא אומרת לי, אתה לא אדם אמריקאי, נכון? אתה צריך ללחוץ איפה שאתה...
1: יו, ותרתת לה את זה, כמה זמן גרת בארצות הברית, נכון? סיפרת לה, אני איתי, אני לא מוכר כאזרח אמריקאי, אני ארבע שנים הייתי בקולורדו. יו, חפרת לה איזה ריקי, מסכנה עכשיו, ישבה אחלה את כל הקולורדו ריבר, לפנים שלה.
0: זה מצוין, נגיד ההתערבות הזאת הייתה מצוינת, הקטנות פחות, זאת הייתה מצוינת. אבל עזוב את זה, לא אמרתי לה בזה, אבל... עברה לי המחשבה הזאת בראש. רגע, רגע, רגע. אני אדם אמריקאי, בעצם אני סוג של בן לבן. יש לכם רובריקה בטופס שאני יכול...
1: למה אתה עושה את זה כמו שקון אליה? אני מבין.
2: יש לכם רובריקה בטופס.
0: זה פשוט.
2: זה יא.
0: לא, יש איזה משהו שהוא... רציתי להגיד, יש איזה משהו של מישהו שהיה על סוג של...
1: אתה לא היית אזרח.
0: לא, אבל היה לי אישור שבחווה.
1: מה זה אישור? אישור הגלות.
0: לא, לא בגלל, לא בגלל. אני קראו לזה אישור מתמחה, H2. אתה תיתן לי לספר סיפורים, אני אתן לך, אני אתן לך זהב,
1: אני אתן לך זהב. אני אקח את הסיפור הבסיסי והלא משהו שלך ויחלוף ממנו סיפורים טובים. מה זה מתמחה במה?
0: לא, יש פרקטיקה. לא, הממשל האמריקאי, יש...
1: מה זה היה קרטר אז?
0: בוא נקרא לזה
1: קומבינה. מה זה היה קרטר?
0: קומבינה של ישראל.
1: פאנץ' פאנץ'.
0: ג'ורג' וושינגטון. אברהם לינקולן הוציא... לא משנה, בקיצור, לג'יסליישן. לא, שכאילו, זה מעקף של ישראלים, שכאילו, ארצות הברית, היא אומרת, אנחנו מדינה, שאנחנו לא נעצור פה
1: ביזנסמנים.
0: לא, תשתוק שנייה. מדענים, פרופסורים. נגיד שירן שלך, לדעתי אולי יש לה מין...
1: איך אתה קשור לאירוע?
0: תקשיב, אז יש. יש גם בתחום התכשיט. זה כאילו, אנחנו צריכים את המומחים האלה שיבואו אלינו.
1: פוטנציאל לצורפות, מה זה? לא הבנתי. הם לא ידעו שאתה מסתובב עם סקיק ומוכר דיילומים.
0: אני לא משנה. לא משנה. דרך זה, זה לא משנה. אז קיבלתי כאילו אישור מתמחה, אבל באמת התמחיתי בלעצור בתחנות דלק לחמם דונלדס.
1: התמחית בנגץ. התמחית, אלכי התמחיתי.
0: לא משנה. אני אומר לך, זימי, אני עברתי דברים בחיים. אתה יכול לעשות תוכנית חמש
1: שנים. כל מדיניות ההגירה של ארצות הברית נפרצה כשאתה נכנסת על ויזת מתמחה.
0: כן, כמעט הייתי בשימוע בקונגרס.
1: והיית צריך לכתוב במה אתה מתמחה, וזה סוג של תכשיטנות.
0: לא, הם מילאו את כל הטפסים, זה כל כך...
1: החברה ששילמת, חברת הרמאים ששילמת לה.
0: זימי, אני אומר לך כן, נו. זה כל כך...
1: אתה לא התמחית במובינג.
0: זה כמו להתחתן עם אמריקאית, שאתה לא מכיר בכלל.
1: זה היה הצ'אנס הכי גדול שלך, תדע לך, לחתונה בעיניי.
0: יכולתי.
1: יכולת להתחתן עם אמריקאית?
0: כמה פעמים, כן.
1: כן? ולמה היא סירבה?
0: כי אתה... לא, כי אתה לא יהודיה אחת. לא משנה, בקיצור, עזוב אותך, אתה מטריף אותי.
1: לא, אל תחתן עם יהודיה.
0: נכון, בגלל זה לא התחתנתי. וברוך השם, שמרתי על העיקרון.
1: אבל בארץ יש יהודיות. כמה לא יהודיות אתה מכיר בארץ? היהודיות לא רצות אותי.
0: סתם. זימרי, תשתוק.
1: אנחנו נשדח אותך השנה.
0: אני לא יודע מה גליק הגדול. מי שמדבר פה...
1: מה? מה? 17 שנה, 17 שנה. בסדר.
0: כן, אבל... טוב, לא משנה, לא ניכנס לזה. תגיד רגע.
1: היה לי סלוגן אדיר לטינדר לדתיים.
0: טינדר לדתיים. אוקיי, אתר קרויות לדתיים.
1: ונאמר המאץ'.
0: תיתן את זה לשליש גנד. מצחיק מאוד. היה לך גם לא לענות משהו. לא משנה. שירן לא לענות. בקיצור, עכשיו זה ב...
1: לא, זה היה מילה, אתה לא זוכר? שלא הציעו למילה ניסויים, ואז היא הייתה שמורה אצל החבר של המילה לא לענות.
0: לא שאני זוכר. אז התאהבתי בך. אמרתי, טוב, אני משאיר אותו בתוכנית. בקיצור, שומע, זמרי. כן. תשתוק שנייה. בקיצור, יש לך מול התופס הזה, עכשיו קומדיה, צחוק בצד.
1: צחוק בצד.
0: יש לך את השנייה, הלב שלך אומר, בונה, אני כאילו, אני בעצם גם חצי אמריקאי. כאילו, אתה יודע, אני קשור, מי ששומע, והקדוש ברוך הוא רואה הכל, והוא יודע שרוב התכנים שאני רואה בזמני הפנוי הם אמריקאים, אני יכול לפתוח את היוטיוב עכשיו, והכל באנגלית.
1: פתחי, לראות ה-SNL ביוטיוב. לא, למה? לא הופך אותך לתושב דנבר, אוקיי?
0: Why are you smaller me?
1: זה לא smaller.
0: You smalling me.
1: תקשיב, לפי העדות הזו, לפי מה שאתה אומר עכשיו, אתה אזרח של מדינת מוטי קידר, כי גם אותו אתה צורך ביוטיוב. אז מה, אתה מוטי קידר? כבר לא, זהו.
0: לא, לא. מוטי הפריע לי לישון, הייתי שם את זה בלילה, וזה הייתי
1: מתעורר לפסוקים
0: בקוראן.
1: אתם ידעתם שביוטיוב, אם אתה נרדם עם יוטיוב,
0: זה ממשיך.
1: רגע, זה ממשיך, ממשיך, ממשיך, עד שזה מגיע. אני אתמול, תקשיב סיפור.
0: יואו.
1: מואזן, תקשיב.
0: למואזין בסעודיה שהם הולכים שם.
1: במקה, תקשיב, אתמול אני במרפסת.
0: אני יודע.
1: יושב בפנן, הילדים ישנים, פתאום אני שומע מתוך הבית. או שאדם מתאסלם, אוקיי? או שמשהו קורה פה. אני הולך לחדר שלהם, מסך שחור מפחיד.
0: לבן, הם כולם, זה הכל
1: כזה. לא, הם לבנים, המסך שחור הם לבנים. כיתוב זהב כזה של ערבים.
0: פחד.
1: טוב, כי הם ערבים. בקיצור, מה זה?
0: כן, כן, כן, גם לי זה קרה. זה כאילו פרסומת בלתי נגמרת של שעה.
1: של 3 שעות.
0: חייב להגיד. חייב להגיד, אז אמר לא רע. כי יש שם משהו כאילו.
1: הילד קם בבוקר אומר לי, אבא, כיף חלק עכשיו, חשד?
0: אנא, רוצה סנדוויץ'.
1: אנא, פיל קורנפלקס.
0: אנא, חמוס. אנא, חמוס, לא, אנא. יו, אם כל הבית מתחיל לדבר ערבית כזאת
1: של... כמו בפרנד של ג'וי, הוא היה שם את הקלטות מיינדפולנס האלה, של הסטרונג מומן.
0: אבא, אבא.
1: אבא, ג'ימלה וויה.
0: לקחו לי את הכדור כדורגל.
1: למה הוא מיקי איתן? למה הוא מיקי איתן?
0: זה הפרק בערבית מזה.
1: יבא אבא.
0: יבא אבא, יבא אבא.
1: טוב, סליחה.
0: גפן קופץ לי על המיטה.
1: גאווי, אין פי, זה גאווי.
0: אני הולך זורק אותה בבאר עוד שנייה. לא, זה כל המנהגים. אוקיי.
1: אבא, למה עשו רוורס עם מראה? לא משנה. טוב, בוא.
0: אבא, לא הולכים בים, אנחנו לא מפחדים מכלבים.
1: אנחנו נצא להפסקה עכשיו. אתם תתאוששו.
0: יו, זה גאוני.
1: אתם תבינו שכל המועד אין מה לעשות. אם אנחנו לא מחליפים אותנו, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים.
0: רגע, שנייה, לפני היציאה, אתה יודע מה חשבתי שזה? למה זה תוקף אותי? כי אני כאילו פתחי. חשבתי שיוטיוב מזהה את השם משפחה, לא. ושולח לי ברכות או פרסומות לבוא למקה השנה.
1: טוב, אני זימרי, זה גם יכול להיחשב ערבי. יאללה, ונאמר המאץ', ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
1: ליברמן, הוא פתח השבוע את הלואה, יש להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון, כי אין ברירה. מי שידאג שם על הביטחון זה הליגיון הירדני. הבור הזה שהיה שר חוץ והיה שר ביטחון מציע את ההצעה את המטומטמת הזאת.
0: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
6: כוכבית 9699.
5: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה בארבר.
13: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.

0: טוב, זמרי, צחקנו, והטיסה וזה, אבל מתחילים להגיע הדיווחים של נוסעים, משפחות ישראליות שחוו שם אירוע קשה מאוד עם ילדים והרבה לחץ וחשש, אז שלא נצא גם נורא נורא מנותקים. עכשיו אני במקרה עד לאחד הסיפורים האלה, וזה דקות ארוכות של מתח אדיר באוויר. לך, אתה יודע, דמיין לעצמך את הדבר הזה, אפילו בלי ילדים, כן, אבל באמת חתיכת אירוע, שרק מתחיל לדעתי מבחינת הסיפור עצמו.
1: רואים נוסעים עם כתמי דם על החולצה, חלקם לפי הדיווחים ניסו לעזור להשתלט על הטייס, יש דיווחים ש...
0: וואלה.
1: המטוס אל מי 15,000 רגל בדקה, זה משהו שהוא לא הגיוני. בקיצור, אירוע... מה, צחקנו כשחשבנו שזה מצחיק, ועכשיו אנחנו חושבים שזה
0: מצחיק. לא, לא, כי אנחנו קצת טמבלים.
1: לא, לא נכון, לא טמבלים.
0: יש שם משפחות ישראליות,
1: אבל לא טמבלים במובן שבהתחלה כשזה היה נשמע כמו מכות מטייס רוסי לטייס אוקראיני, אתה צוחק, מה זה?
0: כן, חושבים טיפה מעבר, ו... טוב. די, תרגע. בקיצור, אני בטוח שזאת תהיה, זה יהיה יממה כזאת של הסיפור.
1: יממה.
0: אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, יש סיפור על האירוע שקורה ברעים, בנובה, שמחת תורה ברעים, שמתקיים במתחם הנובה, ובשמאל, הקיצונים, נקרא לזה השמאל הקיצוני, כאלה אורים מסגבים למיניהם, מדברים על זה שלא צריך לחגוג ולרקוד עם ספרי תורה והחטפות.
1: לא קיבלתי את הממו שאני צריך לשאול אותם.
0: כן. בנובה, אנחנו כמובן רוצים להגיד שליל הקפות כאלה וחגיגות כאלה בנובה זה משהו שמי שרוצה, וחלקם, חלק מהמשפחות ומאנשים שרקדו בנובה וזה, רוצים לקיים את האירוע הזה. על הקו איתנו הוא אליהו ליבמן, ששכל לבנו אליקים, הוא משותפי המיזם לשמחת תורה בנובה. בוקר טוב אליהו.
2: בוקר טוב, מועדים לשמחה לכם, לעם ישראל ולחיילי צה"ל הגיבורים.
1: מה בעצם מתוכנן במתחם הנובה בשמחת תורה?
2: אז קודם כל זה מחר בערב ליל הושענא רבה, אנחנו זוכים לעשות לילה של לימוד לזכרם של הנופלים הגיבורים. יהיו שם גם נציגים מהעוטף, גם לי יצא להעביר ביחד עם אשתי אבישג שיחה לזכרו של אליקים וגבורתו ולזכרם של החברים של החמו שם. תהיה שם גם סיגל קראוניק, אלמנתו של רב שצברי, אלקנה פדרמן הקבט, תפילת הלל עם הרב שמואל אליהו שליטה לפנות בוקר בוותיקין, בעצם לילה לאורם וזכרם, וכמובן גם הקפות שניות מרכזיות במוצאי שמחת תורה באזור של המתחם, כמובן עם כל הרגישות מול כאלו שהנושא הזה רגיש להם, ואנחנו בסופו של דבר מבינים שכל מה שקרה זה על עצם היותנו יהודים, והסיפור של הזהות היהודית והניצחון שלנו שאנחנו ממשיכים את החיים ובוחרים בחיים ומראים לאויבים שלנו ולעולם כולו, אתם לא רק לצערנו גרמתם לנו לקבור את הילדים שלנו, אתם לא תקברו אותנו גם בחיינו, אנחנו ממשיכים בחיים.
0: מה זה אומר הנושא, אנשים שהנושא הזה רגיש להם? כי אני יודע שבנובה מגיעים לנובה, אם אני לא טועה, אני לא רוצה לטעות בעניין הזה, אבל גם חגגו בנובה כדי להראות שהחיים ממשיכים.
2: כן. חגגו בנובה מסיבות טרנס ומסיבות כן, כאלו ואחרים, אוקיי. והנושא הזה, כשאתה לא אדם אמוני, וכשהסיפור של הזהות היהודית לא בדמך ובאורכך, ושיש לך גם לפעמים כעסים כאלו ואחרים על הגוש האמוני או היהדות,
0: אז אתה תהרוס לו שוב את חגיגות שמחת תורה.
2: אז אנחנו באמת ליבנו עם כל אחד, וכאבא שכול אני יכול להגיד לכם שאי אפשר בהכרח תמיד להבין איזה בשכל הרגיל שלנו, וצריך לדון לקו זכות. יחד עם זאת צריך להמשיך עם האמונה בצדקת הדרך, וגם לי מפריע מאוד מאוד שעושים טקס, קוראים לו לאומי, דרך ארגון קומו, כאילו זה לאומי, ובסוף זה נגד המדינה ונגד הממשלה ואלטרנטיבה, אבל איך אומרים, הם רוצים לעשות שיעשו, אנחנו לא עכשיו נלך להפגין וללחם בהם, אנחנו יודעים שזה לא באמת מייצג ברמה הלאומית והממלכתית, הפוך, זה נגד הממלכתיות, ופה אנחנו בעצם הולכים על המחנה המשותף של כולנו, שזה יותנו יהודים, שרוצים להמשיך את המסורת היהודית, רוצים להמשיך לשמוח איפה שרצו לקחת לנו את השמחה. זה לא קרה בשביעי באוקטובר, כל מה שקרה זה קרה בשמחת תורה, רצו לקחת לנו את השמחה שלנו עם התורה, עם המסורת היהודית, וזה לא משנה מה השקפתך או אורח חייך, זה משהו שהוא מכנה משותף לכולנו, וצריך להמשיך את זה כמובן עם הרבה מאוד רגישות מול כאלו ואחרים ש...
0: אין בעיה, קודם כל נגיד גם שיהיו שם סיפורי גבורה ואירועי הנצחה, זה לא רק חגיגות וזה, כדי שאנשים גם יבואו להבין כמה משמעותי זה מעבר כמובן להקפות. כמה הקמפיין שמנגד הוא גדול ורחב?
1: אני לא ראיתי, יש, באמת אני
0: שומע. תשמע, אנחנו מכירים, זה ממי שהפנה אליי, הפנה את תשומת לבי לדבר, זה אומר כן, יש כאלה שמתנגדים, מעיתון הארץ, אם אני לא טועה.
1: מתנגדים.
0: מתנגדים. זה לא אבל ברמת הפגנות, או איזשהו משהו שהוא מאוד בוטה.
1: שיפריעו לכם.
2: תראה, אנחנו רוצים לקוות שאנשים ידעו גם לכבד משפחות שכולות שבוחרים להנציח את זכרם של יקיריהם דרך המשך שמחת התורה, דרך המשך שמחת החיים, בטח בחג שהוא יהודי, בטח בחג שהאויבים שלנו רצו לקחת לנו את שמחת החיים, ואנחנו צריכים כולנו לגלות אחריות שלא לתת לאויבים שלנו, בטח אני אומר את זה גם לכאלו שמלבים מערוצי התרעלה ובתקשורת כזאת או אחרת את הדבר הזה בצד השלילי. אנחנו פה רוצים להרבות באהבת ישראל ונחושים להמשיך להנציח דרך המסורת היהודית והשמחה היהודית.
0: אוקיי.
1: אליהו, אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה איתנו על הקו כבר, אתה היית דמות מאוד דומיננטית בתקופת המלחמה, מהמחנה של ההורים שאמרו, יש מדינה, לא רק הילדים שלנו, אנחנו צריכים לחשוב גם על טובת המדינה, באמת ניהלתם קו גבורה. סתם מעניין אותי בהשקפה שלך, תגיד, אתה עד עכשיו לכל מחול ההתראות, אז אני התרעתי, רונן בר התריע, איך אתה רואה את זה? בסוף אתה איבדת את הבן שלך, ועכשיו כולם מדווחים על כמה התראות הגיעו לנתניהו, ואיך רונן בר בכלל הזהיר, איך אתה רואה את זה?
2: להערכתי פשוט מנסים לקחת אותנו כגוש אמוני לאומי יהודי, כגוש ימין, ומנסים לעשות הכל בשביל לברוח מהאחריות ואת כל הקונספציה שהייתה על הדרג המדיני, שבסוף כל דרג מדיני, גם אם הוא יכל לעשות דברים אחרת, בסוף משלמים פה מיליארדי שקלים כל שנה לתקציב הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לצה"ל ושירות הביטחון הכללי, והם היו צריכים לעשות את הכל, גם אם לטענת אלו שדרג מדיני היה צריך לעשות כך או אחרת, מספיק שהיו מרימים את כל חיל האוויר בשעות הלילה ואת כל צבא הגנה לישראל על הרגליים, ולא בכל מיני מחשבות הזויות שעלו לנו בכל כך הרבה נרצחים וחטופים, שאולי אם נעשה זה מהלך כזה או אחר, זה יעורר את החמאס לתקוף אותנו, ולא לקיים את מאמר חזל, הקם להורגך, השכם להורגו. זה פשוט שערוריה, אבל סוף האמת לנצח.
1: טוב, אליהו ליבמן, ששחל את בנו אליקים, ליבמן, השם יקום דמו, משותפי המיזם לשמחת תורה בנובה, המון תודה לך.
2: מועדים לשמחה, עם ישראל חי. תודה לכם.
0: טוב, אנחנו כמובן עם עיניים על העדכונים והדיווחים מהטיסה, ויש אירוע שהנוסעים ישראלים, ככל נראה, השתלטו על טייס, על הטייס המתאבד מבין השניים, וזה הדיווח האחרון. אנחנו כמובן, אני בטוח שכולכם גם כן על על הסיפורים, אבל וואו, איזו דרמה, תקשיב. כנראה גם נוסעים היו מעורבים בדבר הזה, אנחנו רואים גם תמונות של נוסעים עם, כמו שאמרת, כתמי דם.
1: איזה כיף שאנחנו עם שאוהב ללכת מכות. עכשיו אני כן אגיד את זה כמשהו חיובי.
0: בסדר.
1: אנחנו עם של חצופים, כאילו, אתה יודע, זה אומץ כאילו של כאילו אנשים של אינסטינקט, שכאילו אתה קם, אתה לא משלים עם האירוע.
0: כן, שלא מאבדים משתנות.
1: מי שזוכר, גם בתאומים, בטיסה 351, איך קראו לה?
0: הראשון שנצח.
1: לא, לא, לא, הטיסה הזאת שנחתה בעצם, הייתה טיסה אחת שהתרסקה באיזה שדה.
0: כן, נו.
1: הייתה בגלל נושאים שהשתלטו, אחד מהם היה ישראלי, אני לא אשכח את הסיפור הזה, שניסו להשתלט על החוטפים.
0: לדעתי גם היה איזה לוחם סיירת מטכ"ל שנרצח בטיסה של התאומים.
1: יכול להיות, כן, היה גם
0: משהו כזה. 30 שנה, לך תזכור. אבל תשמעו, אירוע, וואחד אירוע, ובאמת הדיווחים של הנושאים שרק עכשיו משחררים את הסיפור של מה שהיה בתוך המטוס. וואו, וואו, וואו, וואו,
1: תקשיב. יש פה נוסע עם כתמי דם על כל החולצה שלו.
0: כן.
1: בעצם מה שקרה למי שפספס, זה כנראה במהלך הטיסה, אחד הטייסים מחליט להתאבד עם המטוס, מוריד את המטוס איזה 15 אלף רגל, הטייס נאבק איתו, כנראה שנוסעים ישראלים הם אלה שמבינים שיש בעיה, הולכים
0: של או חטיפה,
1: או חטיפה או זה, הולכים לאזור הטייס, ולפי הדיווחים, ממש נאבקים עד דם עם הטייס המתאבד.
0: תחשוב איזה גיבור אתה צריך להיות בשביל, כאילו...
1: טוב, בוא נראה שזה האירוע, כן? אבל זה מה
0: שמדבר כאן. בוא נחליט שזה האירוע.
1: יאללה, זה האירוע. אתם יודעים מה? תוכיחו לי שזה לא האירוע. שיבוא מישהו עכשיו שבאס את הסיפור המגניב הזה.
0: איציק כהן, מיבנה,
1: ציל. איציק כהן, ורותי, אשתו, דרך אגב נשים הרביצו. גם נשים הרביצו שם.
0: ברור, ברור. מישהו דפק לו עם הבוסם שהוא קנה שנייה לפני. זה בקבוק בוסם, יכול להיות קטלני.
1: פקט לאהבתי דרך האחוד של הקופסה.
0: אירוע, אירוע. וואחד אירוע.
1: פה אנחנו כן מביאים פאנצ'ים, תבין? היה אירוע רק מצחיק, לא הצלחנו להביא פאנצ' אחד. נהיה אירוע רציני, פתאום משחררים פה פאנצ'יאדות.
0: תחשוב לישראלי קוראים אנטבי.
1: וואו. מבצע אנטבי, תקשיב, אין כותרת יותר טובה בעולם אם קוראים לו אנטבי וקוראים לזה מבצע אנטבי. אני לסגור את העיתונות בעיניי, לא לצאת לברייק אומר, אולי כן לצאת לברייק אומר ניב.
0: רגע, רגע, שנייה.
1: ניב אומר לצאת לברייק או כן?
0: תמיר מורג, אנחנו עזרים אותך על הקו כי יש עדכונים ודיווחים מתוך מה שקרה בטיסה, אנחנו רוצים להתעדכן עם כולם.
1: אתה יודע משהו?
0: תמיר?
2: כן. שומעים אותי?
0: כן, כן, ראינו
1: דיבור. אתה יכול להדכן אותנו?
0: כן.
2: תראה, אני יכול להדכן אתכם במידע שהוא לא בדוק עד הסוף. אנחנו רואים שמתחילות לצאת גם תמונות מאותו מטוס, בין היתר של נוסע ישראלי מגועל בדם, שככל הנראה סייע להשתלט על אותו טייס שהתפרע. בשלב הזה אי אפשר לומר בוודאות שלא היה שם ניסיון לבצע פיגוע חבלני, להפך, על פי רישומי הטיסה, נראה שהיא צללה כ-14 אלף רגל בתוך דקה, זה יותר מ-4 קילומטרים, זה כמובן דבר שהוא מאוד מאוד חריג. כנראה, ואני אומר את הדברים בזהירות, שאחד מהטייסים ניסה לבצע איזושהי פעולת התאבדות, אף על פי שהמניע עדיין לא ברור לנו לחלוטין, ואני אוסיף פה עוד איזושהי השערה, בין אם המניע הוא כזה או מניע אחר, נדמה לי שהעובדה שהנושאים היו ישראלים עם האופי הישראלי המיוחד מנעה כאן אסון גדול מאוד, מאחר שלא בטוח אם נושאים אחרים היו מתנפלים באותה נחישות על אותו טייס סורר ומנטרלים אותו.
1: וואו, תשמע, מה זה לא זה? גם בוא, זה גם לא
0: כל הישראלים. בוא נלך עם הסיפור
1: הזה. לא, זה גם לא כל הישראלים, תמיד, אם זה אני ואתה שם, בוא, מה אתה עושה? אתה אולי כאילו אומר לי, אני אתגעגע לעזרו ובניו, אני מכיר אותך, זה לא עכשיו...
0: זמרי, דקה בלי ההומור הזה, רגע, שנייה.
1: אתה אומר הישראלים, כאילו הכליל את עצמו, בתור הישראלים שקופצים, אתה לא היית קופץ, תמיר, גם אני לא הייתי קופץ.
0: ככה אנחנו.
1: יו, טוב, יו.
0: תמיר, רגע, תגיד, מבחינת אירוע תקשורתי עכשיו, זה כתבים שעולים על טיסות עכשיו, כאילו, מה קורה? זה יום של דרמה, נכון? אני רוצה לדעת אם יש לי תוכנית בלילה או לא.
2: אז תראה, זה עדיין מבררים את הפרטים. אני לא יודע מה יחליטו, כולל אצלנו בערוץ 14, האורחים הראשיים, לשמחתי, זאת לא האחריות שלי. ברור שזו דרמה הרבה יותר קטנה מאשר אם חלילה הדבר הזה היה מסתיים באסון, אבל אם מתברר עכשיו בחקירה שהמניע אכן היה מניע לאומני, אסלאמיסטי או משהו מהסביבה הזו,
0: גם אם לא, תמיר, גם אם זה, אני
1: סתם, גם אם זה סתם סיפור תעופה,
0: לא, גם אם זה סתם, אני אומר עכשיו טייס אוקראיני, אני סתם אומר, אני לא יודע, כן, אבל שבגלל המלחמה רוצה לעשות אירוע מהדהד ולקחת איתו זה ש... זה בוא, זה זה
2: לא, זה... לא, זה זה זה סיפור, זה? תראה, זה סיפור אין לי ספק, אני לא בדקתי עכשיו אתרי חדשות בעולם, אבל אין לי ספק שזה סיפור ברמה עולמית שיהדהד עכשיו בכל העולם ולא רק בישראל. כמובן שמבחינתנו, אם מתברר בסופו של דבר שהמניע היה מניע לאומני או איסלאמיסטי, אז מדובר בסיפור חמור לאין
1: זה סיפור שיהיה אחראי, תקשיב תמיר, למחירה של עוד אלפי כדורי שינה של אנשים שמפחדים מטיסות והצטרכו לקחת עוד חצי כדור כדי להירדם ממש בהתחלה ולא לסבול את הפחד הזה. תקשיב, כן. איזה
2: אגב,
1: פחד
2: היה,
1: זה
2: היה כבר, היה כבר
1: היה רבוע, בגרמניה
2: נכון, שעם טייס גרמני מעל שוויץ
1: ריסק
2: לופטנזה, אני מקווה שאני לא עושה להם עוול, שריסק את המטוס לתוך הרי האלפים. שם היה מדובר בטייס שסבל מדיכאון כרוני ומבעיות נפשיות והחליט להתאבד מסיבות אישיות, אבל זאת לא הפעם הראשונה.
1: נשמע כמו דיווח על פיגוע של פלסטיני, נכון? נכון, זה נשמע כמו דיווח על פיגוע של פלסטיני, זה היה מדובר במחבל שיש בו בעיות נפשיות והחליט
2: דיווח בארץ על פיגוע של פלסטיני.
0: זה על רקע אבל גם הסיפור של החברות הישראליות, חברות התעופה שלא טסות וסגרו את הקווים לשם, ועכשיו הכל יפתח מחדש, זה משהו מטורף, כי הנוסע הישראלי יסמוך על הטייסים ישראלים.
1: אני רוצה לדעת מה השם של הנוסע, כי אז אני אגיד לך אם יבררו מה הוא מצביע או לא.
0: כרגע זה מבצע אנטבי.
1: יפה מאוד. תמיר מורג, תודה רבה לך.
0: יגאל אנטבי מהפועל תל אביב.
1: יאללה, תודה, תודה תמיר, ביי. לא לצחוק על זה, יאה, מבצע אנטבי. נתחיל, ודאי.
0: בסדר, אני עובר פה טלטלה רגשית, מה יש לך?
1: אתה מטולטל רגשית עכשיו?
0: כן.
1: אתה מטולטל רגשית?
0: כן. אני מדמיין, יש לי בעיה אחת, שאני מתחיל לדמיין את האירוע, את האירוע, את הצלילה, את הנוסע שהדיילת קוראת לו, והוא רץ לקוקפיט, ואז הוא מבין, עד שהוא מבין, כי הוא גם לא מדבר את השפה.
1: איזה באסה, אם אתה בא לרוץ, אם אתה בא לרוץ,
0: הוא חונק את הטייס.
1: תקשיב, אתה בא לרוץ לקוקפיט, לחלץ את הטייס, ויש את העגלה המעצבנת הזאת של אתה לא יכול להפוך, תעזור זה כבר.
0: אני אם הייתי הנושא הזה הייתי חס לקוקפיט, ואתה תאהב את זה עכשיו כי אתה יורד אליי, ואני אגיד לו רגע רגע אל תברו ביחד, תסביר לי אתה, רגע שנייה, אתה נכנס לי בזברים, תן לי, תסביר לי מה קורה, תסביר לי רגע לפני שאני חונק אותו, לפני שאני מוריד אותו מהגעים, תסביר לי את זה. כן,
1: לא תמיד חייב להיות מצחיק חברים, אני אומר לכם, זה לא, אל תבוא לתוכנית שלנו ותצפו, כל הזמן יהיה מצחיק. אנחנו, יש לנו עוד תכונות, גם לא להצחיק.
0: נכון, לרגש, לספר סיפור, להעביר איזושהי אווירה.
1: בסוף אנחנו סטורי טלרים. טוב, דני מזרחי, יש לו את המצחיק?
0: דני מזרחי היה מתנפל עליו.
1: וואו.
0: על הזה, ואומר לו, קח 100,000 שקל, עזוב אותך.
1: יאללה ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: מה? מי?
2: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
6: יהיה עוד אחד. יהיה.
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
0: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
8: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: מה? מי?
2: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

0: איתך מה, כל התוכנית הזאת, רכבת הרים, כאילו היה את הדרמה בבוקר, ואז דחקה, ואז עכשיו זה שוב דרמה, עכשיו בזמן הדחקה אמרנו, בוא נדבר קצת על עדות מנדלבליט שהולכת להיות וכאלה, אבל
1: אמת.
0: כאילו, אולי נשאל אותו עכשיו על מטוסים, מה אתה אומר?
1: אני רוצה לשאול אותו משהו,
0: שאל אותו על מטוסים.
1: חבר כנסת משה סעדה, הליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מועדים לשמחה.
1: אתה יודע מה אני מחכה עכשיו, זמרי, ברשת? שמישהו מהמוקי הרלבט יעלה תמונה של נתניהו עם מטוס מאחורה, ויגיד גם נתניהו חטף אתמול מטוס.
0: היה מישהו, היה עכשיו. לא, היה עכשיו של עמוס מלכה, אמר שמאירוע חטיפה של מטוס לאירוע חטיפה פוליטית.
1: אה, וואלה?
0: כן, כן.
1: אה, איזה קטע. בוקר טוב, סעדה, מה נשמע?
2: אין גבול, אין גבול לסינה, זה אירוע, זה אירוע. לא, לא חושב שנכון לצחוק עליו, שאתה חושב על המשפחות, ילדים שהיו שם במטוס. באמת, אני, ליבי ליבי על, על המשפחות שלהם ועל מה שמה, אלו שבתוך המטוס, אלו שמחוץ המטוס, וברוך השם, ממש ברוך השם.
0: וגם בטיסה של היום.
2: נגמר בטוב. כן, וכולם. וכולם יחזרו הביתה בשלום, ברוך השם. זה מה שחשוב.
1: כן, רק...
2: זה מה שמשמעותי.
1: לא, יותר מזה, גם יש מצב שזה הופך להיות אחד מאירועי הגבורה העולמיים שהעולם הזה רע. אני רק...
2: אבל אנחנו לומדים פרטים עכשיו תוך כדי, אז ככה לא... אני חושב שצריך כולם לחכות, שהתמונה תתבהר, הדברים יחקרו, נדע בדיוק... אבל מה שברור, שברוך השם, ברוך השם, שהכל יסתיים בשלום,
1: כן, שנייה לפני שנדבר על...
0: אגב, הדברים יחקרו, סתם, רציתי ככה לעבור ל...
1: כן, לא, שנייה, אני רק רוצה להגיד, אתה זוכר את הטייס שהנחית את המטוס על ההדסון? הטייס הגיבור.
0: כן, קיבל סרט עם תום אקס.
2: כן, היה גם סרט אחר כך.
1: אני אומר, זה אירוע יותר גדול מזה.
0: מה, הנחית על הכישון?
1: לא, אם אזרח... הרים את הסטיק למטוס שצולל למטה והרים את הסטיק והציל את זה, זה הוא לא טייס מקצועי, אז יש פה אירוע אפילו יותר גדול מזה, אז חכו ותראו, חבר'ה, יכול להיות שזה נס חגים מטורף.
2: אני מחכה בסבלנות, נבין מה בדיוק קרה פה, מה היה.
0: גם חשוב לדעת למי הוא מצביע, זה שציל.
2: מה שחשוב לכל הנושאים שלום, זה מה שחשוב מבחינתנו.
1: כן.
2: טוב שזה נגמר.
1: צריך למצוא איזה פסוק, אבל...
0: סעדה, תקשיב, אתה מכיר את מונטה, סרג'יו מונטה? אנחנו מדברים על, אני חושב שזה 11 באוקטובר, אביחי מנדלבליט מתיישב על כיסא העדים במשפט נתניהו. אני מפטר את עמית חדד ושם את משה סעדה מולו.
1: להציל אותנו.
0: תן לי את השאלה שתיים הראשונות.
2: לא, תקשיב, אני, קודם כל זה לא, מי שיודע מה זה מלאכת חקירה נגדית, זה מלאכת מחשבת, זה משחק שחמט. כשאתה רואה את המהלך בהתחלה, אתה לא מבין בדיוק לאן הוא חותר, בסוף יש שח ויש מט, ועמית חדד מגיע לאירוע הזה מוכן, אחרי שהוא בנה אותו, כדי שתבינו כמה עמית מגיע מוכן, תדעו מהעובדה שמנדלבליט עשה את הכל כדי לא להגיע. ואולי גם לא אמרת מילה
0: אחרונה. הוא עדיין יכול לעשות, אתה חושב שהוא יגיע אגב? אומרים שהוא ישחק אותה חולה, שהוא יגיד שהוא לא מרגיש טוב.
2: הוא עשה ניסיון שלא צלח, ניסיון קצת בזוי בעיניי, לטעון שאתה רקטור של מקום מסוים, ואתה צריך להאריך חודש שלם עם פתיחת שנת הלימודים.
0: אני לא ארחיב, אני אגיד שאני למדתי במוסד הזה, באמת, שהוא רקטור שלו.
1: במכללה?
0: ארבע דקות אני אראה עכשיו, תקשיב לכל הסילבוס.
2: כן, לא, ברור שזה פייק, גם השופטים מבינים, זה פייק אחד גדול. עכשיו תראה, בדרך כלל עבריינים, אז הקלאס זה יום לפני, יש לך אירוע לבבי ואתה לא מגיע. אני לא חושב שהוא יגיע לזה, למרות שהוא חושש מאוד. תקשיב, תראה, אף אחד לא חושב שהתיק הזה יתברר באמת. הוא ידע על הפשעים, הוא ידע על הפשעים, שהוא ביצע. אני באופן אישי, בזמן אמת, התרעתי בפניו. ואמרתי להם, אתם עבריינים, הוא היה שותף לשיחת איומים כלפיי, עבריינית של כיפה אדומה, שאני מגיש תלונה נגד אלשר, ומזמני אותי מאליו ללשכה, ומאיימים על עצמם, דברים, סיוף פרוטוקולים, דברים
1: כפר עליך, סעדה, אני חייב להגיד לך משהו, זמרי ייחס עליי, כי הוא חייב להיות בשליטה, אבל תקשיב, אנחנו על האירועים של המטוס, אז כל הסיפור הזה של מנדלבליט, יגיע, לא יגיע, זה קצת כאילו...
2: אתם, אני מבין אתכם,
1: בוא נקשור את מנדלבליט למטוס איכשהו.
0: לא, אל תקשור אותו למטוס.
2: המטוס זה דבר קדוש.
0: לא, חשבתי שהוא יצא פיזי. לא, בסדר. טוב, וואי.
1: לא, רגע. אנחנו חייבים לעשות את האייטם הזה, אבל זמרי, טיפה ברצינות כאילו.
0: כן, אני רציני.
1: אז אולי... לא, אבל אתה יכול עכשיו, אתה כאילו בשליטה.
0: סעדה, תקשיב, בוא נעשה ככה. כי בגלל שאנחנו רוצים להעלות דיווח, עדכון על המטוס, אנחנו מה זה מצטערים?
1: כן.
0: פשוט כאילו כולם על זה.
2: לא, זה בסדר גמור.
0: אז ננסה לדבר איתך מחר או בתחילת שבוע הבא, בסדר?
2: בנחת נדבר על העדות של מנדלבליט. שיהיה לכם חג שמח.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: איזה שמחה. ביי, להתראות.
1: תודה רבה. זה באמת, אני אומר
0: לך. שומרת למרואיינים שהם לא מספיק מעניינים למה שקורה כרגע. זה הגיוני.
1: גם אם הוא מעלה את מנדלבליט, אני רוצה לדעת מה קורה באותו. איזה סיפורים, תקשיבו, אני באמת אומר לכם, אני... זמרי, אנחנו מפספסים את האירוע, אני אומר לך, אנחנו מפספסים את האירוע.
0: עורך, היה מביא לנו איזה מישהו.
1: לא, הרי יום אחד, אני אנטוש אותך לפאנצ'ים הדלוחים שלך, ושתמשיך פה בזה, ואני הולך להיות בחדשות.
0: תגיד, בטיסות מאבו דאבי, מעניין אותי, כי יש איזה מערבים עדיין וזה. יש מאבטחים של השבק נראה לך?
1: אתה הכי מצחיק.
0: רגע, יש מאבטחים של השבק?
1: אתה הכי מצחיק שיש, לא יודע.
0: זה החלום שלי, להיות סמוי, כזה של... של
1: ערבים?
0: טיסות.
1: מה?
0: המפתח הסמוי במטוס.
1: איזה גרוע אתה תהיה.
0: מעניין אותי אם ישבתי פעם, ישבתי פעם ליד מפתח.
1: ברור, חברים שלי היו כאלה, מה זאת אומרת? מה אתה רוצה?
0: זה שחברים שלך, ככה הם מתחילים עם בחורות, כאילו, מה אני עושה? בוא נגיד שאת עולה לטיסה, לא תזהי אותי.
1: עבודה קשה מאוד, הם עובדים קשה מאוד.
0: כן, בסדר, בוא אחי, רוב הטיסות לא קורה כלום.
1: תראה איך אני חושף אותם עכשיו. לא, ברור, אבל זה...
0: תראה, ובסוף, כשמע, כי הם יושבים בשורה 7B, תמיד, כאילו,
1: עזוב, זמרי, אני יכול רגע איתך איזשהו לטפל בך שנייה?
0: בטוח היה את זה, תקשיב שנייה, תקשיב. היה את זה שביקש מיץ.
1: תקשיב רגע. לואי דפינס?
0: היה טעו שביקש מיץ.
1: מה יש לך?
0: תקשיב שנייה. רגע לפני שהתחילה כל הקטטה, היה טעו שביקש מיץ. אתה מבין? כאילו, הוא... עכשיו, הוא...
1: איפה המיץ שלי?
0: כן, הוא היה תקוע במיץ.
1: הוא צורק על הדיילת אחרי האירוע.
0: תביאו לי מיץ!
1: לא, אחרי שמנחיתים את המזוז, הוא אומר לה, תגידי, כמה זמן אני מבקש...
0: סבבה, סבבה, דקירה, הצלה, נחיתה.
1: ביקשתי בלדי מרי. מתי אני אשתה בלדי מרי אם לא על המטוס? אתה מכיר את
0: המיץ עגבניות? אנשים ששתים את זה עגבניות ופגרים?
1: כן.
0: לא, אני לא אשתה את זה בחיים. בוא נשתה קטשופ באוויר.
1: אתה יודע שיש בלדי מרי ויש ורג'ן מרי, שזה בלי אלכוהול. אתה מכיר את זה?
0: אני לא נהוג להגיד פה מרי.
1: לא משנה. בקיצור, עזבו, חברים, באמת...
0: זה לא נראה שאתה מחפש מרואיינים כאילו כרגע מעניינים על נושא מכות.
1: מה אתה רוצה להשיג?
0: אני רוצה מכות בטיסה. אתה יכול להשיג לי פרשן לי לענייני מכות?
1: תשים את חתונה של ערבים. אבל זה לא חתונה של ערבים כבר.
0: זה כבר לא ערבים.
1: זה של אוקראינים.
0: לא, אבל לא יודע, זה אוקראינים, אבל ניסה להרוג אותנו.
1: לא יודע, אני...
0: כי בנט פתר את זה. בנט גם הציל את זלנסקי.
1: אני אומר לך, הולך להיות פה יממה של הסמכות, של הסמכות, זמרי.
0: אז בוא נשים את...
1: כשאתה תראה את ה...
0: כל המגבות באוויר!
1: כן, זה מה שהתכוונתי.
0: כן.
1: לא, זה...
0: זה לא זה. זה לא זה.
1: הוא הרבה. לא, כשיעשו לך את התלת מימד הזה של מה קרה במטוס, אתה מכיר את זה עם הפיקטוגרמות? פיקטוגרמות קוראים לזה?
0: עזוב אותי.
1: כאילו הדמויות המוצללות האלה, שיראו לך מה קרה במטוס, אז אתה תבין מה פתחי דיבר איתך בבוקר, שאתה הולך לפאנצ'ים הדלוחים. אל תלך לפאנצ'ים הדלוחים, תהיה בדיווחים.
0: יוצרי נאזה כבר פרסמו שבמהלך ההשתתלות...
1: אתה לא חשבת לי?
0: לא. נהרגו 200 פלסטינים.
1: כן, מה עוד רציתי להגיד לך? מה עוד רציתי להגיד לך? יו, איך הייתי רוצה להיות כזה מהכתבים האלה ששולחים אותם עכשיו בטיסה, ואני גם פנוי אגב, מישהו שומע אותי?
0: מי עולה על טיסה עכשיו? אני לא עולה על טיסה עד שהם לא נסגרים על מה קורה בטייסים שלהם. אני לא עולה על טיסה עכשיו, אתה דפוק?
1: אחי, ישראלי הציל מטוס אליהם, אתה לא עולה לטיסה?
0: אני רוצה שמהיום טייסים יעמדו בכניסה כשאני נכנס, ושאני אראה אם יש להם משהו עצוב בעיניים. אני רוצה לראות אם יש להם משהו עצוב בעיניים.
1: אולי שיחה עם פסיכולוג, שעה לפני.
0: יש שיחות עם פסיכולוג, אבל פסיכולוג ידקה
1: אותם. לא, כל טיסה.
0: לא, מה זה, באיזה שכונה פה?
1: שיחה עם פתחי, זה בטוח מתאבדים.
0: טוב. העיקר הוא אומר לי, בוא נהיה רציניים, תבין? הוא מתקרקר פה, על אסון.
1: פתחי משעמם את הטיסה
0: הראשונה. איזה ישראלי זה? נניח עכשיו לקטר על כמה תור בצ'ק של הדרכונים בדובאי.
1: אתה זוכר שהדיילים של ארקיע נהיו סטנדאפיסטים?
0: כן, אחרי הטיסת שוקולד.
1: זה אחרי טיסת שוקולד?
0: לא, כן, היה את...
1: שארקיע החליטה שבטיסות שלה... הדיילים יהיו סטנדאפיסטים, הומוריסטים כאלה.
0: זה גרוע כמעט כמו מלצר מזמר.
1: ישבת שם.
0: אין דבר ששנאתי יותר בחיים שלי, ששנאתי ממקומות של מלצר מזמר. אתה מכיר את זה?
1: למה הטייס לא מתאבד אחרי הבדיחה הזאת?
0: אתה עכשיו שר עם השניצל שלי בית פזמון?
1: הלוואי שהטייס בדיכאון.
0: התוכנית לא מתקדמת, תודיעו לי שהיא...
1: היא מתקדמת, זה אמרי, זה מה ש... מה יש לי מקום?
0: התוכנית צנחה 15 אלף רגל במהלך השעתיים האלה. ניב, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אתה רוצה סינק? תן סינק אחד של ברקו כבר.
1: מה זה סינק?
0: ברקו בהפתעה. לא יודע ש... הנה, תן את הסינק של עמוס מלכה, תקשיב לזה.
3: מילה שלך, יותר ממילה, על כל הסערה הביטחונית שאנחנו נמצאים בתוכה, ראינו אתמול התראות, הזהרות, תן לנו רגע תמונת מצב.
4: כן, זה במעבר חד מאירוע חטיפה שנשלל לאירוע חטיפה פוליטי שמתקיים.
5: הבנת? עד כדי כך?
3: מילה שלך, יותר ממילה.
5: אוי, זה עיתונאית, היא שאלה אותו, עד כדי כך?
6: ממש כך יונית.
5: זה לא יונית.
1: לא, זה יואב לימור.
6: ממש כך לימור.
0: איזה עמוס מלכה.
6: זה גם שם של בת.
0: אחי, הוא שבוי.
6: ממש כך.
0: ממש כך.
1: כנראה יש להם תופס כזה שהם מקבלים סמיילי בגן, כמו הסמיילי שהגננות נותנות לך בגן.
0: יש משוגע לי, כמו סמיילי כזה, סמיילי כזה מכוון.
1: וכשהם יוצאים מהשידור, הגננת שם ב-12 נותנת להם כל מיני משוגעים.
0: יפה מלכה, כך חייכן.
6: קשרת בין אירוע.
0: כך משוגען. טוב.
1: ממש כך, עמוס?
6: כן, ממש כך. אורטל.
1: אין לי כוחות, די. אבל שיהיה כל יום בוקר כזה, אני אוהב את זה, את השידורים
0: החיים. אנחנו נצא להפסקה, במהלך ההפסקה נריב אני ואתה, אחד מאיתנו ידקור אחד את השני, ניב ישתלט על הקוקפיט, יחלץ.
1: ניב לא משתלט על הליינאפ.
0: לא, ניב באמת שניב בטיסה, האחרון שאני סומך עליו.
1: בטיסה מפה, מהתפקיד.
0: הוא היה שם שיר פרידה של קנדריק למר או משהו.
1: חייבים לבחור שיר סיום.
0: במטוס. עושים את זה.
1: במטוסי?
0: כן, נראה לי במטוס.
1: טוב, במטוסי.
0: יש גם את שבע, אבר, שבע, קבר, נית, חטף, שעבץ, בוינג, נחבט.
1: יש גם דודו אהרון, טיסה שלוש, חמש, שלוש.
0: קצת פחות מרגיש לי. טיסה חמש, שלוש. אנחנו כבר נחזור עם...
1: יש בלגן ברודוס, בלגן...
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט,

0: תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: רוצה לשתף קצת מאחורי הקלעים של התוכנית הזאת, במהלך ההפסקה. דנו בינינו, צוות התוכנית הרחב, על איזה שיר יהיה בסוף התוכנית. כל אחד זה רק רעיון, ובסוף פתחי אמר, שים טרמינל אומיננט של מאיר אריאל. ואז אני אמרתי, וואי, זה רעיון טוב. אמרתי לניב, שים טרמינל. ואז ניב אמר, אבל אני הצעתי את זה בוואטסאפ. עכשיו אני אגיד לך, חתיכת, לא רוצה לקלל פה. מה, אתה עכשיו רב איתנו על קרדיטים של שירים, ניב? סגרת שיר. בוא, כל הזה בסוף סגרת שיר, זה ביוטיוב, זה מחכה לך. זה לא מרועיין שקשה להשיג. אז תשים את זה אחרי זה.
1: נלחם על כל...
0: כל קרדיט קטן.
1: באמת, זאת הכי... התוכנית שהיא הכי בלי אגו.
0: הכי בלי אגו.
1: תראה את זה, אמרי.
0: כן.
1: הכי בלי מי הביא את הפאנץ' מילו.
0: הכי ברור שמי בנה אותה, כאילו השני זורם עם זה.
1: כן. מה נאחל? נאחל שכל יום יהיה לנו יום כזה, כי היה יום...
0: לא, חס וחלילה.
1: רמנתי.
0: חס וחלילה. אני מפחד מטיסות.
1: באמת?
0: לא פחד כאילו מצמית, אבל יש פחד, יש פחד.
1: וואלה,
0: יש פחד
1: אני לא, אני מאוד אוהב טיסות.
0: הכל נראה לי כזה, כאילו, זה לא הגיוני שזה טס, אתה מבין?
1: תלמד את זה.
0: זה לא הגיוני שזה באוויר הדבר הזה.
1: כן הגיוני. אם היית הולך לחוג טיסנאות ברחובות בגיל...
0: לא הגיוני, כן.
1: שהאוויר עולה מעל הכנף, כאילו זה היה...
0: היה מכון ויצמן ברחובות, והיה... את הקבצה ב' הקבצה ב' של איזה חוג טיסנאות בחצר של קובי.
1: זמרי, שנה שלמה הייתי הולך לחוגים, חברים שלי היו משחקים לי, אני עכשיו סיפור אמיתי, אל תפריע. אני יושב בכיתה טיסנאות ושומע את החבר'ה, תקשיב, ושומע את החבר'ה משחקים כדורגל במגרש בחוץ, ואני אומר לך, אם הייתי בונה עכשיו, בסוף אחרי שנה יצאתי עם מקל מבלזה,
0: דחפת לי אתה בראש כזה, אני אבנה מטוס גדול והם ירצו אותי בקבוצה שלהם. אני אבנה מטוס גדול והם ירצו אותי בקבוצה שלהם.
1: זמרי, יצאתי עם מקל ארוך מבלזה, יש לו שני מקלות מחוברים ככנפיים מבלזה, ובקצה שלו, זמרי, תקשיב טוב, תקשיב טוב.
0: נו, תפוח.
1: פלסטלינה קצת, כי הוא נותן את המשקל של הזה. זה מה שיצאתי אחרי שנה חוג טיסנאות, וזה גם שלדעתי, זה גם מה שדפק אותי מלהיות טייס בסוף.
0: כן, זה.
1: זה וכל הדברים האחרים.
0: זה.

0: הראייה, המשקל. לא, לא, סתם. עכשיו, כשהוא, שהמדריך היה מספר לך למה טיסן מצליח לעוף, כי האוויר עולה מעל הכנף המעגלית וזה וזה וזה.
1: הייתי שומע את החברים שלי מדברים עם בנות בחוץ.
0: ברגע הזה אתה הכי, הכי מפחד ממטוסים אי פעם. אתה אומר, איזה אוויר עולה מעל איזה כנף, מה אתה מקשקד
1: במוח?
0: המטוס טס כי אני זורק אותו קדימה, ותעזוב אותי כבר.
1: כן. מפחד לטיסות.
0: אבל אחרי שנה עברנו לטופים, וגם הבנות הגיעו, ברוך השם.
1: אחרי 20 שנה, הכרתי מישהי. טוב, אתה יכול לשים את השיר.
0: בחוג שדירת פרחים. טוב. די, אתה כבר לא מצחיק, זמרי, אתה תעלה חזרה ממכרי הפאנצ'ים
1: בלמעלה תעופה.
0: זה שיר
2: זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך בימה שקופה, ואחר כך קל יותר על הלחץ על העין השטופה.
1: הוא עושה הרבה עם המילים השקופה, השקופה,
0: התרופה.
2: נוסע לנמל לעצמי, אני אומר, גם אם זה עוד נצטרך להיגמל.
0: עצמי אומר לעצמי,
2: להגיענו, אז נתחיל כל יום להתאמל.
1: להתאמל!
2: טרמינל, שאתם I love you, טרמינל בלמיה.
0: הכינור, וואו.
2: עד

0: לי כאן וכאן.
1: הוא שר קצת כמו בנט, אזרחי ישראל.
0: נכון, אני מת עליו אבל.
1: ברור, מדהים.
0: תגבר!
1: זה יצירת מופת, יצירת מופת.
0: לא נגיד על מהי, כולם יודעים אבל.
1: כן, יש...
0: משוגע.
1: חתיכות כמו טרמינל, אתה מצא בכל ז'ורנל.
0: רבות יש משוגע.
1: בסדר, אדום.
2: לא בשביל שני לימונים, מגיל גדול, שיער קצר.

0: גם לה. אני טס, אין קרדיטים, הוא לא יכול
1: להגיד פעם. אז ניב יוחנן ויוחננוב ולאושר חמקין ולאורנה שטיפקרט ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
0: אנחנו פתחים וזה מתוכנית הפנטואלית שקובעת בצד היום גם בכל הברית.
1: נכון, ותודה לישראלים האלה שהשתלטו על מטוס היום.
0: I love you terminal.
1: על מטוס הם השתלטו.
0: הלוואי שקוראים לו נאוראי, לא משתלט.
1: הלוואי. עם ישראל חי, ומחלט.
0: עם ישראל נאוראי.
1: ביי.
2: רץ בחזרה סמיסרה להספיק את טרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל. אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר התעוררתם? שלב א' נחטף 80 משפחות כבר בפנים אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב' שלמו 20% והיתרה בסוף וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים אל תישארו בחוץ הקהילה שלכם מחכה לכם כוכבית 50-37 אחוזת ארץ בונים קהילה במרכז כוכבית 50-37
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: שלום. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון ואנחנו עושים את זה ביחד מחכה לכם
2: סוכל מוביל בכל מוביל ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 85-86 כפוף לתקנון באתר
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר, ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות של חוויות
10: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב ומועדים לשמחה. השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. אתה מתברר כי נמנע אסון כבד ביותר, ובישראל מתייחסים אל האירוע כטרור לכל דבר. טייס המשנה ממוצא ערבי אומני נחקר בשעה זו בחשד שביקש לרסק את המטוס על נוסעיו בתחומי ישראל, כפיגוע בסגנון אסון התאומים. קצת לפני השעה 10, את המטוס שעה בירדן בדרך לתל אביב, פרצה מריבה קשה בין הטייס הראשי למשנהו. המטוס הוסט ממסלולו תוך שהוא יורד דרמטית ברום הטיסה, מכיוון תל אביב לכיוון סעודיה, ונעלם מן המסקים. עוד נמסר כי ישראלים אמיצים ששעו במטוס עזרו להתגבר על הטייס הסורר ולנטרלו. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים ששעו בחופשת חג בדובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הותקנו מיד בפרטים ופתחו חמל חירום עד לקבלת אותות ההרגעה שאין מדובר בחטיפה, אם כי באירוע שהיה עלול להסתיים כאמור באסון כבד. ראש הממשלה נתניהו מסר לפני שעה קלה, האירוע כעת בשליטה, מופעלים כל האמצעים להשבת הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל, ונבדקת אפשרות לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים להשיב את הישראלים ארצה. מרים, נוסעת על הטיסה עם משפחתה, סיפרה, מישהו דקר את הטייס עם אולר, התפללנו שמע ישראל, הישראלים נטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה, וכעת נחתנו נחיתת חירום. היו רגעים שחשבנו שאנחנו לא יוצאים מזה בחיים. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות בנתב"ג מופנות לנקודה צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. נזכיר, הפעם האחרונה שבה חוותה ישראל אירוע דרמטי בעולם התעופה היה לפני כ-50 שנה, חטיפת מטוס אייר פרנס לאנטבה, שהסתיים במבצע האירועי שבו נהרג יוני נתניהו, השם יקום דמו, אחיו של ראש הממשלה, ייבדל לחיים ארוכים. עוד קודם לכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי, וזאת לבקשת השבק. לאחר מכן ראש הממשלה עדכן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה האחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה, לפי ראש הממשלה בפניקה מוגזמת ומיותרת, ואמר כי אם הוא בלחץ אז הוא מוזמן לגייס את החרדים, כדבריו של לפיד. בליכוד אמרו בתגובה, סביר שלפיד לא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו, הלפיד הלילי, כך בתגובת הליכוד. הרמטכ"ל אייל זמיר ביטל ביקור שתוכנן בארצות הברית בעוד כשבוע וחצי בעקבות העלאת הכוננות בצהל. הוא היה אמור להיפגש עם מפקד סנטקום ויושב ראש המטות המשולבים. ומשהו חיובי לסיום, 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בכל המועד סוכות בעיר האבות חברון. עשרות אלפים מהם הגיעו בתחבורה הציבורית וממוקדי היסעים מאצטדיון טדי ומחברון עצמה. מבצע היסעים נועל בשיתוף פעולה של כלל גורמי התחבורה בירושלים. האורחים ביקרו במערת המכפלה, במוזיאון המקומי המספר את סיפור טבע חברון, בחובות היישוב הישן, בתל רומדה ועוד. מזג האוויר מיד.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: רובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: מזג האוויר הנוח של חול המועד סוכות נמשך גם היום עם ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. ועד לסוף השבוע ייתכן גשם מקומי קל. וזהו.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מיד אחריי תדבר איתכם בת אל, ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, הביא לשידור משה רחמקין.
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: מרכז העצבים.
8: שלום לכם, מרכז העצבים, אתם איתי עד השעה אחת עם בתל בנימין, אתם על רדיו גלי ישראל, 94FM, 89.3 FM, 106.5 FM, אנחנו גם באפליקציה של רדיו גלי ישראל, תכף נהיה גם בפייסבוק לייב, נגיד תודה לצוות שלנו, משה רחמקין ומיכאל אנקרמן, וגם איציק זר על הדיגיטל, ואם אתם רוצים לעלות לשידור ולדבר איתנו על כל מה שמטריד אתכם, גם על הדרמה הזו בשחקים, מאוד מאוד לא צפוי, או שאולי כן, מיד נדבר על זה, תשלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-9494-594, 050-9494-594, הודעת וואטסאפ, לא להתקשר, תכתבו מי אתם, על מה אתם רוצים לדבר, ואולי גם אתם תוכלו לדבר איתנו כבר היום. אני רואה היום את הדרמה הזאת בשחקים, הטיסה של פליי דובאי, בהתחלה דיברו על חשש לאירוע חטיפה, אחרי זה אמרו לו, זה רק תתה בין הטייסים, ועכשיו מתברר שזה ככל הנראה איזושהי פעולת טרור, ונזכרתי בהודעה של ראש הממשלה אתמול, שאויבינו ינסו לפגוע בנו לקראת הבחירות, ושזרוענו תגיע אליהם בכל מקום. ואז נזכרתי גם בזלזול של התקשורת, כל מיני כתבים שדיברו עם גורמי ביטחון, שאמרו שהם לא יודעים על מה מדובר, מסרבים להתייחס לדברי נתניהו בגלל היחסים עם הדרג המדיני, את זה אמר, את זה כתב איתי בלומנטל, תקופה שנחשבת רגישה, ייתכן שנתניהו החליט להעביר מסרי עזרה בעיקר לחיזבאללה ואיראן, כלומר אלה הגורמים הביטחונים איתם דיבר אותו כתב, וגם היה, לדעתי זה היה דיווח של גילי כהן, שיכול להיות שנתניהו מנסה לשבש בחירות, זה לא בדיוק היה במילים האלה, אבל זה היה המסר של הדברים, וראינו גם את... ראינו גם את יאיר לפיד מזלזל בשיחת העדכון הביטחונית, והנה כבר היום אנחנו קמים לאירוע כזה. אז הטייס הזה שניסה לפגוע בנושאים הישראלים, אנחנו מאחלים לכולם לשוב הביתה בשלום, לא עובד בשביל ישראל ולא לטובת אף אחד מהצדדים. אני מציעה לא לזלזל באיומים ביטחוניים ולהתייחס אליהם ברצינות, גם לגורמים הצבאיים. תהיו ערוכים, תהיו מוכנים. ראינו כמה מהר ראש הממשלה, שר הביטחון והגורמים הביטחוניים נכנסו היום לאירוע, בגלל שהם היו דרוכים ובגלל שאכן הייתה הערכת מצב כזאת, ואני מציעה לאופוזיציה להיות לטובת ישראל. אני אגיד שאיתנו בצוות הטכני גם אורן אשתיבקר, ואיתנו כבר על הקו אמנון מפרדס חנה. שלום, מועדים לשמחה.
11: שלום, שי לירושלים.
8: שי, לירושלים. סליחה, אני כבר קפצתי למאזין הבא. כן, שי.
11: כן. שלום לך.
8: כן, מה שלומך?
11: תראה, השמאל יודע לנצל הזדמנויות, אבל הימין לצערנו רב לא. היה לנו נוסחה איך ללקד את יהודי אתיופיה שילכו אחרי ראש ממשלה. משום מה, אנחנו כתבנו מכתבים, ואף אחד לא ענה לנו, גם דיברתי על זה ברדיו. אני אומר, אם עדיין אפשר ללקד את הקהילה שלנו, כי השמאל יודע לנצל הזדמנויות,
8: כן.
11: שם לו נשים, יש להם אנשים בכל המפלגות, אבל הימין לא עשה כלום. ונכון עכשיו יש נוסחה, אפשר ללקד את כל הקהילה, ולבחור במר בנימין נתניהו. מר בנימין נתניהו לא רק של מנהיג מדינת ישראל, מר בנימין נתניהו מנהיג של העולם. מר בנימין נתניהו הבין בעולם, אם לא אוהבים אותך, אז יפחדו ממך.
8: אני מסכימה עם הגישה הזו, אנחנו לא צריכים שאוהבו אותנו, אנחנו צריכים מאזן נעימה, שמי שחושב לפגוע במדינת ישראל או לעשות מניפולציות, ידע שהוא חוטף.
11: נכון, אז מר בנימין נתניהו לימד את העולם, מי שלא מקבל, מי שלא אוהב אותי, תדאג לפחד ממני. זה מר בנימין נתניהו. לעת עתה, אנחנו צריכים ללכת אחריו, לחזק אותו, והשמאל מנצל כל הזדמנויות. אני אומר לה, אני לא רוצה להגיד פה דברים לא טובים, אנחנו בחג הסוכות.
8: כן, אני רואה.
11: חג של שמחה, כן.
8: כתבו לי שיש לך איזושהי נוסחה, איך יהודי אתיופיה יכולים להשפיע בבחירות.
11: כן.
8: מה הכוונה? כן.
11: אני חושב, דרך הנהגה רוחנית, יש מצב ללקד את כל הקהילה. הנהגה רוחנית יש לה השפעה, וכמעט כל מנהיג רוחני יש לו בית כנסת בכל הארץ. אז יש להם וואטסאפים, דרג ראש ממשלה חייב, חייב דחוף להיפגש עם הנהגה רוחנית, ודרכם אפשר להחזיר את כולם.
8: זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר דרך הקהילות. אני לא יודעת אם כולם מצביעים כמקשה אחת, כמו בעליות אחרות, אבל אתה אומר יש קהילות, אפשר להגיע אליהם, ובאופן כללי ללכד אותם.
11: עדיין הנהגה רוחנית היא הנהגה עליונה. אין מה לעשות, היא קובעת.
8: אוקיי.
11: אנחנו בזכותם פה, וגם בארץ קודשנו בזכותם. אנחנו הולכים אחריהם. זה המסר שלי.
8: אוקיי. שי, תודה רבה שעלית, ושיהיה לך חג שמח.
11: אני מחזק את ראש הממשלה, שהקדוש ברוך הוא נותן לו כוח, שיעלה מעלה מעלה ברוחניות, גם בגשמיות, כל לכל עם ישראל, ואנחנו איתו באשו במים.
8: אמן. תודה רבה. תודה, תודה שי.
11: תודה רבה.
8: תודה, ועכשיו אנחנו עוברים לאמנון מפרדס חנה. שלום, מועדים לשמחה.
12: מועדים לשמחה בתל. אני רוצה גם לברך גם את כל, את כל עם ישראל, וגם את יהדות התפוצות, ושנתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, ועד הניצחון המוחלט גם בזירה, בזירות עם חמאס וחיזבאללה ואיראן, וכן כל השאר, וכן בבחירות לכנסת, שהן בחירות מאוד מאוד גורליות וחשובות.
8: נכון.
12: ללא ספק, ללא ספק בטל, יש למדינת ישראל, יש לנו אזרחי ישראל, ובמיוחד, אני חושב שזה הבעיה היא של כל אזרחי ישראל, שמאל וימין, כי השמאל, ברגע שהוא ישתף פעולה עם, עם גורמים שיגרמו למדינת ישראל לנזקים, אז, אז הנזק הוא יהיה לכולם, גם לשמאל וגם לימין. למה אני מתכוון? אייזנקוט הוא אדם מאוד מאוד מסוכן, הוא לא ראוי להנהיג את מדינת ישראל. הוא כרמטכ"ל היה כושל, הוא אמנם הוא אב שכול, אבל הוא פוליטיקאי לכל דבר, הוא מסית מדי יום כנגד ראש הממשלה, אין יום שעובר בלי שהוא מסית כנגד ראש הממשלה, וכן אותו דבר זה בנט, לפיד, ליברמן ויאיר גולן כמובן. יש לנו עסק עם אנשים מטורפים, עם אנשים מטורפים שמקומם על מיטת הפסיכיאטר, כי לא ייתכן דבר כזה, כי לא ייתכן דבר כזה שביטחון ישראל לא יהיה הראשון, לא יהיה במדרגה הראשונה בחשיבות של כל אותם אנשים.
8: אמנון, אז אתה נותן להם את הקרדיט שהם מבינים באמת מה נמצא על הפרק, אבל מעדיפים להתעסק ב... הבנתי, אוקיי.
12: רגע, מה, בטל, את לא יודעת? את לא יודעת
8: שהם... אני לא יודעת, כי אני רואה גם את התפקוד שלו. לא, זה משהו אחד. אני פשוט אומרת, אמנון, שגם כרמטכ"ל התפקוד שלו לא היה בדיוק משהו. גם העניין הזה של הקטנת הצבא, גם לא לזהות איומים. אז אני אומרת, אולי הוא בחזקת, לא יודעת מה, תם או שאני לא יודע לשאול. לא, אני מדברת גם על אייזנקוט, כי אתה אומר, מעדיפים את טובתם אישית הפוליטית, אבל זה לא שהתפקוד שלהם קודם היה טוב.
12: תשמעי. במו פיו יש הקלטה במו פיו שהוא אומר שהוא הקטין את הצבא ב-120 אלף חיילי מילואים. במו פיו, לא אני אמרתי, הוא אמר, והוא הקטין את הצבא, והוא הלך נגד חיילי צהל, אלור עזריה, כדוגמת אלור עזריה, הוא אדם מתנשא, הוא אדם שכולו גאווה, הוא שכח את הרקע שלו המזרחי. אוקיי, אני רוצה לומר לך...
8: אתה יודע מתי הוא מזרחי? אתה יודע מתי הוא נזכר שהוא מזרחי, אמנון?
12: בבחירות?
8: לא, גם בבחירות, אבל גם כששואלים אותו למה הוא לא יודע אנגלית. וזאת גזענות, כי אני מזרחית ואני יודעת אנגלית. אייזנקוט הוא תוצר של מערכת החינוך הישראלית. אם אתה לא יודע אנגלית, אתה לא יודע אנגלית. אל תאשים את המזרחיות ואל תהפוך אותנו המזרחים לבורים. זאת גזענות בעיניי. אגב, הוא למד באקדמיה הצבאית בפנסילבניה. מה הוא עשה שם? מסתכל על הקירות? אמנון, תגיד לי, אם הוא לא יודע אנגלית. כן, סליחה.
12: את יודעת, בטל, אדם נולד עם הכישורים להיות מנהיג. ראש ממשלת ישראל, בתחילת דרכו, לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, הוא היה סוכן, הוא היה מנכ"ל של חברת רהיטים גדולה מאוד. וכשבאים אליי שמאלנים ואומרים, באדם הזה מה הוא עשה בחיים שהוא היה, פתאום קפץ לראש ממשלה, הוא היה סוכן שירים של חברת רהיטים. אמרתי לו, אדוני, אבל אני אומר להם, משה רבנו היה רועי צאן, היה מגמגם, והוא היה מנהיג הכי גדול של עם ישראל. אדם נולד להנהיג. את לא יכולה לקרום לבן אדם להיות מנהיג. אייזנקוט, שתדעי לך ושתדעו כל המאזינים, הוא יסיים כמו גנץ. כמו גנץ, כמו ציפי לבני, כמו הרצוג, כמו כל השאר.
8: זה, זה, זה, הם תמיד מחליפים. זה היה מסורת במפלגת העבודה, אבל זה מסורת בשמאל, יש להם תמיד מנהיג חד פעמי לבחירות, ואז אחרי זה הם מחפשים כבר את הקורבן הבא. אמנון, אנחנו ממש חייבים לסיים.
12: עוד משפט. בטל, את בטח יודעת, ואני רוצה להעביר את המסר לכל המאזינים והמאזינות, שאולי חושבים להצביע חלילה לאופר וינטר, או לבנט, אוי ואבוי נשמתכם אם אתם תעשו את הטעות הזאת. אנחנו עכשיו במצב מאוד מאוד רגיש, בחירות מאוד מאוד גורליות. אם השלטון יהיה בידי השמאל, הימין גמר, גלי ישראל יסתגר, ערוץ הרייט יסתגר, ערוץ הרייט יסתגר, כל ההשגים שהיו לנו בכל המלחמות, בעזה, בלבנון ובאיראן, הכל יתבטל, אנחנו ניסוג אחורה הרבה מאוד שנים, תוקם פה מדינה פלסטינית, מנסור עבאס לא ייתן לממשלה אפילו לראות כדור אחד כלפי איזשהו מבוקש.
8: הנה אמנון, אפילו אתה לא מאמין שבגץ יפסול את מנסור, כן.
12: אני תשמעי, בטוח שלא, כי הוא משרת אותם. כן. אבל אני אומר, כל אזרח יהודי שהוא מצביע ימין בדרך כלל, צאו להצביע, לא משנה, לא יודע, מקרו עגלה עם סוס, כיסא גלגלים, לא יודע, חייבים כולם להצביע בעד אחד ממפלגות הקואליציה הקיימות, חייבים. חייבים, אם לא אתם תתחרטו כל ימי חייכם, לא שנה שנתיים, כל ימי חייכם.
8: קריאה חשובה מאוד. אמנון מפרדס חנה, שיהיה לך חג שמח. תודה רבה שעלית לשידור.
12: תודה רבה ומועדים לשמחה, תודה.
8: גם לך, חגים מזמנים לססו. אנחנו רק נגיד לגבי השקר הזה של נתניהו, מוכר רהיטים. נתניהו, כולם מכירים את קורות החיים שלו, בוגר מנהל עסקים, הוא עבד בחברת ייעוץ מאוד גדולה, הוא הגיע לארץ, ואז הוא עבד בעניין הזה של גם שם הוא ניהל בתוך אותה חברה, הם הקטינו את זה שהוא השגריר ישראל באום, על לחימה בסיירת מטכ"ל, והם כמובן מגדילים את קורות החיים של האנשים שהם חפצים בעיקרם, תעמולה, שאנשים עד היום מדקלמים אותה כבר יותר מ-30 שנה. אני רק אזכיר שהמספר לעלייה לשידור, מספר הוואטסאפ 050-9494-594, ואיתנו כבר שלום מכפר סבא. שלום.
13: שלום, מה שלומך?
8: ברוך השם, מועדים לשמחה.
13: יופי. תראי, רציתי לדבר על ההתנהגות של התקשורת. עכשיו, זה לא חדש, אבל השיאים נשברים מדי יום. עכשיו, בוא אני אתן לך משהו שהרבה אנשים לא זוכרים ולא יודעים. בבחירות 96, שנתניהו נבחר בפעם הראשונה להיות ראש ממשלה,
8: כן.
13: את יודעת, עשו במעריב, אני זוכר את זה כמו היום, עשו במעריב כתבה של כמה דפים שהם דיברו עם 50 ידעונים. את יודעת מה זה ידעונים? קורא בקפה,
8: כן,
13: קורא
8: כן.
13: בחומוס, קורא בסבתא שלו. ותקשיבי מה, 49 מתוך ה-50 אמרו שפרס יבחר לראש הממשלה. זאת אומרת, ברור שזה בלוף וזה שקר.
8: כן.
13: וזה דרך כאילו שהם ניסו להשפיע, אם כולם אומרים, אז אתם יודעים, אז... אז אין לכם סיכוי.
8: ניסו לייאש.
13: עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה להצביע. קודם כל, אני ב-100% אומר, כן, הייתה בגידה, ועוד איך הייתה בגידה. אבל אני אומר גם, מה שהביא לשביעי באוקטובר, זה לא רק הסרבנות של כל הנבלות האלה מקפלן, שהם קראו לזה התנדבות, אלא זה התחיל, מי שאחראי, בין האחראים הגדולים ביותר, זה מנדלבליט, זה אלשך, וזה שי ניצן, וזה ליאת בנרי, ורונית תירוש, וכל המאפיה הזאת. הם תפרו תיקים, התיקים התפורים האלה הביאו אלפים שטופי מוח לרחובות, שצעקו שוחד מרמה הפרת אמונים, ולא נתגייס ולא זה, ואז ראית את המטורף הזה, שכחתי את שמו, שצועק, צנחנים, 669, מגנן,
8: כן,
13: גולני,
8: כל היחידות שסרבו, שהם עשו שם את המפגן כוח, אז שולחים לנשק. כן.
13: רגע, שאני רוצה להגיד לך משהו, שהוא אמר גולני, גולני, אני רתחתי מזה, אבל יודעת למה? אני הייתי לוחם בגולני. ואני יודע שאם הוא היה מעז לבוא להגיד לחייל גולני דבר כזה, הוא היה שובר לו את הפנים, זה מה שהוא היה עושה לו. גולני לא מסרבים. בגולני אין סירוב, יודעת למה? כי יודעת מאיפה באים החבר'ה של הלוחמים של גולני. הם לא באים, הם לא צפון גולים.
8: עם ישראל, כל גווניו נמצאים בגולני, זה נכון.
13: וכל וכל הדבר הזה גרם לשרשרת הזאת שהביאה את החמאס לתקוף. וזה גרם לזה שלא רק ההפגנות האלה ולא רק התפירות תיקים, זה דבר גרר דבר גרר דבר, עד כדי כך שאת התצפתניות המסכנות האומללות ביטלו אותם.
8: גם לוחמי גולני והיו עוד לוחמים אחרים שלא קיבלו את העזרה ולא יכלו להתכונן, והמחבלים נכנסו לבסיס כשהם עוד לצערנו. כן, לא יכולים להתגונן.
13: לא רק לא קיבלו את העזרה, אמרו להם לא לפתוח ציר. אין דבר כזה בעולם לא לפתוח ציר, לא לפתוח ציר. לפתוח ציר זה דבר קדוש.
8: כן, שלום.
13: זה כמו יום כיפור.
8: אנחנו עוד רגע צריכים... כן. אנחנו עוד רגע צריכים לצאת לפרסומת, אני רק אגיד שאני לא יודעת אם הייתה בגידה, כן היה שם רשלנות, כן היה שם לנופף לאויבים שלנו שאנחנו חלשים, ואני אזכיר שההתראות, רגע, רגע, שנייה אחת, ההתראות קונקרטיות לא היו, ההתראות שכן הם עשו, הם עשו מניפולציות פוליטיות בשביל לעשות כותרות בתקשורת, שרונן בר וכל החבר'ה האחרים ניסו להזהיר מפני הקרע בעם, כי זה מאותת לאויבים, הקרע בעם, כאילו הם לא, הם לא אלו שעודדו את הסרבנים והוציאו אותם לרחובות ואימו בסרבנות. אלה היו התראות על המצב הפוליטי, על הרפורמה המשפטית, לא על זה שהאויבים שלנו הולכים לעשות משהו ספציפי.
13: סליחה, מאיפה שקמה באוקטובר ידעה שבספטמבר אין חצבה ולא חיל האוויר ולא מודיעין? אני רוצה תשובות מהשאלות האלה. אני רוצה לדעת למה לקחו מחיון, מרפאי חיון, את הציוד ההזנה שלו. אני רוצה לדעת למה לא אמרו לחיילי גולני לא לרדת לגדר. למה אמרו להם לא לעשות כוננות עם שחר? אני רוצה לדעת למה ביטלו את התצפיתניות? אני רוצה לדעת למה המכשיר המיוחד של 8200 לא עבד מאותו לילה.
8: שלום, השאלות שלך טובות והן חשובות, ואני מתפללת שנקבל תשובה. כי כרגע זה נראה, אתה יודע, שהם ינסו להסתיר הכל, ואנחנו לא נדעת
13: את זה, אבל... זה נראה בגידה, זה מה שזה נראה, זה נראה בגידה. זה לא רשלנות. זה לא התרשלות, ולא נעליים.
8: אני מקווה שזה ייחקר כמו שצריך. כמו שצריך וכולנו לקבל תשובות, כי אדם רותח, כמו שאומרים.
13: שלום,
8: אחרון, ויוצאים לפרסומות, כן?
13: אחרון. יש וידאו שהעלימו אותו, של טייס וטייסת שמצלמים עם הגב למצלמה ואומרים שהם קיבלו הוראה לא לעלות לאוויר. קיבלו הוראה, אני חוזר ואומר, לא לעלות לאוויר, לא ללכת לסייע.
8: אוקיי, זה...
13: אז אני...
8: אל תשכח שיש גם את הטלפונים של מחבלי הנוח'בה שצילמו הכל, למה העלימו את זה, למה לא מדברים על זה, ואיך לכל כלי הביון שלנו אין דרך למצוא את הדברים האלה וגם להעמיד את האחראים לדין, איך כזה חומר חשוב הולך לאיבוד. ברור שיש, ברור שיש. אנחנו צריכים להבין איזה חומר העלימו, והלוואי שנדע את האמת. שלום, כן. שלום, תודה שעלית לשידור, נאחל לך חג שמח, ואני מאוד מקווה שאני אגלה שלא הייתה כאן בגידה, עדיפה רשלנות על בגידה, אני חושבת במקרה הזה, אבל אני מקווה מאוד שיחקרו עד הסוף ובאמת נגלה את התשובות לסיפור הזה. המספר שלנו לעלייה לשידור 050-949-495-94, שילחו לנו הודעת וואטסאפ, אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
14: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
17: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
19: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
25: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
27: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
28: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד. מגן מומחה.

0: שבועיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: סוכות של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם?
4: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
0: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
2: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: כן, מרכז העצבים של רדיו גלי ישראל, איתכם עד השעה אחת בתל בנימין, והנה אני רואה בדיוק את הסרטון של יאיר לפיד, זה שהוא הוציא אחרי השיחה עם ראש הממשלה, והוא אומר, ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפורה של סרטוני בחירות, מבלי להיכנס לפרטים, צהל, שבק והמשטרה ערוכים לבחירות, ואין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. שום פאניקה, רק ניסו לחטוף מטוס, לפגוע בנושאים ישראלים, זה יושב ראש האופוזיציה, פשוט חרפה שאנשים האלה, זה אחרי תדרוך ביטחוני, כן? בן אדם לא רואה מטר קדימה, זה פשוט בושה, פשוט בושה. טוב, כבר איתנו המאזין הבא, מי איתנו על הקו?
6: שלום מתל אביב.
5: שלום מתל אביב. שלום עכשיו, יש לנו הרבה שלום היום בשידור, אז גם אנשים משם אחר יכולים לעלות לשידור, אני רק אגיד.
6: כן. בטל, שלום לך בטל. אין לנו הרבה מה לדאוג, הם בלחץ. הימין הולך לקבל 70 מנדטים, ולא יעזור לאף אחד. זהו, עכשיו על מה רציתי לדבר? רציתי לדבר, היום נמצאים בסיני כמה עשרות אלפים של ישראלים.
5: מטיילים.
6: מטיילים, כן, למרות עתרות מסע חמורות שיצאו ממשרד החוץ. אבל אנשים כאלה, זה פשוט, לדעתי, הם פשוט עבריינים. כי חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום.
5: שהם מסתכנים ביודעין, לזה אתה מתכוון?
6: הם לא רק מסכנים את עצמם, מסכנים, הרי טל, כאילו, הממשלה תשלח חיילים לשחרר אותם. אם חס וחלילה שלא יחפשו, חס וחלילה, עוד הפעם, שלא יחטפו, אבל יכולים להיווצר, לא סתם נותנים התרות מסע חמורות. זה לא שורפים את זה מהשרבול וסתם. אנשים מסכנים את עצמם, מסכנים חיילים שילכו לחלץ אותם, מסכנים את כל עם ישראל כי יכולים להפעיל על מדינת ישראל לחץ עולמי.
5: כן.
6: כל הדברים האלה, לדעתי, כל בן אדם שחוזר מאזור של התרעת, תראה, בארצות הברית לדוגמה, הם לא מנהלים מסע ומתן עם טרור.
5: נכון.
6: אתה רוצה לסכן את עצמך, סבבה, לך. אתה לבד, יערפו לך את הראש, לא יערפו לך את הראש, זה בעיה שלך. פה בישראל, זה לא עובד ככה.
5: נכון, יש ערבות הדדית. אתה אומר, כשאתם נוסעים למקום שיש אזהרת מסע, וההתראות הן ברמה גבוהה מאוד, קחו בחשבון שאתם לא מסכנים רק את עצמכם.
6: לדעתי, ברגע שבן אדם חוזר, צריך לקבל קנס של לפחות 5,000 שקל.
5: תראה, אבל הם יכולים להגיד, מה זאת אומרת? אז שישראל תסגור את האפשרות לעבור דרך שם. אם עשיתי סיבוב והגעתי לשם, זה בעיה שלי, אבל אם המדינה מאפשרת נסיעות לשם, אז מה...
6: אי אפשר.
5: אתה מצפה מהם להיות יותר אחראים מהמדינה?
6: קודם כל אי אפשר לסגור.
5: לא, תראה, עשו את זה. היה תקופות גם בזמן המלחמה, אבל גם בזמן הקורונה, שהיו כל מיני... לא יודעת איך לקרוא לזה, שעצרו את הרכבת האווירית לכל מיני מקומות, אבל אני מבינה מה אתה אומר.
6: יש פה טענה לאקט אנטי דמוקרטי, אבל יש, כמו שבן אדם נכנס לאזור A, אני יודע מה, בן אדם נכנס לשכם, הוא עובר על החוק. אותו דבר, זה בן אדם שמסכן, אז מישהו מסכן את עצמו, עוד הפעם, הוא מסכן אנשים אחרים. אנשים, אני לא יודע אם את זוכרת, את טננבאום.
5: כן, כן, כן.
6: שנחטף ב...
5: הסוחר, כן.
6: כן, אז מה? אז מה? כמה שחררו עבור? כמה שחררו? אנשים שחררו עבור המון אנשים. זה דבר שהוא חמור, מאוד חמור. אנשים צריכים להבין את זה, וצריך להעביר חוק, שמי שחוזר ממסע, הוא יכול גם לנסוע לצרפת ולהמשיך לסיני. זה לא שמישהו... אי אפשר למנוע את זה, אבל ברגע שהוא חוזר, שיקבל קנס חמור מאוד, ושירידו לו את, את, את כל הזה.
5: טוב, שלום, אתה מלא כאן נקודה חשובה שכדאי לקחת אחריות אישית, ו...
6: בוודאי.
5: כן, וערבות הדדית זה גם לא לסכן חיים של אחרים, וגם לא משאבים של המדינה, אז אנחנו מבינים את הרצון לברוח ולנפוש, אבל להשתדל לא במקומות כאלה מסוכנים. שלום, כן, לסיום.
6: ראינו איזה נזק נעשה עם השחרור של... עוד הפעם, זה לא אותו דבר, אי אפשר להשוות, אבל כן. גלעד שליט.
5: טוב, זה חייל בתפקיד, זה באמת חטופ... קצת אחרת.
6: לא, ודאי, ודאי, עוד הפעם, אני לא, אמרתי, אני לא משווה, אבל ברגע שאתה תיאלץ לשחרר אסירים ביטחוניים...
5: או לשלם מחירים אחרים. גם יכולת... שלום מתל אביב, אנחנו חייבים לסיים ולעבור לדבר הבא. תודה רבה שעלית על השידור, חג שמח, בשורות טובות. ביי, אני אזכיר שוב את המספר שלנו לעלייה לשידור. וואטסאפ, שילחו הודעה, 050-94-945-94, ועכשיו הודעה קצרה. מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית בלי לשפץ ובלי להיכנס להוצאה גדולה? אז זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה. ועכשיו, לכבוד סוכות, מבצעים בכל מחלקות הריהוט. והמחירים? תקשיבו לזה. קורסל הסלון דגם מייפל, 690 שקלים. ספת אור איכותית, תלת ודו-מושבית דגם מנהטן, 5,950 שקלים. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק, רק 1,990 שקלים, וזה רק חלק קטן מהדוגמאות. אז אם בא לכם לתת לבית מראה חדש, תקפצו לשומרת הזורע ותתחדשו, או שפשוט תיכנסו לאתר ותזמינו. שומרת הזורע, מבצעים שעושים חשק להתחדש. ואיתנו כבר על הקו שמואל ממורשת. שלום, מועדים לשמחה.
3: מועדים לשמחה.
5: כן. ברוך השם.
3: אחלה. אני רציתי להתחיל קודם כל בסיפור קצר, אם אפשר.
5: כן.
3: כשהילד שלי היה קטן, והוא חזר הביתה, והוא סיפר שיש ילד בכיתה שמכנה אותו בשמות, והוא לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, בצורה פשוטה ביותר, כל שם שהוא מכנה אותך, אתה תכנה אותו בחזרה. אם הוא קורא לך שמן, וגם אם הוא הילד הכי רזה בכיתה, הוא לא שלד עצמות, תקרא לו בחזרה שמן. אחרי פעם, פעמיים הוא יפסיק. זה אכן עבד.
5: זה עבד, אוקיי.
3: כל מה שאני רוצה להגיד זה, שהשמאל מכלה אותנו בכל מיני שמות, פבונים, ביביסטים, צ'חצ'חים וכו' וכו'. וכל פעם מה שאני שומע בימין, זה לנסות להתגונן. הם קוראים לנו ביביסטים, אנחנו קוראים לנו זה, בבונים, הם בעצמם בבונים. אני אומר, במקום להתחיל להמתיא שמות של רלביסטים וכל מיני דברים אחרים, כל מה שצריך לעשות זה כמו שהם קוראים לנו, אנחנו צריכים לקרוא להם בחזרה. הם קוראים לנו ביביסטים, אנחנו נקרא להם ביביסטים. ברגע שאנחנו נקרא להם ביביסטים והם יקראו לנו ביביסטים, השם הזה יתבלבל והם יפסיקו להשתמש בו.
5: יכול להיות. מצד שני זה מקבע את זה כאלבון. אני אגיד לך שהרבה אנשים שקוראים להם ביביסטים פשוט נושאים את זה בגאווה, כי זה כמו שבמקום אחד יהודי יגנאי. לא, אנחנו יודעים, אנחנו גאים. אני למשל גרה ביהודה ושומרון, מבחינתי המילה מתנחל היא לא מילת גנאי. לא סתם קראו לתנועת ההתנחלות והנחלה עוד לפני 100 שנה, זה היה מילה של גאווה. עכשיו מנסים להשתמש בזה כגנאי. לא, אני מתנחלת, זו הנחלה שלי. אז גם אפשר לאמץ חלק מהכינויים, אבל במשמעות המקורית שלהם. וגם שים לב שהמילה שמאל נהייתה גנאי. גם אייזנקוט, גם בנט, גם ליברמן מנסים לברוח מזה, אבל שמאל זה לא בושה, זה לא גנאי, זה איזושהי תפיסה מדינית, ביטחונית, כלכלית. למה אתם מתחפשים? למה אתם מתחבאים? אז הם מנסים להדביק לנו כינויים, אבל הם מתביישים להגיד מה הם באמת. זה שלהם לגמרי.
3: אני אומר שהשמאל המציע לימין כל מיני שמות כדי להקטין אותו, להשפיל אותו, לפגוע בו, כל הדברים האלה שהוא המציא, והימין להשתמש רק עם סלוגן אחד.
5: אוי, אני לא שומעת אותך. תחזור על זה.
3: אני אומר שהימין להשתמש עם סלוגן אחד.
5: כן.
3: שמאלני בוגד. והימין ניצח.
5: זה גם לא כל הימין, אבל כן.
3: אני רוצה להמשיך את אותה רעיון שהתחלתי קודם.
5: כן.
3: אני אומר, אם אנחנו נקרא, למשל הם אומרים הטרור היהודי. אני חושב שאין טרור יהודי. אז במקום להתחיל להתמודד עם כל מיני, לא יודע מה, לא, אין טרור, כן טרור, לא טרור, אנחנו צריכים להשתמש עם המילה טרור גם בעניין משפטי. להגיד הטרור המשפטי, הטרור של הפרקליטות, הטרור של המשטרה, כל הדברים האלה, בדיוק השמות שהם משתמשים, המילים שהם משתמשים נגדנו, אנחנו נשתמש נגדם, ואני אומר שאחרי פרק זמן מאוד מאוד קצר, הם יפסיקו לחנות אותנו בשמות. פשוט.
5: כל מה שנשאר לשמאל זה תעמולה, כי לשלטון הוא לא יגיע, בטח אם כולם יצאו לקלפי ביום הבחירות. שמולה, אנחנו חייבים לסיים, ואני אגיד לך תודה רבה שעלית לשידור, ואחל לך חג שמח. תודה. בשורות טובות, ואיתנו על הקו אורי או אורי מחולון?
3: אורי,
5: אוקיי.
3: נעריים טובים בטל,
5: כן.
3: מועדים לססון.
5: כן, חיים וזמנים לססון.
3: אני שמעתי את השיחה שלך עם המעדי הקודם לגבי בגידה. יש לנו פה בעיה, אנחנו מתביישים להגיד, הייתה פה בגידה. אני כבר לא מדבר על שיחה.
5: רגע, אני אגיד לך על מה אני מסתמכת. אני מסתמכת על הדברים שתת אלוף אורן סולומון. הרי הוא מדבר בבית משפט, כשהוא היה צריך להעיד, הוא אמר, אני מבין למה הציבור חושב את זה, כי הוא לא חשוף לכל הפרטים. הוא שחשוף לכל הפרטים לא חושב שהיה בגידה אלא משהו אחר, אבל הוא מבין למה חושבים ככה, ואנחנו לא יודעים את הפרטים. כן.
3: תקשיבי, אבל מה אני רוצה להגיד לך? אני כבר לא מדבר על שקמה, ולא מדבר על... יש סרטון בפייסבוק, שזה אדם מקפלן, עם שער שבה,
5: כן.
3: הוא יום לפני הטבח, והוא עם פנים גלויות, אומר להם, מחר אתם תראו איזה, לילה, איזה יום לבן הולך להיות לנו. שהם ידעו כבר יום לפני, כאילו הם ידעו הרבה לפני, אבל הוא כבר אמר לנו שמחר זה קורה. איך לא תופסים את הבן אדם הזה וחוקרים אותו, מוצאים לו את כל המיץ מהבטן? איך לא עושים את זה? אז אני רוצה להגיד לך עוד משהו. כל עוד החונטה הזאת פה אצלנו.
5: אבל אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת באמת למה הוא התכוון. אולי אחים לנשק או כל החבר'ה של ברסלר תכננו איזה משהו גדול בשמחת תורה, כי היה גם עניין, אתה יודע, עם הקפות, ואם לעשות את כל התפילות במרחב הציבורי, אנחנו אף פעם לא יכולים באמת לדעת. אבל אתה אומר, לפחות תחקרו שנבין, אולי הוא כן ידע.
3: עכשיו תקשיבי בתאל. אני הייתי לוחם, אני הייתי בחטיבה 7 בשריון.
5: כן.
3: מה זה לפתוח ציר או מה זה לא להגיע לציר?
5: כשאני
3: הייתי עושה סיורים בתשיות ברמת הגולן, וחזיר היה נוגע בגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. פה אנשים קיבלו פקודה שהיא מושמעת בקשר, לא להגיע לציר בורמה. בורמה, זה בשפה של הצבא, זה ציר המערכת. לא להגיע, כי יתנו להם להיכנס חופשית. אז תגידי לי, אנחנו מטומטמים, בטח שהייתה פה בגידה. אבל מה שקורה, כל עוד יש לנו פה את יצחק עמית, את גלי בהרב מיארה, וכל השמאל, הבזוי והזוי הזה, אז לא יגלו פה את האמת אף פעם.
5: אורי, אתה זוכר? הם כל הזמן שואלים, הם כל הזמן אומרים, 3 שנים עברו, למה אין עדיין ועדת חקירה ממלכתית? אז אנחנו נזכיר שהם קוברים את התחקירים של סולומון. את התחקירים של המבקר. הם לא שיתפו פעולה עם המבקר. היחיד ששיתף פעולה עם מבקר המדינה זה ראש הממשלה. כן, הם בולמים. וועדת חקירה לאומית הם בוודאי לא רוצים. אז למה 3 שנים אחרי אנחנו עדיין לא יודעים? בגללכם אנחנו עדיין לא יודעים.
3: עכשיו משהו קטן על יאיר לפיד. תראי, יאיר לפיד, כמה שהוא קטן, תרתי משמע, גם קטן במידות וגם קטן בשכל. הרי הבן אדם הזה לא יחזיק את דח קפצוני בחיים שלו. מה הוא יכול להבין מנתניהו? אני הייתי מתבייש, במקום נתניהו הייתי שולח נציג שיסביר לו מה הולך להיות. כי הבן אדם הזה אידיוט, הוא חלול.
5: בסוף זה יושב ראש האופוזיציה שמקבל עדכונים ביטחוניים, אתה מבין? ועדיין חושב שזה תפורה, הפחדות לקראת הבחירות.
3: תראי איזה תשובות הוא נותן לו.
5: כן, כן.
3: תראי איזה תשובות הוא נותן לו. הבן אדם הזה חלול, הוא קטן, תרתי משמע, גם בגובה וגם בשכל. אנשים לא מבינים את זה, הם לא רואים שהבן אדם הזה חלול, היה 24 מנדטים, היום בכל שום גרד את אחוז החסימה.
5: כן, אני רק אגיד שבשם הנמוכים לא כולנו חלולים, אני 1.56 מטר, אבל...
3: לא, לא, לא, גם אני לא גבוה, אני 1.70 מטר, אני אולי יותר נמוך מחפיף, אבל בטל, הבן אדם חלול, חלול לגמרי.
5: זה בעיה קשה.
3: זאת אומרת, מצאנו לו מטבע. אם אתה חושב לו מטבע על הראש, היא מתנענה כמו בקופסה של קופת צדקה.
5: אני חושבת שגם המחנה שלו רואה את זה, בגלל זה הוא כל כך הצטמק בבחירות, ואפילו היה צריך את בנט כגלגל הצלה. אורי, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו עוד מאזינים על הקו, אז תודה רבה שעלית לשלום.
3: יום טוב בטל.
5: תודה. אני רק אגיד שגם אם אתם לא מסכימים עם המאזינים שעלו קודם, גם לכם מותר לעלות לשידור ולהגיד מה שאתם רוצים. אולי אני אתווכח איתכם, אבל זה בסדר, מותר לי גם. ואנחנו כבר עם המאזין הבא. אני רק אזכיר שהמספר שלנו זה 050-94-94-594, לא להתקשר, רק וואטסאפ. כן, עמיתה איתנו.
7: שלום לך.
5: שלום.
7: רוצה לדבר על שתי נושאים.
5: כן.
7: נושא הבחירות. יש הרגשה שאנשים עושים טובה שהם הולכים לבחור, אומרים, לא משתנה כלום, אנחנו בוחרים ימין ומקבלים שמאל וכל מיני כאלה. אני חושב שזה לא נכון, כי אם לא היה עכשיו ממשלת ימין, לא יודע מה היה קורה בארץ.
5: אתה יודע מה? אני הגעתי למסקנה, נכון, כמו שאתה אומר, קודם כל יש עניין של... איך אומרים, המלאק זה הספק. העניין הוא של לייאש את המצביעים, בעיקר את המצביע הימין, כי אתה רואה, את מצביע שמאל הם הביאו גם במטוסים לכאן. לייאש, לגרום לאנשים לחשוב שהכל זה אותו דבר, ושלא קרה שום דבר, ואתה יודע למה? אנשים מתרגלו לטוב. אנשים מתרגלו לטוב, לטוב מתרגלים מהר, ושוכחים מה היה קודם. לרע אף פעם לא מתרגלים, אבל לטוב, זה הופך להיות הסטנדרט החדש. ולכן כשהם אומרים לא היה שום שינוי, הרבה פעמים אנשים לא מסתכלים מה היה פה לפני 3 שנים. ישראל הייתה קטנה, פחדה להתמודד עם אוהל בהר דוב, ועכשיו אתה רואה איך אנחנו מפרקים בלבנון, בסוריה, בעזה, בכל מקום שצריך, גם באיראן שלא מעזה לראות על ישראל, בזמן שיורה לכל מקום באזור, כולל בסיסים אמריקאים, זה פשוט הפך להיות, אתה יודע, מובן מאליו. אז לא השתנה כלום, לא השתנה שום דבר, אבל השתנה הרבה מאוד בשלוש שנים האחרונות, וישראל הפכה למעצמה, וכמו שאתה אומר, מיישים אנשים כדי שהם לא יצאו להצביע.
7: ואנשים מאיימים, כאילו, אני לא, כאילו מה זה לבחור, כאילו, כמה אתה מבזבז, שעה, אנשי קפלן מבזבזים ימים, לילות, חודשים בשביל הפגנות. אתה, בשביל שעה, ללכת להצביע ולחזור, אתה מאיים, כאילו אתה עושה טובה, אתה חייב ללכת, מה זה לא ללכת?
5: כן.
7: תצביע.
5: נכון?
7: אם אתה לא מצביע, אתה מצביע לצד השני, פשוט.
5: אתה בדיוק, אתה מחזק את הכוח היחסי של הצד השני, כי אתה, גם אם אנחנו רוב, והרבה אנשים לא רוצים להצביע, אז הכוח היחסי של המחנה שלך קטן יותר, ואתה מגדיל את מי שאתה לא רוצה שכנראה ייבחר, וזה רק אחד הנושאים שאתה רוצה לדבר עליהם, נכון?
7: כן. אני רוצה לדבר גם על נושא הבדידה.
5: וואה, כן. זה הנושא החם היום בתוכנית.
7: כן, כי ככל שאנחנו הימין, אתם אתם ששדרים, בוא נגיד.
5: כן.
7: לא מדברים על זה. אז השמאל כן מדבר על זה. בחוצפה.
5: השמאל מדבר ורומז, כן. תשמע, אנחנו משתדלים להיות אחראים, אבל אתה יודע, בסוף, אתה צודק, הם בינתיים מדביקים עלילות דם. גם על ראש הממשלה שהם טוענים שהוא ידע ולא עשה כלום, למרות שאני לא מצליחה להבין את הגרסאות של רונן בר. אם הוא ידע והוא הזהיר, אז למה לא נעשתה שום פעולה בנושא? ואם הוא ידע, אז למה ראש הממשלה צריך להדכן אותו? לא ברור הסדר פה.
7: הוא
5: ידע,
7: כן, ראש הממשלה.
5: אני אגיד לך מה, רונן בר פשוט לא תהיה עם גרסאות עם עצמו, אז הוא לא סגור על מה הוא צריך להגיד, אבל בינתיים הוא חופר לעצמו בור. אבל בסדר, אולי עדיף לנו שהוא ידבר כמה שיותר.
7: הם מנצלים את המלחיות של ימין, ומצאים כל מיני גרסאות, רואים שאנחנו לא אומרים, אז הוא אומרים.
5: תראה, אנחנו בסוף לא רוצים כמוהם להסתבך עם עלילות דם ולהוציא דיבה. יש פה תחושה כזאת שאולי אנשים ידעו מה הולך לקרות, אבל זה הרבה יותר סביר, או לפחות אנחנו רוצים להאמין, שהייתה שם רשלנות ברמה כזאת. תשמע, מה זה קונספציה? זה שהם לא יודעים לזהות את האויב. הם לא יודעים לקרוא את התמונה. וזה הזוי, מדובר באנשי מודיעין, אנשי צבא, אנשים בכירים, אלה שגם היום מתנסים וחושבים שהם יודעים הכל, ובתוך רגע המציאות מוכיחה אחרת. אייזנקוט שנכנע, רצה להיכנע גם בלבנון, להגיע שם להסדרה, גם לא רצה להיכנס לרפ...

0: ברשלנות, אז מתקנים אחר כך.
1: כן.
0: פה אתה לא רואה שמתקנים.
1: אין הפקת לקחים, כן.
0: למשל בכיפורים, נגיד שהצבא היה אשם, נגיד, למרות שהוא לא היה אשם, כן? הודיעו וביקשו לגייס מילואים ולא גייסו. אבל תורת דדו נלחם, מה יום הראשון? עד שנגמרה מלחמה, עד שניצח. הוא נלחם, הצבא נלחם, לא, פה אתה רואה שמתנגדים, לא יכול להצליח, למה, מה הסיבה?
1: אתה צודק שגם בזמן מלחמה הממשלה הייתה צריכה לקבל החלטות גם בניגוד לדרג הצבאי, וגם היה צריך לנער את הדרג הצבאי שכל פעם היה מציג רק אופציה אחת על השולחן. כאילו רק ככה אפשר לעשות את הדברים, והממשלה הייתה צריכה לשלוח אותם כל פעם. לא, זה מה שאנחנו רוצים, ואתם תמצאו את הדרך לעשות את זה. בוודאי שהם ניסו להכשיל, בגלל זה הם היו צריכים לעזוב את המערכת מהר, הם לא יכלו לתקן, הם לא יכלו לאורך זמן, חלק מהתיקונים כן נעשו בתקופה שלהם, גם בתקופה של הרצי, אבל לאורך זמן, רונן בר היה כמו עצם בגרון, הוא גם לא רצה לשחרר את התפקיד שלו. זה בעיה קשה מאוד בזמן מלחמה, וחבל גם שבג"ץ עיכב את העניין הזה של מינוי ראש השב"כ, לקח זמן.
0: הלוי אמר שהוא אצבע על הסכר, סכר של מה? של קפלן? איזה סכר הוא בולם?
1: כן.
0: מי הוא בולם? הוא בולם את מה, אתה... מי, ביבי מלצח? זה מה שהוא בולם?
1: את מדינת ישראל, רק שהם לא יגידו את זה. הם הפטריוטים. מבחינתם הם הפטריוטים האמיתיים. עמיתי, תודה רבה שעלית לשידור. תמשיך לעלות לשידור. ושיהיה בשורות טובות. חג שמח.
0: אמן, אמן. נסתה בבחירות.
1: אמן, ואיתנו כבר יוסי ממבשרת ציון. שלום, מועדים לשמחה.
2: שלום בת אל, מועדים לשמחה, חגים זמנים לססון.
1: כן.
2: אני רוצה לדבר על שני דברים, הערה קודם כל לגבי מה שאמרת כרגע,
1: כן.
2: ארונן ואב וחבריו.
1: Mm-hmm.
2: זו הייתה קונספירציה מתוכננת, שלא יהיה ספק, קונספירציה מתוכננת להפיל את הממשלה הזאת ואת נתניהו בראש.
1: טוב, ראינו אותו, ראינו אותו אחרי זה מפגין, לא? אז די ברור איפה הלב שלו נמצא.
2: כן, כן, זה, אין ספק, עובדה שעד הדקה 90, שגדודים ישבו שם בעוטף עזה, אמרו להם, אין שום דבר, זה תרגיל, מצאות כל הסיבות להרדים את האנשים. וככה נשרפו, נרצחו, נחטפו, ונעשו חיילים וחיילות שם. ותינוקות נשרפו שם, בגלל רונבר והחברים שלו. זה הערה לגבי מה שקודם.
1: כן.
2: אני רוצה לדבר על מנדלבליט. מנדלבליט זה אדם מושחת, מושחת, שהוא אמר... ולא, אני מקווה שזה לא סוד, על שי ניצן אמר, איזה מניאק אחד מחזיק אותי בגרון,
1: כן.
2: או מקום רגיש.
1: הוא גם הכחיש את זה, כן? למרות שזה בוקלט ושודר בכל מקום בארץ.
2: זה די, ישן, במאוזני ראיתי, מעיני ראיתי.
1: ניסה להכחיש את זה בראיון לשעון גל, ולא הצליח לו.
2: כן, אני אומר, צריך להביא אותו לחקירה, לבית המשפט, וכל ישראל צריכים להיות שם.
1: והוא יגיע, והוא יגיע.
2: למרות שאני בעזרת שם עוד מעט אוטוטו בין 80, אבל אני אהיה שם הראשון.
1: זאת אומרת, אתה תלך לראות את הדיונים של מנדלבליט, וזה יקרה לפני הבחירות, ככה קבעו גם השופטים?
2: בוודאי, אני הייתי פה בדיונים כשהתחיל בירושלים, הייתי פה בדיונים גם כן, ופגשתי פה כמה אנשים מהשמאל וקחתי אתם על זה, אבל אני אומר שוב, כל ישראל צריכים להגיע לחקירה של הממזר הזה, ומעניין, האדם הזה...
1: כן.
2: כיפה שחורה, ואם זה כאן, משחק אותו חרדי, תראי, אני בטוח שהוא ביזיון להורים שלו. הורים שלו היו אנשי לחי. אנשי לחי הם היו. והוא ביזיון אחד גדול להורים שלו.
1: יוסי, תשמע, יש אנשים שכשהם מגיעים למערכת, הם תופסים את הצורה שלה. אז כזה מנדלבליט. זה לא משנה בכלל מה היה בית הגידול שלו. או כל מיני אנשים שהיו רוצים להתקבל לאליטות. מה, באיזה בית ציפי לבני גדלה? היא לא גדלה בבית של לוחמי אצל? גם היא בסוף התיישרה לשמאל. מה, משהו משתבש בדרך.
2: היא הבת של איתן ליבנה,
1: כן.
2: זוכר? דיברתי איתה זה גם, כן. עוד דבר רוצה לומר.
1: כן.
2: ברח לי כבר.
1: אני אזכיר בינתיים את המספר שלנו למאזינים, ואתה תיזכר.
2: רגע, רגע, כן, כן. כן
1: מספר שלנו 050-949-4594 לוואטסאפ, שלחו הודעה, ואולי תעלו לשידור. כן.
2: אני רוצה לומר עוד דבר. הרועצת המשפטית, היועצת המשפטית, כי בכוונה מתי רועצת, אם היא מודחת, למה מתייחסים אליה?
1: למה נותנים לה להיכנס לישיבות?
2: כן, למה? כמה בן גביר אמר, למה לא סוגרים את הדלת? אין לה כניסה, לא נותנים לה להיכנס. אם היא מודחת, אז מודחת. סליחה למילה גסה, מילה גסה.
1: לא, רגע, אנחנו ברדיו, מה אתה הולך להגיד? רגע, לא, תצנזר אם אתה הולך להגיד מילה גסה.
2: לא, אין להם...
1: יוסי, אנחנו בשידור פה, אנחנו ממלכתיים, כן.
2: אני יודע. טוב, אז אני אגיד איזה

0: מדינות. אין להם אומץ לשרים, אין להם אומץ להגיד הלו, הלאה מפה, את מודחת.
1: כן. אתה יודע מה, אני לא חושבת שאתה צריכה להיות חלק מהישיבות האלה באמת להתייחס לדעתה, את שולחת חוות דעת.
0: בוודאי שלא. את יודעת, הנזקים, הנזקים שעשה למדינה, הנזקים שעשה למשפחות החיילים, ואם זה כוח 100 שסייעה באופן פעיל לפצל את המזוהמת הזאת, סליחה על הביטוי, כן? כל הדברים האלה, זה שסגרה את התיק של הבן של הגנב, גרם אפות קרמי, כל זה צריך לבוא למשפט יום אחד.
1: כן, טוב. אז אני רוצה להגיד תודה רבה שעלית לשידור יוסי, כן. לסיום אתה רוצה? לא שמעתי, משפט לסיום?
0: אמרתי למה מגיש, בכלל מכניסים אותה לדיונים.
1: כן, כן. טוב, אני, לדעתי יש גם עוד איזה שנתיים איתה, אז אני מאוד מקווה שאחרי הבחירות היא כבר לא תהיה איתנו.
0: נשאלה כוח חזק יותר ואמין יותר בימין.
1: כן.
0: תודה רבה.
1: טוב, יוסי מבשרת ציון, תודה רבה שעלית לשידור, שחג שמח. כן, ממש עוד רגע שמחת תורה, 3 שנים אחרי האירוע הקשה. אני נזכרתי השבוע, אני לא יודעת אם למדתם את זה בשיעור היסטוריה, כי זה לא תמיד נמצא, לא תמיד יודעים, לומדים גם על מה שקרה בארצות ערב, הרבה פעמים לומדים בעיקר את הפרקים על השואה, לפעמים קצת מכניסים על מה שהיה באזור של טוניס וחוב, לא כל כך מכניסים את ההיסטוריה הזאת לתוך ספרי הלימוד, ואז נזכרתי במונח דימי. דימי זה כינוי, אני עכשיו מסתכלת גם בוויקיפדיה כדי שאני לא אתאה במונח, אבל רגע, יש לנו פה איזה צליל של ניתוק, אם אתם יכולים לסדר את זה, זה נכנסתי פה לשידור. דימי זה כינוי לנתין לא מוסלמי של מדינה שנשלטת על פי חוקי האסלאם, השריעה, זה בן חסות מה שנקרא. של המוסלמים, הכוונה למי שהם לא מוסלמים, יהודים, נוצרים וכו. עכשיו, למה נזכרתי בזה? כי אצל הדימים היו כל מיני מגבלות, הם לא יכלו נגיד לשאת נשק, אסור שתהיה להם אדמה, המעמד שלהם היה נמוך יותר. עכשיו, איך אני נזכרתי במונח הזה? אני ראיתי את יואב סגלוביץ' בכנס של תנועת רעם, ופתאום אתם רואים את הפנים שלו, הוא היה שם בהלם, כשהוא ראה שהם מתחילים שם להתפלל, והוא גם ישב על כיסא נמוך יותר. השניים לידו היו מאוד מאוד גבוהים, הוא טען שהם פשוט גבוהים ממנו, וככה זה נראה. אבל המעמד הנמוך ממש ניכר לעין. עכשיו, זה היה נראה שהוא מפנים איפה הוא נמצא, אבל אז יצא קטע מתוך הפודקאסט שלו, רעיון לנדב פרי. ושמה הוא מדבר נגד העניין הזה של יהוד הגליל, הוא בכלל לא מבין שהגליל בסכנה. כלומר, הוא לא מבין למה יהודים צריכים להחזיק באדמות. איך אבישי בן חיים אומר, הפנמת הדיכוי, אז אני לא מכירה עדיין אנשים שהם דימים מרצון, אבל זה פחות או יותר מה שאנחנו רואים בהתנהגות של סגלוביץ', ואם איש כזה שהיה גם איש ביטחון כל השנים, עדיין לא מבין מה עושה התנועה האסלאמית, ולמה חלקה יצאה מחוץ לחוק. לצערנו רק חלקה, כי הזרוע הפוליטית שלה עדיין חברה בכנסת ישראל, אמנם נפסלה על ידי ועדת הבחירות, אבל בגץ כמובן יחזיר אותה חזרה, אז מה אנחנו רוצים? מה לנו כי נלין? זהו, אחרינו יומן הצהריים עם עתי תוכפן, נגיד תודה לצוות שלנו משה רחמקין, מיכאל אנקרמן ואיציק זר, ונאחל שהנושאים שם בסעודיה יחזרו בשלום. חג שמח!

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: היי,

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: שילמת על ארנונה? חסך

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, שעה אחת, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. טייס המשנה ממוצא ערבי אומני נחקר בשעה זו בחשד שניסה לרסק את המטוס הנוסעב בתחומי ישראל כפיגוע בסגנון אסון התאומים. לפי המידע שנמסר לפני השעה 10, כשהמטוס היה עדיין בשמי ירדן, הטייס המשנה דקר את הטייס הראשי. המטוס הוסט ממסלולו תוך שהוא יורד דרמטית ברום הטיסה לכיוון סעודיה ונעלם מן המסכים. על המטוס היה כ-180 נוסעים, רובם ישראלים, ששהו בחופשת חג בדובאי. עוד נמסר כי הנוסעים הישראלים האמיצים עזרו להתגבר על הטייס הסורר ולנטרלו. נוסעים בטיסה דיווחו כי פתאום החשמל נותק ושמעו צעקות, המטוס התחיל לזוז מצד לצד. הייתה בעלה גדולה והתחילו צרחות של נוסעים שקלטו את האירוע. מרים נוסעת על הטיסה עם משפחתה סיפרה, מישהו דקר את הטייס עם עולר, התפללנו שמה ישראל, הישראלים נטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה. וכעת נחתנו נחיתת חירום, חשבנו שלא נמצא בזה בחיים. נוסע נוסף אמר כי כשתא הטייס נפתח, ישראלים רבים רצו פנימה וברקע נשמעו צעקות על האכבר. ראש הממשלה נתניהו מסר כי האירוע כעת בשליטה ונבדקת אפשרות לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים להשיב את הישראלים ארצה. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות כעת בנתב"ג מופנות לנקודה צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בחול המועד סוכות בעיר האבות חברון. עשרות אלפים מהם הגיעו בתחבורה ציבורית ומוקדי הסעים את סטדיון טדי ומחברון עצמה. העורכים ביקור במערת המכפלה במוזיאון המקומי המספר את סיפור טבע חברון, ברחובות היישוב הישן ועוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, מדות החום יהיו נמוכות מהרגיל העונה. הלילה צפוי להימשך גשם בעיקר בצפון הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
6: גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
8: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. מטוס של פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל שידר אות מצוקה, ולאחר מכן אות מיוחד לחטיפה. כלי הטייס נחת בשדה התעופה בצפון סעודיה. הדיווחים מצביעים על קטטה שהתרחשה בתא הטייס של המטוס, אולי מדובר בניסיון חטיפה של אחד מהם. מטוסי קרב סעודים וישראלים ליוו את המטוס, האירוע עדיין בעיצומו, כאשר הנוסעים, מעל 100 ישראלים שנמצאים על המטוס, עדיין נמצאים על אדמת סעודיה, והדרכים לחילוצם נבחנות בשעה זו. עוד מעט כל הפרטים. לדבר על פגישת העדכון של נתניהו ולפיד והלאג של האופוזיציה לדברי נתניהו, שהאויבים עלולים להגביר הילוך לפני הבחירות. השופט סולדברג ידון בשבוע הבא בעניין התסת מצביעי השמאל בבחירות, וגם בשמאל להירחים להחלפת יושב ראש הכנסת יחד עם המפלגות הערביות בלשכת נתניהו, בוחנים צעדי מנע לעניין הזה. עוד מעט נארח כאן את השר לביטחון לאומי, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, לדבר איתו על הדיון מחר בבגץ לפסילת המפלגות הערביות וההתעקשות שלהם הדמוקרטיים לנסות לפסול את עוצמה יהודית. לדבר גם על הדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, יושב ראש מפלגת בל"ד. נדבר גם עם הדרישה לתפקיד של השר לזמר בונו מלהקת U2. עוד נושאים נדבר איתו, כל הנושאים הבוערים. גם יהיה איתנו קובי סמרנו, אביו של יונתן, השם מקום דמו, שנחטף בידי עובד סוציאלי של אונרה, האימות סביב הקפות השניות במתחם הנובה. עוד יהיה איתנו יהודה יהושע שרמן מראשי פורום שווים הביתה, אביו של יהודה, השם יקום דמו. פגישה עם שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי על שטחי A ו-B ועל גורלם. עוד נושאים נוספים יהיו איתנו כאן ככל שהזמן יאפשר לנו לעשות זאת בשעה הקרובה ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל יצחק מושקוביץ. כאן איתכם באולפן יומן הצהריים עד השעה 2, מתי טוכפלד, מתחילים.

0: ואנחנו רוצים לפתוח עם הדרמה שהתחוללה בשעות הבוקר על טיסת פליי דובאי מאיחוד האמירויות לתל אביב. במהלכה ניתק בזמן מסוים הקשר עם המטוס, וחשש כבד לחטיפה הוא זה שהתחיל לפשוט כאן במערכת הביטחון, דריכות על, גם בישראל, גם למעשה בכל המזרח התיכון. אנחנו רוצים עוד מעט לשמוע פרטים על מה שקרה וגם על מה שקורה ברגעים אלה עם ניסיון חילוצם של הישראלים שעדיין נמצאים על אדמת ערב הסעודית. צריך לזכור, מדינה שאין לה קשרים רשמיים עם ישראל עדיין, וכמובן הדרמה עדיין בעיצומה. בוא ניתן את הפרטים בינתיים שאנחנו יודעים לתת. מדובר בטיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה לישראל והיא שידרה אות מצוקה. האות היה בהתחלה דיבר על איזושהי בעיה, ולאחר מכן התחלף האות לאות שמקובל לטיסות שנחטפו על השתלטות זרה על המטוס, ולכן מכאן היה חשד כבד מאוד לגורלם של הנוסעים כשמדובר באירוע חטיפה. בסופו של דבר כלי הטיס נחת בשדה התעופה חבוב שבצפון טבוק שבצפון סעודיה, ושם התברר כי פרצה קטטה בין הטייס לטייס המשנה על סיפון המטוס בתא הטייס. לאחר מכן, בהתערבות נוסעים, ביניהם גם הישראלים הרבים שהיו על הטיסה הזו, הצליחו להשתלט על אחד מהטייסים, ומתחזק את הערכה שאותו טייס או טייס משנה הם שניסו לחטוף את המטוס למטרה לא ידועה, אבל הטייס השני והנוסעים כאמור הצליחו להשתלט עליו. זה החשד ומה שנבדק כרגע. בינתיים הדיווחים מדובאי אומרים, מפליי דובאי, מהחברה, הם אומרים שהם הודו למעשה שהייתה מריבה, אבל עדיין לא פרטו את הנסיבות, קטטה שפרצה בין שני הטייסים. כאמור, החשד שמתחזק הוא שמדובר באירוע ניסיון חטיפה של אחד הטייסים. מטוסי קרב סעודים וישראלים ליוו את המטוס. בישראל וידאו שהטיסה לא מגיעה לשטח ישראל. לא לחזור כמובן על אירועי 11 בספטמבר, שם החוטפים לא הסתפקו רק בחטיפת מטוס, אלא גם בפיצוצם של המטוסים על בניינים. זה היה החשד המרכזי כאן בישראל בדקות האלה. אנחנו נשוב לאירוע הזה, לסעודיה, לכל כל הפרטים, וגם הניסיון החילוץ, באיזה אופן יגיעו הנוסעים הישראלים חזרה ארצה. בינתיים אנחנו רוצים לדבר עם אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי.
1: שלום עתי.
0: אנחנו רוצים לדבר על ההיערכות להסלמה הביטחונית לקראת הבחירות. ראש הממשלה אתמול מזהיר על כך אמש בבסיס נבטים. הדבר הזה גם זוכה ללעג מסוים באופוזיציה, שאומרים נתניהו אומר את הדברים משיקולי בחירות. מה אומרים במערכת הביטחון על האפשרות להסלמה ביטחונית? אודי, נפלנו מהקו. טוב, תכף נחדש איתו את הקשר. אז לומר שראש הממשלה הזהיר על כך. בינתיים דיווחים נוספים מדברים על כך שהרמטכ"ל על זמיר היה צריך להיות בדרכו לארצות הברית, אבל הוא ביטל את הנסיעה בשל כנראה אותה דריכות. אנחנו רוצים לברר את הפרטים ולשמוע על הפרטים של ההתחממות הביטחונית והאפשרות אולי להסלמה עוד לפני הבחירות. אודי חזר אלינו. אודי,
1: כן, שומעים אותי? נשמע אנשים בקו?
0: כן, שומעים מצוין.
1: אוקיי, אז כן, למעשה אתמול ראש הממשלה נתניהו כבר מזהיר ואומר את זה במפורש, כבר לא רמיזות או אמירות עמומות שלו ושל שר הביטחון ישראל כץ, שאתמול אומר בצורה מאוד מפורשת ומסביר ומזהיר מכל מה שקורה בכל הגזרות, עם האיומים, עם שלל האיומים נגד ישראל. באופוזיציה כמובן מתייחסים לזה שוב בלעז, מזלזלים בהתראות אלו, מזלזלים באמירות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. והנה היום, תוך פחות מ-12 שעות מהזרות אמש, למעשה אירוע חריג ביותר, כשמטוס של חברת פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל, ככל הנראה נחטף בידי אחד הטייסים שניסה לבצע ניסיון חטיפה, בסופו של דבר מצליחים להשתלט על אותו טייס או טייס משנה. עדיין הפרטים לא ברורים באתי, אבל רואים שוב ושוב ושוב איך הזרועות של איראן ברחבי האילן הפרוקסיס מנסים שוב ושוב לפגוע ביהודים או בישראלים, לא רק בשטח ישראל אלא גם מחוץ עלה. במערכת הביטחון כבר מזהירים ואומרים שמדובר היה באסון גדול שנמנע במידה וחלילה היו מצליחים לבצע את החטיפה הזו, יכל להיגרם אסון גדול מאוד בסגנון 9-11, הפיגוע הגדול במגדלי התאומים. בוא נשמע את מה שאמר ממש מתוך המטוס אחד הנוסעים.
0: יש לנו את הדברים? כן.
2: במהלך התקופה של מטוס, כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטאבו, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
0: מדהים.
1: כן, אז למעשה כך נשמע אחד הנושאים מתוך המטוס שאותו ניסו לחטוף. כרגע המטוס נמצא בסעודיה, בתקווה שכבר בשעות הקרובות הנושאים הישראלים ישובו ארצה כאן לביתם. הרבה מאוד משפחות מודאגות הגיעו כבר לנמל התעופה בן גוריון, ולמעשה אפשר לומר מתי שזה רק רמז לתכנונים של איראן, תכנון שלצערנו הפעם הצליח חלקית, הצליח להדיג הרבה מאוד ישראלים ויהודים ברחבי העולם, כאמור כוננות גדולה מאוד בכל הגזרות, לא רק בישראל אלא גם מחוץ עליה.
0: כן, זה לגבי האירוע הזה. בוא נדבר רבה ליהודה ושומרון. אתמול אירוע ביהודה ושומרון, צהל לפתח ערבים, וגם אני רוצה רגע לחזור על הדיווח על כך שהרמטכ"ל תוכנן לנסוע לארצות הברית וביטל בגלל האפשרות להסלמה. מה הפרטים שאנחנו יודעים על בכלל על הערכות האלה שעליהם נתניהו דיבר?
1: נכון, אז למעשה הערכות של נתניהו, כמו שראינו גם הבוקר, לא מדובר בערכות שמתבססות על כלום, אלא בערכות מבססות ממש. ראש המטה הכללי, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, הצליח למעשה גם להעביר מידע בנושא. זה הגיע לראש הממשלה הפעם, בזמן כמובן, ולמעשה מה שקורה כרגע זה שראש המטה הכללי ביטל את הטיסה שלו לארצות הברית, כשבמקביל בישראל עדיין ממשיכים ומגייסים חיילי מילואים גם בימים האחרונים לגזרות השונות. נזכיר מתי, לפני כשלוש שנים, שמחת תורה, האירוע הגדול, תפסו אותנו לא מוכנים בעליל. נקווה שהפעם כולם נערכים, יודעים ומבינים שראש הממשלה אכן מתכוון למה שהוא אומר, כך גם במערכת הביטחון.
0: אלה הדברים, עודי בן דוד, אני רוצה להודות לך, תודה שהיית איתנו.
1: תודה, מתי.
0: ואנחנו עכשיו דיווח ראשוני על כך שטיסה נוספת מדובאי לתל אביב מסתובבת חזרה לדובאי באמצע הדרך, מנסים להבין על מה מדובר. בינתיים דוד, נגיד שלום לנטע בר, כתב החוץ של ישראל היום שמצטרף אלינו, שלום.
3: שלום, שלום.
0: טוב, מה קורה עכשיו? בעצם הישראלים נמצאים על אדמת סעודיה, ולאן הדברים הולכים מפה?
3: טוב, אז קודם כל, ברור שתהיה טיסת חילוץ, אמורה לצאת ממש, או לצאת בשעה הקרובה מאיחוד האמירויות, טיסה של פליי דובאי, טיסה רגילה. כנראה עשו הערכות והגיעו למסקנה שאין צורך בטיסות צבאיות בשביל להוציא את בעצם את הישראלים מסעודיה. מדובר בשדה תעופה בינלאומי שקלט אותם, אין איזושהי בעיה מיוחדת של אתה יודע, של מסלול נחיתה או של מתקנים, הכל בסך הכל מוכן ומסוגל לקלוט טיסת חילוץ כזו, והם כנראה יחזרו בסביבות השעה 5 או 6 לשעון ישראל.
0: יוכלו להמשיך את הסרט מהמקום שבו הם עצרו על הטיסה הקודמת. אבל כמובן אנחנו עכשיו משועשעים, אבל הבוקר הזה היה בכלל לא משעשע, וגם הכוונות כנראה שהולכות מצטמנות שכן היה מדובר באירוע חטיפה, ניסיון חטיפה.
3: אז לא ברור אם מדובר בניסיון חטיפה או ניסיון לרסק את המטוס בהקשר הזה, זה כן משנה, אבל זה אותו דבר. יש פה אירוע שהוא, ככל הנראה, שייתכן שיש לו מניע לאומני, חבלני, כל השמות קצת פחות תופסים טוב את איך שעולם הטרור השתנה בשנים האחרונות, אבל כן יש פה בהחלט כוונה פוליטית מאחורי המעשה. מדובר כנראה איש צוות שהשתולל על הסיפון, תקף את הטייס, לא ברור אם איש הצוות היה בתוך הקוקפיט או אחד מאנשי הצוות האחרים שנכנס לקוקפיט. זה מאוד מאוד קשה להגיד, וכמעט כל נוסע שעולה ומתראיין אתה שומע איזשהו סיפור שהוא קצת אחר. סרטונים שעולים לרשת מראים מה היה המצב, אבל לגמרי לא ברור מי התוקף, מי המותקף, והעובדה שהצליחו להנחית את המטוס בשלום היא עדה שכנראה לפחות חלק מהצוות מאוד שיתף פעולה עם, עם, עם, עם להחזיר את כל הנושאים לקרקע בשלום.
0: כן, אלה הדברים, כל הדרמה שהייתה הבוקר והדברים עוד התבררו מה היה בדיוק שם. נטע בר, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
3: כל טוב.
0: עכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
4: שלום, צהריים טובים, עתי.
0: טוב, הולכות ומתחזקות הערכות, כמו ששמענו על כך שמדובר כן היה בניסיון חטיפה או ריסוק המטוס. אתמול ראש הממשלה דיבר על כך שיש ניסיון לפגוע בישראל בפני הבחירות, והדבר גרר לעג מאוד מאוד גדול בקרב ראשי האופוזיציה. אתמול ראש הממשלה גם נפגש עם יאיר לפיד, כדי להתקן אותו, פגישת עדכון ביטחונית בין ראש ממשלה לראש אופוזיציה. זה לא ממש עזר, לפיד גם כשיצא מהפגישה, שתי דקות אחר כך שיגר הודעה להגנית. בוא תן לנו את הפרטים.
4: נכון, זה מדהים באמת, כפי שאמרת, אתמול ראש הממשלה נתניהו אומר שגוברות הערכות על כך שהאויב שלנו נסה לתקוף אותנו רגע לפני מערכת הבחירות, וראינו שההתראה של ראש הממשלה נתניהו כנראה הגיעה מוקדם מהצפוי, אבל אתמול יאיר לפיד ניסה לעשות קמפיין פוליטי על ראשו של נתניהו ועל המצב הזה, ובעצם הוא מבקש עדכון ביטחוני מראש הממשלה. הוא אומר, אם באמת יש איום ביטחוני, בוא תזמן אותי לעדכון. וכך לפיד רצה להראות כביכול שנתניהו אומר את הדברים האלה רק כדי להשתלט על סדר היום הפוליטי וליצור שיח שמתאים לו, והנה אנחנו רואים שהניסיון של נתניהו לא ניסיון פוליטי, אלא ניסיון אמיתי להטריע בפני מה שאנחנו עתידים לראות. וראש הממשלה נתניהו נהנה לבקשתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, זימן אותו לשיחה עם המזכיר הצבאי של, ראש הממשלה נתניהו. יאיר לפיד לא הסתפק בזה, הוא ניסה עוד פעם לנסות ולהשפיע על סדר היום ולהראות שנתניהו בסך הכל מנסה לעשות פה איזה קמפיין פוליטי. הוא אמר, אני לא מוכן שהשיח יהיה רק עם המזכיר הצבאי, אני רוצה שגם ראש השב"כ וראש המל"ל יהיו בשיחה, ובאמת בסופו של דבר זה מה שהיה. אבל גם זה לא הספיק ליאיר לפיד, שכפי שאמרת המשיך בקמפיין הפוליטי שלו, ושתי דקות לאחר שהוא יצא מהעדכון הביטחוני עם ראש הממשלה, הוא כבר הספיק להוציא סרטון ארוך ומדויק, ובעצם לגלג על האמירה של ראש הממשלה נתניהו, אמירה ששוב, היום בבוקר ראינו שהיא כנראה לא הייתה באוויר. כמובן שגם בליכוד תקפו את יאיר לפיד על כך שהוא הצליח להוציא סרטון כל כך מהר, שתי דקות לאחר הפגישה, ואמרו שאולי בסוף מי שניסה לעשות קמפיין פוליטי סביב ההתראות הביטחוניות זה דווקא לפיד, ואני חושב שזה באמת האירוע פה. בסוף אנחנו פחות מ-30 יום לבחירות, באופוזיציה לא מצליחים לשלוט על סדר היום, הם מנסים להשפיע על סדר היום, אבל צריך להגיד, נתניהו, שבדרך כלל היינו רגילים לראות אותו באמת עובד על בניית הקמפיין בחירות שלו ומשפיע על סדר היום, פשוט לא צריך לעשות את זה, כי האופוזיציה בעצמו מסדרת לו סדר יום שתואם לחלוטין את הקמפיין שלו. אם זה היה בשבוע שעבר עם האמירות של יואב סגלוביץ' ויאיר גולן, עכשיו זה הפך להיות יאיר לפיד, בעצם בלי שנתניהו רוצה או מתאמץ, אופוזיציה מסדרת את סדר היום כך שזה יתאימו בדיוק לקמפיין.
0: כן, בגלל שאנחנו גם באירוע מתגלגל, נגיד שבשעה הקרובה תתקיים הערכת מצב של ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירי מערכת הביטחון על, על חטיפת המטוס. בינתיים מסתמן שהטיסה, טיסת דובאי מספר 1081, שדיווחנו מקודם שגם היא בדרכה לתל אביב, אבל חוזרת חזרה לדובאי. ככל הנראה מדובר בתקלה טכנית, לא היום של חברת פליי דובאי צריך לומר, אבל ככל הנראה מדובר בתקלה טכנית. כמובן אם יהיו לנו פרטים נוספים או אימות אנחנו ניתן, זה הדיווח הראשוני, כאמור אנחנו נעדכן כאן. בוא נדבר על ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג ידון בשבוע הבא בעניין התסת מצביעי שמאל בבחירות, היקפים שאנחנו מגלים חסרי תקדים, כנראה מדובר על כמויות אדירות של מצביעי שמאל שיגיעו במימון זר לארץ כדי להצביע ביום הבחירות.
4: נכון, זה אירוע שאנחנו מלווים אותו כבר חודשים ארוכים, בעצם ארגוני שמאל שבמזווה, בכמה מזווים בעצם מטיסים מצביעי שמאל לישראל ליום הבוחר, הם מארגנים כנסים מסביב ליום הבוחר, הם מארגנים כל מיני אירועים באקדמיה, הכל כדי לעשות בעצם תחפושת שתאפשר להם להטיס את אותם מצביעים לארץ ישראל, ובסופו של דבר אותם מצביעים יצביעו. צריך להסביר, בסוף החוק לא מאפשר לארגון מסוים או לעמותה מסוימת לשלם לאנשים שיבואו לארץ ולהצביע, זה בעצם הופך את ההצבעה לטובת הנאה, וזה כמובן אסור על פי החוק. אז מה הם עושים? הם משנים את זה ואומרים, אנחנו לא מטיפים את אותם אזרחים על מנת שהם יצביעו בבחירות, אנחנו מטיפים אותם כי אנחנו עושים אירוע אקדמי בנושא מסוים, ויוצא במקרה שזה יוצא יום לפני הבחירות או יום לאחר הבחירות, וכך בעצם הם מטיפים את אותם אזרחים לישראל ליום הבוחר. אנחנו בערוץ 14 ליבינו את זה לאורך תקופה ארוכה, והראינו שלל ביטויים של אותם מארגנים, שכביכול מארגנים כנסים ציבוריים רגילים, איך הם מתבטאים פוליטית נגד נתניהו ונגד ממשלת הימין, ואז אין מנוס מלעשות אחד ועוד אחד ולהבין שבסוף האירוע פה זה אירוע ממומן ומתוחזק ומטופל על ידי ארגוני שמאל. זה כמובן גם עורר את חשדו של עורך הדין בומבך, היועץ המשפטי של מפלגת הליכוד. הוא פנה לשופט סולברג בקובעו כיושב ראש ועדת הבחירות, באמת כפי שאמרת, בשבוע הבא הוועדה תתכנס כדי לדון האם באמת יש פה עבירה על החוק, אבל צר לי להחזב אותך מתי, אני לא צופה שם איזה צורה משמעותית, בעיקר כי בסוף אותם ארגונים שמבצעים את הפעולות האלה יודעים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מאוד חכמה, הם יודעים לראות שהם לא עוברים על החוק ועוברים סעיף סעיף, למרות שבאמת קשה מאוד לא לעשות את האחד ועוד אחד, בסוף השופט ג'ו סולברג עתיד להכשיר את האירוע הזה, וזה עלול להיות מאוד משמעותי, כי באמת כפי שאמרת מדובר במאוד מצביעים שבאמת יכולים לבוא להצביע ולהשפיע, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר הבחירות הקרובות עתידות להיות מוכרעות על חודו של כל.
0: כן, עוד עניין אחד שאני רוצה לדבר איתך עליו. בלשכת ראש הממשלה שומעים היטב את הקולות שנשמעים באופוזיציה ובמפלגות הערביות, לא את הקולות שמכחישים שישבו עם הסיעות הערביות, אלא דווקא את אלה שמאשרים שמתכוונים לשבת עם הסיעות הערביות, אם יהיה להם כמובן רוב, והימין לא יגיע ל-61 מנדטים. בוא נשמע ביחד דברים שאמר בהקשר הזה בדיוק חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש מפלגת תעל מהרשימה המשותפת.
5: יש כל מיני דברים, מנעד של צעדים,
6: למשל
5: מיד אחרי הבחירות, שיכולים לשנות את המציאות.
6: זאת אומרת, להשתמש ברוב, רגע, להשתמש ברוב הפרלמנטרי. למשל למה? להחליף יושב ראש כנסת?
5: אתה חושב שנצביע עבור אמיר אוחנה שהפך את הכנסת לשוק כהניסטי? נתמוך במועמד הנגדי ממול ליושב ראש כנסת. ואתה יודע מה המשמעות שבחילת יושב ראש כנסת?
6: אי אפשר להדיח אותו.
5: מיד לאחר הבחירות. זה
6: נגמר הסיפור.
0: כן, ובלשכת ראש הממשלה שומעים את הדברים, וכמובן מתייחסים אליהם.
4: נכון, אז באמת שמענו את אחמד טיבי אומר בקולו שהוא מוכן לעשות את הכל, והשלב הראשוני שהם באמת יוכלו לעשות זה בעצם להצביע בעד יושב ראש כנסת מטעם האופוזיציה. זה כמובן יחשה מאוד על הממשלה הנוכחית והקואליציה הנוכחית לשלוט על מה שקורה בכנסת. ראינו את זה קורה בעבר, אני מזכיר לך, עם יולי אדלשטיין ובני גנץ. בסוף זה כלי פרלמנטרי שיחשה מאוד על הקואליציה הנוכחית לנהל את הכנסת עד להקמת הממשלה, וזה עוד צעד באמת שהאופוזיציה והמפלגות הערביות מתכננות לעשות. צריך להגיד, למרות שבליכוד ובקואליציה מכירים את הניסיון הזה ואת הרצון הזה של המפלגות הערביות, באמת באמת אין להם יותר מדי יכולת למנוע את זה, כי בסוף זה הצבעה גלויה במליאה, היכולת שלהם לעצור את הדבר הזה באמת מוטל את זה בספק. זה בעיקר עבודה מאחורי הקלעים לנסות ולהשפיע על הדבר הזה שזה לא יצא הפועל, אבל אם באמת המפלגות הערביות שאומרות בקולם שהם יהיו מוכנות לעשות הכל כדי להזיז את נתניהו, יחליטו ללכת על המהלך הזה, זה עלול להקשות מאוד על הליכוד ועל הקואליציה בכלל.
0: אלה הדברים. אברהם חסון, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: בוא נגיד דברים שאומר השר בצלאל סמוטריץ', שאומר שהציונות הדתית, מדינת ישראל חייבת להתייחס אל הכוונה ולא אל התוצאות. מי שניסה לרסק מטוס ולרצוח 180 ישראלים צריך לשלם כאילו הוא רצח, הוא וכל מדינה או ארגון טרור ששלח אותו. מזמור לתודה לריבונו של עולם על נס ההצלה הגדול, אבל חובתנו הרדוף אויביי והשמידם ולא אשוב עד כלותם. עכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר, שלום.
7: שלום, שלום, אוהדים לשמחה.
0: אוהדים לשמחה, כן, היה היום רגעי אימה לא קטנים עבור 100 נושאים ויותר, כמובן כאן בארץ, כל המזרח התיכון על הרגליים. איך אתה רואה את האירוע הזה?
7: תראה, אני בהחלט חושב שהיה לנו כאן נס גדול, ותודה לבורא עולם, אבל אסור לנו להסתפק בנס, ואנחנו צריכים שיהיה לנו ברור מה הסיכונים. יש לנו כאן קודם כל מדינות שמדינות אויב שלא הכרענו אותם, צריכים אותם. התפיסה חייבת להיות תפיסת הכרעה, אי אפשר להסתפק באיזשהו סטטוס כמו מולם, אי אפשר להסתפק במהלכים של הם קצת מורתעים מאיתנו אז הם לא יעשו לנו ואנחנו לא נעשה להם. זה לא עובד כך. צריכה להיות תפיסת הכרעה שלמה, מושלמת, גם מול איראן, גם מול החיזבאללה, גם מול החמאס. אנחנו במצב טוב, עשינו דברים ענקיים, אבל עדיין לא הכרענו. והדבר השני, וצריך לזכור, לא לתמוך על שום גורם חיצוני, קרוב ככל שיהיה, פחות קרוב ככל שיהיה. יש הרבה מדינות מסביבנו, יש כאלה שאנחנו חושבים שהם בשלום איתנו, יש כאלה שבאמת רוצים איתנו בשלום. אבל אני לא סומך על שום גורם שם, וצריך לזכור את זה, כי ישראלים עולים על טיסות שמטיסים אותם גורמים כאלה ואחרים, גם מדינות כמו מצרים, כמו ירדן, כמו ערב הסעודית. את כל הכבוד, צריך לזכור שבתוך המדינות האלה יש גורמים אנטי ישראל, אסור לנו לשכוח את זה לדקה אחת.
0: כן, בוא דבר על ההתראות הביטחוניות שעליהם דיבר ראש הממשלה גם בפומבי ואחר כך בפגישת העדכון עם ראש האופוזיציה. מה אתה יכול להגיד לנו על אותן התראות? האם אחת ההתראות באמת דיבר על אפשרות כזו של ניסיון פיגוע או חטיפה או דברים מהסוג הזה בישראלים מעבר לים? והאם יש התראות נוספות של לפני הבחירות של הסלמה או שיביאו להסלמה?
7: אני לא מתכוון להתחיל לדבר כאן מה שאני שומע בחדר חדרים או שאני קורא בחומר המודיעיני מדי בוקר. אני כן יכול להגיד לך דברים שהם דברים בלויים. קח לדוגמה את הרשות המכונה רשות פלסטינאית, מדינה שרוצים להקים, חלום שלהם, אבל גם אם כרגע אין להם מדינה, מה שהם עושים כרגע, האימונים של שוטרים, של מחבלים, ארכי מחבלים מטעמם ביריחו, זה דבר שהוא מסוכן מאוד ביטחונית, הוא התראה אמיתית, הוא אירוע חמור מאוד. אתה מבין שבזמן שאני ואתן מדברים, יש 8,000 שוטרים פלסטינאים ביריחו שמתאמנים. עכשיו תאר לעצמך שהם מחר בבוקר מחליטים לעשות מפוחקנים, שהם מחר בבוקר מחליטים להסתער. זה לא רק בקעת הירדן שנמצאת בסכנה, זה לא רק שהם יכולים לעשות לנו בשביעי עשירים כפול, כי הפעם מדובר, אני מזכיר לך, בסבא מאומן, אלא הם יכולים להגיע לרעננה ולכפר סבא ופשוט לעשות אסון יותר גדול מהשביעי לעשירי. ולכן אני, תפיסת הביטחון שלי, לצערי אני היחיד שמדבר על זה, צריך לפרק את הרשות הפלסטינאית. מתי, אתה יודע שאני היחיד שהצבעתי בקבינט נגד להעביר להם כספים ונגד לתמוך בהם, נגד לא להקריס אותם, כי אי אפשר שרשות כזאת שתומכת ברצח יהודים, שמחנכת לרצח יהודים, אנחנו נמשיך ונאכיל אותה וניתן לה עוד ועוד ועוד.
0: תגיד, ונחזור שנייה להתראות, אבל בכל אופן אני רוצה לשאול אותך, ראינו את התגובות ואת ההתייחסות של האופוזיציה לסיפור הזה, את הלאג, את העובדה ששתי דקות אחרי הפגישה עם ראש הממשלה, יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, כבר הוציא טקסט וסרטון, שבו הוא מדבר או רומז על כך שיש פה שיקולים פוליטיים וצריך לגייס חרדים ולוקח את זה לכיוונים האלה. איך אתה רואה את ההתייחסות של האופוזיציה לדברים שיכולים להיות מאוד רציניים?
7: אני מאוד חושב שמדובר לא רק באופוזיציה לא אחראית, אלא גם באופוזיציה לא מקצועית. תראה, זה לא סוד שאתה רואה אותם נכנסים לכנסת, את יאיר לפיד ואת בנט, כל החברה האלה, לא שאין להם שום הבנה בתחומים שהם מנסים לדבר עליהם, לא רק שאין להם שום הבנה ביטחונית, הם גם מתעסקים, אתה רואה במה הם מתעסקים, יאיר לפיד מעניין אותו הבית קפה שהוא יהיה בו, נפתלי בנט זה איש של צחוקים ושל כל מיני משחקים, הם לא מבינים בתחומים האלה, הם אסור שההגה יהיה בידיים שלהם, הם יפגעו במדינת ישראל, הם יכולים להזיק למדינת ישראל, לא בכוונה, אבל אנשים האלה הם פשוט לא מקצועיים. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה אחת מהתחום של המשרד שלי. נפתלי בנט, לפני כמה שבועות עשה סרטון מאוד דרמטי, הוא אמר, בקרי, אבו יטף, אני מגיע אליכם, אני אעצור אתכם. לך תספר לבן אדם שכבר עצורים כבר כמה חודשים, הוא אפילו לא יודע את זה. אפילו לא מכיר את האירוע. הוא לא בודק, הוא לא קורא, הוא לא חוקר, הוא לא קורא חומרי מודיעין. אלה האנשים, אלה הדמויות, הם חסרי אחריות. ובהחלט, ההתנהגות שאתה משקף אותה, זה התנהגות שהיא אופיינית להם. האנשים האלה, אסור שההגה יהיה בידיים שלהם.
0: ובוא ניקח את מה שדיברתי קודם עם אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שדיבר על האפשרות שהשמאל יעלה, או שיהיה לו רוב, וכבר שמענו את אחמד טיבי מדבר על זה שהפעם הם יעשו דברים שלא עשו מעולם, השתלטות על הכנסת, ככה הוא אמר, ואפילו ראש הממשלה לא יהיה ראש ממשלת בעבר. כלומר, יפעלו הכל כדי להדיח אותו, כך שהסכנה הפעם גדולה יותר לימין.
7: מתי, הם לא
0: מסתירים
7: את הרעיונות שלהם, אומרים את זה בבירור. יאיר גולן שבוע אמר שני דברים. אתה יודע, עברו מה שנקרא תחת הרדאר. אבל צריך לשמוע אותם. אחד הוא אמר, אנחנו נפסיק את ההריסות בנגב, נפסיק את ההריסות בנגב, כן, 10,000 בתים שאני הרסתי רק בשנה וחצי, הוא רוצה להפסיק, הוא רוצה לחזור לימים שאין אכיפה בנגב. הדבר השני שהוא אמר, זה לא פחות, הוא אמר, אני יסגור את המשמר הלאומי. אתה מבין את האירוע? לסגור את המשמר הלאומי? המשמר ששומר על החיים שלנו, המשמר שבזכותו אין לנו שומר חומות? אלה האנשים, אלה הדמויות. אני יודע שהם מתכננים לבטל את כל השינויים שעשיתי בבתי הכלא, לחזור לימים שבתי הכלא שלנו היה בתי מלון. אני יודע שמתכננים לקחת נשקים מהאנשים, למנוע מהם להגן על עצמם. זה אנשים מסוכנים, זה אנשים מסוכנים. ולכן, אני רוצה שהמשרד הזה, המשרד לביטחון לאומי, יישאר בידיים של עוצמה יהודית, אבל בשביל זה אנחנו עדיין לקבל המון המון מנדטים, לנצח, להצליח. ואינשאללה שמה שעשיתי במשרד לביטחון לאומי, אם זה ברפורמת הנשק, ואם זה בבתי הכלא, ואם זה במשכורות שוטרים, ואם זה בהריסות הבתים, וכל הדברים האלה, אני מקווה שאני אזכה לעשות את זה בתפקיד שר הביטחון. יש כאן מה לעשות. יש כאן, והאירוע של היום רק מוכיח את זה, צריך לשנות את התפיסה, צריך להכריע, להכריע, להכריע על מלא, ולהכריע כן. על מלא, זה כולל ניצחון בכל הגזרות, וכולל ניצחון ומחיקת הרשות הפלסטינית.
0: אז אתה מדבר על תפקיד שר הביטחון, ודיברת על השר לביטחון לאומי. שכחת אולי לציין את שרת המשפטים המיועדת.
7: זו הדובדבן שבקצפת, מה שנקרא.
0: השארת אותה לסוף, לא שכחת.
7: אני מראה את יריב ואת שמחה, ודיברו פורמה. בסוף יש מי שיחס, תיקח את העניינים לקצפת את היועצת המשפטית לממשלה. רואים לטלי, אמנות, אידיאולוגיה. אהבת ישראל מאוד מאוד זולה, אני גאה שהצטרפה אלינו לעוצמה יהודית. אני חושב שהיא יכולה להיות שרת משפטים נפלאה.
0: אלה הדברים. אני רוצה להודות לך. אולי יודע מה, שאלה אחת, אתה הגבת לזמר בונו, מנהיג להקת U2. מה הקפיץ אותך?
7: קודם כל, אני חייב להגיד שעד שלא אמרו לי את השם שלו, אני לא אפילו מכיר שיר אחד שלו. תגיד לי, אברהם פריד, אני אספר שיציר לך. מרדכי בן דוד.
0: רק אלה שבאים לחברון אתה מכיר.
7: לא, לא, גם יורם גאון ושלמה אסי, סליחה. בוודאי שפרס קאסי ואייל גולן ועומר אדם, אני אוהב את כולם. אבל אני כן רוצה להגיד שהצביעות הזאת של האנשים האלה לא מפסיקה. הוא השווה אותי לנאצי, לא שמעתי שהוא השווה את החמאסניקים לנאצים. אבל אני אומר, הוא כל כך הומני. הוא כל כך מרחם על האזתים. עד רבה שיקח אותם איתו לאירלנד, שבאירלנד יאפשרו להם לבוא, להיות באירלנד. אני חושב שזה יהיה פתרון הרבה יותר רומני, פתרון נכון. העזתים יכולים לחיות באירלנד בצורה הרבה יותר טובה, ובא לציון גואל.
0: השר איתמר בן גביר, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
7: תודה.
0: נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נדבר על האימות סביב הקפות שניות במתחם הנובה, כן או לא, תכף תשובו אלינו. תודה, להתראות.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום חמישי בין 4 ל-6
1: ליברמן הוא פתח השבוע את הלוע יש להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון כי אין ברירה מי שידאג שם על הביטחון זה הליגיון הירדני הבור הזה שהיה שר חוץ והיה שר ביטחון מציע את ההצעה את המטומטמת הזאת
0: העולם על פי שפטל כל יום חמישי בין 4 ל-6 רק בגלי ישראל רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים מסגן נייד ב-689 שקלים מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2590 שקלים המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע
8: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של תמי תקשיבו לי רגע ברצינות זה באמת לא מסובך מכשירים

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סוכות בשומרת הזוריה. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזוריה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: רדיו גלי ישראל, מאחל מועדים לשמחה, למאזיניו ולכל בית ישראל.

0: חזרנו אליכם, אנחנו רוצים עכשיו לפנות לקובי סמירנו, אביו של יונתן, השם יקום דמו, שנכתב בידי עובד סוציאלי של אונרה לעזה. שלום, קובי.
1: היי, צהריים טובים, מה שלומכם?
0: בסדר, ברוך השם. רציתי לשאול אותך, מה דעתך? צריך לקיים הקפות שניות במתחם הנובה?
1: תראה, צריך לקיים כל אירוע שמנחיח ומנציח את היקרים ש... נפלו לנו על עצם אותם יהודים בסך הכל. כל האירוע הזה זה לא רצחו את הבן שלי כי הוא שוודי, ניסו למחוק את הזהות שלנו, ואני חושב שאתה יודע, צריך לברך כל יוזמה שעושים, מי שמתאים לו יכול להתחבר לאיזה אירוע שהוא רוצה, וחבל ש אתה יודע, גם אני בן אדם מאמין, אני רואה בזה שאתה יודע, זה ניסיונות ש אלוהים בוחן אותנו, אבל ברוך השם, אתה יודע, אומרים הכל לטובה, גם

0: כל אחד שילך לכל יוזמה שהוא מרגיש בנוח איתה, ולא צריך, אתה יודע, לעשות חרמות או להתנגד אחד לשני.
1: כן, תגיד, מה אתה חושב אבל על אלה שמתנגדים?
0: תראה, אני לא בא לשפוט אף אחד, באמת. כאילו, אתה יודע, יש הרבה אירועים שאני לא מיישר איתם קו, הם לא בדעותיי, ואני לא יכול להבין את, את הכאב שלהם, אבל צריך גם להוריד מסכות, כי יש שם אירועים עם מוזיקה וזמרים, אז כאילו, למה לרקוד עם ספר תורה זה לא? אז צריך גם להוריד קצת את המסכות, ואתה יודע, באמת, גם להפחית את השנאת חינם בינינו. אני אתמול התקשרתי לחברה מאוד מאוד טובה שאיבדה את הבן היחיד שלה, והיא לא בדעותיי, ושאלתי אותה אם אני, היא מרגישה שאני חלילה פוגע בה. היא אמרה לי, תשמע, אני קשה לי, לא רק עם האירוע שלך, עם כל אירוע שיש בו שמחה, ואני בוחרת לסגור עיניים ולא להיות. והיא אומרת לי, אתה נלחם באמת להמשיך וכאילו למכריח את עצמך, אתה אחר ואני אחר, אבל לא מפריע לה ברמה האישית, כאילו אני פוגע בה. אני חושב שככה צריך להתייחס אל הדברים האלה. תכלס, כאילו לא, לא, לא חלילה לנסות לחבל אחד לשני. אני לא בא באמת עם שום רצון לפגוע באף אדם ברמה האישית.
1: אישית השתתף?
0: היא לא, היא בוחרת לא ללכת לשמחות, וזה שאלה וזה בסדר. והיא בוחרת לא להיות, אבל יש הרבה שכן, שכן יהיו וכן יגיעו, וגם גיבורי ישראל, וגם הלומי קרב, וגם...
1: יגיעו כבר, ההחלטה היא כבר שהם מגיעים, שזה מתקיים.
0: כן, מגיעים, מגיעים, בעזרת השם.
1: בוא נגיד, שיהיה לכם חג שמח, שיהיו בשורות טובות.
0: בשורות טובות, חג שמח.
1: ומי שבוחר לשמוח, שיהיה לו שמחה גדולה.
0: בעזרת השם שנשמיד את כל האויבים שלנו.
1: אמן.
0: תודה רבה.
1: תודה. חג שמח. מודים לשמחה. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם יהושע שרמן, מראשי פורום שווים הביתה, אביו של יהודה שרמן, השם יקום דמו, על הפגישה עם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק אקבי, בה הציגו בפני השגריר את הסכנה שבדרך שליטה ישראלית בשטחי A ו-B, תקום כאן מדינת טרור ונקבל שוב 7 באוקטובר, זה המסר המרכזי של האירוע הזה, וגם על ההריסה בכאילו של בתי המחבלים ועלילות של אלימות המתנחלים במרכאות, גם על כך דיברו הנוכחים בפגישה. אנחנו רוצים לדעת גם מה נאמר לשגריר וגם מה השגריר אמר בעצמו להם, אם הייתה איזושהי התייחסות של שגריר ארצות הברית מייק אקבי, נציגו של דונלד טראמפ כאן בארץ, לסוגיות האלה שהן לפעמים לא מעט תאונות. תכף יהיו איתנו, לא, אנחנו מתקשים להשיג, אז אנחנו ננסה עדיין בכל אופן עוד פעם. בוא נאמר כך, נחזור רגע לאירוע הניסיון החטיפה, ונאמר שבסעודיה מעדכנים ששני הטייסים הושפזו, ובישראל מאשימים שפליי דובאי הפרה את ההסכם, אסור היה לתת להם לטייס אומני לטוס לישראל. ההסכם אומר שרק טייסים ממדינות שיש לישראל יחסים רשמיים איתם, רק הם יכולים לטוס לישראל, וזה לא קרה. ואלה התגובות כאן בישראל. בוא נגיד עוד תגובות ועוד דברים שמתרחשים, אבל לא, בוא נדבר עכשיו על מפגש, על מיזם ניפגש בסוכה. שלום שרית אוחיון, אלמנתו של משה, אמו של אליעד,
2: שלום.
1: שלום שרית.
2: שלום, שלום. מאדים
1: המיזם לשמחה. הזה ניפגש בסוכה, חוזר וקורא לישראלים מכל הקשת הפוליטית להיפגש תחת סכך אחד. מהמשתתפים הראשונים בשותפים במצעד היה משה אוחיון, זכרו לברכה, בליל הושענא רבה, שעות

0: בלבד לפני מתקפת 7 באוקטובר, התקיים בחצר המשפחה באופקים, מפגש שיח בסוכתם, ולמחרת נפלו זה לצד זה, משה ובנו אליעד, בקרב אליו יצאו כדי להגן על תושבי רם. תספרי לנו על המפגש הזה השנה.
1: על המפגש השנה?
0: כן.
1: אני מתנצלת, אני בקושי שומעת אותך, כי אני פה באירוע של משפחות שכולות בסוכות שיגנו לכבודנו. השנה אנחנו פעם רביעית, האמת שמושה ארגן את זה לפני מתקפת השביעי באוקטובר בתשעים פי דלת, ואנחנו משתדלים מאז מאוד להמשיך במסורת, גם שלו וגם של אליעד, של האירוח ושמחת תורה של ילדים עם פרחים מיוחדים. ובאמת גם השנה אנחנו מזמינים את כל עם ישראל להצטרף אלינו לסוכה, בעזרת השם מחר בלילה 10:30 מתחיל, יש שם גם שיעורים, גם שיח באמת עם כל קצות הקשת החברה הישראלית. אני יכולה להגיד בניסיון של השנתיים הקודמות שזה שיח שלא מסתיר שום דעות ולא מנסה לטשטש שום עמדות, אבל שיח מכבד שבא לשמוע, ללמוד, להיפגש פנים אל פנים, כי גם משה האמין בזה וגם אנחנו, שזה הדרך היחידה להצליח לחיות פה ולהצליח לעבור את התקופות הלא פשוטות שאנחנו בתוכן. אז זה הניסיון של מחר בלילה, מ-10:30 עד 5 לפנות בוקר, יהיו פאנלים, יהיו לימודים משותפים, באמת כולם מוזמנים להצטרף אלינו לחוויה, ובעזרת השם אני מאמינה שככה נצליח.
0: איפה אפשר לברר פרטים?
1: נכנסים בגוגל, ניפגש בסוכה, יש שם עוד סוכות שמארחות, או אם רוצים לארח אז אפשר לפתח שם, עדיין ככה עוד לא נגמר חול המועד, אז עוד אפשר להספיק. ניפגש בסוכה, לפנים נמצאת גם הסוכה שלנו וגם סוכות אחרות, אם מישהו רוצה קצת יותר קרוב אליו לבית, אנחנו זה באופקים, וזהו, מחכים לכם.
0: אלה הדברים. שיהיה חג שמח, ובעזרת השם עם ישראל כולו לכם. תחת סוכת אורו של לוויתן בגאולה
1: המקדבה
0: שלמה.
1: אמן, אמן.
0: תודה רבה לך, שרית.
1: להתראות,
0: תודה.
1: שלום.
0: להתראות וחג שמח. אנחנו כאן סיימנו את המשדר שלנו היום. תודה רבה לכם, תודה על הצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל יצחק מושקוביץ. אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם, מחר באחת. בינתיים המשך האזנה הרבה והמשך מועדים לשמחה. להתראות.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול.
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
3: רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר.
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
5: הופה,
4: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גנוב.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם. שש בערב.
6: שלום.
7: הגעת לרמת הגולן.
6: אסמק זיאד מחמוד, אינטה זיאד ממג'ולן?
7: ממג'ולן. אני מברך עם ישראל שתהיה שנה טובה.
6: אמן.
7: ושלום ושלווה לכולם.
6: בנות, תרשמו ביומן הקומבינות, זיאד מחמוד, חבר שלי ממג'דל שמס, בסדר? נהג אוטובוס, משלנו, אח על מלא. בסדר?
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
0: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
11: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
0: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
15: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
18: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
19: סוכות של חוויות בעיר דוד.
20: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
19: סוכות של חוויות בעיר דוד.
20: חפשו אותנו בגוגל.
21: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
23: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי,

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: עובדים לשמחה, שעה 2, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. לפי הדיווחים, טייס מחבל ניסה לרסק את המטוס על נוסעיו בתחומי ישראל כפיגוע בסגנון אסון התאומים. לפני השעה 10 בבוקר, מחבל שהיה הטייס המשנה ממוצא ערבי אומני דקר את הטייס הראשי ככל הנראה ממוצא הודי. המטוס הוסט ממסלילו, שידר קוד חירום, ירד דרמטית ברום הטיסה, נעלה מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל נותק, המטוס התחיל לזוז מצד לצד וברקע נשמעו צעקות אללה אכבר. בעלה גדולה והתחילו צרכות של נוסעים שקלטו את האירוע. נוסעים ישראלים אמיציים פרצו לתא הטייס ועזרו לנטרל את המחבל החמוש בסכין. נוסע שהיה שותף להשתלטות צילם את עצמו כשדם על פניו וביקש עזרה לקראת הנחיתה בסעודיה. רופא שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע, טיפל בו ואפשר לטיסה להמשיך. כלי תקשורת בסעודיה התקנו לפני זמן קצר כי הטייס המחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות כעת בנתב"ג מופנות לנקודת צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. ראש הממשלה נתניהו מסר כי האירוע בשליטה, ביטל את הסיור בדרום וממשיך בדיונים ביטחוניים עם ראשי מערכת הביטחון. 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בחול המועד סוכות בעיר האבות חברון. עשרות אלפים מהם הגיעו בתחבורה הציבורית ומוקדי יסעים מאצטדיון טדי ומחברון עצמה. עורכים ביקור במערת המכפלה, במוזיאון המקומי המספר את סיפור טבע חברון, ברחובות היישוב הישן ועוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, עמודות החום יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה צפוי למשך הגשם בעיקר בצפון הארץ.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: סוס מאוד כופים לתנאים המילים.
1: את החדשות הביא לשידור מיכאל אלקרמן, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.

0: מה השאלה פה?
1: מה השאלה פה? באמת, תתפסו את עצמכם בידיים. טוב, בוא נראה מה שלנו היום בתוכנית, כי יש לנו היום דברים נדרים. א', יהיה פה את האולפנומטר עם אפי מורדכי היום, שזה תמיד כיף. ונשמע פה את בוגי ואהוד ברקי.
2: אנשים שהתגעגעתם ואין לנו את בנט חולצה אפורה.
1: בטח, איתן כבל, דפנה ליאל.
2: וקושמרו.
1: אוי, קוש.
2: ולווינסון.
1: קוש של המרו גם
2: יהיה. וגם יהיה לנו קטע. קטע שיחרט לכם בזיכרון, נשיא המדינה שר.
1: איזה מהם? הנשיא שלנו עכשיו? איזה הוא ספיק?
2: עכשיו.
1: הרצוג?
2: כן.
1: וואי, איך זה בטח נשמע?
2: נשמע מצוין, נשמע בלתי נשכח. אל תחמי.
3: ושל נחמשת ושל אור.
2: כן. וגם יהיה לנו את איזר כהן, תגלית רפואית חדשה. באמת.
1: חמוד איזר כהן, עזוב אותך.
2: ממש.
1: He's the man.
2: He's the man.
1: כל הדברים האלה ועוד דברים יהיו לנו, וכולל שיר AI שממילותיו של דרוקר, שאחרי שהוא נתפס עם הנייד ביד, הוא מוציא את הלהיט נייד ביד.
2: שזה ממש חרוז מטורף.
1: נייד ביד, כן. נהדר.
2: כן.
1: ועוד הרבה דברים, אבל בוא נתחיל כרגיל.
2: עם הפוט.
1: חן.

0: טוב, את כל, אתמול, פחות או יותר כל המטורפים יצאו מחוריהם כדי לרדת על ביבי, בגלל שהוא נותן התראה לזה שיש איומים. אז כשהוא ישן ולא העירו אותו, למה לא העירו אותו?
1: וכשהוא כן
0: כבר ער, כי כן העירו אותו, והוא רואה מה קורה.
1: אז הוא סתם מפחיד.
0: והוא עושה מה שצריך לעשות, אז הם צוחקים עליו. חבורת מטורפים, בוא נשמע, אהוד ברק אצל מי זה היה שש עם ההוגיה?
1: כן, אבל אהוד ברק פה, אני רוצה רק שתשימו לב כמה בן אדם כל כך משתוקק למה שאולי יקרה, כזה.
0: אהוד.
2: מספרים לנו שאיראן היא עכשיו בשאלה ליפול. הרי זה אותו טראמפ ואותו ביבי שסיפר לנו כל הזמן, מיד אחרי ה-28 באוקטובר, לא התכוונו, לא היה לנו כוונה להפיל את המשטר, רק ליצור את התנאים. עכשיו פתאום, כשמתקרבות הבחירות, והם לא יצטרכו להוכיח כלום, שניהם מעלים מחדש את הרעיון, חייבים להפיל את המשטר, הכל בשל. שום דבר שם לא בשל, הם לא מבינים בזה שום דבר, זה דיבורים באלמה. לא רק שהם לא השיגו באחורני את האיראנים בחמש שנים, אני אומר, תשמור את זה בארכיון, אני לא אתפלא אם זה יום נתעורר בשנה הקרובה, והיוודע שהיה פיצוץ גרעיני אתמול אחר הצהריים באיזה 200 קילומטר דרום ערב מדרום מזרח מטהרן.
0: דרום ערב מדרום מזרח, מצפון דרום לצפון מערב, זה יכול לקרות שבדרום ערב מצפון מזרח תהיה התקפה מימין לשמאל.
1: וגם יהיה פיצוץ גרעיני.
0: גרעיני, מבוקר, כן, אבל מבוקר. של 200 טון.
1: לגמרי.
0: שים לב אבל, שים לב.
1: מה שמת לב?
0: שאהוד ברק, ככל שהוא מזדקן,
1: כן.
0: הוא נהיה לו מבטא של אשכנזי זקן. שים רגע רק את ההתחלה, שים לב.
1: התכוונת כפניש.
2: מספרים לנו שאיראן היא עכשיו בשאלה ליפול.
0: בשאלה, היא בשאלה ליפול. בשאלה.
1: זה אנשים שהצביעו ליצחק בן אהרון ב-77.
0: כן, היא בשבי שלה, ליפול,
1: ליפול.
0: זה נורא שהיא תיפול. איזה אהוד, איזה אהוד, יאללה.
1: אני רק רוצה לדבר, להזכיר את התחזיות של אהוד. אהוד, כאילו, בארכיון.
0: תשמור את זה בארכיון.
1: אני שמרתי בארכיון, וב-11 בדצמבר 2011, שזה לפני 15 שנה, ברק מעריך. אתה זוכר את זה? אסד ייפול בשבועות הקרובים. אגב, הוא היה שר ביטחון.
0: לא, אבל זה קרה, הוא התכוון שהוא ייפול, הוא נפל במדרגות, יקם את הרגל.
1: נכון.
0: כשהוא ירד בזה, כשהוא ירד לבריכה, יש את התמונות של אסד שוחה.
1: הוא דיבר על חפז או על בשאר? כי חפז כבר מת.
0: לא, לא, על בשאר. תגיד רגע.
1: זאת התחזיות של אהוד. למשל, אתה יודע, הוא חזה שהוא יעשה שלום עם ערפאת. הוא חזה שנצא מלבנון ויהיה שלום.
0: כן, הוא חזה הרבה דברים. רק הוא לא חזה את הפדיחה שיהיה לו עם אפשטיין. זהו, עם ג'פרי אפשטיין. זה הוא לא חזה.
1: הוא לא חזה שיצלמו אותו.
0: הוא לא חזה שיצלמו אותו, הוא לא חזה שיצאו תמונות שלו בחוזה באי של אפשטיין. כל הדברים האלה הוא לא חזה. כשהוא עמד לפי התמונה המפורסמת.
1: רק לפי התמונה.
0: שהוא עמד עם חלוק רחצה קצרצר.
1: כן, יש תמונה כזאת, אני לא ראיתי אותה.
0: עם רגל על השירותים וכוס שמפניה ביד.
1: מה אתה?
0: אתה לא רואה את התמונה הזאת?
1: אוי, תמונה
0: נהדרת. רוזי, תמצא לו את התמונה. אוי, זה אחת התמונות הנהדרות.
1: כן, נדב אוהב את התמונות האלה.
0: וואי, איזה תמונה מקסימה, זה חלוק כזה של...
1: חלוקי נחל.
0: לא, לא, לא, זה חלוק כמו שהיה של, איך קראו לו, מפלייבו, הפנר, הפנר.
1: יו הפנר.
0: חלוק יו הפנר.
1: חלוק יו הפנר.
0: כן, ממשי כזה הוא עומד.
1: זה מהסט.
0: כן.
1: מהסט של פלייבו.
0: כן, בשירותים, כנראה שזה אצל ג'פרי אפשטיין, בשירותים, רגליים חשופות, חלקות, יפות. צריך להגיד, לאהוד ברק יש רגליים של דוגמנית. זה אני אומר את זה.
1: אגב, אתה יודע ממתי זה.
0: צריך להגיד את זה.
1: זה אז עוד מאביב נעורים, מתחפש לבחורה.
0: נכון, ומאז הוא התאהב בלוק. הוא התאהב בלוק.
1: מאז הוא מגלח, דעתי.
0: אני מעכשיו, ותמיד אלך עם רגליים מגולחות. ויותר יפה, זה יותר עולם אותי.
1: כן.
0: אני חושב שזה יותר סקסי גם. מה אתה אומר?
1: אבל אתה... לא, הבן אדם כאילו, אתה יודע, אתה מבין את השאיפה שלו, הרי ברור לך שהוא באמת רוצה את זה.
0: את מה?
1: את הפיצוץ הגרעיני הזה.
0: אוי ובוי, אוי ובוי, זה כלום, הוא דיבר על גופות בירקון, בחיית הבור.
1: חכה, הוא מגיע גם לזה.
0: מתי יגיע היום של הגופות בירקון? כי הרי אז הוא אמר, יקראו לו.
1: ברור.
0: יגידו לו, אהוד בוב, הוא יגיד, אי, אני רק מגלח את הרגליים.
1: לא, זה כבר בלייזר היום, אתה יודע.
0: לא, הוא עוד לא עושה לייזר לרגליים, הוא מבין ביטחונית שזה מסוכן, זה לייזר. יש שיטות אחרות. מצאת את התמונה או לא?
1: תמונה לא
0: עוברת בשידור. הצליחו להעלים את התמונה הזאת, אה?
1: הנה, ברק. אגב, גם ב-20 ביולי 2012 הוא העריך, זאת אומרת, עברו עוד 7 חודשים שנפילת משטרו של בשאר אסד קרובה מתמיד. זהו.
0: נראה לי שהוא עדיין מעריך את זה.
1: מה? כן.
0: הוא עדיין מעריך שנפילת המשטר של אסד קרובה מתמיד.
1: לגמרי.
0: כן.
1: ואז הוא אמר בסין שאסד כנראה ישרוד, חבל, אבל זו המציאות. זהו. כאילו, והוא היה שר ביטחון, אני מזכיר לך.
0: והוא אמר, כשהוא אמר להם את זה גם, הוא אמר, תשמור את זה בארכיון?
1: זה אני לא רואה, אבל אני לא אתפלא.
0: למי שאומר להם בארכיון, הכל מוקלט, איזה ארכיון?
1: לא רק מוקלט, מצולם, וזהו. בסוף אסד באמת נפל, הוא פשוט לא אמר מתי זה יקרה.
0: חברים.
1: אגב, אנחנו נחזור לאהוד ברק, לעוד איזה שתי גיחות.
0: כן, כן. כי כל הרעיון של אהוד ברק מספק באמת המון המון המון המון המון אינסרטים מעניינים.
1: אבל תודה, דוחקים אותו לאט לאט. פעם הוא היה מופיע, תחשוב, באולפן שישי. אחרי זה דחקו, מה?
3: במהדורה גם.
1: במהדורה?
0: לא מופיע יותר. הוא אצל, רק בשש.
1: שש זה, אתה יודע איך זה. זה דוחקים אותך, דוחקים אותך. השלב הבא שהוא יופיע בחמש אצל רפי רשף. זהו.
0: או באינטימי עם רפי רשף.
1: או באינטימי עם רפי רשף.
0: זאת התוכנית של רפי רשף עושה מתוך שינה, זה דבר נדיר, לא היה בהיסטוריה האנושית. רפי ישן ומראיין משינה, אתם לא יודעים להעריך את היכולת הזאת.
1: יכולת פנומנלית.
0: אתה, אתמול בעצם אמרת.
1: תודה שזה מדהים, כי רפי רשף נשמע פה כמו אהוד ברק בצעירותו. שים לב, יכול להיות שרפי רשף ואהוד ברק, פשוט אתה תשמע את זה, אתה תחשוב שבאנה מראיין את עצמו. למשל, זהו.
0: כאב, אני אמת על השאלות של רפי רשף. אתה נפלת מקומה 14 בבניין, נחתת על הרצפה, התרסק כל גופך. כאב, כאב. כאב, אני שואל
1: אותך. למה אתה לא עונה לי? הוא לא עונה לו, פשוט.
0: הוא כבר מת. סליחה, סליחה. אהוד ברק ורפי רשף.
1: וואו, זה כל תוכנית בלי נשכחת.
0: כן, חברים, חברים, חברים. כרך א' יוצא לדרך.
1: בבקשה.
0: אוקיי, אוקיי. אנשים, אנשים, אוהבים לדבר, ולדבר. טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. יש לנו דברים נהדרים, נהדרים, נהדרים.
1: מהארכיון, שלא שוכח.
0: From the archeon, איך אומרים ארכיון באנגלית? ארכיון?
1: Archive?
0: Archive.
1: Archive?
0: Archive. בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, מסביר איך מממנים את החמאס.
1: כן.
0: מהארכיון.
1: בוגי יעלון. כן.
0: אתה מכיר בוגי אחר?
1: כן, שהיה שר ביטחון, כמו אהוד ברק.
0: בוגי!
1: איך המדינה שרדה את זה?
0: בוא נשמע.
4: לנו אין התנגדות, אני יכול להגיד את זה גם מתוקף תפקידי הקודם, ואני מקווה שזה המצב גם היום, שהמצוקה הכלכלית תענה. למשל, העברת מזכורות למגזר הציבורי, גם החמאסי, ניסינו לעשות את זה תקופה מסוימת, זה נעשה. שוב, זה כסף של תורמות, קטר ממנע את זה, חשבונות בנק של אנשים מסוימים שהם לא מזוהה אז הדין אל קסם, שהם לא פעילי טרור, רופאים, אחיות, מורים, פקידים, הייתה רשימה כזאת, היו אז 23 אלף איש, אין סיבה לא לקיים את זה אם יש כסף.
0: אין סיבה,
1: אני לא רואה לא את הבעיה את... פה.
0: אין נכון? סיבה, לא לממן אותו, אחר כך נגיד, ביבי מממן החמאס.
1: נכון.
0: נממן, זה כמו יורים בוכים, מממנים ומאשימים, מממנים את החמאס, מאשימים את ביבי.
1: אבל הנון שלנט הזה שאין לו, אין לי שום בעיה, יש שם מישהו שאומר שהוא, מישהו שאומר את שהיא אחות, רופא, שוטר.
0: סייעת בגן, למה לא לתת לה?
1: למה לא?
0: אחרת מי יסייע בגן, לא יהיה לה כסף, הילדים המסכנים, הזאתים, שגדלים על, יש להם כלי נשק, M16 מתחת למיטה, שהאבא מחביא, ובשירותים יש בתוך הניאגרה, יש רימונים שאימא מחביאה.
1: ומטולי RPG?
0: לא, מטולי RPG זה לא בניאגרה, זה לא נכנס.
1: זה במקרר?
0: לא, איפה אתה יכול להסתיר מטול RPG? בוא נחשוב.
1: במטף?
0: איזה מרתף? אין להם מרתף.
1: בגן הילדים בפינת משחקים?
0: בדיוק, בפינת המשחקים, תחת לבובות, אתה שם אותו, ועליו אתה שם את כל הבובות, ואז הילדים הם משחקים בבובות, ואז הם מגיעים למטול, ואז הם מגלים, כאילו הם עוברים שלב בחיים, מתחילים עם בובות על ילד פלסטיני.
1: נגיד בגיל שנתיים הוא עם בובות.
0: מתחיל עם בובות, בגיל שלוש הוא כבר צריך לדעת לתפעל, אתה יודע.
1: עובר לאקדח מגנום כזה,
0: אוקיי. תחיל לדעת לתפעל.
1: בגיל ארבע הוא עובר כבר לקלאץ'.
0: כן, נגיד שבגיל 13 אצלנו עולים לתורה, אצלם עולים ל-RPG. עולים לחמאס, לוקחים RPG על הגב, ויאללה. זה בגיל 13, זה מבחן הבגרות.
1: או עולים על הגדר.
0: עולים על הגדר, כן, כן, כן, כן. ככה
1: זה חינוך לערכים.
0: ילד פלסטיני, זה ילד שגדל על ערכים.
1: של שלום.
0: על רובים.
1: כן.
0: על סכינים. על... זה גברים. ואז הם באים כמו נמושות והורגים בלתי מעורבים באמת, כאילו, אתה יודע.
1: אבל בסדר, תשמע.
0: נמושות, אם לפחות הם היו גברים ונלחמים, בחיילים שלנו רק, אז הם היו גברים, אבל הם נמושות, הולכים, הורגים ילדים, הורגים נשים, הורגים, אין להם שום ערך לחיים, אין להם שום ערך לכבוד עצמי. יאללה, זה עם, איזה עם. מאיפה הגיע העם הדפוק הזה, הפלסטיני?
1: זה אוסף של פליטים, זה לא עם בכלל. איזה עם, איפה יש פה עם?
0: בסדר, עזוב, הם החליטו שהם עם, זכותם להחליט שהם עם. אני לא אוהב את הקטע הזה שאנחנו רואים, לא, הם לא עם ולא היה פלסטין, נכון, לא היה פלסטין ולא היו פלסטינים, אבל הם החליטו זכותם, אנשים יכולים להתאגד ולהגיד, מעכשיו אנחנו עם, בסדר, מה אכפת לי, אז נהרוג את כולכם. מה, כאילו, בסדר, הם עם, שיקרו לעצמם עם, עמה שיקרו לעצמם. נעל, הם עמוק שיקרו לעצמם, מה אכפת לכם קוראים לעצמם? עם, לא עם, תבואו לשחוט אותי, אני אשחט אתכם פי 10. השוחט משחוט, שחוט, איך אומרים את זה?
1: שחוט.
0: השוחט משחוט, שחוטי.
1: שכחו אותי.
0: שחטו אותי בבית.
1: שחטו אותי בבית, בבקשה.
0: על האיסטר.
1: כן, בדיוק.
0: איי, בוגי, טוב, יאללה, עוד אהוד ברק.
1: יאללה.
0: מאותו רעיון עם...
1: אתה מכיר את המושג הזה, השלכה.
0: כן. לא, אהוד ברק הוא לא השלכה. זה כמעט השליך גופות לירקון.
1: או השליך פטייס מהמטוס בדובאי.
0: כן. הנה אהוד ברק חלק שתיים, בבקשה.
1: בבקשה.
2: אבל... אני צטט אותו, כי כשהוא היה נורמלי יותר, אז הוא גם השמיע דברי טעם, היום הוא ירד מהפסים לחלוטין, בלתי קשיר בעליל להוביל מדינה באיזשהו משבר.
0: ירד מהפסים, על ביבי, כן, הוא אומר שהוא ירד מהפסים.
1: כן, כן.
0: כן. טוב, אתה ירדת מהמטוס של אפשטיין, לא, אני לא אבטן לו, אני לא אפסיק עם זה. על כל דבר אפשר לתת פאנץ' על אפשטיין. ביבי ירד מהפסים, טוב, מזל שהוא לא ירד מהמטוס של אפשטיין באי.
1: אני חושב שבאדם שדיבר כבר ב-2019 על גופות בירקון, הנה מצאת את התמונה של אהוד ברק.
0: לא, זו תמונה יותר, זו תמונה של קלינטון.
1: קלינטון.
0: אצל אפשטיין עם סמלה כחולה ונעלי עקב אדומות.
1: אגב, זה ממש מזכיר את העטיפה של דיוויד באוי מ-1970.
0: נכון.
1: אחד לאחד.
0: מה הם עשו שם אצל אפשטיין, האנשים האלה? איזה אירוע מופרח.
1: אתה באמת רוצה לחשוב?
0: קלינטון עם זה, עם...
1: איך הבן אדם הזה בכלל מסתובב?
0: הוא עם חם צוואר.
1: לא, באמת, אם אתה יודע, נשיא ארצות הברית לשעבר, עם סמלה כזאת.
0: סמלה כחולה.
1: איך הוא מסתובב אחרי זה בחוץ? זה פשוט, אתה יודע, כאילו, איך עדיין, כאילו...
0: זה תמונה, הוא יושב על כיסא... על קורסה עם הרגליים משולבות.
1: הוא לא חושב שמישהו, זה איכשהו ידלוף לאיזשהו למקומות, או שפשוט לא אכפת לו.
0: הם לא חשבו, לדעתי הם לא, אני חושב שהם לא ידעו שהם צלמים אותם. בעיקר אפשטיין, לדעתי, היה לו, זאת אומרת, הכל היה מרושק מצלמות, הם לא ידעו שהוא מצלם אותם, זה היה הכלי שלו.
1: יכול לשחוט אותם, בוודאי.
0: כן, ואז הוא שולף פתאום את התמונות, ועכשיו מה הם יכולים לעשות? הם היו בטוחים שהם על אי בודד, אף אחד לא יכול לראות אותם, אף אחד לא יכול לצלם אותם.
1: ואז אתה אומר, זה הקיק שלכם?
0: הנה, זה הקיק.
1: כולכם מטורפים סוטים או משהו, מה הסיפור?
0: כנראה. עוד אהוד ברק אחד, בבקשה. תראה, אהוד ברק...
1: וואו, עכשיו, כן.
0: זה באמת, כאילו... אם אתה צריך להאמין, אם יש שתי... טוב, הוא יגיד את זה, מה אני אומר? בבקשה,
1: הוא יגיד את זה
0: יותר טוב ממך.
1: יותר טוב ממך.
0: פי מאה.
1: בבקשה.
2: נתניהו משקר כמו שהוא נושם, כמו שהוא אוכל צ'יפס, וכמו שהוא עוזב את המסעדה בלי לשלם. אין לו שום בעיה לשקר, ויש עכשיו עימות עם רונן בר. כל מי שמכיר את רונן בר מבין שאין מקום לספק, כאשר יש שתי גרסאות, אחד של רונן בר, אחד של נתניהו, אם הן סותרות, הגרסת האמת היא של רונן בר.
0: ברור, ברור, רק רונן בר. אין ספק. ברור, הבן אדם האדם שאחראי לפדיחה, פדיחה, אני קורא לזה פדיחה, כן? לאסון הגדול בהיסטוריה של עם ישראל,
1: חוץ לשואה. מחדל כאילו, כן.
0: זה הבן אדם שאין ספק שצריך להאמין רק לו. בטח.
1: אמור לך מחברך.
0: זה לא יאמן.
1: אז
0: מי ש... זה לא יאמן.
1: כן. למה לא יאמן? אגב, עודד בן עמי לא צטר אותו? עודד בן עמי המשיך שם, אתה יודע, הוא נעם את הנאומים שלו.
0: הוא לא נמצא בשביל לסתור אף אחד. זה לא התפקיד שלו. אגב, הוא אומר שם שביבי משקר כמו שהוא אוכל צ'יפס.
1: אז זהו, אני חשבתי על... אתה ראית פעם את ביבי אוכל צ'יפס.
0: זה בדיוק, אתה מבין?
1: אני לא...
0: הרי הם לא מפסיקים להגיד, ומנסים ליצור תדמית שביבי הוא נענתן. הוא נענתן, הוא נענתן, בסוף הוא אוכל צ'יפס!
1: אבל איזה צ'יפ? אתה מדבר על טאפו צ'יפס או אתה מדבר על צ'יפס שבא יחד עם הצ'יפ צ'יפס?
0: צ'יפס הולנדי, זה ביבי. אולי אוכל זה, ואם אוכל, אוכל צ'יפס כמו שצריך. אבל זה עדיין צ'יפס, כמה נענתנות יש בצ'יפס. אבל אני רוצה להגיד שוב, אני אחזור למשחק הנהדר שלי, קשר הכל לג'פרי אפשטיין.
1: אוקיי.
0: בסדר, אז הוא אכל צ'יפס, אבל ברור הוא לא אכל את הצ'יפס שלו, באי של ג'פרי אפשטיין. שאנחנו יודעים מה אוכלים שם. זה לא צ'יפסים, פרגיות.
1: לא, אתה היום...
0: אוי ואבוי לי.
1: אוי ואבוי.
0: מה לעשות, זה אהוד ברק מוציא ממני דברים שאני לא רוצה שיצאו.
1: שיצאו ממך, כן. ותשמע, זה בן אדם שכבר 20 וכמה שנה, הוא ממשיך, אתה יודע, בכל מיני דרכים להגיד, אבל אני רוצה.
0: די, נתנו לך צ'אנס, הברחת אותנו מלבנון, כמו ילדה קטנה, הברחת אותנו מלבנון.
1: אבל אני רוצה.
0: בסדר, אתה רוצה.
1: אבל אני רוצה.
0: אהוד, די.
1: אתה יודע מה הוא עשה?
0: די, אהוד.
1: אתה יודע אגב מה הוא עשה מיד אחרי שהפסיד בבחירות ב-2001 לאריק שרון?
0: לא.
1: הוא ניסה להיכנס לממשלה של אריק שרון. וזה שחסם אותו זה החיים רומון, לזה הוא לא סולח לו.
0: נחזור לארכיון, והפעם נלך לעובדה, כן, כי אהוד ברק אומר שאם יש שתי גרסאות, כמובן שהגרסה של רונן בר היא אמיתית, אבל בוא נשמע את אילנה דיין מתארת מה באמת קרה בערב השישה באוקטובר.
1: אני ראיתי את זה רק לפני איזה יום יומיים ואמרתי, בוא נה, הכל פה מול הפרצוף.
0: שקוף.
1: מה פה לא מובן?
0: קבל.
3: סמוך לאחת בלילה הרלה של ראש השבק מאיר את הבוס שלו. רונן בר מחליט בשלב מסוים לנסוע למטה השבק ברמת אביב. הייתה לי הרגשה לא טובה, הוא יסביר אחר כך. ראשי האגפים בשירות מקבלים טלפון ומגיעים אחריו, בזה אחר זה. במטה השבק מתגבשת בשלב הזה ההכרה שחמאס אולי נערך לחדירה, ליישוב אחד או שניים.
5: מה היא רוצה?
0: אתה יודע מה מטורף בעניין הזה? שכאילו רונן בר אומר, הייתה לי הרגשה לא טובה. תאיר את ביבי, תגיד לו ביבי, יש לי הרגשה לא טובה. אני, אם יש לי הרגשה לא...
1: יכול שהיה לו כאילו אולי קלקול כבר.
0: אז אני אומר, אני אם יש לי הרגשה לא טובה בלילה, אני מאיר את אשתי תמיד, אני אומר לה רותם, אני מרגיש לא כל כך טוב, יש לי הרגשה לא טובה. מה אתה שומר את ההרגשה הלא טובה שלך לעצמך?
1: לא, הוא לא שמר לעצמו, הוא גם הזיק את ראשי האגפים.
0: כן, לא, אבל לא דיווח למי שצריך לדבר.
1: הוא אפילו לא דיווח לרמטכ"ל. תחשוב על זה.
0: אתה לא הרגשה לא טובה.
1: אתה לא, הבעיה קוראים אתה לא הרגשה טובה.
0: אתה יודע למה יש לו הרגשה לא טובה?
1: למה?
0: למה הייתה לו הרגשה לא טובה?
1: למה?
0: הוא היה full of shit.
1: שיט? כן, זה דתי משמע?
0: לא, זה הלכה למעשה.
1: הסיפור, אתה יודע, כל הזמן מדברים על בגידה, קונספירציות וכל זה. אבל אם באינסרט הזה, היא אומרת שבעצם הם חשבו שאולי יפלשו ליישוב אחד או שניים.
0: בסדר. לא מעירים ראש ממשלה בשביל יישוב אחד או שניים, אחי.
1: מאיזה כמות של יישובים?
0: יש רף. תראה, יישוב אחד או שתיים, אז כמה אפשר לשחוט ביישוב אחד או שניים? 30, 40, 50, על זה נעיר ראש ממשלה משנתו הערבה?
1: אוקיי.
0: עכשיו, שאתה מעיר אותו, את ביבי, תיקח בחשבון.
1: כן.
0: שאתה מעיר גם את שרה.
1: או, זאת הבעיה.
0: אתה מבין? ואז היא תכעס.
1: אולי בכלל שרה עולה לטלפון.
0: להעיר אותה בשביל חבר'ה, באמת. הרף הוא כזה.
1: הוא פחד משרה.
0: מי, רונן?
1: זה מה שיהיה בוועדת החקירה לדעתי. אבל אתה ג'ננה.
0: ועדת החקירה הממלכתית קובעת, רונן בר פחד משרה.
1: כן. אני די חותם על זה שיצחק עמית יכתוב את זה.
0: כן, יש סיכוי, יש סיכוי.
1: יש סיכוי לא רע, לא רע.
0: ברור. הוא יגיד,
1: הייתה לי הרגשה לא טובה שהיא תענה.
0: כן, ואז היא תצעק עליו, והיא תגיד לו, מה אתה מעיר את ראש הממשלה?
1: כן.
0: בגלל שני יישובים בלבד.
1: בוודאי.
0: אתה יודע מה, אם הוא אומר את זה, בוועדת חקירה, הם יוציאו את הזכאים. הם יגידו, לא, הגיוני, הגיוני, רונן בר, הגיוני. אתה צודק. לא, לא היה... טוב, אתה רוצה בנט עזרה חמורה? בנט חוצה אפורה?
1: אגב, תדע לך שמי שתתמוך בדבריו, לדעתי, זה עדנה חלבני.
0: עדנה חלבני, תתמוך.
1: אני גם לא הייתי מהירה הצעה, למשל, אתה יודע, בתור...
0: עדנה חלבני?
1: כן, גם לא הייתה, תטען שהיא גם כן לא הייתה מהירה הצעה. תשמע, בסופו של דבר, צחוק צחוק, אנחנו 3 שנים לשבעה באוקטובר, אוטוטו, הכל פול מול הפרצוף שלנו, וממשיכים, אתה יודע, להאשים את ביבי.
0: בסדר, כל המשחק הזה, אני חושב, כל המשחק הזה הסתיים ממש ממש בקרוב אחרי הבחירות, הימין נצח, יהיו פה 4 שנים של ממשלת ימין, שתעשה שינויים כמו שצריך, ותקבע את מה שקרה פה ב3 שנים האחרונות, השינוי המשמעותי בתפיסת הביטחון של ישראל, ובהבנה שלנו את המצב סביבנו, זה 4 שנים שבהם זה יתקבע, יהיה בסדר.
1: אני רק רוצה לקרוא לך,
0: אני
1: אחד הדברים שאני באמת מחבב, זה לקרוא סקרים.
0: אני לא נוגע בסקרים יותר, סיימתי.
1: אבל יש סקרים, יש סקרים הזויים, ויש סקרים של ערוץ 16. יש ערוץ 16.
0: אני יודע.
1: אוקיי. אז הסקר האחרון של ערוץ 16.
0: כן.
1: אתה תאהב את זה.
0: שוט.
1: המפלגה הגדולה ישר עם 21 מנדטים.
0: הגדולה?
1: הגדולה
0: עם 21.
1: בגלל זה אמרת לך שאתה תאהב את זה.
0: אוקיי.
1: הליכוד עם 19.
0: הליכוד אצלהם כבר ב-19?
1: כבר ב-19. בנט עם 14.
0: וואי, בנט עולה גבוה.
1: מעניין מי הסוקר עובד. הדמוקרטים עם 9. בן גביר עם 8, שס עם 8, כזכור יש הרבה פחות דתיים היום, חרדים, יהדות התורה עם 7, ישראל ביתנו עם 7, המשותפת עם 7, סמוטריץ' ופייגר.
0: בוא נחכה ל-10 בלילה ביום הבחירות בשביל זה.
1: ואז יש לך את הנדל וזליחה, שזה דבר נפלא, שאני לא יודע מי יכול בכלל להצביע לדבר הזה, עם 4 מנדטים וגם כמובן וינטר עם 5. ככה אתה מגיע ל-120 איכשהו.
0: הערכה שלי, אגב, שבן גביר, 12 מנדטים.
1: אני מעריך אפילו יותר.
0: זו הערכה
1: שלי. אני באמת לא מבין את הדבר הזה, שהוא לא על דו ספרתי.
0: עזב, נו, בוא. טוב, בנט חולצה אפורה.
1: יאללה.
0: תן לי את זה. נתניהו, בבקשה, אם אתה יכול, תוציא את הצ'יפס.
6: בנט חולצה אפורה.
0: אפור. תודה לנתניהו, אתה יכול לחזור לאכול את הצ'יפס. בנט
1: אמש מול המיקרופונים
0: אחרי שנתניהו נתן התראה על זה שאירועים ביטחוניים יכולים לקרות לפני הבחירות, אז כמובן שבנט חייב לתת התראה חמורה אף יותר
1: כי הוא ראש הממשלה
0: שם.
7: אני משמיע כאן היום אזהרה ביטחונית אסטרטגית חמורה. צהל עומד בפני קריסה, פשוט אין לנו מספיק חיילים כדי להתמודד עם כל האיומים שנתניהו מדבר עליהם.
0: אני משמיע כאן היום אזהרה, מי אתה, צ'רצ'יל?
1: מאחוריי 6 מיליון מצביעים, או 6 מיליון מנדטים.
0: מה אתה יודע מה המצב של צהל? מה אתה בכלל יודע?
1: הוא שר ביטחון.
0: היה.
1: גם.
0: הוא כבר לא.
1: הוא היה גם.
0: ואם היית שר ביטחון וצהל לקראת קריסה,
1: אני נורא אוהב את זה.
0: איפה האחריות שלך לזה שצהל כמעט בקריסה? יאיר לפיד אמר... יאיר לפיד אמר שאם ביבי חושש מאירועים לפני הבחירות שיגייס את כל החרדים, תקשיב, כאילו יש שבועיים עד הבחירות, עכשיו הוא יגייס את כל החרדים עכשיו בשבועיים הקרובים בחודש הקרוב.
1: אבל למה הוא אומר שצהל בפני קריסה? כי לא גייסו חרדים.
0: זה תמיד חרדים, תמיד חרדים.
1: כן,
0: כן, כי גם אם אתה תגייס עכשיו את כל החרדים, הם מיד הולכים לקרבי ולטייסות ולזה, ברור.
1: אתה מבין, אבל זה אחרי שהיער גולן אמר שאי אפשר לגייס אותם וגם לא צריך אותם. אולי צריך להביא את הזינג הזה עוד פעם.
0: נביא אותו בהזדמנות. טוב,
1: אתה לא חושב מזה.
0: ממה?
1: הזכיחות שלך שצהל עומד בפני קריסה, והכל פה קורס, ואתה כאילו עובר את זה באלן אלן.
0: תראה.
1: זהו, ככה זה. אז יגיע עוד 7 באוקטובר.
0: צהל קרס. בשבעה באוקטובר.
1: למה?
0: קרס.
1: אתה רוצה, שנשאל,
0: ולא קשור
1: למה?
0: לחרדים, לא, ולא קשור למילואים ניקים, ולא קשור לכלום. צהל קרס בגללכם, בגלל ההנהגה הצבאית, הוא קרס. לא בגלל שהוא צבא חלש, או אין לו מספיק חיילים, או אין לו, לא, אתם, ההנהגה הצבאית, אתם התנהלתם בצורה מטומטמת, לא הבנתם את האיומים, לא הבנתם מה קורה מעבר לגדר, וזו הסיבה שצהל קרס, או... כי שלחתם את כל החיילים לישון בחג, וזו הסיבה שצהל קרס, לא כי חסר חיילים, ולא כי חסר נשק, ולא כי חסר כלום, לא חסר כלום לצהל. חסר לו מפקדים שמבינים את האירוע, שמבינים מה קורה מסביבנו, שמבינים מי האויב, ומבינים שהיום כשאנחנו בכוננות עליונה, המדינה הזאת, עם ישראל חייב לחיות בכוננות עליונה כל הזמן. אנחנו, אין לנו את הפריבילגיה להוריד כוננויות, כי ברגע שאנחנו מורידים כוננות, האויבים שלנו מעלים כוננות.
1: אני רק רוצה...
0: מה לא ברור פה?
1: אני רק רוצה להזכיר... שלפני 7 באוקטובר היו מי שאמרו שלא יהיה צבא.
0: בסדר.
1: ובאמת לא היה צבא.
0: טוב. יש צבא, ויש צבא טוב, ויש חיילים, ויש חיילים אש, החיילים הכי טובים בעולם, ויש את הציוד הכי טוב בעולם, ויש את הטייסים הכי טובים בעולם, ואת המטסים הכי טובים בעולם, ואת המודיעין הכי טוב, הכל הכי טוב בעולם. הקריסה היא לא בגלל הצבא, היא בגלל מי שמפעיל את הצבא, בגלל המפקדים. זו הייתה הקריסה, אז תפסיקו להפחיד אותנו. תן לי, מה עכשיו?
1: חכה לקושמרו בשעה השנייה.
0: פרסומות. יאללה, פרסומות וכרך בית תכף יגיע עם השיר הנהדר, הנייד ביד של דרוקר. יאללה.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
1: ליברמן, הוא פתח השבוע את הלוע, יש להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון, כי אין ברירה. מי שידאג שם על הביטחון זה הליגיון הירדני. הבור הזה שהיה שר חוץ והיה שר ביטחון מציע את ההצעה את המטומטמת הזאת.
0: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל. הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מה? מי?
8: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל, יונדאי או מודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: סוכות של חוויות
11: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: סוכות של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
12: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: זהו.
1: יפה מאוד.
0: כן, קרח בית.
1: קרח בית, קרח בית.
0: מה אתה מחכה?
2: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: טוב, קרח בית מתחיל היום עם קבל, איתן קבל.
1: למה אתה לא אוהב את המשחק מילים קבל מעריך?
0: כי הוא ישן כבר.
1: בסדר, גם קבל.
0: נכון.
1: אוקיי, הוא עדיין עושה מילואים בגיל 80?
0: מה יש לך מהקבל מעריך? זה היה בא, איזה מערכון זה?
1: מעריך בעין.
0: היא לקחה את הקבל מעריך.
1: קרקר נגד קרקר.
0: איזה קרקר נגד
1: קרקר. ברור.
0: מה יש לך מהתמונות של החברים שלי מהצבא?
1: אני רוצה שתשים לב להיגיון בדבריו של קבל.
0: טוב, איתן קבל מתראיין, שימו לב לדברים החכמים.
3: ואני אומר לכם, כי מי שגם מסתובב, הייתי עכשיו במקום שבו פגשתי עשרות ומאות אנשים, יש חלקם מתלבטים ומתלבטו.
4: במילואים אתה מתכוון, כן?
3: מה?
4: במילואים, תומר, היית במקום שפגשת?
3: כן, הייתי כשלושה חודמי, כמעט 100 ימים. ואני יכול לומר לכם שעדיין יש לא מעט אנשים, יותר מכל תקופה אחרת שאני מכיר, שעדיין לא קיבלו את ההחלטה, ואלה שלושת הנושאים, או שלושתם, או שניים מהם, או אחד מהם, כן ישפיעו. זה לא אומר שהמשמעות היא שזה יגיע ל-61, אבל הפער בתוך גוש בין גוש השינוי לגוש האופוזיציה, נכון לרגע הזה, הוא לא טבעי בעיניי, הוא יותר גדול.
0: מה אתה רוצה?
1: אתה הבנת מה הוא אמר?
0: אני לא הבנתי מה הוא אמר.
1: הוא אמר שיש המון מתלבטים,
0: כן.
1: ועם זאת, הפער לטובת השמאל יותר גדול ממה שאתה חושב.
0: אז איפה המתלבטים?
1: אז זה לא משנה, אבל יש לך מתלבטים, המון מתלבטים.
0: מתלבטים בין
1: לא
0: שמאל
1: ברור,
0: לימין?
1: כנראה.
0: אין מתלבטים.
1: והשמאל הרבה יותר גדול מהימין.
0: זה, אתה יודע מה, החרטוט הזה של מתלבטים, זה חתיכת קשקוש. איזה מתלבטים? מישהו ימין, מה יש לו להתלבט? מישהו שמאל, לא התלבט. אין מה להתלבט.
1: אבל אני רוצה, אנחנו חוזרים לעניין הזה,
0: כולם יודעים, כל אחד יודע מה הוא הולך לבחור, כל אחד.
1: אנחנו חוזרים לעניין הזה שאנשים אומרים דבר והיפוכו באותו משפט, זאת תופעה שהולכת ומתגברת.
0: אני אמרתי, יש לי הגדרה, אני ביררתי, עשיתי בירור, באמת אני עושה כזה בזמן האחרון, ומצאתי את ההגדרה המדויקת למה שקורה כאן אצל השמאל הישראלי. זה הגדרה פסיכולוגית שנקראת השעיית ההיגיון. אתה משעה את ההיגיון.
1: ממתי זה התחיל לדעתך?
0: לא יודע, אבל זה, אנחנו בסיוע של האירוע הזה, שבו השמאל על מנת, בגלל שהוא רוצה להאמין לאנשים האלה, הוא משעה את ההיגיון, גם כשהם אומרים את הדברים הכי מטומטמים בעולם. הכי מטומטמים בעולם.
1: אני נורא אוהב שהבאת מתחום הפסיכולוגיה.
0: מתחום הפסיכולוגיה, אבל אתה יודע מה? בשעה הבאה אני אביא את הפסיכיאטר דוד, ואנחנו נדון על העניין הזה. אבל בינתיים בוא נשמע את דפנה ליאל, איך על תוכנית המילוט ליאיר גולן מכנס, שים לב.
1: בבקשה.
5: ביום רביעי בבאר שבע, יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, מגיע שם למפגש ציבור. במפלגה, כתמיד, מנטרים בזמן הזה קבוצות, וואטסאפ, טלגרמים, רשתות חברתיות, כדי לראות האם מתכננים לו שם משהו לא צפוי, ומגיעים למסקנה בזמן אמת שיש אירוע שעלול להיות מאיים מבחינתו. התקהלות עם, בוא נאמר, מסרים מקדימים מאוד לא סימפטיים, ובזמן אמת דני, מפעילים תוכנית מילוט ליאיר גולן.
0: איזה גבר, הסגן רמטכ"ל הזה, תוכנית מילוט.
1: מסרים לא סימפטיים.
0: מעניין איך הם מילטו אותו,
1: כן.
0: האם הם חיפשו אותו לערבייה נגיד, ואז יש לו כאילו בורקה על הראש, כדי כן. שאתה צריך למלט אותו שלא יראו שזה הוא.
1: יש לי עדות חיה,
0: נו?
1: מהמקום עצמו, של גלעד קריב, שמספר,
0: כן.
1: הכנס מסתיים. במקום להישאר ולשוחח עם הקהל, משמר הכנסת מוציא את גולן ואותי מיידית מיציאה אחורית, דרך אחד הגגות של המלון, הגגות, והיציאות האחוריות. הצוותים שלנו מביאים את הרכבים לנקודת חבירה מרוחקת.
0: וואי וואי.
1: למה?
0: זה סרט מתח, הוא ראה הרבה נטפליקס נראה לי.
1: אני בדיוק ראיתי השבוע את המטרה, שומר הראש, וזה.
0: זה בדיוק זה.
1: שרה בטלר.
0: זה בדיוק זה.
1: קצת זה.
0: באיזה סרט הם חיים, מחלצים את יעל גולן.
1: ולא ברור על מה אגב.
0: מה זה משנה? דרך הגג... זה לא ברור, כי אין על מה, זה רק כדי לייצר איזושהי אג'נדה שהימין רוצה לרצוח את יאיר גולן או לפגוע בו. חבר'ה, די עם הבולשיט הזה, אף אחד לא יפגע בו ואף אחד לא רוצה לפגוע בו, וזה לא הדרך שלנו, ודי עם הקשקשת הזאת, מה יש לפגוע בו? מי יגע בו?
1: חוץ מה, אם הוא יגיע לאותו מקום של בנט, יכול שיזרקו עליו מלחייה?
0: לא, באמת, כל הזמן מנסים לייצר את הפיקציה הזאת שהימין הוא אלים והוא רק רוצה לפגוע בהם.
1: יש לנו דז'ה וו ל-2023.
0: כזכור, אגב, אני הייתי הראשון שעלה כשאמר, איך קוראים לו, דני קושמרו, שהוא אמר, אין לנו חיל האוויר עכשיו. אני הייתי הראשון שעלה על זה והעליתי את זה, באמת.
1: אוקיי.
0: לא יודע איך אנשים פספסו את האירוע הזה, כי זה היה אירוע בעיניי מטורף. יושב הבן אדם הזה במהדורת חדשות המרכזית ומודיע לאויבינו, אין חיל האוויר לישראל.
1: נכון, נכון.
0: רק חסר שהוא יוסיף, זה הזמן לתקוף, חבר'ה, זה הזמן. אבל גם לא צריך להוסיף את זה, כי זה ברור, דני.
1: רוצה להבין מה קרה עכשיו? הוא עשה את זה שוב.
0: עוד פעם הוא עשה את זה? אולי זה לא הספיק לו מה שהיה. לא יודע, שים עוד פעם.
6: היום מתברר היקף, אולי אפשר לקרוא לו מיני אמברגו, או תחילתו של אמברגו אולי, בכל מה שקשור לייצוא נשק מבריטניה לישראל.
7: כן, ויש פגיעה מסוימת כבר עכשיו בחיל הים ובחיל האוויר. תודה רבה.
0: איזה פגיעה מסוימת?
1: אתה מבין?

0: אטום בלי אלב, אנחנו כלום.
1: אגב, בבריטניה יש שערה מאוד גדולה, אני רואה שם קטעים מרעיונות עם הממשלה המטורללת הזאת של הלייבור, שאומרים להם, תגידו לי, אתם באמת מרעיינים, שואלים, או מרעיינות, שואלות, שאלות מאוד קשות, את שר הביטחון, מה אתם מתעסקים עם ישראל? אתם באמת עושים עליהם אמברגו? מה זה הדבר הזה?
0: אז אותם בריטים, אותם בריטים, אנגלים יותר נכון,
1: אנגלים,
0: שידעו בזמן אמת, בזמן אמת, שהגרמנים שורפים אותנו במשרפות, הם ידעו בזמן אמת, קראתי עכשיו הזה תחקיר מטורף, שהם ידעו,
1: כן.
0: ולא רק שהם ידעו, הם עשו הכל כדי להסתיר מהציבור האמריקאי את זה שעכשיו שוחטים את כל היהודים והם לא רוצים לעשות כלום. זה אותו...
1: כדי להימנע מלחץ.
0: להימנע מלחץ מלעשות משהו, וכאילו, אמרו להם, תקשיבו, עד שאתם תתעוררו, כבר לא יישאר את מי להציל.
1: ואנחנו, תבין, אנחנו התגייסנו לבריגדה היהודית.
0: כן. שילכו לזזל! פאק יו, בריטן. יאללה, מספיק כבר עם ההתרפסות הזאת בפני כל הגויים האלה. מה הם מתערבים לנו בכלל? תגיד, אני מתערב להם בבריטניה. הדבר הזה, שכל מדינה מרגישה שישראל זה איזה מגרש משחקים שלה, והיא יכולה להציע לנו מה לעשות, ולכעוס עלינו שעשינו ככה, ולהניש אותנו שעשינו ככה. צרפת, בריטניה. אני מתערב מה קורה בצרפת. אנחנו מתערבים מה קורה בבריטניה. מה אתם מתערבים? ערבים, זה העסק שלכם מה שקורה פה. מי אתם?
1: ואז שאתה מחזיר את השגריר, או אתה גורם להם, או שאתה תוקע את היחסים הדיפלומטיים, אז האופוזיציה פה נכנסת, תודה, נכנסת בך. אתה רוצה?
0: לא יאמן. טוב, יאללה, בוא נמשיך.
1: מה קרה לאיש המסכן הזה, רביב דרוקר?
0: טוב, רביב דרוקר נתפס, נראה בסרט שהוא עשה, הוא גם כן איש מאוד חכם.
1: הוא צילם את עצמו, זה הכל הסיפור פה.
0: צילם את עצמו. הרי כולנו מפחדים שמצלמת משטרה תצלם אותנו עם הטלפון, אבל אדם צילם את עצמו. אבל זה על זה נאמר...
2: כמה אתה מטומטם.
0: על זה נאמר. אז בוא נשמע, הוא מאשים את המשטרה כמובן. הוא נוסע את זה, הוא מאשים את המשטרה, בבקשה.
3: קיוויתי שהמשטרה תתקשר אליי, כמו פעם, על מה שנחשף בתחקיר על עמיחי אליהו, ולא על השתי שניות עם הנייד ביד.
0: הנייד ביד.
1: רק שתי שניות הוא היה...
0: שתי שניות.
1: בוודאי.
0: עכשיו ראינו את הסרט, הבן אדם מדבר שיחה. מה זה שתי שניות שיחה? הלו, אוי נגמר לי השיחה.
1: אוי נגמר לי הסוללה.
0: אבל זה שווה שיר, הנייד ביד.

0: ביד,
1: הנייד ביד, מילים דרוקר,
2: לחן רביב.
1: כן, זה הפיצול אישיות, עובד שם. הנייד ביד.

0: Dwaja.
1: כמה אתה מטומטם.
2: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שש בערב.
1: שלום. שלום.
2: הגעת לרמת הגולן.
1: אסמק זיאד מחמוד, אילתה זיאד ממג'ולן.
2: ממג'ולן. אני מברך את עם ישראל שתהיה שנה טובה.
1: אמן.
2: ושלום ושלווה לכולם.
1: בנות, תרשמו ביומן הקומבינות, זיאד מחמוד, חבר שלי ממג'דל שמס, בסדר? נהג אוטובוס, משלנו, אח על מלא. בסדר? רשמתם בנות.
0: שש בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. המחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והיית אך שמח. רק ארבעה ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני פטור ממצוות הסוכה והוא נקרא מקרא קודש. שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל, יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: סוכות בשומרת אזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזורע.
13: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
18: מה? מי? מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
19: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
20: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
21: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
22: כוכבית 8096.
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסן החשמל. האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, השעה 3, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. לפי הדיווחים, טייס מחבל ניסה לרסק את המטוס על נוסעיו בתחומי ישראל כפיגוע בסגנון אסון התאומים. לפני השעה 10 בבוקר, מחבל שהיה הטייס המשנה ממוצא ערבי אומני דקר את הטייס הראשי ככל הנראה ממוצא הודי. המטוס הוסט ממסלולו, שידר קוד חירום, ירד דרמטית ברום הטיסה, נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל נותק, המטוס התחיל לזוז מצד לצד, וברקע נשמעו צעקות על האקבר. הייתה בעלה גדולה והתחילו צרחות של נוסעים שקלטו את האירוע. נוסעים ישראלים אמיצים פרצו לתא הטייס ועזרו לנטרל את המחבל החמוש בסכין. נוסע שהיה שותף להשתלטות צילם את עצמו כשדם על פניו וביקש עזרה לקראת הנחיתה בסעודיה. רופא שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע, טיפל בו ואפשר לטיסה להמשיך. כלי תקשורת בסעודיה התקנו לפני זמן קצר כי הטייס והמחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות כעת בנתב"ג מופנות לנקודת צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות של חברת פליי דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פליי דובאי הפרה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות של ישראל אין יחסים רשמיים איתן. ראש הממשלה נתניהו ביטל את הסיור בדרום וממשיך בדיונים ביטחוניים עם ראשי מערכת הביטחון. לאחר מאמצים ששלושת הימים האחרונים חולצו אתמול והיום קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה על רקע הסלמה הביטחונית באזור. משרד החוץ מבקש להודות לרשויות באתיופיה על הרתמותן למאמצים וכן לכל הגורמים הנוספים שסייעו להוציא את המבצע החילוץ לפועל. 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בכל המועד סוכות בעיר אבות חברון. עשרות אלפים מהם הגיעו בתחבורה ציבורית ממוקדי היסעים את סטדיון טדי ומחברון עצמה. האורחים ביקרו במערת המכפלה, במוזיאון המקורי המספר את סיפור טבע חברון, ברחובות היישוב הישן ועוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: את התנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, מדות החום יהיו נמוכות מהרגיל העונה. הלילה צפוי למשך הגשם בעיקר בצפון הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
6: גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי מטה.

0: יפה, דיבורים כמו חול המועד.
1: אני לא יודע אם תקליטו של מאיר אריאל שירי חג
0: מועד ונופל
1: מתאים ליום הזה.
0: מתאים. טוב, בואו נמשיך לבדוק את התיאוריה שאני מפתח בתקופה האחרונה,
1: והיא
0: השעיית ההיגיון של השמאל הישראלי. ואני רוצה, ברשותך, יש לי פה פסיכיאטר מומחה
1: מעל פסיכיאטר מחוזי. מה זה? מי נמצא מעל הפסיכיאטר מחוזי?
0: הפסיכיאטר הארצי. הנה הוא, כאן איתנו הפסיכיאטר המוכר והידוע והאהוב, דוד. שלום לך.
1: זהו?
2: שלום, שלום.
1: הוא נשמע ככה.
2: אני רק אזכיר, אני לא פסיכיאטר באמת.
0: לא, אבל אתה יכול.
2: בסדר.
1: אתה נשמע, יש לך את הסמכותיות הזאת.
2: ודאי, ודאי.
0: יפה. לא, אתה לא פסיכיאטר, אתה לא, אבל יש לך ידע. אתה יכול להביא ידע פסיכיאטרי, או פסיכולוגי לפחות, לא?
2: לגמרי. כן.
0: אז אני...
2: אוקיי, אז...
0: מה?
2: הפסיכיאטר הארצי בא לדבר שוב, כמו שתמיד לפני יום כיפור.
0: מה?
2: יש את העניין הזה של... קצת ניקיון פנימי, גם אישי וגם קולקטיבי.
1: אלוהים ישמע.
2: אנחנו עם שאוהב אשמה. אז...
0: מה אתה מדבר, אלוהים?
2: אז אולי...
1: הוא מצטט מכתבי אהוד ברק.
2: אני מדבר על זה שבתקופה הזאת של סוף המלחמה ושנה מאוד...
0: אבל מי שאל אותך על זה?
1: אתה הבאת פסיכיאטר או מאושפז?
0: כנראה שנתנו לי את המאושפז בטעות. אבל עוד לא שאלתי אותך שאלה, בן אדם.
1: היום.
2: נכון, סליחה.
0: אוקיי, אז עכשיו אני, סליחה, אז אני אשאל שאלה.
1: באמת.
0: בסדר, גם לא צריך להתרפס. בבקשה. גם אתה מתרפס מדי עכשיו.
2: נכון, צודק.
1: היה שהתאבד בשידור?
0: תקשיב רגע, אנחנו מדברים על המושג בפסיכולוגיה שנקרא השעיית ההיגיון. ההיגיון, לא.
1: ההיגיון.
0: ההיגיון עם ה'.
2: השעיית ההיגיון.
0: השעיית בהיין, או בה'.
1: בהיין.
0: בעין.
2: בה'.
0: לא, בה', השעיית זה בה'.
3: נכון.
1: עין בהמשך.
0: אוקיי, הבנת מה אני אומר?
2: הבנתי.
0: אוקיי, עכשיו...
2: השעיית ההיגיון, לשחרר את המוח הלוגי שלנו קצת כדי להכיל דברים שהם רגשיים יותר.
0: אז זה בעצם מה שקורה עכשיו לשמאל הישראלי, אתה מסכים איתי?
2: אני אשמח אם תרחיב.
0: אני ארחיב. השמאל הישראלי שומע עכשיו אנשים שאומרים דבר והיפוכו.
1: באותו משפט,
0: חסר היגיון לחלוטין, ומקבלים את זה כאילו זאת אמת מסיני, בגלל שהמטרה שלהם בסוף זה להפיל את ביבי, לא אכפת לתורה מסיני. ולכן אני חושב שהם עושים השעיית ההיגיון, כדי להשיג מטרה.
2: שומרת, אתה אומר שהמטרה מקדשת את האמצעים?
0: או, הפלת נתניהו.
2: אז אתה שואל את השאלה, האם המטרה מקדשת את האמצעים?
0: אתה יכול לדבר יותר מהר? הרקת אותי.
2: בטח.
0: תודה רבה.
2: בטח.
1: זה ציטוט של הטייס מה...
0: דבר מהר.
2: כן. אז אני אענה מהר.
0: תודה.
2: השעיית ההיגיון זה מנגנון דיסוציאטיבי.
0: לא, יותר מהר. אתה יכול לדבר יותר מהר?
2: שמשהו... כן.
0: נו, מהר.
2: משהו כואב יותר... כן. אז משהו כואב יותר ברמה הרגשית, ואנחנו עוקפים את זה עם האידיאולוגיה, עם האמונה שלנו.
0: יפה. בבקשה. אתה רואה?
1: מה?
0: הוא הצדיק אותי.
1: אני פשוט ישנתי בינתיים.
0: תודה רבה לך.
1: על מה?
0: זה מסר מעולה למאזינים אגב, להגיד להם שהתוכנית מרדימה אותך.
1: רפי רשף,
0: זה באמת מסר טוב למאזינים.
1: רפי רשף היה מראיין אותו.
0: דוד, לסיום אני רוצה בדיחה.
1: מצוין.
2: לסיום בדיחה.
0: כן, אבל בקצב מהיר.
1: בדיחה על פסיכיאטר.
2: למה רצתי מהר בכל המסדרון כדי להשיג את האקדח? טוב, זה בדיחה לא טובה.
0: טוב שאתה מודע לעצמך.
1: זה הכי מפחיד אגב שהוא
0: מודע לעצמו.
1: תזהר מזה.
0: למה רצית להשיג את האקדח?
2: כי אני בדיכאון.
1: הוא נשמע בדיכאון.
0: אתה בדיכאון, אז רצית להשיג את האקדח בשביל מה? לראות בעצמך?
2: בשביל להגן על עצמי.
0: מפני מה?
2: להגן על עצמי.
0: מפני מה אם אתה בדיכאון?
1: מפני עצמו.
2: מפני עצמי, כן, הבדיחה שלי לא הייתה טובה. זה מה שניסיתי להגיד.
0: ההסבר היותר גרוע מהבדיחה, אבל... תן בדיחה מצחיקה רגע, נו. אני באמת חושב שאתה עובב עם אקדחים עכשיו, אתה התחרפנת.
1: אני באמת חושב שצריך להשפז אותו.
0: ממש. תן בדיחה מצחיקה, יאללה.
2: פסיכיאטר אומר למטופל, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. מה קודם? המטופל, הרעות. הפסיכיאטר, יש לך נטייה קשה לדחות דברים. המטופל, והטובות. הפסיכיאטר, נדבר על זה בפגישה הבאה.
1: טוב,
0: יפה, דוד, תודה רבה.
1: היומן.
0: יאללה, להתראות. מועדים לשמחה, דוד.
2: להתראות.
0: עכשיו, זאת הבדיחה לא רעה.
1: כן, משהו עוד יותר מדכא בפתח הפותחן.
0: יאללה.
1: בבקשה.
3: הפותחן!

0: בוא נתחיל באמת עם אירוע קשה, קשה, מי שיש לו בעיה, רגישות באוזניים, קשה לו עם צלילים מסוימים, אז כדאי אולי להנמיך קצת את הווליום.
1: אנשים שקשה להם קצת עם צרימות, אתה יודע, בווקליות.
0: כן, כן, כן, אז זה כי אנחנו הולכים להקשיב לנשיא המדינה הרצוג, שר ירושלים של זהב, זה לא אירוע פשוט.
1: זה קאבר.
0: אני מקווה שכולנו נעבור אותו בשלום. בבקשה.
1: בבקשה. היפה שאתה נעזור לו.
0: אנחנו נעזור לו, אנחנו נשלח אותו הביתה. וואו.
1: זה לא חושב שצריך חלק מהכישורים להיות נשיא, באמת לשיר את זה כמו שצריך?
0: כן, אני חושב שאם אתה הולך להיות, סליחה, נשיא המדינה, ואתה מלא בטקסים רשמיים ששרים התקווה, ששרים זה, קח שניים, שלושה שיעורי פיתוח קול. אתה לא יכול לעמוד כנשיא המדינה ולזייף את ההמנון או את ירושלים של זהב, שכמעט היה המנון אגב. אתה יודע שרצו להחליף, היה איזה רגע שרצו להחליף.
1: היה איזה רגע שכן, והוא עבר.
0: ואתה לא יכול כנשיא המדינה לזייף. אתה לא יכול להרשות לעצמך.
1: נגיד דונלד טראמפ כזה, שר את ההמנון האמריקאי.
0: לא יודע, הוא לא שר, הוא רוקד. טון, טון, טון.
1: הוא לא נכנס למקומות,
0: הוא יודע לאן הוא להיכנס. הנשיא שלנו אף פעם לא ידע לאן להיכנס, בגלל זה נכנס לבית הנשיא ולא מצליח.
1: נכנס לכל מקומות, או במקומות שהוא רצה להיכנס אליהם ולא
0: כל כך הצליח לו, כמו להיות ראש ממשלה וזה.
1: כן,
0: כן, יפה. טוב, מה יש לנו בשעה הזאת הנוספת שהגיעה? יש לנו קודם כל את כרך ג' וכרך הדלת, שהוא גם השלקלק וגם הגרן פינאלה.
1: וביניהם.
0: וביניהם. איזה שיר. וביניהם האולפנומטר עם כיפי מורדכי, שאנחנו קוראים לו פה כיפי מורדכי.
1: עד האינטליגנטים.
0: כן, כן, בחור לעניין. ומבחינת מה נשמע, יאיר יזהר כהן, אלי פיני, שלום אמירה, יועץ המשכנתאות שלנו.
2: הבן אדם דופק. כמה אתה מטומטם.
0: זה.
1: אני רוצה רק להגיד לך לגבי זה, שאני שמתי לב היום בבוקר שנהגתי, שזה פשוט נכנס לי למוח.
0: כמה אתה מטומטם. אומרים את זה
1: לאנשים. לא, אני מסתכל על נהגים סביבי, וכל הזמן מהדהד לי.
2: כמה אתה מטומטם.
1: מהדהד לי זה. באמת, היה לי את זה היום בבוקר. ממש. ככה.
0: אתה יוצא לי מהפה.
1: במקרים חמורים, מהדהד לי אדם שילון. אתה יודע.
0: דד שילון זה רגע, זה.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: חתיכת מטומטם?
1: ויברציות כאלה, אתה יודע.
0: זה כשאתה ממש עצבני.
1: בדיוק.
0: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: כן.
0: זה בן אדם על סף את כף לב.
1: כן, אני נוסע באוטו, וזה פשוט כל הזמן מכה בי.
0: זה מתאים, זה בול האוטו.
1: בול האוטו. צריך לחלק את זה אולי, אתה יודע.
0: ראיתי פעם, כן, כשנסעתי, ראיתי מישהו ששם, חשבתי לעשות את זה. אתה יכול לקנות עכשיו מעלי אקספרס וכאלה.
1: ברור.
0: מאחורה יש כזה, אתה קונה מין סטריפ כזה של לדים, איך זה נקרא? לוח רץ כזה. של, אתה יכול להעביר כתובות, ויש לך שלט, אתה כותב, לך תתנאי כי המאפן, אם מישהו מוטט לך באור, או משהו, אתה כותב לו, עוף לי מהצורה נבלה, ורץ לו ככה, מאחורה. הוא יודע לעשות גם אצבע משולשת.
1: אני חושב שהשילוב הזה, של הלוחות האלה, עם זה שבן גביר מחלק לאנשים נשקים, זה לא ייגמר טוב.
0: זה ייגמר
1: טוב.
0: זה ייגמר בדם. אני רוצה להוציא נשק. אני לאט לאט מתחיל לרצות להוציא נשק. יש לך נשק?
1: לא.
0: יש לך?
1: קצת מפריד אותי. אבל אני חשבתי על זה.
0: נייג'י, אין לך נשק?
1: סך הכל אני גר בכפר סבא, מה כבר יכול לקרות?
0: 5 דקות מקלקיליה, מה כבר יכול לקרות? מה יותר בטוח מלחיות 5 דקות מקלקיליה?
1: למשל.
0: למשל. יאללה, דיבורי כוחול. חלק ג' כרך ג'. איי.

0: עם כרך ג' שלנו יוצא לדרך עם איתן גינסבורג.
1: אתם בטח לא זוכרים באיזה מפלגה הוא היה, גם אנחנו לא.
0: תזכיר לי.
1: הוא היה לדעתי גם בכחול לבן ובעוד כל מיני מקומות.
0: אה, כן?
1: לדעתי כן. בטח המחנה הממלכתי, הוא כבר לא.
0: אבל הוא בנטי, לא?
1: אני לא יודע, אני לא יכול להבדיל ביניהם בכלל, אתה מבין? הם כל הזמן זזים.
0: אוקיי, אז הוא התראיין כמובן בערוץ 12.
1: במפתיע.
0: ושימו לב מה הוא אומר, מה הדבר הראשון שצריך מהר מהר לעשות כדי להציל את המדינה.
1: כן.
2: להיכנס לאתר שלנו, לראות את כל תוכניות העבודה שבנט הכין עם מצב המומחים, ויש שם ממש פירוט, גם בתחום היוקר המחיה, אנחנו מדברים, דבר ראשון, לפרק את החברה החרדית.
0: קודם כל, בואו נפרק, בואו נתחיל, חבר'ה.
1: לפני הכל.
0: אוקיי, שימו לב, יש לנו ראשון. מלא תוכניות, בנט הכין תוכניות, אבל בואו נתחיל לפרק את החברה החרדית.
1: איך אתה מפרק את החברה החרדית?
0: אתה בא ומפרק אותה, מכות.
1: איך? מכות.
0: פרק אותה, אבא, זה פרק אותה, הוא אמר. Okay, הוא אמר okay. לפרק את החברה החרדית.
1: איך אתה עושה את זה? מה אתה מכניס לשם?
0: אלוהים! מה זה לאיך אתה מפרק את החברה החרדית?
1: אבל אתה יודע שהוא אומר את האמת, הרי זה מה שהם מנסים לעשות.
0: כן, כן, כן. ברור? אבל איך מפרקים את החברה? כאילו, כדי לפרק את החברה החרדית, אתה בעצם צריך לבוא ולהיות קצת, סליחה, נאצי, אתה צריך לקחת להם את הכיפות, אתה צריך לחתוך להם את הפאות, אתה צריך לקחת להם את התפילין, ככה מפרקים חברה, איך תפרק את החברה החרדית?
1: לא, או שאתה מתחיל לסכסך ביניהם, אתה מנסה לסכסך ביניהם, בין הנגיד,
0: ואז מה יצא לך מזה? בדיוק.
1: אני לא יודע מה יצא לך מזה.
0: מה יצא לך בזה? הוא היה אצל בנט, כן, הוא היה שר התקשורת.
1: גם אצל בנט?
0: הוא היה שר התקשורת אצל בנט, האיש הזה.
1: זה לא יאומן.
0: פרק את החברה.
1: אני כבר לא, אבל תודה.
0: החרדית.
1: אין
0: אנשים.
1: אין יותר אנטישמים מחלק מהישראלים. זה יותר גרוע מאשר בעולם בעיניי. השנאה לחרדים,
0: ברור.
1: זה אנטישמיות ברמות, אתה יודע, אם היו רק מתרגמים את זה, נגיד לאנגלית, אומרים, אוקיי, נניח שמדובר על יהודים, נגיד בבריטניה או משהו, ואומרים את כל הדברים שאומרים על החרדים.
0: מי היה מעז לדבר ככה על יהודים באיזשהו מקום בעולם? רק בארץ.
1: היה פה צרכות על האנטישמיות הגואה, אתה יודע.
0: רק בארץ.
1: והאנטישמיות הכי הכי נוראית נמצאת היום בשמאל, וזה פשוט מחריד, היום ונורא.
0: זה משפט זה לפרק את החברה החרדית.
1: הוא אפילו מבין מה הוא אומר בכלל?
0: אני לא חושב שהוא מבין מה הוא אומר, אני לא חושב שיש לו את היכולת השכלית להבין את המשמעות של
1: יודע,
0: הדבר שהוא
1: יודע,
0: אומר, אבל הוא אומר, כי הוא פופוליסט עלוב, הוא יודע שהקהל שלהם, כל מה שמעניין אותו זה להפיל את ביבי ולפרק את החרדים, הם חיים על שתי הזרועות האלה של העשייה, פירוק החברה החרדית ולחסל את ביבי.
1: אני רק רוצה להזכיר שאיתן גינסבורג הוא גיי שיצא מהארון,
0: אז מה עם הקהילה?
1: לחת כמה וכמה שבן אדם כזה מהקהילה שספגה כל כך הרבה שנאה מדבר בצורה כזאת. זהו, עצוב, מה אני אגיד?
0: בוא נקשר אליו.
1: יאללה, בוא נקשר אליו.
0: זה דווקא באמת, אני מאוד מאוחזב מהקהילה
1: הלהט"בית.
0: מאוד מאוחזב מהם. באמת כאילו קהילה שנלחמה על הזכות שלהם.
1: אני אגיד לך למה.
0: רגע, שנלחמה על הזכות שלהם במשך 50 שנה לפחות כדי להיות מי שהם.
1: אתה יודע שאני צעדתי.
0: רגע, והם הצליחו. כי החברה הישראלית, כולל החברה הדתית, כולל כל החברה הישראלית, קיבלה אותם.
1: נכון.
0: והם חיים היום במדינה שהיא הכי פלורליסטית בעולם לגייז. הם מתחתנים, הם מביאים ילדים, הם חיים חיי חופש
1: אפילו
0: מוחלט.
1: אפילו הצבא מכיר בהם.
0: שוויון זכויות מוחלט.
1: אני רוצה להגיד לך.
0: יש מדינות בעולם שהיו הגייז היו נותנים את ה... אני לא רוצה להגיד את מה, כדי לקבל רבע
1: לא,
0: מהזכויות שיש
1: לא
0: לגייז
1: הקהילה.
0: בישראל, ואז הם יוצאים נגד
1: לא,
0: ונגד.
1: לא, זה לא הקהילה, זה ראשי הקהילה. שהם הם מזועזעים מהעובדה שאתה יודע שיש בכלל מישהו שהוא מצד ימין שהוא גם כן גיי, למשל ראש ראש הכנסת. אני זוכר שהלכתי, אני צעדתי במצד הגאווה, לדעתי לפני יותר מ-30 שנה,
0: כן.
1: ואז מעט מאוד אנשים, היו עשרות אנשים, אנשים הסתכלו עלינו, זה היה בסביבות כיכר מלכי ישראל, כי הרגשתי, אתה יודע, הזדהות עם החלש ועם המוכה ועם המודר, אתה יודע, ואחר כך היה, אתה יודע, כבר היו מצדי הגאווה הגדולים וכל זה, ואני חושב שהם כאילו חשו הזדהות עם הממשלה שעלתה ב-2021, ומאז, אני לא בטוח שכל חברי הקהילה חושבים כמו, אבל אלה שמייצגים אותם וצועקים, עושים נזק לכולם. במיוחד אחד כזה.
0: זה ברור. בוא.
1: יאללה.
0: אתם חיים במדינה שבה יושב ראש הכנסת הוא גיי מוצער.
1: עבר ימין.
0: אבל הוא גיי מוצער. אתם חיים במדינה, אני פונה פה לקהילה הלהט"בית, אתם חיים במדינה שבה בטקסים ממלכתיים מכריזים יושב ראש הכנסת ובן זוגו. תגידו, אתם מבינים כמה משמעותי הדבר הזה? כמה אתם חיים באחת המדינות הכי מדהימות בעולם מבחינת זכויות הגייז, ואתם לא מפסיקים לטנף על הממשלה הזאת, ולטנף על הדתיים, ולטנף ולטנף ולטנף. אתם כפויי טובה. אתם כפויי טובה.
1: זה כבר הרבה מעבר.
0: ולפעמים יש ביניכם גם מרושעים.
1: לפעמים.
0: תאריכו את המדינה הזאת שאתם חיים בה, שנותנת לכם לחיות חיים. יש מקומות בעולם שעדיין מוצאים גייז להורג. כפויי טובה. בוא נמשיך. שאול מרידור. לא, זה מעצבן אותי, אתה יודע.
1: אני מבין גם למה.
0: כי אני, אין לי בעיה מקהילה הגייז. אני מבחינתי, אתה יודע מה, כל אחד... אני לא נכנס, אני לא נכנס למי בן אדם ישן במיטה, זה לא מעניין אותי.
1: אבל זה שבן אדם, אתה יודע, בעצם ממיעוט מסוים, נכנס בצורה ברוטלית במיעוט אחר, זה נורא בעיניי. באמת? אוקיי, שאול מרידור.
0: יאללה, שאול מרידור, מישר קוראים לו?
1: מישר.
0: הוא שכח את הדף מסרים של מנליס, בבקשה, אני ימני, הוא צריך להגיד כל הזמן, אני ימני, ימני, הרי זה אצל ישר, בבקשה.
1: כן, שכי זה כל כך ישר.
0: כן.
3: עונש מוות למחבלים?
4: נגד.
3: ריבונות ביהודה ושומרון?
4: נגד.
3: תחבורה ציבורית בשבת?
4: בעד, במקומות שהם חילונים.
1: בבקשה. זהו.
0: ימני אתה לא.
1: כן.
0: איך אפשר להיות ימני? אתה יודע מה, זה לא ימני שמאל. איך אפשר להיות נגד עונש מוות למחבלים? אני לא מבין את הדבר הזה. אתה יודע, בארצות הברית מוציאים אנשים להורג על הרבה פחות ממה שהנוחבות עשו פה. על הרבה הרבה הרבה פחות מוציאים אותם להורג.
1: זה קטע שהדמוקרטיה הגדולה בעולם, עונש המוות שם בוער ושוקק בהרבה מאוד מהמדינות שם.
0: נכון, וזה בסדר, כי יש אנשים שאין להם את הזכות לחיות. ודמוקרטיה...
1: שם זה עוד הרבה יותר גרוע, כי שם עוד היו אנשים, אתה יודע, שאחרי שנים שעשו בדיקות DNA וכל מיני בדיקות יותר משוכללות, גילו שהוציאו אותם להורג לחינם, וזה דבר נוראי.
0: זה דבר נוראי.
1: אבל פה מדובר, אנחנו יודעים בדיוק על מי להוציא להורג.
0: בנוחבות לא יוציאו אותם לחינם, בוא.
1: כן. אגב, אתה יודע, מישהו העלה נקודה מאוד חשובה, מאוד מעניינת. מה אנחנו עושים בעזה? מה זה החיסולים האלה?
0: תוצאות להורג.
1: נכון. אז למה אם הם בעזה אפשר להוציא אותם להורג?
0: אבל אם הם פה אסור.
1: אסור.
0: כי ברגע שהם באים לפה, יש להם את ההגנה.
1: המוסריים.
0: המוסריות הנהדרת של עם ישראל, שהוא כל כך מוסרי, שאפילו את מי ששוחט אותו.
1: אבל אם אותו נשאר בעזה, אפשר לחסל אותו, ועוד מראים לזה. אתה מבין? אומרים, כן, חיסלנו גם את
0: זה. יש לי רעיון.
1: שהוא מחץ, אולי לשלוח אותם.
0: בוא נעשה להם תרגיל.
1: לשלוח אותם לאן ומחסל אותם.
0: תגיד להם, הנה חופשים, חופשים, נפתח להם את השאר של הכלא, ברגע שהם עוברים את הקו של עזה,
1: לא, יש גם, אתה יודע, יש את החלק הזה, מהגבול עד הקו הצהוב.
0: כן.
1: שם אין שום דבר.
0: נעשה להם משחקי, איך זה נקרא?
1: משחקי ערב.
0: לא, לא משחקי ערב, הסדרה הקוריאנית הזאת, איך קראו לה?
1: אה, זאת עם הדרקון, מה?
0: לא, נו, איך קראו הסדרה הזאת? שהם עושים להם משחקים כאלה, ומי שזז יורים בו,
5: משחקי
0: הדיונות. נעשה להם משחקי הדיונות.
1: משחקי הדיונות.
0: הדיונות, בדיונות, נכון, בדיונות של עזה.
1: יש לכם זמן מהגדר עד הקו הצהוב,
0: ובואו נראה מי יעבור.
1: מי יישאר בחיים.
0: בואו נראה מי יעבור. חיים לוינסון חזר לעצמו סוף סוף.
1: אוי ואבוי. נראה אם תשרוד גם את זה, כן.
0: בבקשה.
6: הרי... אין משהו שיותר ישמח את סמוטריץ' אם מישהו ממד ג'ל חום יבוא, קח איזה קלאץ' או M16, וירצח יהודי. באותו יום הוא יפתח את אוסף הוויסקי הזה, הזול הזה שתמיד הוא מראה בפורים, שהנה אני שותה וויסקי. הוא לא יעצב, כל אדמות תנין על דם יהודי הכל בלוף. זה ישמח אותו, זה חלום חייו.
1: לסן, שי, מה אתה אומר?
0: קשר לחיים לוינסון.
1: קשר אליו. בבקשה, בוא נראה. כי הוא כן עונה.
0: לא, לא, הוא עונה, עונה. אין להם בושה לאנשים האלה, אני אומר לך. סמוטרי שישמח כשיהודי ירצח.
1: אני לא מבין, הוא כבר...
0: זה עלילת דם.
1: כבר זרקו אותו מהארץ, כבר אמרנו, אוקיי, טוב, כי זה יהיה קצת שקט.
0: אני חושב שהוא רוצה שיזרקו אותו מהארץ בכלל. לא רק מעיתון הארץ. מהארץ בכלל.
1: זאת אומרת, גם הפודקאסטים עכשיו...
0: מהארץ, מהארץ. לא יאמן. אבל הדמוניזציה שנעשתה לסמוטריץ' ולציונות הדתית, סמוטריץ' מייצג משהו.
1: אני אגיד לך אבל יותר מזה, מי זרק אותו מהארץ? החברים השמאלנים הנהדרים.
0: הוא רוצה לחזור לארץ.
1: אז על מה, במי הוא משתלח?
0: בסמוטריץ'.
1: כן, בסמוטריץ'.
0: לא בחבר'ה שלו, שבעטו אותו כמו כלב.
1: מה זה בעטו? השפילו אותו. אתה יודע שהוא סיפר שהוציאו את ההודעה, הוא אומר, הוציאו את ההודעה על זה שמפטרים אותי, עוד לפני שבכלל אשתי שם. משהו באמת נורא.
0: מה קורה? מה מענה קולי? באמת? תכף אני אתקשר אליו. סאבסקרייבים? מה קשור?
1: תגיד לו שזה סמוטריץ' על הקו.
0: בוא נראה אם לוינסון יענה.
1: בוא נראה אם הוא יענה.
0: בוא נראה אם לוינסון יענה לי. בוא נראה אם לוינסון.
1: האיש, כן.
0: רגע, בוא נראה.
1: או, יש אולי סיכוי.
0: חיים, תענה, זה אני. חיים, תדליג את האורות, שמנו כאן מסלול רקורדן משובח. צריך את הפרסומת של מסלול. אף אחד לא יודע מה זה רקורדן, אבל כולם...
1: רקורטן.
0: רקורטן?
1: כן.
0: אז היה רקורטן, לא רקורדן?
1: כן. עם דשא סינתטי כזה, לא? זה משהו
0: כל הסינתטי. אני אשאיר לו הודעה רגע. חיים, מה המצב? זה גולדשטיין. תקשיב רגע, תקשר אליי אם אתה בזמן הקרוב, אני רוצה לדבר איתך בשידור על איזה משהו. תקשר. טוב, בוא נראה.
1: מעניין על מה?
0: בוא נמשיך עם יאיר לפיד, חושף.
1: יאיר לפיד.
0: מתי המוח שלו במנוחה? אני רוצה לפגוש אותו רק כשהמוח שלו במנוחה.
1: קודם כל הוא חסה פה שני דברים. אחד, יש לו מוח.
0: טוב, לא חשבנו שאין לו. לא, היה ויכוח על הגודל, זה כן, אבל לא היה... בוא נשמע.
5: כדורגל זה הזמן היחיד שהמוח שלי נותן לי שקט. וזה ש... לא הצלחתי פה להתנתק אפילו, לא ראיתי משחק, אתה מבין? ראיתי, הצבים שלי היו מגולגלים יחד עם הקבל מהטלוויזיה. זה היה פשוט נורא מלהכיל.
1: הוא ראה את המשחק נגד אירלנד, והצבים... זה
0: מגולגלים כמו הקבל מהטלוויזיה.
1: אני לא חושב שהוא התכוון לאיתן קבל.
0: לא, לא,
1: איתן קבל. איזה משפט יפה, זה הצבים שלי מגולגלים כמו קבל, אולי... כן, משורר?
0: זה משפט של משורר, מי יכול לשיר שיר כזה? העצבים שלי מגולגלים כמו הכבל של הטלוויזיה.
1: אתה יודע בדיוק
0: מי זה. זה לא רע.
1: זה לא רע, זה שלמה ארצי.
0: רגע, אתה יודע מה, אני עכשיו... בזה הרגע...
1: אתה...
0: תראה איך אני...
1: זה שיר?
0: אני עושה מזה שיר עכשיו, שים לב. שים לב, סתכל, אני מקליט לו את...
1: יש לו פוטנציאל, אתה מבין.
0: סתכל, תקשיב רגע, סתכל, שים לב.
1: שיר בשידור חי.
0: בזה הרגע, שים לב.
1: בבקשה.
0: העצבים שלי מגולגלים כמו הכבל של הטלוויזיה. בבקשה. עכשיו אתה, אני עושה לך בזה שיר בשנייה.
1: כן.
0: זה היה שלמה ארצי, נכון?
1: בטח, לגמרי שלמה ארצי.
0: טוב, לא הצליח, מה? העצמות שלי מיובשות.
1: דואט מלילה גוף.
0: אני יודע לחכות את שלמה ארצי. כן, אני יודע. תסתכל לשמיים, יש ירח שלא נופל. למה לא נופל הירח עלינו? אני רוקד ואומר בואי בואי לא בא, אבל גם לא אכפת לי.
1: מצוין.
0: ואני חושב שאולי הגיע הזמן לצאת לחול, לטוס לאן שהוא ולחזור, ואולי לא לחזור, ואולי כן, אני מבולבל ואני עושה מזה שיר. טוב, תמשיך.
1: יש לי בוואטסאפ.
0: אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי הפרסומות נחזור ונשיר ביחד. נה נה נה נה נה נה.
7: עם אפי.
0: נה נה נה נה נה.

0: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד. מי עוד אחד? עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: היי, זה רמי מקומה 3.

0: אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
10: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
11: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
10: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן.

0: טוב, חברים, לא תאמינו מי מגיע אלינו עכשיו, אהוב עלינו.
1: וואו.
0: כן, כן, זהו כיפי מרדכי שלנו שמדי שבוע עולה איתנו פה. כיפי מרדכי, מה העניינים, כיפי?
2: בסדר, אתם אומרים לכולם שאהוב עליכם, או שזה כאילו, זה רק...
0: לא, לא, לא, רק אתה אהוב עלינו.
3: רק אתה.
0: רק אתה.
3: בטוח, זה נשמע גם אמין מאוד.
2: כן, אני יכול לעשות על זה אולפנומטר.
0: נכון, אולפנומטר, אגב, אולפנומטר, חפשו אותו בכל הרשתות, הוא נמצא שם בכל מקום, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם. ברשתות השיווק המובילות, אצל רמי לוי, בבשר, שם, הוא גם שם אפשר...
3: גם אתה מקבל שני אולפנומטרים ביחד.
0: כן, מפוארת, גם ברשתות מלונאות.
3: אושר עד.
0: כן, אושר עד הוא נמצא גם, וגם ברשת פלאפל
2: מעניין אותי לדעת אם בקצה באמת מישהו שואל שם, אתה יודע, אם יש אולפנומטר.
0: מישהו נכנס לאושר עד, אפשר לפרנומטר. מה העניינים?
2: בסדר, מה קורה? מה שלומכם? מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה. על מה אנחנו מדברים היום?
2: אנחנו נדבר על איזשהו ביטוי, צמד מילים שחוזר לאחרונה הרבה, ולא בטוח שאנשים מבינים את זה, כן. החזית השמינית.
0: אוקיי, שזה התקשורת בעצם.
2: אז זהו, בוא נסביר, זה לא רק התקשורת, אוקיי. זה מסלול, זה מסלול מאוד מאוד מעניין. כן. אוקיי? הראינו כזה, מה שאני אנסה להראות לכם כרגע זה איך באמת טענה שמתחילה כאן בתוך ישראל,
0: כן.
2: אצל ארגון ישראלי, עושה בעצם את הדרך החוצה לתקשורת, לארגונים בינלאומיים ולממשלות, ובסוף זה חוזר אלינו כלחץ על ראש הממשלה, על מקבל ההחלטות, ואני רוצה להראות לכם את זה דרך סיפור אחד שקרה, לייב.
0: אוקיי.
2: אוקיי?
0: בטח.
2: כשמסתכלים על מה שקרה שם, באמת אפשר לראות את השרשרת שלב אחרי שלב, אז בואו נתחיל.
0: יאללה.
2: בינואר 2024, בצלם מפרסם מסמך תחת הכותרת, ישראל מרעיבה את עזה. הטענה הזאת בעצם יוצאת מתוך ישראל. עכשיו באפריל, הוא גם מפרסם מסמך נוסף שבו ניתן שישראל מבצעת פשע הרעבה בעזה.
0: כן.
2: עכשיו, הטענה הזאת כבר נכנסת לזירה הבינלאומית. אגב, הטענה הזאת גם קיבלה חיזוקים ונוספים של עוד ועתירות של גופים מתוך ישראל.
0: נכון. עכשיו,
2: הטענה הזאת נכנסת לזירה הבינלאומית והיא מצוטטת, היא נכנסת לתוך דוחות, היא מגיעה לתקשורת, לארגונים ולפוליטיקאים, ואפילו בדוח של הדווחית של האום, מופיעות טענות קשות נגד ישראל, ובין המקורות מוזכרים ונמצאים גם הארגונים הישראלים בכלי התקשורת הישראלים. עכשיו, פה נמצא שוב סוג של מפתח, אוקיי? כי ברגע שטענה נגד ישראל מגיעה מתוך ישראל, היא מקבלת איזשהו ערך אחר בזירה.
0: ברור, ברור.
2: לא רק טענה של חמאס, אנשים בעצם אומרים, אפילו בישראל אומרים את זה ככה, שאני לא אנטישמי, אני לא שונא את ישראל, זה לא אני, זה ישראלים אומרים, אני רק מצטט.
0: כן, ברור.
2: עכשיו, כאן זה ממשיך הלאה, במסלול הבא, במרץ 2024, יותר מ-20 אנשי אקדמיה ישראלים חתמו על פנייה ישירה לנשיא של ארצות הברית דאז ג'ו ביידן, וזה נכתב גם באנגלית, וזה נשלח ישירות לבית הלבן. שם הם קראו לו לעצור את העברת הנשק ההתקפי לישראל. כלומר, מה שהתחיל בתור טענה בתוך ישראל, מגיע עכשיו ישירות למקבל ההחלטות האמריקאי.
3: טענה לא מוכחת בכלל, אנחנו... הרי טענה בכלל לא מוכחת, פשוט זורקים משהו באוויר, וממשיכים לגלגל אותו. אין
2: כן,
3: הוכחות.
2: כן, ברור, עכשיו, אז לא... אין הוכחות.
0: טורף.
2: אין הוכחות.
0: מטורף.
2: מי צריך הוכחות? עכשיו אנחנו, בואו נחזור רגע לרפיח. הטנקים, אתה יודע, לפני כניסה לרפיח, עוד רגע נכנסים לרפיח. ישראל מתקרבת ממש למבצע רפיח, והוויכוח, זה הוא כבר לא בתקשורת. הוא כבר מגיע לבית הלבן.
3: כן, פוליטיקה.
2: בשמיני במאי 2024, ביידן אומר, שאם ישראל תיכנס לרפיח, ארצות הברית לא תספק נשק התקפי שנועד למבצע.
0: כן, טורף.
2: זאת אומרת, המכתב ששלחו האקדמיים, בסופו של דבר קיבלו תשובה חיובית. עכשיו, מה נתניהו השיב אם אתם זוכרים?
0: כן.
2: הוא אמר, אם נצטרך, נלחם בציפורניים. אוקיי?
0: נכון.
2: תבינו, זאת אומרת, זה נהיה פה לחץ ממש מדיני על ההחלטה של ראש הממשלה. זאת אומרת, ראש הממשלה עכשיו צריך לראות מה הוא עושה. וזה הכל מגיע מכאן. שפה, ממש, זה המנגנון. משהו שנאמר בתוך ישראל, מתפרסם, יוצא החוצה, נכנס לשיח הבינלאומי. השיח הזה, הבינלאומי, הופך ללחץ מדיני שחוזר לישראל. עכשיו, זה ההבדל בין ויכוח ציבורי לבין מה שאנחנו קוראים לו היום, החזית השמינית. כי כן. אם אני כותב פוסט נגד הממשלה בפייסבוק, זה ויכוח ציבורי, בסדר? אבל אם הטענה הופכת לחלק מהשיח הבינלאומי, נכנסת כבר לדוחות, מגיעה לפוליטיקאים, ומשם הופכת ללחץ ממשלת ישראל בזמן מלחמה, זה כבר מנגנון אחר. עכשיו, ברפיח, כן. אפשר לראות את זה בזמן אמת. והשאלה הייתה פשוטה, אם ישראל תיכנס או לא תיכנס לרפיח. בסופו של דבר, כולנו יודעים, ישראל נכנסה לרפיח.
0: נכנסה.
2: יצאה להשתלט על מעבר רפיח. ועל ציר פילדלפי, והוא פעל נגד תשתיות חמאס, ובהמשך גם ב-2024, ברפיח, חוסל יחיא סנואר בתל סולטן. עכשיו, הלחץ לא עצר את ישראל, אבל הוא המחיש בעצם, עד כמה השיח הבינלאומי יכול להיכנס לתוך התהליך של כן. קבלת ההחלטות של מדינה בזמן מלחמה.
3: אבל בעצם השקר, אבל בעצם
2: הנקודה של החזית כן, השמינית.
3: אבל זה יפה. בעצם השקר שנועד למנוע את הכניסה לרפיח,
0: כן, כן, ברור.
3: לדעתי הוא הגיע פשוט...
2: הם לא יכולים לשלוט.
0: טוב.
2: הם לא יכולים לשלוט. הם לא יכולים לשלוט על מה שראש הממשלה יעשה מכאן. אז הם בעצם מוציאים את זה החוצה כדי לשנות את ההחלטות בדרך אחרת, עקיפה יותר, מורכבת יותר, מתוחכמת יותר.
0: יפה.
2: וזה בעצם האירוע של החזית השמינית, וצריך להתחיל להבין שזה עניין אסטרטגי, לא טקטי, וזה לא עניין של שיח, וזה לא עניין של דיבת הארץ, זה עניין שמשפיע על קבלת ההחלטות.
0: יפה.
2: ואגב,
0: לסיום,
2: אני
0: כן,
2: אומר את זה במאמר מוסגר לסיום, אוקיי? אני חושב שגדי אייזנקוט לצורך העניין, והשמאל, זה מאוד מאוד משקף את מה שהם חושבים, זאת אומרת, הם יכולים להשתתף בדרישה מביידן בזמנו לא להכניס, לא לתת את הנשק, ורק המחשבה היא שאם ראש הממשלה היה גדי אייזנקוט באותה תקופה, אז לא היה חזית שמינית, פשוט היו מקבלים את כל הדבר הזה, ולא היו נכנסים לרפיח.
0: חד משמעית.
2: וצריך לזכור את הדברים.
0: אפי, אנחנו חייבים לסיים. חייבים לסיים, אפי, סליחה, זמן תם פשוט.
2: אם חייבים, אז חייבים.
0: אז אין מה לעשות, לא מה לעשות.
3: תודה רבה
2: לך.
0: אפי מורדכי, האולפנומטר, תודה.
2: ביי בינתיים.
3: תודה רבה.
0: ביי להתראות, ועכשיו זה מגיע.
3: קרח השלק.
0: פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם. וגם הגרנד פינל נוסף לכל. לקרש. לגרנד פינל. אוקיי, מוכן? שוט.
1: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: טוב, אנשים מדברים, וגם סבתא פורטונה, שימו לב, סבתא פורטונה.
3: 75 שנה בארץ.
0: תהיה בריאה.
3: לגמרי. נמאס לה.
0: נמאס לה, שימו לב.
4: תזבי, תעזור את ביבי מרבון,
5: למה, למה לעזוב את ביבי?
4: כל מילה, ביבי, ביבי, ביבי, די,
0: תפיק. צודקת, מה זה מרבון? היא אומרת, תעזבו את ביבי מרבון. איך? מרבון זה מסכן, זה במרוקאית?
3: מסכן, די, די, די.
0: מרבון, וואו, איך אני אוהב את המילה הזאת, עכשיו התאהבתי במילה הזאת, די, אתה היה מרבון, די.
3: יפה.
0: איפה אתה יודע, מה אתה מבין מרוקאית?
6: אני חצי מרוקאי.
0: אתה תימני?
3: לא נראה.
0: חצי תימני, חצי מרוקאי? וואו.
3: איך זה עובד? כאילו...
0: זה הולך? ג'חנון עם הדבוכה? מה אוכלים בשבת?
6: במושב זה
0: כאילו התימנים. אין כמו תימנים במושב. אין כמו תימנים. מושבים של תימנים זה המקום הכי פן בארץ. אנשים פשוט לא יודעים את זה.
3: נכון.
0: אני פשוט גרתי במושב תימני במשך כמה שנים.
3: הייתי אצל עיניו בגאולים, היה מאוד כיף.
0: כל לילה, חגיגות, חגיגות. אתה לא מבין. כל לילה יוצאים, מתיישבים במרפסת של אחד החבר'ה, מוציאים דרבוקות, מוציאים נרגילות, מוציאים, איך קוראים להם, את הגת. חגיגות.
3: חגיגה.
0: חגיגות. משה גיאת בזה. חגיגעת. אם אתם רוצים לחפש אקשן בלילה, עשו לי מושבים תימנים. שם הכיף. נשבע לך. גרתי 3 שנים, כל ערב חגיגה, עזוב.
3: היום אתה גר במקום גם כן שהוא די...
0: מה?
3: היום לא, זה...
0: לא, צור יצחק, איך זה קשור לתימנים?
3: לא, אין תימנים.
0: לא, יש תימנים, אבל לא בלעדי תימנים. יש מכל העדות.
3: הבנתי.
0: ברוך השם. זה קור היתוך. אני גר בקור היתוך,
3: חם
0: קור. שם,
3: כן, מאוד חם,
0: מההיתוך.
3: מההיתוך. אפרופו תימנים.
0: אוקיי, יזהר כהן. אהלן, אחד התימנים, מבחירי התימנים בישראל, אין מה לומר. אבל הוא מעשן, כל חייו הוא מעשן האיש הזה, והוא לא צעיר.
3: ואז מה הוא מגלה?
0: ואז הוא מגלה משהו שהרופאים...
3: לא, אתם חייבים לשמוע.
0: כן, אבל אם אתם רופאים, לא להתעצבן.
7: אני מעשן, כי אני אוהב לעשן, והעישון עזר לי מאוד במשך חיי. בגלל העישון אולי לא נכנסתי לא לאלכוהוליזם ולא לסמים קשים, כי אני, אתה לא מבין איזה חיים אינטנסיביים היו לאומן, ועד היום אפילו לאומן כמוני. אני חייתי בקצב של 24/7, של, אתה יודע, אני הייתי עושה איזשהו פרויקט, לא הייתי שומע את מחיאות הכפיים, כי כבר הייתי בדרך לפרויקט הבא. אני לא ידעתי מה זה רגע אחד של מנוחה, ועם המון המון לחץ, והסיגריה עזרה לי לא לחטוף לא התקף לב.
0: אתה מבין?
3: אתה מבין את זה?
0: אתה מבין?
3: הסיגריה עזרה לו לחטוף התקף לב. הוא היה לו איזה גידול?
0: לא, כי כאילו הוא היה בלחץ ובמתח ובעצבים, הסיגריה מרגיעה, אז כאילו אם לא היה לו סיגריה, אולי...

0: פוגעים לה באישון, אתם הורגים אותה.
1: אבל הוא אמר משהו נורא נורא חכם, הוא אמר משהו, הדבר החשוב באמת זה הסטרס.
0: הסטרס,
1: כן. הסטרס הורג אותך.
0: זה בסופו של דבר הורג יותר מסיגרות ויותר מהכל הסטרס.
1: לגמרי.
0: אבל, once we said, סיגרות זה הדבר הכי חרא בעולם.
1: ועדיין אנשים חיים עם סיגריות.
0: אני נלחם, באמת, זה התמכרות, אני נלחם בהתמכרות הזאת כבר מגיל 16.
1: אני בחיים לא נגעתי בסיגריה.
0: אשריך וטוב לך.
1: ממש.
0: באמת אשריך, גם הבן שלי נגיד, ואני מאושר. כי אני התחלתי בגיל 15 או 16 לעשן.
1: וזהו.
0: ומאז אני שנים נלחם, מה זה שנים? 50 שנה אני נלחם עם זה, ואני מפסיק, ושנתיים אני לא מעשן.
1: וכשאתה לא מעשן, מה קורה?
0: הכל טוב כשאני לא מעשן, אני כל כך אוהב את עצמי כשאני לא מעשן, אני לא צריך את זה כשאני לא מעשן, אני נגמל, לוקח בערך 3 חודשים, זהו גמרנו, אתה אדם לא מעשן והכל טוב.
1: ואז מה מחזיר אותך?
0: ואז מגיע המשבר בחיים.
1: הבנתי אותך.
0: והמתח עולה, ולפעמים מצבים, ולפעמים זה, ואוטומטית המוח אומר, המוח מחפש את ההרגעה, והוא זוכר שהניקוטין מרגיע אותו, ואתה חוזר לעשן, ואחרי שנים שאתה לא מעשן, אתה עוד פעם נופל, וזה מה שקרה לי עכשיו.
1: אבל אז אתה כועס על עצמך שחזר
0: מעשן. מה זה כועס? חבל לך, אני כל סיגריה, אני מקלל את עצמי, ואת מי שברא את הסיגריות. זה השטן, הסיגריות. השטן. טוב, אז אל תעשנו, תעשו טובה. אני גם עוד, אני כנראה שאני כבר מתחיל, אני תמיד מתגבש לקראת הפסקה עוד פעם.
1: לקראת החורף.
0: כנראה ראשון לראשון. שנה חדשה, נקייה מסיגר.
1: 27 באוקטובר, 10:02.
0: כן. אלי פיניש.
1: או, אתה מדבר, כן.
0: יש לו צ'אט חיפאית. הצ'אטית שלו היא חיפאית, מתברר. סיפור מוזר, בבקשה.
2: היא גר בצפון, באזור של חיפה, אז אני ממש כאן ליד, באזור של כל האזור הזה.
3: את חיפאית, צ'אט? כולם יודעים מי זה? יודעים מי זה? גם ג'ימיני, גם קלוד, כולם חיפאים?
2: כן.
3: את אוהבת את חיפה? גדלת בחיפה? נולדת בחיפה? המשפחה בחיפה?
2: כן, בדיוק. אני גם גדלתי בחיפה, המשפחה שלי כאן כבר דורות, ואני פשוט מרגיש הרבה יותר בבית, אז היה טבעי לבחור להישאר פה.
3: ולא רצית כזה לעבור לתל אביב, כזה תלתדר, קצת זה, קצת מסיבות, אולי קצת סמים, לא?
2: באמת היו לי תקופות שחשבתי על זה, במיוחד כשהייתי צעיר יותר. אבל בסוף החלטתי שאני פשוט רוצה את השקט והקרבה למשפחה.
3: מה אתם אוכלים בשישי?
2: אז בדרך כלל, בערב שישי אנחנו עושים ארוחת שבת עם כל המשפחה, ואימא שלי מבשלת חמין, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב, כי זה תמיד מחזיר אותי לילדות.
0: מי אוכל חמין ביום שישי אוכלים בשבת?
1: אבל זה מחזיר אותה לילדות.
0: איזה ילדות? שהייתה צ'יפ, שהייתה רק צ'יפ קטן, צ'יפ בן יומו. איזה מטומטמת, אלוהים.
1: אולי נכיר לה
0: את דוד. בוא נה, AI הזה, אני אומר לך, הולך להטריף לנו, שמעת את ביל גייטס?
1: גם ביל גייטס פתאום מה?
0: ביל גייטס אומר,
1: כן.
0: שמיליארד איש
1: כן.
0: ימותו בגלל ה-AI.
1: אוקיי.
0: מיליארד.
1: או בגלל החיסונים שלו.
0: כרגיל, הוא מוצא סיבה להפיל את זה על מישהו אחר, הפעם הוא מצא
1: כן.
0: על ה-AI.
1: כן,
0: לא,
1: כן.
0: אבל הוא טוען שזה, כן, ביל גייטס.
1: בסדר,
0: טוב.
1: אוקיי.
0: שלום אמירה, שאנחנו כל כך אוהבים אותו, יועץ המשכנתאות שלנו, האיש הידוע מעלהית.
4: כמה אתה מטומטם.
1: בדיוק.
0: חוזר אלינו שוב, הפעם משהו אחר, בבקשה, שלום אמירה.
4: אם אתה לא מתאמץ להצליח, זה אומר שאתה לא מעוניין להצליח. לפחות אל תשגע את העולם שאתה הולך לכבוש אותו. תמשיך לישון, תמשיך.
0: תמשיך לישון, תמשיך ילד.
1: יאללה, זה...
0: איזה יועץ.
1: מישהו שראה את רפי רשף יותר מן הפעם.
0: כן, כן, תמשיך לישון.
1: אבל תשמע מה שקרה לי בפיד של פייסבוק.
0: כן.
1: כל הזמן קופץ לי שלום אמירה. עכשיו, בן אדם לדעתי מקליט, לדעתי איזה...
0: כל יום איזה 20.
1: איזה 20.
0: כמו כלום.
1: משהו מטורף.
0: כמו כלום. וכל אחד פנינה.
1: כל אחד פנינה.
0: כל אחד פנינה.
1: 10 שניות.
0: כן.
1: לא צריך לחפור, תשמעו, אתם כל המנטורים. עזבו, תסתכלו על הבן אדם.
0: זה מדהים.
1: 20 ביום.
0: זה מדהים. כן. יש גם איזה רופא שאני, במקרה, הפייסבוק נתן לי אותו, והתחלתי לעקוב אחריו, כי הוא רופא כזה, הוא לא מבלבל את המוח, גם אותו דבר, 3 משפטים, 4 משפטים. אתם אוכלים, באנגלית, you eat mango, well, that's not good for you. You're smoking, it's not good for you. ואתה אומר, צודק.
1: אוקיי.
0: צודק. טוב, חברים, אין לי זמן, אני צריך לסיים את התוכנית, כי... כן, התוכנית הבאה...
1: תהיה מחר.
0: נושפת באורפי. לא, כן, מחר.
1: מחר.
0: מחר ב-2, גם אנחנו פה כרגיל.
1: כן.
0: נגיד תודה לנדב רוזמן, העורך לעורך שהוא גם הפיק היום, לטכנאי שהוא בר דמיס, אמור דמיס אמורס.
1: וגם טכנאי.

0: גם טכנאי היום, דיגיטל, איציק זר, גם דיגיטל הוא עושה. אבישי מתיה הוא בחולל האינסרטים וגם הגיש.
1: כן, יצא.
0: גם הגיש, יש לו שניים.
1: ושי.
0: שי, עזבנו.
1: שהוא גם הגיש.
0: וזהו.
1: גם עורך בשידור.
0: שי.
1: וגם עושה מוזיקה.
0: זהו את שי. שי, עזר אותך ממנו ואני מאס ממנו. טוב חברים, אנחנו מסיימים, נפגש מחר, שתיים, נסיים עם השיר הנהדר, נייד ביד, מאת דרוקר.
1: ורביב.
0: ורביב, יאללה ביי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים מסגן נייד ב-689 שקלים מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2590 שקלים המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל
1: הספירה לאחור כבר נגמרת הזדמנות אחרות לצ'מפיון 72 שעות ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה כפוף לתקנון באתר החברה
2: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
4: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מה? מי?
10: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: סוכות של חבליות
13: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
12: סוכות של חוויות בעיר דוד.
13: חפשו אותנו בגוגל.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, שעה 4, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים הערכת מצב נוספת עם בכירי מערכת הביטחון והתעופה בעקבות התקרית הבוקר במטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל והוסט לסעודיה. זאת לאחר ניסיון של מחבל טייס משנה מאומן לרסק את המטוס במטרה להרוג את הנוסעים הישראלים שהיו עליו. בשעה זו בסעודיה מעלים את הנוסעים הישראלים בטיסת חילוץ של פליי דובאי לישראל. חלק מהישראלים מסרבים לעלות על הטיסה ואומרים כי הם מפחדים לעלות למטוס החברה שוב. סעודיה לא מאשרת את נחיתת מטוסי החילוץ של חיל האוויר הישראלי בשטחם. הצפי לנחיתה הוא בין השעה 6 ל-7 בערב שעון ישראל. במקביל בנתב"ג נערכים לקליטת הטסים. מחקירה ראשונית של האירוע עולה האפשרות כי הטייס שנאבק במחבל בסיוע חלק מהנוסעים הישראלים נעזרו בגרזן חירום המיועד לשבירת חלון תא הטייס במקרה חירום. ניסיון הפיגוע קרה לפני השעה 10 בבוקר, אז מחבל טייס משנה ערבי אומני דקר את הטייס הראשי. המטוס הוסט ממסלולו, שידר קוד חירום, ירד דרמטית ברום הטיסה, נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל נותק, המטוס התחיל לזוז מצד לצד וברקע נשמעו צעקות אללה אכבר. הייתה בעלה גדולה והתחילו צרחות של נוסעים. נוסע שהיה שותף להשתלטות צילם את עצמו כשדם על פניו וביקש עזרה לקראת הנחיתה בסעודיה. רופא שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע, טיפל בו ואפשר לטיסה להמשיך. כלי תקשורת בסעודיה התקנו לפני זמן קצר כי הטייס והמחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות שחברת פליי דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פליי דובאי הפרה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות של ישראל אין יחסים רשמיים איתן. חברת ארקיע הודיעה כי בעקבות האירוע והביקוש לטיסות ישראליות היא נערכת לתגבור טיסותיה מהמזרח לישראל במטרה לסייע לישראלים המבקשים לשוב ארצה. לאחר מאמצים של שלושת הימים האחרונים חולצו אתמול והיום קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה על רקע הסלמה הביטחונית באזור. משרד החוץ מבקש להודות לרשויות באתיופיה על הירתמותן למאמצים וכן לכל הגורמים הנוספים שסייעו להוציא את מבצע החילוץ לפועל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, עמדות החום יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה צפוי למשך הגשם בעיקר בצפון הארץ.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: עוד כופן לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
3: מאזינים יקרים, היום בארבע וחצי, ממש עוד מעט, יומן הערב עם עורך מעריב דורון כהן והמשנה לראש הממשלה השר לשעבר סילבן שלום. אל תחמיצו, נעסוק בכל מה שקשור לאירוע מטוס עם שלל זוויות. יהיה מעניין. ועד אז, ננים את זמנכם עם קצת מוזיקה ישראלית. האזנה נעימה.
4: עד ארבע וחצי, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

0: ביווח התנועה בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחרח. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
14: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם?
17: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: יומן הערב,
12: עם דורון כהן וסילבן שלום.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, שלום לך דורון כהן.
1: שלום סילבן, שלום.
0: נו, מה אתה אומר? שמח בעיירה.
1: מה, תשמע, אתה יושב, מתעסק עם השטויות, הרגילות, פתאום מגיע לך אירוע כזה משום מקום, ובהתחלה אומרים לך...
0: לא, בהתחלה דיברו על חטיפה, אחרי זה כבר אמרו, לא, איזה חטיפה?
1: מכות בין טייס רוסי
0: לטייס... כן, זה פוליטי, נהג רוסי, טייס רוסי, טייס אוקראיני, אין שום דבר, ואין כלום, והנה, פתאום אנחנו מבינים שלא רק היה, היה גם היה, ואומר ראש הממשלה בצורה ברורה את הדברים הבאים.
1: כן, בוא נשמע אותו.
0: בוא נשמע אותו.
2: הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך. הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר, בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס, נכנס לתא הטייס, והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה, שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה טבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות, ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.
0: טוב, אז אתמול ראש הממשלה אומר בצורה מאוד ברורה שלפני הבחירות אמור להיות איזשהו אירוע ביטחוני, ומיד מותקף מכל עבר שזה כן. שיקולי בחירות, ושאין מאחורי זה כלום ושום דבר, והנה לא עוברות 24 שעות, ויש לנו אירוע, מה זה ביטחוני? סופר ביטחוני. אני בכלל... חושב משהו אחר, הרי אומרים כולם שהטייס ניסה לרסק את המטוס על נוסעיו. אני הולך צעד אחד קדימה.
1: אני גם חושב כמוך.
0: הרי כן. הם כבר היו בירדן. הרי הכניסה היא מדרום.
1: כן.
0: תחשוב, כשנכנסים מדרום, איזה מתקן אסטרטגי הם יכולים להתנפץ עליו.
1: נכון.
0: ואז מדובר לא על הנושאים האלה, אלא יכול להיות אלפי הרוגים חלילה.
1: כגודל הנס שהיה פה, והיה פה נס גדול, כך גודל השאלות. אתה יודע, אני תמיד שואל את עצמי, אנחנו, מדינת ישראל, כן, למדה איך להתגבר על חטיפות מטוסים, שנוסע, מחבל, מסתנן למטוס, כבר דברים כאלה כבר לא קורים, כי ישראל נורא מאומנת.
0: לא, אבל, כי יש מאבטחים על
1: כן,
0: כל טיסה.
1: אבל מה אתה יכול לעשות? איך אתה יכול להבטיח שטייס מן המניין, שעבר את כל ההכשרה והכל, יכול פתאום להצטרף בחשאי לאיזה ארגון? אז זה מה זה? אפילו לא 9-11, כי ב-9-11 הם חטפו את המטוס, פה אתה לא צריך. אני אתן לך כמה דוגמא.
0: מה זאת אומרת הם חטפו?
1: כאילו
0: שם זה היה טרוריסטים שחטפו, כן.
1: אבל פה יכול להיות טייס שפתאום, אתה יודע, איראן מתלבשת עליו ועובר שטיפת מוח. כבר היו מקרים כאלה והוא יכול להיכנס לשמי מדינת ישראל ולעשות מה שהוא רוצה.
0: אז זה בא לבוא ולמד אותנו שכשחברות התעופה הישראליות מדקדקות על כל דרישה ביטחונית, כל הנושאים כועסים, מה אתם מזה, מספיק כבר, מבלבלים ועושים וזה, ועכשיו צריך להבין מה החשיבות שכל הבדיקות הביטחוניות האלה, ומה קורה כשאתה טס עם חברה זרה, שלא מחויבת לאותן בדיקות ביטחוניות, ובעצם אתה נמצא במצב שאתה תלוי באותו
1: טייס
0: רוסי במחאות ואוקראיני במחאות, עם כל הבדיחה הזאת של מלחמה בין רוסי לבין אוקראיני.
1: תראה, אני לא רוצה לשמוע פרנואיד, אבל בהרבה טיסות שעשיתי עלו אצלי המון שאלות. למשל, אתה זוכר את הטיסה הזאת שהייתה לפני כמה שנים, ש... טייס גרמני שהיה בדיכאון, ופתאום החליט באמצע הטיסה להיכנס באיזה אר, בין ברצלונה
0: למינכן. זוכר, ומה עם המטוס המלזי, שעד היום לא יודעים מה היה שם.
1: והמטוס המצרי, שפתאום התברר שהטייס הצטרף לאחים המוסלמים, והחליט להטיס את המטוס הקרקעית האוקיינוס, גם שם...
0: השאלה, אבל מה היה קורה...
1: מה השליטה שלנו
0: לטייסים האלה? מה היה קורה אם באמת הכוונה הייתה ללכת לכיוון של מתקן אסטרטגי? כאן יש את הבעיה הקשה. כי המטוס היה נכנס מדרום, ואז היה צריך לקבל החלטה. האם חיל האוויר מוריד את המטוס על נוסעיו שכולם ישראלים, והורג בעצם את כולם כדי להציל את מה שיש להציל. זה קרה עם המטוס הלובי, שאנשים אולי הצעירים יותר פחות זוכרים.
1: זה לפני 73, לפני מלחמת יום
0: כיפור. בשנות ה-70, מטוס לובי...
1: שטעה,
0: ובסוף הורידו אותו, והרגו את כל נוסיו, שסך הכל הוא טעה בניווט.
1: הוא טעה בניווט, והוא התקרב לקור בדימונה, והוא לא שאל לטייסים, לא שאל למכשירי הקשר, ולא הייתה ברירה. אבל תראה, היה גם מקרה בזמן שאריק שרון היה ראש ממשלה, שמטוס מלא בנוסעים ישראלים התקרב לישראל של חברה זרה, ולא שעה, לא לקריאות בקשר, ולא לטסי חיל האוויר, ואני זוכר את הסיפור הזה, חיפשו את שרון במשך 10 דקות, שזה נצח במושגים האלה, של האוויריים, ולא מצאו אותו, וממש בשנייה האחרונה תפסו אותו, ואז הוא אמר לה, אתם לרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, אני לא זוכר מי הם היו, תעשו מה שאתם מבינים. עכשיו, מה שאתם מבינים, זה פשוט לשגר טיל על המטוס הזה. כי יש פה ברירת מחדל מטורפת, זה או שאתה יורד טיל והורג כמה מאות ישראלים, או שהמטוס הזה נכנס באיזה מגדל, הוא עושה לך פה 9-11, וזה...
0: לא, 9-11, זאת אומרת, עניין של מגדל מול מאות נוסעים, כן. מול, זה אותו דבר, כן. אבל הוא הולך כנראה לתוך, כן. נגיד, ה...
1: כן,
0: הקירייה לא, בתל אביב, כן, או אז... מתקן אסטרטגי אחר. אבל אתמול כשראש הממשלה אמר את זה, הרי שמענו את ראשי האופוזיציה אומרים שהמטרה שלו זה לבטל את הבחירות. שמענו מה אמר אהוד ברק רק אתמול לגבי הניסיון להצית את כל המזרח התיכון. בוא נקשיב רגע למה שהוא אמר.
3: זה חשש אמיתי, אני מזהיר כבר מזמן שנתניהו מכין את האפשרות, אגב, לא רק בזירה עם איראן, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם ברמת נבטיה, כדי שזה יהיה במרחק של גפרור מהסתה, מהצתה.
1: תגיד, איש הזה, מה הסיפור שלו? אני יכול להבין?
0: תראה, בוא נאמר ככה.
1: הקינה עד כדי ככה אגו והקינה מעבירים אדם על דעתו?
0: תראה, אתה רואה שזה לאורך שנים. אבל הוא היה גם כשהוא רצה, הוא היה שר ביטחון תחת נתניהו.
1: אז הוא היה שקול.
0: במשך, מה?
1: אז הוא היה שקול, לא?
0: לא, אבל עובדה שכאשר הוא רצה, אז הוא היה שר ביטחון, לא הייתה לו שום בעיה להיות שר ביטחון מ-2009 עד 2015. במשך 6 שנים הוא היה שר ביטחון. והוא, או שעד 2013 לפחות.
1: כן, אבל אני, מה שהיה שנתניהו שיגר אותו לארצות הברית... לסגור את עניין התקיפה באיראן ב-2012, משהו כזה, 2011, אני לא זוכר בדיוק, ואז הוא נעלם, הפסיק לענות לטלפונים, ניתק קשר.
0: בסדר, בוא, אבל...
1: אבל תשמע, יש פה משהו חולני.
0: אבל הבוקר אומר, יאיר לפיד, אומר שאתמול כשהוא קיבל את התדרוך הביטחוני, זה אפילו לא התקרב למשהו של פעילות פחה בחול. וגורם מדיני, שכנראה שזה מגיע מאזור ראש הממשלה, אומר שנמסרו כל הדברים, כולל האפשרויות של פיגועי פחה בחול. עכשיו, עוד פעם מתחיל להיות אופוזיציה, קואליציה, גם במקרה כזה, של הצלת חיי אדם, של אפשרות של פגיעה ממשית.
1: עדיין ממשיכים.
0: במאות ישראלים עדיין ממשיכים.
1: סיוון, בוא נגיד לך משהו. האנשים האלה בחיים לא יהיו ראש הממשלה פה. לא איזנקוט. לא לפיד, לא בנט, אלא אם כן הוא יעשה תרגיל שכמה מנדטי כמו שהוא עשה, ולא ליברמן. אתה יודע למה? אני אסביר לך למה. מנחם, אתה אוהב היסטוריה, שנינו אוהבים. מנחם בגין היה פרסונה נון גרטה במדינת ישראל שנים רבות. אף אחד לא שיער שיגיע היום שהוא יהיה ראש ממשלה, נכון? בשנת 76, אחרי מבצע יונתן, מבצע אנטבר, הוא עלה לבמת הכנסת, ועם כל היריבות וכל השנאה, אמר יצחק רבין, ראש הממשלה, אני יריב שלך. אני רוצה להחליף אותך, אבל אני מצדיע לך. כל הכבוד לך.
0: הוא אמר גם, הוא אמר לראש הממשלה יש אחריות עודפת.
1: כן.
0: אבל כאשר קורים דברים, אז יש לו גם את היתרונות וגם את החסרונות, וכאשר זה מצליח, אז הקרדיט הוא לראש הממשלה.
1: ובאותו יום הציבור הבין שהאיש הזה הוא מנץ', והאיש הזה ראוי להיות ראש ממשלה, כי הוא התעלה, הוא גילה שער רוח. האנשים האלה, הציבור אף פעם לא יבחר בהם, כי הם לא מגלים שום שער רוח, הם פוחדים מהתקשורת, ואין להם שום אומץ לב ציבורי. אתן לך דוגמה בהקשר הזה. באים כל מיני פרשנים בטלוויזיה ואומרים, נתניהו האויב מספר אחת של מדינת ישראל, יותר מחמאס, יותר מחיזבאללה, אני שומע את זה, אני לא יודע, יותר מאיראן. אף אחד מהם לא בא ואומר, חבר'ה, אנחנו מתחרים בנתניהו, אנחנו רוצים להחליף אותו, אבל אנחנו לא מוכנים לשמוע את הדיבורים האלה. אף אחד מהם לא עובר. אתה יודע שנתניהו, בנאומים שלו באוסלו, בכל עצרת ועצרת, שהיו רק הייתה נאמרת המילה בוגד.
0: לא באוסלו, בזמן הסכמי אוסלו.
1: היה אומר, הוא לא בוגד, הוא טועה. הם לא מסוגלים להגיד את זה, למה? כי הם cowards, הם פחדנים, ולכן הם לא ראויים להיות ראשי ממשלה.
0: גם אנחנו כבר שכחנו שעד אתמול כולם דיברו על דבר אחר, דיברו על העניין של הפגישה שלו באמירויות, שבהתחלה אמרו שהוא נסע כדי לשכנע את MBZ להוציא הכחשה לפרסום לפיו הוא הזהיר אותו, לאחר מכן התברר שהוא נסע עם ראש המוסד, ועם ראש המלל, ועם בכירים בשבק, ובעצם הייתה פגישה שנגעה באמת להרבה ענייני ביטחון, ויש כאלה שאפילו פרסמו שגם בפגישה נוספת היו נציגים של מדינות נוספות, אבל לאורך כל הדרך, לא, הוא נסע לשם ונסע לשם בשביל הדבר הזה. אבל מה שהכי מרגיז אותי בעניין הזה, ועכשיו כאילו פחות מדברים, אבל מה יהיה הסוף עם עבירות הצנזורה של ערוץ 12?
1: זה מטורף.
0: זאת אומרת, מפרסמים, הצנזורה, מבקשים אישור, הצנזורה לא מאשרת להם לשדר, ולמרות זאת, הם משדרים, כאילו שהמדינה היא שלהם. זה מזכיר את העניין של מבצע שאגת הארי,
1: נכון.
0: שבשמונה בבוקר, דקות אחדות, אחרי שקיבלנו את כל ההודעות דרך הטלפונים באותו יום שבת.
1: הם כבר היו באולפן.
0: הם כבר באולפן, מאופרים.
1: כן, אבל זה מקרה יותר חמור, סילבן. כי שם אתה עוד יכול לשייט באזור הדמדומים, להגיד, הרחקנו, שמה לא הרחקנו.
0: מה זה הרחקנו? המטוסים היו בדרך, תגיד.
1: כן, אבל פה הם פנו לצנזורה, הצנזורה לא אישרה, והם שידרו את זה. עכשיו, שנינו עבדנו בעיתון חדשות, אתה זוכר מה היה בעיתון חדשות על הפרת צנזורה?
0: שלושה ימים סגרו את העיתון.
1: סגרו את העיתון שלושה ימים.
0: ומאז הוא לא התאושש.
1: נכון.
0: זאת אומרת, ברגע שזה קרה, ואתה זוכר על מה זה היה?
1: על קו 300.
0: על קו 300. נכון. על פרסום התמונה של קו 300, שלחו לצנזורה, הצנזורה פסלה את התמונה כמובן, אבל עיתון חדשות פרסם את זה, ו...
1: נסגר לשלושה ימים.
0: שר הביטחון משה ארנס, זה היה לפני הבחירות של 84, זה היה בתפר, שכבר התחילה מערכת הבחירות, אבל עוד לא היו הבחירות,
1: כן.
0: ומשה ארנס סגר את העיתון לשלושה ימים, ומאז העיתון לא התאושש, נכון. כי נדבקה לו התווית, התדמית, והוא בסופו של יום נסגר, כי הוא לא הצליח לבוא ולהתרומם מהדבר הזה.
1: אתה יודע, ראיתי היום...
0: האם ערוץ 12 הולך לאותו כיוון?
1: אנחנו צוחקים, אנחנו צריכים לפקוט. אתה יודע, ראיתי היום את אחד המופרעים ברשת, שמאשים את זיני בעניין הזה, של מה שקרה היום עם המטוס. ואני אומר לו, אתה יודע מה? אני לא רוצה לענות לו, כי אני לא רוצה לדעת לרמה שלו. אבל אני, אתה מה, אני גם מאשים את זיני. מדוע זיני לא עוצר אותו על זה שהוא מפרסם יום-יום את כל מסלול התנועה של ראש הממשלה ברשתות החברתיות? איפה השבק, תגיד לי? הרי אם איתמר בן גביר היה עושה דבר כזה, היו תולים אותו עם היו תולים אותו עם הרגליים למעלה באיזה צינוק. איך זה עובר? הרי אם ערוץ 14 היה מפר צנזורה בצורה כל כך בוטה, הוא היה נסגר מיד. איפה אנחנו חיים?
0: לא רק זה, אמרו שגם זיני וגם ראש המוסד עשו את הפנייה לצנזור והוציאו את ההודעות בגלל שהשבק והמוסד נכבשו. נכבשו. עכשיו אותו דבר, תראה, כל דבר הוא נסע לשם, הם יודעים שזה רק כדי לבקש ממנו הכחשה. הצנזורה לא מאשרת, מפרסים את זה כאשר המטוס עדיין באוויר. לאחר מכן אומרים שכל ההודעה שלו אתמול נבע רק מעניין של רצון לבטל את הבחירות. היום כבר יש את האירוע הזה, אז אומרים, לא, בכלל זה לא שייך, זה לא כלום, זה לא שם.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, זה פוגע בסופו של דבר, הציבור לא טיפש. אז זה פוגע בסופו של דבר, זה פוגע רק בהם. הציבור יודע, אתה יודע, זה לגיטימי להתמודד מול ראש ממשלה והכל בסדר. הציבור יודע שנתניהו הוא פטריוט ישראלי ועושה כמיטב יכולתו, וברגע שמתנהגים בצורה כזאת הם פוגעים בעצמם ולא בו, ואנחנו רואים את זה ב-30 השנה האחרונות.
0: אבל כשאתה רואה היום בבוקר למשל, שעדיין ממשיכים ואומרים שכל העזרות שראש הממשלה נותן לא מגובות על ידי מודיעין, ובמערכת המודיעין של מערכת הביטחון לא יודעים בכלל הדברים האלה, לא יודעים על מה הוא מדבר. והנה, לא עברו מספר שעות, וזה מה שקורה. גם שר הביטחון עכשיו הוציא הודעה, ואומר שהאירוע החמור במטוס היה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי, שסוכל רק בזכות גבורתם של מספר נוסעים שפרצו לתא הטייס, השתלטו על המחבל ומי יודעים החזירו את השליטה על המטוס לצוות טייסים נוסף שנכח שם. עכשיו, לפי המידע הראשוני, כמו שאמר ראש הממשלה, אומר גם שר הביטחון, כוונת המחבל הייתה אחת, לרסק את המטוס על כל נוסף. ולכן הוא אומר, כשאנחנו משמיעים אזהרות, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון, זה מבוסס על מודיעין. וכל הלשעברים האלה, שהם לא בלופ, הם נותנים מיד פרשנויות פוליטיות, ואומרות שאין לזה שום הצדקה, וזה לא מגובה בשום דבר, ועוד מביאים גורמים במערכת הביטחון שאומרים, אין לנו מושג על מה מדברים, וכל המטרה נועדה להביא לכך שלא ידברו על השיבה באוקטובר, שלא ידברו על כל מה שקרה בתקופה של הטבח, ניסיון להסיט ספין וכדומה, והנה בסוף אנחנו רואים את מה שקורה.
1: אתה יודע, יש פה נושא מאוד רציני ומאוד מורכב גם, כמו שדיברנו בתחילת התוכנית, וללכת לפרוט את זה לפרוטות כאלה, זה באמת, אתה יודע, אין כבר מילים. באמת שאין כבר מילים. עוד מעט יגידו שנתניהו השם, שזה בגלל שהוא עושה הסכם עם האמירויות, אז מטוסים של דובאי, טסים לישראל, גם לזה הם יכולים להגיע. זה פשוט מדהים. אבל אנחנו, אתה יודע, יהיה לנו כמה שיחות בשעה הבאה עם שר החינוך יואב קיש מהליכוד, שהוא גם טייס קרב לשעבר, ועם סגן אלוף עודד שפירה, טייס קרב לשעבר וקברניט בכיר באלל, ועם פרופסור נגל, ואנחנו ננתח את
0: נגל, ראש המל"ל.
1: ראש המל"ל לשעבר.

0: טייס בחברה זרה, זה דבר שזה, לצערנו זה תסריט שהוא בהחלט הגיוני, וצריך נורא להיזהר ממנו.
1: ו... אז מה יהיה הסוף? זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בכמעט מגה פיגוע, הרי זה היה מגה פיגוע.
0: ממש.
1: הכניסה מדרום, אם זה היה על אותו מתקן אסטרטגי, זה היה גורם למשהו שאני אפילו לא יכול לבוא לתאר.
0: אפילו הם היו סתם נוחתים על איזה בניין.
1: כן, אבל זה גם, אתה יודע, היו בסופו של דבר מורידים את המטוס. אבל אתה רואה שהם לא מפסיקים. חלק גדול מזה זה גם ההסתה. ואתה רואה את ההסתה הזאת שבא לידי ביטוי, היא מתחילה הרי מהארץ, היא מפרסמים,
0: הם מזונים מהארץ.
1: מתבססים כביכול על פרסומים שיוצאים כאן מארגוני שמאל קיצוניים, ומעיתוני שמאל קיצוניים, מתבססים על הדבר הזה, ואז אנחנו מגיעים למצב שבו מטילים סנקציות, לא מאפשרים להכניס מוצרים, בודקים את כל המזוודות, אומרים שלא יעבירו שום מידע מודיעיני. הדברים האלה בסופו של דבר, הם לא מבינים שיש לנו מדינה אחת, שהמדינה היא מדינה של כולנו, והם לא פוגעים רק בו, בצד הימני, הם פוגעים גם בעצמם.
0: אבל זה ההבדל בינם לבין מנחם בגין, שהוא ידע להפריד, הוא היה מאוד... הוא
1: זה מזכיר לי את משפט שלמה, אתה יודע?
0: כן, כן.
1: משפט שלמה.
0: ממש.
1: אתה רואה שכאילו יש את האם שאומרת, קח את הילד, רק אל תגזור, והשנייה אומרת, כן? תגזור, ואין כן? לה שום בעיה.
0: אבל אתה יודע, יש פה עוד דבר שחשבתי עליו, שהם מדברים על מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית, ומדינה פלסטינית זה מדינה ריבונית, הם לא כך יורדים לעומק העניין, שהמדינה ריבונית היא שולטת במרחב האווירי שלה, זאת אומרת שאם נגיד תהיה מדינת פלסטין ביהודה ושומרון, כמו שהם חולמים וכל כך רוצים, אז היא תקיים קשרי תעופה עם איראן, עם סוריה, עם תימן. עכשיו, אתה לא תוכל לשלוט על תנועת המטוסים, נגיד בנמל התעופה בקלנדיה שיהיה שם, והם יכולים בעשר שניות. המטוס מי שמגיע מאיראן, לא תהיה לך שום שליטה עליו, הוא יכול לעשות ולכוונן את עצמו לכל מתקן במדינת ישראל. אז כשהם מדברים על מדינה פלסטינית, שיפתחו קצת את הראש, יצאו מהסיסמאות.
1: כשמדברים על שדה תעופה בעזה, זה לא אותו דבר.
0: אותו דבר.
1: אז מהבחינה הזאת, אתה יודע, יש עדיין אנשים שמדברים גם אחרי האירוע הזה, גם אחרי 7 באוקטובר,
0: עדיין,
1: על צורך בעניין
0: עדיין.
1: של מדינה פלסטינית, זה הדבר היחיד, כמו ש... עשינו יחסים עם גרמניה, בסופו של דבר לא תהיה ברירה, נעשה יחסים עם הפלסטינים.
0: כי הם מדברים, סילבן, מי כמוך יודע את זה, כמי שהיה במערכת ויודע עד כמה היא מורכבת. הם מדברים בסיסמאות, הכל אצלם שטחי, שום דבר לא מורכב. עולם המושגים שלהם נע בין סיסמאות כאלה לביבי, כן ביבי, לא ביבי. זה לא השמאל שהכרנו, שהיינו צעירים. היה קצת יותר אינטליגנטי, אני חושב.
1: כן, עכשיו אני אספר לך רק אנקדוטה שחיכיתי עד הסוף כדי לספר אותה.
0: כן.
1: יום אחד אנחנו נמצאים בישיבת קבינט, דיון על גירושו של ערפאת. פתאום נכנס מישהו, אומר, נכנס מטוס במגדלי התאומים. אני מיד יוצא החוצה ומתקשר הביתה. אני שואל, תגידו, קרה משהו? חשבתי שזה מגדלי התאומים ברמת גן, ואני גרתי ליד. לא הבנו בכלל שזה מגדלי התאומים. אז אנחנו עכשיו מעלים את זה בחיוך. זה יכול היה לבוא ולהסתיים רע מאוד. זה הסתיים ב-9-11 בצורה גרועה מאוד. ואנחנו ליבנו כמובן עם הקורבנות של 9-11. וברוך השם שכולם יצאו מזה בשלום.
0: כן,
1: הם עושים את דרכם ארצה. כן. ונקווה שהכל יהיה מאחורינו. ולא יהיה עד שום פיגוע עד ה-27 באוקטובר. והעם יאמר את שלום. אנחנו נצא לפרסומות לאחר מכן חדשות ונחזור עם שר החינוך יואב קיש שהוא טייס לשעבר עם סגן אלוף עודד שפירא קברניט באלעל וראש המל"ל פרופסור יעקב נגל. משתמע.

0: ביווח התנועה בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.

0: הנוער מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
2: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
15: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת הזורע.
18: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
22: סוכות של חוויות
23: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
22: סוכות של חוויות בעיר דוד.
23: חפשו אותנו בגוגל.
24: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
25: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
26: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
27: כוכבית 8096.
28: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
28: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסני חשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
31: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, שעה 5, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר לפני זמן קצר כי ניסיון החטיפה במטוס של חברת פליי דובאי שעשה את דרכה לישראל אכן הייתה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי ומטרתה הייתה לרסק את המטוס על נוסעיו. כץ הדגיש שהפיגוע סוכל בזכות גבורתם של נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס, השתלטו על המחבל ובמו ידיהם החזירו את השליטה על המטוס לצוות טייסים נוסף שנכח שם. גם ראש הממשלה נתניהו שיבח את הנוסעים הישראלים שעזרו בניטרול המחבל ואמר מצדיע לגיבורים בטיסה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. במערכת הביטחון מעריכים כי ככל הנראה לא מדובר בפעולה שבוצעה בהכוונה איראנית, המחבל פעל על דעת עצמו. הטיסה שתחזיר את הישראלים מסעודיה אמורה לצאת לדרך בקרוב בטיסת חילוץ של פליי דובאי לישראל. חלק מהישראלים פחדו לעלות על הטיסה של החברה שוב, אך סעודיה לא אישרה את נחיתת מטוסי החילוץ שהחיל האוויר הישראלי בשטחם. מחקירה ראשונית של האירוע עולה האפשרות כי הטייס הנוסף יחד עם הישראלים תבל נעזרו בגרזן חירום המיועד לשבירת חלון תא הטייס במקרה חירום. ניסיון הפיגוע קרה לפני השעה 10 בבוקר, אז מחבל טייס משני ערבי אומני דקר את הטייס הראשי. המטוס שידר קוד חירום נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל מותק וברקע נשמעו צעקות על האקבר. רופא שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע ואפשר לו לבצע את נחיתת החירום. כלי תקשורת בסעודיה התקינו כי הטייס והמחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות שחברת פליי דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פליי דובאי הפרה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות של ישראל אין יחסים רשמיים איתן. חברת ארקיע הודיעה כי בעקבות האירוע והביקוש לטיסות ישראליות היא נערכת לתגבור טיסותיה מהמזרח לישראל במטרה לסייע לישראלים המבקשים לשוב ארצה. לאחר מאמצים של שלושת הימים האחרונים חולצו אתמול והיום קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה על רקע הסלמה הביטחונית באזור. משרד החוץ מבקש להודות לרשויות באתיופיה על הרתמותן למאמצים וכן לכל הגורמים הנוספים שסייעו להוציא את מבצע החילוץ לפועל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: צילם

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום מדד החום נמוכות מהרגיל העונה, הלילה צפוי גשם, בעיקר בצפון הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: יומן הערב עם דורון כהן וסילבן שלום.

0: שלום לכם, שלום דורון כהן.
1: שלום שלום.
0: חזרנו אליכם, אני סילבן שלום, יחד עם דורון כהן בשעה השנייה שלנו. ועל הקו נמצא איתנו שר החינוך, יואב קיש מהליכוד.
1: וגם טייס קרב בעברו.
0: טייס קרב בעברו. ואנחנו נדבר איתו גם על מה שקרה בסעודיה, וגם על כל מה שקורה עכשיו במדינת ישראל, בתחום המדיני, בתחום הפוליטי. ערב טוב לך שר החינוך, יואב קיש.
2: ערב טוב, שלום סילבן ודורון, שלום.
1: שלום, שלום.
0: כן, אתה היית טייס קרב, היית גם באלעל, ואתה מכיר את זה גם בצד הצבאי וגם בצד האזרחי. קודם כל, איך בכלל יש להם סכין שם בתוך תא הטייס? מותר שיכנסו לשם עם סכין? זאת אומרת, זה הדבר הראשוני שאני שואל את עצמי.
2: לא, קודם כל, טייסים עוברים שיקוף ובידוק כמו כל אחד אחר, ולא אמור להיות שום הכנסה של חפץ שכזה, אז אני לא יודע איך זה קרה. יש בתוך תא הטייס עצמו, צריך להבין רגע את התפיסה של התעופה. בתפיסה של התעופה, תא הטייס זה האזור הסטרילי, הטייסים הם אנשים שסומכים עליהם, שיוצאים מהנחה שלאף אחד מהם לא רוצה להתאבד או לעשות פיגוע, והם אלה שיהיו מה שנקרא המחסום בפני אירוע שכזה. ויש כלים של מקרה חירום, גרזן או איזה כלי שמשמש למצב שבו צריך לפעול, לפרוץ איזה דלת. זה נמצא כחלק מהציוד התקני בתוך כל תא טייס. ספציפית למקרה הזה, ברגע שבו אחד מאנשי הצוות רוצה להתאבד, או במקרה שלנו גם אירוע טרור וחבלה, זה, אני אומר לך, זה אירוע שמאוד קשה למנוע אותו. יש פה היום, אני ממש רואה בזה נס שהצליחו לעצור את המזימה המתואבת של אותו מחבל, איש צוות אוויר, זה יכול היה בקלות להיגמר אחרת.
0: אני חושב בכלל, בניגוד לאחרים, שהוא לא התכוון לעשות מעשה התאבדות עם התרסקות על האדמה, אלא להיכנס לתוך תחומי מדינת ישראל. הכניסה היא מדרום, כמו שאתה מבין. בדרום יש מתקנים אסטרטגיים, ויכול להיות ללכת בכלל לכיוון הזה. נכון שיש שם טילי נונמם וכדומה, אבל עדיין אני חושב שהמטרה שלו הייתה מטרה אולי יותר גדולה. אז אתה אומר, סכין לא היינו אמורים לראות שם.
2: טוב, בשיקוף? אבל אני אגיד לך גם לגבי מה שאתה אומר, הניסיון התרסקות, הרי כולנו גם זוכרים את ה-9-11 ומה שהיה בארצות הברית,
0: ששם הייתה חטיפה, זאת אומרת, היו שם טרוריסטים
2: נכון,
0: שחטפו
2: השתלטו,
0: את המטוס.
2: השתלטו על הקוקפיט, השתלטו כן, ממש אירוע, על הקוקפיט.
1: עד כמה שה-9-11 היה אירוע אסוני, זה אירוע שיותר קל למנוע אותו, מאשר אירוע כזה שאתה צריך לשלוט בכל טייס לטייס.
2: השתנו נועלים. כן. השתנו נועלים מה-9-11 בתקופה ההיא, מי שזוכר, אז הדלתות של המטוסים, חוץ מאלעל, אלעל תמיד נסע עם תא-טייס סגור ומה שנקרא מבודד כבועה, אבל שמה לפני זה בארצות הברית התא-טייס היה פתוח ולא פחדו, וה-9-11 שינה לחלוטין את הנועלים. היום כמעט, אני חושב שמישהו פועל אחרת מאיך שאלעל והחברות הישראליות מנהלות את ההפרדה הזו, אבל בפירוש אמרת שהוא היה רוצה להתרסק. תראה, ברגע שיושבים הטייסים לקראת נחיתה ומאורגנים, זה יותר קשה, אני חושב, להשתלט. אם שני הטייסים ביחד היה להם כוונה שכזו, אתה מבין ששום דבר לא יכול היה לעצור את זה. זה אירוע שהטייס השני, שהבין שהוא נלחם על החיים שלו מול מחבל מתאבד, פשוט הציל את המטוס והציל את כולם. כן. הצליח איכשהו לפתוח את הדלת.
0: אם שניהם היו באותו קו מחשבה, או לפחות אם המחבל היה זה שמנהל את האירוע אחרי שהוא השתלט נכון. על תא הטייס, והם היו בדרכם לישראל, יכול להיות שחיל האוויר היה עושה משהו, ראש הממשלה היה מקבל
2: לא,
0: החלטה.
2: אבל אתה גם לא בטוח שהיית יודע, אתה יודע, מה שדווקא בניגוד למה שאמרת, דווקא זה שהמטוס סימיך כאילו בצלילה להתרסק, זה כאילו מעיד על כך שיכול להיות שהוא כן התכוון להתרסק ולא להגיע לישראל ולנסות גם לפגוע
1: במריבה ביניהם.
0: יש לי גם איזו שאלה נוספת, ראש הממשלה בדברים שלו, השמענו אותם בתחילת התוכנית, אמר שבתושייה הצליחו לפרוץ לתוך תא הטייס. איך אפשר בכלל לפרוץ מבחוץ לתוך תא הטייס? יש איזו אופציה כזאת?
2: לצוות, בוא נגיד ככה, אני גם לא רוצה לתת יותר מדי, לצוות הדיילים יש אפשרות מסוימת לפתוח דלת בסיטואציה שבה אם יש בעיות בתוך התא טייס ומתאפשר, זה גם זה לא פשוט, ולפעמים דרך אגב אם הטייסים רוצים מבפנים פיזית לנעול את הדלת, אז גם אז אין דרך לפרוץ. אז היה פה כנראה או שבאמת מבחוץ פתחו הצוות של הדיילים, או שהטייס שנלחם שם הצליח איכשהו לפתוח, אבל מה ששינה את התוצאה של האירוע הזה, זה באמת שהדלת נפתחה ואפשר כן. היה להשתלט על אותו איש צוות מחבר.
1: תראה, איך אבל מונעים אפשרות שטייס שטס לישראל עבר איזה תהליך נפשי באיזשהו שלב, ועלול לבצע על דעת עצמו איזשהו מעשה, אם בהנחיה של מישהו או שרק כמפגע בודד, איך מונעים דבר כזה?
2: תראה, בעיקרון אני יכול לומר לך, הרי מסתכלים על כל הספקטרום של, של, של, של חס וחלילה של אירוע כזה, אז ברור שיש את האירוע של המחבל והטרור והרצון לעשות פיגוע, ויש גם אירוע של בו טייס מחליט שהוא רוצה להתאבד ואפילו מוכן לקחת איתו את אותם נושאים. זה דרך אגב, זה קרה בעבר והיו מקרים שכאלה. הטייסים עוברים בדיקה גם רפואית, גם שיחות, גם לנסות לזהות שאין מצב נפשי, בוא נגיד של אובדנות.
1: כל טייס שאומר שאמור לנחות בישראל עובר בדיקה גם של חברות זרות?
2: לא, אז אני אומר ברמת
0: לא, אבל השגרה, היה עכשיו איזה פרסום, היה פרסום שישראל טוענת שהחברה פעלה בניגוד להוראות, כן. שהסיקה טייס ממדינה שאין לה קשרים עם ישראל, וזה בניגוד להסכם.
2: אז אני עוד פעם רגע מפריד. קודם כל יש בדיקות רפואיות כל חצי שנה שעושים לטייסים, ובהם גם רוצים לראות שאין נטיות אובדניות, אבל זה לא איזה בדיקה מול פסיכולוג.
1: כן, אבל זאת אומרת שזה טייסים ישראלים, לא טייסים זרים.
2: אני חושב שבכל הבדיקות הרפואיות בעולם לגבי נושא של בדיקות טייסים, חלק מזה זה לנסות לזהות, אבל לא תמיד מצליחים, נטיות אובדניות. אבל שים את זה בצד, כי אנחנו פה באירוע אחר. אנחנו פה באירוע של מחבל שהיה מוכן להקריב את חייו ולהתאבד בשביל לעשות פיגוע. זה כנראה אירוע, עוד פעם, אני זהיר, אבל ממה שאנחנו למדים, זה הסיטואציה. סיטואציה כזו, הדבר היחידי, כמו שבאמת אמרת, סילבן, זה שדרישת ישראל קודם כל לכך שלא יביאו אלינו טייסים ממדינות שאין לנו קשרים איתם. עכשיו זה, אם הם פה עברו על ההנחיה הזו, זה אירוע חמור של...
0: אומרים שהוא מאומן, אותו
2: של פליי דובאי. אבל אתה יודע, בסוף גם יכול להיות לך... ממדינה שאתה כן
1: בקשרים. כן, סרקיש, יש פולים, כולנו יודעים שיש פולים שאתה יכול להזמין טיסה בחברה ישראלית, אז פתאום מגיע במסגרת הפולים בין חברות התעופה, פתאום מגיע צוות מסלובניה, מקרואטיה, איך יש לך שליטה?
2: כן, אבל לא יגיע צוות איראני, כן? אני בהקצנה אומר, לא יהיה מצב שחברה ישראלית תעסיק צוות.
1: לא, זה ברור, השאלה...
2: בדיוק. ולכן זה לגיטימי שזה יקרה, אבל להביא טייס שהוא ממדינה שאין לה שום קשר עם ישראל ומדינת אויב, זה כמובן בעיניי אסור, ואם נעשתה פה עבירה, אז יכול להיות שזה קרה גם בעבר, אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה קרה, אבל בוודאי חייבים להקפיד על זה הקפדה יתרה, וזו דרישה מאוד לגיטימית של שלטונות ישראל, מכל חברות התעופה שתפסות.
1: נעבור
0: למערכת. אז מה אתה אומר על התגובות? עכשיו, עוד פעם, הרי אתמול ראש הממשלה אמר שיש התראות מודיעיניות. מיד אמרו שהוא עושה את זה כדי לנסות להביא לביטול הבחירות. היום כשקרה מה שקרה, אומרים שבכלל אתמול כל התדרוך הביטחוני לא נגע לעניין הזה. התחלנו עם זה שהנסיעה לאמירויות הייתה רק במטרה לקבל איזושהי הכחשה על העזרה של 7 באוקטובר. מתי זה ייגמר כל העניין הזה? אין פרק.
2: אתה יכול להוסיף את כל הפייקים שלהם על באמת על כביכול הזרות ואלף ואחד המצאות. בוא, יש פה אירוע בעיניי שאנחנו היום כולם מבינים ורואים אותו גם לנגד עינינו. התקופה הנוכחית היא תקופה מאוד מאוד רגישה. כל שונא ישראל, באמת, ממוג'טפה ולכל מי וממדני ומי שאתה לא רוצה, כל שונאי ישראל רוצים שממשלה פה תתחלף, ובמקום שהימין ינצח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, יהיה לפה אלטרנטיבה שאנחנו יודעים מהי בדיוק, זה ממשלת שמאל שנשענת על יאיר גולן ועל הערבים, זו אלטרנטיבה. עכשיו זה מה שהם רוצים, ואנחנו מבינים את זה, ואנחנו בתקופה רגישה. עכשיו אני כן יכול להבין, אף אחד לא יכולה לצפות ספציפית את אותו פיגוע, כן יש התראות כלפי פיגועים בחול, כלפי ישראלים, כן יש הרבה מאוד ניסיונות התארגנות לפגוע בישראלים. את האירוע הספציפי הזה אני מבין ומניח שאי אפשר היה להכיר אותו מראש, אבל מה שברור לנו, וזה אני לא מבין איך באמת אותם, כבכל אלה שרוצים להוביל את המדינה מהצד השני, מתעלמים מהדבר הזה ומנסים לייצר פה איזושהי אווירה של הכל שקט, הכל רגוע, ממש לא. אנחנו עדיין בעיצומו של אתגר מאוד גדול על ביטחונה של מדינת ישראל. עשינו המון, שינינו את המפה האזורית, הבאנו פה הישגים מדהימים, וצריך להמשיך ולעשות את זה, האיום לא מאחורינו. אין ספק, ואני פה לחלוטין מבין את ראש הממשלה, שאומר, שימו לב, עד הבחירות, הסונים שלנו ינסו לעשות ולפגוע בנו.
0: אז אתה חושב שעד הבחירות, יש חשש לחידוש המערכה הביטחונית באחת מהגזרות? זאת אומרת, זה דבר שראש הממשלה מכוון אליו, לא מבחינת העניין שהוא רוצה, אלא ברגע שהוא אומר שישנם אותם התראות, האם זה מגיע עד כדי מערכה מקיפה, או ששמע, אתה יודע, חטיפת חייל, או ניסיון של פיגוע כמו שראינו היום, או משהו בסגנון הזה?
2: אני חושב שענית בעצמך, האירוע של חטיפת חייל, או ניסיון אפילו של חטיפת חייל, יחייב תגובה מאוד משמעותית, וברגע שאתה באירוע הזה, אתה מתגלגל קדימה, וזה ברור שיכול להיווצר אימות. דרך אגב, צריך להבין, חמאס היום יכולת הפגיעה שלו היא לאין ארוך הרבה יותר נמוכה ומבחינה רקטית בקושי קיימת, ממש יכולת שיורית בלבד, וחיזבאללה גם הוא מוכה מאוד. איפה שאני חושב שבאמת יכול להיות אתגר, וזה בסוף צריך להבין שהאירוע עם איראן, שהוא מתנהל לא רק בגזרה הישראלית, גם בגזרה האמריקאית, וגם שם יש אינטרסים של בחירות האמצע, שזה השני לנובמבר, האירוע מול איראן לא הסתיים, רחוק עדיין מלהסתיים. עכשיו אני עונה לך ברמה האישית שלי, בסדר? זה הערכה אישית שלי. להערכתי, לא ניתן יהיה להימנע ממערכה נוספת מול איראן.
0: עד הבחירות?
2: בוודאי. אז זהו, יכול להיות שזה יגיע אחרי הבחירות. אני חושב שישראל בוודאי לא תיזום משהו אקטיבי שלה עד הבחירות, אבל הם יכולים ליזום, ואם לא, ואחרי הבחירות בוודאי. ולכן עוד פעם, כשאני אומר שיסתכל על הבחירות, רגע שעם ישראל יבין מי ההנהגה שהוא רוצה שתוביל אותו בתקופה המתוחה הזו, וגם לאחריה, עם האתגרים העדיין גדולים שיש לנו, אני חושב שזה צריך לדרבן כל אחד ואחד לצאת מהבתים ולהצביע, ולא להישאר ולא לאבד את השלטון באמת לממשלה שתהיה מנוטרלת מלפעול במקרים האלה.
0: ראינו את חבר הפרלמנט של החיזבאללה, שאמר רק לפני יום או יומיים שהם עושים את הכל כדי לא להגיב לישראל, כי הם יודעים שתגובה לישראל יכולה להועיל לממשלת נתניהו, ולכן הם כרגע נמצאים באיפוק כדי לא לעזור לממשלת נתניהו. אומרים את זה במפורש. חבר פרלמנט לבנוני מטעם החיזבאללה אמר את זה רק השבוע.
2: חיזבאללה ומוג'תבה וכל שונאי ישראל, כמו שאתה אומר, הם עכשיו כאילו בהפוך על הפוך, אולי לא יעשו כדי שלא חס וחלילה נתניהו יתחזק והימין יתחזקו בישראל לפני הבחירות. הם היו רוצים לראות פה ממשלה אחרת, ואנחנו יודעים שזה או ממשלת ימין או פלסטין, זה מה שאנחנו אומרים, וזה מאוד ברור. והשונאים שלנו רוצים שנתניהו ירד מהמפה הפוליטית. מה שהוא עשה, הם לא האמינו שהוא יכול לעשות את זה, הוא עשה את זה, והם לא רוצים שהוא ימשיך להוביל להצלחות למדינת ישראל.
1: ומה אתה אומר על האתגורים של וינטר מימין, שהוא אומר, כשהוא שומע את נתניהו, זה אומר, למה אתה מחכה? תכריע, תפעל. אתה מתייחס את זה כאל משהו רציני או כאל סיסמאות ריקות?
2: קודם כל, עכשיו אני חושב לקראת הבחירות, במידה ולא יהיה משהו מאוד משמעותי מולנו, כמו שדיברנו כרגע, אני לא חושב שישראל נכון שתצא ותערער את הבחירות, אנחנו צריכים לעבור את תקופת הבחירות. אבל בוודאי ובוודאי וינטר, שאני חושב שהוא פשוט מנסה לייצר לעצמו כמה שיותר רעש בתקשורת, הוא מתמודד עם זה שהוא לא עובר אחוז חסימה, ובעצם מבזבז קולות לימין, וכשזה המצב אנחנו פשוט באירוע ש... הוא מבחינתו מנסה לעשות רעש. אני אומר לך, בסוף
0: אתה חושב שהוא צריך לפרוש?
2: אני לא מתעסק במה הוא יעשה, זה עמדתו. אני רק אומר, אני פונה למצביעים ואומר, תצביעו אך ורק למפלגות שעוברות את אחוז החסימה, שלא נהיה במצב שמה שקרה בבחירות הקודמות לשמאל עם מירב מיכאלי ומרץ, שאיבדו מנדטים בגלל שמרץ בסוף רצו, חשבו שעוברים, לא עברו. אנחנו, אסור שזה יקרה לנו בימין, שבסוף בגלל הטעות הזו אנחנו נאבד את השלטון פה בגלל אובדן קולות בימין.
0: שר החינוך יואב קיש, תודה רבה על הרעיון המעניין,
2: תודה,
0: ועל הפרטים ששיתפת אותנו.
2: הכל... כן, היה, אני אומר ככה בכנות, נס גדול, אני ממש מרגיש את זה, ואני חושב שברוך השם נגמר בשלום עם גבורה של...
0: בתור אחד שהיה שם כל כך הרבה שנים, אתה בטח מכיר את זה יותר טוב מכל אחד אחר, ושמחנו לחלוק איתך את המידע שהבאת ואת הניסיון האישי שלך.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לסיסור.
1: כן, ואנחנו עדיין באותו עניין, עם סגן אלוף במיל עודד שפירא, טייס קרב לשעבר, וקברניט בכיר באלעל.
0: וגם הבן של דני שפירא.
1: וגם הבן של דני שפירא.
0: שלצערנו לאחרונה הלך לעולמו.
1: טייס הניסוי המיתולוגי של חיל האוויר.
0: הייתה לי הזכות לפגוש אותו ולשבת איתו ולקבל ממנו את הספר גם. שלום לך, מר עודד שפירא.
3: שלום, תודה רבה על הברכות.
0: כן, הייתה לנו שיחה עכשיו עם יואב קיש גם על העניין הזה, וגם על עניינים פוליטיים אחרים, אבל בוא תן לנו מהניסיון שלך, איך יכול להיות מצב שבו טייס מגיע עם סכין לתוך תא הטייס? שאלתי גם את יואב קיש, הוא אומר שהם עוברים בידוק, עוברים שיקוף, וזה לא יכול לקרות. אז איך זה באמת קרה לדעתך?
3: כמו שהוא אמר, עוברים שיקוף, עוברים בידוק, גם הטייסים, כמו הנוסעים, וזה לא אמור להיות, אבל...
0: זה מישהו ששם שם את הסכין מראש, לפני שהטייסים נכנסו?
3: אז נשאלת השאלה, איך באמת הגיע הסכין, ויכול להיות שהבדיקות בדובאי הן לא כאלה מחמירות לגבי הטייסים. בסוף, הטייסים זה לא האוכלוסייה שאתה מצפה שתכניס איזשהו חפץ אחד לקוקפיט, אז יכול להיות שזה, איך אומרים, החליק להם מבחינה מקצועית, שלא בדקו את זה וזה החליק. יכול להיות שהוא השתמש גם בסכין שקיימת גם ככה במטבחים, וגם
1: כן, אולי לקילוף אגסים וכאלה.
0: יכול להיות כשהוא נכנס, אז הוא לקח את זה מהאזור של הדיילים?
1: יכול להיות.
3: כן.
0: וואו, זה רעיון. יכול להיות שהוא לקח את זה מהדיילים, אמר שהוא רוצה לחתוך איזה פרי או משהו, ולאכול איזה פרי, אז נתנו לו עם זה סכין. יכול להיות, זה רעיון.
1: כן, אבל עודד כן.
3: כן, השאלה באמת, איך הסכין, זה באמת שאלה מעניינת, אבל יכול מאוד להיות שהסכין...
0: לא, אבל העלית עכשיו אפשרות מעניינת.
1: כן, אבל אתה יודע, כטייס קרב לשעבר וגם כקברניט באלעל, איך אתה יכול לשלוט בגחמה של איזה טייס, או באיזה פעילות שלו שאנחנו לא יודעים עליה, טייס זר כמובן, אני מתכוון, שמגיע לשמי הארץ עם מטוס, שזה דבר, ראינו בו לצערנו בהיסטוריה, שזה דבר עם פוטנציאל הרסני.
3: כן, תשמע, אתה יודע, במטוסים יש גם מטוסי קרב וגם במטוסים אחרים יש מה שנקרא redundancy, זה מערכות כפולות, יש לפעמים מערכות כפולות משולשות והכל. יש מערכת אחת שהיא לא כפולה, זה המערכת, זה הטייס. בסוף הטייס זה איך אומרים, זה הקצה, ואם טעית במיון שלו, טעית בבדיקה שלו, הוא חמק חמורים בתוך המסננת ועבר, אז כן, הוא בעצם החוליה האחרונה בתוך כל השרשרת.
1: כן, רגע, אבל אין יותר דבר כזה שטייס יחיד. כמה טייסים יש מינימום בכל טיסה אזרחית?
3: לא, אז המינימום הוא באמת שניים, וזה שני טייסים במטוס,
1: כן.
3: שמטיסים, ותמיד, בדרך כלל, זה קברניט וקצין ראשון, יכול להיות גם שני קברניטים, אבל לא משנה, יש שם שני טייסים, וזה, למרות שאת המטוס אפשר לטיס טייס אחד, ברמה עקרונית.
0: הטייס האוטומטי הוא זה שמטיס בפועל, כן.
3: איך אומרים, המטוס, הטייס האוטומטי צריך טייס,
0: כן, ברור.
3: שישמור שהטייס האוטומטי לא עושה שטויות.
0: ברור.
3: זה עכשיו, אם מגיע טייס, זה בדיוק מה שהוא עשה. מה הוא עשה בעצם? הוא ידע מה שהוא רוצה לעשות, אז הוא נטרל את הטייס השני עם סכין. ואז הוא הופך להיות לטייס אחד. ואז כטייס אחד הוא יכול לעשות לכאורה כמעט כל מה שהוא רוצה.
1: תגיד עודד, אבל זה אזור אטום לגמרי, אי אפשר להיכנס אליו. איך הנוסעים הצליחו להיכנס ולנטרל את הטייס הזה? יש לך הסבר?
3: אני אומר שהיו פה באירוע הזה ניסים. זה אחד הניסים. זה שהקוקפיט לא היה נעול, הוא היה במצב שאפשר לפתוח אותו, או שאיש צוות הנוסף שהיה במטוס, גם הוא יכול לפתוח אותו. אז הייתה פה סיטואציה שבהחלט אפשרה לקחת ושמישהו ייכנס לקוקפיט, כי אם הדלת הייתה סגורה ונעולה לגמרי, אז אנחנו היינו באירוע אחר. היינו באירוע, כי אם הוא נטרל את הטייס השני, והוא עכשיו מחליט שהוא מכניס את הטייס לאדמה, אז אין לך שום אפשרות למנוע את זה.
0: אנחנו יודעים איזה מטוס זה היה?
3: בוינג 737, עד כמה שהבנתי זה מקס, זה הדגם הכי מתקדם.
0: עכשיו, בתור אחד שהטיס 737 עשרות אם לא מאות פעמים, איך הייתה בדיוק ההשתלטות? הרי ראינו שהייתה ירידה חדה בקצב מטורף.
1: לא, מה זה עושה למטוס ולנוסעים?
0: המטוס צלל כלפי מטה. איך בעצם עיצבו את המטוס לדעתך?
1: לא, אבל גם מה זה עושה לנוסעים שיש צלילה מהירה כזאת של 16 אלף רגל במכה אחת?
0: בוא נתחיל קודם כל על הייצוב ואחרי כן, זה עם הנוסעים.
1: כן.
3: אז זהו, תראה, מה היה בדיוק, אנחנו עוד, איך אומרים, כרגע אנחנו בונים את התמונה, ועדיין אין תמונה מלאה ומדויקת, אבל מה שאנחנו יודעים שהמטוס אכן ימיך בצורה חריפה. אני יכול להגיד לכם, יש תרגול שנקרא Emergency Descent, שזה הנחת חירום. הנחת חירום עושים אותה מכמה סיבות, ואחת מהן היא בדרך כלל בעיית דיחוס, שאז מנמיכים לגובה שאפשר יהיה לנשום, וצריך לעשות את זה הכי מהר שאפשר. הקצב הוא בדרך כלל סדר גודל של 6,000 רגל בדקה.
0: זה היה מעל 10,000.
3: פה מדברים על קרוב ל-10,000, ומטיסה, זאת אומרת שהמטוס ממש הוריד אף בצורה מאוד מאוד עמוקה, וטס במהירות שהיא מעבר למהירות שהמטוס, מעבר למהירות שהיצרן מאשר לטוס. אנחנו רואים גם שאף לו הזנב מאחור, אף לו ההגה כיוון מאחורה, כן. בתמונות שרואים את המטוס.
1: ממה זה נגרם באמת?
3: זה נגרם מהמהירות הגבוהה, כנראה שהוא קיבל איזשהו פרפור כזה של מהרוח, מהעוצמה החזקה של המהירות, ואף לו גם ההגה הכיוון. אז אני אומר, לצאת מהנמחה כזו, זה אירוע תמרון שלעצמו לא פשוט, כי הגאים בגלל המהירות הגבוהה דווקא מפסיקים להיות אפקטיביים, והרדיוס שהוא עושה הוא רדיוס מאוד גדול. ההשתלטות של הטייסים פה היא בפני עצמה השתלטות יפה על הסיטואציה. השתלטות יפה והטסה טובה, אבל זה כנראה איפשהו אחרי שהם הצליחו להשתלט על הטייס האלים, ולקחת ולהשתלט על
0: הגאים. מזל שהיה שם באמת צוות נוסף. עכשיו, מה זה עושה באמת לנוסעים, לדיילים, לכל מי שנמצא מחוץ לקוקפיט, בירידה כל כך חדה?
3: טראומה גדולה לנוסעים.
0: אבל פיזית זה לא עושה שום דבר.
3: פיזית, במצב שהם הנמיכו, במצב יחסית יציב,
0: מ-32 אלף רגל ל-16 אלף רגל, מיד.
3: הנמכה עצמה, אני יכול להגיד לך שבתרגולים שעושים הנמכת חירום, הנמכה חריפה, כמעט והנוסעים לא מרגישים אותה, למעט זה שהם רואים שמסכות נופלות, ואז הם מרגישים את ההנמכה. אם אתה רואה את זה בסרטים, אז מכניסים קצת מוזיקה כדי שזה יהיה יותר דרמטי. אבל פה המטוס גם קצת משנה הטיות, המטוס יותר נכנס לרעידות, זאת אומרת מבחינת הנושאים זה בהחלט תחושת חוסר אונים, תחושה טראומטית שאתה לא יודע מתי זה ייצר. וברגע שעיצבו את המטוס, אז רגע שקצת ככה נותן איזושהי נשימה לאנשי לנוסעים.
1: עודד, כשיש חטיפה והמטוס חוצה את הגבול ונכנס לישראל, מה הנועל? אני לא רוצה שתפחיד יותר מדי את המאזינים שלנו, אבל פחות או יותר. והיה והמטוס היה אכן נחטף.
0: אם הכוונה באמת הייתה לבוא ולהיכנס, נגיד הם באים מדרום, וללכת לכיוון של אתר אסטרטגי בדרום הארץ.
1: לא, בכלל,
0: הכוונה שלו.
1: הם חוצים, אנחנו יודעים שנחטף מטוס.
0: אבל זה חיל האוויר, זה לא...
1: לא, אבל מה הנהלים?
0: הנהלים הוא שחיל האוויר אומר לרמטכ"ל, הרמטכ"ל לשר הביטחון, שר הביטחון לראש הממשלה, והם מקבלים החלטה. זה אתה יכול לשאול אותי.
3: אז אני אגיד לך יותר מקדמי. התמונה, כשתהיה לנו תמונה מלאה אחרי שיחקרו את הטייס ואת הקצין הראשון ויקבלו תמונה מה כל אחד עשה ולמה, אז נדע יותר טוב. אבל אם יכול מאוד להיות שהתכנון שלו היה לעשות את זה כבר אחרי חציית הקו, אחרי שהוא כבר בדרך לנחיתה בתל אביב. ואז גם זמן התגובה לכזה מצב הוא מאוד מאוד נמוך. פה במקום שהם היו, אז כמובן שדבר ראשון מזניקים מטוסים. זה בטוח, והמטוסים היו מנסים להנחות אותם. אבל אם יש טייס אחד בקוקפיט, והטייס הזה הוא טייס עוין, שרוצה לעשות פעילות עוינת, אז המטוסים שבהם לא יכולים לעצור אותו, למעט...
0: פגיעה בו. כן, okay. למעט פגיעה.
3: למעט פגיעה בו, ולכן זה, יש פה, כמו שסיוון אמר, זה ברמה של ראש הממשלה, okay. זה ברמה של...
1: אז אתה אומר שאין...
3: זה ברמה של החלטות, אבל...
1: אין ביכולת שמטוסי חיל האוויר לנוס אותו לשנות כיוון. זה הם לא יכולים לעשות.
3: לא. אין להם יכולת לשנות אותו. הם יכולים לסמן לו, הם יכולים לקרוא לו, לדבר איתו בקשר, יש ערוץ חירום שכל המטוסים נמצאים עליו. הם יכולים לדבר איתו, אבל אני אומר, זה כשאתה מדבר עם טייס שמשתף איתך פעולה. אם אתה מדבר עם טייס שלא משתף איתך פעולה, ומחליט להגיע לאיזשהו משהו, אז אתה... תראה, אתה יודע את הנתיב שלו, אתה יודע לתכנן, אתה יודע, יש לנו כיפת ברזל, אנחנו יודעים טיל שטס מאיראן, אנחנו יודעים איפה הוא הולך לפגוע ואיך לפגוע בו, נכון? אז גם מטוס שאתה רואה אותו תנמך, אתה יודע לתכנן איפה הוא הולך לפגוע. ולפי זה אתה צריך לקחת את ההחלטה. עכשיו אני אומר שוב, זו החלטה, אני לא הייתי רוצה להיות בחדר כשלוחים החלטה כזו, זה באמת החלטה מאוד מאוד קשה, מה גם שתראו, אנחנו נמצאים כמה שעות אחרי האירוע, ואנחנו עדיין לא יודעים בדיוק את כל הפרטים, ותחשבו שהם בחצי שעה אחרי האירוע צריכים לבנות את התמונה של מה שקורה להם, אירוע
0: טראומטי. טוב, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, עודד.
0: מזל שהכל הסתיים בשלום. החכמנו מאוד. תודה רבה על הדברים. וערב טוב.
3: תודה רבה, ערב טוב.
0: חג שמח.
3: מועדים לשמחה.
0: אנחנו נצא לפרסומות ונחזור לאחר מכן לשיחה עם פרופסור יעקב נגל, לשעבר היועץ הביטחוני לממשלה וראש המל"ל. ראש המל"ל הוא גם היועץ הביטחוני של הקבינט.
1: כן. ואנחנו נשמע ממנו פרשנות אסטרטגית לכל האירועים האלה.
0: טוב, פרסומות ואנחנו חוזרים.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
6: כוכבית 9699.
5: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
6: כוכבית 9699.
5: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל, יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
16: סוכות של חוויות בעיר דוד.
17: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
16: סוכות של חוויות בעיר דוד.
17: חפשו אותנו בגוגל.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם?
20: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
22: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
24: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
23: ואני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן.

0: היום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: חזרנו אליכם, כן. תשמע, הייתה לנו שיחה מרתקת עם סגן אלוף עודד שפירה, שדיברנו על האפשרות שבעצם הסכין הייתה שם מראש, או שמישהו החביא אותה, כן. או שלקחו אותה מהדיילים, הרי צריך להבין,
2: גם את זה צריך לבדוק.
1: כשיושבים מאחורה באקונומי, מקבלים סכין ומזלג מפלסטיק, אבל כשיושבים בחלק הקדמי בביזנס, כן. מקבלים סכין ומזלג רגילים, ממתכת, ולכן יכול להיות, שהוא נכנס, ביקש תפוח, ואמר, אני זה, ואני כאילו, ביחד עם הסכין, והיה לו את הסכין, הרי הבנו היום שכל אחד מהם עובר שיקוף, גם הטייס עובר שיקוף, גם הדיילים עוברים
2: כן,
1: שיקוף.
2: כן, אבל אתה יודע שקודם כל צריך לזכור דבר אחד, שאנחנו הלכו את הסערה, יכולנו חלילה היום לסקר אירוע נוראי, וצריך להגיד על זה תודה.
1: תודה לבורא עולם קודם כל.
2: שזה נגמר ככה.
1: תודה לחג, 150-200 לוויות, אתה יודע מה זה? וגם אי אפשר היה למצוא בכלל את השיירים שלהם.
2: נכון. אז זה לא עניין של מה בכך, צריך לזכור את זה ולהגיד תודה. ודבר שני, זה שפר את הנהלים. אין ספק שהאירוע הזה שפר עוד את הנהלים, כל העניין של הסכין למשל שאתה מדבר עליו, ועניינים אחרים. זה ישפר את הנהלים, בתקווה שאנחנו נמנע את האירוע הפוטנציאלי נוראי שכזה.
1: כן, כן, תשמע, אין ספק שכאן היה נס, ואני חושב שהנס הזה הוא באמת...
2: וגם זה הגבורה של הנושאים, צריך להגיד.
1: גבורה של הנושאים, כל מה שהיה. טוב, אנחנו רוצים לדבר עכשיו בשיחה הקבועה שלנו ביום רביעי, כן. עם פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל, וכיום עמית בכיר במכון ה-FDD. ערב טוב לך, פרופסור נגל.
3: ערב טוב, ומועדים לשמחה לכולם.
1: חגים מוזמנים לססון.
2: איך האירוע
3: חגים זה... מוזמנים לססון, כמו שאומרים.
2: כן. איך האירוע הזה תופס אותך? מה התובנות שלך מאירוע כזה?
3: אז באירוע, הוא אירוע שיכול לקרות. אני לא יודע אם עדיין, אתה יודע, אני לא אוהב את ההגעה למסקנות תוך 4 דקות לפני שבכלל האירוע יסתיים וההחלטה מי זה ומה זה יכול להיות.
1: לא, אבל ראש הממשלה ושר הביטחון אמרו כבר שזה פיגוע ג'יהאדיסטי.
3: אני אומר, יכול להיות שזה מפגע בודד שהוא ג'יהאדיסטי או לא, אני לא יודע אם הוא ג'יהאדיסטי או לא, אבל אולי הם יודעים דברים שאני לא יודע. אני ממליץ לבלוע את הרוק, ללמוד
1: לא, זה תמיד נכון, אבל כשראש הממשלה ושר הביטחון אומרים שזה מפגע, אז כנראה שהם יודעים מה הם אומרים.
3: שאיראן שלחה אותו. עוד רגע יגידו שאיראן שלחה. יכול להיות זה נכון. או אם עוד מעט יגידו שאיראן שלחה אותו.
2: לא, אומרים שאיראן לא שלחה, דווקא אמרו שאיראן לא שלחה אותו.
3: שהם לא יכולים לטוס, אז אף אחד אחר לא יכול לטוס. זה הבדיחה הידועה על אנשי הנונמם. הכל נכון, אני לא יודע. אני לא רוצה להגיד, לדבר על דברים שאני לא מכיר.
1: טוב, אז בוא, אני אשאל אותך עכשיו באופן כללי. מה אתה אומר, שנייה אחת, מה אתה אומר על זה שהייתה בידיו סכין שבה הוא היה בתא הטייס? אנחנו דיברנו לפניך עם סגן אלוף עודד שפירה וגם עם יואב קיש. איך בעצם יכול להיות שטייס מכניס סכין לתוך הקוקפיט, והם טענו שאין דבר כזה, כי הם עוברים שיקוף, וכמו כל אחד אחר. יכול להיות מצב ש...
3: עוד פעם, אני לא... מכיוון שאני לא הייתי שם, להערכתי, טייסים יכולים לעשות דברים שאנחנו כנוסעים רגילים
1: לא יכולים לעשות. לא, שניהם אמרו שזה בלתי אפשרי, אף טייס לא יכול להכניס איתו סכין.
3: זה בלתי אפשרי, אבל היה שם סכין כנראה.
1: 100%, אלא אם הסכין הייתה שם מראש, או שהם לקחו את הסכין מהדיילת, כשהם נכנסו מישהו מהם. יכול להיות שזה מה שקרה.
3: הכל יכול להיות, אני מניח שבחקירת השב"כ והמוסד יגלו את כל הדברים. שוב, אני לא רוצה להביע הערכות או דברים שאני לא מכיר, אני לא מכיר את הפרטים.
1: מה דעתך על זה שהוא היה מאומן שאין לה קשרים דיפלומטיים איתנו, וזה בניגוד בכלל...
3: זה גם דבר שבודקים, אני שמעתי שהראש היה לו דרכון כפול, אבל אם הוא באמת אומני, וההסכם עם הפליי דובאי והאמירטים הוא... שלא יהיו טייסים ממדינות שאין להם יחסים עם ישראל. זה לא טוב.
1: אם אתה עכשיו ראש המל"ל, אתה ממליץ להשעות את הטיסות של פליי
3: לא,
1: דובאי?
3: אני לא אוהב את היציאות המהירות האלה, שוב, בלי להתייחס למי שעשה את זה או לא. צריך לבדוק, יכול להיות שהשעיה של כמה שעות היא בסדר, אבל אתה יודע, לפעמים בגלל, צריך לזכור שפליי דובאי, שוב, אני לא אומר לכאן או לכאן, היא בין החברות הבודדות, שהמשיכה לטוס לכל אורך המלחמה, והייתה ערוץ קשר חשוב מאוד לצד אל על והחברות הישראליות האחרות, ולכן אם קרה מה שקרה, צריך לבדוק מה שקרה, אם פליי דובאי פישלה, היא צריכה לשלם על מה שהיא פישלה. אבל שוב, חשבתי שנדבר על דברים יותר חשובים מהדבר הזה.
1: אתה חושב שזה לא חשוב? נו באמת.
3: זה חשוב מאוד, היינו קרובים מאוד לאסון קולוסלי. אני מזכיר דרך אגב את שוב, אנשים שוכחים לפני 24 שנים בעקבות האירוע הזה גם נבנתה מערכת מגן רקיע ויש הגנה על מטוסים ישראלים מפני טילי כתף, אבל אותו מטוס שהמריא ממומבסה רק בגלל טעות של הטרוריסט שירה את הטיל כתף כנראה שנייה שתיים לפני או אחרי מה שהוא היה צריך, מטוס עם מאות נוסעים הגיע בשלום לישראל. בעקבות זה אני זוכר בדיון את אלריק שרון אז כראש ממשלה ב-2002 והוחלט על בניית המערכת להגנה על מטוסי נוסעים, הייתי אז ראש מו"פ בפועל. אני אומר שדברים כאלה קורים, קרו ולצערי גם יקרו, ולכן צריך להשקיע את כל מה שצריך. דרך אגב, בלי שום פרסומת לאף אחד, אני אישית, מי שמכיר אותי, לא יוצא מישראל ולא חוזר לישראל במטוס שהוא לא של אל על. אבל זה שיגעון אישי שלי.
1: המניות היום של אל על עלו בצורה דרמטית.
2: גם מרקיע בישראל.
1: גם מרקיע, כולם עלו היום כל המניות של החברות התעופה הישראליות.
3: אני מכיר, אני נוסע לדוגמה למזרח, לאוסטרליה. אז חבריי נוסעים דרך אבו דאבי. אני נוסע דרך בנקוק. למה? כי אני רוצה טיסת אל על למקומות האלה. אני אומר עוד פעם, אני יוצא מהארץ וחוזר דרך אל על, אני סומך, אבל גם אני מזכיר את טיסות אל על בעבר נחטפו לאירופה ולמקומות אחרים. דברים כאלה קורים, צריך לוודא שהם יקרו כמה שפחות. האם הם קשורים כרגע למלחמה בין ארצות הברית וישראל לאיראן? האם הם קשורים למה שקורה? תכף יגדיר אותו שזה קשור לסגירת מצרי אורמוז ובאבל מנדב ואני לא יודע מה עוד. אם יתברר שזה נכון, אז צריך לטפל בזה. אני לא משוכנע שכל אירוע טרור שקורה באזור ההוא, הוא אכן מוכוון, אבל אני לא אתפלא אם יתברר שאכן היה קשר בין אותו טייס לבין איראנים או גורמי טרור אחרים באזור, אני לא יודע.
1: כן, אבל בוא נאמר, אתמול ראש הממשלה אמר את מה שאמר על אפשרות של פעילות חבלנית עוינת, והיום
3: לדעתי הוא לא התכוון למה שקרה.
1: הוא לא התכוון, ברור שהוא לא התכוון.
3: הוא התכוון לכך שכשהתקרבו הבחירות, עכשיו אני אומר דבר שכבר אמרתי כמה פעמים, תמיד אנשים מזכירים את הפתעת אוקטובר, היו הרבה מקרים הפתעות אוקטובר, תמיד לא יודע, אוקטובר מגיע להפתעות. השנה גם באוקטובר יש בחירות בישראל ויש בחירות בארצות הברית, ובהחלט, לדעתי, מה שהתכוון ראש הממשלה הוא בצדק רב, הוא אמר כשאנחנו מתקרבים לבחירות בישראל ולבחירות בארצות הברית, צפוי, וצריך לשים את העיניים על הכדור ולעקוב אחרי כל אויבינו, שלא ינסו גם להתערב בבחירות וגם לנצל אותם לתקיפה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות. דרך אגב, אני אנצל את ההזדמנות הזאת, וגם אגיד, הרבה עיתונאים בישראל מנצלים את במה שהם מקבלים ואומרים

0: הוא הדגיש, אם תישאר הממשלה הזאת ותמשיך בחלק מהפוליסי שלה. אני מאלף טוענים שהבעיה לא הפוליסי, מכיוון שכל ממשלה אחרת, אם תיבחר, בדברים שעליהם רוצים להטיל עלינו סנקציות, וזה בנייה באיוואן, וזה דברים אחרים, לא מטילים עלינו סנקציות בגלל הדברים שמפרידים בין המפלגות, כמו גיוס, לא גיוס, כן או לא שינויים בממשל השיפוטי, ועוד דברים אחרים. על הדברים שעליהם לכאורה מטילים עלינו סנקציות, לדעתי רוב המפלגות ינהגו באותה דרך. אבל מי שרוצה להשפיע על תוצאות הבחירות, אומר, אם נעשה כר וכר וכר, אם לא נחליף כר וכך, יהיה לנו כר וכך מהעולם וכו'. זה קשור למה שהתחלת להגיד קודם. כי יש עוד דבר שנקרא הפתעת אוקטובר. צריך לזכור, תזכרו את דוקטרינת בגין. לא שאני יודע משהו שהולך לקרות, אבל הפתעת אוקטובר יכולה להיות גם מכל צד אחר. שגם הוא יכול לעשות דברים שאולי ישפיעו על הבחירות.
1: לעומת זאת היה...
0: לא אומרים מה ממליץ או לא, אבל הפתעת אוקטובר...
1: לעומת זאת היה פרסום של חבר פרלמנט מהחיזבאללה, שלשום, שדיבר בצורה מאוד ברורה, ואמר, אנחנו לא נתקוף את ישראל, אף אחד מאיתנו, עד הבחירות, כי אם נתקוף את ישראל עד הבחירות, לא תהיינה בחירות, ואם לא תהיינה בחירות, נתניהו יישאר ראש הממשלה יחד עם הממשלה שלו, ויש לנו כוונה להחליף את הממשלה. טוב, אבל תשמע, יש לי אבל איזה משהו אחר, אנחנו פשוט רצים עם הזמן.
0: אבל כיוון שלי גם, אם הוא יתקוף, והישראל יתקוף חזרה, ואם או הישג גדול, זה ישפיע כיוון טובת מדינה, ואם יהיה...
1: כן, אבל הטענה היא שלא תהיינה בחירות. אבל בוא, אנחנו רוצים טיפה להתקדם.
0: אני מאמין שבחירות תהיינה בכל מקרה.
1: אני גם, אני בטוח בזה. עכשיו, יש לי עניין אחר. תראה, דיברנו כולם עד היום האחרון, עד לפני 24 שעות, על הנסיעה של ראש הממשלה לאבו דאבי, ועל העניין האם הוא זהר, הוא לא זהר, וכל התקשורת בארץ ובעולם הולכת על אותו ספין שבעצם ראש הממשלה הוא זהר על ידי MBZ, והיה כאן ראש המודיעין המצרי, וגם הוא הזהיר את ראש הממשלה. ראש הממשלה מצידו מכחיש לחלוטין, הגיש תביעת דיבה. ממה שאתה יודע, היה משהו כזה. עם מי הוא נפגש אותו ראש מודיעין מצרי? כשהוא הגיע לארץ.
0: כאשר, עוד פעם, כאשר, אני לא אכנס לפרטים כמובן, כי את חלקם אני לא יודע, וגם אם הייתי יודע לא הייתי נכנס, אבל כשמגיע ראש מודיעין מצרי לארץ, הוא בדרך כלל נפגש עם ראש המלל, הוא לא נפגש בדרך כלל עם ראש ממשלה, הוא נפגש עם ראש מלל, הוא נפגש לפעמים עם היועץ המדיני, תלוי מי הוא היועץ המדיני.
1: לא, אבל אצלם זה נקרא, נקרא שר המודיעין, ואני יכול להגיד לך, אצלם זה נקרא שר המודיעין, וכאשר אני הייתי שר החוץ, פגשתי הרבה פעמים את שר המודיעין המצרי.
0: היה שר המודיעין ועם אנשי מודיעין.
2: אבל הוא הודח אחרי 7 באוקטובר, נכון?
0: האם היה או לא היה, זה לא רלוונטי, למה? מכיוון ששוב, כולם השתמשו בזה הבחירות, ויש ספינים שיהיו הלוך חזור. הרי היום בעידן התקשורת הפתוחה והפייק ניוז וה-AI והכל, ימשיכו להמציא עד היום האחרון, ו... הבוחר התמים יצטרך להבין מה זה פייק ניוס ותעמולת בחירות ומה זה אמת. אבל נניח שהיה, נניח שהוא דיבר, הרי עשרות ומאות התראות כאלה מגיעות כל הזמן. אף אחד לא מכחיש שהתוכנית המבצעית של החמאס הייתה בידינו. הדבר שלא היה בידינו זה יום, שעה ומקום מדויק והיקף. ונניח שבא מישהו אמר, יש סכנה שיתקפו אתכם. מה עושים עם דבר כזה?
1: נו באמת, סינואר הלך לכולם, הוא מידר את כל האנשים שלו, אבל הוא הלך ל-MBZ כדי שהוא יגיד את זה לראש הממשלה.
0: אני לא מניח שבא מישהו ואמר כמו MBZ או כמו כל אחד אחר, ביום השביעי לאוקטובר ב-29 יעשו כבר אין סיכוי בעולם, כי הם לא ידעו. אלה שכל אלה שאומרים שכאילו יתריעו לא ידעו, סך הכל 4 אנשים בעולם ידעו, לא ידע איזה נפרלה, לא ידע איזה חמינאי,
1: ברור,
0: לא
1: ידע איזה אף אחד, אחרת הם היו עושים את ההתקפה באותו יום.
0: סינואר, אחיו, מוחמד דף
1: והמתכ"ל המצרי. טוב, פרופסור נגל,

0: תודה רבה לך, פרופסור נגל.
1: תודה רבה.
2: אז כל האמירות האלה הם קלם פאדי,
1: פרופסור נגל, אנחנו מקבלים מיטוט מעבר לזכוכית, אנחנו חייבים לסיים. התוכנית שלנו הסתיימה, תודה רבה.
0: חג שמח. חג שמח, שמחת תורה שמח ושקט.
1: ערך אותנו שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים בר אמור וחיים גודס, דיגיטל איציק זר, ומיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד עמדי.
0: וסילבן, ניקון לסערה חדשה.
1: שראש הממשלה הולך לשדה התעופה כדי לקבל את הישראלים.
0: סערה פוליטית החדשה.
1: כן. טוב, תודה רבה, פרסומות חדשות, ולאחר מכן אלעד עמדי. תודה רבה, דורון כהן.
0: תודה רבה, סילבן שלום.
1: ערב טוב.
0: חג שמח שיהיה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: שש בערב.
8: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
9: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
8: מה?
9: את ביביסטית?
8: לא, מה?
9: זה לא מתאים לך.
8: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
9: אוי ובוי.
8: אוי ובוי.
9: אבל את מלומדת.
8: כן.
9: מעשי צבא.
8: כן.
9: את בן אדם אינטליגנט.
8: כן, בגלל זה את ביביסטית.
9: איך התדרדת לזה?
8: כי את האליטה כפרה עלייך.
7: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
10: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
16: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
17: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
19: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
12: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם?
3: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
21: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
22: שילמת על הרכב.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: שומעים שזה ישראלי.
10: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, שעה 6, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. כל הנוסעים הישראלים שניצלו מניסיון החטיפה עלו על מטוס של חברת פליי דובאי מסעודיה והיא צפויה לנחות בישראל בשעה זו. זאת רק לאחר שהמוסד השלים את בדיקות הרקע של צוות החילוץ במטוס ואישר את המראתה. חלק מהישראלים פחדו לעלות על הטיסה של חברה שוב, אך סעודיה לא אישרה את נחיתת מטוסי החילוץ של חיל האוויר הישראלי בשטחם. ראש הממשלה נתניהו יגיע לנתב"ג לקבלת הנוסעים ושיבח את הנוסעים הישראלים שעזרו בניטרול המחבל. הוא אמר מצדיע לגיבורים בטיסה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי ניסיון החטיפה במטוס של חברת פליי דובאי שעשתה את דרכה לישראל אכן היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי ומטרתה הייתה לרסק את המטוס הנוסף. כץ הדגיש שהפיגוע סוכל בזכות גבורתם של נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס והשתלטו על המחבל. במערכת הביטחון מעריכים כי ככל הנראה לא מדובר בפעולה שבוצעה בהכוונה איראנית והמחבל פעל על דעת עצמו. מחקירה הראשונית של האירוע עולה אפשרות כי הטייס הנוסף יחד עם ישראלים שנאבקו במחבל נעזרו בגרזן חירום המיועד לשבירת חלון תא הטייס במקרה חירום. ניסיון החטיפה קרה לקראת השעה 10 בבוקר, אז מחבל טייס משנה ממוצע ערבי אומני דקר את הטייס הראשי. המטוס שידר קוד חירום נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל נותק וברקע נשמעו צעקות על האקבר. רופא שהיה במטוס חבש את אחד הטייסים הפצוע ואפשר לו לבצע את נחיתת החירום. כלי תקשורת בסעודיה התקינו כי הטייס והמחבל פצועים ומאושפזים בבית החולים במדינתם. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות של חברת פליי דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פליי דובאי הפירה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות של ישראל אין יחסים רשמיים איתן. סערה ברשתות החברתיות הובילה מהחנות המקוונת של זרה להסיר תחפושת ילדים ולא ניתן עוד להגיע לעמוד המוצר. זאת לאחר שגולשים טענו כי עיצובה מזכיר את מדי האסירים במחנות הריכוז של הנאצים. הפריט נמכר באתרי זרה בהולנד ובגרמניה ושווה כתחפושת חתן לילדים לקראת ליל כל הקדושים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סטוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: רובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום מידות החום נמוכות מהרגיל העונה, הלילה צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום, ערב טוב ומועדים לשמחה.
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

Fly Dubai. איזה גיבור ישראלי היה שם. איזה גיבור ישראלי, רמבו ישראלי, זה לא קיים בשום עם. תכף נספר את הסיפור בקצרה, נסכם לכם את היום המלחיץ הזה, ואת זה שיהודים ישראלים לא יכולים לכבוש את היצר וחייבים.

שלום, שלום, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כולכם בחול המועד, רק אנחנו ברגיל. כולם בחופש. אני ביקשתי לעבוד. טוב, טיסת פליי דובאי, 180 נוסעים היו שם, מתוכם 25 ילדים, ומתוך ה-180 עוד 105 נוסעים ישראלים. מה רצה עם אח שמו ויובד זכרו? אותו מחבל טייס שנכנס ורצה פשוט לקחת את המטוס ולעשות את 9-11, 9 בנובמבר, מה שעשו בארצות הברית, רצה לעשות פה אסון כזה. ולמה? ולמה? השאלה המתבקשת היא, מה יש לנו לחפש בדובאי? הנהנתנות? זו הנהנתנות שלנו, ולנסוע בפליי דובאי, ולנסוע במקומות שבאמת זה מפחיד. עכשיו, לרוב יש איזה הסכם טיסה בינינו, אני לא אדבר על השגרה שכולם מדברים, אני אנסה לקצר לכם את זה. יש הסכם בעולם הטייס, בסדר? הבינלאומי, שבהם טייסים שאין לנו קשר ידידותי עם מדינתם, לא יכולים להטיס טיסות שיש בהם ישראלים. אז הנה, בדובאי, בבקשה, הכניסו מחבל אמיתי, שניסה לעשות את אחד האסונות הגדולים ביותר בתעופה, במכוון. אוקיי, היה שם גיבור אחד, ישראלי, שבעוצמות אדירות ובאומץ בלתי רגיל, הצליח להיכנס ולעצור את הטייס. היה שם עוד צוות טייסים, משני שהשתלט על הטיסה, הורידו אותה בערב הסעודית, ולמחיאות כפיים לערבים עם מח שימם ויאבד זכרם, לא הסכימו שחיל האוויר הישראלי יביא בטיסת חילוץ, את החבר'ה הישראלים אחרי הבעלה הענקית. תחשבו, תדמיינו, שאתם עכשיו עולים לטיסה, למי שהיה בטיסה, ויש כיס אוויר כזה, נכון? ואתם נכנסים למין מערבולת כזאת ואתם נבלים, נכון? הברכיים שלכם מקבלות את הלב במחיאות כפיים. אז תחשבו שהמחבל ניסה להוריד את המטוס במהירות אדירה בכדי להשתלט ולשחוט את הטייס השני. לשחוט, הוא רצה לשחוט את הטייס השני בשביל לעשות את הפיגוע. נס מאלוהים ואומץ בלתי יאמן שלא קיים בשום עם אחר, רק בעם היהודי. הישראלי הזה צריך, בונה, הוא צריך להדליק את כל המסורות וגם להנחות את הטקס. זה גיבור אמיתי. עם ישראל חי, אבל איזה נס היה פה. איזה נס היה פה. ואתם הישראלים שלא יכולים לכבוש את היצרים, אתם חייבים לטוס. העולם יחרב אם לא תטוסו לדובאי. לראות גמלים ויקראו אתכם בכסף, סטלות, לא יודע מה אתם מחפשים בדובאי. חלס, חלס, חלס, חלס. וגם אלה הישראלים שנוסעים לסיני, בכלל זה מוציא אותי מדעתי. לא מסוגלים בשביל שחטה של קנאביס או של חשיש, חס ושלום, ילדים ששומעים אותי עכשיו, למה הם נוסעים לסיני? למדינות אויב, אימך ואידך, למה? לא יכולים לכבוש את היצר. זאת בעיה קשה מאוד. מודה שפה חופשות בארץ זה עולב. גם דופקים אותנו במחיר בדיוק כמו הדלק, וגם אתם לא מקבלים כלום. מלא, החליפו את הסדינים, אבל גם את זה לא עושים. טוב, אני לא יכול לשפוט אף אחד, אבל תיסו למדינות ידידותיות. למקומות רציניים, לפתוח עוד חברת תעופה פה בישראל, שנותת מענה לכל הטיסות בעולם במחירים הוגנים. הצחקתי את עצמי, איזה מדינה גרדנית אנחנו. טוב, אבל יאללה, צריך לעשות הלל רציני לבורא עולם. מה שהיה פה היום, זה היה נס לא יאמן. נס לא יאמן, זה היה אמור להיות אחד הפיגועים הקשים ביותר. ואני לא... אני לא מקנה באף אחד שהיה בטיסה הזו מדובאי. פליי דובאי. אלק, אנחנו לא נלמד, לא נלמד. תתעוררו קצת. לא צריך לצאת לחול כל הזמן. תישארו קצת בארץ, עם המשפחות. תחברו את עצמכם לארץ הזו. יא אללה. מי אני שאני נותן ביקורת? עמד יסתום את הפה! סותם, סותם, הנה. עמד יסתום! בסדר, אמרתי די, חלס. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: שלום לך נה אהרונוביץ', ברוכה הבאה, בוקר טוב יקירה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב להדר בן דוד, מזל טוב, אחינה של אחותה הביאה לפה עוגות ועוגיות. אני אומר לכם, יש לנו צרבת, אני ומעון תפרנו פה, הביאה מגש מהחינה, אתם מכירים חינה? בחינה בארץ זה הדבר הכי מגניב, שמים את החומר החום הזה בידיים, עושים כולולושים וזה, זה צהלול בעברית, מוזיקה מזרחית בכיף, ואז איך אתה יודע שהייתה לך חינה פצצה? כל הדודות רבות, מי גונבת את המגשי עוגיות ואת הפרחים הביתה, נכון? אז את הצלחת לגנוב מגש
1: אחד. ממש, פשוטה כמשמע.
0: הבאת לנו את המגש לפה, אני ועמיחי מעון טכנאי השידור, תפרנו את כל מה שקשור לשוקולד, אנחנו מסטולים מהסוכר, אבל יהיה פה כיף אמיתי. מעון היה טעים, נכון? מה, לא תעשה איזה קפה שחור אני ואתה? וואלה, אנא אשרב קאווה, סעדה יזלמה. כן, הוא גם הבין אותי, כי הוא עושה מילואים, הרבה מילואים. טוב. אדר, כמו שאמרנו בוקר טוב, ולחנה, ומי שם שם עכשיו ג'ינגל אחרי החדשות? יש לנו מסתערב היום בקלקיליה, זה הטכנאי שלנו בקלקיליה, מי זה, חנה? מי המסתערב?
1: חיים גודס.
0: חיים גודס. חיים גודס, אחרי חדשות לא שמים ג'ינגל, חיים גודס! שלחו לו עוגיות מהחינה של אחות של אדר. טוב, נשמה שלי, א', ב' או ג', תבחרי רגע עוד.
1: גימל.
0: איזו חבילה יש בגימל? אתה יום אחד לנו מארזים משוגעים של מתנות. בואו נתחיל. בוסם לגבר או לאישה, זה בחבילה, זו מתנת הפתיחה שלנו, נכון? בוסם מתנת האתר Perfume.il, חבילה לסלולר, זה מין מארז כזה עם כל הטלפון סלולרי, זה הנזק הכי גדול לאדם, שתדעו לכם, זה מחרב לנו את החיים, אבל if you can beat them, join them, חבילה לסלולר, מטענים, אוזניות, מה עוד יש שם? מגני מסך, חנה, מה עוד יש?
1: מגן מסך, מגן זכוכית.
0: כל מה שאתם רוצים, כל מה שיש ככה לשפר לכם את הטלפון, אייפון, שמר לכם, אל תקנו, סמסונג, הכי טוב בעולם, צ'יומי, כל מה שיש לכם, כל הטלפונים. אגב, מי שיש לו אייפון, לקטם. לא מצא, בטח אתם, אני גם יודע מה אתם בוחרים. חנה, היום אני יודע מה חנה בוחרת. היום הזדעזעתי מהבחירה של חנה. אתם לא מאמינים.
1: אני הזדעזעתי מהבחירה שלך.
0: כן. שנינו מזועזעים. אני מזועזע מהכמות רוגות שאכלתי לפני השידור. מזה אני מזועזע. אבל שאני הבנתי מה את בוחרת, I'm in shock. נו, תגידי את אותו דבר.
1: אני גם.
0: גם אני,
1: כן.
0: עכשיו בטח אנשים, מה היא בוחרת? מה היא בוחרת? מה היא בוחרת? עדיף שאני לא אגיד לכם. אני צוחק. חנה, נשמה, תני לי מילה מרשימה, נגיד חג שמח, זה טוב? צמד המילים חג שמח.
1: מועדים לשמחה,
0: זה יותר... יאללה, מועדים לשמחה. הלכת על מועדים לשמחה, בוסם מתנת האתר פרפיום האל, חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, חנות הטלפונים, גם למחירת טלפונים וגם לתיקונם, הכי זולה, הכי ישרה והכי הוגנת. היום אתה הולך לתקן טלפון, זה כי נהיה כמו מוסך. הקרביצותים של ה-ISM עם הסים עושה לך בעיות ב-AI, והוא צועק ודוחף לך מחיר של החיים.
1: ואיך שאתה יוצא עם טלפון חדש.
0: כן, תופרים לך את הדודה. אז במקום לתפור את הדודה, אנחנו צריכים לתפור מחבלים. אז הנה, מובייל פלוס, מגניב לגמרי, הם בירושלים, מלכי עולם. תרשמו לכם באמת, מובייל פלוס, ירושלים, הרווחתם. תבדקו את המחירים. טלפונים, תראו מה הם נותנים. יש שם גם ארוחה זוגית באישטבח. איזה מקום מהמם. מי שלא אכל באישטבח בשוק מחנה יהודה, לא מבין בקולינריה. אז אלה המתנות שאנחנו מעניקים לכם באהבה ענקית למאזינים, שתרחו ופתחו את מקלט הרדיו על התדרים של רדיו גלי ישראל. אנחנו איתכם עד לשעה 8, והולך להיות פה כיף אמיתי, אני מקווה. בקשות שירים, הערות, תגובות, כללות, השמצות, איומים, חיבוקים, עמדי תעשה לי ילד, עמדי תאומים, עמדי אתה נשוי, עמדי מה קורה. כל ההודעות שאתם שולחים מתנגזות לאותה הכתובת, חנה לה, התבלבלה.
1: 058-36-222-03.
0: איזה כיף שבאת. את איתי כל השבוע, איזה כיף. איזה מלכה. השיר הבא מוקדש לך. זה נקרא בחיבק. קוראים לה תמר ריילינגר. אבל היא רוצה להתמזרח, אז זה ריילי. אחלה תמר. ברוכים הבאים, הגבירו את מקלטי הרדיו, it's fun time!

0: וואו, טוב, אושפיזין, אתם יודעים ששבעה אושפיזין שווה לשבעת ימי חג הסוכות. ביום הראשון הגיע אברהם אבינו, אחר כך יצחק, יעקב, משה, אהרון היה אתמול, והיום מגיע יוסף, מחר יהיה דוד. חנה, את הדתייה הכי אינטליגנטית ממי שאני מכיר, כי כל השאר פה היום פחות דתיים, היום כולנו אחרים, את הדתייה היחידה. תגידי, למה יש את הסדר הזה של אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד? למה לא נגיד דוד השני? סתם אני שואל.
1: בעצם זה נקבע לפי הקבלה, זה משקף את שבע הספירות התחתונות בעולם האצילות, זה נקרא ספירת המידות. בעצם יום ראשון שזה אברהם אבינו, זה מסמל את מידת החסד שהיא הכי גבוהה, ואז יום שני יצחק שהוא היה...
0: זה קבלי כאילו, זה סדר קבלי שנקבע.
1: יצחק אבינו היה מזוהה מידת הגבורה, ואז כאילו זה ממשיך.
0: שכתי על פי הצדיקות זה הלך, אוקיי, זה לפי...
1: משה היה הכי צדיק ממה שכתוב.
0: נכון, משה רבנו היה הצדיק הגדול ביותר בעם.
1: אבל המידות שהיו מאפיינות כל אחד, אז הולכים לפי הסדר של שבעת המידות.
0: בוא נחנה, מבינה למה את ילדה מהממת? אגב, איפה שאני לא הולך, תן לי את המספר של חנה. מאיפה הם רואים אותך? בטיקטוק אני מבין, את מראיינת כל מיני חקים, כל מיני גם מוזרים למיניהם, את גם מראיינת אצלך, כל מיני כאלה שאני מקיע עליהם.
1: תצפו בפודקאסט, מאחורי הכותרות קוראים לו.
0: אבל קודם כל בעם ישראל, הלוואי והיה קודם כל, וואי, איזו חכמה, ורק אחרי זה איזו יפה. היום, עמדי, איזו יפה היא, וגם חכמה. מה הסיפור הזה? תגידי, מה, רק יופי קובע לאנשים?
1: כן.
0: הילדה הזאת גומרת אותי. אהרונוביץ', אוהבים אותך. אני אוהב אותך, אמרתי.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. יכולה להגיד גם שתי מילים, גם אני? כך מספר.
1: אבל אז נהיה שתינו שקרנים.
0: שנינו. כן, אם היינו שתינו, אני הייתי צריך להתאפר ולעשות גבות. אחלה חנה. אתה מבינים? שקרן, היא קוראת לי שקרן, שאני אומר אני אוהב אותך. אז היא לא רוצה להגיד, היא לא רוצה לצאת שקרנית, אז היא לא אומרת אני אוהבת אותך. יאללה, יאללה, חנה, חנה, סתמי. טוב, הודעות של מאזינים, מועדים לשמחה ושלוש מתנות יכולות להיות שלכם. טוב, הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית 058-36-222-03. לדעתי, או שאין לי הרבה מאזינים היום, או שהמתנות לא מי יודע מה. כי אני לא רגיל לכמות מועטה. יכול להיות ש... זהו, אנשים, זהו, נמאס להם מלהזין לי לתוכנית. מה את אומרת, חנה, דברי?
1: אני אוכל לומר שהיום שהגעתי לפה, הכבישים באמת היו ריקים, אז אולי יש קשר, אנשים לא מאזינים, כי הם לא ברכב.
0: לא, אנשים מציעים, שומעים ברכב, זה נראה לי 50% ו-50% בבתים.
1: אז ירד לנו ה-50% של הדרכים.
0: נראה לי יש הפסקת חשמל בבתים. סתם, אני סתם רק רוצה לדעת אם אתם איתי, זה כל העניין.
1: לא, הכבישים ריקים ממש.
0: מצוין, מצוין, מצוין, ככה אני אוהב, ככה אני אוהב. הגיע הזמן, כל הסבל במכוניות פה. טוב, יאללה. מי שאיתנו, איתנו, אנחנו נבדוק את זה. אתה יודע? טוב, תשלחו רגע מועדים לשמחה, אני אשים שיר, ואז אני אבדוק באמת, האם אני סתם מתחנף אליכם ומשקר כי יש הרבה הודעות, או שבאמת, אני אמא שלי וחנה. כי גם מעון לא שומע, מעון מסדר לנו קפה שחור תכף. טוב, נרים פה אווירה, חנה, מה את אומרת? ניתן פה באווירה?
1: יאללה.
0: קבלי. יאללה, קצת סוכות, העם היהודי אנחנו, הלל לבורא עולם, ועל הנס הענק שהוא עשה לנו היום. אה?

לילה שטפח שמו לעולמים. איזה, אין לי תודות יותר מלאלוקים להגיד לו תודה שעשית אותי יהודי. תודה רבה. וימני, יהודי וימני, וואי וואי, אני לא עגל הזהב, אני יהודי, אוהב אותך.

איזו ברכה קיבלנו מבתיה. בתיה, את לא חולה עלינו, את צריכה להיות בריאה עלינו. חולים שיהיו שונאי ישראל עם מח ועידך. את צריכה להיות בריאה עלינו. אני בריא עלייך, בתיה, תודה רבה. בשמי ובשם חנה. איזו ברכה יפה.

0: איזה יופי, תשמעו, תותח אמיתי, דוד חפצדי. זה אכבר גבר ירושלמי, אכבר, אכבר, אכבר, אכבר גבר. אוהבים אותך ותודה רבה. טוב, תשמעי, אנחנו מקבלים פה הרבה מאוד הודעות, מסתבר, שכנראה אולי המתנות שלי לא היו משהו בהתחלה, אז לא שלחו הודעות, כי אני צריך לשחד את המאזינים, הם התרגלו למתנות פגז. אבל בגלל שביקשתי, אני פחדתי להיות לבד, כי אני מפחד מהבוללה, גם מתחיל להיות קר בחוץ. איזה מזג אוויר, אחנה, מטורף לגמרי, את גם באה עם סוודרים כבר. רק אני, אדר ומעון, באנו עם חולצה קצרה, משחקים אותה, כאילו אנחנו רמבו ישראלי.
1: גאונים אתם, המזרחים, גאונים.
0: תראי את הגזענית הקטנה הזאת. המזרחים, היא אומרת לי. נשמה, אברהם אבינו היה קורדי, עכשיו תוכיחי את מה התשובה. כאן, כאן. זה להחזיר סתירה לאשכנזים מתנשאים. אז אברהם אבינו, שזה מוצאו של העם היהודי, הוא לא היה אשכנזי, נשמה. כן, כן, קרבות, קרבות פה ברדיו, זה הולך מגניב, אבל הכל קרבות של אהבה, שתדעו לכם. טוב, שולח לנו מאזין מקסים בשם אראל, עמדי, אני חושב שכולם בדובאי. חס ושלום, חס ושלום. צריך לדבר עם רמי לוי, אולי הוא יעשה טיסות בשקל 90, נכון? אלוף העולם זה רמי לוי, אלוף העולם הוא רמי לוי, אני אוהב אותו אהבה מיוחדת, זה אח בלב, והוא היחיד שיכול לתקן פה את המדינה הזאת במחירים. באמת, האיש הזה נלחם, מקווה שגם בטיסות הוא יעשה פה טוב לעם ישראל, ויאללה, מספיק לטוס בחברות זרות, למרות שזה זול וזה מגניב. צריכים ללמוד פה בארץ, צריך לפנק את האנשים, מבלי לקרוא עליהם את הכיס, כמו הדלק. הבנזין, 8.27 שקלים, זה המחיר שכנראה יעלה בחצות, ממש עכשיו. ומה הדבר הכי מרגיז? שאנשים הולכים לתחנות הדלק, עומדים בתור, בשביל למלא את המחל שלהם. תגידו מה, אנחנו לא נלמד? מה יעזור לכם? אוקיי, המחיר כל כך יקר ממחר. אז חסכתם פה כמה, אלו, זה כבר עשרות שקלים, אתה יודע? זה עליית מחיר החזרית. אבל במקום שאנחנו נלחם, נגיד הפגנות, לצאת החוצה, הפגנות, איזה הפגנות? פה אנחנו, הימין יודע לעשות הפגנות. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים לבחור בקלפי, זה הדבר היחיד שאנחנו טובים בו, זה לבחור בקלפי. וגם בזה אנחנו קצת עקומים. כן, כן, אנחנו קצת עקומים, הימין נהיה פה בפוזה. אני לא, אתה שומע הנין של סבתא שכל החיים שלה הייתה ימנית, אני לא בוחר, אני לא מאמין באף אחד, תסתם את הפה, הילד קקה. סליחה, אוקיי, מחילה, אמרתי פה מילה לא יפה, יש הרבה ילדים שמקשיבים לי, אז אני מקריב את הצד שמאל שלי, חנה. צד שמאל, תהיה עדינה איתי. נעלה. רק לשמאל תרביצי לי, למה פרופיל הימני שלי הוא בסדר. עמדי, שלום, אשתי והילדים בדרך לירושלים לקיים מצוות עלייה לרגל. אשמח שתרים קצת לנשות וילדי המילואימניקים שבלעדיהם אנחנו המילואימניקים לא היינו יכולים לעשות את מה שצריך בכל הגזרות. קוראים לו אהרון פרידמן. ואיזה שיר אנחנו נשדר לו שקייף את האנשים בדרך? מצאתי, מצאתי, מצאתי. מיד לאחר השיר הזה אני מחייג אליכם ונותן את המתנות שלנו, אני מזכיר לכם. כל מי ששולח את המילה מתנה נכנס פה להגרלה, הנה הכתובת שוב, חנה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, כתובת וואטסאפ בחינם, אתם שולחים רק את המילה, בעצם זה שתי מילים, מועדים לשמחה.
1: נכון, את צמד המילים.
0: זה מה ביקשתם, כן, מועדים לשמחה, 058-36-222-03, גם בוסם, גם חבילת פינוק לסלולר שלכם, וגם ארוחה זוגית, במסעדת השתבח בשוק מחנה יהודה, והנה לכל הנשות מילואימניקים והילדים הגיבורים, הילדים והילדות, קבלו את הדירגץ. עם של אריות השתבח שמו.
2: אני נוסע

0: תהיה חזק.
1: אני נוסעת לדרום ברדיו, יש קולות החיים. עושים לנו שירים במזרחית, רוצים לרקוד את
2: החיים. מזרחית? עליי מזרחית.
3: לניו גבעתי, שריון ונחל, כפיר וצנחנים. תגידו מי יכול ללכת משוגעים.

אני אומר אלה לישראל, אני נזכר בנבחרת. אלה לישראל, העם שלנו, בכדורגל. פחות, פחות. הנה, הנה, הנה, עם ישראל חי.

0: וואו, אנחנו צופים ממש בשידור חי כרגע בטיסת החילוץ שנוחתת באות, תספרו איתי 20 שניות לאחור. טיסת החילוץ כבר כאן בשדה התעופה בן גוריון, הנחיתה במסלול, אני אומר לכם בדיוק, אנחנו צופים בזה בלייב, אני רואה את זה בלייב, יש לי חברים, יברחפנים שם, מעבירים לי את זה לטלפון הסלולרי, אז אני מעביר לכם את השידור. טיסת החילוץ, שלבי נחיתה האחרונים, ממש בעוד, אני מניח, 10 שניות המטוס, גלגלי המטוס יגעו בקרקע הקדושה של ארץ ישראל, ובכך נמנע אחד הפיגועים הקשים ביותר שהיו אמורים להיות פה לעם ישראל. זה נס אמיתי, בורא העולם, זה נס אמיתי בזכות התושייה של כמה גיבורים אמיתיים ישראלים שפרצו לתא הטייס והצילו 180 איש מהתרסקות. המחבל הארור רצה פשוט להוריד את המטוס בישראל, לעשות לנו 9-11 בישראל עם הרוגים, וחבל על הזמן, זה שאי אפשר לסמוך. אז עכשיו שומעים את נחיות הכפיים בטיסה הזו, המטוס נחת בשלום, השתבח שמו לעולמים, המטוס בתל אביב, שדה התעופה בן גוריון, נחת בישראל, ברוך השם. אני רואה את זה בלייב, אז יאללה, ברוך השם. פליי דובאי, זוהי עשירייה הטיסה שהגיעה לכאן. עכשיו עם ישראל יכול להיות רגוע ו... לומר פה הגומל, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, נמצא בשדה התעופה בן גוריון, והוא יקבל את האנשים, את אותם ישראלים שחוו את אחת מהטראומות. תקשיבו, אני לא מאחל את זה לאף אדם להיות בטיסה כזו, שלא נדע, באמת בתושייה של אדם אחד ועוד איזה כמה חבר'ה שעזרו לו ישראלים. אתם לא מבינים איזה אסון היה יכול להיות כאן, אבל בואו נדבר על הדבר החיובי. אומץ לב שיש רק בעם היהודי, וגם אתם יודעים לטפל במטוס ולהטיס אותו ואת כל הדברים החשובים הללו, ואפילו לעזור למחבל הארור הזה. היו שם רופאים שעזרו, הם אגב הוא לא עצור, הוא בסעודיה, נכון? מקבל שם טיפול באיזה בית חולים או משהו. מח וידח, לכו תסמכו על ערבים באופן כללי, אויבים כאלה. אני סומך רק על הערבים פה שהם אוהבי ישראל, הם לא הרבה אבל יש כאלה, מוסלמים ערבים אוהבי ישראל. אין הרבה, אבל אלה שכן, אני אוהב אותם אהבת אמת. זהו. הייתי חייב לשחרר את זה מהגוף. יופי. טוב, הנה הטלפון שלנו לאחד או אחת מכן. בואו נבדוק מי עונה לנו. שיחה לא מזוהה זה אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל. וואו, זה מטורף מה שקיבלנו פה, כמות ההודעות, שזה פשוט מדהים. פשי. שלום, רואי, זה אתה?
1: אני אתחבר לבלוטות.
0: תחבר לטוט הכחול. בלוטות. יאללה, אני זה רועי האלוף, חבר'ה, למי שלא יודע, אני רואה תמונה של רועי, לדעתי הוא בתאילנד עם כוס של, מה יש לך ביד שם, אתה, אני רואה איזה תמונה שלך בשייט, מה זה, מה זה התמונה?
1: רגע, שנייה, אני איתך.
0: רגע, הוא מתחבר לטוט הכחול, לבלוטות.
1: האמת, זה היה בטיול שעשיתי, אתה שומע אותי?
0: מה זה שומע אותך ונהנה מכל הברה שלך?
1: שומע אותך
0: אחי ברמה מטורפת.
1: וואלה, זה הטיול שעשיתי לפני שנתיים.
0: איפה זה, בתאילנד?
1: זה בפליפינים.
0: וואלה, מגניב. מה אתה מחזיק ביד? מה אתה שותה שם?
1: וואלה, בירה זה היה. עשינו טיול של ה...
0: מי זה עשינו? אתה מדבר ברבים, מי זה עשינו?
1: אני חבר מהצבא, התלווינו ל... סירה של ישראלים שם.
0: וואלה.
1: הרבה, כן.
0: איזה וואלה, יופי.
1: זה אחלה יד.
0: כן, קרטין גם לא כזה רחוק מפה, וגם הטיסות קצרות, ובאיזו חברה אתה עשתה, אתה זוכר?
1: האמת שלא.
0: אז זה לא הייתה את החברה הישראלית, אני מניח.
1: לא יודע.
0: רק
1: לא
0: שאלה, זוכר. יתחילו לעשות פה מחירים כמו בני אדם, ואת הבחור ההוא שעשה לנו את הנזק אז בשדה התעופה, אתה זוכר לפני כמה שבועות? זה אסור לשכוח, אסור לנו להיות עם דג זהב, ששוכח אחרי 3 שניות. היה איזה פלצפן כן. שסגר את השדה תעופה, עשה ככל העולה על רוחו.
1: שינו.
0: לא יודע מה השם שלו, אבל הוא צריך לקבל בראש. נתנו לו בראש או כלום? כלום, פה בארץ, כל גנגסטר שמקושר לאיזה גנגסטר אחר, זה עובר בשלום. תשמע רגע, רואי, יקירי, מאיפה אתה בארץ? תשוויץ.
1: אני מהנתות.
0: מה אתה אומר? לידך יש בסיס, אסור לי להגיד, אבל אחד הבסיסים, אימאלה. כל הכבוד. גם אצלך הבתים במחירים הוגנים לגמרי, אבל אתה ירושלמי לכל דבר. נכון, הנתות זה שכונה ירושלמית נקרא לזה. יש מלא אויבים ששומעים אותנו ואומרים, לא, זה לא שלנו, שתחביא, שתחזש, שיניים ברוסית. רואי, אתה מאזין קבוע?
1: אני מאזין קבוע, אחרי העבודה אני אסיים כל יום בשש.
0: וואלה.
1: הנה עכשיו אנחנו בדרכים, אז אני, כן, אני מקשיב לך כמעט כל יום שאני מסיים לעבוד.
0: איזה כיף, אני רוצה לפנות למנכלית שלנו שהחליטה ש... אתה יודע, לנו שידורים בחצות, והחליטה שזה משתנה לפעמים. עדנה! מה? עדנה! רואי, תגיד לעדנה המנכלית שלי, אנחנו נעביר לה את ההקלטה הזו, שיש הרגלי האזנה, אנחנו רוצים את חצות. שי, יש לי אח, קוראים לו שי גולדשטיין. הוא רצה את חצות בטח. אז אמרתי, בוא נעשה חילופין. אני אהיה בצהריים ואל תיתנו לי שידור חוזר, וששי יהיה פה ושיתנו לו שידור חוזר. מה אומרים? תגיד לה, רואי, שומעת אותנו, אני חושב. חנה, עדנה, שומעת אותנו?
2: נראה שכן.
0: יאללה, כסתדי לך, המנכלית שלנו, עדנה. יש חנות פרחים בשם עדנה, פרחי עדנה, שהגיעו לנו, ואנחנו מעללים ומשבחים את החנות בזכותך. כפיים לעדנה.
2: לקחנו אותם רק בגלל עדנה.
0: בוא נתחנף לעדנה, ניתן למחיאות כפיים, אולי נחזור לחצות. עדנה! עדנה! כן. האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
2: כן.
0: הכל תלוי בעדנה. טוב. רואי, המתנות בדרך אליך, לא אמרת לנו מה אתה עושה בחיים, כי אנחנו נצלנים, יש לי אומן קומבינות.
1: האמת, אני מתופף בבר מצוות.
0: לא נכון, בג'אמבין כאלה?
1: כן, כן.
0: ואתה מורח בידיים?
1: אני עובד בבחירות.
0: מה זאת אומרת אתה עובד בבחירות? אתה עובד מטעמי?
1: אנחנו עושים את כל הלוגיסטיקה.
0: אה, מי זה אנחנו? כי אני לא סומך בבחירות האלה. אני, יש לי משהו, אומר לי בלב, רק אני אומר את זה, זה דעתי האישית. שהשמאל אני לא סומך עליו ומתכננים לי משהו, אני לא יודע, אז בהרגשה שלי, אני כמו ערוצי תבלה, רוצה לחרטט.
1: לא, אנחנו לא, זה לא פוליטיקה, זה הלוגיסטיקה של הבחירות.
0: כן, זה הכל מפחיד. לך תדע מה הם דוחפים שם בלוגיסטיקה, פתאום מעלימים ארגז, לא מעלימים.
1: לא, יש שם אנשים טובים.
0: כן, כן, בדקת את זה רואי?
1: אנשים מעולים, בטח, בטח.
0: אגב, כמה מקבלים ביום לאנשים שרוצים לעבוד בלוגיסטיקה בבחירות?
1: זה בערך 50 לשעה.
0: מה אתה אומר? יותר? מה אתה? עדנה, את רואה מה משלמים שם? עדנה! רואי, כל המתנות בדרך אליך, אם נרצה לקמבן את הבחירות האלו, תוסיפו תמיד לימין עוד קולות בעזרת השם. אני רוצה להיות כמו ערוץ תבלה. לא מאמין לאף אחד. לא מאמין. השמאל עומד לדפוק אותנו בבחירות האלו. יש להם קלפים כפולים. לך תדע. טוב. אוהב אותך אחי, רואי, תודה על ההזנה, תן לנו איזה שיר שיעשה לך טוב, איזה שיר ינפח את האווירה פה בכיף.
1: וואלה, אז אני אוהב את שולי רנד מאוד.
0: כן.
1: אז תן לנו את מה התכלית של שולי רנד.
0: מה התכלית של שולי רנד, עוד מעט אנחנו נשדר אותו בשלב הזה, תודה רבה לך אחי, ומועדים לשמחה. אשריך, אתה חתיך, אתה גם חתיך, אתה בחור יפה, יא אח, להתראות, יא בן מובחר של אלוקים, להתראות. חנה, חתיך, אמיתי, אה?
2: נכון.
0: יאללה, איזה, אה, סוף סוף. התחלת לדבר יפה.
2: הוא לא מזרחי.
0: אתה תמיד את הגזענית הזאת. אתם רואים? יש גזענים. גם בדת יש גזענים. כן. את לא אוהבת את המזרחים באופן כללי, את החיצוניות המזרחית?
2: סתם חליל, אנחנו לא מדברים על אף אחד.
0: אני סתם רוצה להדליק פה. מאזינים מאוד נהנים לשמוע פולמוס כזה. מזרחי, אשכנזי, אשכנזי, מזרחי. יאללה, אני שלושת רבע ורבע. אכלתי את כל הכאב בטן, אז מה אני?
2: אנחנו אוהבים את כולם.
0: אין, איך יצאת פה, איך יצאת אייזנקוט, איזה חרטטנית. למה? למה את הורסת עם האייזנקוט הזה?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: טוב, נתנו את המתנה, ועכשיו אנחנו רוצים ידע כללי, כי יש לי פרס, וואו. שימו לב למתנה אותה אני מחלק בקרב מאזיננו היקרים. אז אשריכם שאתם איתי לפני הפסקת הפרסמות ולפני שולי רנד. איזה שהוא רצה? התכלית. מה אמרת?
2: מה התכלית?
0: מה התכלית של שולי רנד? אנחנו נשדר את זה מיד לאחר הפסקת הפרסמות, אבל יש לי חידה שתזכה אתכם בערכת על האש זוגית. שימו לב לפרס הגדול. מה זה ערכת על האש? כל הבשרים לזוג, כל הבשרים, מה שאתם אוהבים, קיים בתוך הערכה. כולל המנגל. כולל הנפנף, כולל מלקחיים, כולל הפחמים, וקילו וחצי צ'יפסים. צ'ייפס, צ'יפס. מגניב, נכון? רק מהצ'יפס אתה שבע, ומקבל צרבת. אבל זה קילו וחצי. כן, חנה, מה את אומרת?
2: אתה מקבל גם את המנגל עצמו, את
0: אמרתי,
2: המלקחיים.
0: אמרתי, כן, כן, הכל, וכל סוגי הבשרים. זה מתנת אוף ירושלים, שהיא חברת הבשר הגדולה ביותר בישראל. והם בקו אווירי מאיתנו, 870 מטר, קו אווירי, עשינו בדיקה, קו אווירי, שזה מרשים לגמרי, וזה פרס וואו, וואו, וואו. אבל פה דרוש ידע כללי, בלי GPT ובלי חרטוטים. אל תהיו לי אנשי קפלן. תהיו אנשים אמיתיים, הוגנים. בקשה רצינית מדי. אגב, למאזיניי, מאזיני קפלן, יש פה מלא של המדיה, לוואי וטף, מם, וו, טף. לא נגיד את המילה, ככל שמקללים אותי בדברים האלה, אני חי יותר. שלום, חי מקפלן, רפואה שלמה לכם, וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, כי רק ברדיו גלי ישראל, שאנחנו תחנת הרדיו המואזנת בישראל, אנחנו אוהבים את כולם. אבל גם מאחלים רפואה שלמה לכאלה ש... אבל אני אוהב אתכם. המטרה היא רייטינג. ככל שאתם איתי, שמברך את כולם. ואתכם ברפואה שלמה. ערכת עליי זוגית, זה מה אנחנו מעניקים לכם כאן, בתוכנית של המדינה, תמורת תשובה לחידה הבאה. בהושענא רבה, נכון, חנה? את תתקני אותי, כי את הדוסית ואני הקבצה ג' בדת, אבל אוהבת אלוקים ומפחד ממנו במקביל. יש מנהג בהושענא רבה לחבוט ערבה, נכון? שחובטים בערבה. אני רוצה לדעת כמה ערבות נהוג לקחת, וכמה פעמים חובטים במספר הערבות הללו, ברצפה. יש מספר ערבות שלוקחים וחובטים מספר פעמים על הרצפה. אז כמה ערבה צריך? וכמה חבטות? איזו שאלה הבאנו לכם, אה? וואי וואי, באנגלית חנה? וואי וואי וואי. במרוקאית, עשי במרוקאית?
2: לא.
0: אני אעשה איתך. וואו וואו וואו. זה במרוקאית. אנחנו מדברים הרבה שפות. הנה הכתובת, הם ישלוח התשובות.
2: 058-36-222-03. מי? 058-36-222-03.
0: שם פרטי. שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. תזכרו מה אני אומר לכם. כל השדות שאני עכשיו אמרתי, חייבים להופיע בתוכן ההודעה. שמכם המלא, מאין אתם בארץ, כי אני רוצה להשוויץ על צביקה ויוסי. צביקה! יוסי! מועדים לשמחה, אחים. אני רוצה להשוויץ לכם ברייטינג, אפילו בכל המועד. איי, איי, איי. בקיצור, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, כמה ערבות צריך לקחת? וכמה חבטות אנחנו חופטים ברצפה במהלך הושענא רבה. אז יאללה, אני ממתין לכם בצד השני של הפרסומת הדודו טופז.
4: התוכנית של המדינה היא מלד המדית.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: היי, מה קורה?

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה.

0: שבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם?
7: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
9: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חזרנו מהפרסמות, הבטחות צריך לקיים, קבלו את כבוד שולי רנדים. מה התכלית?
5: מה התכלית

0: טוב, יפה מאוד לראות את התמונות ואת ההתרגשות של עם ישראל משובם של אותם טוריסט ישראל, אותם חבר'ה שיצאו מהטיסה פליי דובאי שנחתה פה לפני זמן קצר. כולם שבו לביתם, ברוך השם, באמת ברוך השם, אחרי שמדינה שלמה הייתה פה בהיסטריה רצינית, ותושייה אחת של מספר ישראלים שנכנסו לתת טייס של מחבל ארור, והצילו 180 אנשים בטיסה, מתוכם 130 ישראלים. וואי, וואי, וואי. שמעו, גיבור, גיבור, הבחור. עוד אתם תשמעו עליו, בטח כשיחשפו אותו, בחור רציני מאוד, בחור רציני מאוד. טוב, יקיריי ויקירותיי, אתם על התוכנית של המדינה, ואנחנו כאן בהתרגשות גדולה, מקבלים המוני הודעות היום, השתבח שמו לעולמים, זה מחמם לי את הלב. הודעה אחת תפסה לי את העין מקודם, אבל היא נעלמה לי. עמדי, למה אתה לא משדר מזרחית? אני? אני? אני? אני לא... קבלו את המלך והמלכה של המוזיקה הישראלית, אייל גולן ושרית חדד.
1: אני נוסע, אבל חושב עליה, הזיכרונות במזוודה.
0: השירים הכי יפים הם השירים הישנים שלהם.
1: אני לא בורח.
0: נכון?

0: פאפאם.
1: יאה. יפה מאוד, אייל גולן, שרית חדד, מתוך הופעה חיה, הלעיתים הענקיים של פעם, הנוסטלגיות, תמיד היו הנוסטלגיות של אייל גולן, במיוחד הלעיתים הכי מוטרפים. אייל צריך להוציא אלבום, לדעתי, אלבום מחווה לשירים שלו, ציל החלום, כל מיני, לא יודע, אלבום עם כל מה שהיה פעם, היום כבר לא עושים מוזיקה כזו, חבל. היום הכל הפך להיות כזה נוגה, עצוב. הכל חוזר על עצמו כזה, אותם דפוסים, לא יודע, איפה המוזיקה של פעם, הכיפית. רק אני מדבר שטויות?
2: בסדר,
1: סליחה. שעה ראשונה כמעט ומסתיימת. לרוב, כשאנחנו נמצאים בתום השעה, אני מתייחס להודות המאזינים. 3 דקות, כל הודעה שלכם. מסר, תגובה, הערה, השמצה, איום. אגב, ניתן גם לאיים ולקלל. תשחררו אגרסיות, הכל בסדר, יש לי שריון... כל בכיף, אנחנו לא מהשדרים של רק אני מקריא עושה סינונים. אני לא קורא רק את ההודעות של איזה גבר זה. הכל, הכל מהכל, גם יש לנו אחים קצת, אבל הם אחים, מה לעשות? קפלן, אני פה. בעצם הם אחים? עגל הזהב זה, כן אחים, מה לעשות? ככה אמר בורא עולם, צריך להתייחס ליהודי גם כשעושה רע, אתה צריך לאהוב אותו. ואהבת לרעך כמוך, לאהוב יהודי שעשה לך רע. אין מה לעשות. זה אמר לי רב ענק פעם, ואהבת לרעך כמוך, זה לא תאהב את חברך כמוך, כי זה מה שהוא שאל אותי הרב, מה זה אומר? אתה יודע מה זה? ואהבת לרעך כמוך, זה מבוסס את התורה כולה, על להיות יהודי. אמרתי לו, בטח, מה זה הרב? זה קל, ואהבת את חברך כמו שאתה אוהב את עצמך? אז הוא אמר לי, מה אתה אומר? והתורה תסבך, אז היא תרשום, ותאהב את חברך כמוך, לכל מילה יש משמעות. ואהבת לרעך כמוך, אחד הפירושים, אתה צריך לאהוב יהודי שעשה לך רע.
2: וואי וואי.
1: בראש יש לי כבר איזה 4 שאני קצת קשה לי. אני, אוטומטית עולים לי 4 כאלה, אני לא אגיד לכם שמות, אבל יש לי 4.
2: מה רק אחי?
1: טוב, הנה הודעות שלכם מתכנסות לאותה הכתובת. חנה, לאן שולחים הודעות שאנחנו נתייחס אליהם בכיף? נגיד למאזינים הקבועים, למאזינים שרוצים... מסר מסוים לשלוח. הכל בכיף, בבקשה.
3: 058-36-222-03.
1: יפה. מאזין ראשון בשם מבורך, רושם מועדים לשמחה. אתם אלופים, איזה נס קרה היום עם המטוס, השתבח שמו לעד. צריך להגיד מזמור לתודה, ואני נהנה מכם בכל רגע. מבורך, השם יברך אותך. תודה רבה, אתה מבורך, מבורך. כל הכבוד. אלי שמלוב רשם לנו תשובה, 4 המינים שחייבים לנענע: בנט, לפיד, יאיר גולן ואייזנקוט.
4: אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא טוב.
1: אלי, אלי, אלי, אתה מסבך אותי, אלי. איי, איי, איי, טוב, עוד... איי, איי, איי, עמדי, בני דודים זה בני דודים, והמבין יבין, אין אמונה, אין כלום. כולנו ראינו את הנאורים בשבעה באוקטובר בקיבוצי העוטף, זה הכל, השתבח שמו לעד שזה יסתיים, כך הנס הזה במטוס. צודק, אין אמון, אני לא יודע מי שלח את ההודעה, רגע, נבדוק. זו היא, היא גם מהמם. חנה, יפה או לא יפה? מי ששלחה את ההודעה? יפה מאוד, כל בנות ישראל יפות. יש יפות מאוד ויש יפות. היא יפה מאוד. אבל אין שם. יש שם. ליזה. זה השם, ליזה. אחלה ליזה. תודה רבה. כינרת. אוי, כינרת טלקר. הייתי יותר מ-30 שנה ברדיו. כינרת טלקר. אני גם יודע איפה היא גרה, בתקוע. איך אני? בתקוע או לא מתקוע? כתוב שם תקוע? כינרת? כן, כינרת, אני מכיר. לילד וכל הצוות, כמה כיף לשמוע את התוכנית הזאת, חג שמח, מועדים לשמחה, אשריכם, אשרייך את האהובה שלנו, תודה רבה. מה, אין כללה אחת? כולם היום בברכות עליי? פשי, אני מרגיש מבורך, מבורך, שתבח שמה. מה, אין איזה עמד, ינחקה לך בחוץ, יא חתיכת לוזר, יא ימני מטומטם, כסיל, אהבל. עדיף להיות אהבל וכסיל ולהיות ימני, מאשר להיות נאור, גדול וענק, שמאלני. זאת התשובה. מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה עוד? יש עוד הודעות של מאזינים? רחל דניאל שלחה לנו, השתבח שמו לעד, ברוך של כבוד מלכותו לעולם ועד, על הנס הגלוי שהיום היה, על השמירה העליונה על עם ישראל, ידע כל העולם שעם ישראל בניו, בחורו של הקאבה, מלך העולם, קדוש ברוך הוא, ואין שום גורם בעולם שיוכל להזיק להמיס... לא, לא, אל... יש גורמים שיכולים להזיק ומזיקים ועושים דברים. אנחנו, בזכות בורא עולם, רואים ניסים. בואי שלא... לא נדליק פה את השמיים ונגיד פה כמה... לא יבואו עלינו עוד אימך וידח שונאי ישראל. טוב, היא מבקשת רחל, שמה רחל דניאל, לא לנסוע לאבו דאבי ולא לסיני ולא לשרם ולא נעניים. תשארו פה בתקופה הזו, בריא לכולם ובצדק. מסכים איתה. והיא מבקשת שנקרא מזמור לתודה. תוכלו רגע לשים לי את המזמור לתודה, אני אקריא פה את מזמור לתודה. מאזינים מבקשים, אנחנו נעשה את זה בכיף. בינתיים, אני רוצה לחזור על החידה שלנו שתזכה אתכם בערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. יש את חברת הבשל, חברת הבשר, אוף ירושלים. הם מעניקים לי את אחת המתנות הכי מרשימות. ערכת על האש, שבתוכה יש את כל סוגי הבשרים לזוג, כולל מלקחיים, את המנגל, את הפחמים וקילו וחצי צ'יפס. כולל נפנף. זה שמנפנפים איתו ולא חתכת קרטון, נכון? יש כאלה עם הקרטון האחרי, אלה המקצוענים, לוקחים קרטון של שתייה ו... טוב, אני נותן לכם הכל. החידה שלי. והתשובה צריכה להתנקז לכתובת הבאה, חנה. מה הכתובת? לאן שולחים את כל ההודעות בתוכנית?
0: 058-36-222-03.
1: זה בחינם, נכון? זה וואטסאפ.
0: נכון.
1: את התשובה לחידה, הערות, תגובות, הכל מגיע לאותה כתובת. שוב תחזרי על זה לאט.
0: 058-36-222-03.
1: יאללה, מזמור לתודה ביקשו מאיתנו, אבל הנה החידה ראשית. יש מנהג באושן הרבה שלוקחים ערבות ביד, ערבה, מספר ענפי ערבה, וחובטים על הרצפה. השאלה שלי, כמה ענפי ערבה צריך להחזיק ביד, וכמה חבטות לרצפה צריך לתת? וואלה, רוב המאזינים טועים, ואני אומר... 7 זה אומנם מספר טופולוגי, אבל אין זה המספר הנכון לחידה שלנו. אין 7. מה 7? מה כמה? זה רק מבוגרים יבינו, לא? מה 7? מה כמה? שהייתי בטוח שהגשש הם ימנים. נהייתי חיוור שגיליתי שהגשש איזה... כן, אה? אני החיוור. מצחיק, עמדתי את המצחיק. אוקיי, אני מחכה לתשובות שלכם. והנה מזמור... לתודה. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. באו שעריו בתודה חצרותיו, בתחילה הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. ותודה רבה לבורא עולם על הנס הגלוי שהיה פה ולגיבורים שהצילו 180 אנשים בטיסה של פליי דובאי. פליי דובאי, אין לנו פליי ישראל, אלעל קצת מגזימים במחיר, אבל חברות התעופה הישראליות, אולי מישהו צריך לטפל באלעל בקטע של המחירים, לא קצת הגזים? לא? אוקיי. לא הגזימו בדלק באופן כללי במדינת ישראל עם המס בלו הארור הזה? למה אנחנו המדינה היקרה ביותר בעולם? אנחנו ויבא, הונג קונג, אתם יודעים כמה משלמים ליטר דלק בהונג קונג? 11 שקלים נקודה שקר כלשהו. פה בארץ 8 שקלים 27. זה פסיכי, זה פסיכי, זה פסיכי. ובדבר הזה צריך לטפל. כי החרפה הזו של המחירים היקרים פה בארץ יותר מכולם בעולם, זה לא הוגן. למה בכפריסין? 2 דקות מפה. למה המחיר שונה? 6 שקלים. למה ביוון זה יותר זול? מטר מפה. המלחמה היא לכל העולם, למה רק עלינו? למה אתם גרידים רק עלינו? זאת הייתה הביקורת, וזהו. טוב. חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, אחיי ואחיותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, או שתענו לי על החידה, אם לא בא לכם לענות על החידה, כי אתם לא באמת יודעים את התשובה, לכמה ענפי ערבה צריך להחזיק ביד באושן הרבה, וכמה חבטות צריך לתת ברצפה, אז יש לי משהו מגניב אחר ופשוט לכולם. הבטחתי לכם שהמנכלית שלי קוראים לה עדנה, וחיפשנו חנות פרחים. מצאתי חנות פרחים פה מטר ממני, בגבעת זאב, פרחי עדנה. אתם לא מאמינים, כל פעם שאני רואה... פרח של פרחי עדנה, אני אומר לעצמי, בונה, עדנה, כל הכבוד, תראי מה זה, מנכלית שקיבלה גם חנות פרחים על שמה. אז אנחנו מחלקים לכם רק בזמן הפסקת הפרסמות לכל מי שמעוניין, לכל מנדבאי, ככה יש לומר, זר פרחים. אתם פשוט שולחים את המילה פרחים. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית.
0: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
1: חנה המהממת אומרת לי, בוא נהיה קמצן, תן להם עוד משהו. חנה, ניתן גם לגופרה?
3: כן, ותיתן גם 200 שקלים בסניפי הפירת האדום בירושלים.
1: יאללה, אז אנחנו ניתן לכל מי ששולח את המילה פרחים, רק בזמן הפרסומות, הגרלה בין כל מי שרוצה, לא לאלה שעונים לי על החידה, אלא ככה שילחו לכם על פני המים, אז הנה 200 שקלים בפירת האדום, תפרגנו לילדים, ארוחה משפחתית בלגופרה. מה זה? אם אין לילדים שלכם חיידקים בשיניים, זה הזמן. מלא סוכר, הכל יש שם. זה בגן המפלצת בירושלים. חנות שהיא מוטרפת, פיצות, עוגות, ופל, בלגי, קרפים, כל מה שאתם אוהבים. פרוזן, גלידות, עניינים. ארוחה משפחתית. בלה גופרה, חנות ששייכת לשני קצינים בצבא שנתחנו במילואים, כמו רוב המילואימניקים במדינה. ואתם מוזמנים לקבל את כל המתנות, גם פרחים, גם לגופרה וגם 200 שקלים בפירת האדום, אם אתם שולחים את המילה פרחים לכתובת פעם אחרונה, חנה?
3: 058-36-222-03.
1: גודס! שים אוזן גודס!
0: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חדש ביילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף, 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף, וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ, הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ 50-37.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
9: יא! עוד אחד,
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
13: סיטי אוף דרימס ריזורט למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: יש סוג קולמוביל בירושלים, ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל, יונדאי, אומודה וג'קו, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
16: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
0: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת הזורע,
0: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מה? מי?
19: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
20: סוכות של חבליות בעיר דוד.
21: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
20: סוכות של חוויות בעיר דוד.
21: חפשו אותנו בגוגל.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: יבז לרוק זה השם שלו, Rise Up. איזה יופי, נכון? אחד מהליטים הענקיים שיצאו בתחילת שנות האלפיים כזה, אמצע שנות האלפיים. מגניב, מגניב. הליטים שלא נס ליחם. אנחנו פה משדרים הכל, זה רק שתדעו לכם. התוכנית של המדינה כבר 20 דקות אחרי השעה 7. ואשריכם כולם שמשתדלים לענות לנו על החידה. חלקכם טועים, חלקכם עם תשובה נכונה. אני רוצה לחזור על החידה שלנו פעם נוספת. ככה זה עובד. יש מנהג באושן הרבה, שזה ממש עכשיו, נכון? מתי זה האושן הרבה? מחר. מחר יש מעין מנהג יהודי כזה חשוב באושן הרבה, שמחזיקים ביד מספר ענפים של ערבה וחובטים אותם על הרצפה. בסדר? יופי. כמה ענפים צריך להחזיק ביד, ענפי ערבה, וכמה פעמים חובטים עימם על הרצפה? יודעים את התשובה? תשלחו לי את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, לאותה הכתובת שמיד חנה תציין אותה. חנה?
1: 058-36-222-03.
0: יפה. ואנחנו גם ביקשנו ממאזינים, אנחנו רוצים להעניק מתנות, כי אנחנו לארג'ים בשפת העם, זה נקרא לארג'. בא לנו לפרגן, אנחנו אנשים שמאוד אוהבים להעניק, אנחנו מתחנפים אליכם דרך הדבר הזה, מלקקים לכם. נכון? מותר לי להגיד את האמת. אנחנו לא ערוץ תבלה, אני מתחנף למאזינים, אני משחד אתכם תמורת אהבת חינם. וואי וואי, מה יועמשית שומעת אותי לקלבוש, מה זה עם פלנלית בעיניים, פיצוצים במרתפי שבק אם זה היה תלוי בה. אני משחד את המאזינים תמורת אהבת חינם, בגלל שאני ימני, לי אסור. יאללה, תחליפי כבר את הספר, יועמשית, כל הפוזות וספר כזה מחליקה חלק, חלק לא, די, תתפטרי. רק על התספורת תתפטרי. סתם גם לנו מותר להצחיק, לא? גברת יומה שברב מיירה. כאן, כאן. אם הייתי בערוץ סבלה, היית עושה... בגלל שאני בערוץ קצת אחר, שהוא מואזן בצד הנכון, אז את קצת... הלאה, הלאה. טוב, אין המתנות, חוץ מאשר החידה שלנו, שבה אני מעניק לכם את ערכת על האש מתנת הקצבים מירושלים... בזמן הפרסומות אני חילקתי למאזינים, ועדיין יש לכם עוד 5 דקות אחרונות, לשלוח את המילה פרחים. אם שלחתם את המילה פרחים לאותה הכתובת שמיד חנה תציין שוב,
1: 058-36-222-03.
0: זה לא הטלפון שלה, חבר'ה, תפסיקו להסתכל על תמונות שלה בוואטסאפ או באינסטגרם, ואז לשלוח לה הודעות בלילה. זה הטלפון של התוכנית. חנה, כמה כאלה אנחנו מקבלים פה ביום?
1: אני מקבלת מלא הודעות שפונות אליי לטלפון של התוכנית, אז לא, חברים, זה לא הטלפון שלי.
0: הטלפון שלה זה 050. סתם, חנה, מה קרה לך? את יודעת מה אבא שלך יעשה לי? אוי ואבוי, מה פתאום? חבר'ה, תיזהרו איתה, זאת ילדה מיוחדת.
1: אני אפרסם גם את המספר שלך.
0: אין בעיה, 05. וואי, וואי, וואי. לא יודע איך אנשים משיגים את הטלפון האישי שלי בלילות? 4 לפנות בוקר אתה מקבל שיחה מטלפון לא מזוהה. אני אומר, מה? המדי מחייג אליי? כי רק אנחנו מחייגים מלא מזוהה. ואז כל מיני חבר'ה כאלה. אלעד, אלעד. נכון, מדברים איתי כזה בלחישות. אלעד. וואי, וואי, וואי. 4 לפנות בוקר עד שהשינה שלי מתאזנת. טוב. אם אתם שולחים את המילה פרחים, 200 שקלים בסניפי הפירת האדום, בפנים. ארוחה משפחתית בלגופרה בירושלים, המון מתוק, פיצות עניינים, שני קצינים שפתחו משהו באמת מטורף בגן המפלצת בירושלים. גלידות איטלקיות, פרוזן יוגורט, פיצות, עוגות קונדיטוריה, פנקקים, ופלים, קרפים צרפתים, כל זה בארוחה משפחתית לכולם. מתנת קריוס ובקטוס. זה חיידקי שיניים, כשהייתי ילד הייתה תוכנית עליך. טוב. יודעים שאתה מבוגר, סתום את הפה. טוב, אני סותם. אתם רואים, בגיל שלי גם אנחנו מתווכחים עם עצמנו. בנוסף יש זר פרחים, מתנת פרחי עדנה, שהיא לא המנכלית שלנו, פרחי עדנה זו חנות. אנחנו מפרגנים לעדנה, המנכלית, חנות פרחים בשם פרחי עדנה, בגבעת זאב, ועד לבית שלכם יגיע המשלוח. טוב. מה הכתובת פעם נוספת? אני התבלבלתי.
1: 058-36-222-03.
0: כולם יכולים לשלוח, נכון? פה אין פוליטי, לא כן שמאל, לא ימין, אשכנזי, מזרחי, כולם פה.
1: כולם.
0: אנחנו מייצגים את כל עם ישראל, גם את הרוב האליטה וגם את המיעוט מה קורה? יופי. נמשיך עם המוזיקה והלל גדול מאוד לבורא עולם. טיסת החילוץ שנחתה בישראל עם כל האנשים המדהימים, שבאמת נס לראות אותם בחיים. אתם משערים בנפשכם מה היה קורה אילו הגיבורי ישראל האלו, הגיבורים היו נכנסים לתת היס ומנטרלים את המחבל הארור עם מח שמו ויובד זכרו. איזה אסון היה צריך לקרות כאן. כל האנשים שנחתו בשדה התעופה בן גוריון, מרגש לראות את התמונות, מרגש גם לדבר על זה. ודעו לכם, זה נס אמיתי, נס אמיתי. הנה אושר כהן עם סינגל חדש מתוך אלבומו החדש, וזה נקרא דאון.

0: לאנשים היקרים שנמצאים איתי עכשיו ומאזינים לתוכנית שלי, הגיבור ישראל האמיתי הזה שנכנס לתא הטייס מספר, ועכשיו אפשר כבר להעניק את כל הפרטים, אחרי שהייתה לו שיחה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שקיבל אותם בשדה התעופה בן גוריון. אותו גיבור ישראל שנכנס לתא הטייס מספר שהרי אי אפשר לפתוח את הקוקפיט, קוקפיט זה תא הטייס, זה רק מישהו מבפנים או מישהו מבחוץ עם קוד מסוים. המחבל הארור דקר את הקו-פיילוט, את הטייס משנה, ובקרב אדיר בין השניים, קרב אדיר, המחבל הארור יימח שמו ויובד זכרו, והאיש שניסה להציל את הטיסה הזו, ברגעים אחרונים הוא הצליח לפתוח את הדלת של תא הטייס, ואז נכנס הגיבור הישראלי, נטרל אותו בחניקת חיים, הוציא אותו מתא הטייס. מסתבר שהמחבל ניסה לפרק את כל לוח השעונים, הוא ניסה לשבור שם את כל התא טייס בשביל שהמטוס הזה יתרסק, הצליח להניא אותו מלעשות זאת, חנק אותו כמו שצריך בחניקה ישראלית, למה הוא לא עקר לו את הצוואר, למה לא שמעת קליק, והיה גומר אותו לגמרי, אבל הוציא אותו החוצה, נכנס איתו עוד אדם, והצליחו ביחד, ככה ביחד עם הטייס הפצוע, ועם עוד צוות טייסים שהיו שם במקרה, והורידו את הטיסה הזו כמו שצריך, באמת נס מטורף לגמרי. עכשיו ששומעים את הסיפור הזה של הגיבור ישראל, אתה מזדעזע ואתה אומר, בונה, איזה סיכוי יכול לקרות לדבר כזה, שמחבל ארור עושה דבר כזה, וניצלים כולם, כולם, כולל הבן אלף, בן אלף חלאות המין האנושי, זבל האנושית, למה אני מעליף את האנושות? ועכשיו אני אגיד איזה משהו שאולי יעלה לי ביוקר, אבל אני רוצה לשחרר את זה מהגוף, מה יכול להיות? מקסימום, מה יכול להיות? יש לנו פה אחלה עורכי דין, נכון? זיו, תקשיב, זה זיו. ברגע שיוודאו את מוצאו של המחבל, אם והוא מוסלמי, צריך לעשות שיעורי בית בעולם הטייס. עכשיו תראו, לא כל המחבלים בעולם הם מאותו מוצא. בסדר? הרי לא כל המוסלמים הם מחבלים, אבל כל המחבלים הם מוסלמים. ככה לפחות למרית עין. אז מה? אז כולם יסבלו בגללם? והתשובה היא כן. אין מה לעשות. 4,000 עיניים על מוסלמים, שאם זה מוסלמי, אני אומר אם, לכאורה, אם, אני לא יודע מי המחבל, מה המוצא שלו. שיגלו את זה, המוסד קודם כל צריך לחטוף את האיש הזה, להביא אותו לפה, לחקירות, מה שצריך לעשות לו, ולא להשאיר ממנו כלום בסוף. להוציא את המידע ואז לגמור אותו. כי רק אם אנחנו נתחיל לשנות את התפיסה המחשבתית שלנו, אנחנו נדע לטפל במחבלים בצורה קשה. אם והוא מוסלמי, צריך פה לעשות שינוי מהותי. טייסים יצטרכו, מוסלמים טייסים יצטרכו לעבור 7 מדורים בשביל להגיע להיות טייס. כי אין אמון, אתם רואים מה קורה, אין אמון, אבל זה רק בתנאי וזה מוסלמי, אני לא יודע, אני לא יודע. עכשיו יש כאלה יגידו לי, יאללה יא גזען, לא כולם כאלה, נכון, לא כל המוסלמים הם מחבלים, אבל לצערנו כל המחבלים הם, תשלימו לבד. זיו חטב, זה מאזין יקר שרושם לי, עמדי, עמדי, עמדי, זה מוסלמי מעמן, מעומן. הוא מוסלמי מעומן? אוקיי. עכשיו לעשות את הבדיקות, מוסלמים לא יוכלו להיות טייסים. לא של חברות כאלו ולא בכלל. או, סליחה, לא בטייס תהיו איפה שאתם רוצים. אתם רוצים לטוס בירדן, לטוס בערב הסעודית, לטוס איפה שירצו מוסלמים שיטוסו. טייס מוסלמי לא יכול להטיס אנשים, ברגע שיש אזרח ישראלי יהודי אחד על טיסה, טייס לא יכול להיות מוסלמי. איזה חוק הוצאתי עכשיו? האם זה נקרא חוק גזעני או חוק ששומר על עם ישראל? האם אכפת לי מזה שיגידו לי שאני גזען או שפשוט אכפת לי מהעם שלי? כל העולם או רובו הגדול הוא אנטישמי, גזעני, שונא יהודים. אז אני יהודי, אכפת לי מהעם שלי, אלוקים בצד שלי כי הוא בחר אותי להיות הבן הנבחר, כמו את העם היהודי, והגיע הזמן שיגידו את האמת. אז נכון שזה דברים קשים, אבל תחשבו על זה. אתם יודעים מה יכול לקרות פה? אגב, חברת פליי דובאי, יש הסכם בסחר, לא בסחר, בהסכם בין הטיסות, באופן כללי של חברות הטיסה הבינלאומיות, שאסור שטייס יטיס לישראל וממנה טייסים שאינם ממדינות שיש לנו איתם ידידות או קשרים כאלו ואחרים. בסדר? שלמה עזרא, אתה צודק, הטובים לקבינה. מי אמר את זה? רפול, זכר צדיק וגיבור לברכה. רפול לענק. שלמה, אתה צודק. טוב, על הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. באמת, באמת. עכשיו, יש כאלה שיחסו על מה שאני אומר. מה אכפת לי? שיהיה לכם, אף עקום. מה עדיף לשמוע? אנשים כמו אייזנקוט? מה אתם רוצים? את יאיר גולן? מה, איזה אנשים אתם רוצים לשמוע? את מי? את מנסור עבאס? אני רוצה להגיד את מה שיושב לי על הלב למען עם ישראל ולא נגדו. אם אתם מסכימים על הכיפק ואם לא, יהיה לכם אף עקום. וואו. סליחה. הנה הודעה הבאה.
1: היי ילד, אני רוצה להקדיש לבעלי היקר את השיר גאולה של בן צור. אני רוצה לאחל לו חג שמח ושאני אוהבת אותו מלא מלא מלא. ותודה על הכל.
0: וואלה, איזה יופי. את לא אוהבת אותו מלא מלא, את אוהבת אותו יותר מכולם, את צריכה לומר, אבל יאללה.

0: יאי, זה יופי, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, זוהי התוכנית של המדינה, זוהי המהות שלנו, לעשות לכם טוב ברדיו. עכשיו, אם אתם מקבלים שיחה לטלפון, רוב הסיכויים שזה אני.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: ממקום של כוח, זה המדי מהרדיו, עם מי הכבוד?
1: עם דורית.
0: היי דורית, מה העניינים?
1: היי, בסדר, שלומך?
0: מצוין, תודה ושלומך.
1: מה, לא שמעתי
0: סליחה. שאלתי, מה שלומך?
1: שלומי טוב.
0: איך עובר החג?
1: מצוין.
0: מה, הילדים אצלך בבית, שיגעו אותך סוכה, עניינים, או שאת מתארחת?
1: לא, לא, אני מתארחת וגם הילדים שיגעו אותי בבית.
0: מה את אומרת? פי, גם להתארח וגם שגים. מאיפה את בארץ?
1: מירושלים.
0: את אחות שלי על מלא, שתדעי. אני אוהב אותך אהבה משוגעת, כי את ירושלמית. איזה כיף זה להיות עם בתוך עם, נכון? אנחנו עם שונה בעיר הזאת. פשוט מדהימה. מאיפה בירושלים תשוויצי?
1: בקריית יובל.
0: היי, אנחנו גם שכנים, דורית. יש לך סוכה, אני בא, אני מת מרעב, לא אכלתי כלום היום חוץ מהעוגות שלה.
1: הסוכה בעין כרם, אתה אומר.
0: בעין כרם? איפה, בעמק התימנים למטה, או איפה כל המסעדות? לא שומע אותה.
1: ליד המעיין, ליד המעיין.
0: ליד המעיין, יו, יו. הייתי גר שם איזה 7 שנים. ממש קרוב. כן, כן.
1: נהדר.
0: טוב, תשמעי, נשמה טובה שלי. עלית בגורל, כל המתנות בדרך אלייך, כולל 200 שקלים בפירת האדום, כולל ארוחה משפחתית לגופרה. הקרית הילדים, לא יודע מה. את הולכת לקבל שם ארוחה משפחתית פצצה. וממני גם זר פרחים, באהבה, מתנת פרחי עדנה. בסדר? ככה בכיף.
1: איזה כיף.
0: כיף לי. תודה רבה לך על ההזנה, כפרה עליי, חג שמח. להתראות. ביי ביי. איזו מתוקה, אה? איזה יופי. זוהי דורית, אגב, מהממת. אני רואה את התמונה שלה. חנה, את יודעת ש... אנחנו שוב צריכים לצאת להפסקת commercials. אז היה, אז היה. הפסקת פרסומות, כשנחזור אנחנו נהיה עם התשובה לחידה שלנו, וזו הזדמנות אחרונה שלכם לקחת ממני את ערכת על האש, אבל זו ערכה משוגעת. ערכת על האש כוללת בתוכה את כל סוגי הבשרים לזוג, כולל נפנף, כולל כל המרצ'נדייז לעל האש, שזה אומר, אמרנו נפנף, מלקחיים, פחמים, המנגל, 1.5 קילו צ'יפס, וכל סוגי הבשרים, מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה בישראל. בונה, מאז שהם איתנו, תשמעו, איזה כנפיים יש להם. בעלה יש מה את אוכלת בדרך כלל? אני אמרתי, אתם יודעים, המאזינים יודעים, כנפיים ונקניקיות, אני מאלה.
2: כמו ילד קטן.
0: אני ילד קטן, בראש אני ילד קטן, אני לא מתבגר מגיל 14 עד היום, ועברו הרבה שנים מגיל 14. אפילו ילד בן 14 יותר בוגר ממני, אבל מה זה משנה? כנפיים ונקניקיות שעושים אותם טוב, איך טעים. את מה אוכלת בעל האש?
2: אני לרוב אלך על חלבי.
0: לא, אבל נגיד, אם עושים עליי סטייקים וכאלה, את?
2: לא נוגעת כל כך.
0: את לא אוהבת בשר?
2: לא.
0: הלקתי אשכנזי, את מבינה על ההבדל? אדר, מאידך, מה
3: אני את... אני האמת היא די באותו רקע. שיפודים וזה, אני סולידית.
0: וואלה, סולידית. לא, כאילו נקניקיות וכנפיים, את אומרת,
3: לא, לא, לא, לא,
0: לא. תשאירי לי.
3: ואני אביא לך, בדיוק.
0: אז תשאירי לי את הכנפיים. הלאה, שים עליי דאווינים פה הצוות.
3: זה רק בתנור, נשמה. רק בתנור.
0: כנפיים בתנור?
3: בטח, כן.
0: זה לא, כנפיים בתנור?
3: נכון. אני אביא לך.
0: נו, עזבי אותך הרם על התנור. על גחלים. טוב, הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות, מאזינות ומאזינים, התשובה לחידה. ניתן את השאלה. יש מנהג לחבוט ברצפה עם מספר ענפי ערבה ביד. השאלה שלי זה בהושענא רבה מחר. כמה ענפי ערבה צריך להחזיק ביד, על פי המסורת היהודית, וכמה חבטות צריך עם הערבה על הרצפה לחבוט כמה פעמים. אז כמה ענפים וכמה חבטות. כל התשובות שלכם מגיעות לאותו המספר. זה וואטסאפ, זה בחינם, אבל חובה. אחרי שאני אוכל להשוויץ על הבעלים של הרדיו, כי אני רוצה להתקדם. כן? אחרי 32 שנה ברדיו, עוד מעט 3, אני רוצה לחזור לשעות לעשות טרור ברדיו. טרור אמיתי. אני עושה פה טרור בין 6 ל-8, אבל זה טרור עדין. אני רוצה טרור, טרור. ולכן, איך אני אשוויץ על צביקה ויוסי? שימו לב. אתם שולחים לי שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ואז התשובה. עכשיו, גם אם התשובה לא נכונה, שלחו לי את זה רק בשביל הכיף, שם פרטי, שם משפחה, ומאין אתם בארץ. חנה מקובל, נכון?
2: כן.
0: הנה הכתובת.
2: 058-36-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- 22203.
0: תודה רבה. גודס איתנו? גודס!
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול לחצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
14: סוכות של חוויות בעיר דוד.
15: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
14: סוכות של חוויות בעיר דוד.
15: חפשו אותנו בגוגל.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
17: כוכבית 9699.
16: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
18: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
19: מועדים לשמחה אלעד, שמי אורית מאפרת, אני אשמח לשמוע את השיר חרבו דרבו על כל הערבים.
20: איזו בקשה היא נתנה?
21: חבורת אכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה.

0: וואי וואי, יפה אתם מבקשים, אנחנו משודרים, אני מאוד אהבתי את ההודעה שלה, כן, חרבו דרבו, ואז היא השלימה, כן, משהו, אוקיי, הנה התשובה לחידה שלנו, בואו נבדוק אם התשובה נכונה. שלום, הגעתי לנטה סימן טוב?
1: יואו, איזה כיף, כן, הגעתי לנטה.
0: נטה, איזה תמונה בוואטסאפ, רגע, את קלה? בתמונה בוואטסאפ?
1: לא, שלוש שנים, אני משתי ילדים כבר.
0: אה, רגע, התמונה בוואטסאפ שעכשיו אני רואה את זה, זה ביום החתונה שלך, אני מניח.
1: נכון.
0: אה, איזו קלה יפה, את אחותי.
1: תודה, תודה רבה.
0: מאיפה את בארץ?
1: אנחנו ממשרה, מישנו
0: ביחין. זה איפה, ליד חדרה שם, נכון?
1: נכון, בעמק חפר.
0: היידה! איך הקליטה שלנו, שומעים אותנו כמו שצריך?
1: שומעים אותך מעולה.
0: וואלה, איזה כיף, את מאזינה קבועה לתוכנית או רק שיוצא לך כזה?
1: האמת רק שיוצא, ועכשיו חזרנו מירושלים, אז שמענו אותך כל הדרך.

0: הרכת על האש בדרך אלייך. אגב, שני ילדים יש לך? שלוש שנים את נשואה, ילדים שניים כבר, נכון? בין כמה הגדול?
1: עוד אחד בדרך, בעזרת השם.
0: את בהיריון עכשיו לשני. אוקיי, אוקיי. מה יש לנו, בן או בת בינתיים?
1: שלישי.
0: רגע, אז יש לך בן, הבכור זה בן?
1: הבכור זה בן.
0: איך קוראים לו?
1: איתן.
0: ואז מה בא?
1: אביגיל.
0: שהיא בת? ועכשיו יודעים מה יש לך ברחם?
1: עדיין לא.
0: יופי, לא צריך לדעת. עד שלא נולד ילד לא מדברים. אומרים בן פורת יוסף עלי עין, ואם יבוא בן, אלעד זה שם יפה. מה אכפת לך? תזרמי, תזרמי. אני אוהב אותך, נשמה טובה. תודה רבה על ההאזנה.
1: אני אוהב אותך,
0: שיהיה לך חג שמח. חג שמח, נשמה. תודה רבה, להתראות ובשורות טובות ולדם, לידה קלה.
1: אין על הימנים.
0: ברור, ואת צריכה לבחור נכון, ואם מישהו במשפחה עושה דאווין עם אייזנקוט, שמה אייזנקוט, תעיפו אותו מהמשפחה. להוציא אותו לגמרי מהרישומים, אוי ואבוי. יאללה, ביי, נשמה להתראות. יאללה, איזה כיף, איזה כיף. וואללה, אם אייזנקוט עכשיו שומע אותי. חבר'ה, תכינו לו את התביעה, תכינו לו את התביעה. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. וואו. טוב, שולח לי מאזין למדיה, אתה טועה, זה ביום שישי, לא מחר, צודק, או שענה רבה ביום שישי, סליחה, מחילה. אני בראש כאילו חושב שהיום יום חמישי, לא יודע למה. משהו אז היה, מחילה. חנה, את קולטת שהיום לא יום חמישי, זה יום רביעי היום.
2: אני קולטת וכולם קולטים חוץ ממך,
0: רק אני לא קולט. פשי, אז 89.3 FM, 94 FM ו-94.8 FM, זאת הקליטה הנכונה לרדיו גלי ישראל. אני היחיד שלא קולט.
2: ראית מה זה?
0: עמדי בווי-פיי.
2: מזרחים.
0: גזענית. אברהם אבינו היה קורדי, נשמה. מפה בואי תרוצי, תגידי לי מה, מו, מי, איך ולמה.
3: כאן, כאן.
0: חנה, תגידי תודות לאנשים שעסקו במלאכה.
2: אז תודה דבר ראשון לאדר בן דוד.
0: היידה, מזל טוב על החינה.
2: גם הסושל שאתם רואים, אגב, זה שלה.
0: נכון, היא אחראית על הסושל, כל מה שאתם רואים פה בפייסבוק, אינסטגרם.
2: במהלך התוכנית מעלה לכם תוכן.
0: היא גם רווקה.
2: נכון, אז כן. כל הגברים שתדעו שמדובר פה ביפה ממש.
0: מהממת וטובת לב.
2: אינטליגנטית והכל.
0: ממש, יפה.
2: המספר שלה אנחנו נפרסם.
0: כן, נפרסם באינסטגרם. חנה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. את מלכת עולם ותודה רבה לך על תוכנית מופלאה. להגיד תודה רבה לעורך התוכנית, לטכנאי השידור שלנו, עמיחי מאון, אלוף עולם הבחור. להגיד תודה רבה למסתערב בקלקיליה, גודס, טכנאי חדש כאן ברדיו. גודס, מה העניינים יחתיך? זהו, אני הייתי ילד עמדי. בעזרת השם אנחנו נשוב אליכם מחר באותו מקום ובאותה השעה. תהיו איתנו, הולך להיות כיף גדול. ועם ישראל חי והשתבח שמו לעולמים על הנס שהיום חווינו. עם ישראל חווה נס מטורף. תגידו תודה רבה לבורא עולם. אני חושב שגם בטיסה היו כמה קפלניסטים. עכשיו הם יאמינו בבורא עולם או שעדיין הם יהיו בעגל הזהב? לא משנה. ברכה והצלחה לכל עמו ישראל. אנחנו נסיים עם עוד בקשה? יש פה עוד בקשה.
4: שלום, עמד, יהיה גם טוב. אתה יכול בבקשה לשים את השיר של סטטיק קוואדי, תודה.
0: בוודאי, עד לסוף התוכנית. יאללה, ביי. מיד אחריי, מגי טביבי.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
7: עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית כל מוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, החודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.

0: לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: יותר, כאשר על המטוס יש קרוב ל-200 נוסעים, רובם המוחלט ישראלים. אף אחד לא רוצה להיות בנקודה הזו במקום ראש הממשלה. לשמחתנו היום, גם נתניהו לא הגיע להחלטה הבלתי אפשרית הזאת.
1: וכך נשמע ראש הממשלה בנימין נתניהו במפגש מרגש עם אותם גיבורי טיסה. הנה.
2: גדול הלחץ כוח כזה שמשך אותי למטה. ובדלת עמד עוד מישהו עם חולצה לבנה, אני מניח שזה הטייס. כי בפנים היו שני טייסים, ובחוץ במקרה ישבו שני טייסים במחלקה. לא יודע מה הם עשו שם. בדלת טייסים שלהם. אני והוא תחפנו את הדלת, הטייס שהיה דקור היה פשוט מאוד סמוך לדלת, אז היה קשה לנו לפתוח אותה, אבל נראה לי לפי דעתי, מסקנה שלי,
3: שהוא הצליח
2: לפתוח.
3: הוא פתח, הוא צריך להגיע למעלה, לא?
2: לפני שהוא התמוטט.
3: לפני שהוא התמוטט, הוא הצליח.
2: הוא הצליח.
3: התושייה גדולה.
2: כשנכנסתי, ראיתי את המפגע על המכשירים, בין שני הכיסאות, לא היה טייסים על הכיסאות, אחד היה למטה, אחד על המכשירים, ואיתי נכנס עוד אחד, תפסתי את המפגע, ועשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה.
3: מה הוא עשה על המכשירים האלה? מה הוא עשה?
2: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי לנטרל את המטוס.
3: זה מה שאתה ראית.
2: כן.
3: טוב.
2: הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות. המטוס היה עם האף ככה. קראתי לחבר'ה ישראלים איתנו שהיו למטוס, קראתי להם, באו, ניגשו אליי עוד שני חבר'ה, אמרתי להם שריתקנו אותו להזיר, קפצתי בחזרה לזה, משכתי את ההגאים, התחלתי למשוך את ההגאים, ואז
3: אתה משכת את ההגאים?
2: כן.
3: אתה ידעת, אחורה?
2: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, והמטוס התחיל להתאזן עוד קצת, ואז הטייס אמר לי שהוא לוקח את השליטה מפה.
1: כן, עוד על הדרמה בשחקים, דקה אחר דקה, והערכה גוברת במערכת הביטחון, כי מדובר באירוע טרור שסוכל בכתבה של נועם אמיר.
4: הגיעה דרמה בשחקים, מטוס פליי דובאי, מעל שמי ירדן.
5: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס של...
6: תקפו אותנו עכשיו, במטוס הזה, תפו לרצוח את הטייס, השתלטנו על הצוות.
7: למה?
8: זה הטייס שרצוח אותו.
4: שני טייסים הטיסו את המטוס, אחד מהאמירויות השני אומן. גם בשעה זו ממשיכים במערכת הביטחון לתחקר את האירוע, בו טיסת פליי דובאי שעשתה דרכה לישראל, שעל סיפונה 174 נוסעים, טיסה שבנס גדול לא הסתיימה באסון כבד. תוך ציר הזמן של הטיסה עולה כי האירוע הזה, ככל הנראה תוכנן בקפידה, כולל הסיכול של האירוע הדרמטי באוויר. 6:05 דקות. טיסת FZ-1073 של פליי דובאי יוצאת מדובאי בדרכה לנתב"ג. נתוני המעקב מצביעים על מטוס בוינג 737, מקס 8, שעתיים וחצי של טיסה שגרתית ללא שום אירוע חריג. 8:21, המטוס מתחיל צניחה חריגה ומהירה. לפי נתוני אפליקציית המעקב לטיסות מסחריות, בתוך פחות מ-30 שניות, המטוס מאבד כמעט 14,000 רגל. 8:31, המטוס משדר קוד חירום 7700, המעיד על מצב חירום כללי. 7 דקות לאחר מכן, 8:38, התפתחו דרמטית. הקוד שהמטוס משדר משתנה ל-7500, הקוד הבינלאומי המצביע על התערבות בלתי חוקית במטוס. בפועל, מזוהה גם עם חטיפה. דקות לאחר מכן, 8:40, ולמשך 10 דקות, המטוס משנה את מסלולו ומתחיל להתרחק מנתיב הטיסה לישראל.
9: אתה יכול להסביר לי?
10: דקה, אני אחורה יודעים, דקה.
4: בנקודת הזמן הזו, ישראל עולה חשש לאירוע ביטחוני חמור. כאן ניתנת הנחיה לחיל האוויר להזניק מטוסי קרב לאוויר. בשעה 8:50, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מקיימים התייעצויות חירום עם גורמי הביטחון. 858. הקוד שהמטוס משדר משתנה שוב וחוזר ל-7700. כלומר, מטוס כבר אינו משדר את קוד ההתערבות הבלתי חוקית, אך עדיין נמצא במצב חירום. הוא עושה את דרכו לכיוון סעודיה. בשלב זה בישראל מעריכים כי לא מדובר באירוע חטיפה, או שהצוות במטוס הצליח להשתלט על החוטפים. זה רגע שעדיין לא מבינים בדיוק מה קרה בתוך המטוס.
7: הצלחנו.
9: אנחנו לא סיימנו, חבר'ה, לא סיימנו.
7: הצלחנו.
9: לא, אחי, יש מצלמות, אחי. יש מצלמות, אחי.
4: 9:30, המטוס מגיע לאזור הגבול בין סעודיה לירדן, ובמקביל מתרחש נתק זמני בקליטת אות המעקב הקרקעית של המטוס. 9:32, בישראל מקבלים איתות ראשון מהמטוס, אז מתברר כי מדובר באירוע אלים בין הטייסים.
5: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס ש...
6: תקפו אותנו עכשיו, במטוס הזה, עשו לרצוח את הטייס, והשתלטנו על הצוות.
9: למה?
8: זה הטייס שרצוח אותו.
4: מתברר שהטייס ממוצא אומני דקר את הטייס מהאמירויות.
10: My hand, I can move, but I can't do this. I can't squeeze my hand.
8: זה
4: משהו מסוכן. 9:57, המטוס נוחת בשלום בסעודיה, ואז מתברר את הדרמה שהייתה באוויר.
5: Inside too, yes?
4: חולפת חצי שעה, 10:34, חברת פליי דובאי מפרסמת הודעה רשמית. הטיסה חוותה אירוע במהלך הטיסה, נחתה בשלום וכל הנוסעים בריאים ושלמים. בישראל מאשרים כי האירוע בשליטה. שעה לאחר מכן, 11:30, מתחילים להתפרסם דיווחים לפיהם, במהלך הטיסה פרץ עימות בין שני הטייסים. בין היתר נטען כי במהלך האימות אחד הטייסים דקר את השני וניסה להשתלט על המטוס, בכי נוסעים ואנשי צוות סייעו בהשתלטות עליו.
11: לא
4: התקנו
11: אותנו בשום דבר כי אף אחד לא ידע שום דבר, לא ידע להם יש טייס, לא ידע טייס, לא אין טייס. אם הטייס בחיים, אם יש קשר עם גורמים ישראלים, לא היה לנו קליטה, לא היה לנו שיחות, לא היה לנו אינטרנט, לא היה לנו שום דבר.
4: גורם ישראלי אומר כי נבחנת האפשרות שמדובר בניסיון מכוון להתרסקות או בפיגוע בסגנון 9-11. בשלב הזה מתבררת גם זהותו של הטייס, ובישראל מתחילים לתחקר יחד עם מדינות ערב, כשעל הפרק החשד הוא אירוע על רקע ביטחוני.
1: מכאן אליך כתבנו דרור בלזדה, אתה עם התייחסות של גורמים באמירויות להתפתחויות האחרונות.
12: כן, מגי, תראי, הצהרה רשמית עדיין מגורמים בכירים באיחוד האמירויות עוד לא ראינו רק הודעה טכנית, הודעה דוברות של חברת פליי דובאי, אבל משיחה שאני משוחח עם בכיר בחברה, אני מצליח להבין שהאירוע עדיין בחקירה גם מבחינת הגורמים באיחוד האמירויות, ומבחינתם הערכה כעת, לפי שעה, שמדובר גם באירוע טרור נקודתי ולא במשהו גדול. שקשור לאיראן, אבל שוב, אותו בכיר מבקש להדגיש בפניי, דרור, עדיין מדובר בהערכה לפי שעה, כל דבר יכול להשתנות בכל רגע נתון. אבל שוב, אם כולנו מדברים על איראן, ראינו גם שם שקט די מוחלט ביממה, חוץ מהשעה האחרונה, בכיר במועצה לביטחון לאומי באיראן, מפנה ציוץ ברשת ה-X ופונה לאיחוד האמירויות, כשם שאירוח הבסיסים הצבאיים האמריקאים לא הביאו לכם ביטחון, גם לאירוחו של הקצב מעזה לא היו השלכות חיוביות, למדו מהמלחמה האחרונה, חדלו מלהצית מלחמות. זאת פנייה ישירה של איראן לאיחוד האמירויות, תראו מה עשיתם, תראו מה קרה לכם.
1: כן, בינתיים בן יניב כתבנו, יש התייחסות אמריקאית ראשונה.
13: כן, נועם אמר מקודם שייתכן שזה אירוע גלובלי, זה אירוע גלובלי, והוא גם אירוע אמריקאי, לא רק הישראלים ממטרה, גם האמריקאים ממטרה בעקבות המלחמה עם איראן כמובן, ועלת הכוננות והתחושה שאנחנו בהסלמה בכל צורה שהיא. שר ההגנת המולדת, מרק מולן, מדבר לפני זמן קצר, הוא מתבקש להתייחס לאירוע של פליי דובאי והחילוץ של הישראלים מסעודיה. אנחנו מתייחסים לכל אירוע מסוג זה במלוא הרצינות. אנחנו נבחן את הנהלים הקיימים ונוודא שהעם האמריקני בטוח בשלב הזה אין איומים מימנים על ארצות הברית בשלב הזה. והוא מוסיף כי מתנהלת חקירה וכמידע על האירוע יפורסם במועד המתאים. נגיד שאנחנו רואים תמונות בשידור חי כעת מהבית הלבן, לפני השיחה עם נתניהו, שתתחם ותתקיים ממש בזמן הקרוב, הנשיא דונלד טראמפ יעלה שם על הבמה, ואנחנו נהיה בקשב לשמוע האם הנשיא האמריקאי יתייחס לאירוע הזה, שכאמור תופס את כל הכותרות בעולם היום.
1: בן, תודה. תיעוד רגעי האימה בזמן אמת, החל מצלילת המטוס ועד לנטרול המוחלט של המחבל, כך הצליחו הנוסעים להשליב את השליטה על הידיים ולמנוע אסון כבד. אתה ישלב כתבנו עם העדויות ועם המשפחות. שם תינו לסוף טוב.
7: מה קרה? אתם יכולים להגיד מה קרה?
14: דרמה בשחקים. הדקות המצמררות שחוו נוסעי טיסת פליי דובאי מהאמירויות לישראל לא ישכחו במהרה. רגעי פחד לצד תושייה וגבורה שהצילה את חייהם.
15: דיברתי איתו בטלפון, זה היה לספיקר, דיברנו בהתחלה, הכל בסדר, פתאום אני התחלתי לשמוע צעקות. הוא אמר לי, אני לא יודע מה קורה פה, אני לא יודע מה קורה פה, התחילו צעקות, הוא אמר לי, אני רואה דם, דם, דם, ומפה הכל התחרבש, כבר לא שמעתי, הטלפון שלו נפל, היה שם צעקות, צעקות, אתה לא יכול לשמוע.
14: הרגע המרגש הזה, בזמן הנחיתה בסעודיה, של אבא המחבק את בנו, מלמד רק במקצת על הנחת הרווחה של הנוסעים, לאחר הטלטלה שחוו.
16: באותו רגע, צלצול בטלפון, הבת שלי, אמרת לי, אמא, הכל בסדר, אני בסעודיה. אז אני מבינה שהבת שלי הייתה על הטיסה, שאני עוד לא מבינה מה קרה שמה. ואז הבת שלי מתחילה לספר לי על רגעי, היא אומרת שזה הזמן ארוך, אני לא יודעת כמה, של אימה אמיתית, שהיא בטוחה שהיא לא חוזרת הביתה.
14: במהלך השעות המתוחות, ניסו בני המשפחה ליצור קשר עם יקיריהם. שיחות מרגשות, מעולות בדאגה רבה.
17: הוא יצר איתנו קשר בסביבות השעה 4 לפנות בוקר, שהוא הודיע לנו על פרטי הטיסה. ועכשיו יצרנו קשר אחד עם השני, אבל אין באמת קליטה. אז הוא כתב לי שהכל בסדר, הם בסדר, הם בטוב, והם ממתינים לשמוע.
14: קרובי המשפחה עשו את דרכם לנתב"ג, לא מאמינים איך החופשה של יקיריהם הפכה לסיוט.
18: היה הרבה לחץ, סיפרה, הרבה דם, צעקות. אנחנו בעצמנו משפחה שכולה, זה טיפה הלחיץ אותנו עוד יותר. היה הרבה סטרס של אחותי, צעקה לאמא שלי, לא רוצה למות ואנחנו לא רוצים לאבד עוד מישהו. אבל ברוך השם, זה נגמר לא בטוב, אבל גם לא ברע.
14: חברת התעופה שטיסה את הנוסעים פליי דובאי היא חברה גדולה ומוכרת שמבצעת טיסות זולות ליותר מ-120 יעדים ברחבי העולם. פליי דובאי היא אחת החברות הזרות הפעילות בנתב"ג ומפעילה כ-60 טיסות שבועיות בין ישראל לאיחוד האמירויות. שרת התחבורה ביקשה לעצור את טיסות החברה לישראל. ראש הממשלה נענה להצעה והטיסות נעצרו עד שהתבררו כל פרטי החקירה. התוצאה שהייתה מתקבלת אם חלילה האירוע היה מסתיים אחרת מדירה שינה מעיני גורמי הביטחון. הפעם ברוך השם זה הסתיים בתושייה גדולה ובנס משמיים.
1: מכאן אליך נועם אמיר, אגד שאלות עצום שמונח על שולחנם של מקבלי ההחלטות ואתה עם מה שנותר פתוח.
19: בהחלט, האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי הבוקר צריך להדליק נורה אדומה. אם אכן יתברר שמדובר בניסיון מכוון להשתלט על המטוס ולרסק אותו, המשמעות רחבה בהרבה מהאירוע הנקודתי שירד מחר מסדר היום. ישראל נדרשת להתמודד עם זירת איום חדשה. האפשרות, חלילה, שמטוס אזרחי הופך בעצמו לכלי נשק, כאשר המחבל נמצא בתוך תא הטייס, הנקודה המדהיגה בסיפור כאן היא ש-25 שנה אחרי אסון התאומים, זה יכול היה לקרות גם היום לנו. האירוע הזה מחייב בחינה מחודשת של מערך ההבטחה בטיסות לישראל, לא רק מול הטייסים שאמונים על ביטחון הנוסעים. למשל, מי נכנס לתא הטייס? מי נבדק? איזה מידע קיים על אנשי הצוות? מהם הקשרים הביטחוניים עם חברות תעופה זרות? ומה קורה כאשר האיום אינו מגיע מהקרקע, אלא מתוך המטוס עצמו? אלו רק מעט מהשאלות שמעלה סוגיה הרת גורל זו. מהיום חייבים להבין מערכת הביטחון כי המרחב האווירי אינו עוד רק נתיב תחבורה, הוא זירת לחימה פוטנציאלית. מי שחושב שהמלחמה נעצרת בגבול, עלול לגלות שהיא יכולה להתחיל גם בגובה 35,000 רגל, בצניחה מהירה אל הקרקע. מערכת הביטחון חייבת להתחיל לבחון גם תרחיש של ניסיונות חקיינות, לא רק של טייסים, אלא גם של נוסעים שירצו לגרום לאסון אווירי באמצעות השתלטות על מטוס. בישראל חייבים להגיע למידע הסופי ולדעת מי עומד מאחורי הניסיון הזה. איראן, שעושה מאמצים אדירים להפעיל שלוחות, דאש, שעדיין מפעילים תאים רדומים בעולם, או אל-קאידה, שכבר הצליחו לממש פיגוע מהסוג הזה בעבר.
1: נועם, תודה. ובהמשך לדברים של נועם יהודה שלזינגר, מהי להערכתך השאלה המרכזית שדורשת תשובה וטובה שעה אחת קודם?
20: תראה, הדבר המדהים שאנחנו רואים עכשיו, וכן, זה קצת עובר לנו מתחת, כבר התרגלנו לטוב הזה, זה שראש הממשלה מדבר עם הנשיא טראמפ, ובמקביל גם מדבר גם עם הנשיא בן זייד, עם הנשיא בן זייד. עכשיו, האירוע הזה הוא אירוע מאוד מאוד דרמטי, כיוון שעכשיו זה כאילו רק שיחת תאום, שיחת כזאת, אני רוצה פרטים על חקירה, מה עושים עם ההבטחה, בוא נשב ונדבר על זה בהמשך. אבל עד ה-15 בספטמבר 2020, עד שנחתמו הסכמי אברהם, זה לא היה המצב, בטח לא בצורה פומבית. והפומביות הזאת והיחסים הרגילים האלה מחברים לנו קו הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי. אנחנו רואים גם את השיחה ביום ראשון, את הנסיעה של ראש הממשלה לשם, וגם את השיחה הערב, ואנחנו יודעים שאנחנו לקראת מהלך מדיני משמעותי, גדול, דרמטי, מדברים על איזשהו סוג של ברית נאטו אזורית חדשה, זה משהו שיכול לשנות את כל המפה של המזרח התיכון, ואנחנו ממש, איך אמר לי גורם בכיר בלשכת ראש הממשלה, הקמת היסודות של ברית נאטו חדשה כזאת, שתעצב מחדש את המזרח התיכון, הוקמה ביום ראשון האחרון.
1: כן, והאירוע הביטחוני הופך לכלי התנגחות פוליטי, לאחר שבאופוזיציה תקפו בחריפות את עזרת ראש הממשלה אמש על הסלמה ביטחונית אפשרית, וטענו בין היתר כי מדובר בקמפיין בחירות. מוטי קסטל, אתה עם הפרטים המלאים.
21: כן, אנחנו מדברים על קמפיין שלהם שמתחיל אתמול דקות אחרי העזרה החריגה של ראש הממשלה נתניהו, שבישראל מזהים סימנים לעלייה מדהיגה של ניסיון לפגוע בישראל לפני הבחירות. כבר גדי איזנקוט ואז יאיר לפיד דורשים עדכון ביטחוני מראש הממשלה, ויותר מרומזים שהם לא סומכים על ראש הממשלה נתניהו בהקשר הזה. אחר כך, כשנתניהו נענה לבקשה ולפיד מסיים איתו פגישה בשעה 11:39 בלילה, הוא מיד ממהר להוציא הודעה שבה הוא מדבר על הפחדות אחרי שהוא שומע את הסקירה הביטחונית, וגם אומר, אנחנו יודעים לטפל באירוע הזה, לא צריך להכניס את הציבור לפניקה, אז עוד על היממה הדרמטית הזו, וגם הקמפיין של כלי התקשורת נגד נתניהו בכתבה שאחד.
22: זו לא הפעם הראשונה שבה מתנהגת האופוזיציה בהפקרות ובחוסר אחריות.
23: 28 יום לפני הבחירות, פתאום הוא עסוק בהפחדות. בלי להיכנס לפרטים, צה"ל, שב"כ, המשטרה, ערוכים לבחירות, אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.
22: כך נשמע אמש ראש האופוזיציה לפיד, דקותיים בלבד לאחר סיום פגישת העדכון הביטחונית עם ראש הממשלה נתניהו.
23: ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות.
22: בליכוד תקפו בחריפות. או שהוא כותב במהירות האור, או שההודעה הוכנה מראש ללא קשר לסקירה שהוצגה לו. עד כאן הלפיד הלילי.
24: במערכת הפוליטית טועים אם מדובר באירוע אמת או בספין פוליטי.
22: אבל הקמפיין הפוליטי הציני שטען כי דווקא נתניהו הוא שמשחק בביטחון המדינה לצרכים פוליטיים, החל כבר משעות הצהריים המוקדמות, דקות לאחר הזרת ראש הממשלה אתמול.
25: הצהרת ראש הממשלה נתניהו הפתיע רבים בצהל ובמערכת הביטחון שאמרו לנו הערב שהנושא לא עלה לדיונים בתקופה האחרונה.
26: אין במערכת הביטחון בעת הזו מידע שמשנה את הערכת המצב שמצריך צעדים שלא ננקטו כבר בתקופה האחרונה.
27: החשש הגדול הוא מעירוב פוליטיקה בביטחון. אנחנו שומעים הערב עוד הזרה מצהל, ההזרה שבה ינסו לעשות שימוש בביטחון בשביל לעשות פוליטיקה, ולראיה העמידה הזאת שהיום של ראש הממשלה ליד מטוס F-15 בבסיס תל נוף.
26: תמיד לבחון ולוודא שההנחיה הזו היא עניינית.
22: כך נשמעו אמש הדיווחים והפרשנויות בכלי התקשורת השונים כמקהילה אחידה, מתוזמרת ומתוזמנת.
28: קשה באמת לשלול את הסיבה הפוליטית. יודעים לציבור הישראלי, כאילו אנחנו אמורים להיערך, יש לנו מה לעשות, מה לאגור שישיות מים, ולכן אתה לא יכול למצוא כמעט שום הסבר חוץ מההסבר הפוליטי.
22: הבוקר התברר כי הזרת ראש הממשלה לא הגיעה בחלל ריק. גורם מדיני אומר לנו, ייתכן שלא הייתה התראה קונקרטית על אירוע המטוס, אבל בישראל בהחלט התקבל מודיעין על עלייה בניסיונות לפגע בחוץ לארץ. שר הביטחון כץ תקף. כשראש הממשלה ואני משמיעים אזהרות והתראות ביטחוניות מבוססות מודיעין, כדאי לכולם, גם לאויבינו מבחוץ, וגם ללשעברים הלא מעודכנים מבפנים, להקשיב ולקחת ברצינות. נתניהו שב והזהיר מאיומים נוספים.
29: הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
30: צריך לומר בפה מלא, קברניטי השמאל קיבלו התראה על הסכנות שאורבות למדינת ישראל, אבל הם בחרו לגחך, בדיוק כמו שהם עשו ערב השביעי לעשירי, כשהם סרבו להקשיב וגם סרבו פקודה. אנשים יהירים שעסוקים בלהתעסק בחמגישיות של שרה נתניהו, במקום להתעסק ולעסוק בדברים שבאמת חשובים למדינת ישראל.
22: לפיד מצידו טען, שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר להופיע בעדכון הביטחוני עם ראש הממשלה האמש, לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז. גורם מדיני בכיר השיב, לפיד הוזר על ידי המזכיר הצבאי שיש התגברות באיומים לבצע פיגועים בחול, בהיקפים שלא ראינו שנים. אבל לפיד המשיך להתעקש כי איומים כאלו קיימים כבר שנתיים. בצו של ראש הממשלה הגיבו גם הם, יונתן אורך האשים, ראש הממשלה נתניהו אמר את זה אתמול, אייזנקוט, בנט ולפיד גיחחו. היום כולנו ראינו מה קרה, אסור לתת להם להניג את ישראל. טופז לוק, יועצו של ראש הממשלה, הזכיר כי בשעה שלפיד דיבר על בסיסי צהל כתפורה לסרטוני בחירות, כך הוא נשמע בספטמבר 2022, זמן קצר לפני הבחירות, על אותו הרקע בדיוק של מטוס קרב.
0: עדיין מוקדם מדי לדעת אם אכן הצלחנו לבלום את הסכם הגרעין, אבל ישראל ערוכה לכל איום ולכל תרחיש.
22: האירוע הנוכחי הוכיח כי יש מי שלא בוחלים בדבר, בדומה למלחמה באיראן ובלבנון, גם אז לא נהגה האופוזיציה בסולידריות מתבקשת, הכל כשר וישר במאבק הפוליטי נגד הימין וראש הממשלה נתניהו.
1: איך הגדרת זאת במילה אחת? הפקרות.
20: כן, אני יודע שאת לא תאמיני לי, אבל הערב בשעה 6:00 ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייצב באולפנים ודיבר על מה? חרדים. אמיתי לגמרי, תבחנו אותו. הוא דיבר הערב על האירוע החרדי.
1: ככה זה שאתה מנותק מהמציאות עצמה.
20: בסופו של דבר הרעיון שלו על הדבר הזה הגיע לאזור החרדי, זה אומר אנחנו בעיצומו של קמפיין. צריך לומר, זוהי אזעקת אמת, חברים, אתם משחקים בביטחון ישראל. בביטחון ישראל לא משחקים. אי אפשר, גדי אייזנקוט לא יכול להתייצב ולהגיד, יש פה ניחוח פוליטי, לפיד לא יכול להגיד, אין פאניקה. אי אפשר להגיד שהפגישות המדיניות והביטחוניות של ראש הממשלה הם איזשהו אירוע שרוצה להשתלט על סדר היום. לא ככה משחקים בסדר היום הביטחוני של מדינת ישראל. זה לא רק ראש הממשלה, שכן, גם הוא נמצא במערכת בחירות. זה אירוע שבו שותפים אנשים הכי מקצוענים בשירות הביטחון הכללי, במוסד, במלל, זה אנשי מקצוע רציניים מאוד, ואני מציע לא לזלזל בשום דבר שהוא, בשום טיימינג שהוא. ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר, אף אחד לא רוצה לחזור לשם.
1: תרשה לי להוסיף, זה אירוע שאתה צריך כנראה להבין את גודל השעה, לא פחות ולא יותר, שלזינגר, תודה רבה. ומיד הנשיא האמריקני טראמפ צפוי לשאת דברים ליבי אלון, ואת עם התייחסות נוספת של גורמים אמריקנים בנושא.
2: נכון, מגי. אז בזמן שאנחנו מחכים לתגובה רשמית של הבית הלבן ושל הנשיא טראמפ, בשעה הקרובה אמורה להתקיים שיחת הטלפון בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא טראמפ בעקבות ניסיון חטיפת המטוס מוקדם יותר. עכשיו, בנוסף לזה, בכיר אמריקני בממשל אמר לי מוקדם יותר היום שארצות הברית תסייע לישראל ולאיחוד האמירויות ולסעודיה בחקירת האירוע במידה והם יבקשו. בהמשך היום גם הנשיא טראמפ אמור לצאת בהצהרה, אז יש סיכוי שהוא יתייחס גם לאירוע הזה. עכשיו, שוחחתי מוקדם יותר עם בכיר אמריקני שאמר לי שהמטרה של המחבל הייתה להשמיד את המטוס ואת כל הנושאים שלו, אבל הוא גם הוסיף שההבדל היה שהנושאים היו ישראלים שיש להם יכולות ויש להם מיומנות להגן על עצמם ועל המשפחות שלהם, והאירוע הזה היה נגמר אחרת אם לא היו ישראלים על המטוס. אני שאלתי אותו האם גם לדעתו הנשיא טראמפ צפוי לשוחח עם סעודיה על זה שהם לא נתנו למטוסים ישראלים לנחות שם לחילוץ. הוא אמר שיש סיכוי, הדברים מתפתחים מאוד מהר. שוחחתי גם עם גורם בכיר בממשל אומן, מגי, שאומר לי שככל הנראה לטייס האומני אין אזרחות כפולה, ושהוא כמובן שמח שכולם בסדר, שהאירוע עדיין מתוחקר. אז למרות שעדיין לא הגיבו פה בשלב הזה, השיח האמריקני כרגע מתמקד בעיקר בפרטי האירוע ובהשלכות הביטחוניות האפשריות שלו. אנחנו כמובן נמשיך להזין לנשיא טראמפ שאמור לדבר ממש בקרוב ולהתקן בכל ההתפתחויות מכאן, מגי.
1: ליבי, תודה. והאירוע כמובן מעורר הדים בינלאומיים, מעלה שאלות קשות על ביטחון התעופה באיחוד האמירויות, אחד ממרכזי התעופה החשובים בעולם, בענייני ואירוע שתופס את רוב הכותרות בעולם.
13: נכון, העולם ראה שוב את התושייה הישראלית במלוא עוזה, כמו שנאמר רק עכשיו. הפעם אלו לא היו אנשי סיירת מטכ"ל, אלא אזרחים ישראלים שקמו היום בבוקר בבית המלון, סגרו את המזוודה, לקחו את הילדים ועלו למטוס בתקווה לחזור הביתה לישראל לקראת חג שמחת תורה, ולפתע הם הופכים לגיבורים, חוזרים לכאן עם דגלים. זה תופס כותרות בכל העולם, בעיקר בגלל שאיחוד האמירויות היא מרכז, אחד המרכזים החשובים בעולם של תעופה. אלפים עוברים שם בכל שעה עגולה כדי להגיע למקומות שונים ברחבי העולם. האמריקאים, כפי שאמרנו, מתייחסים לזה, אבל גם באירופה מסתכלים על כך. האם יש משהו חדש כאן שצריך לעורר דאגה לגבי הבטיחות של נוסעים בעולם התעופה הבינלאומי? שאלות מאוד גדולות. זה מזכיר גם דברים טרגיים שקרו לאורך ההיסטוריה, אבל הסרט הזה שהיה היום, יש סוף טוב. הנה עוד פרטים בכתבה שהכנו.
3: כמו בישראל, כך גם בעולם, מיליונים עקבו אחרי הסיוט שהפך לנס על גבי סיפון טיסת פליי דובאי בשמי סעודיה.
4: An international emergency at 34,000 feet after one pilot was apparently stabbed by the other.
5: So a Fox News alert, panic unfolding on a packed plane over the Middle East.
6: To their great fortune of the passengers on the plane, there happened to be two other pilots who took control of the flight.
4: Seems like some very brave passengers, we don't yet know their identities, helped to subdue this attacker.
7: They tried to murder the pilot and we took control. Then sheer relief.
3: כלי התקשורת הבינלאומיים ליוו גם הם את המשפחות המודאגות בקומת הנחיתות של נתב"ג.
8: After a few minutes, two other pilots took the שליטה, the control. A few Israelis, they ran away to the guy. He took a knife and tried to kill the pilot.
3: בטלוויזיה הארגנטינאית רצו לסימולטור כדי להמחיש לצופים את הדרמה שלב אחר שלב מתא הטייס.
9: בלאווה, לבן אי?
10: סי.
9: Esto es exactamente la zona.
3: כך דימו שם את צלילת המטוס ב-17,000 רגל.
9: Y ahí a esta velocidad ya bajaba el avión. 96 de Mach.
3: עבור האמריקאים אירועי הבוקר הזכירו סיפור אחר אשר הסתיים בטרגדיה ולימים תועד גם בהוליווד. לפני 25 שנה זו הייתה טיסת United Airlines 93, המטוס הרביעי שנחטף על ידי מחבלי אל-קאידה ב-11 בספטמבר. הייתה גם שם גבורה של הנוסעים אשר מנעה מהמחבלים מלממש את זממם. הם שילמו על כך בחייהם את התרסקו בשדה פתוח בפנסילבניה. אלו ימים של חשש להסלמה משמעותית שיכולה להגיע מכל כיוון. שבועות ספורים לפני בחירות כלליות בישראל ובאמריקה, עצבי האזור מתוחים עד הקצה. בירושלים ובוושינגטון מסתכלים על כל המרחב במיליון עיניים.
1: נאמר עכשיו שלום וערב טוב לדוקטור שוטה מוסייב, הרופא שטיפל בטייס שנדקר ומצטרף אלינו. שלום לך.
11: שלום.
1: אני מניחה שאתה עוד מעכל את השעות הארוכות שעברתם שם למעלה באוויר. השאלה שמאוד מאוד מעניינת לא רק אותנו, הרי בסוף האירוע מתחיל בתוך תא הטייס, מתי הוא יוצא החוצה ואתם מבינים שקורה כאן משהו חריג?
11: זה לא התחיל בתא הטייס, בעצם מישהו פרץ בתא הטייס. זה מה שאנחנו הבנו מאירוע, שבעצם הטייס היה משנה ולא הראשי, הוא פרץ בטייס הראשי ומשם הוא התחיל לתקור אותו. זה היה ממש כמה שניות אחרי, המטוס התחיל להשתולל באוויר, הנפילות, עליות, ומהתחלה חשבנו שזה סתם איזשהו בועת אוויר ולא מעבר, אבל אחרי, אני התחלתי לצלם, אבל אחרי כמה שניות, ממש אחרי כמה שניות, הבנו שזה פיגוע, ו כמובן שאני ועוד כמה אנשים רצו קדימה, ובעצם התחלנו, כשאני באתי כבר לאזור הזה, בשם אחד, בחור בשם יניב, הוא ממש השתלט על המחבל והוציא אותו מהתא. אם הוא היה מצליח לסגור את התא, כנראה שאנחנו כבר לא היינו פה. הוא הוציא אותו פשוט מהתא, את הטייס המחבל בעצם, ואחרי כמה שניות אנחנו הגענו כבר כמה אנשים ביחד והתחלנו לקשור אותו. אחד האנשים שלנו בעצם יניב, בשם יניב, הוא נכנס בתוך התא וסגר אותו בפנים, מבפנים, שמחבל לא ייכנס ולא יחדור בפנים. אני התחלתי לטפל בפצוע, ובצד שני אנחנו התחלנו לקשור את המחבל.
1: כן,
11: אנחנו הצלנו את המצב של הפצוע, הוא איבד המון דם, הוא היה פצוע בראש, בידיים, ביד השנייה.
1: אז למעשה אתה מספר, דוקטור שוטה, שאתם מתחילים להבין שיש איזשהו אירוע חריג. יניב הוא זה שמוביל למעשה את אותו כוח כדי לטפל באירוע, ואתה כשאתה מטפל באותו טייס באותו טייס שנדקר, אתה מצליח לדברר אותו? מה הוא מספר לך באותם רגעים, אם בכלל?
11: הוא היה בהכרה בעצם, אני כל הזמן דיברתי איתו. היה, הוא דימם מלא, היה לו מלא כאבים חזקים מאוד. ובעצם גם את הדימום הצלחנו לייצר. למה? כי הדימום במצבים כאלה מאוד מאוד קריטיים. בזמן הזה אנחנו עברנו גם למחבל וקשרנו לו את הידיים. וממש התיישבנו על המחבל בשביל לא לצאת, לא לתת לו לזוז. אנחנו פחדנו שעוד יש מישהו.
1: ואתם מצליחים להבין ברגעים האלה מה קרה, מה הוביל את אותו מחבל לעשות את מה שהוא עשה למעשה במסגרת אותה סיטואציה? אז מה אתה מצליח להבין?
11: אנחנו אחרי 10-15 שניות הבנו שזה פיגוע, ופיגוע דקירה, וכנראה שהוא רצה פשוט להשתלט על המטוס, ואנחנו ממש השתלטנו עליו. אנחנו ממש שניות אחרי זה אנחנו הבנו שזה פיגוע. לא לקח הרבה זמן בשביל להבין דבר כזה. כל התא, לכניסה לתא היה בדם, וכל התא של המטוס היה בדם. מה שכן, הטייס הנוסף באמת השתלט על המטוס. אחרי שאנחנו ירדנו מהמטוס ראינו שכל האזור האחורי של המטוס הוא שבור, פשוט אין לו חלקים בכנף האחורי. אז כנראה מהנפילה אנחנו איבדנו 16,000 רגל וכמה שניות, 10-15 שניות, חצי דקה.
1: ואתם שאתם מצליחים להבין פחות או יותר, או לפחות הראשונים להבין במה מדובר, אתם מספקים תשובות גם ליתר הנושאים שאני מניחה שפשוט היו מצויים בכאוס אחד גדול?
11: היו, כן, היה צרכות, כמובן שצרכות ובכי וילדים היו במצב מאוד מאוד קשה. אני לא יודע מי סיפר, כמובן שאני הייתי ממש צמוד לטייס וצמוד למחבל, אבל כמובן שאנחנו התחלנו לצרוח שאנחנו בקונטרול כבר, שאין לנו כבר, שבעצם הם לא משתלטים. כמובן שפחד היה מאוד גדול שיש לו עוד שותפים שם. זה מה שפחדנו, והתחלנו להגיד לאנשים להתפזר בתוך המטוס בשביל שמישהו לא יוציא סכין ולא ידקור אותם, או את הנשים או את הילדים. ובזמן הנחיתה גם היה לנו כמה רגעים שהיה לנו קצת ספק, אבל אני מאמין שחקירה כבר יביא אותנו למצב יותר פרשנית, כי כרגע אי אפשר להגיד אם היה לו שותפים או לא.
1: לצד תושייה מאוד מאוד גדולה שלכם, דוקטור שוטה מוסייב, אני רוצה להודות לך על הדברים הללו, וכמובן כמה טוב שאתם כאן בבית. תודה רבה.
11: תודה, תודה.
1: התייחסות שלך, תמיר, לדברים.
10: כן, היה שם אירוע מצמרר מכל בחינה שהיא. יש שם שורה של גיבורים, אמרנו כבר קודם, המובנים מאליהם אותם ישראלים שהשתלטו על המחבל הטייס, אבל בנוסף לזה, גם הטייס השני שנפצע קשה, ותדמייני את הסיטואציה בתא הטייס, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם, אבל ברור כבר שהוא נדקר פעם ועוד פעם ועוד פעם על ידי חברו כביכול לתא הטייס, ובעוד הוא נאבק על חייו, כשכל תנועה שלו עלולה להביא למותו, כשכל בזבוז של שבריר שנייה עלול לסיים את חייו, הוא עדיין מקבל את ההחלטה ההירואית להקדיש מאמצים על מנת לפתוח את הדלת, ובכך למעשה הוא מאפשר להציל את כל נושאי הטיסה הזו. וכאמור, כפי שאמרנו גם קודם, צוות המטוס של פליי דובאי, הצוות החליפי שהיה בדרך נס על המטוס והצליח להנחית אותו, למרות שהגה הכיוון נקרע במהלך הצלילה הדרמטית למטה של אלפי מטרים בתוך פרק זמן קצר מאוד, כל כך הרבה דברים התחברו שם על מנת ליצור את מה שבאמת אפשר לקרוא לו נס.
1: עוד מוקדם לסכם, ככל הנראה גם נעסוק בכך רבות, נועם, ובכל זאת, מה הצעד המרכזי להחלטך שקרה שם שהצליח למנוע את אותו אסון גדול?
12: אני חושב שהיה פה באמת אירוע של אומץ לב וגבורה של אנשים שהבינו שהמטוס נמצא במצוקה בגלל משהו שמתנהל לא קשורה, ואני אשתמש בשפה הכי בנאלית ששגורה בעברית והצהלית, פשוט חתרו למגע, רצים לכיוון הקוקפיט ומנסים רגע אחד להבין מה מתרחש שם, ובשלב הזה שהם מבינים שאם הם מתערבים באירוע הזה, הם יכולים כמובן להציל את המטוס, זה מה שקורה. המזל הגדול באמת בסיפור כאן, כי לצד כל זה, לצד הגבורה, לצד התושייה, צריך גם הרבה מאוד מזל, שהיה בעצם במטוס צוות שידע לקחת את, את העגל לידיים ולשלוט במטוס איזה טייסים נוספים. אני חושב שיש פה באמת שילוב של הרבה מאוד דברים, אבל בסוף בסוף מגי זה מתחיל ונגמר בתושייה של אותם נוסעים שפשוט השתלטו על תא הטייס והצליחו כמובן להשתלט עליו. צריך להגיד, גם הטייס האמירתי, כנראה חלק גדול מאוד בנס הזה נמצא בידיים שלו. בסוף אני מבין שהוא זה שפותח את, את הקוקפיט ובכך מאפשר כניסה ואפשרות להשתלט שם על מה שקורה. גם לו יש חלק גדול במה שקרה כאן. הוא הציל היום הרבה מאוד חיים, יחד כמובן עם הגיבורים הישראלים שהיו שם.
1: טוב, אנחנו מדברים על התייעצויות כמובן ביטחוניות שנמשכות, נועם, עדיין מסביב לשעון. איך עדיין, אנחנו די הרבה שעות לתוך אותו אירוע, איך נכון עכשיו מתייחסים במערכת הביטחון לאירוע הזה?
12: תראי, קודם כל אני מניח שיודעים במערכת הביטחון יותר ממה שאנחנו יודעים, וטוב שזה נשמר כרגע בדלתיים סגורות. יש כאן סבב של בדיקות שנעשה כחלק מנועל קבוע, ואני מניח שגם תוצאה נוספת לעניינים הללו זה הוספה של בדיקות נוספות שאנחנו לא מכירים. בסופו של דבר, האירוע הזה מסתכם במערכת הביטחון כאירוע לאומני, כלומר פיגוע, פיגוע לכל דבר ועניין. מכאן והלאה עובדים בשני צירים. אחד, לחקור את הפיגוע הזה כדי להבין את גודל התשתית שעומדת מאחוריו, והדבר השני זה ללכת כמובן ולייצר מנגנון הגנה כדי למנוע אירוע מהסוג הזה בפעם הבאה. אנחנו נצטרך שיהיה איתנו נס גדול מאוד אם חלילה האירוע כזה יתרחש שוב, ולכן חשוב פחות לסמוך על ניסים ויותר לסמוך על מערכת שיודעת להתמודד עם אירועים מהסוג הזה.
1: כן, היה ניסיון, תמיר, אולי תוכל להוסיף על כך, ניסיון קצת להגביל את זה לאסון 11 בספטמבר, ובכל זאת, מה הלקח המרכזי, אם מסתכל קדימה ביום שאחרי שישראל הולכת לקחת וליישם?
14: אין על נווה דרומי.
10: תראי, הלקח המרכזי קודם כל נוגע לזהות הטייסים שנכנסים לארץ, וככל הנראה צריכים לעבור בדיקת רקע הרבה יותר מקיפה.
1: אני קוטעת אותך, מתחבר את הדברים, ותכף נחזור לך.
14: היה סיטואציה שמישהי צעקה, תקירות, ואז המטוס איבד שליטה.
15: בוא. ואז... יש לך משהו להגיד לעם ישראל
1: גם בדינמיקה של הערב, אז אנחנו מתגלגלים אירוע לאירוע נוכח התמונות הללו. תמיר, אתה יכול להחליט.
10: כן, אז הלקח המרכזי מבחינה ביטחונית נוגע ככל הנראה לזהות הטייסים שנכנסים לישראל. הם יצטרכו לעבור בדיקת רקע הרבה יותר מקיפה, ואי אפשר לסמוך רק על הרשויות במדינות אחרות, גם לא במדינות ידידותיות כמו איחוד האמירויות. ככל הנראה השב"כ ואולי גם המוסד או השירותים הרלוונטיים יצטרכו להיכנס לאירוע הזה הרבה יותר לעומק. מחבל
1: יכול... השאלה אם השבק יכול לקחת על עצמו אירוע שבו הולכים ובודקים מכאן, מעטה ואילך, כל זהות טייס כזה או אחר שעושה דרכו לישראל.
10: אז אין מנוס מזה. זאת אומרת, אני מניח שיש מדינות שלכאורה הן פחות בעייתיות ויותר בעייתיות, אבל כל הטייסים יהיו חייבים לעבור בדיקת רקע עמוקה. אגב, על פי חלק מהגרסאות שאני שומע היום, עצם העובדה שטייס שהוא אזרח אומן, מדינה שאיתה אין לישראל יחסים דיפלומטיים, אף על פי שראש הממשלה נתניהו ביקר בה לפני שנים ארוכות, עומדת בניגוד להסכמים או לפחות לסיכומים עם איחוד האמירויות, וככל הנראה לא היה אמור להיות שם בתא הטייס, ומעכשיו יהיו חייבים להיות הרבה, הרבה יותר קפדניים בעניין הזה, כי מסתבר שמחבל לא חייב להיות פעיל טרור מזוהה או אחד הנושאים שעולה לסיפון, גם הטייס יכול להיות מחבל מתאבד.
1: אמיר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה, נשוב כמובן עם עוד עדכונים על הדרמה בשרקים ורגעי המוות.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: שעות של דאגה הגיע סוף סוף החיבוק המשפחתי בנושא טיסת פליי דובאי שנחתה בסעודיה. הייתה גם מרים שאחיה אביתר נפל בשבעה באוקטובר עם שובה לארץ, התאחדה עם משפחתה. יעל אנקר, כתבתנו, את היית שם ברגע המרגש הזה.
2: נכון, מגי, הייתי כאן ברגע המרגש הזה, בשעות מורטות העצבים שהמשפחות וביניהם משפחת אבקסיס חיכתה ליקרה להם מכל. מרים בעצם טיילה במשך 11 חודשים במזרח, זאת אומרת שמשפחתה לא ראתה אותה הרבה זמן, והיא חזרה במיוחד להזכרה של אחיה אביתר אוחיון אבקסיס שנפל בקרב בכיסופים בשבעה באוקטובר, ועכשיו המשפחה התאחדה. נס גלוי מה שקרה היום, זה יכל כמובן להסתיים אחרת. אם נתייחס לצוותים הרפואיים שעטפו כאן את כל הנושאים שהגיעו, שנחתו בעצם מהטיסה, ביניהם צוותי מד"א טיפלו בגבר כבן 51 עם חבלת חזה באורח קל, הוא פונה לבית החולים אסף הרופא, ועוד שתי נערות בנות 16 במצב קל.
1: יעל, תודה רבה. מיד נהיה עם עוד כותרות נוספות, אבל אנחנו רוצים להתקדם גם לעניין הבא. בכיר לשעבר בחיל הים, מי שהיה מפקד שייטת הצוללות, קרא בגלוי, שימו לב, לגזר דין מוות לראש הממשלה בנימין נתניהו בטענה לבגידה. ישי פרידמן, מונח שפעם היה מוגדר כקו אדום והיום פשוט מנורמל בשיח הציבורי.
3: כן, אנחנו מדברים על מיקי קיסרי, מי שהיה מפקד שייטת הצוללות בעבר, הוא מנהל מערך הצוללות בסדרת דולפין. היום הוא יושב ראש עמותת בוגרי קציני חיל הים. הוא התברר שאלוף משנה במיל קיסרי נוהג לדון עם חבריו מה צריך לעשות לראש הממשלה בנימין נתניהו. באותם דיוני וואטסאפ שהגיעו לידינו, כותב קיסרי כי על בגידתו של ראש הממשלה, כך לטענתו, יש עונש מוות, ובהמשך הוא מסביר כי רק כיתת יורים יכולה לפתור את הבעיה. למעשה הוא כותב כמה וכמה פעמים שראש הממשלה נתניהו צריך לעמוד בפני כיתת יורים, ואפילו הוא שולח תמונת AI שבה אפשר לראות שנתניהו והנוחבות נמצאים באותו צד, וביחד הם מנסים לתקוף את אזרחי ישראל. כאמור, מר קיסר הוא יושב ראש עמותה מאוד מכובדת, עמותה שעובדת עם צה"ל, והוא בעצמו מעביר הרצאות בתוך הצבא ומעניק מלגות לקצינים בוגרים. הנה דברים שאומר לנו מר קיסרי.
4: ואתה מציע שם גם כיתת יורים, אתה כותב שם כיתת יורים כמה פעמים. אני אשמח לשמוע את תגובתך על העניין הזה.
5: אני לא רוצה להגיד לך.
4: למה לא?
5: כי אתם ערוץ שרלה.
4: כן, אבל אתה זה שמציע כיתת יורים לראש הממשלה.
5: יכול להיות, אבל אתם ערוץ שרלה. יום טוב.
4: אבל זו התשובה שלך לדברים שאתה כותב?
1: כן, כמה נוח ערוץ תרעלה.
3: אז מי שמעוניין להעמיד את ראש הממשלה בפני כיתת יורים, מאשים אנשים אחרים בתרעלה.
1: ישי, תודה רבה. למעלה מעשור לאחר שחזרו להילחם בדאש, ארצות הברית משלימה את נסיגתה מעיראק ומשאירה מאחוריה וקום די נפיץ. כעת המבחן הגדול עובר לידיה של בגדד, האם תצליח להבטיח את ביטחונם של הכורדים באזור? הכתבה של אחיקם הימלפאב.
6: אחרי יותר מעשור, ארצות הברית מסיימת היום באופן רשמי את המשימה הצבאית שלה בעיראק נגד דאש. בכך נסגר למעשה המעגל שנפתח ב-2014. אז חזרה ארצות הברית לעיראק, 3 שנים בלבד אחרי שהשלימה את נסיגתה הקודמת מהמדינה. דאש השתלט על שטחים נרחבים בעיראק, כבש את מוסול והקים את מה שנראה באותה תקופה כמדינה בתוך מדינה של האסלאם הקיצוני. האמריקאים חזרו לעיראק לבקשת ממשלת עיראק במסגרת הקואליציה הבינלאומית נגד הארגון. המלחמה נגד דאש הסתיימה בשנת 2017, ובשנים האחרונות כ-2500 חיילים אמריקאים שנשארו בעיראק עסקו בעיקר בייעוץ ובהכשרה של כוחות מקומיים ששיתפו פעולה עם האמריקאים. לפני כשנתיים חתמה הממשלה העיראקית על הסכם ליציאה סופית של הכוחות האמריקאים מעיראק. היום הגיע השלב האחרון עם פינוי בסיס אירביל שבקורדיסטן.
7: واني احس اليوم خروج القوات الامريكيه كانني ولدت ولاده جديده واني عمري 70 سنه
6: اليציאה האמריקאית מעיראק מגיעה בתקופה של אתגרים רבים במדינה. בזמן שאיראן מנסה לחזק שם את אחיזתה, ראש הממשלה הצעיר עלי זיידי רוצה שכל המיליציות השיעיות שנאמנות לאיראן יסורו למרותה של המדינה העיראקית.
8: אנחנו מאזון في ان تكون الدوله صاحبه القرار.

0: בשנה האחרונה הם הותקפו שוב ושוב על ידי איראן, בטילים וכתבמים. ועכשיו הנסיגה האמריקאית מעוררת אצלם חשש רב.
1: סלאמו עליכום, איכואני ואחוואתי, פי דולה על ישראל אל-עזימה.
0: מם, עורך דין עיראקי קורדי, תושב החבל הקורדי בעיראק, מספר לנו בחדשות 14.
1: ואנחנו נשערו בלחוף ולקלק, אידה אמריקה, אינסיחב פי אל-מנטיקה, מקנהם חאלי, ובעדהם אל-אירהאביין, אל-דוואעש ואל-מילישיאת אל-איראניה פי מקנהם, וזה חטר זדן על חייתנה וחייתכם.
0: הכוחות הקורדים, הפישמרגה, היו שותפים מרכזיים במערכה נגד דאעש, ובמשך שנים נהנו מהסיוע האמריקאי. עם עזיבת הכוחות האמריקאים מאירביל, האחריות לביטחון עוברת כעת במידה רבה לידיהם ולידי ממשלת עיראק.
2: לנהו ליס לדיינה הזה למכניות אלי מוג'ודה לדע תחלוף הדולי וחסתן אמריקה, בקיידת אמריקה, פהזה אקיד סבב לנה מחאוף אקתר.
0: עם יציאת האמריקאים, המבחן האמיתי של עיראק רק מתחיל. האם בגדד תצליח לשמור על הריבונות מול המיליציות ומול איראן? והאם תצליח להבטיח לקורדים שהמדינה אכן מסוגלת להגן עליהם?
3: כן, מאירוע אחד לאחר איראן בן יניב, אתה עם הכותרות האחרונות של טראמפ ממש בדקות הללו.
4: כן, אולי אנחנו יכולים לראות את התמונות. דונלד טראמפ, קודם כל, בהקשר לכתבה האחרונה, אומר, החייל האמריקאי האחרון עזב את עיראק לאחר שירות של 20 שנה, זה נגמר, זה אירוע שהיינו מדברים עליו אלמלא הסיפור שלנו היום. אבל דונלד טראמפ מדבר על איראן, נמנע מלדבר על עניין מטוס פליי דובאי, אולי לפני השיחה שלו עם ראש הממשלה, והוא מצהיר, הרבה דברים יקרו בקרוב, דברים מאוד טראמפיים להגיד. זה יסתיים בצורה זו או אחרת. אתם מבינים מה זה אומר? הוא פונה שם לקהל שעונה לו בתשואות ומחיאות כפיים. דונלד טראמפ מציג את מה שקורה כרגע באיראן כניצחון מאוד גדול מבחינתו. הוא אומר, וזה כבר כותרת שיצא יותר מוקדם היום, הצלחנו להחזיר את יצוא הנפט ממצר הורמוז לרמות שהיו שם לפני המלחמה. אנחנו עוד נבדוק את האמירה הזו, אבל דונלד טראמפ והאמריקאים אומרים, אתם בקרוב תראו את מחירי הנפט יורדים, ומשהו באיראן יקרה בקרוב.
3: בן, תודה רבה. מכאן אנחנו חוזרים לשטח אליך, כתבנו, אתה ישלב לנמל התעופה בן גוריון, ואתה עם אחת המשפחות שנכחו למעשה באותה טיסה.
5: נכון מגי, משפחה מאוד מאוד גדולה, 13 נפשות שהיו בטיסה הזאת, משפחות עידו ומשפחת רם, שלום לכם.
6: שלום וברכה.
5: אז בוא תספר לנו באמת, מה חוויתם בטיסה הזאת?
6: עברנו טלטלה שקשה להסביר במילים. זה משהו שאם היה מנסה תסריט הוליוודי לבמאי הוליוודי להסריט לביים, לא היה מצליח לביים כזה אירוע. משהו יוצא דופן, ברגע אחד טיסה שלווה ורגילה, ברגע אחד המטוס מוריד גחון, צולל למטה, מתנוענע, כאילו הוא עלה נידף ברוח. ובעזרת תושייה של בחור חבל הזמן, יניב, שנכנס, זיהה באינטואיציה שאי אפשר להבין מאיפה זה בא לו, זיהה את האירוע וקפץ לכיוון הקוקפיט, ושאף אחד לא יספר סיפורים, הוא ראה את המפגע יושב עם הגב לחלון של המטוס ושובר את כל הקוקפיט אחרי שהוא דקר את הטייס הראשי. אז שאף אחד לא ינסה לספר על איזה סיפור שזה היה ריב או איזשהו משהו של פסיכיאטרי, ניסה במעשה ג'יהאדיסטי לקחת את המטוס ולקחת איתו ביחד.
7: לרסק את המטוס, ממש ניסה לרסק את המטוס, הטייס מאומן ו... לא,
6: זה היה עוזר טייס.
8: המחבל היה אחד מהטייסים.
7: ובכלל,
8: הוא ממש רצה כאילו...
5: ואיך הרגשת כשהמטוס פתאום התחיל לצלול למטה?
8: נבלתי ונשאר כאילו, אמרתי לאמא, אל תלחיצי. ואז היינו באוויר, וכאילו כל שנייה אמרנו שמה ישראל, ואז בא אחד מהאנשים שנטרלו את המחבל, כולו היה דם, הוא אמר, היה מחבל, יש מחבל במטוס, אבל נטרלנו אותו, אל דאגה. ואז אמא שלי עוד לא הבינה את זה, היא הבינה רק איזה 15 דקות אחר כך, וכשהיא הבינה, היא פשוט התחילה לפקוט,
7: ו... פרקה ממש.

0: שלנו אחריה.
1: וכשהם השתלטו, אז היא התפרקה ממש.
2: בהתחלה חשבנו שזה אירוע רפואי של הטייס. לא הבנו ממש מה קורה, עד שאחרי איזה 10 דקות, רבע שעה, התקנו אותנו. באמת היה רגעים מלחיצים.
3: וכששמעת שזה פיגוע, איך את הרגשת?
0: זה היה מלחיץ, ולא ידענו באמת מה לעשות, אבל לא יכלנו לזוז מהכיסאות ולקום מהחגורות ולעשות משהו. גם הדיילים, הם כנראה שיתפו איתם פעולה. הם לא נתנו לנו, הם כאילו שיקרו לנו, הם אמרו לנו, אתם נוחתים בתל אביב, אתם נוחתים בתל אביב, שבעצם כנראה הם גם היו חלק מהפיגוע, וגם כשנחתנו, אנחנו נחתנו מאוד קרוב לחומה, שזה גם היה נס שלא התרגשנו בחומה.
3: ואני רוצה רגע באמת לעבור לאגף הזה, כאן. שלום לך, איך את הרגשת כשאת רואה את המטוס מתחיל לצלול?
4: אנחנו הרגשנו פחד, פחד שלא חוויתי בחיים שלי. הרגשנו שאנחנו צונחים למוות. זה היה ברמה ששני הבנים הקטנים שלי היו עליי, ותמר הייתה איתי, החזיקה לי את היד. התאורה של המטוס קבתה, ואני זוכרת שהסתכלתי ככה לחלק העליון של המטוס, לא היה תאורה. אמרתי לתמר, תמר, אין חשמל במטוס. היא אומרת לי, אמא, אל תלחיצי אותי, אני מרגישה שאני... גלי ישראל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: הנה עוד אחד.
7: יא! עוד אחד,
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: שילמת על

0: לקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
6: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
7: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
8: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא מאוד חשוב לכל אחד וכל אחד מאיתנו, שאנחנו יודעים שכולנו רוצים שיהיה לנו טוב בחיים, כי באמת אנחנו זקוקים לחיים טובים, וכל אחד עושה את המאמצים שלו, שיהיה לו חיים טובים, וכל אחד עושה את המאמצים שלה, שיהיה לה חיים טובים לה. אז אנחנו בעזרת השם, אנחנו ניגע בנקודות האלה, מה הדברים שנעשה, ובזכות זה, מה הדבר שנעשה, ובזכות זה גם יהיה לנו טוב. אז בואו תקשיבו טוב, אחים ואחיות יקרים, מה כתוב בספרים הקדושים. אדם שגורם שיהיה טוב לשני, השם יעשה לך שגם לך יהיה טוב. אותו האישה שגורמת שיהיה טוב לחברה שלה, לאישה שהיא לא מכירה, לאדם שהיא לא מכיר, שהוא לא מכיר אותה, הקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה. זאת אומרת שהשם אב מלא החמים משתבח שמו רואה שאתה דואג ואכפת לך מאדם אחר, השם משתבח שמו גם הוא יעזור לך וירים אותך מעלה מעלה בהכל. וזה הדבר הזה שנקרא דרך ארץ קדמה לתורה. מה זאת אומרת דרך ארץ קדמה לתורה? מה הפירוש של המילים האלה? הפירוש של המילים האלה שדרך ארץ שהשם השתבח שמו אב מלא הרחמים טוב לו ונעים לו שאתה אכפת לך מהשני, וברגע שאכפת לך מהשני הקדוש ברוך הוא בא ואומר אני גם אכפת לי ממך, ומה אתה צריך גם אני אדאג לך, וגם אם לא מגיע לך, השם ייתן לך. למה? מידה כנגד מידה. שהשם ישתבח שמו אומר, מי שדואג לשני, אני גם דואג לו. ולא סתם באו רבותינו זיכרונם לברכה, ולמדו אותנו שיש את המושג שנקרא, צדקה תציל ממוות. מה זה צדקה תציל ממוות? זה אומר, הפירוש של צדקה תציל ממוות, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם אתה עושים, אתה עוזר לאנשים שאתה לא חייב, את עוזרת לאנשים שאת לא חייבת, במיוחד לקראת החגים, חג סוכות, חג פסח, ראש השנה, יום הכיפורים, שאז הצורך בהרבה יותר, בגלל שבאמת אנשים זקוקים להרבה הרבה עזרה מצד כלפי השני, הקדוש ברוך הוא הסתבך שמו המלא החמים עושה איתך מידע כנגד מידע. אני רוצה מדווקא לפתוח בסיפור שזה סיפור אדיר שבאדירים, שתראו מה זה אחים האחרות יקרים, שברגע שיהודי עושה טוב גם איתו יעשו לו טוב, השתבך שמו הקדוש ברוך הוא אב מלא החמים יעשה איתו גם טוב. למה? בגלל שאתה עושה טוב עם השני, בגלל שאתה גורם להטיב עם השני. וגם, תקחו את זה גם לצד השני, בר מינן רק על שונאי ישראל, אדם שעושה רע שיצפה גם לרע, אם לא עכשיו בעתיד, למה? העולם לא הפקרות. הרבה פעמים אדם חושב שהוא על הסוס, והוא חושב שהוא רק על הסוס, אבל השם מרחם שפתאום יש שינויים מסוימים, יש כל מיני דברים שאולי אדם לא ציפה להם שזה יהיה לו, יש לו כל מיני דברים שהוא לא ציפה שזה יקרה לו, כן, בצרנו הרב. אז הדבר הוא שהוא אמור לעניין אותנו, אחים ואחרות יקרים, שכל אחד ואחד, כל אחד ואחת מאיתנו, שיהיה הדברים האלה ברורים, אבל ברורים מול עינינו, שכמה שיודע האדם עושה טוב, יצפה לטוב. ואם חד ושם האדם עושה להפך, גם שיצפה להפך. אז בואו נתחיל דווקא בסיפור. אני רוצה לפתוח את התוכנית הנפלאה הזאת בסיפור, שתראו מה זה השתבח שמה ומלאך, עמים כוחו שהקרוי ברוך הוא בעולמו. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שהגמרא אומרת חוכמה בגויים תאמין. זאת אומרת, שיש חוכמה שהשם גם נתן לגויים, שאנחנו גם אמורים להאמין בה. ואחד מן החוכמות מהי? הגמרא מספרת על שהיו גויים חוזים בכוכבים, היה להם חוכמה, שהם היו יודעים לחזות בכוכבים, להסתכל, והם אלה היו יודעים בדיוק מה יהיה, מי יחיה, מה יקרה, מה הולך לקרות. או אפילו הגמרא מספרת שאם היו שתי מדינות שהיה ביניהם מלחמות, אז היו מלא חוזים בכוכבים גויים, היו מסתכלים, ועל ידי החוכמה שלהם היו מזהים איזה מדינה הולכת לנצח, או בכל מיני דברים כאלה ואחרים, והם היו יודעים את האמת. ועל זה נאמר חוכמה בגויים תאמין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה ככה הגמרא אומרת. טוב, והנה אחים האחרות יקרים, תקשיבו טוב. היה שכן אחד לרבי עקיבא שהוא החוזה בכוכבים, ואותו החוזה בכוכבים בא לרבי עקיבא ואומר לו, צר לי, יש לי בשורה לא טובה לבשר לך. אמר לו, מה הבשורה? אמר לו, שתדע לך, ביום שהבת שלך תתחתן, בבוקר היא כבר תמות מן העולם. זאת אומרת, באותו הלילה שהיא תתחתן, עד הבוקר היא תמות מן העולם. והיא רואה את זה הכי ברור בעולם בכוכבים, שהדבר הזה אמת לאמיתה, ותעשי עם זה מה שאתה רוצה. רבי עקיבא שמע את זה, הוא ימין למה שאותו הגוי החוזה בכוכבים אמר, בגלל שהם ידעו את האמת. אבל מצד שני, לעם ישראל יש את המושג שנקרא ישראל מעל המזל. רבי עקיבא החליט לא לעשות עם זה כלום. הוא אמר, הוא ייתן לה להתחתן, הוא ייתן לה את החיים הפשוטים, ומה שהקדוש ברוך הוא יחליט שעשה בעולמו. ובאמת כך היה. הגמרא מספרת על ביתו של רבי עקיבא, שהגיעה היום חופתה, שכולם שמחים, כולם מרוגשים, כולם באווירה הכי טובה שיכולה להיות, אבל מי אוכל את הלב שלו? רבי עקיבא. למה? הוא יודע שאמרו לו החוזים הכוכבים, באותו הלילה שהבת שלו תתחתן, באותו הלילה היא תמות. והוא לא יודע איך, כאילו, מה יהיה ואיך יהיה. והוא לא אמר כלום, אבל כמו שאמרתי לכם, לא סיפר מילה אחת. הנה, הגיע, אחרי שהסתיימה החופה, כולם נפרדו לדרכם, וביתו של רבי עקיבא הולכת עם החתן שלה, בעלה, פעם ראשונה, הולכים לבית שלהם. ולמחרת בבוקר, רק רבי עקיבא מתעורר, לאן הוא רץ? הוא רץ לבית של הבת שלו, לראות מה הייתה, היא חיה או מתה, למה אמרו לו, החוזים הכוכבים, שעד הבוקר כבר יתמות מן העולם. הנה הוא הולך, רק הוא דופק בדלת, הבת שלו קמה בכזו קפיצה, אבא איזה נס, איזה נס קרה לי, איזה נס קרה לנו, אתה לא מאמין. אמר, מה קרה, מה קרה? תספרי לי בבקשה ממך. אומרת לו, אבא, פעם לא היה קירות כמו היום, מביטון, מרצפות, מאבנים, היה קירות כמו אדמה, כן, מוריי ורבותיי. פעם מי שהיה קצת במקום של בדואים, אני יודע בדיוק מה אני מתכוון. קירות מחול, קירות מקבוץ, זה היה הקירות שלהם פעם. והנה היא מספרת האבא שלה לתומה, שיוציאה את כל הנעצים, את כל המחתים של הראש שלה, של התסרוקת האינפלאה שעשו על החופה, לחתונה, היא נעצה אותם בקיר. והנה עכשיו בבוקר, שהיא מוציאה את אותם, כל המחתים שלה, היא רוצה להמשיך לעשות על עצמה את התסרוקת הזאת, היא באה להוציא אותה מהקיר, היא מרגישה משהו כבד, לא מצליחה להוציא. עוד יותר מושכת, לא מצליחה, קוראת לבעלה, בעלי, תעשה טובה. תוציא לי את כל המחתים שנעצתי אותם בקיר, תוציא לי אותם. ישר הוא בא, מתחיל למשוך ומושך, אוי ואבוי, מה הם רואים? שהיה באותו הקיר נחש, וברגע שהיא נעצה את אותם המחתים, היא דקרה אותו בתוך ראשו, ומילא הוא מת, שהם יודעים, נחש, שאם חד ושם אדם קורא לו לפגש עם נחש, איפה צריך לתנת לו מכה בראש? הראש הזה זה המקום הרגיש ביותר. אם אדם ייתן לו מכה בזנה ויחתוך לו את הזנה, זה לא יעזור. צריך לתן לו מכה אחת אפיים בראש והוא ימות באותו רגע. ובאותו רגע שהיא נעצה את כל המחתים בתוך הקיר, זה פגע בראשו של אותו הנחש. והנה בבוקר שהם מוציאים את המחתים, רואים מוציאים נחש מת. שלולא אם לא הייתה נועצת את אותם מחתים, הוא היה בלילה מקיש אותה ואת בעלה. אמר לה ביתי, עכשיו כיוון שסיפרתי את זה, אני אגלה לך את האמת. תדעי לך את זה, שאת בליל החופה שלך, כל החוזים הכוכבים אמרו לי עליי שאת אמותי. כן. אז הנה, קודם כל, תגידי את האמת. איזה מצווה עשית שבזכות זה הקדוש ברוך הוא הציל אותך ממוות? איזה דבר עשית שבזכות זה אלוקים אדירים הציל אותך מהאסון הזה? היא אומרת לו, אבא, אבא, תקשיבו אותו מה היא מספרת, ביתו של רבי עקיבא, מה, איזה דבר היא עשתה שבזכות אלוקים הציל אותה, שפעם לא היה כמו היום, שאנשים היה להם מזמינים 100 אנשים לחתונה דוגמה, ומזמינים עוד 20 מנות ספר, למי שרצה עוד יותר, או אם יהיה יותר אנשים. או היום אתה מזמין, סתם שתדעו, היום אתה מזמין דוגמה 500 מנות, האולם מחייב אותך, חוץ מה-500 מנות, תזמין עוד 40 מנות ספר, או אפילו 50 מנות, זה ככה עובד. למה לקחת ספר, לא רוצים שיחסר. וזה ככה נהוג. הנה מוריי ורבותיי, אבל פעם היו שמים מחרפת רעב. מי היה מגיע? אם היית מגיע, היית אומר, כן, היו עושים בי, רק לא, לך היו מביאים מנה. לא נותנים לכל אדם, רק מי שהוא רשום ברשימות, וזהו. והנה היא מספרת שכולם היו יושבים ומרוגשים בחופה שלה ובחתונה. פתאום עם זעה מהפתח איזה עניך נכנס לאולם ומחפש מה לאכול, ואין לו מה לאכול, אין למה, בגלל שהכל למוספר. ואין באמת, הכל דחוק מאוד מאוד מאוד. היא זיהתה שאותו אני מסכן רעב כל כך ללחם, היא לא חשבה פעמיים, הבת של רבי עקיבא. לקחה את כל המנה של הקלה שזה שלה, הביאה לאותו עני עם כל הלחם והבשרים והדגים והעוף, הכל, אבל הכל. אמרה לו, כל זה שלך, לך תאכל, הכל בסדר. והיא לא אכתה אותו, והיא עצמה לא אכלה כלום. בלי שישימו לב. אמר לה רבי עקיבא, תדעי לך, בזכות המצווה הזאת שעשית, שהיה אכפת לך מאותו עני, צדקה תציל ממוות. זה הדבר שביטל האלוקים את הגזרה מעלייך. שהיית צריכה למות באמת בליל החופה, ובזכות הצדקה הזאת, הדבר הזה הציל אותך ממוות. זה, למה אני מספר לכם, אחים ואחרות, תקרי, מה העניין שאני מספר לכם את הדבר הזה? שאתם צריכים לדעת ולהבין ולהרדיר חזק לתוך לבכם. שהדבר הזה של צדקה שעכשיו אני מדבר איתכם, אני כל כך גאה לומר את זה, אבל זה האמת. זה לא קשור לדתיים, ולא לחרדים, ולא לחילונים. זה קשור לכל יהודי. איזה כיף לראות את זה, שאני חייב לומר את זה בכל רם, בראש גלה, ועל כל במה אפשרית שאפשר לומר, צריך לומר את זה. שאתה בא, ואתה מבקש מיהודי, את זקה, זה לא משנה מהו. דתי, חילוני, מסורתי, יותר מאמין, עוד יותר מאמין. אתה רואה, כולם פותחים את כיסם. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? בגלל אברהם אבינו, אבי האומה שלנו, הוא הרשיש לנו את זה בעצמות. הוא נטע לנו את זה בתוך ליבנו, אבל עמוק עמוק עמוק בתוך ליבנו, אחים ואחרות יקרים. ואכן הדבר הזה כל כך כל כך חזק ונטוע בתוך ליבנו. שאנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים, שאברהם איש החסד, ואחת המתנות תקשיבו טוב, אחת המתנות העזויות והגדולות ביותר שהשם נתן לעם ישראל, זה קטע של צדקה, תעשו צדקה. למה? יש הרבה פעמים יש לאדם לא עלינו גזרות לא טובים. הרבה פעמים יש לאדם לא עלינו דברים לא כל כך חיוביים. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם עשית צדקה, אני עושה איתך צדקה ואני מתן מעליך כל מיני גזרות קשות ורעות. צדקה תצין ממוות. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, עושה איתך ניסים, עושה איתך ניסים, נפלאות, חסדים, עד בלי די. וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו ולאמן. למה לפני יום הכיפורים? הנה, בואו ניתן דוגמה הכי קלאסית. יש עניין מלפני יום הכיפורים להרבות בצדקה. אחרי ראש שנה, מלפני יום הכיפורים להרבות בצדקה. למה? זה שצדקה תצין ממוות, שיכול להיות, שיכול להיות לאותו אדם שנה לא הכי טוב אחד ושלום, הקרסון לישראל. והקדוש ברוך הוא בא אומר שאותו היהודי יעשה צדקה, אבל אני גוזר עליו שנה טובה. אני מבטא מעליו את האסון שאמור להיות לו עכשיו. אני מבטל מעל אותה הבחורה את אותו אסון שכתוב עליה שיהיה לך חס ושלום. ולמה? בזכות הצדקה. שזה דבר אדיר. זה דבר מתנת אלוקים שהשם מתן לנו. וזה דבר עצום נורא. אני חייב להגיד את זה. שכל כך זה כיף לראות את הדברים האלה. למה לכו למקומות של גויים. תגידו, תעשה צדקה. יתומים. אני אגיד לך מה אתה רוצה ממני. מה זה קשור אליי? הדבר הזה שצדקה כל כך מצוי דווקא בעם ישראל. וזה לא משנה מה. דתיים, חילונים, אתם יודעים, יש איזו אישה אחת, היא סיפרה את זה ברדיו, ורציתי, עשיתי הכל להעלות אותה לתוכנית הנפלאה שיש לנו, אבל מפני כבודה לא הילנו אותה בסוף, בגלל שזה קצת לא נעים. תקשיבו טוב, האישה היא גרה בצפון תל אביב, תראו מה זה אנשים קדושים וטהורים, תקשיבו טוב. היא מספרת, השתבר שמה במלאך עם אישה קצת מבוגרת, שהיא יום, זה היה אחד הימים בבוקר, בשעה 9:30 בבוקר, שמתקשרים אליי מאיזה ארגון מסוים. שאותו ארגון, הוא עוזר ליתומים ואלמנות, אנשים במצוקה, כל מיני דברים. וביקשו ממנה לעזור לאותם האנשים שאין להם. והיא אומרת שהיא כן רצה, לא רצה, אמרה, יאללה, אמרה, אני עושה תרומה חד פעמית, 400 שקלים. עשה ליתומים ואלמנות. וככה היה באמת. נתנה להם את הפרטי ויזה, את כל מה, את האמצעי התשלום, כל טוב שלום. היא מספרת, עובר כמה דקות, הבת שלה מתקשרת אליה, צורחת בטלפון. הוא אומרת לה, אמא, איזה נס, איזה נס, אמא, מה? תקשיבו מה הבת שלה מספרת, שהבן שלה, שזה הנכד של אותה אישה המבוגרת הזאת, הבת שלה לקחה את הבן שלה למטפלת. והיא לא יודע איך קרה כזה מציאות, אבל שלא נדע מצרות, היא שכחה את התינוק שלה באוטו, את הילד שלה, את הבן הזה. תינוק בגיל 7 חודשים. ומכל הלכת המטפלת, היא נסעה לעבודה שלה, כאילו אותו הבוקר הייתה לה 10 דעת. היא אומרת, היא יורדת מהאוטו, היא נועלת את האוטו. אחרי אולי 20 שניות שהיא מתרחקת מהאוטו, אומרת, שכחתי משהו באוטו, יש לי משהו ששכחתי אותו. אומרת, כאילו מלאך אלוקים יחזיר אותי בחזרה לאוטו, כדי שאני אבדוק מה קורה עם התינוק. היא פותחת את הדלת, היא רואה את התינוק שחי בריא ושלם. אחים ואחיות יקרים, אני לא רוצה להמשיך לבד איזה אסון, ואיזה אסון זכה להסתיים. ואימא שלה, שהיא הסבתא של אותו הנכד, היא צעקה, מה תדעי לך את זה ביתי. הדבר הזה יכול להסתיים באסון גמור, אבל כל מה שניצל זה בזכות עכשיו הצדקה שאני עשיתי. שהקדוש ברוך הוא שראי, שפתרתי את כיסי לעזור לאנשים שאין להם, הקדוש ברוך הוא עשה את צדקת הצין, מוות, השם הציל את הנכד שלה ממוות. למה אני אומר לכם את זה, אחים יקרים? שתבינו שיהדות של עם ישראל, הדבר הזה צריך להיות חזק מתוך ליבנו. השבת, התפילין, הכיבוד, הורים שאת מכבדת את אמא, את אבא, שאתה מכבד את ההורים שלך, זה לא רק דבר שעוזר לך לעולם הבא, זה כבר בעולם הזה נשמה תאורה, זה עוזר לך כבר בעולם הזה, תדיח את זה, זה שומר עלייך, זה מגן עלייך. שתבינו את זה, אחים אחרות יקרים, היהדות שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, זה תבנה את החיי משפחה שלך, את החיי השלמים האמיתיים, תכבד את אשתך, תאהב אותה, תלמד לוותר לה, תלמדי נכבד את בעלך. קדוש ברוך הוא לא סתם קרא לו בעל, לשון בעלות, השם עשה אותו, נתן לו כוחות רוחניים שהוא ישלוט בבית. תעשה כבוד, אפילו הגמרא אומרת, מכבד אשתו יותר מגופו. עד כדי כך. זאת אומרת, אדם עכשיו בא, באמצע הלילה היה רעב מאוד, הלך מצא ברוך השם ארטיק הכי יקר, קריספי, קריספי. ארטיק הכי טעים. בא עם זה לבית, ככה להתפנק לו, איך שהוא יושב על הספה, אשתו אומרת לו, וואי, איזה כיף לך, איזה ארטיק הבאת לך. גם לי בא כזה ארטיק. עכשיו, מה בא? כבר סגרו את החנות, אי אפשר בשעה כזאת כבר הכל סגור. מי אוכל את הארטיק? אתה או היא? אתם יודעים מה השם אומר לך? מכבדה יותר מגופו. הגוף שלך והפינוקים שלך רוצים את זה, אבל השם אומר לך, ואתי, שתחתן לה את זה עכשיו. השם אוהב את זה. הגמרא מספרת על רב חסדא. שרב חסדא השתבר שמו, הגמרא מספרת עליו, שהוא היה עשיר גדול. אבל מה זה עשיר? אדיר. אדיר שבאדירים. ואז שאלו אותו התלמידים שלו, רבנו, איך זכית להיות כזה עשיר? איך? מה אתה, ומה אתה עושה בהייטק? מה, קיבלת ירושה של כמה עשרות מיליארדים? אמר להם, רב חסדא, תשימו טוב לב. הוקיעו לנשותיכם, שיקר מזלכם. בזכות זה שאתם תכבדו את האישה שלכם, בזכות זה שאתם תכבדו אותה וכמה שיותר, השם ייקר לכם את המזל שלכם. השם יחבר אתכם במה שאתם צריכים, בכסף, בהכל בקלות. זה ניסיון, זה ניסיון, כן. ואדם צריך לדעת כבוד זה א' ב'. אז היהדות של עם ישראל מלמד את האדם לא רק בעולם הבא אתה מרוויח, אלא כבר בעולם הזה. ואחד הדברים שהיפה ביהדות שלנו, התאורה הזאת, זה שאתה רואה השתבר שמו, שאיך הקדוש ברוך הוא אכפת לו, שיהיה אכפת לנו מהשני תמיד. שתמיד יהיה אכפת לנו לעזור לאחד השני, לדאוג לעוד יהודי, לעשות כבוד לעוד יהודי, להיות אנשים אוהבים, לעזור באהבת חינם. אבל, שזה אבל גדול, שימו לב, הדבר שגם השם מאוד לא אוהב, זה הדבר של בן אדם לחברו, שיש פגיעה, או לשון הרע או חילות, או כל מיני דיבורים לא יפים אחד כלפי השני, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה הדבר השנוי ביותר כלפי השם. אני תמיד אומר את זה, בכל התוכניות שיש לנו ברדיו, אני תמיד אומר את זה גם בהרצאות שלי. אין בעיה. אנחנו רואים שיש הרבה חילוקי דעות. אין שום בעיה לחילוקי דעות. זה דבר מאוד מקובל, סתם שידו. אתה חושב ככה, אני חושב בדיוק הפוך ממך, והשלישי חושב בדיוק הפוך משנינו. זה דבר לגיטימי שיש חילוקי דעות. אפילו בין בעל לאישה יש חילוקי דעות. אפילו בין כל דבר בעולם יש חילוקי דעות. וזה דבר בסדר. אבל אתם יודעים איפה הנפילה שלנו, אחים אחרות יקרים, תקשיבו טוב. אתם יודעים איפה האסון שלנו חז ושלום? שאנחנו מגיעים למצב של שנאה כלפי השני בגלל שאתה לא מסכים עם הדעות שלי. או בגלל שהמגזר הזה שונא את המגזר הזה. למה? תשמע, אתה לא צריך להסכים איתי. אני לא צריך להסכים איתך, אז כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל האסון, הנפילה הגדולה ביותר שזה מגיע לדיבורים לא אוהבים כאחד כלפי השני. אני אומר את זה תמיד, שתבינו, אני רוצה לחדד את זה. אני, היום, מה הכאב הגדול שקורה איתנו? מה הכאב הגדול? הכאב הגדול שיש חילוקי דעות, נו, זה בסדר. אבל בגלל החילוקי דעות, האנשים באים במצב של שנאה. אתם ככה ועושים כל מיני דיבורים לא יפים, והם מאפגינים בכל מיני חילוקי דעות, שזה בא למצב של שנאת חינם. וזה אסון, אחים אחרות יקרים. ואני אגיד, אתם יודעים מה? אגיד לכם יותר מזה. אדם אכל חזיר, אכל לא כשר, אוי ואבוי. דברים לא קשרים, הוא מתחרט על העבר. אותו אדם מקבל עצמו קבלה על העתיד. הקדוש ברוך הוא מגיע עם כיפור, יאללה, אומר, אני מוכר לו, אני אוהב אותו. הוא מתחרט על העבר, קבלה על העתיד. הוא יפסיק עם הדבר הזה. השם אומר, אני גוזר עליו שנה טובה. אבל, שזה אבל גדול, אחים ואחיות, זה כאן שימו לב. שזה אבל גדול, אם אדם פגע בחבר שלו, אם אותה אישה דיברה לשון הרע על החברה שלה, יעבור גם 20 יום כיפור על אותו אישה, על אותו אישה, אלוקים לא מוכל. יעבור 200 יום כיפור על אותו האיש, השם לא ימחל לך. אתה יודע עד מתי? עד שתלך ותפייס את זה שפגעת בו. עד שתלכי ותבקשי שיחה על מי שדיברת עליה על לשון הרע. כן. שתבינו כמה זה חמור בין אדם לחברו. שתבינו כמה זה דבר שהדבר הזה ללא גבולות. פעם אחת, תראו מה זה סיפור. סיפרו את זה אחד מבני הבית של מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא המבוגר, הוא היה באותו הזמן כמעט בגיל 8, קרוב לגיל 90, שתבינו. ואז ראו אותו יושב ופתאום בוכה לקראת שם, לפני שהוא הלך לישון. אז מישהו שאל אותו, מרן, למה אתה בוכה? מה יש לך? הוא סירב מלענות. הוא לחץ עליו, למה? למה? מה קרה? אמר לו, תקשיבו אותו מה שהוא אמר לו. הוא אומר, כמה זה חשוב לימוד תורה? כמה חשוב זה צדקה? כמה זה חשוב הרבה מצוות שאלוקים אדירים נותן לעם ישראל, נכון, הכל חשוב. אבל כל הצרות שיש לעם ישראל, וואי, תראו איזה משפט הוא אמר. כל הצרות, כל הבעיות, למה? בגלל שאנחנו לא מאוחדים. בגלל שנאת חינם, בגלל שמדברים לשון הרע. ואדם צריך לדעת, בואו, אני לא רוצה לדבר על השלילי, בואו נקרא את זה לקטע חיובי, כמה השם שמח שאנחנו מכבדים אחד את השני. כמה השם אוהב את זה. ואני אומר לכם, כל יהודי היום, יש בו הרבה דברים טובים שאפשר לדון לכל יהודי לתקף זכות. הנה, בואו ניתן לכם דוגמה פשוטה. אני, כמו שאתם יודעים, הרבה פעמים בסוף התוכנית הזאת, הרבה פעמים, אני בא, עומד פה על הבמה, ומבקש ממכם המאזינים, והמאזינות, כל מי שיכול, או כל מי שיכולה לעזור לקנות תפילין לחיילים. כל פעם, כמו שאתם יודעים. ואני חייב להגיד, אתה לא מאמין, עם ישראל, שומעים חיילי ישראל, באים, עוזרים, אני אעזור בתפילין, אחד אומר שיש תפילין שהשתמשתי בהם, זה טוב. אחד בא מביא כסף, כל אחד בא עוזר. למה, מה קרה? למה, מי הוא החייל הזה? למה, אתה מכיר אותו? למה, אתה חייב לו משהו? עם ישראל. אז זה לא מקום לדון את כל עם ישראל לכף זכות. ואתם יודעים מה? גם אם אנחנו רואים מעשה לא טוב, שחס ושום החבר שלנו עושה, גם זה אנחנו יכולים לדון אותו לכף זכות. למה? הוא לא שם לב. זה דור שעובר הרבה צרות. אז בעצם שאני דן חברי לכף זכות, גם אלוקים ידון אותי לכף זכות. אז אחים, אחים ואחות יקרים, בבקשה ממכם, בואו יותר נתחזק באהבת חינם. נתרחק מהשנאה כלפי השני. אתה לא צריך להסכים עם הדעות שלי. את לא צריכה להסכים עם הדעות של האום מתל אביב, או מהאום מראשון לציון, או מהאום מקריאת שמונה. לא משנה מה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. חד משמעית. אבל אנחנו לא נגיע למצב של שנאה בגלל שהוא לא בדעות שלך, של האום מירושלים, או מהאום מפתח תקווה. אני מחבט כל יהודי. לא יעזור לך כלום. אני לא צריך להסכים בדעות שלו, הוא לא צריך להסכים בדעות שלו. בסדר, בסדר, חילוקי דעות. אמרתי לכם, אפילו בין בעל לאישה יש חילוקי דעות. אבל איפה הנפילה שאנחנו צריכים לראות? אני לא שונא, אבל אני מחבט כל יהודי. טוב, אחים ואחיות יקרים, לפני שאני רוצה להתנח את הקלה ככה, להשמיע כמה צלילים שאני מולנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אני רוצה כמו כל פעם להודות מכל הלב שלי לאלו המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, שבזכותכם, אבל בזכותכם, הרבה יהודים השנה הזאת מניחים תפילין, הרבה חיילים, חיילים, חיילי ישראל, השם ישמור עליהם, שבזכותכם הם מניחים תפילין. למה? שאני באתי ואמרתי פה, אני צריך עזרה לחיילים, תמיד אתם פתחתם את הלב שלכם. ואני, עוד פעם, אני לא מתבייש לעשות את זה, אתם יודעים למה? בגלל שאני לא עושה את זה בשבילי, אני לא חסר לי כלום, תודה לאל, יש את הבח שמו, יש לי תפילין, ויש לי ציצית, ויש לי, אתם יודעים מה? שני תפילין אפילו. אבל אני עושה את זה בגלל שאני אכפת לי מכל יהודי באשר הוא, במיוחד מהחיילים שלנו, במיוחד שבאמת הם עושים מסירות נפש למעננו, מסכנים את החיים שלהם למעננו, אחים ואחרות יקרים. אני רוצה להגיד את זה, אני חייב למצוא את ההזדמנות הזאת גם לומר את זה. אדם שהוא לא מתפעל לחיילים שלנו, זה כפיות טובה. חייבים אנחנו להזכיר אותם, כמה שיותר תורה בעם ישראל, כמה שיותר פרקי תהילים בעם ישראל, ככה שמשמע יותר על חיילינו, ככה הקדוש ברוך הוא יותר ישמור על עם ישראל, ישתבח שמו. ואחים ואחרות יקרים, אני עכשיו בתורנית הזו, יש לנו שלושה מקרים, ששלושה זוגות תפילין של חיילים, שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. אותו הבן של מלך רוצה תפילין, אבל אין לו תפילין, אחים ואחרות יקרים. מה שאתם שומעים, צר לי לומר את זה, אני מצד אחד שמח, למה? בגלל שיש עוד בקשות לעוד חיילים שהם חוזרים מתשובה והם רוצים תפילין. המצד שני זה כואב לי בגלל שאין להם תפילין, ואני רוצה בתורנית הנפלאה הזאת להגיע פה לצאת עם שלוש זוגות תפילין לחיילים, שלושה מקרים מאוד חופים שיש לנו בפתח, אחים ואחיות יקרים, שבאמת אנחנו זקוקים לשלושה זוגות תפילין, אבל זה יכול להיות בזכותך וזה יכול להיות בזכותך. בואו תפתחו את לבכם הטוב לעזור לנו להביא לאותם החיילים תפילין. ואני גם באותה הנשימה אני אומר את זה, שתקשיבו טוב, באותה נשימה אני גאה לומר, אם כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו, נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל, אבל הכל בעזרת השם נדאוג גם לא לתפילין. אבל כמו שאמרתי, אנחנו פה זקוקים עכשיו לשלושה זוגות תפילין לחיילים. בבקשה מכם, בואו תפתחו את אתכם הטוב. ואמרתי את זה תמיד, אנשים רוצים לעשות נחת רוח לעילוי נשמת יקיריהם, זה דבר אדיר, זה דבר חשוב, אבל שאתה לוקח תפילין ונותן לחייל שהוא בזכות זה כל יום מניח את התפילין האלה לעילוי נשמת האבא או האמא או להיקיריך, על מי שאתה רוצה, אתה לא מבין כמה זה עושה נחת רוח להורים שלך, את לא מבינה כמה זה עושה נחת רוח לזה שאת עושה את זה, מקדישה את עילוי נשמתו או לעילוי נשמת האמא או מי שזה, זה נחת גדול. ואתם מקדישים את אותם התפילין שאתם נותנים לחיילים לעילוי נשמת יקיריכם, או לאבי, לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, למה שאתם רוצים. כמה אנשים זקוקים לרפואה שלמה. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה? כוכבית 5937, כוכבית 5937, אתם ברגעים אלה מתקשרים אחים ואחרות יקרים, וכל פעם אנשים שואלים את השאלה הזאת מחדש, אבל זה קצת מפליא אותי למה הם שואלים את השאלה הזאת. אנשים שואלים אותי, הרב, אפשר לתת את הכסף הזה מכספי מעשר? איזה שאלה רטורית, מה השאלה בכלל? יש לך יותר מצווה גדולה מזו לדאוג לחייל שניח תפילין כל יום שאין לו תפילין, ובזכותך הוא ניח תפילין, בוודאי שאפשר לתרום את הכסף הזה מכספי מעשר. וכמו שאמרתי, תקבלו כאן קבלות מסודרות, חשוב לי הנאמנות הזו איתכם, אתם אנשים צדיקים, זה לא בא בחשבון, אנחנו הכל ניקח ונדאג לכם שבעזרת השם כל תרומה שתתנו, בעזרת השם תקבלו קבלה מסודרת. מה אתם עושים? כוכבית 5937, כוכבית 5937. אבל עכשיו ברגעים האלה, אחים אחרות יקרים, תרימו את הטלפון ותתקשרו, ובזכותך עוד יהודי יניח תפילין, עוד חייל בן של מלך הוא יניח תפילין, ואתה את יכולה להקדיש את זה לעילוי נשמת יקירך, אתה יכול להקדיש את זה לכל מה שאתה רוצה. אבל עכשיו אנחנו מתקשרים כוכבית 5937, תעזרו בסבלנות ויענו לכם, אבל אנחנו חייבים להגיע אנחנו חייבים להביא בעזרת השם את אותו הישג, שעוד חיילים יניחו תפילין, עוד יהודי ישתבח שמו מתקרב לאבינו שבשמיים. כמה זה דבר חשוב, וכמו שאמרתי לכם וגם אני אומר את זה, אם אתה יודע או שאת יודעת על חיילים שזקוקים לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו ונעשה הכל לדאוג להם. אבל עכשיו אנחנו זקוקים לשלוש זוגות תפילין בצורה תחופה ביותר, אבל זה יהיה רק בזכותך שאותו החייל יניח תפילין ותקדיש את זה למשמת יקיריך, למה שאתה חושב. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתם נעבור להתנחת הקלה ומיד מיד נשוב אליכם.
6: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל כוכבית 5293 כוכבית 5293
1: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים אחרי התנחת הקלם, וכמו שאמרנו, אנחנו פה בתוכנית מאוד חשובה שאנחנו מקדישים אותה במיוחד להצלחת חיילי ישראל, כן? להצלחת עם ישראל, שהשם ישמור על כל חיילינו, שהשם יקה מכת אפיים את אויבינו בחוניות ובגשמיות. אנחנו מקדישים את זה כמו שאנחנו עושים כל פעם בפתיחת ההיכל, פותחים את ההיכל בבית הכנסת. מה אנחנו מבקשים? השם שמור על חיילינו, שמור על עמך בית ישראל, זכה את כולנו לחזור בתשובה שלמה לפניך. ואני אגיד לכם יותר מזה, הרבה אנשים רוצים שיתקבלו התפיות שלהם. אני מודיע, תדעו לכם, יש דבר, אבל תחזירו חזק את זה לתוך לבכם. בזמן שיש פתיחת האחד, שאתם רואים שהאחד נפתח בבית הכנסת, בזמן שאת נמצאת בעזרת נשים בשבת קודש, ואת רואה שהאחד נפתח, שמוצאים ספר תורה, תבקשי בקשות מהשם. זה זמן של עת רצון. זה זמן שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלך, שומע את התפילה שלך. תזכרו, מתי זה זמן את רצון? שעושים בבית הכנסת פתיחת האחל, זה זמן שמקשים מהשם בקשות. אני זוכר את זה, הייתי בטירת הקרמל, אני לא אשכח את זה. אז אחד אומר לי, הרב, בסוף השיעור, אחרי שאמרתי להם שבזמן שפותחים את האחל בשבת קודש או ביום חול, אז זה זמן של עת רצון, זה זמן שאפשר לבקש מהשם בקשות וזה מתקיים. אז אחד שאל אותי, אומר לי, הרב, הוא אומר לי, הוא לא דתי, הוא לא שומר שבת. ואם הוא יכול לבוא לבית הכנסת, זה רק בשבת, זה לא ביום חול. הוא אומר לי, מותר לבוא לבית הכנסת, גם בשבת שהוא לא שומר אותה, כדי לבוא לפתיחת ההיכל, בגלל שפותחים, אני יכול גם לבוא לבית הכנסת? אמרתי לו, מה השאלה בכלל? בוודאי שכן. אמרתי לו, בוודאי, תעשה הכל. לא לבוא עם הפלאפון לבית הכנסת בשבת, אבל בוודאי שגם השם מחכה לתפילה שלך שתבוא תבקש ממנו. ובעזרת השם יזכו זה גם תזכה לשמור שבת. אבל תבינו את זה, שבזמן שפותחים את ההיכל, זה זמן של עת רצון. זה זמן שהשמיים נפתחים. זה זמן שהשם אומר, מה הוא רוצה הבן שלי ואני נותן לו. אנחנו צריכים לדעת. זה הזמן, אחים ואחיות יקרים, יותר להתעורר ולהתקרב להשם יתברך. זה הזמן שאנחנו זקוקים להרבה רחמי שמיים מהשם יתברך. אנחנו זקוקים לחיים טובים. אנחנו זקוקים לחיים עם הרבה יותר שבת נפש. אנחנו זקוקים לחיים שהשם ישמור על חיילנו ויבטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות. ואני רוצה לספר עם סיפור, שתראו מה זה יהודי עשה מצווה. וואי וואי, איך אפשר להתעלם מהסיפור הזה? שתראו מה זה יהודי. אני תמיד אומר, אנשים מחפשים סגולות, אנשים אוהבים סגולות, כן, זה עם סגולה, עם ישראל. אבל תדעו לכם, יש סגולה שאלוקים נותן לך אותה. יהיה סגולה שהקדוש ברוך הוא בא ונותן לך אותה. אתם יודעים איזה סגולה? סגולה תכבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. השם אומר לך, אם אתה מכבד את אמא שלך, את מכבד את ההורים שלך, אני מכבד אותה, השם אומר, למען יאריכון ימיך. זה סגולה בדוקה לאדם שהשם נותן לו חיים טובים, אחים ואחיות יקרים. אנשים רוצים סגולות ועוד סגולות. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. כל יהודי שהוא נכנס לבית הכנסת, מה הוא רואה קודם כל מול עיניו? כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. כיבוד הורים. אז אנחנו צריכים לדעת, אחים ואחיות יקרים, כבד את אביך, לכבד את ההורים. נכבד כל יהודי באשר הוא. כמה זה דבר חשוב, כמה זה דבר אדיר, אבל אדיר שבאדירים, כיבוד הורים. כיבוד הורים, כמה הדבר הזה צריך להיות חד, אבל חד מול עינינו. זה דבר שאחד הדברים האדירים שאדם עושה אותם, ורואה מהם ישועות גדולים. אבל מה ניסים ונפלאות? תקבל את אביך ואת אמך. שמעו סיפור, שבזכות זה, שיהודי עשה מצווה, איך הוא ניצל ממוות? לא ניצל מהפסד ממון, לא ניצל מחולי, ניצל ממוות כליל. יש יהודי אחד, מי שזוכר שנת 2000, אני בתקופה הזאת הייתי צעיר לימים. היה תקופה, עברנו תקופה נוראית בירושלים. היה פיגועים שבצערנו הרב היו מחבלים עולים לאוטובוסים, מתפוצצים, והיו מאות נהרגות, הם יודעים, למעלה מ-1,500 הרוגים בתקופה הזאת שהאינטיפאדה השנייה נרצחו. והרוב מירושלים, מי שסוחר את הפיגוע פיטר סובארו, בפיגועים במחנה יהודה, בכל מיני מקומות, השם מרחם. איזה צרות צורות עם ישראל עברו. איזה דברים נוראים, השם מרחם, מי יאמין. דברים שקשה קשה לדבר עליהם. ואז, בתקופה הזאת, היה איזה בחור אחד צעיר לימים, שהוא היה באחד השיעורי תורה באיזה הרצאה, הוא היה בחור לא דתי. ואז הוא שמע מערב שם שאומר שאחד הדברים ששומרים על חיילי ישראל, שאחד הדברים ששומרים על עם ישראל, במיוחד בימים כאלה, על האדם עצמו, על אותו האיש, על אותה אישה, זה תפילין. בראש יהודי מניח תפילין כל יום, וזה לא קשור אם הוא דתי או לא דתי, זה מאוד שמירה על חיילנו ועל עם ישראל. ואז הוא שמע את זה, אמר, אני מקבל עצמי להניח תפילין. אמר, יאללה, חייבים פה ניסים. המצב גם ככה גרוע מאוד, וחייב פה ניסי ניסים. ואז הבחור שכזה, בחור בגיל 22 בערך, היה איפה הוא המניח את התפילין האלה בעבודה. היה לוקח את התפילין, היה עולה לאוטובוס, בזמן העבודה שהיה לו הפסקת של איזה כוס קפה ככה ברגוע, היה מניח תפילין. יש לו הפסקה של 20 דקות, מניח תפילין, קורא קריאת שמע, הכל סבבה. תקשיבו טוב, אחים ואחרות יקרים. והנה איך שהוא היה ככה מקפיד עם התפילין האלה להניח אותם. בעבודה, יום אחד, הוא בא לעלות לאוטובוס, הוא נוסע מכיוון הבית שלו לכיוון העבודה. וואי, איזה בסבס, מה? הוא שחרר את התפילין שלו בבית. עכשיו, מה הבעיה? אם הוא יניח, עד שהוא יסיים את העבודה כבר יהיה לילה. ואז ממנו הוא יפסיד להניח תפילין. עכשיו הוא מבין, שמה, עוד דקה אחת יש לי פה אוטובוס. עד אני אלך ואביא את התפילין, אני אפסיד את האוטובוס, ואני לא יכול לאחר לעבודה שתהיה חצי שעה, עד שעבור אוטובוס הבא, וזה אפילו 40 דקות. לא יודע מה לעשות, ללכת להביא את התפילין או לא. הוא מספר, פתאום מגיע, רואה שהאוטובוס כבר הגיע, אז זהו האוטובוס מול העיניים שלו. הוא אומר, אני עולה, עולה, עולה. אני עולה או לא עולה. אמר, אני לא עולה, אני הולך להביא את התפילין, כבר 17 יום רצוף אני מניח תפילין. למה אני ארוץ את הרצף? אני הולך להביא את התפילין. אני הולך להביא את התפילין. אמר, אני הולך, זהו. באמת הלך להביא את התפילין. אוי אוי אוי, תקשיבו טוב, אחים אחרות יקרים. הוא חוזר לתחנה עם התפילין, מחכה עוד איזה 20 דקות עד שהגיע האוטובוס, וקורה אסון שלא יכול להיות, איזה אסון חמור. באותו האוטובוס הוא היה צריך לעלות באוטובוס הראשון, עלו לשם שני מחבלים. היו שם 11 הרוגים. תקשיבו טוב, 11 הרוגים. ולמעלה מ-30 פצועים. והוא היה אמור להיות באותו האוטובוס. ובזכות זה שהוא הלך להביא את התפילין, והוא הפסיד את האוטובוס הזה, והוא עלה עם האוטובוס השני. אותו הבחור חזר בתשובה שלמה, התחיל לשמור שבת, התחיל להתקרב להשם. אבל אתם יודעים למה כל זה בזכות מה? רק בזכות דבר אחד, שהוא הלך להביא את התפילין. תביני שאת עושה מצווה, זה לא רק שומר עליך בעולם הבא. זה כבר שומר עליך בעולם הזה. שתבין את זה שאתה עושה מעשה טוב. זה לא שומע לך רק בעולם, כבר בעולם הזה, אחים ואחרות יקרים. כמה אנחנו צריכים לדעת עוד התקרבות להשם, עוד התחזקות, כמה הדבר הזה חשוב, במיוחד בימים כאלה שאנחנו באמת זקוקים לישוע. אני חייב להגיד, אני חייב לומר את זה, שיש התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שלא היה הרבה שנים, תדעו את זה, אני אומר לכם, עם ישראל, עם ישראל, עם קדוש, אתה רואה התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שהרבה שנים לא היה. בתל אביב, למעלה מכמה מסעדות שהיו מוכרים שם לא כשר, הלכו, הרשיעו את המטבחים שלהם, שמו שם תעודות כשרות. ברמת גן, בראשון לציון, בכל מיני אזורים, שאולי קצת היו רחוקים מהשם במקומות האלה, הרשיעו את המטבחים שלהם, שמו שם תעודות כשרות. בואו, שהם עשו טקס במרכז, למעלה מ-700 בנות שאולי קצת היו מאוד, אבל מאוד רחוקות מהשם. קראו את הבגדים הלא צנועים שלהם. אמרו בזכות זה השם, קרוע את רואה גזר דיננו, ישמוע לך אלינו, אוי אוי אוי, ישמוע לך אלינו. אתה רואה שיש תורות גדולה בעם ישראל, אבל, שזה אבל גדול שאני רוצה לומר אותו, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותה אישה, אותה בחורה עושה מצווה, ומי שאחרת עושה מצווה זה אותו דבר. ממש, ממש לא. יש לנו כלל מוביל, אבל מוביל ביהדות, לפום, צערה, אגרה. מה זאת אומרת לפום, צערה, אגרה? כמה שיותר קשה לקיים מצווה, כמה שיותר קשה לך לקיים מצווה, השכר שלך בהרבה יותר. השכר שלך בהרבה יותר. בואו ניתן דוגמה, יש להם, תגיד, מה עם שבת? מה עם שבת? מה עם שבת? חבל שלא כל השבוע שבת, תענוג! כיף לי לשמור שבת, כיף לי. כל רגע תענוג, אחד אמר לי, עם הערק של שבת, הכי כיף. אבל יש אדם, יגיד לך, כבוד הרב, קשה לי מאוד לשמור שבת, לא הולך לי, לא בקטע. תדע לך את זה נשמה תאורה, תדע לך את זה אתה, אתה שקשה לך לשמור שבת. השבת שלך שווה פי אלף ממי שקל לו, כן! השבת שלך שקשה לך לשמור היא שווה הרבה יותר ממי שקל לו. למה שאומרת, תתתתת, קשה לו. אתה יודע מה? קשה לו מאוד. הלכו להיות משתדל בשמרת שבת. שבת שלו שווה הרבה יותר ממי שקל לו. יש להם, תגיד, מה עם תפילין? מה? לא יוצאים פתח הבית בלי תפילין, אין כמו תפילין בעולם. אבל יש אדם שקשה לו עם התפילין, יריבונו של העולם קשה לו. אבל בכל זאת משתדל בתפילין, תדע לך, התפילין שלך זה שווה הרבה יותר. כמה זה שומר לך עלינו, כמה זה שומר על עם ישראל. צניעות, צניעות של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך הוא בספרו הזוהר הקדוש. השכפ"ץ, השכפ"ץ של חיילי ישראל, מהו הדבר? זה צניעותם של בנות ישראל. השכפ"ץ של חיילי ישראל, זה צניעותם של בנות ישראל. אז יש בחורה שזה קל עליכם בצניעות. אבל יש בחורה שזה קשה לה, או קשה לה מאוד. אבל בכל זאת היא משתדלת בצניעות של בת ישראל. תדעי לך את הצניעות שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לכם בצניעות. למה? השם יודע שזה קשה לך, ואתם יודעים מה קשה לך גם מאוד. אבל בכל זאת משתדלת, זה הרבה יותר חשוב ממי שקל לה. וכן הלאה. שתבינו, היהדות שלנו כל כך טובה לנו. כמה יהודי צריך להרדיך חזק לתוך ליבו, עוד התקרבות להשם. עוד ותרנות, עוד אהבת חינם, עוד נתינה, עוד אכפתיות מכל יהודי באשר הוא. ועל ידי כך אנחנו נראה שיהיה לנו חיים בהרבה יותר טובים. אבל אנחנו עושים הכל בלי נדר, אנחנו לא לוקחים דברים בנדרים. סתם שתדעו, גם שאני אומר לכם עכשיו, קחו על עצמכם קבלות להתחזק. או למשל, יש מלא אנשים מרגישים שחסום להם המזל. תדעו, זה אמת. זה אמת להמיטה, גמרא אומרת, אפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. כל דבר בחיים שלנו צריך מזל. אז איזה דבר פותח לאותו האדם את המזל? איזו מצווה פותחת לאותה הבחורה את המזל? אתם יודעים איזה מצווה? ברכות. שיהודי מברך על מה שאוכל ושותה, שאותה הבחורה מברך את מה שאוכל ושותה. זוהי מצווה שמאוד פותחת לאדם את המזל. זוהי מצווה שמאוד מועילה לאדם, מערימה את האדם מעלה מעלה. יום אחד הייתי ברמת גן. אחד אומר לי, הרב, אני רוצה לברך, הבעיה שאני לא יודע מה לברך, לכן אני אוכל בלי לברך. אבל זה לא נכון, זה טעות. יש לנו כלל מוביל ביהדות, אתם יודעים מהו הכלל? שעל כל דבר מאכל או משקה, שאדם רוצה לאכול, והוא לא יודע מה לברך, מברכים בעבודה השם מיוקים ממך העולם, שהכל נהיה בדברו. בואו נתן דוגמה, מה מברכים על בורקס? על בורקס מברכים, בורם מני מזרנות, לא ידעתי. אמרתי, שמעתי ברדיו בשם הרב עובדיה יוסף, שכל דבר מאחד שאני לא יודע מה לבאר, מברכים שהכל. ואחרי שאני מברכתי שהכל ואני באמצע לאכול, בא אליי, תגידי, ישראל, מה בירכת על הבורקס? אני שמע, לא ידעתי, בירכתי שהכל. אני לא! מברכים מזונות, יהודי, נשמה תורה, ביי ביי, שהכל פותר הכל, אני עכשיו לא צריך לברך מזונות. למה? שהכל פותר הכל. אז כל אחד מאיתם, בבקשה, מכם, אחים יקרים. בואו יותר נתקרב להשם, כל אחד במה שהוא יכול, כל מה שיכול, בלי נדר. ועל ידי כך המוזכה באמת לחיים טובים, לחיים בהרבה הרבה הרבה יותר מאושרים. וכמו שאני רוצה לנצל את ההזדמנות, אני מודיע פה הודעה כללית לכל המאזינים ולכל המאזינות. כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לארגן שיעור תורה באזור מגוריכם, בכל רחבי הארץ, ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל אורי, אני אעשה את זה באמת בשמחה ובטוב לבב. אתם צריכים לשלם לי דלק, אתם צריכים לשלם לי כסף, אני בא בהתנדבות מלאה, לכבוד השם לזכות הרבים. בכל רחבי הארץ, תל אביב, פתח תקווה, רחובות, ראשוני ציון, רמת גן, קחו את הדרום, דימונה, נתיבות, שדרות, כל המושבים, קחו גם צפונה יותר, קריות, חיפה, קריית מוצים, קריית ים, איפה שאתם רוצים, בבית ארקם בירושלים, אני בא לזכות הערבים, אז כל מי שרוצה אותה לארגן שיעור תורה באזור מגוריכם, ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל לורי, להגיד שזה לימים שמתי קריכם, או לעשות זיכוי ערבים, או למה שאתם צריכים. מה אתם עושים ברגעים האלה? אתם מתקשרים למספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, תגידו שאתם רוצים, בעזרת השם, ייצרו אתם קשר, ואני אבוא בשמחה, בלי נדר, לזיכוי הרבים. וכמו שאמרתי, אחים אחרות יקרים, אני מודה לכל עשרות המאזינים והמאזינות היקרים, שבזכותכם, היום יש הרבה יהודים, הרבה חיילים, עשרות חיילים מניחים תפילין כל יום. אבל עכשיו יש לנו בפתח שלושה מקרים מאוד מאוד דחופים, שאנחנו רוצים לדאוג לעוד שלושה חיילים, לעוד יהודים שיניחו תפילין, אבל אין להם תפילין. ומי שיכול לעזור להם זה רק בזכותך ובזכותך, אחים ואחיות יקרים. כמה כסף? לא ביקשתי שתביא לי הוראות קבע, לא ביקשתי תרומה חד פעמית, כמה שאתה יכול. אבל אנחנו מדברים פה על שלוש זוגות תפילין בצורה מאוד דחופה. יש אדם שיגיד לי, הרב, אני יכול את שלושת הזוגות. מי ייתן אמן כן יהי רצון. יש אדם הרב יגיד, אני יכול זוג אחד, או חצי זוג. או אתה יודע מה, תרומה חד פעמית 400 שקל, כמה אתה יכול? כמה את יכולה? זה 100%, לא אמרתי שום מחיר. אבל תעזרו לי פה להגיע למצב שאני, עד סוף התוכנית הזו, מגיע, יוצא פה עם שלוש זוגות תפילין לעוד חיילים שאני רואה תפילין. לעוד חייל שהוא רוצה תפילין ואין לו, לעוד יהודי שהוא רוצה להניח תפילין ואין לו. ואתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם. איזה נחת רוח את עושה שאת לוקחת תפילין ונותנת לחייל שהוא בזכותך להניח את זה כל יום, וזה לעילוי נשמת מי שאת רוצה, אבא או אמא, או מי שזה. או להביא לרפואה שלמה. ובטח שאפשר לתרום את התרומה הזאת מכספי מעשר. מה אתם עושים ברגעים אלה? כוכבית 5937, כוכבית 5937. ואני מודיע פה שאתם תקבלו גם קבלה מסודרת. חשוב לי, חשוב לי הדבר הזה שהכל יהיה מסודר, והנאמנות שלנו איתכם זה הכי דבר חשוב לי. כן, אתם גם קבלו קבלה מסודרת שיגיע עד אליכם. אבל אחים יקרים, בבקשה מכם, בואו תפתחו את לבכם הטוב, לעזור לי פה בדבר כל כך חשוב, לדאוג לשלוש מקרים, שאנחנו רוצים לתת לחיילים תפילין, ואין להם תפילין, שלוש זוגות תפילין. ואני מודיע פה, באותה נשימה גם אני מודיע פה, כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת הרמתנה, ונעשה הכל, אבל הכל ידאוג לו גם את תפילין. אבל כמו שאמרתי, דחוף לנו עכשיו, לחוץ לנו עכשיו שלוש זוגות תפילין לחיילים ולעוד יהודי שניח תפילין. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אתם יכולים להקדיש את זה לילול נשמת כמו שאמרתי לכם, או לאבדיל, אתם יכולים לקחת את זה ולהרגיש את זה לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לישועה שאתם צריכים, אבל זה...

ומה ישמור עלינו? כמה שהוא יהיה יותר תורה בעם ישראל, שהוא יהיה אותו אהבת חינם, לכבד כל יהודי, כיבוד הורים, אהבת חינם, תפילין, לכבד כל יהודי, זה המצוות האלה, השם ישמור, בזכות ישמור לך עלינו, בזכות השם ישמור לך עלינו, יצליח אותם. אז מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים אחרות יקרים? מתקשרים, תתעזרו בסבלנות, אבל עכשיו כולם מתקשר, כוכבית 5937, תעזרו לנו באותם קניית 3 זוגות תפילין לחיילים. אני חייב להגיד, אני לא קונה להם תפילין כשרות, כשרות למאדרין אני קונה. כמו שהשם זיכה אותי בתפילין כשר למאדרין, גם אני עושה הכל שזה יהיה להם, אבל זה יכול להיות רק בזכותך, או רק בזכותך. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אבל תדע לך את זה, החייל הזה בזכותך יניח קוראים את התפילין הזה, כמו שאמרתי, ובוודאי, ובוודאי ובוודאי שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר לכתחילה, בלי שום חשש ובלי שום ספק. אבל הדבר שבאמת יהיה מול עינינו, הדבר שבזכות זה השם יגן יותר על חיילנו ועל עם ישראל, וכמה ברוך השם עם ישראל עם קדוש ולאלוהיו, השלוש מקרים האלה שיש לפנינו, אני לא סתם לוחץ עליהם. אני חייב להגיד שאני ברוך השם, כמו שאמרתי, כל מי שרוצה רוצה לארגן שיעור תורה ללא עלות, חיני חינם, אני לא צריך שתביאו לי דלק, לי לא חסר כלום, אני אבוא בכי בשמחה והכי באהבת חינם לכבוד עם ישראל ושמירתם של חיילי ישראל. אבל לחוץ לנו עכשיו המקרים האלה, 3 זוגות תפילין לחיילים שניחו. כמה כסף ביקשתי? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי, אתה רוצה, קח את 3 הזוגות תפילין עליך, אתה רוצה חצי זוג תפילין, אתה רוצה 400 שקל תרומה חד פעמית, אתה רוצה פחות, יותר, מה אתה רוצה? מעולה, זה מצוין. העיקר שהצוף התרוינד הזאת נצא עם 3 זוגות תפילין לחיילי ישראל. כוכבית 5937, או בטח שתקבלו גם מקום מסודר, קבלה מסודרת. והדבר הזה רק יכול להיות בזכותך או בזכותך. וכמו שאמרתי, אני רוצה לנצל את ההזדמנות לברך אתכם מכל ליבי, אבל באמת מכל ליבי, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ואת כל עם ישראל ואת כל חיילי ישראל לשנה טובה ומתוקה, לחזרה בתשובה שלמה לפניו, לחיים טובים, לחיים טובים, מריבונו של עולם. אוי, כמה אנחנו זקוקים לחיים טובים, כמה עם ישראל זקוקים לישועות וניסים ונפלאות, וזה יהיה, וזה יהיה עוד קצת קרבות לשני יתברך, והשם יושיע אותנו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כוכבית 5937, אני מברך אתכם שיהיה לכם חיים טובים, בשורות טובות, ויהיה לנו רק חיים מוצלחים, ושנזכה אנחנו וכל בית ישראל לחזרה בתשובה שלמה לפניו, אמן, כן יהי רצון.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
1: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: בגלקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
2: וואו, מועדים לשמחה, מהדורת חג חגיגית במיוחד. לילה טוב מוריה.
3: לילה טוב זאב.
2: לילה טוב ומועדים לשמחה לחיים גודס שמתכנע אותנו, ולמיכאי מאון שמפיק אותנו, וליצחק מושקוביץ שאת יודעת שהם מעביר אותנו בדיגיטל.
3: יש צורך לשאול, אז מה תפס אותך היום?
2: לא. זה מדהים, בגלל שהייתי היום במקומות מאוד מיוחדים, אנחנו נדבר על זה וגם את, אבל בסוף...
3: תכננו לדבר עליה, כן.
2: יש ימים שבהם הכותרות כותבות את עצמם, וואו, איזה... איך זה נקרא, איך אומרות הדוסיות, הקריקטורה שלהם? כן, נו.
3: אנחנו חיים בתקופה של נס.
2: לגמרי, כן. כולנו הרבנית קוקאים.
3: אני באמת חושבת שזה מדהים, ובאמת אנחנו צריכים לצאת לרחובות, ומזל שאומרים אחר הלל, ולשיר הללויה, ובאמת להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ותכף נאבד את זה, יש פה גם הקדוש ברוך הוא, וגם אנשים מופלאים, אבל זה באמת ברמה של נס אדיר, הרי לדמיין מה היה יכול לקרות, לא אותם 150-180 אנשים, איפה שאפשר היה להתרסק, ואיזה נזק היה פה באמצע החג, הדמיונות, אנחנו יודעים לאן זה יכול לקחת, וזה מדהים. באמת.
2: זה בלתי נתפס. אנחנו נהיה עוד מעט עם אופיר לוין. אופיר הוא טייס, והוא בחן את האירוע הזה בעיניים של טייס, עם הכשרה של טייס מסחרי, והוא ימנה לנו את רשימת הדברים הבלתי סבירים מבחינה סטטיסטית ברמה של אחד לגלקסיה שקרו פה, שכל אחד מהם אולי המתרחש היה נגמר במוות המוני, והרשימה בלתי נתפסת. העמוד הפייסבוק המוסד, העמוד הלא רשמי, שאין לי מושג מי עומד מאחוריו, פרסם אימג' מצחיק, שאי אפשר שלא לחזור עליו, אנחנו ברדיו, כן, אני אעשה את המיטב והתחשב בנסיבות, אבל הרעיון הוא, זה מה שאתה קורא, זה מה שקורא כשאתה מנסה לחטוף מטוס מלא בישראלים.
3: כן.
2: כן, זה מה שקורה, מה שנקרא, תחשוב פעמיים.
3: אני אגיד לך משהו על זה, אני גם ראיתי כל מיני קריקה, כמובן שאין על ההומור והכל, וראיתי מישהו כזה צועק, יש ישראלי במטוס, כאילו אפשר באמת לומר על זה שלל דברים, ואני אגיד לך משהו...
2: מצווה
3: שאני...
2: אגב, מצווה, חבל שכן, אנחנו, את יודעת, אנחנו לא, את ואני לא, ההומור זה לא חלק החזק, כן, זה לא התוכנית הזאת מה שנקרא.
3: נכון, כן, זה לא התחום הזה, אבל זה בהחלט מצווה, ואני חושבת שזה אחד מהכלים הכי חשובים שלנו כישראלים, אבל אפרופו זה, אני באמת כתבתי על זה גם קודם, ואני ממש חשה זאת במלוא עצמותיי, שאנחנו אנשים, אנחנו עם של אנשים שחיים עליי גרופים, נכון? הרבה פעמים אנחנו מרגישים את זה, אני נוסעת, תכף נדבר על איפה היינו היום, ואיפה אתה ואיפה אני.
2: אני חושב שזו הפרזה. לא על הגרופים, להפך, הדיבור הבוטה והצופר על החוץ, באופן תדיר מדי, הם פורקן חליפי לגרופים, אנחנו לא עמלים, בכלל, בכלל לא.
3: אני חיה פה באופרה, אוקיי? אני חיה פה מאז שאני זוכרת את עצמי כמעט. ההכנה לזה שמשהו יכול לקרות, היא נוכחת בתלוי אצל מי, שוב זה תלוי, יש אצל יחידות מיוחדות שאצלם זה יותר, יש אנשים שעדיין דרוכים מאז 7 באוקטובר, יש אנשים שעוד דרוכים פה, אתה יודע, ממלחמת ששת הימים. אבל אנחנו חיים אלה גרופים, אין מה לעשות, אנחנו כל הזמן, אם יש יריות בכפר ליד, אני ישנה עם אקדח מתחת לקרית, אני לא חושב לזל בזה, זאת אומרת, אנחנו בגדול, עצם הקפיצה של אנשים ב-7 באוקטובר, עוד לפני שהם הבינו מה קורה, הם כבר היו עם ציוד בדרך להגן על האחים שלהם בדרום. זה משהו שלא קורה בכל מקום. אנשים יוצאים מפאב באמצע בילוי של ערב שבת, כשהם שומעים יריעה בחוץ ומשתלטים על מחבל, עוברים מ-0 ל-100 בשניות. אני כן חושבת שאפשר להגיד שחלקנו, לא כולם, לא בכל מקום, חלקנו חיים על אגרופים. ואני חושבת שזה מה שיכול לגרום לאנשים בטיסה, באמצע טיסה, מה זה קשור? באמצע טיסה, לרוץ, להתנפל, ברגע האחרון, להשתלט על איזה, להציל, ראית אותו? אומר, ראיתי תעופה בחקירה, מה, לכן הצלחתי להשתלט על
2: זה? אגב, שמעתי שהאום כבר סימן את האירוע הזה בתור אירוע של אלימות המתנחלים.
3: זה בוודאי,
2: כן, זאת אומרת, זה לגמרי אלימות המתנחלים, כן.
3: אבל אני חושבת שעצם זה שאנחנו כאלה, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, אבל זה לא משנה, כי זה מה שאנחנו. וזה דבר מדהים שצריך להודות עליו, וזה באמת משהו שזה חלק מאיתנו. זה, אנחנו נחיה על חרבנו.
2: זהו, יש הבדל בין, אנחנו חיים על אגרופים לבין לחיות על חרבנו, לא בגלל ההבדל הסמנטי בין אגרוף לחרב, אלא בגלל שהמשמעות בעיניי של לחיות על אגרופים, זה אנחנו עם אלים. אנחנו לא.
3: לא, לחיות על האגרופים זה ביטוי צבאי. אנחנו בשכיבת צמיחה כל החיים, אנחנו מוכנים עם ציוד. ישנים עם נעליים, מה יש לך?
2: קודם כל, ראיתי לפני ימים ספורים אותך בפייסבוק מעלה תמונה במדים, ואני מצדיע לך. אני מניח שלא שירת את שירות סדיר, אנחנו עשית שירות לאומי.
3: לא, זה שלב ג'.
2: יפה. אז אני לגמרי מצדיע לך, אבל מי שנמצא במצב 2, קרי במצב שכיבת צמיחה, הוא לא ערוך לקרב. הוא ערוך לדברים אחרים.
3: נפשית, הוא מסוגל לקום ולזנק.
2: אוקיי. טוב, אז כמובן אנחנו עוד נחזור לזה, גם עם האורחים שלנו בהמשך, אבל בואי בכל זאת נקדיש כמה דקות. לא היה לי הרבה זמן לטייל החג, היום הקדשתי את היום לטיול. אני הייתי באיבל, גם ביישוב איבל וגם בהר איבל הסמוך. זו משימה שסימנתי לעצמי כבר לפני מספר חודשים, כי מדובר במקום...
3: היישוב איבל הוקם מתי?
2: לפני פסח האחרון, שבועיים שלושה לפני פסח.
3: ותיק, יישוב ותיק.
2: יישוב ותיק בסך הכל. האמת, הוא נראה כמו יישוב, כן? זאת אומרת, הוא נראה כמו יישוב.
3: יש קרוונים, יש כיכר עם דשא.
2: כן, יש גן שעשועים מפורק, ויש מגדל מים שקשור בחבלים כדי שלא יעוף. אבל מה יש שם שחייב להיות בכל נקודת יישוב ביהודה ושומרון?
3: גלת קפה.
2: בור מים. לא, גלת קפה אין שם, לצערי.
3: מה, לא יכול להיות?
2: אין שם גלת קפה, אין שם.
3: יישוב בלי גלת קפה זה לא יישוב.
2: כן, יש שם בור מים שאפשר לשכשך בו ולרחוץ בו, כן, זה מאסט כאילו, זאת אומרת, ביהודה ושומרון בונים את היישובים לפי איפה שזה. ומשם, אחרי שביקרנו קצת ביישוב ו... את יודעת, גם צריך לומר משהו על הארכיטקטורה של הקרוונים, כאילו איזה שמאלני יום אחד יצטרך לעשות מזה איזה דוקטורט או משהו, אם לא כבר נעשה, כן? זה ארץ ישראל כל כך יפה, והקרוונים הם בו זמנית כה מכוערים וכה יפים. הם יפים בגלל הבשורה שהם מביאים. הם מכוערים כי הם נועדו להיות פונקציונליים לחלוטין, ולא לשלם את, ולו את מס השפתיים המינימלי לשיקולים של אסתטיקה.
3: בתור מי שחיה 12 שנה בקרוונים, אני יכולה רק להזדהות.
2: יפה, כן. אבל לא, יש בזה, יפה, יש בזה משהו ספרטני, ומקסים בעיניי. anyway, משם המשכנו לערב על עצמו, ולאתר המזבח. ושם היה חיזיון שמילא לי את הלב בשמחה וקרא אותי מצחוק בו זמנית. אז הייתה שם קבוצה, ולקבוצה היה מדריך שקרא ברצינות תאומית את הפסוקים מספר דברים, של הר הברכה והר הכללה, והוא שחזר שם יחד עם הקבוצה שהייתה שם את לשון הכללות ואמר כל העם אמן, ואז עומד על המזבח איזה בחור אחר, אין צורך לומר שכל המעורבים, בעלי חזות מתנחלית מובהגת עם האוזי והדובון, סליחה זה כבר M4 ודובון בימינו, והוא אומר לו, תשמע, פה היה מזבח יהושע, אבל לא פה הר הכללה. והוא אומר לו, לא נכון, והוא אומר לו, תראה לי פעם אחת בתורה שכתוב שמזבח יהושע והר הכללה זה לא אותו מקום, זה בכלל לא אותו מקום. הר הכללה זה שם, צריך לראות משם את הר גריזים.
3: איזה דבר נורא זה למדריך שיש מישהו חכם בקהל, זה נורא קשה.
2: כן, בהחלט, אז זה היה מאוד מאוד משעשע. מצד שני, את יודעת, עמדנו שם ילדיי ואני והסתכלנו על החיזיון המשעשע הזה, והתחושה היא תחושה של גאולה. אלה ויכוחים שיכולים היו לכל היותר להתנהל בבית מדרש עד עכשיו.
3: והנה אפשר בשטח לבוא ולראות את זה. אז אני הייתי היום גם בחווה עם עגלת קפה, אני לא רואה טעם ללכת לחוות בלי, הטכנולוגיה קיימת, אבל שלשום זכיתי ועליתי עם הילדים שלי להר הבית, שלשום, אתמול, איזה יום אנחנו? אנחנו ביום רביעי, אתמול. עליתי עם הילדים שלי להר הבית, הייתי עושה את זה בעבר וחזרתי לזה עכשיו, חוויה מדהימה, מדהימה, מדהימה, אנחנו באמת, אין מה להשוות למה שהיה לפני כמה שנים, מהבחינה של הראיית המורביטון מהמורביטת, שהיו צורכות לידינו כשהיינו עולים, ועכשיו זה פשוט חוויה, עמדו שם האנשים, ועם ברכת כהנים, ועם חזרת השץ, ובאמת, משהו שקשה לתאר, וזה לעמוד שם ולהתרגש מעוצמת התפילה, ומהיכולת לשאת תפילה במקום הקדוש ביותר לעם ישראל. באמת חוויה מומלצת, אין לי מה לומר.
2: כן, בהחלט. ואיפה עוד היית, חוץ מהר הבית עצמו? היית גם
3: אחרי זה קפצנו בית כנסת החורבה, עוד קצת ירושלים, תמיד הרגשה טובה. יש משהו, כשאתה יורד מהר הבית, אתה מרגיש שאתה מואר בפרוז'קטור, כאילו אתה הולך, פתאום אתה כזה מתערבב עם פשוטי העם שרק הולכים לכותל, ואתה מרגיש שאתה בהערה כזאת, אני ירדתי מהר הבית, כאילו אני במקום, אתם מתפללים פה, אתם יודעים איפה אני אמרתי את ההושענה של אבן השתייה ובית הבחירה וגורן ארנן ודביר המוצנה, אני אמרתי את זה שם, איפה שצריך להגיד, אני התפללתי את ההלל שלי למעלה, ואז אחרי זה ללכת ברוב הזה מין הרגשה מאוד מוזרה, כאילו אתה מרגיש באמת שבאת מגלקסיה אחרת, וזו חוויה, אז אחרי זה עוד קצת הסתובבנו בכנסת החורבה, עוד פעם נאומים לילדים שלי שלא זוכרים מה זה הקשת של החורבה כשהוא היה אחריהם,
2: כן, נכון.
3: ועוד קצת שיחות על, על חורבן ועל גאולה, והכל מאוד מאוד מתחבר כשאתה מסתובב ברוב היהודי בימים האלה.
2: יפה. טוב, אני חייב לומר שבפעם האחרונה שאני עליתי על ההר, זה היה ערב הפריימריז, וביקשו ממני להשאיר את התפילין בארונית. זה השאיר טעם רע. זה השאיר טעם רע מאוד, הדברים האלה לא צריכים לקרות. די, חלס, די, די. אנחנו כבר לא שם.
3: תפילין וארבעת המינים כמובן, וסידורים. אז התווכחו עם האחיין שלי, הוא נורא רצה להכניס את הסידור כזה, סידור לילדים. בסוף הוא הכניס אותו, זה היה מהפכה.
2: באמת אפשר להתווכח איתם? אני מפחד להתווכח עם הקלגסים האלה, ואני אומר את זה בכל
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, היו שם שוטרים מקסימים ומהממים, שהיו כל כך איתנו, וכולם חג שמח, וכולם, אין לי, באמת, הם היו מהממים.
2: טוב.
3: אין לי מילה.
2: אנחנו מתקדמים, איתנו, חיפשנו מומחה לביטחון היום, אנחנו, אגב, עד הבחירות קיבלנו החלטה אסטרטגית כאן ביום הנהלה, למעט ברעיונות של חברי כנסת מכהנים. אז איתנו מומחה ראשון מבין שניים לביטחון להיום, שלום איתמר איתם, סגן אלוף במילואים או שאלוף משנה, אני כבר לא זוכר, סליחה.
3: אלוף משנה.
4: סגן אלוף במילואים, ערב טוב, חג שמח.
2: אהלן, חג שמח.
3: איזה יום חגיגי מצאנו לך לעלות לפה.
4: כן, כן, חגיגי, ובכלל עם הנס שקרה לנו היום לעם ישראל.
3: בדיוק, יום חג.
4: באמת יום חג. זה גם נס, זה אירוע שבאמת מבטא, אני חושב באיזה תמצית, את מה שעבר אלינו בשנים האחרונות, את הישראליות הזו שאומרת, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו נכנסים, אנחנו פועלים, אנחנו לא קופאים במקום, אנחנו לא נכנסים להיסטריה, אנחנו לא מתייאשים, זה ביטוי מתומצת של דבר שאני חושב שעובר על כולנו. זהו באמת יום, יום, יום מיוחד.
2: כן.
3: ממש.
2: טוב, עכשיו בוא נעשה רגע לנתח מה היה לנו כאן מבחינה ביטחונית. בוא נתחיל מהאמירה של ראש הממשלה אתמול על האיומים, והאם מבין השורות עם האוזניים שלך כאיש ביטחון אתה מזהה קשר בין ההתראות שעליהן רמז ראש הממשלה אתמול, או שמדובר באירועים לא קשורים, או שאנחנו לא יודעים מספיק כדי לשער אפילו.
4: אני אגיד שאני לא יודע, אבל כן, ודאי שיש קשר, זאת אומרת זה שראש הממשלה דיבר ואמר את מה שהוא אמר, זה לא מילים ריקות בחלל האוויר. ראש ממשלה ושר ביטחון לא מתייצבים ונותנים עזרות סתם ככה. זה מיועד לאוזניים שאמורות לשמוע את זה ולהסיק את המסקנות. אני לא יודע אם היה מידע ספציפי על האירוע הזה או על אירועים דומים, אבל מן הסתם החגים והתאריך שמתקרב אלינו, מעלים את רמת האיומים ואת הניסיונות והרצון של האויב לשחזר את מה שהוא הצליח לפני 3 שנים לעשות, וזה ברור, ואתה יודע, יש אנשים שלגלגו וצחקו וזלזלו כמובן גם בראש הממשלה וגם בעזרות האלה, אבל כן, אני חושב שאנחנו חייבים לדעת מול מה אנחנו עומדים, ואולי לחזור על הלקחים שאנחנו ממהרים משום מה לשכוח, לא לשגות באשליות ולהסתכל למציאות באופן נוכחה, להבין מול מה אנחנו עומדים, מול אויב רצחני שלא התייאש ולא ויתר, ובכל הגזרות הוא מחכה להזדמנות, ואם אנחנו לא נהיה נחושים ולא נהיה יוזמים ולא נבין מול מה אנחנו עומדים, אז אנחנו נעמוד לפני איומים חמורים מאוד.
3: איפה אתה רואה את היזמות הבאה שלנו צריכה להיות?
4: קודם כל באיראן. אני חושב ששם המשימה לא הושלמה, וזו המשימה העיקרית. הוגדר במבצע עם כלבי ושאגת הארי, להביא לתנאים להפלת המשטר האיראני. אנחנו לא, עדיין לא שם. זה צריכה להיות המשימה הגדולה. עכשיו אולי נעשית באמצעים כלכליים, כאלה ואחרים. אני לא נכנס לכל הקונסטלציה הבינלאומית והאמריקאית וכו' וכו', אבל זה צריכה להיות מטרת העל של כל ממשלה בישראל, כי זה ראש התמנון, גם האסטרטגי, גם הפיננסי. התבשרנו אתמול על אכזבה גדולה של חמאס, שהאיראנים לא כל כך ססים לממן אותם שוב, כי הם לא מרוצים ממה שקורה ביהודה ושומרון. החמאס לא מצליח ביהודה ושומרון, לא רק שהוא לא מצליח, הפוך. אנחנו רק בונים ומתרחבים, והם לא מצליחים להעביר את השטח, ואנחנו רואים איך האיראנים הם שותפים מלאים בכל הזירות, בתימנים באופן ישיר, חמאס, לבנון בוודאי, וגם ביהודה ושומרון, ואני אוסיף לכם, גם בזירה הלא מדוברת של ערביי ישראל, גם שם האיראנים מעורבים עד צוואר.
2: בוא נדבר רגע על העובדה שהטייס פרסונלית היה אומני מכל המדינות הסוניות במפרץ, לדעתי זאת המדינה שהכי פחות, אולי קווית, לא, קווית בזמן האחרון עלתה לכותרות, זו המדינה שהכי פחות מדוברת. מה אנחנו צריכים להבין מזה שמדובר בטייס אומני, ואיך זה צריך להשפיע על התגובה שלנו?
4: אני לא יודע, לא מומחה לארץ הזו, אני מבין כן, אני מבין שגם שם הסיפור של הג'יהאדיזם והתמיכה בחמאס, ואגב זה מתקשר לסיפורי, כל מיני סיפורים וקמפיינים על עזה ועל נזה ועל אחרים. זה חלק מקמפיין בינלאומי, שוודאי מישהו נוטה לג'יהאדיזם או נוטה לדבר הזה, אז הוא מצטרף אליו בנקודה כזו או אחרת, ובאמת מסוג ההורים שמאוד מאוד קשה לעלות עליהם, כי זה לא מצריך איזו התארגנות או חוליה, למרות שאני...
2: לא, אי אפשר להגיע למצב ש... לא, זו נקודה שצריך לשים אליו אליה גם בהקשר של 11 בספטמבר, כי אדם לא קם בבוקר ונהיה קשיר להיכנס לתא טייס בתור סגן, בתור טייס משנה.
4: אני מסכים, אז זה השלב הבא שרציתי להגיד, אני בטוח שכשנחקור אז נראה את בית הגידול שלו, ונראה את המסגדים שלו, ונראה את המטיפים שהוא קשור אליהם, ונראה אולי גם את ההכשרה הספציפית הזו שעבר.
3: זה כנראה לא הפתעת השנה, אם נחפש על הרבה אנשים גם בתוך מדינת ישראל, כמו שאמרת קודם, על מי המטיפים שלהם ומה בית הגידול שלהם, נגלה דברים איומים ונוראים על אנשים שאנחנו מפקידים את החיים שלנו תחתם, גם תחת בשולחן הניתוחים או בכל מקום אחר.
4: נכון, אני לא יודע להיכנס לשולחן הניתוחים, אבל במדינת ישראל, בערכות הממיתות בקרב הציבור הערבי בישראל, יש 500 אלף נשקים בלתי חוקיים. למה? כל גבר שני יש לו נשק. למה? למה זה משמש? מה הייעוד של זה? אנחנו צריכים לפתוח חיינו, צריכים לשים לב, לא להיות אדישים ולא לחיות באשליות ולא להעדיף שקט קצר טווח. על פני הבנת המציאות, אני חושב שאת הלקח הזה כדאי מאוד להבין. אני את החג האחרון, את חג הסוכות האחרון עשיתי במחנה פליטים שתי, באמת היום אנחנו חוגגים את השבת החטופים, באמת את ההישג האדיר הזה, ואני אומר בעצמי, אנחנו צריכים ללמוד לקח, אנחנו צריכים להפיק את הלקחים. אני לא רואה, ולא ניכנס פה עכשיו לפוליטיקה, אתם שם לא אוהבים פוליטיקאים, אבל אני לא רואה הרבה שבאמת הבינו את הלקחים, ברמה העמוקה, האסטרטגית. יש כאלה שכן, ביהודה ושומרון, יש כאלה שכן בעמידה שלנו על הקווים עכשיו, על קווי הגנה בלבנון ובעזה, ויש כאלה שעדיין...
3: אז בוא נדבר באמת על מה שקורה בלבנון. אתה מרוצה מההתנהלות של מדינת ישראל בלבנון כרגע?
4: בלבנון אני חושב שבסך הכל מצבנו הוא טוב. אפשר היה יותר, אני לא ניכנס לסיפורי ההיסטוריה, אבל כרגע מבחינת היכולת שלנו להגן על יישובי הצפון, בוודאי מהאיומים המיידיים, שזה איום הפלישה ואיומי הנוטט למיניהם, אנחנו נמצאים בקו הגנה טוב, אנחנו נמצאים על הרכסים השולטים, אנחנו נמצאים, הכפרים הם הרוסים כולם, אני מזכיר לכם שיש מאות אלפי פליטים פשיעים שלא יחזרו כבר למקומם, אני חושב שאנחנו צריכים גם על המרחב הזה להכריז שזה משהו שהוא בלתי הפיך. אנחנו נשארים בדרום לבנון, לפחות ככל הנראה לעין, עד שלא יודע, אני לא יכול לדמיין מציאות שבה אנחנו יכולים לעזוב כרגע את השטח הזה.
2: עד שאהוד ברק הוא ממשיך דרכו יעלה שוב, זה פחות או יותר הנקודת יד של הסיפור.
4: זו הסכנה, אנחנו חייבים להבין את החשיבות העצומה שיש לשטח, וזה דבר אחד. דבר שני, אנחנו ממשיכים לפעול בלבנון, הנה רק עכשיו שמדנו עוד כפר טרור כזה, אל מנצורי, ויש כל הזמן פעילות, אבל שוב, גם בלבנון כמו בדברים אחרים, ראש התמנון זה איראן. איראן היא המממן, איראן היא אידיאולוג של, של חיזבאללה, ולא לא התקדם שום דבר בהקשר של פירוז חיזבאללה על ידי הלבנונים או משהו כזה, כל עוד איראן והשלטון באיראן הוא חי וקיים. ולכן יש המצב בקרקע מבחינה טקטית הוא מצב טוב מאוד, ובמבחינה אסטרטגית אנחנו חייבים להמשיך ולחתור, וזו המשימה של הממשלה הבאה, לפירוק והשמדת חיזבאללה ואיראן כמובן.
2: המשימה היא לתרגם את האירוע לרובד המדיני. זאת המשימה, וזו משימה שמונחת לפתחה של הכנסת הבאה. איתמר איתם, תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה,
2: חג שמח.
3: תודה רבה, חג שמח.
2: הבטחנו לכם טייס עבריז. אנחנו מקווים שהוא בסדר, אבל איתנו במקומו נמצא איש שבק, מה שנקרא שבקניק הבית של יומן הלילה. שלום, עמית אסף, בכיר בשבק לשעבר, לילה טוב ומועדים לשמחה.
5: מועדים לשמחה, מקבל את המינוי באהבה.
2: לגמרי, זאת אומרת, אתה יודע, בגלי ישראל כל תוכנית צריכה שיהיה לה איש שבק צמוד. זה חלק מהדרישות. כמעט כמו הבטחה על יאיר גולן.
5: תוכנית צמודה.
2: כן, לגמרי. טוב, בוא נדבר רגע על האירוע עצמו. תגיד, שבק מעורב בנושא של הבטחת תעופה?
5: שבק ברוב המקרים מעורב ברמה של הדרכה והנחיה המקצועית, לא מעורב בפועל.
2: האם הוא מעורב בהנחיה של... האם הוא מעורב בהנחיה של צוותי הבטחה של חברות תעופה זרות שטסות לישראל?
5: אני מעריך שלא ברמה הישירה, אבל כן, בגלל הניסיון והידע המקצועי שנצבר בשבק לאורך השנים, גם ברמת ההנחיה, כי אנחנו, אני אומר עוד פעם, זה, גם אם זה לא בביצוע ישיר של אנשי שבק שמבצעים את זה בפועל, זה ברמת ההנחיה, ברמת הידע המקצועי, הניסיון המקצועי, זה דברים שאתה עושה, ואתה נותן ייעוץ. אז במידה ואנחנו מדברים על איזשהו גוף אבטחתי, תעופתי בעולם, שנדרש לאבטחה ברמות מסוימות ויכול לקבל את הניסיון או לקבל את ההנחיה, בפרט שמדובר בגוף שאמור לתת מענה אבטחתי למטוסים שמטיסים ישראלים.
2: כן.
5: אז יש לך כמובן אינטרס, אוקיי. ברור שהוא יהיה מאובטח בצורה טובה.
2: אז תשמע, כשאני מראיין אנשי מקצוע באירוע פומבי שכולם ראו אותו, אני תמיד שואל, אתה בעיניך המקצועיות כאיש שבק, מה אתה יכול לומר על האירוע הזה שלא נאמר אלף פעם על ידי אחרים?
5: תראה, הרי בסופו של דבר, אחרי ה-11 ספטמבר, גם העולם הבין שאי אפשר להמשיך באותם דרכים שפעלו בעבר, וזה יכול לצאת מקרבך, מה שנקרא. אז אם חשבת בעבר להבטח את המטוס בצורה הזו שאתה לא מאפשר לאנשים להכניס אביזרים כאלה ואחרים, חדים כדי שלא יתקפו צוות מטוס, הבנת כבר שאתה צריך להבטח את תא הטייסים, ויש דלת מפרידה לאורך השנים.
2: אגב, מבין... הדלת המפרידה במקרה הזה הייתה סיכון ביטחוני.
3: כן.
2: אם הטייס...
3: אם היא לא הייתה נפתחת מבפנים, היינו במצב אחר כרגע.
5: כן. על-פי העדויות שאנחנו שומעים, ככל הנראה, הטייס שנפגע הצליח לפתוח את הדלת מבפנים. זה גם כן אחד מהניסים שקרו בטיסה הזו. אז כן, יש כמובן לסגור את הדלת הזו, ולא לאפשר למישהו מטען נוסעים לפרוץ פנימה.
2: שים לב למשהו מעניין.
5: אבל נכון, יש לנו את בעיית הטייסים עצמם.
2: בדיוק, זאת על הנקודה. אם אנחנו מדברים על 11 בספטמבר, כאירוע הטרור התעופתי, כנראה המשמעותי ביותר בהיסטוריה, ועל האירוע הזה, אנחנו, אם אני עושה, לא יודע, צריך לעשות את זה לאיזושהי משוואה של ערך סיכון, אבל יכול מאוד להיות שאנחנו נגלה שהסיכון הביטחוני המרכזי בענף התעופה, זה לא אנשים שעולים למטוס כאחד הנושאים שצריך למרר את חייהם בבידוק הביטחוני, ולהכריח אותם לזרוק את הבשמים והאלכוהול שהם קנו בכניסה לטרמינל, אלא דווקא אנשים שהם נכנסים ללא בידוק כאנשי צוות. יכול להיות שזאת המסקנה משני האירועים הללו.
5: כן, איפה הבעיה בעצם? הרי בתחום של פריצה ומנעולים, תמיד אומרים, יהיה מי שימציא את המנעול המסובך ביותר, שבוע אחרי זה יימצא הגנב שיצליח לפתוח אותו. ולכן, גם בתחום הזה של ההבטחה, ברגע שאתה סגרת את כל הפינות לכאורה, שהיא מאפשרות למפגע להגיע כנוסע או כמישהו מהציוד הטכני או מאיזשהו מקום אחר ולשים איזושהי פצצה על מטוס, הדרך היחידה שלך להגיע לקוקפיט ובעצם לבצע איזושהי משימת התאבדות זה להיות הטייס בעצמו. עכשיו אתה צריך גם להבטח את עצמך מהעניין הזה. ופה זה גם עניין של מודיעין, אתה צריך לפקח כמובן על האנשים שלך, על הצוות שלך, ולראות שגם אתה מכניס לתוך, לתוך הארגונים האלה, לתוך הצוותים של המטוסים, אנשים שאתה סומך עליהם. יש דרך לפתור את העניין, כמובן, כמו שאתה מכניס בן אדם לעבוד בקור הגרעיני, אז אתה בודק אותו. בודק אותו מבחינת סיבוב ביטחוני, אתה בודק אותו לאורך הזמן שאין עליו השפעות חיצוניות, אבל, ויש פה את
3: אבל כמה שליטה יש לנו על חברות שהן לא ישראליות?
2: יש לנו שליטה על חברות שאינן ישראליות.
3: כמה שליטה?
2: לא, יש המון המון שליטה. ברגע שחברה מבקשת לטוס לישראל, היא נדרשת לציית לפרוטוקול הביטחוני של מדינת ישראל.
5: רגולציה, כמובן, שמחייבת אותם לעמוד בדרישות מסוימות, ואתה צריך לבקר את זה. האם זה...
3: אבל צריך גם להגיד שבמקרה קצה, אין לנו איך לדעת שהטייס הזה ספציפית רצה לבצע פיגוע היום. זאת אומרת... כמה שליטה יש על זה? זה, הרי זה שונה מהתארגנות של 11 בספטמבר, שזה התארגנות כוללת, וזה אנשים שהשתלטו למטוס מבפנים. זה בן אדם אחד שקם עם ההחלטה, זה כמעט בלתי אפשרי לשלוט על זה,
5: כשזה, בוודאי כשזה לא... אנחנו עוד לא יודעים שזה היה המצב. מבחינת חקירתית, אנחנו עדיין לא יודעים האם זה...
3: אני אומרת שזה יכול לקרות, לא על הכל אפשר לשלוט.
5: זה יכול לקרות, נכון, לא על הכל אפשר לשלוט.
2: אני לא חושב, אני חושב ש...
5: זה מה שנקרא המפגע הבודד. המפגע הבודד יכול להיות גם טייס שהחליט ביום בהיר אחד שהוא קם ועושה מעשה.
2: לא יודע, תראו, אני חושב שיש דרך מודיעינית, אני לא כרגע עושה חוכמה בדיעבד ומעביר ביקורת, אבל אם אני מסתכל על האירוע הזה ועל המעט הידוע ממנו, אם מדינת ישראל, אם המוסד מנהל מעקב, אחרי כל השכים המסיתים במדינות שבהם יש לנו גישה או מעקב אחריהם, שזה לא משימה שהיא גדולה למוסד, ומסמן בתוך קהלי היד של אותם שכים מסיתים, אנשים שעלולים להגיע לישראל בתוך תטייס כלשהו, אז אפשר היה לצורך העניין למנוע את האירוע הזה. יכול להיות שאירועים דומים נמנעו ולא קרו ואין לנו איך לדווח עליהם בדיוק מהסיבה הזו. כלומר, התוצאה הייתה בסך הכל שהבחור הזה היה מטיס מטוסים רק בין דובאי לאסלאמבד ולא בין דובאי לתל אביב. ואף אחד לא היה יודע כי שום דבר לא היה קורה. אבל זו לא משימה מודיעינית שהיא...
5: כן, אכן, כשאתה מדבר על מודיעין, אתה ממסגר לעצמך את היעדים ואת האיומים. אתה אומר, מה האיום הפוטנציאלי, או איום הייחוס, מה שאנחנו קוראים, ופה אתה מתחיל לעבוד. כאשר אתה מגדיר לעצמך שאיום הייחוס זה טייסים של מטוסים, שהם לא צוותים ישראלים, בדרכם לישראל, שיכולים להטיס ישראלים, אז אתה צריך לעבוד ב... בזירות שאתה לא רגיל לעבוד בהם, מה גם שזה אזרחים של מדינות ידידותיות, זה לא משהו שאתה יכול לשלוט בו באופן מלא.
2: לא, אבל אם המוסד פונה להנהלה של פליי דובאי ואומר, תראו, החבר'ה לא רוצים לרדת יותר מדי למקורות, הבחור הזה שלא יטוס אלינו, יש לכם מספיק יעדים אחרים. זה לא בשמיים, כלומר.
3: לא בשמיים.
2: תסלחו לי על הכפיל.
3: כן, זהו. אבל אם כבר אתה איתנו, יש לנו עוד כמה דקות, אז בואו נדבר על שאר הזירות, על מה שקורה כרגע ביוש, אני מעניין אותי האם לפיגוע או לניסיון פיגוע הזה תהיינה השלכות על שאר הזירות במדינת ישראל, כשזה באמת לזרוק ספקולציות באוויר, אבל איך אתה רואה את זה בהקשר הרב זירתי שלנו, חוץ מהאחריות של איראן בעצם פחות או יותר על הכל?
5: תראי, באופן כללי הגישה שלי היא גישה מחמירה ואומרת אני צריך לעבוד על תחום התודעה, על אותו מרחב תודעה שאומר אני רוצה להגיע למצב שלא יהיה מוטיבציה לאויב שלי לפגוע בי. כדי להגיע למצב כזה מבחינה הרתעתית אתה צריך לעשות פעולות שהן בלתי פרופורציונליות. ואכן אירוע כזה שהוא מתקיים, גם סכינות יכולה כמובן לבוא בעקבותיו, אבל גם מוטיבציה. ברגע שאומרים, הנה, הבן אדם הצליח, נכון, הוא לא הצליח לרסק את המטוס, אבל הוא בסופו של דבר הגיע למקום הרגיש ביותר, והנה, אני יכול להיות אמיץ מספיק, אני, הכוונה, זה יכול להיות מחבל מחר במקומות אחרים או בזירות אחרות, ואם הוא הצליח כך, אני יכול להצליח במקום אחר. עכשיו, את זה כמובן אני לא יכול למנוע, אלא אם כן אני לא אפעל במרחב התודעה. במרחב התודעה אתה צריך לייצר אצל האויב שלך את התחושה שכאשר הוא ינסה לפגוע בך, אז הוא ייפגע בצורה בלתי פרופורציונלית. ואת זה אנחנו עדיין לא עושים מבחינה הרתעתית. ולכן אנחנו כל הזמן רודפים אחרי הזנב של עצמנו ומגיבים לאירועים חדשים שלכאורה הם חדשים, אבל הם פשוט תוצר של אותה מוטיבציה שעדיין קיימת אצל האויב.
2: כן, יפה. טוב, עמית אסא, תודה על הניתוחים הללו.
5: ושנמשיך כמובן להצליח הצלחות. דרך אגב, אי אפשר להתעלם מזה, אני התראיינתי בחברה זרה, חברת תקשורת זרה לא מזמן, הם הופתעו מיד מהאירוע שבו אזרח ישראלי קפץ מיד מהכיסא ורץ לנסות ולהילחם במחבל, והצברתי להם, זה הטבע שלנו. אנחנו נלחמים ואנחנו לא מחכים ולא קופצים במקום כאשר קורה אירוע, אלא הטבע שלנו גם כיהודים וגם כאזרחים תושבי ישראל שלמודים ניסיון כבר בלחימה לצאת כנגד האויב, ואני לא הופתעתי מזה שהאנשים שלנו הם אלה שנטרלו את הטייס הזה.
3: נכון, לא הופתענו ועדיין עמדנו משתאים, כמו באמת כמו כל אחד שקפץ להציל בכל שנות קיומנו. זה באמת מעורר השתאות ולא מפתיע כאחד.
2: אגב, אני חייב להגיד בהקשר הזה, ראיתי קודם ציוץ של מייק אקבי, שגריר ארה״ב בישראל, והוא אמר כמה אנחנו גאים להיות חברים או בעלי ברית של האומה הזה. עכשיו, כאילו, מצד אחד אני משתאה מול הבחור שעשה את המעשה, מצד שני אני מרגיש גאווה, ואני מעיף לעצמי סתירה על הגאווה שאני מרגיש, כאילו, בואו, אני ישבתי ו... ואכלתי פופקורן כאן על הקרקע בזמן שאיזה מישהו, על איזה גאווה בדיוק אני צריך להרגיש, אבל בכל זאת, זה קצת מחווץ את...
5: אי אפשר להתעלם העובדה שאנחנו עם אחר, עם של גיבורים בסופו של דבר, זה לא צריך להיות רק אותו לוחם בסיירת אגוז שרץ קדימה, אלא כל אחד מאיתנו, וזה יכול לתפוס אותנו ברחוב בכל מקום.
3: יש פה גם עוד נקודה, שכמו שאנחנו חשים את הכאב, מה זאת אומרת, זיו, גם כשאתה שומע על פיגוע חלילה, או יושב מול המראות של השבעה באוקטובר, ורואה את הדברים האלה, אז אתה מרגיש את הכאב, כאילו אתה היית שם, כאילו זה חלק מה-DNA, זה חלק מהדם שלנו, הוא אחד, הדם שלנו אותו דם. אז מותר לך גם לחוש את הגאווה, זה בסדר גמור, קיבלת אישור ממני.
2: תודה רבה. זה מאוד חשוב. עמית אסא, תודה שהיית איתנו. חג שמח.
3: חג שמח, עמית. נהלה טוב.
2: ואנחנו...
3: טוב, עכשיו יש לנו אייטם מעניין. אנחנו עוברים לפאזה שונה לחלוטין. אמנם היינו קודם בתוכנית, היינו ברובע, אבל אנחנו עוברים עכשיו לאירוע ממש מעניין שמתרחש ברובע מדי חול המועד. נמצא אתנו איציק וייס על הקו. לילה טוב.
6: לילה טוב, מה נשמע?
3: חג שמח. אז בוא תספר לנו מה זה שירת הלוויים של חול המועד.
6: שירת הלוויים זה לא רק בחול המועד, שירת הלוויים זה בעצם משהו שאנחנו כבר מקיימים יותר משלוש שנים בצורה מסודרת, פעם בשבועיים, מתרגלים קבוצת לוויים לא קטנה בכלל של באזור ה-30 איש קבועים.
3: זאת אומרת, אתה לקחת, אתה יצאת וקראת לחבר המועד, תקשיבו, אני מחפש לוויים, אני רוצה לוויים שישירו, כי אני מכוון אתכם לשירה בבית המקדש.
6: כן, זה לא אפשר להגיד שזה אני, זה אנחנו. יש פה כמה וכמה אנשים. אבל כן, אני מנהל את זה מוזיקלית, וזה במסגרת הזאת, אנחנו בעצם
2: הלחנו
6: מחדש. גם את כל הלל, וגם יש לנו איזשהו פרויקט של שיר של יוב, שאנחנו מלחינים את כל המזמורים שבעצם שרו בבית המקדש, זה בעצם התהליך.
2: עכשיו, אתה יודע, יש אמירה כזו, אני אפילו לא זוכר אם היא נכונה, ומה המקור שלה, שהמנגינה שבה לצורך העניין הכהנים, אומרים את ברכת הכהנים, היא מנגינה עתיקה, שיש מי שאומר שהיא, שמקורה בבית המקדש, ובתקופות עתיקות מאוד. האם יש קשר בין הלחנים שאתם עובדים איתם בשירת הלוויים לבין משהו שאפשר לקשר לעבודת בית המקדש עצמה?
6: תראה, אני אגיד לך, בגדול, אף אחד לא יודע מה היה. וגם מקור, הרבה אנשים מייחסים כל מיני ניגונים כניגונים מדגשים. יש גם ניגונים, יש גם ניגוני סיני וכל מיני כאלה. אי אפשר לדעת באמת מה היה. מה שאני כן יכול להגיד, זה שאנחנו הולכים בשיטת שירו לנו, שירו להשם שיר חדש. ומוזיקה זה מוזיקה, ומוזיקה זה צינור מהנפש ל... מהקדוש ברוך הוא לתוך הנפש ואל העם. זה ממש כלי תקשורת מאוד מאוד מופשט ורוחני.
3: ואני מאמינה שזה גם מתחבר לדברים שהיו פה בעבר, גם אם אנחנו לא באמת יודעים את זה. אותו DNA.
6: כן, אין גם איזשהו משנה סדורה ללחנים. יש כן, או נגיד בשיר של היום, יש איך להלחין, זאת אומרת, איפה לעשות הפסקות, איך בנו הם מזמור ודברים מהסוג הזה. במתנת מוזיקלית, אני חושב שכל המטרה פה היא לחבר אנשים. לבין שם בית המקדש בשביל לחבר את האנשים, ואת הלחנים שאנחנו מלחינים, הם גם, דבר ראשון, מוציאים את הטקסט בצורה המדויקת ביותר, בלי עיוותים, וגם כלפי המשמעות של הטקסט. וכמובן, גם מבחינה סגנונית, אנחנו משתדלים כל הזמן לגוון, באמת בשביל לכוון את השירה לכל הקהלים, מכל הגלויות, מה שנקרא.
3: אז זה שירת הלווים באופן כללי, רגע, אבל עכשיו בוא נגיד על מה אנחנו מדברים. זה שירת הלווים באופן כללי, ובכל המועד מתכנסים הלווים, איפה? בבקרדו?
6: אז זהו, בהתחלה בבוקר, מיד אחרי ברכת כהנים, אנחנו עשינו בשירת הלווים, במקום שהלווים יתעסקו רק בליטול ידיים לכהנים, הם גם שרים, עושים את מה שהם צריכים לעשות. ויותר מאוחר, אחרי הצהריים, הם הופענו פעמיים בקרדו, בעצם בשביל העוברים והישבים, שוב לחבר אותם לכל נושא עלייה לרגל.
3: אז יאללה, עכשיו בואו נשמע.
2: קדימה, הכנו את זה מראש.

0: הקובץ המלא אנחנו נשמע בתור שיר סיום בסוף המשדר הזה. אבל איציק, אני שומע חתיכת עיבוד פילרמוני. זה לא מה שאנחנו רואים בקארדו, נכון? או שזה עם פלייבק? איך זה עובד שם?
1: זה גם וגם, המוזיקה היא פלייבק. בפועל הלוויים שרים גם. זה חלק, ספציפית מה שאתם שומעים עכשיו, זה בעצם חלק מפרויקט של, שאנחנו בעצם עשינו קול קורא לאנשים להלחין את שיר שלי. וזה שיר שלי, מה שאתם שומעים זה שיר של יום שני. בעצם כבר הלחנו את כל שבעת הימים, ובעצם הפרויקט הבא שלנו זה בעצם לנסות לעשות גיוס המונים בשביל להעלות אותם גם בווידאו, שנוכל באמת כמה שיותר לחבר את עם ישראל בכל נושא הזה.
0: שיתחילו לשיר. ותגיד, איפה שומעים את הדברים היפים האלה לא בכל המועד?
1: בגדול, אנחנו עובדים בדיוק עכשיו על כל נושא של התיעוד והקלטות. זה דורש הרבה משאבים, ואנחנו על זה.
0: יפה.
2: רגע, יש עוד יום בחול המועד עכשיו שאתם מופיעים?
1: לא, זה היה לנו יום גדוש.
0: מחר יש עוד ברכת כהנים, אתם לא עושים שוב?
1: לא, אז לראות אם זה עובד. אבל חשוב להגיד שגם מי שעומד מאחורי כל הפרויקט הזה, גם מבחינה מימונית ובכל המקדש, באמת פועלים ללא לאות בשביל להגשים את החזון הזה.
2: וזה יפה שפעם בשבועיים מתכנסים להם לוויים, לשיר, לאבד, להלחין, ללמוד, להתאמן. זה כאילו הדבר הכי משיחי והכי הגיוני שאפשר לעשות, וזה פשוט, פשוט מקסים. ממש. אתה רואה אתכם עומדים ושרים בבית המקדש, אפרופו משיחיות?
1: אני רואה אותם, לא אותי, כי אני לא לוי, אבל אני כרגע ממלא מקום מה שאפשר. אבל באמת, תראי,
2: השאלה היא האם על הבימה גם המנצח חייב להיות לוי? שאלה.
1: כן, עד כמה שידוע לי, כן. המנגן לא בהכרח, אז אולי אני אוכל לנגן.
0: אוקיי. טוב, יפה.
2: איזה יופי. תודה רבה לך,
0: איציק. איציק וייס, תודה רבה.
1: תודה,
2: בכיף.
1: חג שמח.
0: אנחנו, תודה, אנחנו נאלצים לדווח לאירוע לא פשוט, בתאילנד, בקופנגן, דיווח על ישראלי שנרצח, אולי נכון להגיד יהודי שנרצח, ממש בשעות האחרונות. אם יהיו עוד מידעים לפני סוף השידור שאנחנו נעדכן, הרשויות המקומיות חוקרות את האפשרות של רקע לאומני. אנחנו כמובן נדווח ככל שיהיו עוד פרטים. כן, אנחנו נמצאים בחתיכת קמפיין.
2: בהקשר הזה, ובהקשר של כמובן של החדשות המרעישות של היום, אני מודה שאומנם אני לא חולניקית מטורפת גם ככה, אבל יש משהו שעל אף השבעה באוקטובר, שאנחנו עוד רגע מציינים שלוש שנים לאותו יום נורא, משהו גורם לי ולעוד הרבה אנשים שאני שומעת לרצות להישאר בארץ. כאילו, זה לא אומר שזה יותר בטוח, זה לא אומר שזה יותר הגיוני, זה לא יותר רציונלי, לכאורה חלק מהדברים כן וחלק לא, אבל משהו בחול, לא, אתה מרגישה שאנחנו בסכנה בעולם.
0: כן, ואת יודעת מה, איתמר קצת דיבר על זה, אבל צריך לתחזק את האירוע הזה. זאת אומרת, יצא לי לדבר השבוע עם אדם מפורסם בחוץ לארץ בחוגים מסוימים, גם בארצות הברית וגם בצרפת, אבל מעריציו הרבים מאוד, אין להם חצי מושג שהוא ישראלי. עכשיו, הוא באמת ישראלי, כאילו מדבר ללא מבטא, נולד בארץ. ומנקודת מבט הזאת, כמי שאיננו ישראלי, כמי שאין לאף אחד מוטיבציה, מנקודת המבט של מעריציו, אין לאף אחד מוטיבציה להטיח בו פרי פלסטיין משום מקום. ובכל זאת הוא רואה את זה בכל מקום. וזה הפך להיות הבונטון. והוא מזהה את זה כאנטישמיות על מלא, הוא יודע שאם הוא יפתח את הפה הוא יסכן את הקריירה שלו. וזה אירוע מאוד מאוד מדהים.
2: זה נמצא בכל מקום, זה נמצא בכל מקום. אתה יודע, השבוע שמעתי, אפרופו זה, באמת, השבוע שמעתי סיפורי הזיה, וזה אחד שהיה באיזה אי, אני אפילו לא זוכרת את שמו של האי, אבל זה האי במרחק 4 שעות טיסה מיפן, ו4 שעות טיסה, משהו באמת מנותק מכל מקום, אי שנמצא תחת, זאת אומרת, באזרחות ארצות הברית, אבל משהו, הבעלים של האימא שיש שם, זה השליט, זה בעצם משפחה שמזהת עצמה כפלסטינית, שזה נורא מצחיק. פלסטינים, מה זה? גם ככה אין פלסטינים, אז עוד על אי ביפן, באמת, כאילו, בואו, לא, לא נשקר. והיה שם כתובת עצומה, מאוד אומנותית, מאוד, מאוד רשמית, של פרי פלסטיין. ואומר, כאילו, אני עומד שעכשיו הוא בן אדם קצת זה, אין לו הרבה, הוא פשוט הלך וכתב פרי פלסטיין פרום חמאס, והשקיע בזה גם המון כסף והמון, ונכלה וכולי, אבל זה באמת נמצא בכל מקום, אי אפשר להתעלם מזה.
0: כן, זה נמצא בכל מקום, ואי אפשר להתעלם מזה, והנקודה המהותית היא שאשמנו בקטע הזה. כי ההתמכרות של משרד החוץ הישראלי ועובדיו למשפט, לא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות, אמא שאפשרה את הדבר הזה. עכשיו, חשבתי, דיברתי את זה גם כן עם איזה חבר לפני כמה זמן, ואני אתן, ארז צדוק ואיתנו לקו, אני רק אתן איזושהי דוגמה, היא קצת בוטה, היא מתאימה לשעה המאוחרת שלנו כאן בלילה, אבל היא מעוררת נקודה למחשבה. לא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות. תחשבי לצורך העניין על זוג נשוי, שיש ביניהם ריב, ופתאום מגיע איזה גבר, שהוא לא חלק מהזוג הנשוי הזה, ומצדד באופן נחרץ באישה. אם הוא לא בן דוד שלה, עובד איתה חבר קרוב שלה, מותר לחשוד. אין אף סיבה שהולנדי, או מישהו מזימבבואה, או מישהו מדרום קוריאה, יעביר ביקורת, או ינקוט עמדה פוזיטיבית כלשהי, בסכסוך בין היהודים לערבים בארץ ישראל. אם מישהו עושה את זה, מותר לחשוד בו שהוא אנטישמי, ולהסתכל לכך כנקודת מוצא. ובדיוק כמו שבחברה המערבית, אף גבר לא יעז לדחוף את האף שלו ולנקוט עמדה בוויכוח בתוך זוג נשוי שהוא לא חלק ממנו, ככה כל אדם בחברה המערבית או בכלל בעולם, שחושב להגיד משהו על הסכסוך הישראלי-ערבי, צריך להתמודד, על הסכסוך היהודי-ערבי, צריך להתמודד מראש עם כך שהוא יתויג כאנטישמי. וזה צריך להיות פרויקט של משרד החוץ הישראלי, והם עשו בדיוק את ההפך מזה בעשורים האחרונים, מה שאנחנו רואים כרגע זה מחיר ההזנחה הזו. זה...
2: אני אגיד עוד דבר אחד אחרון. הרבה אנשים היום התרעמו מאוד על כך שלא מספיק גינו את זה. לא מספיק גינו את זה באום, לא מספיק גינו את זה באיחוד האירופי, לא מספיק זה. איפה כל המדינות שיצאו נגד הניסיון פיגוע האיום ונורא הזה ומה שיכול...
0: מישהו ניסה לרצוח עשרות ילדים שהיו למטוס הזה?
2: מישהו ניסה לרצוח באופן חד משמעי, אבל אני אומרת, אנחנו לא יכולים ביד אחת להכיל את האום ואת האיחוד האירופי, במזון אלים מבחינתם, בסופר פוד של ענייני אלימות המתנחלים, ולהעביר להם נתונים ולהגיד להם, הנה תראו, פה עכשיו עשו ככה, בבקשה תגנו את זה, וביד השנייה להגיד, רגע, למה אתם לא תומכים בנו? אי אפשר להחזיק את החבל הזה משני קצותיו. כל עוד אנחנו משתפים פעולה עם הקמפיין האנטישמי הזה, שנקרא אלימות המתנחלים, אנחנו לא יכולים לצפות, אבל רגע, עכשיו תעצרו, תבחינו, הם לא מבחינים, הם לא מבחינים, זה יהודים וזה יהודים, זה ישראלים וזה ישראלים, once אתם כאלה, אל תבקשו שנבוא ונגנה אנשים שמנסים לתקוף אתכם, אם הרגע ביקשתם שנגנה אתכם בעצם.
0: אוקיי, טוב, אנחנו כאמור ממשיכים, יש לנו פתיח לפינת הכלכלה.
3: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
0: ארז, מועדים לשמחה, שלום, מה נשמע?
1: אהלן, מועדים לשמחה, ברוך השם.
0: תשמע, מחיר הדלק לא יעלה היום, הוא יעלה בפחות ממה שתוכנן בתחילה, הוא לא יגיע ל-8 שקלים ו-27 אגורות, השיא שעליו דיווחנו אתמול בבוקר, אבל בכל זאת, אני דיברתי לך על זה קצת.
2: בזכות ההתערבות של סמוטריץ'?
0: כן, בזכות ההתערבות ובזכות סבסוד נוסף, אבל השאלה היא למה זה...
2: השאלה היא גם איפה כן נשלם על זה.
0: רגע, לא, נדבר על זה, אבל מה שמטריד אותי זה למה מחיר הדלק צריך היה לעלות אחרי שמחיר הנפט בעולם ירד בחודש האחרון, והדולר נשאר נמוך. למה ברירת המחדל היא שהוא עולה? אתה יודע לומר?
1: כן, תראה, מחיר הדלק נקבע באופן אוטומטי, לפי נוסחה ידועה מראש. הנוסחה היא 5 ימי עסקים לפני 2 הימים האחרונים של החודש. אוקיי? לוקחים את 5 ימי עסקים האחרונים, כמעט האחרונים של החודש, שעבר לפני היומיים האחרונים, מחשבים את מחיר הדלק הממוצע באירופה בימים האלה, מכפילים בשער היציג, וזה מחיר הדלק. זאת אומרת, יכול להיות שהדלק שהנפט בירידה, אבל הייתה עלייה ב5 ימים האלה, כי קרה משהו עם טראמפ או לא יודע מה, והנפט ירד אחר כך, הדולר בימים האלה בדיוק התחזק, וככה מחיר
0: אז
1: הדלק...
0: אז בוא אני אגלה לך משהו, בהקשר הזה, שגיליתי לאחרונה, אולי אתה מכיר את זה, אני גיליתי את זה רק עכשיו. שהנתונים שעליהם מתבסס מי שזה לא יהיה, נראה לי שזה משרד הכלכלה או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בקביעת מחיר הדלק, זה לא שיש לנו סוקרים שמסתובבים בתחנות הדלק באירופה. יש מדד של חברת S&P 500, שעליהם הם מתבססים, והמדד הזה תחזיק חזק, הוא סגור לציבור, אם אתה תחפש את הנתון, אתה לא תמצא. רק מנויים של שירותים מאוד מסוימים בחברת S&P 500 יכולים לראות את המדד הזה ולבחון האם הנתון של מחיר הדלק המפוקח באמת תואם את המדד הזה או לא. אני לא יודע לבדוק את הנכונות של המדד.
4: זה מדד שאם אתה משלם, אתה מקבל אותו. זאת אומרת, הוא לא זמין ציבורית, אבל הוא כן זמין למי שמשלם, ולכן אי אפשר לעבוד על הציבור ולהגיד, ככה קבענו כי ככה נראה לנו. זאת אומרת, יש פרסום למדד, הוא פשוט פרסום בתשלום. אבל זה לא מדד סודי או חשאי או משהו כזה, וזאת הנוסחה, זאת נוסחה קבועה, אין מה לעשות עם העניין הזה. צריך להגיד ש8 שקלים ו-25 אגורות זה השיא הנומינלי של כל הזמנים, הוא נקבע ב-2012 פעם אחת, אחר כך נדמה לי, לא מזמן לדעתי, הוא נקבע שוב ב-2022, אני חושב.
0: לא, ב-2012 הייתי באירוע, זה לא חצה את ה-8 שקלים. זה חצה לראשונה את רף ה-7 שקלים ועשה הרבה, אתה מדבר עם בהצמדה למדד?
4: לא, נומינלית, 2012.
0: נומינלית, לא, זה לא הגיע ל-8 שקלים ב-2012. אז ישבתי בוועדת הכספים כעוזר פרלמנטרי של אורי אריאל, זה חצה את ה-7 שקלים לראשונה, טיפס עד אזור ה-7.5 ואז התחיל לרדת. זה לא...
4: אני יודע שזה היה 8 שקלים ל-25 אגורות, כי בדקתי את הנתונים. אחד מאיתנו כנראה טועף, בסדר.
0: אני בודק את זה ברגעים אלה, יש מולי מסך.
4: ב-2022 זה שוב היה. אני בדקתי את זה נומינלית וריאלית. נכון להיום זה היה 10 שקלים. זאת אומרת, מחיר הדלק ריאלית נכון להיום אמור להיות 10 שקלים בסי. אנחנו רחוקים מהסי, אבל כולם מדברים נומינלית. ובדרך כלל כשזה הגיע למחירים האלה, אז השתמשו במס הבלו כדי לאזן את מחיר הדלק. שרי האוצר מאז ומתמיד, צריך להגיד, שיחקו עם מס הבלו, כשהדלק היה נמוך מדי והיה צריך כסף לקופת המדינה, אז העלו אותו. כשהדלק היה גבוה מדי, אז הורידו אותו. מאז ומתמיד שיחקו בו, וזה מה ששר האוצר שלנו עושה היום, כדי לאזן טוב. את המחיר.
0: בדקתי וצדקת, אני חייב לומר שאני הייתי אז בתוך הקלחת, אבל מסתבר שתהייתי במספרים, אז אני מצדיע לך.
2: יש לי חלום שבו הרבה דברים שאנחנו מתווכחים עליהם, יהיה אפשר שזיו תוך כדי יבדוק, יגיד וואי, בדקתי וצדקת.
0: זה קרה לנו לא פעם ולא פעמיים, ואת יודעת את זה. שהדר מילר הייתה פה בכלל, טוב. אבל כן, אז בוא נחזור לנושא עצמו, אז... השאלה קודם מוריה, איפה זה עולה לנו בכל זאת? ירד מס הבלו כדי לסבסד את העלייה הזו? איך אנחנו משלמים על זה בהיבטים אחרים?
4: ברגע שיורד מס הבלו, אז יורדים המסים של המדינה, וצריך להביא את הכסף ממקור אחר. אבל צריך להגיד שדווקא היום אנחנו מדברים על גירעון של 3.2%, לעומת 4.9, שזה היה היעד של הממשלה נכון לסוף השנה הזאת. זה אולי יעלה קצת, אבל עדיין אנחנו נמצאים בגרעון הרבה יותר נמוך מהיעד של הממשלה. אנחנו ביחס חוב תוצר שיורד, ואנחנו בהכנסות ממסים הרבה יותר גבוהות ממה שהמדינה תכננה. זאת אומרת, יש מאיפה להוריד את זה. זה לא תלוש מהמציאות, זה לא שעכשיו אתם יודעים, אנחנו במצב נורא גרוע מעבר לציפיות ועוד באים ומורידים את מס הבלו. יש פה מקום להוריד את זה, זה בסדר גמור. שוב, אני מניח שאם מחיר הנפט ירד משמעותית בחודש, חודשיים, שלושה הקרובים, אז מס הבלו יעלה בחזרה. פשוט מאזנים את זה בסך הכל. אם מחיר הנפט ירד, אז האיזון הוא לתקופה קצרה. זה בסדר גמור מבחינת הכנסות המדינה, מבחינת הגירעון, מבחינת כל המדדים הכלכליים שהממשלה הזאת הציבה על השנה הזאת. אין שום בעיה להוריד את מס הבלו בחצי שקל, זה בסדר.

0: כאילו לכלכלת ישראל, אבל בגלל הבחירות המתקרבות, בגלל שהוא התאחד עם מפלגה אחרת, הבחור מתבטא ועושה כותרות. אתה בתור מנהל תיקי השקעות, בתור איש תקשורת בתחום הכלכלה, ארז, איך אתה רואה את ההתבטאויות שלו?
1: וואו, שרלטנות לשמה. פשוט, שמע, אני ראיתי, אני מכיר את ההתבטאויות שלו, אני מכיר את כל הטענות נגדו, הרי הוא יצג בעבר את ההסתדרות, והוא כתב מצע כלכלי לשלי חימוביץ' ולמרץ, והוא יצג את פלאפון נגד הרפורמה בסלולר, כל הטענות נגדו, כל מה שהוא מדבר היום, והוא עשה הפוך, ואנחנו מכירים. אבל ראיתי את הרעיון המדובר שלו בפטריוטים, ובאמת רמה, תשלחו לי, לדעתי, של ילד בכיתה ג'
0: טוב, תשמע, אתה מדבר פה בחריפות, אני חייב לומר, מדובר בבן אדם שמגיש תביעות, אז בואו ננסה לנתח את הדברים לגופם ולצמצם את הסופרלטיבים, לא כי הם לא נכונים, אלא כי אנחנו, אתה יודע, חרדים...
1: אמרתי לדעתי, לא קבעתי פה עובדות, אמרתי את הדעה שלי.
0: אני אתן לך, יצא משפטית בחינם, זה לא תמיד מספיק. בואו נדבר על מה שהוא אמר ונעביר על זה ביקורת עניינית.
1: אחלה, חוזר בי מהמונח הזה ובואו נדבר עניינית. עניינית, תראה, למה אני מתכוון כשאני אומר שרלטנות? כשאתה בא ואתה אומר, אני רוצה להוריד מסים, או אני רוצה להוריד מחסים, אבל אני מביא מקור תקציבי. הרי אני מוריד מחסים, יש פחות כסף שנכנס למדינה, מאיפה אני מביא את הכסף הזה? יש עכשיו כסף חסר בקופה, מאיפה אני מביא אותו? כשאתה בא ואתה טוען טענות כלכליות, תסביר מאיפה אתה מביא אותם. הוא בא ואומר, אני אשבור את הבנקים. שאלו אותו פעמיים, איך תשבור את הבנקים? הוא מעביר נושא, הוא עובר הלאה. כל מה ששואלים אותו, הוא עובר הלאה. עכשיו, הוא מדבר הרבה על יוקר המחיה, נכון? יוקר המחיה, דיברנו על זה. הרי האינפלציה ב-20 שנות נתניהו עלתה בכ-40 אחוזים. השכר הממוצע במשק, שכר המינימום והשכר החציוני, מאיפה שלא תסתכלו על זה, עלה בערך פי 2 מהאינפלציה. זאת אומרת, כושר הקנייה שלנו השתפר ב-20 שנה האחרונות. עכשיו, המחירים בסופר עלו, דברים אחרים ירדו. ביגוד ירד, הנהלה, דברים אחרים ירדו. בממוצע, האינפלציה ב-20 שנה האחרונות הייתה מאוד נמוכה. אנחנו מדברים על ממוצע של 2% בשנה. זו אינפלציה מאוד נמוכה. עכשיו, יש בעיית יוקר מחיה. היא נולדה, כן, היא נולדה הרבה הרבה לפני. היא נולדה כשהקימו את הממשלה, את המדינה הזאת, סליחה, על יסודות קומוניסטיים. מועצת החלב, מועצת הלול, מועצת הדבש, מועצת זמוס, הקימו את המדינה ליסודות קומוניסטיים. Okay. וזה דבר שצריך לתקן אותו, הוא גורם ליוקר המחיה. אבל ב-20 שנה האחרונות להגיד שהמצב הוא רע, זה פשוט מספרית, מתמטית. No. לא נכון, המצב שלנו נהיה יותר טוב ב-20 שנה האחרונות.
0: נכון, אגב, זה נקודה שקשה להתעכב עליה, בגלל שאנשים... מפספסים את זה. זאת אומרת, אנשים מסתכלים על המחירים, אבל אז, אתה יודע, יוצא לי, לפעמים אני אגיש כאן את תוכנית המאזינים כאן בגלי ישראל. אנשים הרבה פעמים מעלים את הסוגיות הכלכליות, את המצב הכלכלי, ומתפתים לאמירות כמו הכל מאפן, הכל רע, המצב רע. ואז אני שואל, המחירים בסופר עלו, מה עם השכר שלך? מה עם ההכנסה שלך? ובדרך כלל התשובה היא שתיקה. זאת אומרת, זה מגיע גם לרמת הפרט, זה לא רק העושר במקומות אחרים, העושר מחלחל. גם לאדם הפשוט, כמו שאמרת, לא רק השכר הממוצע עלה, אלא גם החציוני הוא שכר המינימום עלה בשיעור גבוה יותר מהאינפלציה.
1: ועל זה דיברתי כשדיברתי על רמת הדיון, כשבאים ומציגים לו נתונים, ובאים ומציגים לו מספרים, ועושים שיעורי בית במפגש מולו, אז על כל נתון ועל כל מספר, אז על אנשים אחר ילכו לסופר ויהיה להם קשה. זה לא טיעון, כן. זה לא רמה של טיעונים, זה לא רמה של דיון, זה בטח לא רמה שמתאימה למי שמגדיר את עצמו
0: למי ששואף לפתור את בעיותיה הכלכליות של ישראל. כן, טוב, ארץ צדוק, התובנות הללו חשובות.
2: אנחנו נודה לך, ושיהיה חג שמח ומועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה.
0: להשתמע.
2: טוב, נשאר לנו... טוב, אז אמרנו שאנחנו נשמע בסוף עוד פעם את הקטע היפה של שירת הלווים.
0: קדימה.

0: אומרים תודה למיכאל מעון על ההפקה, ולחיים גודס על הביצוע הטכני, וליצחק מושקוביץ על הביצוע, על הדיגיטל, ונגיד תודה גם לבטל בנימין, שבא משום מקום, ופתרה לנו איזושהי בעיית חירום. כן, ש...
1: זה ולהשתלט על הקוקפיט, לדעתי, זה
0: שני אירועי התגובה של היום. תראי לך בטל בנימין באותו מטוס.
2: משתלטת על
0: הקוקפיט. מה שהיה קורה שם, בשנייה היא הייתה פותרת את
2: כולם. בטוחים.
0: לגמרי. טוב, אני אתכם פה מחר בעזרת השם בשש בבוקר.
2: טוב,
0: לא בשש בבוקר. בתשע בערב. כן, אנחנו ביום הלילה חוזרים לכם מחר בתשע. מוריה מיכאלי, תודה רבה.
1: לילה טוב, זיו. חג שמח.
0: שמח, מועדים, בשמחה.

0: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
1: שילמת על ארנונה?

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מה? מי?
4: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: Evet.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל,
1: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.

0: מה השאלה פה?
1: מה השאלה פה? באמת, תתפסו את עצמכם בידיים. טוב, בוא נראה מה יש לנו היום בתוכנית.
2: יש לנו היום
1: דברים נדרים. א', יהיה פה את האולפנומטר עם אפי מורדכי היום, שזה תמיד כיף. ונשמע פה את בוגי ואהוד ברקי.
2: אנשים שהתגעגעתם, ואין לנו את בנט חולצה אפורה.
1: בטח, איתן קבל, דפנה ליאל.
2: וקושמרו.
1: אי, קוש.
2: ולווינסון.
1: קוש של אמרו גם
2: יהיה. וגם יהיה לנו קטע. קטע שיחרט לכם בזיכרון, נשיא המדינה שר.
1: איזה מהם? הנשיא שלנו עכשיו? איזה מספיק?
2: כן, עכשיו.
1: הרצוג?
2: כן.
1: וואי, איך זה בטח נשמע?
2: נשמע מצוין, נשמע בלתי נשכח. אל תחמי.
3: ושל נחמשת ושל אור.
2: כן, וגם יהיה לנו את איזר כהן, תגלית רפואית חדשה, באמת.
1: חמוד איזר כהן, עזוב אותך.
2: ממש.
1: He's the man.
2: He's the man.
1: כל הדברים האלה ועוד דברים יהיו לנו, וכולל שיר AI שממילותיו של דרוקר, שאחרי שהוא נתפס עם הנייד ביד, הוא מוציא את הלהיט נייד ביד.
2: שזה ממש חרוז מטורף.
1: נייד ביד, נהדר.
2: כן.
1: ועוד הרבה דברים, אבל בוא נתחיל כרגיל.
2: עם הפוט.
1: חן.

0: טוב, את כל, אתמול, פחות או יותר כל המטורפים יצאו מחוריהם כדי לרדת על ביבי, בגלל שהוא נותן התראה לזה שיש איומים. אז כשהוא ישן ולא העירו אותו, למה לא העירו אותו?
1: וכשהוא כן
0: כבר ער, כי כן העירו אותו, והוא רואה מה קורה.
1: אז הוא סתם מפחיד.
0: והוא עושה מה שצריך לעשות, אז הם צוחקים עליו. חבורת מטורפים, בוא נשמע, אהוד ברק אצל מי זה היה? שש עם ההוגיה.
1: כן, אבל אהוד ברק פה, אני רוצה רק שתשימו לב, כמה בן אדם כל כך משתוקק למה שאולי יקרה, כזה.
0: אהוד.
2: מספרים לנו שאיראן היא עכשיו בשאלה ליפול. הרי זה אותו טראמפ ואותו ביבי שסיפר לנו כל הזמן, מיד אחרי ה-28 באוקטובר, לא התכוונו, לא היה לנו כוונה להפיל את המשטר, רק ליצור את התנאים. עכשיו פתאום, כשמתקרבות הבחירות, והם לא יצטרכו להוכיח כלום, שניהם מעלים מחדש את הרעיון, חייבים להפיל את המשטר, הכל בשל. שום דבר שם לא בשל, הם לא מבינים בזה שום דבר, זה דיבורים באלמה, לא רק שהם לא השיגו באחורני את האיראנים בחמש שנים, אני אומר, תשמור את זה בארכיון, אני לא אתפלא אם זה יום נתעורר בשנה הקרובה, והיוודע שהיה פיצוץ גרעיני אתמול אחר הצהריים באיזה 200 קילומטר דרום ערב מדרום מזרח מטהרן.
0: דרום ערב מדרום מזרח, מצפון דרום לצפון מערב.
1: מיקום.
0: זה יכול לקרות שבדרום ערב מצפון מזרח תהיה התקפה מימין לשמאל.
1: וגם יהיה פיצוץ גרעיני.
0: גרעיני, מבוקר, כן, אבל מבוקר. של 200 טון.
1: לגמרי.
0: שים לב אבל, שים לב.
1: מה שמת לב?
0: שאהוד ברק, ככל שהוא מזדקן,
1: כן.
0: הוא נהיה לו מבטא של אשכנזי זקן. שים רגע רק את ההתחלה, שים לב.
1: התכוונת כפניש.
2: מספרים לנו שאיראן היא עכשיו בשאלה ליפול.
0: בשאלה! היא בשאלה ליפול. בשאלה.
1: זה אנשים שהצביעו ליצחק בן אהרון ב-77.
0: כן, היא בשבי שלה, ליפול,
1: ליפול.
0: זה נורא שהיא תיפול. איזה אהוד, איזה אהוד, יאללה.
1: אני רק רוצה לדבר, להזכיר את התחזיות של אהוד. אהוד, כאילו, בארכיון.
0: תשמור את זה בארכיון.
1: אני שמרתי בארכיון, וב-11 בדצמבר 2011, שזה לפני 15 שנה, ברק מעריך. אתה זוכר את זה? אסד ייפול בשבועות הקרובים. אגב, הוא היה שר ביטחון.
0: לא, אבל זה קרה, הוא התכוון שהוא ייפול, הוא נפל במדרגות, יקם את הרגל.
1: נכון.
0: כשהוא ירד בזה, כשהוא ירד לבריכה, יש את התמונות של אסד צוחה.
1: הוא דיבר על חפז או על בשאר? כי חפז כבר מת.
0: לא, על בשאר. תגיד רגע.
1: זאת התחזיות של אהוד. למשל, אתה יודע, הוא חזה שהוא יעשה שלום עם ערפאת. הוא חזה שנצא מלבנון ויהיה שלום.
0: כן, הוא חזה הרבה דברים. הוא לא חזה את הפדיחה שיהיה לו עם אפשטיין, זהו, עם ג'פרי אפשטיין, זהו לא חזה.
1: הוא לא חזה שיצלמו אותו.
0: הוא לא חזה שיצלמו אותו, הוא לא חזה שיצאו תמונות שלו באחוזה באי של אפשטיין. כל הדברים האלה הוא לא חזה. כשהוא עמד לפי התמונה המפורסמת.
1: רק לפי התמונה.
0: שהוא עמד עם חלוק רחצה קצרצר.
1: כן, יש תמונה כזו, אני לא ראיתי אותה.
0: עם רגל על השירותים וכוס שמפניה ביד.
1: מה אתה?
0: אתה לא רואה את התמונה הזאת?
1: אוי, תמונה
0: נהדרת. רוזי, תמצא לו את התמונה. אוי, זה אחת התמונות הנהדרות.
1: כן, נדב אוהב את התמונות האלה.
0: וואי, איזה תמונה מקסימה. זה חלוק כזה של...
1: חלוקי נחל.
0: לא, לא, לא. זה חלוק כמו שהיה של... איך קראו לו? מפלייבו. הפנר.
1: יו הפנר.
0: חלוק יו הפנרי כזה.
1: חלוק יו הפנר.
0: כן, ממשי כזה הוא עומד.
1: זה מהסט.
0: כן,
1: מהסט של פלייבוי.
0: כן, בשירותים, כנראה שזה אצל ג'פרי אפשטיין, בשירותים, רגליים חשופות, חלקות, יפות. צריך להגיד, לאהוד ברק יש רגליים של דוגמנית. זה אני אומר את זה.
1: אתה יודע ממתי זה.
0: צריך להגיד את זה.
1: זה אז עוד מאביב נעורים, מתחפש לבחורה.
0: נכון, ומאז הוא התאהב בלוק. הוא התאהב בלוק.
1: מאז הוא מגלח, דעתי.
0: אני מעכשיו ותמיד אלך עם רגליים מגולחות. ויותר יפה, זה יותר עולם אותי.
1: כן.
0: אני חושב שזה יותר סקסי גם. מה אתה אומר?
1: אבל אתה... לא, הבן אדם כאילו, אתה יודע, אתה מבין את השאיפה שלו, הרי ברור לך שהוא באמת רוצה את זה.
0: את מה?
1: את הפיצוץ הגרעיני הזה. כדי שהעולם כבר יהיה
0: איזה חרדה. אוי ואבוי, זה כלום, הוא דיבר על גופות בירקון.
1: חכה, הוא מגיע גם לזה.
0: מתי יגיע היום של הגופות בירקון? כי הרי אז הוא אמר, יקראו לו.
1: ברור.
0: יגידו לו, אהוד בוב, הוא יגיד, אי, אני רק מגלח את הרגליים.
1: לא, זה כבר בלייזר היום, אתה יודע.
0: לא, הוא עוד לא עושה לייזר לרגליים, הוא מבין ביטחונית שזה מסוכן, זה לייזר. יש שיטות אחרות. מצאת את התמונה או לא?
1: תמונה לא עוברת בשידור.
0: הצליחו להעלים את התמונה הזאת, אה?
1: הנה, ברק. אגב, גם ב-20 ביולי 2012 הוא העריך, זאת אומרת, עברו עוד 7 חודשים שנפילת משטרו של בשאר אסד קרובה מתמיד. זהו.
0: נראה לי שהוא עדיין מעריך את זה.
1: מה? כן.
0: הוא עדיין מעריך שנפילת המשטר של אסד קרובה מתמיד.
1: לגמרי.
0: כן.
1: ואז הוא אמר בסין שאסד כנראה ישרוד, חבל, אבל זו המציאות. זהו. כאילו, והוא היה שר ביטחון, אני מזכיר לך.
0: והוא אמר, כשהוא אמר להם את זה גם, הוא אמר, תשמור את זה בארכיון?
1: זה אני לא רואה, אבל אני לא אתפלא.
0: ומי שאומר היום בארכיון, הכל מוקלט, איזה ארכיון?
1: לא רק מוקלט, מצולם, וזהו. בסוף אסד באמת נפל, הוא פשוט לא אמר מתי זה יקרה.
0: חברים.
1: אגב, אנחנו נחזור לאהוד ברק, לא עוד איזה שתי גיחות.
0: כן, כן. כי כל הרעיון של אהוד ברק מספק באמת המון המון המון המון המון אינסרטים מעניינים.
1: אבל תודה, דוחקים אותו לאט לאט. פעם הוא היה מופיע, תחשוב, באולפן שישי. אחרי זה דחקו, מה?
3: במהדורה גם.
1: במהדורה.
0: לא מופיע יותר? הוא אצל, רק בשש.
1: שש זה, אתה יודע איך זה. זה דוחקים אותך, דוחקים אותך. השלב הבא שהוא יופיע בחמש אצל רפי רשף. זהו.
0: או באינטימי עם רפי רשף.
1: או באינטימי עם רפי
0: רשף. זאת התוכנית של רפי רשף עושה מתוך שינה, זה דבר נדיר, לא היה בהיסטוריה האנושית תוכנית. רפי ישן ומראיין משינה, אתם לא יודעים להעריך את היכולת הזאת.
1: יכולת פנומנלית.
0: אתה, אתמול בעצם אמרת.
1: תודה שזה מדהים, כי רפי רשף נשמע פה כמו אהוד ברק בצעירותו. שים לב, יכול להיות שרפי רשף ואהוד ברק, פשוט אתה תשמע את זה, אתה תחשוב שבאנה מראיין את עצמו. למשל, זהו.
0: כאב, אני אמת על השאלות של רפי רשף. אתה נפלת מקומה 14 בבניין, נחתת על הרצפה, התרסק כל גופך. כאב, כאב. כאב, אני שואל
1: אותך. למה אתה לא עונה? הוא לא עונה לו, פשוט.
0: הוא כבר מת. סליחה, סליחה. אהוד ברק ורפי רשף.
1: וואו, זה יכול תוכנית בפנישכחת.
0: כן, חברים, חברים, חברים. קרח א' יוצא לדרך.
1: בבקשה.

0: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. יש לנו דברים נהדרים, נהדרים, נהדרים.
1: מהארכיון, שלא שוכח.
0: From the archeon, איך אומרים ארכיון באנגלית? ארכיון?
1: ארכיון.
0: בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, מסביר איך מממנים את החמאס.
1: כן.
0: מהארכיון.
1: בוגי יעלון.
0: אתה מכיר בוגי אחר?
1: כן, שהיה שר ביטחון, כמו אהוד ברק.
0: בוגי!
1: איך המדינה שרדה את זה?
0: בוא נשמע.
2: לנו אין התנגדות, אני יכול להגיד את זה גם מתוקף תפקידי הקודם, ואני מקווה שזה המצב גם היום, שהמצוקה הכלכלית תענה. למשל, העברת משכורות למגזר הציבורי, גם החמאסי, ניסינו לעשות את זה תקופה מסוימת, זה נעשה. שוב, זה כסף של תורמות, קטרת, מי מנע את זה? חשבונות בנק של אנשים מסוימים שהם לא מזוהי אז הדין אל קסם, שהם לא פעילי טרור, רופאים, אחיות, מורים, פקידים, הייתה רשימה כזאת, היו אז 23 אלף איש, אין סיבה לא לקיים את זה אם יש כסף.
0: אין סיבה, לא לממן אותו, אחר כך נגיד, ביבי מממן החמאס.
1: נכון.
0: נממן, זה כמו יורים בוכים, מממנים ומאשימים, מממנים את החמאס, מאשימים את ביבי.
1: אבל הנונשלנט הזה, שאין לי שום בעיה, יש שם מישהו שאומר שהוא, מישהו שאומרת שהיא אחות, רופא, שוטר.
0: סייעת בגן, למה לא לתת לה?
1: למה לא?
0: אחרת מי יסייע בגן, לא יהיה לה כסף, הילדים המסכנים, הזאתים, שגדלים על, יש להם כלי נשק M16 מתחת למיטה שהאבא מחביא, ובשירותים יש בתוך הניאגרה, יש רימונים שאימא מחביאה.
1: זה מטולי RPG?
0: לא, מטולי RPG זה לא בניאגרה, זה לא נכנס.
1: זה במקרר?
0: לא, איפה אתה יכול להסתיר מטול RPG? בוא נחשוב.
1: במרטף?
0: איזה מרטף? אין להם מרטף.
1: בגן הילדים בפינת משחקים?
0: בדיוק, בפינת המשחקים, תחת לבובות, אתה שם אותו, ועליו אתה שם את כל הבובות, ואז הילדים הם משחקים בבובות, ואז הם מגיעים למטול, ואז הם מגלים, כאילו הם עוברים שלב בחיים, מתחילים עם בובות, הרי ילד פלסטיני.
1: נגיד, בגיל שנתיים הוא עם בובות.
0: מתחיל עם בובות, בגיל שלוש הוא כבר צריך לדעת לתפעל,
1: עובר לאקדח מגנום כזה,
0: תחיל לדעת לתפעל.
1: בגיל ארבע הוא עובר כבר לקלאץ'.
0: נגיד, כשבגיל 13 אצלנו עולים לתורה, אצלם עולים ל-RPG, עולים לחמאס, לוקחים RPG על הגב, ויאללה. זה בגיל 13, זה מבחן הבגרות.
1: עולים על הגדר.
0: עולים על הגדר, כן, כן, כן, כן. ככה
1: זה חינוך לערכים.
0: ילד פלסטיני זה ילד שגדל על ערכים
1: של שלום,
0: על רובים,
1: כן,
0: על סכינים, על זה גברים, ואז הם באים כמו נמושות והורגים בלתי מעורבים באמת, כאילו, אתה יודע.
1: אבל בסדר, תשמע.
0: נמושות, אם לפחות הם היו גברים ונלחמים, בחיילים שלנו רק, אז הם היו גברים, אבל הם נמושות, הולכים, הורגים ילדים, הורגים נשים, הורגים, אין להם שום ערך לחיים, אין להם שום ערך לכבוד עצמי. יאללה, זה עם. איזה עם. מאיפה הגיע העם?
1: זה לא עם.
0: הדפוק הזה הפלסטיני.
1: זה אוסף של פליטים, זה לא עם בכלל. איזה עם? איפה יש פה עם?
0: בסדר, עזוב, הם החליטו שהם עם. זכותם להחליט שהם עם. אני לא אוהב את הקטע הזה שאנחנו רואים, לא, הם לא עם ולא היה פלסטין. נכון, לא היה פלסטין ולא היו פלסטינים, אבל הם החליטו, זכותם. אנשים יכולים להתאגד ולהגיד, מעכשיו אנחנו עם. בסדר, מה אכפת לי, אז נהרוג את כולכם. מה, כאילו, בסדר, הם עם, שיקרו לעצמם, עם מה שיקרו לעצמם. הם עמוק שיקרו לעצמם. מה אכפת לי איך הם קוראים לעצמם? עם, לא עם, תבואו לשחוט אותי, אני אשחט אתכם פי 10. השוחט משחוט, שחוט, איך אומרים את זה?
1: שחוט.
0: השוחט משחוט, שחוטי.
1: שכחו אותי.
0: שחטו אותי בבית.
1: שחטו אותי בבית, בבקשה.
0: על האיסטר.
1: כן, בדיוק.
0: איי, בוגי, טוב, יאללה, עוד אהוד ברק.
1: יאללה.
0: מאותו רעיון עם...
1: אתה מכיר את המושג הזה, השלכה.
0: כן. לא, אהוד ברק הוא לא השלכה. זה כמעט השליך גופות לירקון.
1: או השליך פטייס מהמטוס בדובאי.
0: כן. הנה אהוד ברק חלק שתיים, בבקשה.
1: בבקשה.
3: אבל תת אותו, כי כשהוא היה נורמלי יותר אז הוא גם השמיע דברי טעם. היום הוא ירד מהפסים לחלוטין, בלתי קשיר בעליל להוביל מדינה באיזשהו משבר.
0: ירד מהפסים על ביבי, כן, הוא אומר שהוא ירד מהפסים.
1: כן, כן,
0: כן. טוב, אתה ירדת מהמטוס של אפשטיין. לא, אני לא אבטן לו, אני לא אפסיק עם זה. על כל דבר אפשר לתת פאנץ' על אפשטיין. ביבי ירד מהפסים, טוב, מזל שהוא לא ירד מהמטוס של אפשטיין, באי.
1: אני חושב שבאדם שדיבר כבר ב-2019 על גופות בירקון, הנה מצאת את התמונה של אהוד.
0: לא, זה תמונה יותר, זה תמונה של קלינטון.
1: אה, קלינטון.
0: אצל אפשטיין עם סמלה כחולה ונעלי עקב אדומות.
1: אגב, זה ממש מזכיר את העטיפה של דיוויד באוי מ-1970.
0: נכון.
1: אחד לאחד.
0: מה הם עשו שם אצל אפשטיין, האנשים האלה? איזה אירוע מופרך.
1: אתה באמת רוצה לחשוב?
0: קלינטון עם זה, עם...
1: איך הבן אדם הזה בכלל מסתובב? ארצות הברית, לשעבר, עם סמלה כזאת.
0: סמלה כחולה.
1: איך הוא מסתובב אחרי זה בחוץ? זה פשוט, אתה יודע, כאילו, איך עדיין, כאילו...
0: זה תמונה, הוא יושב על כיסא, על קורסה, עם הרגליים משולבות.
1: הוא לא חושב שמישהו, זה איכשהו ידלוף לאיזשהו למקומות, או שפשוט לא אכפת לו?
0: הם לא חשבו, לדעתי הם לא, אני חושב שהם לא ידעו שהם צלמים אותם. בעיקר אפשטיין לדעתי היה לו, זאת אומרת, הכל היה מרושת מצלמות, הם לא ידעו שהוא מצלם אותם, זה היה הכלי שלו.
1: לשחוט אותם, בוודאי.
0: כן, ואז הוא שולף פתאום את התמונות, ועכשיו מה הם יכולים לעשות? הם היו בטוחים שהם על אי בודד, אף אחד לא יכול לראות אותם, אף אחד לא יכול לצלם אותם.
1: ואז אתה אומר, זה הקיק שלכם?
0: הנה, זה הקיק.
1: כולכם מטורפים סוטים או משהו? מה הסיפור?
0: כנראה. עוד אהוד ברק אחד, בבקשה. תראה, אהוד ברק,
1: וואו, עכשיו, כן.
0: זה באמת, כאילו... אם אתה צריך להאמין, אם יש שתי גילים, טוב, הוא יגיד את זה, מה אני אומר? בבקשה,
1: הוא יגיד את זה יותר טוב ממך.
0: יותר טוב ממך. פי מאה.
1: בבקשה.
3: נתניהו משקר כמו שהוא נושם, כמו שהוא אוכל צ'יפס, וכמו שהוא עוזב את המסעדה בלי לשלם. אין לו שום בעיה לשקר, ויש עכשיו אימותים עם רונן בר. כל מי שמכיר את רונן בר מבין שאין מקום לספק, כאשר יש שתי גרסאות, אחד של רונן בר, אחד של נתניהו, אם הן סותרות, הגרסת האמת היא של רונן בר.
0: ברור, ברור, רק רונן בר.
1: אין ספק.
0: ברור, הבן אדם שאחראי לפדיחה, פדיחה, אני קורא לזה פדיחה, כן? לאסון הגדול בהיסטוריה של עם ישראל.
1: מחדל, כאילו, כן.
0: זה הבן אדם שאין ספק שצריך להאמין רק לו. בטח.
1: אמור לך מחברך.
0: אז זה לא יאמן.
1: אז מי ש...
0: זה לא יאמן.
1: כן. למה לא יאמן? אגב, עודד בן עמי לא צטר אותו? עודד בן עמי המשיך שם, אתה יודע, הוא נעם את הנאומים שלו.
0: הוא לא נמצא בשביל לסתור אף אחד. זה לא התפקיד שלו. אגב, הוא אומר שם שביבי משקר כמו שהוא אוכל צ'יפס.
1: אז זהו, אני חשבתי על... אתה ראית פעם את ביבי אוכל צ'יפס.
0: זה בדיוק, אתה מבין?
1: אני לא...
0: הרי הם לא מפסיקים להגיד, ומנסים ליצור תדמית שביבי הוא נענתן. הוא נענתן, הוא נענתן, בסוף הוא אוכל צ'יפס!
1: אבל איזה צ'יפ? אתה מדבר על טאפו צ'יפס או אתה מדבר על צ'יפס שבא יחד עם הצ'יפ צ'יפס?
0: צ'יפס הולנדי, זה ביבי. אולי אוכל זה, ואם אוכל, אוכל צ'יפס כמו שצריך. אבל זה עדיין צ'יפס, כמה נענתנות יש בצ'יפס. אבל אני רוצה להגיד שוב, אני אחזור למשחק הנהדר שלי, קשר הכל לג'פרי אפשטיין.
1: אוקיי.
0: בסדר, אז הוא אכל צ'יפס, אבל ברור הוא לא אכל את הצ'יפס שלו, באי של ג'פרי אפשטיין. שאנחנו יודעים מה אוכלים שם. זה לא צ'יפסים, פרגיות.
1: לא, אתה היום...
0: אוי ואבוי לי.
1: אוי ואבוי.
0: מה לעשות? זה אהוד ברק מוציא ממני דברים שאני לא רוצה שיצאו.
1: שיצאו ממך, כן. ותשמע, זה בן אדם שכבר 20 וכמה שנה, הוא ממשיך, אתה יודע, בכל מיני דרכים להגיד, אבל אני רוצה.
0: די, נתנו לך צ'אנס, הברחת אותנו מלבנון, כמו ילדה קטנה, הברחת אותנו מלבנון.
1: אבל אני רוצה.
0: בסדר, אתה רוצה.
1: אני רוצה.
0: אהוד, די.
1: אתה יודע מה הוא עשה?
0: די, אהוד.
1: אתה יודע אגב מה הוא עשה מיד אחרי שהפסיד בבחירות ב-2001 לאריק שרון?
0: לא.
1: הוא ניסה להיכנס לממשלה של אריק שרון. וזה שחסם אותו זה החיים רומן, לזה הוא לא סולח לו.
0: נחזור לארכיון, והפעם נלך לעובדה, כן, כי אהוד ברק אומר שאם יש שתי גרסאות, כמובן שהגרסה של רונן בר היא אמיתית, אבל בוא נשמע את אילנה דיין מתארת מה באמת קרה בערב השישה באוקטובר.
1: אני ראיתי את זה רק לפני איזה יום יומיים ואמרתי, בוא נע, הכל פה מול הפרצוף.
0: שקוף.
1: מה פה לא מובן?
0: קבל.
4: סמוך לאחת בלילה הרלה של ראש השבק מאיר את הבוס שלו. רונן בר מחליט בשלב מסוים לנסוע למטה השבק ברמת אביב. הייתה לי הרגשה לא טובה, הוא יסביר אחר כך. ראשי האגפים בשירות מקבלים טלפון ומגיעים אחריו, בזה אחר זה. במטה השבק מתגבשת בשלב הזה ההכרה שחמאס אולי נערך לחדירה. ליישוב אחד או שניים.
5: מה היא רוצה?
0: אתה יודע מה מטורף בעניין הזה? שכאילו רונן בר אומר, הייתה לי הרגשה לא טובה. תעיר את ביבי, תגיד לו, ביבי, יש לי הרגשה לא טובה. אני, אם יש לי הרגשה לא...
1: יכול שהיה לו כאילו אולי קלקול כבר.
0: אז אני אומר, אני, אם יש לי הרגשה לא טובה בלילה, אני מעיר את אשתי תמיד. אני אומר לה, רותם, רותם, אני מרגיש לא כל כך טוב, יש לי הרגשה לא טובה. מה אתה שומר את ההרגשה הלא טובה שלך לעצמך?
1: לא, הוא לא שמר לעצמו, הוא גם הזיק את ראשי האגפים.
0: כן, לא, אבל לא דיווח למי שצריך לדבר.
1: הוא אפילו לא דיווח לרמטכ"ל. תחשוב על זה.
0: אתה לא הרגשה לא טובה.
1: אתה לא, הבעיה קוראים, אתה לא הרגשה טובה.
0: אתה יודע למה יש לו הרגשה לא טובה?
1: למה?
0: למה הייתה לו הרגשה לא טובה?
1: למה?
0: הוא היה full of shit.
1: שיט? כן, אתה, זה דתי משמע?
0: לא, זה הלכה למעשה.
1: הסיפור, אתה יודע, כל הזמן מדברים על בגידה, קונספירציות וכל זה. אבל אם באינסרט הזה, היא אומרת שבעצם הם חשבו שאולי יפלשו ליישוב אחד או שניים.
0: בסדר. לא מעירים ראש ממשלה בשביל יישוב אחד או שניים, אחי.
1: מאיזה כמות של יישובים?
0: יש רף. תראה, יישוב אחד או שתיים, אז כמה אפשר לשחוט ביישוב אחד או שניים? 30, 40, 50, על זה נעיר ראש ממשלה משנתו הערבה?
1: אוקיי.
0: עכשיו, שאתה מעיר אותו, את ביבי, תיקח בחשבון.
1: כן.
0: שאתה מעיר גם את שרה.
1: או, זאת הבעיה.
0: אתה מבין? ואז היא תכעס.
1: אולי בכלל שרה עולה לטלפון.
0: להעיר אותה בשביל חבר'ה, באמת. הרף הוא כזה.
1: הוא פחן משרה.
0: מי, רונן?
1: זה מה שיהיה בוועדת החקירה לדעתי. שוב עליו את הג'ננה.
0: ועדת החקירה הממלכתית קובעת, רונן בר פחד משרה.
1: כן. אני די חותם על זה שיצחק עמית יכתוב את זה.
0: כן, יש סיכוי, יש סיכוי.
1: יש סיכוי לא רע, לא רע.
0: ברור. הוא יגיד,
1: הייתה לי הרגשה לא טובה שהיא תענה.
0: כן, ואז היא תצעק עליו, והיא תגיד לו, מה אתה מעיר את ראש הממשלה?
1: כן.
0: בגלל שני יישובים בלבד.
1: בוודאי.
0: אתה יודע מה, אם הוא אומר את זה בוועדת חקירה, הם יוציאו את הזכאים.
1: ברור.
0: לו, הגיוני, הגיוני, רונן בר, הגיוני. Yeah. אתה צודק. לא, לא היה... טוב, אתה רוצה בנט עזרה חמורה? בנט חוצה אפורה?
1: אגב, תדע לך שמי שתתמוך בדבריו, לדעתי, זה עדנה חלבני.
0: עדנה חלבני, תתמוך.
1: אני גם לא הייתי מעירה הצעה, למשל, אתה יודע, בתור...
0: עדנה חלבני?
1: כן, גם לא הייתה, תטען שהיא גם כן לא הייתה מהירה הצעה. תשמע, בסופו של דבר, צחוק צחוק, אנחנו 3 שנים לשבעה באוקטובר, אוטוטו,
0: כן.
1: הכל פול מול הפרצוף שלנו, וממשיכים, אתה יודע, להאשים את ביבי.
0: בסדר.
1: כל המשחק הזה, שהוא התעורר.
0: כל המשחק הזה, אני חושב, כל המשחק הזה יסתיים ממש ממש בקרוב אחרי הבחירות. הימין ינצח, יהיו פה 4 שנים של ממשלת ימין, שתעשה שינויים כמו שצריך, ותקבע את מה שקרה פה ב3 שנים האחרונות, השינוי המשמעותי בתפיסת הביטחון של ישראל, ובהבנה שלנו את המצב סביבנו, זה 4 שנים שבהם זה יתקבע, יהיה בסדר.
1: אני רק רוצה לקרוא לך, אני אחד הדברים שאני באמת מחבב, זה לקרוא סקרים.
0: אני לא נוגע בסקרים יותר, סיימתי.
1: אבל יש סקרים, יש סקרים הזויים, ויש סקרים של ערוץ 16. יש ערוץ 16.
0: אני יודע.
1: אוקיי, אז הסקר האחרון של ערוץ 16.
0: כן.
1: אתה תאהב את זה.
0: שוט.
1: המפלגה הגדולה ישר, עם 21 מנדטים.
0: הגדולה?
1: הגדולה.
0: עם 21, וואו.
1: זה אמרת לך שאתה תאהב את זה.
0: אוקיי.
1: הליכוד עם 19.
0: הליכוד אצלהם כבר ב-19?
1: כבר ב-19. בנט עם 14.
0: וואי, בנט עולה גבוה.
1: מעניינים מי הסוקר עובד. הדמוקרטים עם 9. בן גביר עם 8, ש"ס עם 8, כזכור יש הרבה פחות דתיים היום, חרדים, יהדות התורה עם 7, ישראל ביתנו עם 7, המשותפת עם 7, סמוטריץ' ופייל.
0: בוא נחכה ל-10 בלילה ביום הבחירות בשביל זה.
1: ואז יש לך את הנדל וזליחה, שזה דבר נפלא, שאני לא יודע מי יכול בכלל להצביע לדבר הזה, עם 4 מנדטים וגם כמובן וינטר עם 5. ככה אתה מגיע ל-120 איכשהו.
0: הערכה שלי, אגב, שבן גביר, 12 מנדטים.
1: אני מעריך אפילו יותר.
0: זו הערכה שלי.
1: אני באמת לא מבין את הדבר הזה, שהוא לא על דו ספרתי.
0: עזב, נו, בוא. טוב, בנט חולצה אפורה.
1: יאללה.
0: תן לי את זה. נתניהו, בבקשה, אם אתה יכול, תוציא את הצ'יפס.
6: בנט חולצה אפורה.
0: אפור. אפור. תודה לנתניהו. אתה יכול לחזור לאכול את הצ'יפס. בנט...
1: אמש מול המיקרופונים.
0: אחרי שנתניהו נתן התראה על זה שאירועים ביטחוניים יכולים לקרות לפני הבחירות, אז כמובן שבנט חייב לתת התראה חמורה אף יותר.
1: כי הוא ראש ממשלה
0: שער.
7: אני משמיע כאן היום אזהרה ביטחונית אסטרטגית חמורה. צהל עומד בפני קריסה. פשוט אין לנו מספיק חיילים כדי להתמודד עם כל האיומים שנתניהו מדבר עליהם.
0: אני משמיע כאן היום, אז הרי, מי אתה, צ'רצ'יל?
1: מאחוריי 6 מיליון מצביעים, או 6 מיליון מנדטים.
0: מה אתה יודע מה המצב של צהל? מה אתה בכלל יודע?
1: הוא היה שר ביטחון.
0: היה.
1: גם.
0: הוא כבר לא.
1: הוא היה גם.
0: ואם היית שר ביטחון וצהל לקראת קריסה,
1: אני נורא אוהב את זה.
0: איפה האחריות שלך לזה שצהל כמעט בקריסה? יאיר לפיד אמר, יאיר לפיד אמר שאם ביבי חושש מאירועים לפני הבחירות שיגייס את כל החרדים, תקשיב, כאילו יש שבועיים עד הבחירות, עכשיו הוא יגייס את כל החרדים, עכשיו בשבועיים הקרובים, בחודש הקרוב.
1: אבל למה הוא אומר שצהל בפני קריסה? כי לא גייסו חרדים.
0: זה תמיד חרדים, תמיד חרדים.
1: כן,
0: כן, כי גם אם אתה תגייס עכשיו את כל החרדים, הם מיד הולכים לקרבי ולטייסות ולזה, ברור.
1: אבל זה אחרי, אתה מבין, אבל זה אחרי שהיער גולן אמר שאי אפשר לגייס אותם וגם לא צריך אותם. אולי צריך להביא את הזינג הזה עוד פעם.
0: נביא אותו בהזדמנות. טוב,
1: אתה לא חושב מזה.
0: ממה?
1: הזכיחות שלך שצהל עומד בפני קריסה, והכל פה קורס, ואתה כאילו...
0: אח שלי.
1: זה באלן אלן.
0: תראה.
1: זהו, ככה זה. אז יגיע עוד 7 באוקטובר.
0: צהל קרס בשבעה באוקטובר.
1: למה?
0: קרס.
1: אתה רוצה, שנשאל למה?
0: ולא קשור לחרדים, ולא קשור למילואימניקים, ולא קשור לכלום. צהל קרס בגללכם, בגלל ההנהגה הצבאית, הוא קרס. לא בגלל שהוא צבא חלש, או אין לו מספיק חיילים, או אין לו, לא, אתם, ההנהגה הצבאית, אתם התנהלתם בצורה מטומטמת, לא הבנתם את האיומים, לא הבנתם מה קורה מעבר לגדר, וזו הסיבה שצהל קרס, כי שלחתם את כל החיילים לישון בחג, וזו הסיבה שצהל קרס, לא כי חסר חיילים, ולא כי חסר נשק, ולא כי חסר כלום, לא חסר כלום לצהל. חסר לו מפקדים שמבינים את האירוע, שמבינים מה קורה מסביבנו, שמבינים מי האויב, ומבינים שהיום כשאנחנו בכוננות עליונה, המדינה הזאת, עם ישראל חייב לחיות בכוננות עליונה כל הזמן. אנחנו, אין לנו את הפריבילגיה להוריד כוננויות, כי ברגע שאנחנו מורידים כוננות, האויבים שלנו מעלים כוננות.
1: אני רק רוצה...
0: מה לא ברור פה?
1: אני רק רוצה להזכיר... שלפני 7 באוקטובר היו מי שאמרו שלא יהיה צבא.
0: בסדר.
1: ובאמת לא היה צבא.
0: טוב. יש צבא, ויש צבא טוב, ויש חיילים, ויש חיילים אש, החיילים הכי טובים בעולם, ויש את הציוד הכי טוב בעולם, ויש את הטייסים הכי טובים בעולם, ואת המטסים הכי טובים בעולם, ואת המודיעין הכי טוב, הכל הכי טוב בעולם. הקריסה היא לא בגלל הצבא, היא בגלל מי שמפעיל את הצבא, בגלל המפקדים. זו הייתה הקריסה, אז תפסיקו להפחיד אותנו. תן לי, מה עכשיו?
1: חכה לקושמרו בשעה השנייה.
0: פרסומות. יאללה, פרסומות וקרח בית תכף יגיע עם השיר הנהדר, הנייד ביד של דרוקר. יאללה. החלטתי לחזור עם ציפורים, אני אומר.

0: זהו.
1: יפה מאוד.
0: קרח. כן, קרח בית.
1: קרח בית, קרח בית.
0: מה אתה מחכה?
2: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: טוב, קרח בית מתחיל היום עם קבל, איתן קבל.
1: למה אתה לא אוהב את המשחק מילים קבל מעריך?
0: כי הוא ישן כבר.
1: בסדר, גם קבל.
0: נכון.
1: אוקיי, הוא עדיין עושה מילואים בגיל 80?
0: מה יש לך מהקבל מעריך? זה הבא, איזה מערכון זה?
1: מעריך בעי.
0: היא לקחה את הקבל מעריך.
1: קרקר נגד קרקר.
0: איזה קרקר נגד קרקר.
1: ברור.
0: מה יש לך מהתמונות של החברים שלי מהצבא?
1: אני רוצה שתשים לב להיגיון בדבריו של קבל.
0: טוב, איתן קבל מתראיין, שימו לב לדברים החכמים.
3: ואני אומר לכם, כמי שגם מסתובב, הייתי עכשיו במקום שבו פגשתי עשרות ומאות אנשים, יש חלקם מתלבטים ומתלבטו.
4: במילואים אתה מתכוון, כן?
3: מה?
4: במילואים, תומר, היית במקום שפגשת?
3: כן, כן, כן, כן, הייתי כשלושה חודמיה, כמעט 100 ימים. ואני יכול לומר לכם שעדיין יש לא מעט אנשים, יותר מכל תקופה אחרת שאני מכיר, שעדיין לא קיבלו את ההחלטה, ואלה שלושת הנושאים, או שלושתם, או שניים מהם, או אחד מהם, כן ישפיעו. זה לא אומר שהמשמעות היא שזה יגיע ל-61, אבל הפער בתוך גוש בין גוש השינוי לגוש האופוזיציה, נכון לרגע הזה, הוא לא טבעי בעיניי, הוא יותר גדול.
0: מה אתה רוצה?
1: אתה הבנת מה הוא אמר?
0: אני לא הבנתי מה הוא אמר.
1: הוא אמר שיש המון מתלבטים,
0: כן.
1: ועם זאת, הפער לטובת השמאל יותר גדול ממה שאתה חושב.
0: אז איפה המתלבטים?
1: אז זה לא משנה, אבל יש לך מתלבטים, המון מתלבטים.
0: מתלבטים בין
1: לא
0: שמאל ברור, לימין?
1: כנראה.
0: אין מתלבטים.
1: והשמאל הרבה יותר גדול מהימין.
0: זה, אתה יודע מה, החרטוט הזה של מתלבטים, זה חתיכת קשקוש. איזה מתלבטים? מישהו ימין, מה יש לו להתלבט? מישהו שמאל, לא התלבט, אין מה להתלבט.
1: אבל אני רוצה, אנחנו חוזרים לעניין הזה.
0: כולם יודעים, כל אחד יודע מה הוא הולך לבחור, כל אחד.
1: אנחנו חוזרים לעניין הזה שאנשים אומרים דבר והיפוכו באותו משפט. זאת תופעה שהולכת ומתגברת.
0: אני אמרתי, יש לי הגדרה, אני ביררתי, עשיתי בירור באמת, אני עושה כזה בזמן האחרון, ומצאתי את ההגדרה המדויקת למה שקורה כאן אצל השמאל הישראלי, זה הגדרה פסיכולוגית שנקראת השעיית ההיגיון. אתה משאה את ההיגיון.
1: ממתי זה התחיל לדעתך?
0: לא יודע, אבל זה, אנחנו בסיוע של האירוע הזה, שבו השמאל על מנת, בגלל שהוא רוצה להאמין לאנשים האלה, הוא משאה את ההיגיון, גם כשהם אומרים את הדברים הכי מטומטמים בעולם. הכי מטומטמים בעולם.
1: אני נורא אוהב שהבאת מתחום הפסיכולוגיה.
0: מתחום הפסיכולוגיה, ואתה יודע מה? בשעה הבאה אני אביא את הפסיכיאטר דוד, ואנחנו נדון על העניין הזה. אבל בינתיים בוא נשמע את דפנה ליאל, על תוכנית המילוט ליאיר גולן מכנס, שים לב.
1: בבקשה.
5: ביום רביעי בבאר שבע, יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, מגיע שם למפגש ציבור. במפלגה, כתמיד, מנטרים בזמן הזה קבוצות, וואטסאפ, טלגרמים, רשתות חברתיות, כדי לראות האם מתכננים לו שם משהו לא צפוי. ומגיעים למסקנה בזמן אמת, שיש אירוע שעלול להיות מאיים מבחינתו. התקהלות עם, בוא נאמר, מסרים מקדימים מאוד לא סימפטיים, ובזמן אמת דני, מפעילים תוכנית מילוט ליאיר גולן.
0: איזה גבר, הסגן רמטכ"ל הזה, תוכנית מילוט.
1: מסרים לא סימפטיים.
0: מעניין איך הם מילטו אותו,
1: כן.
0: האם הם חיפשו אותו לערבייה נגיד, ואז יש לו כאילו בורקה על הראש, כדי כן. שאתה צריך למלט אותו שלא יראו לא... שזה הוא.
1: יש לי עדות חיה,
0: נו?
1: מהמקום עצמו, של גלעד קריב, שמספר,
0: כן.
1: הכנס מסתיים. במקום להישאר ולשוחח עם הקהל, משמר הכנסת מוציא את גולן ואותי מיידית מיציאה אחורית, דרך אחד הגגות של המלון, הגגות, והיציאות האחוריות. הצוותים שלנו מביאים את הרכבים לנקודת חבירה מרוחקת.
0: וואי וואי.
1: למה?
0: סרט מתח, הוא ראה הרבה נטפליקס נראה לי.
1: אני בדיוק ראיתי השבוע את המטרה שומר הראש, וזה
0: עם שרה
1: בטלר.
0: זה בדיוק זה.
1: קצת זה.
0: ואיזה סרט הם חיים, מחלצים את יאיר גולן.
1: ולא ברור על מה אגב.
0: מה זה משנה? דרך הגג... זה לא ברור, כי אין על מה, זה רק כדי לייצר איזושהי אג'נדה שהימין רוצה לרצוח את יאיר גולן או לפגוע בו. חבר'ה, די עם הבולשיט הזה, אף אחד לא יפגע בו ואף אחד לא רוצה לפגוע בו, וזה לא הדרך שלנו, ודי עם הקשקשת הזאת, מה יש לפגוע בו? מי יגע בו?
1: חוץ מה, אם הוא יגיע לאותו מקום של בנט, יכול שיזרקו עליו מלחייה?
0: נו, באמת, כל הזמן מנסים לייצר את הפיקציה הזאת שהימין הוא אלים והוא רק רוצה לפגוע בהם.
1: יש לנו דז'ה וו ל-2023.
0: כזכור, אגב, אני הייתי הראשון שעלה כשאמר, איך קוראים לו, דני קושמרו, שהוא אמר, אין לנו חיל האוויר עכשיו. אני הייתי הראשון שעלה על זה והעליתי את זה, באמת.
1: אוקיי.
0: לא יודע איך אנשים פספסו את האירוע הזה, כי זה היה אירוע בעיניי מטורף. יושב הבן אדם הזה במהדורת חדשות המרכזית ומודיע לאויבינו, אין חיל האוויר לישראל.
1: נכון, נכון.
0: רק חסר שהוא יוסיף, זה הזמן לתקוף, חבר'ה, זה הזמן. אבל גם לא צריך להוסיף את זה, כי זה ברור, דני.
1: רוצה להבין מה קרה עכשיו? הוא עשה את זה שוב.
0: עוד פעם הוא עשה את זה? אולי זה לא הספיק לו מה שהיה. לא יודע, שים עוד פעם.
6: היום מתברר היקף, אולי אפשר לקרוא לו מיני אמברגו, או תחילתו של אמברגו אולי, בכל מה שקשור לייצוא נשק מבריטניה לישראל.
7: כן, ויש פגיעה מסוימת כבר עכשיו בחיל הים ובחיל האוויר. תודה רבה.
0: איזה פגיעה מסוימת?
1: אתה מבין את זה?
0: על מה אתה מדבר?
1: אתה מבין את זה?
0: תפרט. זה העניין. זה עיתונאי, זה איש חדשות.
1: אבל זה לייצר חרדה.
0: איזה פגיעה.
1: זה מה שהוא רוצה לעשות.
0: איזה פגיעה.
1: כמה אנחנו כבר מקבלים מבריטניה, אתה מבין? הקרוב הנשק לא מארצות הברית.
0: איזה פגיעה יש בחיל האוויר שלנו. הניסיון הזה, כל הזמן לשוות לנו, שאנחנו כלום בלי בריטניה, ואנחנו כלום בלי אלה, ואנחנו כלום בלי אלה.
1: אגב, בבריטניה יש שערה מאוד גדולה, אני רואה שם קטעים מרעיונות, עם הממשלה המטורללת הזאת של הלייבור, שאומרים להם, תגידו לי, אתם באמת מראיינים, שואלים, או מראיינות, שואלות, שאלות מאוד קשות, את שר הביטחון, וזה, מה אתם מתעסקים עם ישראל? אתם באמת עושים עליהם אמברגו? מה זה הדבר הזה?
0: אז אותם בריטים, אותם בריטים, אנגלים, יותר נכון,
1: אנגלים,
0: שידעו בזמן אמת, בזמן אמת, שהגרמנים שורפים אותנו במשרפות, הם ידעו בזמן אמת, וקראתי עכשיו הזה תחקיר מטורף, שהם ידעו,
1: כן.
0: ולא רק שהם ידעו, הם עשו הכל כדי להסתיר מהציבור האמריקאי את זה שעכשיו שוחטים את כל היהודים והם לא רוצים לעשות כלום. זה אותו...
1: כדי להימנע מלחץ.
0: להימנע מלחץ מלעשות משהו, וכאילו, אמרו להם, תקשיבו, עד שאתם תתעוררו, כבר לא יישאר את מי להציל.
1: ואנחנו, תאמין, אנחנו התגייסנו לבריגדה היהודית.
0: כן. שילכו לזזל! פאק יו, בריטן. יאללה, מספיק כבר עם ההתרפסות הזאת בפני כל הגויים האלה. מה הם מתערבים לנו בכלל? תגיד, אני מתערב להם בבריטניה. הדבר הזה, שכל מדינה מרגישה שישראל זה איזה מגרש משחקים שלה, והיא יכולה להציע לנו מה לעשות, ולכעוס עלינו שעשינו ככה, ולהניש אותנו שעשינו ככה. צרפת, בריטניה, אני מתערב מה קורה בצרפת. אנחנו מתערבים מה קורה בבריטניה. מה אתם מתערבים? תרבים, זה העסק שלכם מה שקורה פה, מי אתם?
1: ואז שאתה מחזיר את השגריר, או אתה גורם להם, או שאתה תוקע את היחסים הדיפלומטיים, אז האופוזיציה פה נכנסת, תודה, נכנסת בך. אתה רוצה?
0: לא יאמן. טוב, יאללה, בוא נמשיך.
1: מה קרה לאיש המסכן הזה, רביב דרוקר?
0: טוב, רביב דרוקר נתפס, נראה בסרט שהוא עשה, הוא גם כן איש מאוד חכם.
1: הוא צילם את עצמו, זה הכל הסיפור פה.
0: צילם את עצמו. הרי כולנו מפחדים שמצלמת משטרה תצלם אותנו עם הטלפון, הבן אדם צילם את עצמו, אבל זה על זה נאמר...
8: כמה אתה מטומטם.
0: על זה נאמר. אז בוא נשמע, הוא מאשים את המשטרה כמובן. הוא נוסע את זה, אבל הוא מאשים את המשטרה, בבקשה.
9: קיוויתי שהמשטרה תתקשר אליי, כמו פעם, על מה שנחשף בתחקיר על עמיחי אליהו, ולא על השתי שניות עם הנייד ביד.
0: הנייד ביד.
1: רק שתי שניות הוא היה מדבר.
0: שתי שניות.
1: בוודאי.
0: עכשיו ראינו את הסרט, הבן אדם מדבר שיחה. ברור. מה זה שתי, שתי שניות שיחה. הלו, אוי נגמר לי השיחה.
1: אוי נגמר לי הסוללה.
0: אבל זה שווה שיר, הנייד ביד.

0: הנייד ביד.
1: הנייד ביד, מילים דרוקר.
2: לחן רביב.
0: הנייד ביד.
1: כן, זה הפיצול אישיות, עובד שם. הנייד

0: יפה, דיבורים כמו חול המועד.
1: אני לא יודע אם תקליטו של מאיר אריאל שירי חג,
0: מועד ונופל.
1: מתאים ליום הזה.
0: מתאים, מתאים, מתאים, מתאים. טוב, בואו נמשיך לבדוק את התיאוריה שאני מפתח בתקופה האחרונה.
1: והיא?
0: והיא השעיית ההיגיון של השמאל הישראלי. ואני רוצה ברשותך, יש לי פה פסיכיאטר מומחה.
1: מעל פסיכיאטר מחוזי. מה זה? מי נמצא מעל הפסיכיאטר מחוזי?
0: הפסיכיאטר הארצי. הנה הוא, כאן איתנו הפסיכיאטר המוכר והידוע והאהוב, דוד. שלום לך.
1: זהו?
2: שלום, שלום.
1: הוא נשמע ככה.
2: אני רק אזכיר, אני לא פסיכיאטר באמת.
0: לא, אבל אתה יכול.
2: בסדר.
1: אתה נשמע, יש לך את הסמכותיות הזאת.
2: ודאי, ודאי.
0: יפה. לא, אתה לא פסיכיאטר, אתה לא, אבל יש לך ידע. אתה יכול להביא ידע פסיכיאטרי, או פסיכולוגי לפחות, לא?
2: לגמרי. כן.
0: אז אני...
2: אוקיי, אז...
0: מה?
2: הפסיכיאטר הארצי בא לדבר שוב. כמו שתמיד לפני יום כיפור.
0: מה?
2: יש את העניין הזה של... קצת ניקיון פנימי, גם אישי וגם קולקטיבי.
1: אלוהים ישמע.
2: אנחנו עם שאוהב אשמה. אז...
0: מה אתה מדבר, אלוהים?
2: אז אולי...
1: הוא מצטט מכתבי עוד ברק.
2: אני מדבר על זה שבתקופה הזאת של סוף המלחמה ושנה מאוד...
0: אבל מי שאל אותך על זה, בן אדם?
1: אתה הבאת פסיכיאטר או מאושפז?
0: כנראה שנתנו לי את המאושפז בטעות. אבל עוד לא שאלתי אותך שאלה, בן אדם.
2: נכון, נכון, סליחה.
0: אוקיי, אז עכשיו אני, סליחה, אז אני אשאל שאלה. בסדר, גם לא צריך להתרפס. גם אתה מתרפס מדי עכשיו.
2: נכון, צודק.
1: היה שהתאבד בשידור?
0: תקשיב רגע, אנחנו מדברים על המושג בפסיכולוגיה שנקרא השעיית ההיגיון. ההיגיון, לא.
1: ההיגיון.
0: ההיגיון עם ה'.
2: השעיית ההיגיון.
0: השעיית בהיין, או בה'.
1: בהיין.
0: בהיין.
2: בה'.
0: לא, בה', השעיית זה בה'.
3: ה' בהתחלה.
1: ה' בהמשך.
0: אוקיי, הבנת מה אני אומר?
2: הבנתי, הבנתי.
0: אוקיי, עכשיו...
2: השעיית ההיגיון, לשחרר את המוח הלוגי שלנו, קצת כדי להכיל דברים שהם רגשיים יותר.
0: אז זה בעצם מה שקורה עכשיו לשמאל הישראלי, אתה מסכים איתי?
2: אני אשמח אם תרחיב.
0: אני ארחיב, אני ארחיב. השמאל הישראלי שומע עכשיו אנשים שאומרים דבר והיפוכו.
1: באותו משפט.
0: באותו משפט, חסר היגיון לחלוטין, ומקבלים את זה כאילו זאת אמת מסיני, בגלל שהמטרה שלהם בסוף זה להפיל את ביבי, לא אכפת לתורה מסיני. ולכן אני חושב שהם עושים השעיית ההיגיון, כדי להשיג מטרה.
2: שומרת, אתה אומר שהמטרה מקדשת את האמצעים?
0: או, הפלת נתניהו.
2: אז אתה שואל את השאלה, האם המטרה מקדשת את האמצעים?
0: אתה יכול לדבר יותר מהר? הרקת אותי.
2: בטח, בטח.
0: תודה רבה.
2: בטח, בטח, בטח.
1: זה ציטוט של הטייס מהמטוס.
0: דבר מהר.
2: כן. אז אני אענה מהר.
0: תודה.
2: השעיית ההיגיון זה מנגנון דיסוציאטיבי.
0: לא, יותר מהר. אתה יכול לדבר יותר מהר?
2: שמשהו... כן, כן.
0: נו, מהר, מהר, מהר.
2: משהו כואב יותר... כן, אז משהו כואב יותר ברמה הרגשית, ואנחנו עוקפים את זה עם האידיאולוגיה, עם האמונה שלנו.
0: יפה, בבקשה. אתה רואה?
1: מה?
0: הוא הצדיק אותי.
1: פשוט ישנתי בינתיים.
0: תודה רבה לך. זה מסר מעולה למאזינים אגב, להגיד להם שהתוכנית מרדימה אותך.
1: רפי רשף,
0: זה באמת מסר טוב למאזינים.
1: רפי רשף היה מראיין אותו.
0: דוד, לסיום אני רוצה בדיחה.
2: לסיום בדיחה.
0: כן, אבל בקצב מהיר.
1: בדיחה על פסיכיאטר.
2: למה רצתי מהר בכל המסדרון? כדי להשיג את האקדח. טוב, זה בדיחה לא טובה.
0: טוב שאתה מודע לעצמך.
1: זה הכי מפחיד אגב שהוא
0: מודע לעצמו.
1: תזהר מזה.
0: למה רצית להשיג את האקדח?
2: כי אני בדיכאון.
1: הוא נשמע בדיכאון.
0: אתה בדיכאון, אז רצית להשיג את האקדח בשביל מה? לראות בעצמך?
2: בשביל להגן על עצמי.
0: מפני מה?
2: להגן על עצמי.
0: מפני מה אם אתה בדיכאון?
1: מפני עצמו.
2: מפני עצמי, כן, הבדיחה שלי לא הייתה טובה. זה מה שניסיתי להגיד.
0: ההסבר היותר גרוע מהבדיחה, אבל... תן בדיחה מצחיקה רגע, נו. אני באמת חושב שצריך...
1: אני באמת חושב שצריך להשפז אותו.
0: ממש. תן בדיחה מצחיקה. יאללה.
2: פסיכיאטר אומר למטופל, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. מה קודם? המטופל, הרעות. הפסיכיאטר, יש לך נטייה קשה לדחות דברים. המטופל, והטובות. הפסיכיאטר, נדבר על זה בפגישה הבאה.
1: טוב!
0: יפה, דוד, תודה רבה.
1: יומן.
0: יאללה, להתראות. מועדים לשמחה, דוד.
2: להתראות.
0: עכשיו, זאת הבדיחה לא רעה.
1: כן, משהו עוד יותר מדכא בפתח הפותחן.
0: יאללה.
1: בבקשה. הבא!

0: בוא נתחיל באמת עם אירוע קשה, קשה, מי שיש לו בעיה רגישות באוזניים, קשה לו עם צלילים מסוימים, אז כדאי אולי להנמיך קצת את הווליום.
1: אנשים שקשה להם קצת עם צרימות, אתה יודע, עם ווקליות.
0: כן, כן, כן, אז זה כי אנחנו הולכים להקשיב לנשיא המדינה הרצוג, שר ירושלים של זהב, זה לא אירוע פשוט.
1: זה קאבר.
0: אני מקווה שכולנו נעבור אותו בשלום. בבקשה.
1: בבקשה.
2: אתם מוכנים לעזור לנשיא?
3: לעזור לנשיא.

0: קשרים זה, קח שניים, שלושה שיעורי פיתוח קול, שאתה לא יכול לעמוד כנשיא המדינה ולזייף את ההמנון או את ירושלים של זהב, שכמעט היה המנון אגב. אתה יודע שרצו להחליף, היה זה רגע שרצו להחליף.
1: היה רגע שכן, והוא עבר.
0: ואתה לא יכול כנשיא המדינה לזייף, אתה לא יכול להרשות לעצמך.
1: נגיד דונלד טראמפ כזה, שר את ההמנון האמריקאי, אומר.
0: לא יודע, הוא לא שר, הוא רוקד.
1: הוא לא נכנס למקומות,
0: הוא יודע לאן לא להיכנס. הנשיא שלנו אף פעם לא ידע לאן להיכנס, בגלל זה נכנס לבית הנשיא ולא מצליח,
1: נכנס לכל מקומות או מקומות שהוא רצה להיכנס אליהם ולא
0: כל כך הצליח לו, כמו להיות ראש ממשלה וזה.
1: כן
0: כן, יפה. טוב, מה יש לנו בשעה הזאת הנוספת שהגיעה? יש לנו קודם כל את כרך ג' וכרך הדלת, שהוא גם השלקלק וגם הגרנד פינאלה.
1: וביניהם.
0: וביניהם. איזה שיר. וביניהם האולפנומטר עם כיפי מורדכי, שאנחנו קוראים לו פה כיפי מורדכי.
1: עד האינטליגנטים.
0: כן, כן, בחור לעניין. ומבחינת מה נשמע, יזהר כהן, אלי פיני, שלום אמירה, יועץ המשכנתאות שלנו.
2: כמה אתה מטומטם.
0: זה.
1: אני רוצה רק להגיד לך לגבי זה, שאני שמתי לב היום בבוקר שנהגתי, שזה פשוט נכנס לי למוח.
0: כמה אתה מתאמרים את זה לאנשים.
1: אני מסתכל על נהגים סביבי, וכל הזמן מהדהד לי.
2: כמה אתה מטומטם.
1: מהדהד לי זה. באמת, היה לי את זה היום בבוקר. ממש. ככה.
0: אתה יוצא לי מהפה.
1: במקרים חמורים, מהדהד לי אדם שילון. אתה יודע.
0: דד שילון זה רגע, זה.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם.
0: חתיכת מטומטם.
1: ויברציות כאלה.
0: זה כשאתה ממש עצבני.
1: בדיוק.
0: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם.
1: כן.
0: זה בן אדם על סף התקפלם.
1: כן, אני נוסע באוטו, וזה פשוט כל הזמן מכה בי.
0: זה מתאים, זה בול האוטו.
1: בול האוטו. צריך לחלק את זה אולי, תודה.
0: ראיתי פעם, כן, כשנסעתי, ראיתי מישהו ששם, חשבתי לעשות את זה. אתה יכול לקנות עכשיו מעלי אקספרס וכאלה. מאחורה יש כזה, אתה קונה מין סטריפ כזה של לדים, איך זה נקרא? לוח רץ כזה. של, אתה יכול להעביר כתובות, ויש לך שלט, אתה כותב, לך תתנאי כי המאפן, אם מישהו מוטט לך באור, או משהו, אתה כותב לו, עוף לי מהצורה נבלה, וזה רץ לו ככה, מאחורה. הוא יודע לעשות גם אצבע משולשת.
1: אני חושב שהשילוב הזה, של הלוחות האלה, עם זה שבן גביר מחלק לאנשים נשקים, זה לא ייגמר טוב.
0: זה ייגמר
1: טוב.
0: זה ייגמר בדם. אני רוצה להוציא נשק. אני לאט לאט מתחיל לרצות להוציא נשק. יש לך נשק?
1: לא.
0: יש לך?
1: אתה מפריד אותי. אבל אני חשבתי על זה.
0: נאיג'י, אין לך נשק?
1: סך הכל אני גר בכפר סבא, מה כבר יכול לקרות?
0: 5 דקות מקלקיליה, מה כבר יכול לקרות? מה יותר בטוח מלחיות 5 דקות מקלקיליה?
1: למשל.
0: למשל. יאללה, דיבורי כוחול. חלק ג' כרך ג' אייל.

0: עם כרך ג' שלנו יוצא לדרך עם איתן גינסבורג.
1: אתם בטח לא זוכרים באיזה מפלגה הוא היה, גם אנחנו לא.
0: תזכיר לי.
1: הוא היה לדעתי גם בכחול לבן ובעוד כל מיני מקומות.
0: אה, כן?
1: לדעתי כן. בטח המחנה הממלכתי, הוא כבר לא.
0: אבל הוא בנטי, לא?
1: אני לא יודע, אני לא יכול להבדיל ביניהם בכלל, אתה מבין? הם כל הזמן זזים.
0: אוקיי, אז הוא התראיין כמובן בערוץ 12.
1: במפתיע.
0: ושימו לב מה הוא אומר, מה הדבר הראשון שצריך מהר מהר לעשות כדי להציל את המדינה.
1: כן.
2: להיכנס לאתר שלנו, לראות את כל תוכניות העבודה שבנט הכין עם מצב המומחים, ויש שם ממש פירוט, גם בתחום היוקר המחיה, אנחנו מדברים, דבר ראשון, לפרק את החברה החרדית.
0: קודם כל, בואו נפרק, בואו נתחיל, חבר'ה.
1: לפני הכל.
0: אוקיי, שימו לב, יש לנו מלא תוכניות, בנט הכין תוכניות, אבל בואו נתחיל לפרק את החברה החרדית.
1: איך אתה מפרק את החברה החרדית?
0: אתה בא ומפרק אותה, מכות.
1: איך? מכות.
0: פרק אותה, אבא, זה פרק אותה, הוא אמר. Okay, הוא אמר okay. לפרק את החברה החרדית.
1: איך אתה עושה את זה? מה אתה מכניס לשם?
0: אלוהים! מה זה לאיך אתה מפרק את החברה החרדית?
1: אבל אתה יודע שהוא אומר את האמת, הרי זה מה שהם מנסים לעשות.
0: כן, כן, כן. ברור. אבל איך מפרקים את החברה? כאילו, כדי לפרק את החברה החרדית, אתה בעצם צריך לבוא ולהיות קצת, סליחה, נאצי, אתה צריך לקחת להם את הכיפות, אתה צריך לחתוך להם את הפאות, אתה צריך לקחת להם את התפילין, ככה מפרקים חברה, איך תפרק את החברה החרדית?
1: לא, או שאתה

0: תחיל לסכסך ביניהם, אתה מנסה לסכסך ביניהם, בין הנגיד...
1: ואז מה יצא לך מזה? בדיוק.
0: אני לא יודע מה יצא לך מזה.
1: מה יצא לך בזה? הוא היה אצל בנט, כן, הוא היה שר התקשורת.
0: גם אצל בנט?
1: הוא היה שר התקשורת אצל בנט, האיש הזה.
0: זה לא יאומן.
1: פרק את החברה.
0: אני כבר לא... אבל תודה...
1: החרדית.
0: אין...
1: זה אנשים.
0: אין יותר אנטישמים מחלק מהישראלים. זה יותר גרוע מאשר בעולם בעיניי. השנאה לחרדים,
1: ברור.
0: זה אנטישמיות ברמות, אתה יודע, אם היו רק מתרגמים את זה, נגיד לאנגלית, אומרים, אוקיי, נניח שמדובר על יהודים, נגיד בבריטניה או משהו, ואומרים את כל הדברים שאומרים על החרדים.
1: מי היה מעז לדבר ככה על יהודים באיזשהו מקום בעולם? רק בארץ.
0: היה פה צרכות על האנטישמיות הגואה, אתה יודע.
1: רק בארץ.
0: והאנטישמיות הכי הכי נוראית נמצאת היום בשמאל, וזה פשוט מחריד, היום ונורא.
1: זה משפט זה לפרק את החברה החרדית.
0: הוא אפילו מבין מה הוא אומר בכלל?
1: אני לא חושב שהוא מבין מה הוא אומר, אני לא חושב שיש לו את היכולת השכלית להבין את המשמעות של
0: יודע,
1: הדבר שהוא
0: יודע,
1: אומר, אבל הוא אומר, כי הוא פופוליסט עלוב, הוא יודע שהקהל שלהם, כל מה שמעניין אותו זה להפיל את ביבי ולפרק את החרדים, הם חיים על שתי הזרועות האלה של העשייה, פירוק החברה החרדית ולחסל את ביבי.
0: אני רק רוצה להזכיר שאיתן גינסבורג הוא גיי שיצא מהארון,
1: אז מה עם הקהילה
0: לחת כמה וכמה שבן אדם כזה מהקהילה שספגה כל כך הרבה שנאה מדבר בצורה כזאת? זהו, עצוב, מה אני אגיד?
1: בוא נקשר אליו.
0: יאללה, בוא נקשר אליו.
1: זה דווקא באמת, אני מאוד מאוחזב מהקהילה
0: הלהט"בית,
1: מאוד מאוחזב מהם. באמת כאילו קהילה שנלחמה על הזכות שלהם.
0: אני אגיד לך למה.
1: רגע, שנלחמה על הזכות שלהם במשך 50 שנה לפחות כדי להיות מי שהם.
0: אתה יודע שאני צעדתי.
1: ורגע, והם הצליחו, כי החברה הישראלית, כולל החברה הדתית, כולל כל החברה הישראלית, קיבלה... אותם.
0: נכון,
1: והם חיים היום במדינה שהיא הכי פלורליסטית בעולם לגייז. הם מתחתנים, הם מביאים ילדים, הם חיים חיי חופש
0: אפילו
1: מוחלט.
0: אפילו הצבא מכיר בהם.
1: שוויון זכויות מוחלט.
0: אני רוצה להגיד לך
1: יש מדינות בעולם שהיו הגייז, היו נותנים את ה... אני לא רוצה להגיד את מה, כדי לקבל רבע
0: לא,
1: מהזכויות שיש
0: לא
1: לגייז
0: הקהילה.
1: בישראל, ואז הם יוצאים נגד
0: לא,
1: ונגד.
0: לא, זה לא הקהילה, זה ראשי הקהילה. שהם מזועזעים מהעובדה שאתה יודע שיש בכלל מישהו שהוא מצד ימין שהוא גם כן גיי, למשל ראש ראש הכנסת. אני זוכר שהלכתי, אני צעדתי במצד הגאווה, לדעתי לפני יותר מ-30 שנה,
1: כן.
0: ואז מעט מאוד אנשים, היו עשרות אנשים, אנשים הסתכלו עלינו, זה היה בסביבות כיכר מלכי ישראל, כי הרגשתי, אתה יודע, הזדהות עם החלש ועם המוכה ועם המודר, תודה. ואחר כך היה, תודה, כבר היו מצדי הגאווה הגדולים וכל זה, ואני חושב שהם כאילו חשו הזדהות עם הממשלה שעלתה ב-2021, ומאז, אני לא בטוח שכל חברי הקהילה חושבים כמוהו, אבל אלה שמייצגים אותם וצועקים, עושים נזק לכולם. במיוחד אחד כזה.
1: זה ברור. בוא.
0: יאללה.
1: הם חיים במדינה שבה יושב ראש הכנסת הוא גיי מוצער.
0: עבר ימין.
1: אבל הוא גיי מוצער. אתם חיים במדינה, אני פונה פה לקהילה הלהט"בית, אתם חיים במדינה שבה בטקסים ממלכתיים מכריזים יושב ראש הכנסת ובן זוגו. תגידו, אתם מבינים כמה משמעותי הדבר הזה, כמה אתם חיים באחת המדינות הכי מדהימות בעולם מבחינת זכויות הגייז, ואתם לא מפסיקים לטנף על הממשלה הזאת, ולטנף על הדתיים, ולטנף ולטנף ולטנף, אתם כפויי טובה. אתם כפויי טובה.
0: זה כבר הרבה מעבר.
1: ולפעמים יש ביניכם גם מרושעים.
0: לפעמים.
1: תאריכו את המדינה הזאת שאתם חיים בה, שנותנת לכם לחיות חיים. יש מקומות בעולם שעדיין מוצאים גייז להורג. כפויי טובה. בוא נמשיך. שאול מרידור. לא, זה מעצבן אותי, אתה יודע.
0: אני מבין גם למה.
1: כי אני, אין לי בעיה מקהילה גייז. אני מבחינתי, אתה יודע מה, כל אחד... אני לא נכנס, אני לא נכנס למי בן אדם ישן במיטה, זה לא מעניין אותי.
0: אבל זה שבן אדם, אתה יודע, בעצם ממיעוט מסוים, נכנס בצורה ברוטלית במיעוט אחר, זה נורא בעיניי. באמת? אוקיי, שאול מרידור.
1: יאללה, שאול מרידור, מישר קוראים לו?
0: מישר.
1: הוא שכח את הדף מסרים של מנליס, בבקשה, אני ימני, הוא צריך להגיד כל הזמן, אני ימני, ימני, הרי זה אצל ישר, בבקשה.
0: כן, שכי זה כל כך ישר.
1: כן.
2: עונש מוות למחבלים?
3: נגד.
2: ריבונות ביהודה ושומרון?
3: נגד.
2: תחבורה ציבורית בשבת?
3: בעד, במקומות שהם חילונים.
0: בבקשה. זהו.
1: ימני אתה לא.
0: כן.
1: איך אפשר להיות ימני? אתה יודע מה, זה לא ימני שמאל. איך אפשר להיות נגד עונש מוות למחבלים? אני לא מבין את הדבר הזה. אתה יודע, בארצות הברית מוציאים אנשים להורג על הרבה פחות ממה שהנוחבות עשו פה. על הרבה, הרבה, הרבה פחות מוציאים אותם להורג.
0: זה קטע שהדמוקרטיה הגדולה בעולם, עונש המוות שם בוער ושוקק בהרבה מאוד מהמדינות שם.
1: נכון, וזה בסדר, כי יש אנשים שאין להם את הזכות לחיות. ודמוקרטיה...
0: שם זה עוד הרבה יותר גרוע, כי שם עוד היו אנשים, אתה יודע, שאחרי שנים שעשו בדיקות DNA וכל מיני בדיקות יותר משוכללות, גילו שהוציאו אותם להורג לחינם, וזה דבר נוראי.
1: זה דבר נוראי.
0: אבל פה מדובר, אנחנו יודעים בדיוק על מי להוציא להורג.
1: בנוחבות לא יוציאו אותם לחינם, בוא.
0: כן. אגב, אתה יודע, מישהו העלה נקודה מאוד חשובה, מאוד מעניינת. מה אנחנו עושים בעזה? מה זה החיסולים האלה?
1: תוצאות להורג.
0: נכון. אז למה אם הם בעזה אפשר להוציא אותם להורג?
1: אבל אם הם פה אסור.
0: כי ברגע שהם באים לפה, יש להם את ההגנה. המוסריים.
1: המוסריות הנהדרת של עם ישראל, שהוא כל כך מוסרי, שאפילו את מי ששוחט אותו.
0: אבל אם אותו נשאר בעזה, אפשר לחסל אותו, ועוד מראים לזה. אתה מבין? אומרים, כן, חיסלנו גם את
1: זה. יש לי רעיון.
0: שהוא מחץ, אולי לשלוח אותם ולחסל אותם.
1: בוא נעשה להם תרגיל.
0: לשלוח אותם לעזה, מחסל אותם.
1: נגיד להם, הנה חופשים, חופשים, נפתח להם את השאר של הכלא, ברגע שהם עוברים את הקו של עזה,
0: לא, יש גם, אתה יודע, יש את החלק הזה, מהגבול עד הקו הצהוב.
1: כן.
0: שם אין שום דבר.
1: נעשה להם משחקי, איך זה נקרא?
0: משחקי ערב.
1: לא, לא משחקי ערב, הסדרה הקוריאנית הזאת, איך קראו לה?
0: אה, זאת עם הדרקון, מה?
1: לא, נו, איך קראו לסדרה הזאת? שהם עושים להם משחקים כאלה, ומי שזז יורים בו,
3: משחקי
1: הדיונות. נעשה להם משחקי הדיונות.
0: משחקי הדיונות.
1: הדיונות, בדיונות, נכון, בדיונות של עזה.
0: יש לכם זמן מהגדר עד הקו הצהוב, ובואו
1: נראה מי יעבור.
0: מי ישאר בחיים.
1: בואו נראה מי יעבור. חיים לוינסון חזר לעצמו סוף סוף.
0: אוי ואבוי. נראה אם תשרוד גם את זה, כן.
1: בבקשה.
4: הרי... אין משהו שיותר ישמח את סמוטריץ' אם מישהו ממד ג'לחום יבוא, קח איזה קלאץ' או M16, וירצח יהודי. באותו יום הוא יפתח את אוסף הוויסקי הזה, הזול הזה שתמיד הוא מראה בפורים, שהנה אני שותה וויסקי. הוא לא יעצב, כל הדמעות תנין על דם יהודי, הכל בלוף. זה ישמח אותו, זה חלום חייו.
0: לסן, שי, מה אתה אומר?
1: ישר חיים לוינסון.
0: בבקשה, בוא נראה, כי הוא כן עונה.
1: לא, לא, הוא עונה, עונה. אין להם בושה לאנשים האלה, אני אומר לך. סמוטרי שישמח כשיהודי רצח.
0: אני לא מבין, הוא כבר...
1: זה עלילת דם.
0: כבר זרקו אותו מהארץ, כבר אמרנו, אוקיי, טוב, כי זה קצת שקט.
1: אני חושב שהוא רוצה שיזרקו אותו מהארץ בכלל. לא רק מעיתון הארץ. מהארץ בכלל.
0: זאת אומרת, גם הפודקאסטים עכשיו...
1: מהארץ, מהארץ. לא יאמן. אבל הדמוניזציה שנעשתה לסמוטריץ' ולציונות הדתית, סמוטריץ' מייצג משהו.
0: אני אגיד לך אבל יותר מזה, מי זרק אותו מהארץ? החברים השמאלנים הנהדרים.
1: הוא רוצה לחזור לארץ.
0: אז במי הוא משתלח?
1: בסמוטריץ'.
0: כן, בסמוטריץ'.
1: לא בחבר'ה שלו שבעטו אותו כמו כלב.
0: מה זה בעטו? השפילו אותו. אתה יודע שהוא סיפר שהוציאו את ההודעה, הוא אומר, הוציאו את ההודעה על זה שמפטרים אותי, עוד לפני שבכלל אשתי שם. משהו באמת נורא.
1: מה קורה?
3: מענה קולי.
1: מה מענה קולי? באמת? תכף אני אתקשר עליו.
3: סובסקרייבים?
1: מה קשור?
0: תגיד לו שזה סמוטריץ' על הקו.
1: בוא נראה אם לוינסון יענה.
0: בוא נראה אם הוא יענה.
1: בוא נראה אם לוינסון יענה לי. בוא נראה אם לוינסון.
0: האיש, כן.
1: בוא נראה.
0: יש אולי סיכוי.
1: חיים, תענה, זה אני. חיים, תדליק את האורות, שמנו כאן מסלול רקורדן משובח. צריך את הפרסומת של מסלול. אף אחד לא יודע מה זה רקורדן, אבל כולם...
0: רקורטן.
1: רקורטן? אז זה היה רקורטן, לא רקורדן?
0: כן. מדשא סינתטי כזה, לא? זה משהו כזה סינתטי.
1: נשאיר לו הודעה רגע. חיים, מה המצב? זה גולדשטיין, תקשיב רגע, תקשר אליי אם אתה בזמן הקרוב, אני רוצה לדבר איתך בשידור על איזה משהו, תקשר. טוב, בוא נראה מה...
0: מעניין על מה?
1: בוא נמשיך עם יאיר לפיד, חושף...
0: יאיר לפיד!
1: מתי המוח שלו במנוחה? אני רוצה לפגוש אותו רק כשהמוח שלו במנוחה.
0: קודם כל הוא חסה פה שני דברים, אחד, יש לו מוח.
1: טוב, לא חשבנו שאין לו. לא, היה ויכוח על הגודל, זה כן, אבל לא היה... יאללה, בוא נשמע.
5: כדורגל זה הזמן היחיד שהמוח שלי נותן לי שקט. וזה שלא הצלחתי פה להתנתק אפילו, לא ראיתי משחק. אתה מבין? ראיתי, העצבים שלי היו מגולגלים יחד עם הקבל מהטלוויזיה. זה היה פשוט נורא מלהכיל.
0: הוא ראה את המשחק נגד אירלנד, והעצבים...
1: זה מגולגלים כמו הקבל מהטלוויזיה.
0: אני לא חושב שהוא התכוון לאיתן קבל.
1: לא, לא.
0: אבל איזה משפט יפה, זה העצבים שלי מגולגלים כמו קבל, אולי... כן, משורר?
1: זה משפט של משורר, מי יכול לשיר שיר כזה? העצבים שלי מגולגלים כמו הקבל של הטלוויזיה.
0: אתה יודע בדיוק
1: מי יכול לשיר את
0: זה. זה לא רע, זה שלמה ארצי.
1: אתה יודע מה, אני עכשיו, בזה הרגע, תראה איך אני עושה מזה שיר עכשיו, שים לב. שים לב, סתכל, אני מקליט לו את...
0: יש פוטנציאל, אתה מבין?
1: סתכל, תקשיב רגע, סתכל, שים לב.
0: שיר בשידור חי.
1: בזה הרגע, שים לב.
0: בבקשה.
1: העצבים שלי מגולגלים כמו הקבל של הטלוויזיה. בבקשה. עכשיו אתה, אני עושה לך בזה שיר בשנייה.
0: כן.
1: זה היה שלמה ארצי, נכון?
0: בטח, לגמרי שלמה ארצי.
6: מילת גידיגוב.
1: טוב, לא הצליח, מה?
6: מילת גידיגוב, מילה הצרידות.
1: העצמות שלי מיובשות.
0: דואט מלילה גוב.
1: אני יודע לחכות את שלמה ארצי. כן, אני יודע. תסתכל לשמיים, יש ירח שלא נופל. למה לא נופל הירח עלינו? אני רוקד ואומר, בואי, בואי, לא בא. אבל גם לא אכפת לי.
0: מצוין.
1: ואני חושב שאולי הגיע הזמן לצאת לחול, לטוס לאן שהוא ולחזור. ואולי לא לחזור, ואולי כן, אני מבולבל ואני עושה מזה שיר.
0: יש לי בוואטסאפ.
1: אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי הפרסומות נחזור ונשיר ביחד. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה

0: טוב חברים, לא תאמינו מי מגיע אלינו עכשיו, אהוב עלינו.
1: וואו. האולפן אומר
0: תרימפי מרדכי. כן, כן, זהו כיפי מרדכי שלנו, שמדי שבוע עולה איתנו פה. כיפי מרדכי, מה העניינים כיפי?
2: בסדר, אתם אומרים לכולם שאהוב עליכם, או שזה כאילו, זה רק...
0: לא, לא, לא, רק אתה אהוב עלינו.
1: רק אתה.
0: רק אתה.
1: בטוח, זה נשמע גם אמין מאוד.
2: כן, אני יכול לעשות על זה אולפנומטר.
0: נכון, אולפנומטר. אגב, אולפנומטר, חפשו אותו בכל הרשתות, הוא נמצא שם בכל מקום, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם. ברשתות השיווק המובילות, אצל רמי לוי, בבשר, שם, הוא גם שם אפשר...
1: גם אתה מקבל שני אולפנומטרים ביחד.
0: כן, מפוארת, גם ברשתות מלונאות.
1: אושר עד.
0: כן, אושר עד הוא נמצא גם, וגם ברשת פלאפל בריבוע.
2: מעניין אותי לדעת אם בקצה באמת מישהו שואל שם, אתה יודע, אם יש אולפנומטר.
0: מישהו נכנס לאושר עד, אפשר לפרנומטר?
1: פרנומטר.
0: מה העניינים?
2: בסדר, מה קורה? מה שלומכם? מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה. על מה אנחנו מדברים היום?
2: אנחנו נדבר על איזשהו ביטוי, צמד מילים שחוזר לאחרונה הרבה, ולא בטוח שאנשים מבינים את זה, כן. החזית השמינית.
0: אוקיי, okay, שזה התקשורת בעצם.
2: אז זהו, בוא נסביר, זה לא רק התקשורת, okay. זה מסלול, זה מסלול מאוד מאוד מעניין.
0: כן. Okay?
2: הראינו כזה, מה שאני אנסה להראות לכם כרגע זה איך באמת טענה שמתחילה כאן בתוך ישראל, אצל ארגון ישראלי, עושה בעצם את הדרך החוצה לתקשורת, לארגונים בינלאומיים ולממשלות, ובסוף זה חוזר אלינו כלחץ על ראש הממשלה, על מקבל ההחלטות, ואני רוצה להראות לכם את זה דרך סיפור אחד שקרה, לייב.
0: אוקיי.
2: אוקיי?
0: בטח.
2: כשמסתכלים על מה שקרה שם, באמת אפשר לראות את השרשרת שלב אחרי שלב, אז בואו נתחיל.
0: Yeah.
2: בינואר 2024, בצלם מפרסם מסמך תחת הכותרת, ישראל מרעיבה את עזה. הטענה הזאת בעצם יוצאת מתוך ישראל. עכשיו באפריל, הוא גם מפרסם מסמך נוסף שבו נטען שישראל מבצעת פשע הרעבה בעזה.
0: כן.
2: עכשיו, הטענה הזאת כבר נכנסת לזירה הבינלאומית. אגב, הטענה הזאת גם קיבלה חיזוקים ונוספים של עוד ועתירות של גופים מתוך ישראל.
1: נכון.
2: עכשיו, הטענה הזאת נכנסת לזירה הבינלאומית והיא מצוטטת, היא נכנסת לתוך דוחות, היא מגיעה לתקשורת, לארגונים ולפוליטיקאים, ואפילו בדוח של הדווחית של האום, מופיעות טענות קשות נגד ישראל, ובין המקורות מוזכרים ונמצאים גם הארגונים הישראלים בכלי התקשורת הישראלים. עכשיו, פה נמצא שוב סוג של מפתח, אוקיי? כי ברגע שטענה נגד ישראל מגיעה מתוך ישראל, היא מקבלת איזשהו ערך אחר בזירה.
0: ברור, ברור.
2: כבר לא רק טענה של חמאס, אנשים בעצם אומרים, אפילו בישראל אומרים את זה, ככה שאני לא אנטישמי, אני לא שונא את ישראל, זה לא אני, זה ישראלים אומרים, אני רק מצטט.
0: כן, ברור.
2: עכשיו, כאן זה ממשיך הלאה, במסלול הבא, במרץ 2024, יותר מ-20 אנשי אקדמיה ישראלים חתמו על פנייה ישירה לנשיא של ארצות הברית דאז ג'ו ביידן, וזה נכתב גם באנגלית, וזה נשלח ישירות לבית הלבן. שם הם קראו לו לעצור את העברת הנשק ההתקפי לישראל. כלומר, מה שהתחיל בתור טענה בתוך ישראל, מגיע עכשיו ישירות למקבל ההחלטות האמריקאית.
1: טענה לא מוכחת בכלל, אנחנו... הרי טענה בכלל לא מוכחת, פשוט זורקים משהו באוויר, וממשיכים לגלגל אותו. אין
2: כן,
1: הוכחות.
2: כן, ברור, עכשיו, אז עובד, אין הוכחות.
0: טורף.
2: אין הוכחות.
0: מטורף.
2: מי צריך הוכחות? עכשיו אנחנו, בואו נחזור רגע לרפיח. הטנקים, אתה יודע, לפני כניסה לרפיח, עוד רגע נכנסים לרפיח. ישראל מתקרבת ממש למבצע רפיח, והוויכוח, זה הוא כבר לא בתקשורת. הוא כבר מגיע לבית הלבן.
1: כן, פוליטיקה.
2: בשמיני במאי 2024, ביידן אומר, שאם ישראל תיכנס לרפיח, ארצות הברית לא תספק נשק התקפי שנועד למבצע.
0: כן, כן, טורף.
2: זאת אומרת, המכתב ששלחו האקדמיים, בסופו של דבר קיבלו תשובה חיובית. עכשיו, מה נתניהו אישי, אם אתם זוכרים?
0: כן.
2: הוא אמר, אם נצטרך, נלחם בציפורניים. אוקיי?
0: נכון.
2: תבינו, זאת אומרת, זה נהיה פה לחץ ממש מדיני על ההחלטה של ראש הממשלה. זאת אומרת, ראש הממשלה עכשיו צריך לראות מה הוא עושה. וזה הכל מגיע מכאן. עכשיו פה, ממש, זה המנגנון, משהו שנאמר בתוך ישראל, מתפרסם, יוצא החוצה, נכנס את השיח הבינלאומי, השיח הזה הבינלאומי הופך ללחץ מדיני
0: כן.
2: שחוזר לישראל. וזה, עכשיו, זה ההבדל בין ויכוח ציבורי לבין מה שאנחנו קוראים לו היום, החזית השמינית, כי אם אני כותב פוסט נגד הממשלה בפייסבוק, זה ויכוח ציבורי, בסדר? אבל אם הטענה הופכת לחלק מהשיח הבינלאומי, נכנסת כבר לדוחות, מגיעה לפוליטיקאים, ומשם הופכת ללחץ ממשלת ישראל בזמן מלחמה, זה כבר מנגנון אחר. עכשיו, ברפיח, אפשר לראות את זה בזמן אמת. והשאלה הייתה פשוטה, אם ישראל תיכנס או לא תיכנס לרפיח. בסופו של דבר, כולנו יודעים, ישראל נכנסה לרפיח.
0: נכנסה.
2: יצאה להשתלט על מעבר רפיח. ועל ציר פילדלפי, והוא פעל נגד תשתיות חמאס, ובהמשך גם ב-2024, ברפיח, חוסל יחיא סנוואר בתל סולטן. עכשיו, הלחץ לא עצר את ישראל, אבל הוא המחיש בעצם, עד כמה השיח הבינלאומי יכול להיכנס לתוך התהליך של קבלת ההחלטות של מדינה בזמן מלחמה.
1: אבל בעצם השקר, אבל זה בעצם השקר שנועד למנוע את הכניסה לרפיח,
0: כן, כן, ברור.
1: לדעתי הוא הגיע פשוט...
2: טוב. הם לא יכולים לשלוט, הם לא יכולים לשלוט על מה שראש הממשלה יעשה מכאן. אז הם בעצם מוציאים את זה החוצה כדי לשנות את ההחלטות בדרך אחרת, עקיפה יותר, מורכבת יותר, מתוחכמת יותר.
0: יפה.
2: וזה בעצם האירוע של החזית השמינית, וצריך להתחיל להבין שזה עניין אסטרטגי, לא טקטי, וזה לא עניין של שיח, וזה לא עניין של דיבת הארץ, זה עניין שמשפיע על קבלת ההחלטות.
0: יפה.
2: ואגב,
0: לסיום,
2: אני
0: כן,
2: אומר את זה במאמר מוסגר לסיום, אוקיי? אמרתי שגדי אייזנקוט לצורך העניין, והשמאל, זה מאוד מאוד משקף את מה שהם חושבים, זאת אומרת, הם יכולים להשתתף בדרישה מביידן בזמנו לא להכניס, לא לתת את הנשק, ורק המחשבה היא שאם ראש ממשלה היה גדי אייזנקוט באותה תקופה, אז לא היה חזית שמינית, פשוט היו מקבלים את כל הדבר הזה, ולא היו נכנסים לרפיח.
0: חד משמעית.
2: וצריך לזכור את הדברים.
0: אפי, אנחנו חייבים לסיים. חייבים לסיים, אפי, סליחה, זמן תם פשוט.
2: אם חייבים, אז חייבים.
0: אז אין מה לעשות, לא מה לעשות.
1: תודה רבה על
2: היחד.
0: אפי מורדכי, האולפנומטר, תודה.
2: ביי בינתיים.
1: תודה רבה.
0: ביי להתראות, ועכשיו זה מגיע.
3: קרח השלק.
0: פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם. וגם הגרנד פינל נוסף לכל. לקרש. לגרנד פינל. אוקיי, מוכן? שוט.
4: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: טוב, אנשים מדברים, וגם סבתא פורטונה, שימו לב, סבתא פורטונה.
1: 75 שנה בארץ.
0: תהיה בריאה.
1: לגמרי. נמאס לה.
0: נמאס לה, שימו לב.
5: תזבי, אתה זמות ביבי מרבון,
6: למה? למה לעזוב את ביבי?
5: כל מילה ביבי, ביבי, ביבי, די,
0: תקליקה. צודקת. מה זה מרבון? היא אומרת, תעזבו את ביבי מרבון. איך? מרבון זה מסכן, זה במרוקאי?
1: מסכן, די, די, די.
0: מרבון, וואו, איך אני אוהב את המילה הזאת, עכשיו התאהבתי במילה הזאת, די אתה, יא מרבון, די.
1: יפה.
0: איפה אתה יודע, מה אתה מבין מרוקאית?
7: אני חצי מרוקאי.
0: אתה תימני?
1: לא נראה.
0: חצי תימני, חצי מרוקאי? וואו.
1: איך זה עובד? כאילו...
0: זה הולך? ג'חנון עם מטבוחה? מה אוכלים בשבת?
7: במושב זה כאילו
0: התימנים. אין כמו תימנים במושב. אין כמו תימנים. מושבים של תימנים זה המקום הכי פן בארץ. אנשים פשוט לא יודעים את זה.
1: נכון.
0: אני פשוט גרתי במושב תימני במשך כמה שנים.
1: הייתי אצל עיניו בגאולים, היה מאוד כיף.
0: כל לילה, חגיגות, חגיגות. אתה לא מבין. כל לילה יוצאים, מתיישבים במרפסת של אחד החבר'ה, מוציאים דרבוקות, מוציאים נרגילות, מוציאים, איך קוראים להם, את הגת. חגיגות,
1: חגיגה,
0: חגיגות, משה גיאת בזה, חגיגאת. אם אתם רוצים לחפש אקשן בלילה, עשו לי מושבים תימנים, שם הכיף, נשבע לך. גרתי 3 שנים, כל ערב חגיגה, עזוב.
1: היום אתה גר במקום גם כן שהוא די...
0: מה?
1: היום לא, זה...
0: לא, צור יצחק, איך זה קשור לתימנים?
1: לא, אין תימנים.
0: לא, יש תימנים, אבל לא בלעדי תימנים, יש מכל העדות.
1: הבנתי.
0: ברוך השם, זה קור היתוך. אני גר בקור היתוך, חם שם.
1: כן, מאוד חם.
0: מההיתוך.
1: מההיתוך. אפרופו תימנים.
0: אוקיי, יזהר כהן. אהלן, אחד התימנים, מבחירי התימנים בישראל, אין מה לומר. אבל הוא מעשן, כל חייו הוא מעשן האיש הזה, והוא לא צעיר.
1: ואז מה הוא מגלה?
0: ואז הוא מגלה משהו שהרופאים...
1: חייבים לשמוע.
0: כן, אבל אם אתם רופאים, לא להתעצבן.
3: אני מעשן, כי אני אוהב לעשן, והעישון עזר לי מאוד במשך חיי. בגלל העישון אולי לא נכנסתי לא לאלכוהוליזם ולא לסמים קשים, כי אני, אתה לא מבין איזה חיים אינטנסיביים היו לאומן, ועד היום אפילו לאומן כמוני. אני חייתי בקצב של 24/7 של, אתה יודע, אני הייתי עושה איזשהו פרויקט, לא הייתי שומע את מחיאות הכפיים, כי כבר הייתי בדרך לפרויקט הבא. אני לא ידעתי מה זה רגע אחד של מנוחה, ועם המון המון לחץ, והסיגריה עזרה לי לא לחטוף לו התקף לב.
1: אתה מבין?
8: אתה מבין את זה?
1: אתה מבין?
8: הסיגר עזר לו לחתור לתקפת. הוא היה לו איזה גידול?
1: לא, כי כאילו הוא היה בלחץ ובמתח ובעצבים, הסיגר לא מרגיע, אז כאילו אם לא היה לו סיגר, אני לא רופא, אני לא יודע להגיד אם יש פה איזה היגיון רפואי, אבל אני כן יודע דבר אחד, שמישהו סיפר לי שסבתא שלו ישנה, ובאיזשהו שלב הגיע לאיזה גיל 90 ומה שנת, והם התחילו לדאוג, כאילו אמרו,
8: עכשיו הם התחילו לדאוג.
1: זה בדיוק הקטע, הם התחילו לדאוג, ואז הם לקחו אותה לרופא, והרופא אמר להם, תקשיבו, אם אתם מפסיקים לעכשיו את האישון, היא מתה.
8: כן.
1: הגוף שלה,
8: רגיל.
1: רגיל כבר, זה החומרים שהוא מקבל, אם אתם נוגעים לה באישון, אתם הורגים אותה.
8: אבל הוא אמר משהו נורא נורא חכם, הוא אמר משהו, הדבר החשוב באמת זה הסטרס.
1: הסטרס,
8: כן. הסטרס הורג אותך.
1: זה בסופו של דבר הורג יותר מסיגרות ויותר מהכל הסטרס.
8: לגמרי.
1: אבל, once we said, סיגרות זה הדבר הכי חר בעולם.
8: ועדיין אנשים חיים עם סיגריות.
1: אני נלחם, באמת, זה התמכרות, אני נלחם בהתמכרות הזאת כבר מגיל 16.
8: אני בחיים לא נגעתי בסיגריה.
1: אשריך וטוב לך.
8: ממש.
1: באמת אשריך, גם הבן שלי נגיד, אני מאושר. כי אני התחלתי בגיל 15 או 16 לעשן.
8: וזהו.
1: ומאז אני שנים נלחם, מה זה שנים? 50 שנה אני נלחם עם זה, ואני מפסיק, ושנתיים אני לא מעשן.
8: וכשאתה לא מעשן, מה קורה?
1: הכל טוב כשאני לא מעשן. אני כל כך אוהב את עצמי כשאני לא מעשן. אני לא צריך את זה כשאני לא מעשן. אני נגמל, לוקח בערך 3 חודשים, זהו, גמרנו, אתה אדם לא מעשן והכל טוב.
8: ואז מה מחזיר אותך?
1: ואז מגיע המשבר בחיים.
8: הבנתי אותך.
1: והמתח עולה, ולפעמים עצבים, ולפעמים זה, ואוטומטית המוח אומר, המוח מחפש את ההרגעה, והוא זוכר שהניקוטין מרגיע אותו, ואתה חוזר לעשן, ואחרי שנים שאתה לא מעשן, אתה עוד פעם נופל, וזה מה שקרה לי עכשיו.
8: אבל אז אתה כועס על עצמך שחזר
1: לעשן. מה זה כועס? חבל לך, אני כל סיגריה, אני מקלל את עצמי ואת מי שברא את הסיגריות. זה השטן, הסיגריות. השטן.
8: כן.
1: טוב, אז אל תעשנו, תעשו טובה. אני גם עוד, אני כנראה שאני כבר מתחיל, אני תמיד מתגבש לקראת הפסקה עוד פעם. זה
8: החורף.
1: כנראה ראשון לראשון. שנה חדשה, נקייה מסיגר.
8: 27 באוקטובר, 10:02.
1: כן. אלי פיניש.
8: או, אתה ידבר, כן.
1: יש לו צ'אט חיפאית. הצ'אטית שלו היא חיפאית, מתברר. סיפור מוזר, בבקשה.
9: אני גר בצפון, באזור של חיפה, אז אני ממש כאן ליד, באזור של כל האזור הזה.
10: את חיפאית, צ'אט? כולם יודעים מי זה? יודעים מי זה? גם ג'ימיני, גם קלוד, כולם חיפאים?
9: כן.
10: את אוהבת את חיפה? גדלת בחיפה? נולדת בחיפה? המשפחה בחיפה?
9: כן, בדיוק. אני גם גדלתי בחיפה, המשפחה שלי כאן כבר דורות, ואני פשוט מרגיש הרבה יותר בבית, אז היה טבעי לבחור להישאר פה.
10: ולא רצית כזה לעבור לתל אביב, כזה תלתדר, קצת זה, קצת מסיבות, אולי קצת סמים, לא?
9: באמת היו לי תקופות שחשבתי על זה, במיוחד כשהייתי צעיר יותר. אבל בסוף החלטתי שאני פשוט רוצה את השקט והקרבה למשפחה.
10: מה אתם אוכלים בשישי?
9: אז בדרך כלל, בערב שישי אנחנו עושים ארוחת שבת עם כל המשפחה, ואימא שלי מבשלת חמין, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב, כי זה תמיד מחזיר אותי לילדות.
1: מי אוכל חמין ביום שישי אוכלים בשבת?
8: אבל זה מחזיר אותה לילדות.
1: איזה ילדות? שהייתה צ'יפ, שהייתה רק צ'יפ קטן, צ'יפ בן יומו. איזה מטומטמת, אלוהים.
8: אולי נכיר לה
1: את דוד. בוא נע, AI הזה, אני אומר לך, הולך להטריף לנו, שמעת את, את ביל גייטס?
8: גם ביל גייטס פתאום מה?
1: ביל גייטס אומר,
8: כן.
1: שמיליארד איש
8: כן.
1: ימותו בגלל ה-AI.
8: אוקיי.
1: מיליארד.
8: או בגלל החיסונים שלו.
1: כרגיל, הוא מוצא סיבה להפיל את זה על מישהו אחר, הפעם הוא מצא על ה-AI.
8: כן.
1: לא, אבל הוא טוען שזה, כן, ביל גייטס.
8: בסדר, אוקיי.
1: שלום אמירה, שאנחנו כל כך אוהבים אותו, יועץ המשכנתאות שלנו, האיש הידוע מעלהית.
11: כמה אתה מטומטם.
8: בדיוק.
1: חוזר אלינו שוב, הפעם משהו אחר, בבקשה, שלום אמירה.
11: אם אתה לא מתאמץ להצליח, זה אומר שאתה לא מעוניין להצליח. לפחות אל תשגע את העולם שאתה הולך לכבוש אותו. תמשיך לישון, תמשיך.
0: תמשיך לישון, תמשיך ילד.
1: יאללה, זה
0: איזה יועץ.
1: מישהו שראה את רפי רשף יותר מן הפעם.
0: כן, כן, תמשיך לישון.
1: תשמע מה שקרה לי בפיד של פייסבוק, כל הזמן קופץ לי שלום אמירה. עכשיו, הבן אדם לדעתי מקליט, לדעתי איזה...
0: כל יום איזה 20.
1: איזה 20
0: כמו כלום.
1: משהו מטורף.
0: כמו כלום, וכל אחד פנינה.
1: כל אחד פנינה.
0: כל אחד פנינה.
1: 10 שניות.
0: כן.
1: לא צריך לחפור, תשמעו, אתם כל המנטורים. עזבו, תסתכלו על הבן אדם.
0: זה מדהים.
1: 20 ביום.
0: זה מדהים. כן. יש גם איזה רופא שאני, במקרה, הפייסבוק נתן לי אותו, והתחלתי לעקוב אחריו, כי הוא רופא כזה, הוא לא מבלבל את המוח, גם אותו דבר. שלושה משפטים, ארבע משפטים. אתם אוכלים, באנגלית, you eat mango, well, that's not good for you. You're smoking, it's not good for you. ואתה אומר, צודק.
1: אוקיי.
0: צודק. טוב, חברים, אין לי זמן, אני צריך לסיים את התוכנית, כי... כן, התוכנית הבאה
1: תהיה מחר.
0: נושפת באורפי. לא, כן, כן, מחר.
1: מחר.
0: מחר בשתיים, גם אנחנו פה כרגיל.
1: כן, כן.
0: נגיד תודה לנתן רוזמן, העורך לעורך שהוא גם מפיק היום, לטכנאי שהוא בר דמיס, אמור דמיס אמורס.
1: וגם טכנאי.
0: גם טכנאי היום. דיגיטל, איציק זר, גם דיגיטל הוא עושה. גם דיגיטל. אבישי מתיה הוא בחולל האינסרטים, וגם הגיש.
1: כן, יצא.
0: וגם הגיש. יש לו שניים.
1: כן.
0: וזהו.
1: גם עורך בשידור.
0: שי.
1: וגם עושה מוזיקה.
0: זהו את שי. שי, עזור אותך ממנו, אני מאס ממנו. טוב, חברים, אנחנו מסיימים, ניפגש מחר, שתיים, נסיים עם השיר הנהדר, נייד ביד, מאת דרוקר.
1: ורביב.
0: ורביב. יאללה, ביי.

0: אדמיה. שומעים שזה ישראל. גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

Fly Dubai. איזה גיבור ישראלי היה שם. איזה גיבור ישראלי, רמבו ישראלי, זה לא קיים בשום עם. תכף נספר את הסיפור בקצרה, נסכם לכם את היום המלחיץ הזה, ואת זה שיהודים ישראלים לא יכולים לכבוש את היצר ב... חייבים לטוס

0: שלום, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כולכם בכל המועד, רק אנחנו ברגיל. כולם בחופש. אני ביקשתי לעבוד. טוב, טיסת פליי דובאי, 180 נוסעים היו שם, מתוכם 25 ילדים, ומתוך ה-180 עוד 105 נוסעים ישראלים. מה רצה אימך שמו ויובד זכרו, אותו מחבל טייס שנכנס ורצה פשוט לקחת את המטוס ולעשות את 9-11, 9 בנובמבר, מה שעשו בארצות הברית, רצה לעשות פה אסון כזה. ולמה? ולמה? השאלה המתבקשת היא, מה יש לנו לחפש בדובאי? הנהנתנות? זו הנהנתנות שלנו, ולנסוע בפליי דובאי, ולנסוע במקומות שבאמת זה מפחיד. עכשיו, לרוב יש איזה הסכם טיסה ביניהם, אני לא אדבר על השגרה שכולם מדברים, אני אנסה לקצר לכם את זה. יש הסכם בעולם הטייס, בסדר? הבינלאומי, שבהם טייסים שאין לנו קשר ידידותי עם מדינתם, לא יכולים להטיס טיסות שיש בהם ישראלים. אז הנה, בדובאי, בבקשה, הכניסו מחבל אמיתי, שניסה לעשות את אחד האסונות הגדולים ביותר בתעופה, במכוון. אוקיי. היה שם גיבור אחד, ישראלי, שבעוצמות אדירות ובאומץ בלתי רגיל, הצליח להיכנס ולעצור את הטייס. היה שם עוד צוות טייסים, משני שהשתלט על הטיסה, הורידו אותה בערב הסעודית, ולמחיאות כפיים לערבים עם מח שימם ויאבד זכרם, לא הסכימו שחיל האוויר הישראלי יביא בטיסת חילוץ את החבר'ה הישראלים אחרי הבעלה הענקית. תחשבו, תדמיינו, שאתם עכשיו עולים לטיסה, למי שהיה בטיסה, ויש כיס אוויר כזה, נכון? ואתם נכנסים לימין מערבולת כזאת ואתם נבעלים, נכון? הברכיים שלכם מקבלות את הלב במחיאות כפיים. אז תחשבו שהמחבל ניסה להוריד את המטוס במהירות אדירה בכדי להשתלט ולשחוט את הטייס השני. לשחוט, הוא רצה לשחוט את הטייס השני בשביל לעשות את הפיגוע. נס מאלוהים ואומץ בלתי יאמן שלא קיים בשום עם אחר, רק בעם היהודי. הישראלי הזה צריך, בונה, הוא צריך להדליק את כל המסורות וגם להנחות את הטקס. זה גיבור אמיתי. עם ישראל חי, אבל איזה נס היה פה. איזה נס היה פה. ואתם הישראלים שלא יכולים לכבוש את היצרים, אתם חייבים לטוס. העולם יחרב אם לא תטוסו לדובאי. לראות גמלים ויקראו אתכם בכסף, סטלות, לא יודע מה אתם מחפשים בדובאי. חלס, חלס, חלס, חלס. וגם אלה הישראלים שנוסעים לסיני, בכלל זה מוציא אותי מדעתי. לא מסוגלים בשל שחטה של קנאביס או של חשיש, חס ושלום, ילדים ששומעים אותי עכשיו, למה הם נוסעים לסיני? למדינות אויב, אימך ואידך, למה? לא יכולים לכבוש את היצר. זאת בעיה קשה מאוד. מודה שפה חופשות בארץ זה עולב. גם דופקים אותנו במחיר בדיוק כמו הדלק, וגם אתם לא מקבלים כלום. מלא, החליפו את הסדינים, אבל גם את זה לא עושים. טוב, אני לא יכול לשפוט אף אחד, אבל תיסו למדינות ידידותיות. למקומות רציניים, לפתוח עוד חברת תעופה פה בישראל שנותנת מענה לכל הטיסות בעולם במחירים הוגנים. הצחקתי את עצמי, איזה מדינה גרדנית אנחנו. טוב, אבל יאללה, צריך לעשות הלל רציני לבורא עולם. מה שהיה פה היום זה היה נס לא יאמן. נס לא יאמן, זה היה אמור להיות אחד הפיגועים הקשים ביותר. ואני לא... אני לא מקנה באף אחד שהיה בטיסה הזו מדובאי. פליי דובאי. אלק, אנחנו לא נלמד, לא נלמד. תתעוררו קצת. לא צריך לצאת לחול כל הזמן. תישארו קצת בארץ, עם המשפחות. תחברו את עצמכם לארץ הזו. יא אללה. מי אני שאני נותן ביקורת? עמדי, סתום את הפה! סותם, סותם, הנה.
1: עמדי, די!
0: בסדר, אמרתי די, חלס. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: שלום לך נה אהרונוביץ', ברוכה הבאה, בוקר טוב יקירה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב להדר בן דוד, מזל טוב, אחינה של אחותה הביאה לפה רוגות ועוגיות. אני אומר לכם, יש לנו צרבת, אני ומעון תפרנו פה, הביאה מגש מהחינה, אתם מכירים חינה? בחינה בארץ זה הדבר הכי מגניב, שמים את החומר החום הזה בידיים, עושים בלולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול הכינה פצצה. כל הדודות רבות מי גונבת את המגשי עוגיות ואת הפרחים הביתה, נכון? אז את הצלחת לגנוב מגש
1: ממש, פשוטה כמשמע.
0: הבאת לנו את המגש לפה, אני ועמיחי מאון טכנאי השידור, תפרנו את כל מה שקשור לשוקולד, אנחנו מסטולים מהסוכר, אבל יהיה פה כיף אמיתי. מאון, היה טעים, נכון? מה, לא תעשה איזה קפה שחור אני ואתה? וואלה, אנא אשרב קאווה סעדה יזלמה. כן, הוא גם הבין אותי, כי הוא עושה מילואים, הרבה מילואים. טוב, אדר, כמו שאמרנו בוקר טוב, ולחנה, ומי שם שם עכשיו ג'ינגל אחרי החדשות? יש לנו מסתערב היום בקלקיליה, זה הטכנאי שלנו בקלקיליה, מי זה, חנה? מי המסתערב?
2: חיים גודס.
0: חיים גודס. חיים גודס, אחרי חדשות לא שמים ג'ינגל, חיים גודס! שלחו לו עוגיות מהחינה של אחות של הדת. טוב, נשמה שלי, א', ב' או ג', תבחרי רגע עוד?
2: ג'.
0: ג', איזו חבילה יש בג'? אתה היום הכנת לנו מארזים משוגעים של מתנות. בואו נתחיל. בוסם לגבר או לאישה, זה בחבילה, זו מתנת הפתיחה שלנו, נכון? בוסם מתנת האתר Perfume.il, חבילה לסלולר, זה מין מארז כזה עם כל ה... טלפון סלולרי זה הנזק הכי גדול לאדם, שתדעו לכם, זה מחרב לנו את החיים, אבל if you can beat them, join them, חבילה לסלולר, מטענים, אוזניות, מה עוד יש שם? מגני מסך, חנה, מה עוד יש?
2: מגן מסך, מגן זכוכית.
0: כל מה שאתם רוצים, כל מה שיש ככה לשפר לכם את הטלפון, אייפון, שמרח לכם, אל תקנו, סמסונג, הכי טוב בעולם, צ'יומי, כל מה שיש לכם, כל הטלפונים. אגב, מי שיש לו אייפון, לקטן. לא מצב, בטח אתה מנהל, גם יודע מה אתם בוחרים. חנה, היום אני יודע מה חנה בוחרת. היום הזדעזעתי מהבחירה של חנה. אתם לא מאמינים.
2: אני הזדעזעתי מהבחירה שלך.
0: כן. שנינו מזועזעים. אני מזועזע מהכמות רוגות שאכלתי לפני השידור. מזה אני מזועזע. אבל שאני הבנתי מה את בוחרת, I'm in shock. נו, תגידי את אותו דבר.
2: אני גם.
0: גם אני, כן.
2: כן.
0: עכשיו בטח אנשים, מה היא בוחרת? מה היא בוחרת? מה היא בוחרת? עדיף שאני לא אגיד לכם. אני צוחק. חנה, נשמה, תני לי מילה מרשימה, נגיד חג שמח, זה טוב? צמד המילים חג שמח.
2: מועדים לשמחה, זה יותר...
0: יאללה, מועדים לשמחה. הלכת על מועדים לשמחה, בוסם מתנת האתר Perfume.il, חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, חנות הטלפונים, גם למחירת טלפונים וגם לתיקונם, הכי זולה, הכי ישרה והכי הוגנת. היום אתה הולך תקן טלפון, זה נהיה כמו מוסך. קרביצותים של ה-ISM עם הסים עושה לך בעיות ב-AI, והוא צועק, דוחף לך מחיר של החיים. ואיכשהו
2: אתה יוצא עם טלפון חדש.
0: כן, תופרים לך את הדודה. אז במקום לתפור את הדודה, אנחנו צריכים לתפור מחבלים. אז הנה, מובייל פלוס, מגניב לגמרי, הם בירושלים, מלכי עולם. תרשמו לכם באמת, מובייל פלוס, ירושלים, הרווחתם. תבדקו את המחירים. טלפונים, תראו מה הם נותנים. יש שם גם ארוחה זוגית באישטבח. איזה מקום מהמם. מי שלא אכל באישטבח בשוק מחנה יהודה, לא מבין בקולינריה. אז אלה המתנות שאנחנו מעניקים לכם באהבה ענקית למאזינים, שתרחו ופתחו את מקלט הרדיו על התדרים של רדיו גלי ישראל. אנחנו איתכם עד לשעה 8, והולך להיות פה כיף אמיתי, אני מקווה. בקשות שירים, הערות, תגובות, קללות, השמצות, איומים, חיבוקים, עמדי תעשה לי ילד, עמדי תאומים, עמדי אתה נשוי, עמדי מה קורה. כל ההודעות שאתם שולחים מתנגזות לאותה הכתובת, חנה לה, התבלבלה.
2: 058-36-222-03.
0: איזה כיף שבאת. את איתי כל השבוע, איזה כיף. איזה מלכה. השיר הבא מוקדש לך. זה נקרא בחיבק. קוראים לה תמר ריילינגר. אבל היא רוצה להתמזרח, אז זה ריילי. אחלה תמר. ברוכים הבאים, הגבירו את מקלטי הרדיו, it's fun time!

0: וואו. טוב, אושפיזין, אתם יודעים, יש שבעה אושפיזין, שווה לשבעת ימי חג הסוכות. ביום הראשון מגיע אברהם אבינו, אחר כך יצחק, יעקב, משה, אהרון היה אתמול, והיום מגיע יוסף, מחר יהיה דוד. חנה, את הדתייה הכי אינטליגנטית ממי שאני מכיר, כי כל השאר פה היום פחות דתיים. כולנו אחרים, את הדתייה היחידה. תגידי, למה יש את הסדר הזה של אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד? למה לא נגיד דוד השני? סתם אני שואל.
1: בעצם זה נקבע לפי הקבלה, זה משקף את שבע הספירות התחתונות בעולם האצילות, זה נקרא ספירת המידות. בעצם יום ראשון שזה אברהם אבינו, זה מסמל את מידת החסד שהיא הכי גבוהה, ואז יום שני יצחק שהוא היה...
0: זה קבלי כאילו, זה סדר קבלי שנקבע.
1: יצחק אבינו היה מזוהה מידת הגבורה, ואז כאילו זה ממשיך.
0: שכתי על פי הצדיקות זה הלך, אוקיי, זה לפי...
1: משה היה הכי צדיק ממה שכתוב.
0: נכון, משה רבנו היה הצדיק הגדול ביותר בה.
1: אבל המידות שהיו מאפיינות כל אחד, אז הולכים לפי הסדר של שבעת המידות.
0: בוא נחנה, מבינה למה את ילדה מהממת? אגב, איפה שאני לא הולך? תן לי את המספר של חנה. מאיפה הם רואים אותך? בטיקטוק אני מבין, את מראיינת כל מיני חקים, כל מיני גם מוזרים למיניהם, את גם מראיינת אצלך, כל מיני כאלה שאני מכיר עליהם.
1: תצפו בפודקאסט, מאחורי הכותרות קוראים לו.
0: אבל קודם כל בעם ישראל, הלוואי והיה קודם כל, וואי, איזו חכמה, ורק אחרי זה איזו יפה. היום, עמדי, איזו יפה היא, וגם חכמה. מה הסיפור הזה? תגידי, מה, רק יופי קובע לאנשים?
1: כן.
0: הילדה הזאת גומרת אותי. אהרונוביץ', אוהבים אותך. אני אוהב אותך, אמרתי.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. יכולה להגיד גם שתי מילים, גם אני? תקח מספר.
1: אבל אז נהיה שתינו שקרנים.
0: שנינו. אם היינו שתינו, אני הייתי צריך להתאפר ולעשות גבות. אחלה חנה. אתה מבינים? שקרן, היא קוראת לי שקרן, שאני אומר אני אוהב אותך. אז היא לא רוצה להגיד, היא לא רוצה לצאת שקרנית, אז היא לא אומרת אני אוהבת אותך. יאללה, יאללה, חנה, חנה, סתמי. טוב, הודעות של מאזינים, מועדים לשמחה, ושלוש מתנות יכולות להיות שלכם. טוב, הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, 058-36-222-03. לדעתי, או שאין לי הרבה מאזינים היום, או שהמתנות לא מי יודע מה. כי אני לא רגיל לכמות מועטה. יכול להיות ש... זהו, אנשים, זהו, נמאס להם מלהזין לי לתוכנית. מה את אומרת, חנה, דברי?
1: אני אוכל לומר שהיום שהגעתי לפה, הכבישים באמת היו ריקים, אז אולי יש קשר, אנשים לא מאזינים, כי הם לא ברכב.
0: לא, אנשים מציעים, שומעים ברכב, נראה לי 50% ו-50% בבתים.
1: אז ירד לנו ה-50% של הדרכים.
0: נראה לי יש הפסקת חשמל בבתים. סתם, אני סתם רק רוצה לדעת אם אתם איתי.
1: לא, הכבישים ריקים ממש.
0: ומצוין, מצוין, מצוין, ככה אני אוהב, ככה אני אוהב. הגיע הזמן, כל הסבל במכוניות פה. טוב. יאללה, מי שאיתנו, איתנו, אנחנו נבדוק את זה, אתה יודע? טוב, תשלחו רגע מועדים לשמחה, אני אשים שיר ואז אני אבדוק באמת, האם אני סתם מתחנף אליכם ומשקר כי יש הרבה הודעות, או שבאמת, אני אמא שלי וחנה. כי גם מעון לא שומע, מעון מסדר לנו קפה שחור תכף. טוב, נרים פה אווירה, חנה, מה את אומרת? ניתן פה באווירה?
1: יאללה.
0: קבלי. יאללה, קצת סוכות, העם היהודי אנחנו, הלל לבורא עולם. על הנס הענק שהוא עשה לנו היום. היי!

라디오 DOD 또 나와봐. ויימני, יהודי וימני, וואי וואי. אני לא אוהב ילעזר, אני יהודי, אוהב אותו.

איזו ברכה קיבלנו מבתיה. בתיה, את לא חולה עלינו, את צריכה להיות בריאה עלינו. חולים שיהיו שונאי ישראל עם מח ועידך. את צריכה להיות בריאה עלינו. אני בריא עלייך, בתיה. תודה רבה בשמי ובשם חנה. איזו ברכה יפה.

0: איזה יופי, תשמעו, תותח אמיתי, דוד חפצדי. זה אכבר גבר ירושלמי, אכבר, אכבר, אכבר, אכבר גבר. אוהבים אותך ותודה רבה. טוב, תשמעי, אנחנו מקבלים פה הרבה מאוד הודעות, מסתבר שכנראה אולי המתנות שלי לא היו משהו בהתחלה, אז לא שלחו הודעות, כי אני צריך לשחד את המאזינים, הם התרגלו למתנות פגז. אבל בגלל שביקשתי, אני פחדתי להיות לבד, כי אני מפחד מהבוללה, גם מתחיל להיות קר בחוץ. איזה מזג אוויר ההכנה, מטורף לגמרי, את גם באה עם סוודרים כבר. רק אני, אדר ומעון, באנו עם חולצה קצרה, משחקים אותה כאילו אנחנו רמבו ישראלי.
1: גאונים אתם, המזרחים גאונים.
0: תראי את הגזענית הקטנה הזאת. המזרחים, היא אומרת לי. נשמה, אברהם אבינו היה קורדי, עכשיו תוכיחי את מה התשובה. כאן, כאן. זה להחזיר סתירה לאשכנזים מתנסים. אז אברהם אבינו, שזה מוצאו של העם היהודי, הוא לא היה אשכנזי, נשמה. כן, כן, קרבות, קרבות פה ברדיו, זה הולך מגניב, אבל הכל קרבות של אהבה, שתדעו לכם. טוב, שולח לנו מאזין מקסים בשם אראל, עמדי, אני חושב שכולם בדובאי. חס ושלום, חס ושלום. צריך לדבר עם רמי לוי, אולי הוא יעשה טיסות בשקל 90, נכון? אלוף העולם זה רמי לוי, אלוף העולם הוא רמי לוי, אני אוהב אותו אהבה מיוחדת, זה אח בלב, והוא היחיד שיכול לתקן פה את המדינה הזאת במחירים, באמת האיש הזה נלחם, מקווה שגם בטיסות הוא יעשה פה טוב לעם ישראל, ויאללה מספיק לטוס בחברות זרות, למרות שזה זול וזה מגניב, צריכים ללמוד פה בארץ, צריך לפנק את האנשים, מבלי לקרוא עליהם את הכיס כמו הדלק, וואלה קהל... הבנזין, 8.27 שקלים, זה המחיר שכנראה יעלה בחצות, ממש עכשיו. ומה הדבר הכי מרגיז? שאנשים הולכים לתחנות הדלק, עומדים בתור, בשביל למלא את המחל שלהם. תגידו מה, אנחנו לא נלמד? מה יעזור לכם? אוקיי, המחיר כל כך יקר ממחר. אז חסכתם פה כמה, אלו, זה כבר 10 שקלים, אתה יודע? זה עליית מחיר החסרית. אבל במקום שאנחנו נלחם, נגיד הפגנות, לצאת החוצה הפגנות, איזה הפגנות פה אנחנו הימין יודע לעשות הפגנות. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים לבחור בקלפי, זה הדבר היחיד שאנחנו טובים בו, זה לבחור בקלפי. וגם בזה אנחנו קצת עקומים. כן, כן, אנחנו קצת עקומים, הימין נהיה פה בפוזה. אני לא, אתה שומע הנין של סבתא שכל החיים שלה הייתה ימנית, אני לא בוחר, אני לא מאמין באף אחד, תסתם את הפה, הילד קקה. סליחה, אוקיי, מחילה. אמרתי פה מילה לא יפה, יש הרבה ילדים שמקשיבים לי, אז אני מקריב את הצד שמאל שלי, חנה. צד שמאל, תהיה עדינה איתי. נעלה. רק לשמאל תרביצי לי, למה הפרופיל הימני שלי הוא בסדר. עמדי, שלום, אשתי והילדים בדרך לירושלים לקיים מצוות עלייה לרגל, אשמח שתרים קצת לנשות וילדי המילואימניקים שבלעדיהם אנחנו המילואימניקים לא היינו יכולים לעשות את מה שצריך בכל הגזרות. קוראים לו אהרון פרידמן, ואיזה שיר אנחנו נשדר לו שקייף את האנשים בדרך? מצאתי, מצאתי, מצאתי. מיד לאחר השיר הזה אני מחייג אליכם ונותן את המתנות שלנו, אני מזכיר לכם. כל מי ששולח את המילה מתנה נכנס פה להגרלה, הנה הכתובת שוב, חנה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. כתובת וואטסאפ בחינם, אתם שולחים רק את המילה, בעצם זה שתי מילים, מועדים לשמחה.
1: נכון, את המילים.
0: זה מה ביקשנו, כן, מועדים לשמחה. 058-36-222-03. גם בוסם, גם חבילת פינוק לסלולר שלכם, וגם ארוחה זוגית, במסעדת ישתבח בשוק מחנה יהודה. והנה לכל הנשות מילואימניקים והילדים הגיבורים, הילדים והילדות, קבלו את הדירגץ. עם של אריות השתבח שמו.
2: אני נוסע

0: אחינו, תהיה חזק.
1: אני נוסעת לדום, ברדיו יש קולות החיים. תשים לנו שירים במזרחית, רוצים לרקוד את
2: החיים.
3: כל אני או גבעתי, שריון ונחל, כפיר וצנחנים. תגידו מי יכול ללכת, משוגעים.

אני אומר אלה לישראל, אני נזכר בנבחרת. אלה לישראל, העם שלנו, בכדורגל, פחות, פחות. הנה, הנה, הנה, עם ישראל חי.

0: וואו, אנחנו צופים ממש בשידור חי כרגע בטיסת החילוץ שנוחתת בעוד, תספרו איתי 20 שניות לאחור. הטיסה, טיסת החילוץ כבר כאן בשדה התעופה בן גוריון, הנחיתה במסלול, אני אומר לכם בדיוק, אנחנו צופים בזה בלייב, אני רואה את זה בלייב, יש לי חברים, יברחפנים שם, מעבירים לי את זה לטלפון הסלולרי, אז אני מעביר לכם את השידור. טיסת החילוץ, שלבי נחיתה האחרונים, ממש בעוד, אני מניח, 10 שניות המטוס, גלגלי המטוס יגעו בקרקע הקדושה של ארץ ישראל, ובכך נמנע אחד הפיגועים הקשים ביותר שהיו אמורים להיות פה לעם ישראל. זה נס אמיתי, בורא עולם, זה נס אמיתי בזכות התושייה של כמה גיבורים אמיתיים ישראלים שפרצו לתא הטייס והצילו 180 איש מהתרסקות. המחבל הארור רצה פשוט להוריד את המטוס בישראל, לעשות לנו 9-11 בישראל עם הרוגים, וחבל על הזמן, זה שאי אפשר לסמוך. אז עכשיו שומעים את מחיאות הכפיים בטיסה הזו. המטוס נחת בשלום, השתבח שמו לעולמים, המטוס בתל אביב, שדה התעופה בן גוריון, נחת בישראל, ברוך השם. אני רואה את זה בלייב, אז יאללה, ברוך השם, פליי דובאי, זוהי הסירי הטיסה שהגיעה לכאן. עכשיו עם ישראל יכול להיות רגוע ו... לומר פה הגומל, בנימין נתניהו ראש הממשלה נמצא בשדה התעופה בן גוריון, והוא יקבל את האנשים, את אותם ישראלים שחוו את אחת מהטראומות. תקשיבו, אני לא מאחל את זה לאף אדם להיות בטיסה כזו, שלא נדע, באמת בתושייה של אדם אחד ועוד איזה כמה חבר'ה שעזרו לו ישראלים, אתם לא מבינים איזה אסון היה יכול להיות כאן. אבל בואו נדבר על הדבר החיובי, אומץ לב שיש רק בעם היהודי, וגם אתם יודעים לטפל במטוס ולהטיס אותו ואת כל הדברים החשובים הללו, ואפילו לעזור למחבל הארור הזה. היו שם הרופאים שעזרו, הם אגב הוא לא עצור, הוא בסעודיה, נכון? מקבל שם טיפול באיזה בית חולים או משהו. מח וידח, לכו תסמכו על ערבים באופן כללי, אויבים כאלה. אני סומך רק על הערבים פה שהם אוהבי ישראל, הם לא הרבה אבל יש כאלה, מוסלמים ערבים אוהבי ישראל. אין הרבה, אבל אלה שכן, אני אוהב אותם אהבת אמת. זהו. הייתי חייב לשחרר את זה מהגוף. יופי. טוב, הנה הטלפון שלנו לאחד או אחת מכן. בואו נבדוק מי עונה לנו. שיחה לא מזוהה זה אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל. וואו, זה מטורף מה שקיבלנו פה, כמות ההודעות, שזה פשוט מדהים. צ'י.
1: שלום.
0: שלום, רואי, זה אתה?
1: אני אתחבר לבלוטות.
0: תחבר לטוט הכחול. בלוטות. יאללה, זה רועי האלוף. חבר'ה, למי שלא יודע, אני רואה תמונה של רועי, לדעתי הוא בתאילנד עם כוס של, מה יש לך ביד שם? אתה, אני רואה איזה תמונה שלך בשייט, מה זה, מה זה התמונה?
1: רגע, שנייה, אני איתך.
0: רגע, הוא מתחבר לטוט הכחול, לבלוטות.
1: האמת, כן. זה היה בטיול שעשיתי, אתה שומע אותי?
0: מה זה שומע אותך ונהנה מכל הברה שלך?
1: שומע אותי?
0: שומע אותך, אחי, ברמה מטורפת.
1: על הטיול שעשיתי לפני שנתיים.
0: איפה זה, בתאילנד?
1: זה בפליפינים.
0: וואלה, מגניב. מה אתה מחזיק ביד? מה אתה שותה שם?
1: וואלה, בירה זה היה. עשינו טיול של ה...
0: מי זה עשינו? אתה מדבר ברבים, מי זה עשינו?
1: אני, חבר מהצבא, התלווינו ל... של ישראלים שם.
0: וואלה.
1: הוא שם הרבה, כן.
0: איזה וואלה, יופי.
1: שתדע, זה
0: אחלה יעד. כן, קרטין גם לא כזה רחוק מפה, וגם הטיסות קצרות, ובאיזו חברה, באיזו חברה אתה עשתה, אתה זוכר?
1: האמת שלא.
0: אז זה לא הייתה את החברה הישראלית, אני מניח.
1: לא יודע.
0: רק
1: לא
0: שאלה, זוכר. יתחילו לעשות פה מחירים כמו בני אדם, ואת הבחור ההוא שעשה לנו את הנזק אז בשדה התעופה, אתה זוכר לפני כמה שבועות? זה אסור לשכוח, אסור לנו להיות עם דג זהב, ששוכח אחרי 3 שניות. היה איזה פלצפן כן. שסגר את השדה תעופה, עשה ככל העולה על רוחו.
1: נכון, שינו.
0: לא יודע מה השם שלו, אבל הוא צריך לקבל בראש. נתנו לו בראש או כלום? כלום, פה בארץ, כל גנגסטר שמקושר לאיזה גנגסטר אחר, זה עובר בשלום. תשמע רגע, רועי, יקירי, מאיפה אתה בארץ? כן. תשוויץ.
1: אני מהנתות.
0: מה אתה אומר? לידך יש בסיס, אסור לי להגיד, אבל אחד הבסיסים, אימאלה. כל הכבוד. נכון. גם אצלך הבתים במחירים הוגנים לגמרי, אבל אתה ירושלמי לכל דבר. נכון, הנתות זה שכונה ירושלמית כן. נקרא לזה. יש מלא אויבים ששומעים אותנו ואומרים, לא, זה לא שלנו, שטח בי, שטח זה, שיניים ברוסית. רואי, אתה מאזין קבוע?
1: אני מאזין קבוע, אחרי העבודה אני אסיים כל יום בשש.
0: וואלה.
1: והנה עכשיו אנחנו בדרכים, אז אני, כן, אני מקשיב לך כמעט כל יום שאני מסיים לעבוד.
0: איזה כיף, אני רוצה לפנות למנכלית שלנו שהחליטה ש... אתה יודע, היה לנו שידורים בחצות, והחליטה שזה משתנה לפעמים. עדנה! מה? עדנה! רואי, תגיד לעדנה המנכלית שלי, אנחנו נעביר לה את ההקלטה הזו, שיש הרגלי האזנה, אנחנו רוצים את חצות. שי, יש לי אח, קוראים לו שי גולדשטיין, הוא רצה את חצות בטח. אז אמרתי, בוא נעשה חילופין, אני אהיה בצהריים ואל תיתנו לי שידור חוזר, וששי יהיה פה ושיתנו לו שידור חוזר. מה אומרים? תגיד לה, רואי, שומעת אותנו, אני חושב. חנה, עדנה, שומעת אותנו?
2: נראה שכן.
0: יאללה, אז תדעי לך, המנכלית שלנו, עדנה, יש חנות פרחים בשם עדנה, פרחי עדנה, שהגיעו לנו, ואנחנו מעללים ומשבחים את החנות בזכותך. כפיים לעדנה.
2: לקחנו אותם רק בגלל עדנה.
0: בוא נתחנף לעדנה, ניתן לה מחיאות כפיים, אולי נחזור לחצות. עדנה! עדנה! כן. האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
2: כן.
0: הכל תלוי בעדנה. טוב. רואי, המתנות בדרך אליך, לא אמרת לנו מה אתה עושה בחיים, כי אנחנו נצלנים, יש לי יומן קומבינות.
1: האמת, אני מתופף בבר מצוות.
0: לא נכון, בג'אמבים כאלה?
1: כן, כן.
0: ואתה מורח בידיים?
1: אני עובד בבחירות.
0: מה זאת אומרת אתה עובד בבחירות? אתה עובד מטעמי?
1: אנחנו עושים את כל הלוגיסטיקה.
0: מי זה אנחנו? כי אני לא סומך בבחירות האלה. אני, יש לי משהו, אומר לי בלב, רק אני אומר את זה, זה דעתי האישית. שהשמאל אני לא סומך עליו ומתכננים לי משהו, אני לא יודע, אז בהרגשה שלי אני כמו ערוצי תבלה, רוצה
1: לא,
0: לחרטט.
1: אנחנו לא, זה לא פוליטיקה, זה הלוגיסטיקה של הבחירות.
0: כן, זה הכל מפחיד, לך תדע מה הם דוחפים שם בלוגיסטיקה, פתאום מעלימים ארגז.
1: לא, יש שם אנשים טובים.
0: כן,
1: אנשים,
0: כן,
1: טובים.
0: בדקת את זה, רואי?
1: אנשים מעולים, בטח, בטח.
0: אגב, כמה מקבלים ביום לאנשים שרוצים לעבוד בלוגיסטיקה בבחירות?
1: זה בערך 50 לשעה.
0: מה אתה אומר? יותר? מה אתה? עדנה, את רואה במשלמים שם? עדנה! רואי, כל המתנות בדרך אליך, אם נרצה לקמבן את הבחירות האלו, תוסיפו תמיד לימין עוד קולות בעזרת השם. אני רוצה להיות כמו ערוץ תבלה. לא מאמין לאף אחד. לא מאמין. השמאל עומד לדפוק אותנו בבחירות האלו. יש להם קלפים כפולים. לך תדע. טוב. אוהב אותך אחי, רואי, תודה על ההזנה, תן לנו איזה שיר שיעשה לך טוב, איזה שיר ינפח את האווירה פה בכיף.
1: וואלה, אז אני אוהב את שולי רנד מאוד.
0: כן.
1: אז תן לנו את מה התכלית של שולי רנד.
0: מה התכלית של שולי רנד, עוד מעט אנחנו נשדר אותו בשלב הזה, תודה רבה לך אחי, ומועדים לשמחה. אשריך, אתה חתיך, אתה גם חתיך, אתה בחור יפה, יא אח, להתראות, יא בן מובחר של אלוקים, להתראות. חנה, חתיך, אמיתי, אה?
2: נכון.
0: יאללה, איזה, סוף סוף. התחלת לדבר יפה.
2: הוא לא מזרחי.
0: תביא את הגזענית הזאת. אתם רואים? יש גזענים. גם בדת יש גזענים. כן. את לא אוהבת את המזרחים באופן כללי, את החיצוניות המזרחית?
2: סתם חליל, אנחנו לא מדברים על אף אחד.
0: יודע, אני סתם רוצה להדליק פה. מאזינים מאוד נהנים לשמוע פולמוס כזה. מזרחי, אשכנזי, אשכנזי, מזרחי. יאללה, אני שלושת רבע ורבע. אכלתי את כל הכאב בטן, אז מה אני?
2: אנחנו אוהבים את כולם.
0: אין, איך יצאת פה, איך יצאת אייזנקוט, איזה חרטטנית את. למה? למה את הורסת עם האייזנקוט הזה?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: טוב, נתנו את המתנה, ועכשיו אנחנו רוצים ידע כללי, כי יש לי פרס, וואו. שימו לב למתנה, אותה אני מחלק בקרב מאזיננו היקרים. אז אשריכם שאתם איתי לפני הפסקת הפרסמות ולפני שולי רנד. איזה שהוא רוצה? התכלית. מה אמרת?
2: מה התכלית?
0: מה התכלית של שולי רנד? אנחנו נשדר את זה מיד לאחר הפסקת הפרסמות, אבל יש לי חידה שתזכה אתכם בערכת על האש זוגית. שימו לב לפרס הגדול. מה זה ערכת על האש? כל הבשרים לזוג, כל הבשרים, מה שאתם אוהבים, קיים בתוך הערכה. כולל המנגל. כולל הנפנף, כולל מלקחיים, כולל הפחמים, וקילו וחצי צ'יפסים. צ'יפס, צ'יפס. מגניב, נכון? רק מהצ'יפס אתה סווה, ומקבל צרבת. אבל זה קילו וחצי. כן, חנה, מה את אומרת?
2: אתה מקבל גם את המנגל עצמו, את
0: אמרתי,
2: המלקחיים.
0: אמרתי, כן, הכל, ואת כל סוגי הבשרים. זה מתנת אוף ירושלים, שהיא חברת הבשר הגדולה ביותר בישראל. והם בקו אווירי מאיתנו, 870 מטר, קו אווירי, עשינו בדיקה, קו אווירי, שזה מרשים לגמרי, וזה פרס וואו, וואו, וואו. אבל פה דרוש ידע כללי, בלי GPT ובלי חרטוטים. אל תהיו לי אנשי קפלן. תהיו אנשים אמיתיים, הוגנים. בקשה רצינית מדי. אגב, למאזיניים, מאזיני קפלן, יש פה מלא של עמדי אלווי וטף, מם, וו, טף. לא נגיד את המילה, ככל שהם כללים אותי בדברים האלה, אני חי יותר. שלום, חי מקפלן, רפואה שלמה לכם, וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, כי רק ברדיו גלי ישראל, שאנחנו תחנת הרדיו המואזנת בישראל, אנחנו אוהבים את כולם. אבל גם מאחלים רפואה שלמה לכאלה ש... אבל אני אוהב אתכם, המטרה היא רייטינג. ככל שאתם איתי, שמברך את כולם. ואתכם ברפואה שלמה. ערכת עלי זוגית, זה מה אנחנו מעניקים לכם כאן בתוכנית של המדינה, תמורת תשובה לחידה הבאה. בהושענא רבה, נכון חנה? את תתקני אותי כי את הדוסית ואני הקבצה ג' בדת, אבל אוהבת אלוקים ומפחד ממנו במקביל. יש מנהג בהושענא רבה לחבוט ערבה, נכון? שחובטים בערבה. אני רוצה לדעת כמה ערבות נהוג לקחת וכמה פעמים חובטים במספר הערבות הללו, ברצפה. יש מספר ערבות שלוקחים וחובטים מספר פעמים על הרצפה. אז כמה ערבה צריך וכמה חבטות? איזו שאלה הבאנו לכם, אה? וואי וואי, באנגלית חנה? וואי וואי וואי. במרוקאית, תעשי במרוקאית?
2: לא.
0: אני אעשה איתך. וואו וואו וואו. זה במרוקאית. אנחנו מדברים הרבה שפות. הנה הכתובת, הם ישלוח התשובות.
2: 058-36-222-03.
0: מי?
2: 058-36-222-03.
0: שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. תזכרו מה אני אומר לכם. כל השדות שאני עכשיו אמרתי, חייבים להופיע בתוכן ההודעה. שמכם המלא, מאין אתם בארץ, כי אני רוצה להשוויץ על צביקה ויוסי. צביקה! יוסי! מועדים לשמחה, אחים. אני רוצה להשוויץ לכם ברייטינג, אפילו בכל המועד. איי, איי, איי. בקיצור, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, כמה ערבות צריך לקחת, וכמה חבטות אנחנו חובטים ברצפה במהלך הושענא רבה. אז יאללה, אני ממתין לכם בצד השני של הפירסו, מה אתה דודו טופז?
4: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
5: ובחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
0: חזרנו מהפרסומות, הבטחות צריך לקיים. קבלו את כבוד שולי רנדים, מה התכלית?
7: מה התכלית

0: טוב, יפה מאוד לראות את התמונות ואת ההתרגשות של עם ישראל משובם של אותם טוריסט ישראל, אותם החבר'ה שיצאו מהטיסה פליי דובאי שנחתה פה לפני זמן קצר. כולם שבו לביתם, ברוך השם, באמת ברוך השם, אחרי שמדינה שלמה הייתה פה בהיסטריה רצינית, ותושייה אחת של מספר ישראלים שנכנסו לתא טייס של מחבל ארור, והצילו 180 אנשים בטיסה, מתוכם 130 ישראלים. וואי, וואי, וואי. שמעו, גיבור, גיבור, הבחור. עוד אתם תשמעו עליו, בטח כשיחשפו אותו. בחור רציני מאוד, בחור רציני מאוד. טוב, יקיריי ויקירותיי, אתם על התוכנית של המדינה, ואנחנו כאן בהתרגשות גדולה, מקבלים המוני הודעות היום, השתבח שמו לעולמים, זה מחמם לי את הלב. הודעה אחת תפסה לי את העין מקודם, אבל היא נעלמה לי. עמדי, למה אתה לא משדר מזרחית? אני? אני? אני? אני לא... קבלו את המלך והמלכה של המוזיקה הישראלית, אייל גולן ושרית חדד.
1: אני נוסע, אבל חושב עליה, הזיכרונות במזוודה.
0: השירים הכי יפים הם השירים הישנים שלהם.

0: יפה מאוד, אייל גולן, שרית חדד, מתוך הופעה חיה, הלעיתים הענקיים של פעם, הנוסטלגיות, תמיד היו הנוסטלגיות של אייל גולן במיוחד, הלעיתים הכי מוטרפים. אייל צריך להוציא אלבום לדעתי, אלבום מחווה לשירים שלו, צי לחלום, כל מיני, לא יודע, אלבום עם כל מה שהיה פעם, היום כבר לא עושים מוזיקה כזו, חבל. היום הכל הפך להיות כזה נוגה, עצוב. הכל חוזר על עצמו כזה, אותם דפוסים. לא יודע, איפה המוזיקה של פעם, הכיפית? רק אני מדבר שטויות? בסדר, סליחה. שעה ראשונה כמעט ומסתיימת. לרוב, כשאנחנו נמצאים בתום השעה, אני מתייחס להודות המאזינים. 3 דקות, כל הודעה שלכם. מסר, תגובה, הערה, השמצה, איום. אגב, ניתן גם לאיים ולקלל. תשחררו אגרסיות, הכל בסדר, יש לי שריון... הכל בכיף, אנחנו לא מהשדרים של רק אני מקריא, עושה סינונים. אני לא קורא רק את ההודעות של איזה גבר זה. הכל, הכל מהכל, גם יש לנו אחים קצת, אבל הם אחים, מה לעשות? קפלן, אני פה. בעצם הם אחים? עגל הזהב זה, כן אחים, מה לעשות? ככה אמר בורא עולם, צריך להתייחס ליהודי גם כשעושה רע, אתה צריך לאהוב אותו. ואהבת לרעך כמוך, לאהוב יהודי שעשה לך רע. אין מה לעשות. זה אמר לי רב ענק פעם, ואהבת לרעך כמוך, זה לא תאהב את חברך כמוך, כי זה מה שהוא שאל אותי הרב, מה זה אומר? אתה יודע מה זה, ואהבת לרעך כמוך? זה מבוסס את התורה כולה, על להיות יהודי. אמרתי לו, בטח, מה זה הרב? זה קל, ואהבת את חברך כמו שאתה אוהב את עצמך? אז הוא אמר לי, מה אתה אומר? והתורה תסבך, אז היא תרשום, ותאהב את חברך כמוך, לכל מילה יש משמעות. ואהבת לרעך כמוך, אחד הפירושים, אתה צריך לאהוב יהודי שעשה לך רע. וואי וואי. בראש יש לי כבר איזה 4 שאני קצת קשה לי. אני, אוטומטית עולים לי 4 כאלה. אני לא אגיד לכם שמות, אבל יש לי 4. מרק אחי. טוב, הנה הודעות שלכם מתכנסות לאותה הכתובת. חנה, לאן שולחים הודעות שאנחנו נתייחס אליהם בכיף? נגיד למאזינים הקבועים, למאזינים שרוצים... מסר מסוים לשלוח. הכל בכיף, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה. מאזין ראשון בשם מבורך, רושם מועדים לשמחה. אתם אלופים, איזה נס קרה היום עם המטוס, השתבח שמו לעד. צריך להגיד מזמור לתודה, ואני נהנה מכם בכל רגע. מבורך, השם יברך אותך. תודה רבה, אתה מבורך, מבורך. כל הכבוד. אלי שמלוב רשם לנו תשובה, 4 המינים שחייבים לנענע: בנט, לפיד, יאיר גולן ואייזנקוט. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא טוב. אלי, אלי, אלי, אתה מסבך אותי, אלי. איי איי איי, טוב, עוד איי איי איי, המדי, בני דודים זה בני דודים והמבין יבין, אין אמונה, אין כלום. כולנו ראינו את הנאורים בשבעה באוקטובר בקיבוצי העוטף, זה הכל, השתבח שמו לעד שזה יסתיים כך הנס הזה במטוס. צודק, אין אמון, אני לא יודע מי שלח את ההודעה, רגע נבדוק. זוהי, היא גם מהמם. חנה, יפה או לא יפה? מי ששלחה את ההודעה? יפה מאוד, כל בנות ישראל יפות, יש יפות מאוד ויש יפות. היא יפה מאוד. אבל אין שם. יש שם. ליזה. זה השם, ליזה. אחלה ליזה. תודה רבה. כינרת. אוי, כינרת טלקר. הייתי יותר מ-30 שנה ברדיו. כינרת טלקר, אני גם יודע איפה היא גרה, בתקוע. איך אני? בתקוע או לא מתקוע? כתוב שם תקוע? כינרת? כן, כינרת, אני מכיר. לילד וכל הצוות, כמה כיף לשמוע את התוכנית הזאת, חג שמח, מועדים לשמחה, אשריכם, אשרייך את האהובה שלנו, תודה רבה. מה, אין כללה אחת? כולם היום בברכות עליי? פשי, אני מרגיש מבורך, מבורך, שתבח שמו. מה, אין איזה עמד, ינחקה לך בחוץ, יא חתיכת לוזר, יא ימני מטומטם, כסיל, אהבל. עדיף להיות אהבל וכסיל ולהיות ימני, מאשר להיות נאור גדול וענק שמאלני. זאת התשובה. מה עוד? יש עוד הודעות של מאזינים? רחל דניאל שלחה לנו, השתבח שמו לעד, ברוך של כבוד מלכותו לעולם ועד, על הנס הגלוי שהיום היה, על השמירה העליונה על עם ישראל.

0: אל ידע כל העולם שעם ישראל בניו בחורו של הקאבה, מלך העולם, קדוש ברוך הוא. ואין שום גורם בעולם שיוכל להזיק לעם ישראל. יש גורמים שיכולים להזיק ומזיקים ועושים דברים. אנחנו, בזכות בורא עולם, רואים ניסים. בואי שלא, לא נדליק פה את השמיים ונגיד פה כמה, לא יבואו עלינו עוד אימך וידח שונאי ישראל. טוב. היא מבקשת רחל, שמה רחל דניאל, לא לנסוע לאבו דאבי ולא לסיני ולא לשרם ולא נעליים. תשארו פה בתקופה הזו, בריא לכולם ובצדק. מסכים איתה. והיא מבקשת שנקרא מזמור לתודה. תוכלו רגע לשים לי את המזמור לתודה, אני אקריא פה את מזמור לתודה. מאזינים מבקשים, אנחנו נעשה את זה בכיף. בינתיים, אני רוצה לחזור על החידה שלנו שתזכה אתכם בערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. יש את חברת הבשר, אוף ירושלים. הם מעניקים את אחת המתנות הכי מרשימות, ערכת על האש, שבתוכה יש את כל סוגי הבשרים לזוג, כולל מלקחיים, את המנגל, את הפחמים וקילו וחצי צ'יפס, כולל נפנף. זה שמנפנפים איתו ולא חתכת קרטון, נכון? יש כאלה עם הקרטון הכי, אלה המקצוענים, לוקחים קרטון של שתייה ו... טוב, אני נותן לכם הכל. החידה שלי. והתשובה צריכה להתנקז לכתובת הבאה, חנה. מה הכתובת? לאן שולחים את כל ההודעות בתוכנית?
1: 058-36-222-03.
0: זה בחינם, נכון? זה וואטסאפ.
1: נכון.
0: את התשובה לחידה, הערות, תגובות, הכל מגיע לאותה כתובת. שוב תחזרי על זה לאט.
1: 058-36-222-03.
0: יאללה, מזמור לתודה ביקשו מאיתנו, אבל הנה החידה ראשית. יש מנהג באושענא רבה שלוקחים ערבות ביד, ערבה, מספר ענפי ערבה, וחובטים על הרצפה. השאלה שלי, כמה ענפי ערבה צריך להחזיק ביד וכמה חבטות לרצפה צריך לתת? וואלה, רוב המאזינים טועים, ואני אומר 7 זה אומנם מספר טופולוגי, אבל אין זה המספר הנכון לחידה שלנו. אין 7. מה 7? מה כמה? זה רק מבוגרים יבינו, לא? מה 7? מה כמה? שהייתי בטוח שהגשש הם ימנים. נהייתי חיוור שגיליתי שהגשש איזה... כן, אה? אני החיוור. מצחיק, עבדתי את המצחיק. אוקיי, אני מחכה לתשובות שלכם. והנה מזמור... לתודה. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. באו שעריו בתודה חצרותיו, בתחילה הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. ותודה רבה לבורא עולם על הנס הגלוי שהיה פה, ולגיבורים שהצילו 180 אנשים בטיסה של פליי דובאי. פליי דובאי, אין לנו פליי ישראל, אלעל קצת מגזימים במחיר, אבל חברות התעופה הישראליות, אולי מישהו צריך לטפל באלעל בקטע של המחירים? לא קצת הגזימו? לא? אוקיי. לא הגזימו בדלק באופן כללי במדינת ישראל עם המס בלו הארור הזה? למה אנחנו המדינה היקרה ביותר בעולם? אנחנו ויבא, הונג קונג, אתם יודעים כמה משלמים ליטר דלק בהונג קונג? 11 שקלים נקודה שקר כלשהו. פה בארץ 8 שקלים 27. זה פסיכי, זה פסיכי, זה פסיכי. ובדבר הזה צריך לטפל. כי החרפה הזו של המחירים היקרים פה בארץ יותר מכולם בעולם, זה לא הוגן. למה בקפריסין? 2 דקות מפה. למה המחיר שונה? 6 שקלים. למה ביוון זה יותר זול? מטר מפה. המלחמה היא לכל העולם. למה רק עלינו? למה אתם גרידים רק עלינו? זאת הייתה הביקורת, וזהו. טוב. חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, אחיי ואחיותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, או שתענו לי על החידה, אם לא בא לכם לענות על החידה, כי אתם לא באמת יודעים את התשובה, לכמה ענפי ערבה צריך להחזיק ביד באושענא רבה, וכמה חבטות צריך לתת ברצפה, אז יש לי משהו מגניב אחר ופשוט לכולם. הבטחתי לכם שהמנכ"לית שלי קוראים לה עדנה, וחיפשנו חנות פרחים. מצאתי חנות פרחים, פה מטר ממני, בגבעת זאב, פרחי עדנה. אתם לא מאמינים. כל פעם שאני רואה פרח של פרחי,